قرآن مجید نازل کیا گیا تدبر کے لیے. کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته, تدبر کے لیے. اور کتنے لوگ ہیں جو جادو کا کام کرتے ہیں, جو تعویذ لٹکاتے ہیں. جادوگر اگر کم ہے, تعویذ لٹکانے والے معاشرے میں عام ہے. کوئی بازو پہ کس نے لٹکایا ہوا ہے, کس نے ران پہ لٹکایا ہوا, کس نے گلے میں سینے سے لگایا ہوا ہے. واللہ میرے بھائی, میں نے ایک تعویذ کھولا, جن تصویر دیکھنے دیکھ لے میرے پاس آ کے, تعویذ میں نے کھولا, اس پہ قرآن مجید کی آیت لکھی ہے, کچھ نمبر بھی ہیں, اور وہ آیت جو ہے اس کو غلط لکھا ہوا ہے. آخری لفظ جو ہے تتقون کو تتہون, ٹھیک ہے. اور پھر واللہ ہے ایک شکل بنی ہوئی شیطان جیسے, سینگ ایسے اور ایک جسم, ایک شکل بنی ہوئی ہے. جب میں نے کھول کو شخص کو دکھایا, کہتے ہیں میں نے 2 سال سے اپنے سینے سے اس بیماری کو لگایا ہوا ہے. مریض تھا میرے پاس علاج کے لیے آئے. میں نے کہا بھی میرے پاس علاج کیا لینے, تمہارے پاس تو یہ ذریعہ نجات تمہارے گلے میں ہے نا, شفا گلے میں رکھی ہوئی تم نے, یہ تعویذ کو پہنا ہوا ہے. کہتے یہ تکلیف سے کی وجہ سے. پھر میرے پاس کیا لینے آئے؟ میں نے کہا اس کو کھولو, اس کے اندر یہ 4-5 چیزیں نشانیاں, یہ چیز ہوگی. کہ میں نے مہنگا خریدا ہے, 10,000 روپئے کتنے خریدے. میں نے کہا میں دیتا ہوں آپ کو, یہ چیز اس میں سے نہ نکلے اس کے میں تمہیں دے دیتا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کہتے ٹھیک ہے کھولو. واللہ میرے بھائی جو میں نے کھولا, جو اس نے دیکھا مجھ سے زیادہ وہ پریشان تھا, اس کو تعجب تھا. اپنے سینے سے میں نے یہ تعویذ رکھا, یہ اپنے سینے 2 سال سے اس تعویذ میں نے لگایا اپنے سینے سے. جب ہم بات کرتے تو لوگ کہتے ہیں جھوٹے ہیں, یہ وہابی ہیں, یہ صرف باتیں بنانا جانتے ہیں. آئے آنکھوں سے دیکھیں, کیا سب ویسے ہیں؟ جو قرآن مجید لکھتے ہیں وہ بھی جرمدار ہیں. بازو میں تعویذ بندھا ہوا ہے, جنابت کی حالت ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ ناپاک حالت میں اللہ کے کلام کو لٹکائے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہیں, ہم اتار دیتے. کتنے لوگ ہیں جو بازو کا تعویذ اتارتے ہیں؟ لوگ تو ڈرتے ہیں, ایک لمحہ اتارا تو شیاطین ہمیں گھیر لیں گے, مصیبت میں پڑ جائیں گے. میرے بھائی ایک لمحے کے لیے لوگ ڈرتے نہیں اتارتے. جب پوچھیں لوگوں سے, جب اتارنے کی بات کرتے تو کانپتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مصیبت پڑ جائے گی, ڈر لگتے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور شر کا دروازہ, صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لینا, سبھی المؤمنین کو چھوڑ کے. عقل کا راستہ ہے, جیسے آج کل عقل پرست موجود ہیں, عقل کو آگے کرنے والے ہیں. میرے بھائی واللہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں صرف لوگوں کو برا بھلا کہنا جانتا ہوں, لیکن واللہ دل میں دکھ ہوتا ہے. نام لیتے تو لوگ پریشان ہوتے, نام کیوں لیتے ہو؟ نام نہیں لیتے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ حق بات کیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں نام نہ لوں, لیکن بعض اوقات نام لینا ہی پڑتا ہے جب مصیبت عام ہو جاتی ہے. ان عقلانی لوگوں نے کہاں تک معاملے کو پہنچا دیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, جتنی خوبصورت ہے ظاہراً, واللہ اس کے اندر عقلانیت عام ہو رہی ہے, اعتزال کا راستہ عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک 20 کے ایک ایڈ میں نے واللہ دیکھا ہے چند دن پہلے, ڈاکٹر ذاکر کا بیٹا جو ہے, 4-5 بچے اور بھی ہیں, وہ کچھ پروگرام کی ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں. وہ بچہ کہتا ہے, باقی بچے نے کچھ کہا مجھے یاد نہیں ہے, لیکن جو ان کے بیٹے نے کہا ہے وہ کبھی بھول نہیں سکتا. میں اس ایڈورٹائزمنٹ میں کہتا ہے, ریلیجن از بلائنڈ وداؤٹ سائنس, دین اندھا ہے سائنس کے بغیر. دین اسلام اندھا ہے سائنس کے بغیر؟ یہ دعوت ہے. ہمارا دین محتاج ہے سائنس کا, یا سائنس محتاج ہے دین کی؟ کون محتاج ہے کس کا؟ کبھی دین اسلام بھی محتاج ہو سکتا ہے؟ وحی اللہ تعالی کی طرف سے نازل کرتا ہے, وحی سائنس کے محتاج ہے. جو لوگوں کی بنائی ہوئی سائنس ہے, جس میں کئی غلطیاں آئی ہیں, جس کی بنیاد تجربہ ہے, 20 سال کے بعد تجربہ غلط ثابت ہو جاتا ہے, دین محتاج ہے سائنس کا؟ ریلیجن از بلائنڈ وداؤٹ سائنس. یہ بچوں کو تربیت ملی ہے, کہاں سے اس نے کہا ہے؟ اپنے والد سے سیکھا ہے, جو کہتا ہے میرا ایمان
آخرت پہ، فرشتوں پہ، غیب پہ، غیب کی بنیاد پہ نہیں ہے، جنت پہ دوزخ میرا ایمان لوجک کی بنیاد پہ ہے، منطق کی بنیاد پہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے، قرآن مجید کے آغاز میں سورۃ البقرہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب کوئی شک و شبہ نہیں اس میں، ہدایت متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی صفت متقین کی جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت دے گا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں. اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان منطق کی بنیاد پہ ہے، سائنس کی بنیاد پہ ہے، دین اندھا ہے سائنس کے بغیر. کیا تربیت بچوں کو دے رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں کیا واقعی ہمارا دین محتاج ہے سائنس کا؟ آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا اگر زندہ ہے، واللہ ہی نہیں، ہرگز نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سائنس نہیں تھی تو وہ ناقص دین لے کے گئے اس دنیا سے. صحابہ کرام کے زمانے میں سائنس نہیں تھی، وہ ناقص دین لے کے گئے، اندھا دین لے کے گئے. بات کرنے سے پہلے ذرا عقل سے کام تو لیتے، ہمیشہ عقل منطق کی بات کرتے. یہ کون سا منطق ہے؟ یہ کون سی عقل ہے؟ شرم نہیں آتی. آج کہ یہ بچہ جو کہہ رہا ہے، آج کے 20 سال کے بعد یہ کہاں پہ ہوگا؟ اور ہمارے معاشرے میں بچے کون سا دین پھیلائیں گے لوگوں میں؟ یہ دین پھیلائیں گے کمزور محتاج دین جو سائنس کا محتاج ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے، یہ سید مرسلین کی شریعت نہیں ہو سکتی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ہمارا دین ہے جو کامل ہے، جو تام ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، نہ کسی کا وہ محتاج ہے. پوری دنیا اس کی محتاج ہے، سائنس بھی اس کی محتاج ہے. آج جن لوگوں نے یہ راستہ اپنایا ہے کہ دین اندھا ہے سائنس کے بغیر، دیکھیں سائنس کی ترقی نے کہاں تک انسان کو پہنچا دیا. آج یہ انسان خود اپنے اس ترقی سے پریشان ہے، کبھی چاند کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی مارس کی طرف جانے کی کوشش. کیوں جا رہا ہے جانتے؟ اتنی اسلحہ ہو زمین کے اوپر اکٹھا ہو چکا ہے جو اس زمین کو 10 مرتبہ تباہ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنس محتاج تھی دین کی، اور دین کی حدود میں سائنس کو نہیں اپنایا گیا. میرے بھائی سائنس محتاج ہے، دین محتاج نہیں. بہرحال تو ایک یہ بھی شر کا ایک دروازہ ہے. بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، میں کیا کروں. اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو واللہ موقع بار بار نہیں ملیں گے. اس زندگی میں ہم آئے ہیں اس امتحان میں، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی امام، کوئی عالم، کوئی شخص کسی کا کام نہیں آئے گا جب تک کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا نہ ہو، جب تک خود خیر کو نہ اپنائے. جو شر کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو شر کی کنجیاں بنے ہوئے ہیں، اگر خود بھی شر کی کنجی بن جائے تو پھر کوئی کسی کام نہیں آئے گا. شفاعت بھی کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، نافرمانوں کے لیے شفاعت ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے. عجب سی بات ہے، بعض لوگ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہوں گے جو خیر کی کنجیاں ہیں، اور بعض لوگ شفاعت کے محتاج ہوں گے جو شر کی کنجیاں ہیں. تو یہ راستہ اپنانا ہی کیوں ہے جس میں آپ کو پریشانی ہی پریشانی ہو؟ شر کا اور دروازہ والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، والدین کو تکلیف دینا، رشتے کو توڑنا،

0: وقت کافی ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. خیر کے دروازے آپ دیکھ لیں جو میں نے بیان کیے، اس کی ضد میں شر کے دروازے بھی آپ دیکھ لیں، جو باقی رہ گئے وہ بھی دیکھ لیں آپ. رشتہ توڑنا بھی شر کا دروازہ ہے، پھر بد اخلاقی بھی، یہ بھی ایک شر کا بڑا دروازہ ہے. آج بد اخلاقی ہمارے گھروں میں عام ہے، ہمارے معاشرے کی بات بات ہمارے گھروں میں عام ہے. میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، بچے والدین سے، والدین بچوں سے، عجیب سے جھگڑے، عجیب کے عجیب سے کشمکش میں رہتے ہیں. جب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں تو شکل بھی ایسے بگاڑ کے دیکھتے ہیں، جو چیز دل میں ہوتے ہیں وہ چہرے پہ آ جاتی ہے. دل میں بغض ہے، نفرت ہے، تو چہرے پہ کہاں رونق آئے گی؟ اپنے معاملات اگر حسن اخلاق سے نہیں طے کر سکتے، بد اخلاقی سے تو نہ کریں نا کم سے کم. اگر دنیا میں خیر کی چابی کنجی نہیں بن سکے تو شر کی چابی کنجی تو نہ بنے. اگر خیر نہیں پھر شر ہے، ضروری ہے. اگر خیر نہیں تو پھر شر بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا، نیوٹرل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. نہیں، ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا خیر ہے یا شر ہے. نیوٹرل لوگ جو ہیں وہ بھی آئے سے شر کی طرف چلے جاتے ہیں. بتا دوں میں آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرماتے ہیں، ان من الناس ناسا، بعض لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں، مفاتیح للخیر، جو خیر کی چابیاں ہیں، مغالق للشر، شر کے تالے ہیں. عجب سی بات ہے، خود شخص چابی بھی ہے اور تالا بھی ہے، خیر کی چابی ہے اور شر کا تالا ہے. یاد رکھیں کیوں، کیونکہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، سنت اور بدعت جمع نہیں ہو سکتی، حسن اخلاق بد اخلاقی جمع نہیں ہو سکتی. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ میں سے ایسے لوگ ہیں، ناسن مفاتیح للشر مغلق للخیر، وہ شر کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، اور خیر کے تالے ہیں. سبحان اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون. کتنی بڑی مصیبت ہے. فطوبا، یہ خوشخبری سن لیں، طوبا، علماء کہتے جنت کا نام ہے طوبا، علماء کہتے جنت کا ایک درخت ہے جس کے سائے کے نیچے اگر کوئی شخص 500 سال سفر بھی کرے نا، تیز رفتار گھوڑے پہ، اس کے سائے کو وہ پار نہیں کر سکتا. طوبا ہے، خوشخبری ہے، خیر ہے. کس کے لیے؟ لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ. توبہ ہے اس کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابیاں دے دی. وہ خیر کی چابی ہے، وہ جہاں پر قدم رکھتا ہے خیر ہی خیر ہے. وہ ویل، ویل عذاب ہے، جہنم کی وادی کا نام ہے، کلمہ زجر ہے، وعید ہے. وویل لمن جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدیہ، اور اس کے لیے ویل ہے، جہنم کا عذاب ہے جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالی شر کی چابیاں دے دے، اور وہ چلتا پھرتا شر کی چابی بن جائے. اللہ تعالیٰ کے بندے، آج ہم یہ دیکھ لیں، اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں پہ ہیں، کون سی چابی ہیں. اگر تو ہم خیر کا عمل کرنے والے ہیں اور خیر کی چابی بن چکے ہیں، تو اللہ خیر ہی خیر ہے، اور دنیا کے اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے. اور اگر اللہ نہ کرے دوسرے ہیں، شر کی چابی ہیں، تو پھر یاد رکھیں ابھی وقت ہے، سانس چل رہی ابھی وقت ہے، فوراً توبہ کر لیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. غفار جانتے ہیں، بار بار مغفرت کرنے والا. ہم بار بار جرم کرنے والے ہیں، وہ بار بار معاف کرنے والا ہے. ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں، وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے، کیونکہ وہ غفار ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ لمن تاب، فوراً توبہ کرنے شرک سے، بدعات سے، حجر قرآن سے، جادو سے، تعویذوں سے، دھاگوں سے، غلط راستے سے، عقل کا راستہ ہو، کشف، ذوق، وجد کا راستہ ہو، جو بھی راستہ ہو، فوراً توبہ کر لو. والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، فوراً توبہ کر لو. رشتوں کو توڑنے والے ہو، فوراً توبہ کر لو. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ. ایمان کی تجدید کرتے رہو. غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب تک ایمان عروج پہ ہے تو پھر غلطی کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ ایمان ضعیف اور کمزور ہوتا ہے تب غلطی بار بار ہوتی ہے. وہ غفار ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن ہمیں تو شرم آنی چاہیے. تو توبہ کے ساتھ تاب و آمن. اکثر آیات میں دیکھیں آپ، جہاں پہ توبہ کا ذکر، وہاں پر ایمان کا ذکر بھی ہے. کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے توحید کے دامن کو تھامو، ایمان کی تجدید کرتے رہو. تاب و آمن وعمل صالحا، عمل صالح کثرت سے کرتے رہو. موقع ہی نہ ملے غلطی کرنے کا، نافرمانی کرنے کا. عمل صالح کی بنیاد اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. وعمل صالحا ثم اهتدى، پھر استقامت کے راستے کو اپنا لے اور ہدایت کے راستے کو اپنا لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح کے منہج کو سمجھنے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر سالم بازمول حفظه الله راجنشیسمن پوائنٹ نمبر 59 پر پہنچے ہیں، 59 پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف انکار المنکر اذا ترتب على ذلك حصول فساد اکبر من المنکر، لأنه ما يعود من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الفرق بين أهل السنة وغيرهم. وتسمية ما يؤدي إلى الفساد وضياع الصلاح أمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من منكر ومن تسويق الباطل باسم الحق وإلحاق مذاهب البدعة بالسنة. شيخ صاحب فرماتے ہیں، منكر کا انکار کرنا اگر اس کے نتیجے میں خود اس منکر سے بھی بڑھ کر فساد مرتب ہو، منہج سلف میں سے نہیں ہے. کیونکہ بلا شبہ یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے باب میں پھر شمار نہ ہوگا، اور یہی فرق ہے اہل سنت اور دوسروں میں. اور ایسی حرکت جس کے نتیجے میں فساد ہو اور اصلاح نہ ہو، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا نام دینا خود ایک منکر ہے، گویا کہ باطل کو حق کے نام سے روا کیا جا رہا ہے اور بدعتی مذاہب کو سنت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. آج کے جو درس ہے، شیخ صاحب نے حفظہ اللہ نے ایک قاعدے کے تعلق سے ایک چند جملے بیان فرمائے، بڑا پیارا قاعدہ، اسے یاد رکھ لیں. اور نہی عن المنکر ہم سب جانتے ہیں عبادت ہے، نہی عن المنکر عبادت ہے، اور ہر عبادت کے شروط اور ضوابط شرعیہ ہوا کرتے ہیں. نہی عن المنکر کے عام دلائل اور خصوصی طور پر جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ منکر کو اگر ختم کرنا ہے، روکنا ہے، اور اس چھوٹے سے منکر کو روکنے کے بعد بڑا منکر یا فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس منکر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے روکا نہیں جاتا. موضوع یہ ہے. پھر اس کے خاص دلائل بھی بیان کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں پھر مخالفین نے کیسے مخالفت کی ہے اور کتنی خطرناک معاملہ ہے جب اس قاعدے پر عمل نہ کیا جائے. نہی منکر کے عام دلائل میں سے میں ایک آیت اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ الى آخر الآية سورة آل عمران آیت نمبر 110. کنتم خیر امة اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے, امت مسلمہ. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی, سب سے عظیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سب سے بہترین امت ہے, لوگوں میں سے سب سے افضل ہیں, لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. کس نے نکالا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. امت کس نے بنایا ہے؟ کس کا کرم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. لوگوں میں جا کے کیا کرنا ہے؟ اس خیر والی امت نے, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ, یہ کام ہے. بھلائی تین چیزیں جڑی ہوئی, اس امت کی خیر و بھلائی اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں جوڑ دی ہے. امر معروف ہے, بھلائی کا حکم دینا, بھلائی کی طرف بلانا, وتنہون عن المنکر, منکر سے روکنا. اور دونوں کے اساس کیا ہے؟ وتؤمنون باللہ, اللہ تعالیٰ پر ایمان. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فلم یستطع فبلسانه فلم یستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. یہ مسلم کے روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے جب کوئی شخص کوئی برائی دیکھے, منکر دیکھے, تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے. فلم یستطع, اگر ہاتھ سے نہ روک سکے, ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو, فبلسانه, تو اپنی زبان سے. فإن لم يستطع, اور اپنی زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, فبقلبه, تو اپنے دل سے. وذلك اضعف الايمان, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یہ عام دلائل ہیں نہی عن المنکر کے. اس معاملے میں خاص دلائل کہ اگر منکر سے اس سے بڑا منکر اور فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس منکر کو نہیں روکا جاتا, اس کے دلائل ملاحظہ فرمائیں. ایک آیت اور ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں. آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. سوره الانعام ايه نمبر 108. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وما تقالدوا ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ تعالی کے سوا, مشرکین کے معبود یا معبودات گالی نہیں دینی چاہیے, اللہ نے روکا ہے. مشرکی معبودات منکر ہے کہ نہیں؟ شرک منکر ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا منکر ہے. اور یہ جو معبودات ہیں یا معبود ہیں مشرکین کے, جو منکر کے اصل جڑ بنے ہوئے ہیں, اس منکر کو روک رہے ہیں نا, روکنا ہے. تو کفر بلا کہا جائے گا تو اس منکر سے یعنی چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے, روکا جا سکتا ہے. تو گالی مت دو, اللہ نے منع فرمایا ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ کیا اس سے بڑا منکر سرزد ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے, ممکن ہے. وہ کیا ہے کہ بدلے میں کافر اللہ تعالی کو گالی دیں گے, جو حق معبود ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی، یہ تو باطل معبود ہیں سارے. اگر ان باطل معبود کو گالی دینے سے جو حق معبود گالی دی جاتی ہے تو پھر یہ منکر کرنا چاہیے، اس منکر کو روکنا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑا منکر کا اندیشہ ہے. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، وجہ کیا ہے؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم، اللہ تعالیٰ کو بدل میں گالی دیں گے بغیر علم کے، زیادتی کریں گے بغیر علم کے. اور حدیث میں، معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت میں، امنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بشرک، یا عائشہ اگر تیری قوم شرک سے ابھی نئی توبہ نہ کی ہوتی، لہدمت الکعبۃ، تو کعبے کو میں توڑ دیتا. کعبے کی بات ہو رہی، ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں کعبے کو توڑ، اس موجودہ کعبے کو توڑ دیتا. فالزقتها بالارض، تو زمین کے ساتھ جوڑ دیتا. وجعلت لها بابین، اور دو دروازے بنا دیتا، بابا شرقی و بابا غربی، ایک مشرق کی طرف دروازہ اور دوسرا مغرب کی طرف دروازہ. وزدت فيها ستة اذرع من الحجر، اور چھ گز حجر میں سے بڑھا دیتا. کیوں؟ فإن قریشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة، قریش نے کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے کم تعمیر کی تھی جب کعبہ کی انہوں نے تعمیر کی ہے. وہ حصہ جو حجر والا ہے وہ کعبے میں شامل نہیں کیا، کیونکہ جو حلال مال تھا وہ کم پڑ گیا. پوری قوم کا ذرا غور کر، کیا زمانہ تھا، کیا جاہلیت تھی اس زمانے میں، کہ پوری قوم مل کر بھی حلال مال سے ایک کعبے کی تعبیر نہ کر سکے، تو کتنے حرام مال تھا ان کے پاس، سوچ سکتے ہیں آپ. ایک شخص دو شخص میں، اگرچہ تاجر تھے، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، یہ کیا سی رحلت الشتاء والصيف، یہ کوئی سیر سب کے لیے جاتے تھے، سیاحت کے لیے جاتے تھے یا تجارت کے لیے جاتے تھے، تو تاجر تو تھے، تو پھر حرام مال کہاں سے آ گیا؟ سود. اس ظالم معاشرے میں سود قائم تھا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ایک گھر کتنی، دیکھیں کعبہ، یہی کعبہ ہے، پوری قوم مل کر بھی ایک اللہ کے گھر کی تعمیر حلال مال سے نہ کر سکی. اور سبحان اللہ، کلمہ توحید کا نور دیکھیں آپ، وحی نازل ہوئی، شرک سے روکا گیا، محرمات سے روکا، سود سے بھی روکا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرمایا کہ میرے جو رشتے دار ہیں سب سے پہلے سود میں ختم کرتا ہوں، میرے پاؤں کے نیچے ہے، ختم کر دیا سود کو، اپنے گھر سے ابتدا کی. جو عباس رضی اللہ عنہ سود لیتے تھے چاچا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہاں سے شروع کیا ہے، سبحان اللہ، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو. خود سود لوگوں کی جڑوں میں، خون میں شامل ہو چکا تھا، لما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ اے عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کعبے کو توڑ دوں، اس زمین کے برابر کر دوں، دو دروازے بنا لوں، اور حجر کا حصہ بھی شامل کر دوں، اگر تیری قوم ابھی نئی اسلام میں داخل نہ ہوتی، نئے مسلم ہیں ابھی، ایمان دل میں بیٹھا نہیں صحیح طریقے سے، کعبے کو توڑ دے تو یہ کہتے کہ کیسا اللہ کا نبی ہے، یہ تو اللہ گھر کا دشمن ہے، تو گھر کو توڑنے والا ہے، نبی کیسا ہے؟ کیونکہ مشرکین بھی کعبے کی تعظیم کرتے تھے، جیسے میں نے کہا ہے، ثبوت کیا ہے تعظیم کے، کہ حلال مال سے بنانا، حرام سے نہیں بنانا، اگرچہ تعمیر میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اس میں حلال کا ایک ریال بھی شامل نہیں ہونا، سوری حرام کا ایک ریال بھی شامل نہیں کرنا، اللہ گھر چھوٹا ہو جائے گا، ہو جائے لیکن حرام نہیں ہوگا، اللہ کا گھر ہے نا، یہ کیا ہے تعظیم، اللہ کے گھر کی تعظیم ہے، یعنی اللہ کے گھر کی تعظیم بھی دل میں موجود تھی اور خون میں رچی ہوئی تھی، اور ساتھ نافرمانی یا شرک بھی عام تھا، وہ اس دین سمجھ بیٹھے تھے، باپ دادا کا دین تھا، شرک توحید تھا ان کے نزدیک. عجب بات دیکھیں، شرک توحید تھا، اتنی جاہلیت تھی، اتنی تاریکیاں تھیں کہ شرک توحید تھا ان کے نزدیک، اور جو بدعت تھی, جو رواج تھے ان کے, رسم و رواج, وہ ان کے لیے سنت تھے, دین انہیں پر زندگی قائم تھی ان کی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قریش نے جب تعمیر کی تھی تو کیا کیا قریش نے, اصل جو اللہ کا گھر جو تھا, جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا, اس کا جو وصف تھا وہ ایسا نہیں جیسے کہ آج ہمیں نظر آتا ہے, بلکہ ایسا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس حدیث میں, دروازے ایک نہیں دو دروازے تھے, وہ بھی زمین سے جڑے ہوئے تھے, اوپر سیڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اوپر سیڑھی رکھ کے بندہ وہاں پہ چلا جائے اندر داخل ہونے کے لیے, زمین سے جڑے ہوئے تھے. ایک نہیں دو دروازے تھے, ایک میں لوگ داخل ہوتے تھے, دوسرے سے باہر نکلتے تھے, خارج ہو جاتے تھے تاکہ آسانی ہو جائے, اور پھر سائز میں بھی تھوڑا سا بڑا تھا. تو قریش نے کیا کیا, تعمیر کرتے ہوئے, وہ تعمیر قصہ معروف ہے آپ جانتے ہیں, کعبہ جو ہے وہ بہت پرانا ہو چکا تھا اور اس میں دراڑیں پڑ گئی تھیں کچھ, اور کچھ حصے اس میں سے یعنی ٹوٹا بھی شروع ہوا, پورا ہل چکا تھا. تو قریش نے کہا تعمیر نو کرتے ہیں, جتنے بھی قبیلے سردار تھے مشورہ کیا, کہتے ہیں ٹھیک ہے مال اکٹھا کریں, مال کہاں سے آئے گا, ظاہر ہے مزدوری کی مزدوری دینی پڑے گی, پھر یہ سارا سامان کرنا پڑے, کہاں سے آئے گا, مال اکٹھا کرتے ہیں, شرط یہ ہے کہ حلال مال ہونا چاہیے. مال اکٹھا کیا گیا, حلال مال کم پڑ گیا, حلال مال سارے تاجر شامل تھے, سردار شامل تھے, قوم پوری شامل, حلال مال نہیں ہے, کم پڑ گیا, ٹھیک ہے سائز تھوڑا چھوٹا کر دو. اچھا سائز کہاں سے چھوٹا کرنا ہے, حجر اسود کے دو اساس ہیں نا, وہاں تو چھوٹا نہیں ہو سکتا تھا کبھی, تعمیر وہاں سے شروع کیا حجر اسود سے. اچھا حجر کے قصے بھی معروف ہے, نیچے سے تو شروع کیا ہے تعمیر, جب حجر اسود کی جگہ پر پہنچے رکھے گا کون حجر اسود, ایک شخص رکھ سکتا ہے, دو تو رکھ نہیں سکتے, جگہ اتنی ہے کون رکھے گا, پھر جھگڑا ہو گیا ان کا آپس میں, سردار تھے نا سارے, کہ ہم فلان رکھے گا, فلان رکھے گا, یہ بڑا ہے وہ بڑا ہے, عمر میں یہ بڑا ہے, کتنے اثر اس میں یہ بڑا ہے, جھگڑا ہو گیا. آپ جانتے ہیں جو قوم ایک اونٹ کے لیے پوری قوم کو قتل کر دیتے تو حجر اسود کے لیے کتنا خون ریزی ہوتی, پہلے نہیں سوچا تھا, پہلے تو انہوں نے کہا بس بناتے ہیں, یہ ذہن میں نہیں ہے کہ حجر اسود رکھے گا کون, پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے نا, جب اب توڑ تو چکے ہیں, اب بنانا بھی تو ہے نا, اب وہاں تک حجر اسود تک پہنچے اب کون کرے گا, سب پکڑ کے بیٹھے, حل نہیں ہے. تو کسی نے کہا ایسا کرتے جو بھی اس پہ اتفاق کرتے ہیں, پہلے کیا اتفاق ہے, جو بھی صفا کے دروازے سے داخل ہوگا نا وہی رکھے گا, اب جو بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے اللہ عالم. لیکن بات تو ٹھیک ہے, اس پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ, کون داخل ہوا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی وحی نازل نہیں ہوئی, اللہ کے نبی نہیں ہیں, داخل ہوتے ہیں. سب نے کیا کہا کہ واقعی ہمارا فیصلہ صحیح ہے, اسی ہی قابل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں کے دست مبارک سے حجر اسود رکھا جائے گا. اچھا حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, حکمت دیکھیں ذرا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جب معاملہ ایسا ہے تو سب کو راضی کرتے ہیں. کیسے, ایک چادر لے کے آئے, حضرت اس چادر میں رکھا, اور جتنے بھی قوم کے سردار تھے سب نے اس چادر کو پکڑا ہاتھ سے, سب نے اٹھایا, اب سب شامل ہوئے کہ نہیں. پھر رکھنا تو ایک شخص نے تھا, رکھا کس نے, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھا, پھر تعمیر مکمل ہوئی. اشارہ تھا دور سے کہ اس گھر کی رکھوالی کون کرے گا, حق کون ادا کرے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا صادق الامین. تعمیر ہو گیا, جب تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے کب دیکھے کام کرتے ہیں, تھوڑی تبدیلی لے کے آتے ہیں. ایک تبدیلی ہوتی ہے کہ حلال مال کم پڑ گیا, چلو حجر کے حصہ چھوٹا کر دیا. اگر دروازے زمین پر ہوں گے تو ہماری جو ایک اثر رسوخ ہے, جو ہمارا ایک مقام ہے قبائل میں, باقی نہیں رہے گا. داخل ہر بندہ نہیں ہوگا, اب داخل کون ہوگا, جس کو ہم اجازت دیں گے. جیسے کہ طواف کون کرے گا, کپڑوں کے ساتھ, ورنہ اصل تو یہ تھا برہنہ بدن طواف کرنا ہے. عجب سے عجب, اور یہ شرک کی لعنت ہے, یاد رکھیں. جب اللہ کے اس پاک گھر کے ارد گرد 360 بت موجود تھے تو ایسا ہی ہونا تھا. تو جس کو جس پر کرم کر دیں قریش والے تو اسے کپڑے دے دیتے تھے, مرد و زن سب جو بھی ہیں, وہ جس کو نہ دیتے, اجازت نہ ہوتی طواف کرنے کی, تو برہنہ بدن طواف کرتے. سبحان اللہ, تو نے کہا ایسا ایک اور بھی کام کرتے ہیں, یہاں پہ تو ہم کامیاب ہو گئے, پراسر لوگوں میں جمایا ہوا ہے. کعبے کے جو ہے نا دروازہ تھوڑا اوپر کر دیتے ہیں, سیڑھی لگا دیتے ہیں, جس کو جانا ہوگا ہمیں اجازت جائے گا, ہم سیڑھی لگائیں گے پھر جائے گا, ورنہ نہیں جائے گا کوئی بھی نہیں جائے گا. اس سے ان کے تعظیم اور ہو گئے, لوگ اور محتاج ہوں گے نا ان کے. اچھا دوسرا دروازہ پھر نکلنا پڑتا, نہیں دروازہ ایک ہی رکھتے ہیں, دو جگہ ایک دروازہ ہوا وہ پھر اوپر بھی کر دیا اسے, تاکہ ہر بندہ آسانی سے کوئی جا نہ سکے. کوئی آتے ہیں نا سر پھر زبردستی گھس جاتے ہیں, نہیں اب کے ایسے نہیں ہوگا. اور اس پر تالا بھی لگا دیا گیا, بند بھی کر دیا گیا. وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, پتہ چلا وحی کے ذریعے کہ یہ تعمیر جو درست نہیں ہے, جو تعمیر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, یہ تعمیر نہیں ہے. تو ہو چکی تعمیر. اب جب وحی نازل, پتہ بھی چل گیا کہ غلط ہے, منکر ہے, اللہ کا گھر جو ہے وہ غلط طریقے سے بنا ہوا ہے, اب اس منکر کو ختم کرنا ہے کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ اللہ کا گھر ہے غلط تعمیر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط تعمیر کو درست نہیں فرمایا اپنی زندگی میں. کیوں نہیں کیا؟ جواب اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا. کیا جواب ہے؟ اگر تیری قوم نئی نئی اسلام میں داخل نہ ہوتی, ابھی تو کلمہ پڑا ہے. جہلیت کے بہت سے مسائل ابھی بھی موجود ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ یہ جائیں گے. علم کے نور سے جب ایمان مضبوط ہوگا تب یہ معاملہ بھی حل ہو سکتا ہے, لیکن ابھی وقت نہیں ہے. اگر ابھی اس منکر کو ختم کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ مرتد ہو جاتے کہ نہیں لوگ؟ اب مرتد ہونا زیادہ منکر ہے, بڑا منکر ہے, یا کعبے کی یہی تعمیر جو تھوڑی غلط ہے یہ بڑا منکر ہے؟ زیادہ منکر کیا ہے؟ کفر بڑا منکر ہے کہ نہیں؟ تو بڑے منکر سے بچنے کے لیے چھوٹے منکر کو رہنے دیا کہ نہیں رہنے دیا؟ یہ قاعدہ ہے اصل میں. سمجھ آ گیا قاعدہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کی مزید وضاحت. امام القیم رحمہ اللہ علام المقعین میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں انکار منکر کے چار درجات ہیں, نوٹ کر لیں, انکار منکر کے چار درجات ہیں. پہلا کہ منکر مکمل طور پر ختم ہو جائے اور اس کی ضد میں جو معروف ہے وہ قائم ہو جائے. پہلا مرتبہ یا پہلا درجہ جو ہے انکار منکر کا, کہ منکر کا مکمل خاتمہ ہو جائے اور اس کے ضد میں جو معروف ہے وہ قائم ہو جائے. دوسرا درجہ انکار منکر کا, کہ منکر ختم تو نہ ہو لیکن کم ضرور ہو جائے. منکر ختم نہیں ہوا, روکا ہے منکر, وہ ختم نہیں ہو رہا, رکنے سے کم ضرور ہو گیا ہے, رک مکمل خاتمہ نہیں ہوا. تیسرا منکر کو روکنے سے, منکر تو ختم ہو گیا ہے لیکن اس کے برابر کا اور منکر پیدا ہو گیا ہے, اس کے برابر کا. چوتھا کیا رہ گیا ہے جو ہمارا موضوع ہے؟ کہ منکر کو روکا تو ہے لیکن اس سے بڑھ کر منکر پیدا ہو گیا, اس سے بڑھ کر منکر قائم ہو گیا. چار واضح ہو گئے ترتیب کے ساتھ, دوبارہ کہوں یہ واضح ہو گئے؟ پہلا درجہ انکار منکر کا, اَن يزول او يخلف ضده, کہ منکر مکمل طور پر ختم ہو جائے اور اس کے ضد میں جو معروف ہے وہ قائم ہو جائے. دوسرا اَن يقل ولم يزل بجملته, کہ کم ہو جائے منکر جو ہے روکنے سے لیکن مکمل طور پہ اس کا خاتمہ نہ ہو, ختم نہ ہو. تیسرا ان يخلف ما هو مثله, ان يخلف ما هو مثله, کہ منکر کا روکا تو گیا ہے لیکن اس کے برابر کا اور منکر قائم ہو گیا ہے, اس کے برابر کا. چوتھا ان يخلفه ما هو شر منه, منکر کو روکنے سے اس سے بڑا شر, بڑا منکر اس کے نتیجے میں قائم ہو گیا ہے. حکم کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں فالدرجتان الاولیان, جو پہلے جو درجے ہیں, مشروعتان مشروع ہیں، جو پہلے دو ہیں مشروع ہیں، یعنی منکر کا مکمل خاتمہ، انکار منکر سے یا جزوی خاتمہ، کم تو ہوا ہے چلو، یہ مشروع ہے. والثالثة موضع اجتهاد، تیسرا موضع اجتهاد ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، دونوں برابر کے منکر ہیں، یہ موضع اجتهاد ہے. والرابعة محرمة، اور چوتھا جو ہے وہ حرام ہے. ارے انکار منکر بھی حرام ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کیسے؟ جب اس منکر کو روکنے سے اس سے بڑھ کر منکر اور فساد قائم ہو جائے. کتنی پیاری باتیں ہیں. مزید تفصیل فضلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں والنہی عن المنکر کذلک لابد فیہ من شروط. نہی عن المنکر کے شروط ہیں، سنے کون سے شروط ہیں، یہ نوٹ کر لیں. الشرط الاول، پہلے شرط، ان تعلم ان هذا منکر بالدلیل الشرعی، کہ جان لو کہ منکر جو منکر ہے دلیل شرعی سے، لا بالذوق ولا بالعادة ولا بالغیرة ولا بالعاطفة، نہ کہ اپنے ذوق سے، اپنی عادت سے، اپنی غیرت سے یا اپنے جذبات سے منکر ہے، بس اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ منکر ہے، اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ منکر، نہیں، دلیل شرعی ہونی چاہیے کہ یہ منکر ہے. سب سے پہلے یہ شرط ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات یہ سب ممکن ہے کہ انسان معروف منکر سمجھ کر اس کو روکنے کی کوشش کرے. وليس مجرد ان ترى انه منكر يكون منكرا فقد ينكر الانسان ما كان معروفا. شيخ صفر ماته. الشرط الثاني، دوسي شرط، ان تعلم ان هذا المخاطب قد وقع في المنكر، يا جان لو کہ یہ جو جس کے مخاطب ہے، جس کو تم روکنا چاہتے ہو منکر سے، کہ واقعی منکر میں پڑا، یعنی اس سے منکر ہوا ہے. فان لم تعلم فلا يجوز ان تنهى، اگر تم نہیں جانتے ہو تو روکنا بھی جائز نہیں ہے. وجہ کیا؟ لأنك لو فعلت لعد ذلك منك تسرعا ولأكل الناس عرضك، اگر تم ایسا کرو گے بغیر تحقیق کے، بغیر یہ جاننے کہ واقعی منکر ہوا کہ نہیں ہوا، اور جلد بازی میں آ کر اس کو روکنا چاہتے ہو جبکہ اس سے منکر ہوا نہیں ہے، تو انسان اپنے آپ کو ذل کرنے پر آمادہ ہو جاتے، اور دوسرے لوگ بھی اس کی عزت سے پھر کھیلتے ہیں اور اسے رسوا کرتے ہیں. بل لابد ان تعلم ان موقع فیہ منکر، بلکہ لازمی جاننا کہ جو شخص نے کیا واقعی منکر ہے. ایک تو منکر خود منکر ہے جو اس نے عمل کیا ہے، دوسرا عامل خود ہے جو منکر ہے، وہ دل شرعی اس کی ہونی چاہیے یہ منکر ہے، ٹھیک ہے نا. شراب پینا مثال کے طور پہ، شراب منکر ہے کہ نہیں؟ پینے والا، آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہاتھ میں کوئی گلاس ہے، آج تو میرے پتہ نہیں، میں نے سنا کہ شراب کے خاص گلاس آ گئے ہیں، اس کے خاص شکل صورت ہو سکے، اگر اس میں کوئی مشروب تو شراب ہوتا ہے، اللہ اعلم، پتہ نہیں. کوئی شخص کے ہاتھ میں کیسا کوئی ہے، وہ سیب کا یعنی جوس جو ہے وہ پی رہا ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ یار بندہ ٹن لگتا ہے، آنکھیں سرخ ہے اس کے، یہ شراب پی رہا ہے، جا کو روکا ہے اسے. وہ لگ کے بندے اسے رات کو جاگا ہوا تھا، وہ تھکا ہوا، ٹن تو ہے نہیں بیچارہ، تھکا ہوا رات کو جاگ رہا تھا وہ بیچارہ، اور آپ نے اس کے یعنی ہاتھ میں صرف سیب کو ایپل جوس دے کے کہا یہ شراب پی رہا، جا کے اس کی منکر اور پوری لیکچر دے دیا شراب پینے پر، اس کی جھاڑ دیا، نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ چھوڑے گا آپ کو، پہلے سے اس کا دماغ خراب ہوا ہے، ہاں وہ کیا کرے گا وہ. اس لیے یہ جانا کہ منکر ہے، دوسرا جو منکر کر رہا ہے واقعی منکر کر رہا ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. مثال ذالک، اس کی مثال شیخ صاحب دیتے ہیں، اگر آپ ایک شخص کو دیکھتے کسی جگہ پر جو کھا اور پی رہا رمضان میں، پیارے مثال، رمضان ہے اب آنے والا ہے خیر سے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی فرمائے اور ہماری قسمت میں اس سال کے رمضان کو اللہ تعالیٰ لکھ دے، اور ہمارے لیے اس میں صیام اور قیام اور دیگر عبادات اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور قبول فرمائے. جیسا فرماتے ہیں، اگر آپ کسی شخص کو دیکھتے جو رمضان کے مہینے میں کھا پی رہا ہے، بلکہ ایک مسجد حرام میں کھا پی رہا ہے، اب عمرے پہ گئے دیکھے کوئی بندہ دن میں رمضان کے مہینے میں کھا رہا ہے یا پانی پی رہا ہے، تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اسے فوراً روکو جب تک اسے سوال نہیں کرتے کہ تم مسافر تو نہیں ہو، پہلے پوچھو نا، تحقیق کرو، کیونکہ وہ مسافر بھی ہو سکتا ہے، اور مسافر کے لیے جائز ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں افطاری کرے اور بعد میں قضا کر لے. فلابد أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في هذا المنكر. یہ لازمی ہے کہ بندہ تحقیق کر کے جان لے کہ منکر جو ہوا ہے واقعی منکر ہوا ہے. واضح. الشرط الثالث، تیسری شرط، الا يزول المنکر الى ما هو اعظم، کہ منکر اس سے بڑے منکر، یعنی منکر کو روکنے سے اس سے بڑا منکر قائم نہ ہو جائے. فانزال المنکر الى ما هو اعظم كان انکاره حراما، اگر منکر کو روکنے سے بڑا منکر قائم ہو جاتا ہے تو اس منکر کا انکار کرنا حرام ہے. لان انکاره یعنی اننا حولناه مما هو اخف الى ما هو اشد، کیونکہ اس منکر کو جو کم تھا اس کو روکنے سے بڑا منکر قائم ہو گیا ہے اس عمل سے، اس لیے جائز نہیں ہے. وتحت هذه المسألة اربعه اقسام، اس کے چار قسمیں ہیں. القسم الاول ان يزول منکر بالكليه مكمل خاتمه، الثاني ان يخف ان يخف كم ہو جائے، ان يتحول الى منکر مثله، تیسرا سبرا برکہ دوسرا منکر، الرابع ان يتحول الى منکر اعظم اس سے بڑا منکر قائم ہو جائے. وہی ابن القیم نے فرمایا ہے. فان كان منکر يزول فلا شك في الانكار واجب، فلا شك ان الانكار واجب، اگر منکر قوته ختم ہو جاتا ہے تو یہ واجب ہے، اگر کم ہو جاتا ہے دوسری صورت ان كان يخف في الانكار واجب، لان تخفيف المنکر امر واجب، یہ بھی واجب ہے. ابن القیم فرمایا مشروع اسم مراد يعني واجب ہے. وان كان يتحول ما هو مثله فمحل نظر، اگر برابر کا منکر قائم ہو جاتا ہے یہ محل نظر ہے، اجتہاد ہے کہ انکار کو ترجیح دی جائے گی یا نہیں. اور اگر یعنی حالات حاضرہ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے اس منکر کو روکنا ہے یا نہیں روکنا ہے، یہ منکر روکنے سے اگر اس کے برابر کا منکر او پیدا ہو جاتا ہے جو لوگوں میں عام نہیں ہے یا ہے، تو حالات حاضرہ کی نظر دیکھ کے یہ کیا جاتا ہے. شیخ صفر فقط يرجح الإنكار لأن الإنسان إذا تغيرت به الأحوال وانتقل من شيء إلى شيء ربما يكون أخف، وقد يكون الأمر بالعكس بحيث يكون بقاؤه على ما هو عليه أحسن من نقله، لأنه إذا تعود التنقل انتقل إلى منكرات أخرى. جوكا قلوس الروكا جاي اسكو دوسر برابر کا منكر ہو جائے تو منكر میں ایک اور مسئلہ ہوگا کہ ایک نئے منكر آ جائے گا معاشرے میں، پھر لوگ اس کی عادی ہو جائیں گے، اس کو روکے پھر ایک نئے اس کے برابر کا ہو جائے گا، تو بہترین تو ایک ہی قائم ہوتا جو پہلے سے موجود تھا. وإذا كان يتحول ما هو أعظم فالإنكار حرام. چوتھی صورت اگر منکر کے انکار سے اسے بڑھ کر منکر قائم ہو جاتا تو یہ حرام ہے. فإذا قال قائل علل او دلل هذه الاقسام، اس کی دلیل کیا ہے، قسمیں تو چار بتا دی ہیں، ذرا دلیل تو بتائیے نا. آئیے دیکھتے ہیں شیخ فرماتے ہیں. فنقول اما اذا كان انکاره يقتضي زواله فوجوبه ظاہر، منکر کے انکار سے اگر منکر زائل ہو جاتا ہے تو اس کے وجوب جو ہے واضح ہے. ارشاد باری تعالی و تعاون البر و تقوا، یہ دوسری مدد کرو بھلائی کے کاموں میں، الاخر سورۃ المائدہ آیت نمبر دو. و قوله ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، الاخر سورۃ آل عمران آیت نمبر 104. دونوں آیتوں میں جو واضح دلیل ہے کہ منکر کا خاتمہ ہوتا ہے منکر کو روکنے سے، تو یہ واجب ہے. اور حدیث میں قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتطرأنه على الحق إطراء، وذكر حديث وعيدا شديدا، حديث وعيدا شديد ہے اس حديث میں بھی، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اور حکم دیا ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا. کیوں حکم ہے؟ تاکہ خاتمہ ہو جائے منکر کا، جب خاتمہ ہو جاتا ہے یعنی اس فعل امر پر عمل کیا گیا ہے. في دوسي سورة شيخ صاحب فرماته أما إذا كان إنكار يؤدي إلى تخفيفه فالتعليل اسكي التعليل يهي أن تخفيف الشر واجب، كشرك تخفيفته أمر واجبه. وقد يقال إن الأدلة السابقة تدل على هذا، وجو سابقة دلائل جو بيانكيه اسبر دليل به، لأن هذا الزائد منكر يزول بإنكار فيكون داخلا فيما سبق، كيونكي منكر كخاتمة یا اس کا کم ہونا یہ مطلب شرعی ہے، نہیں عن المنکر جو بھی دلائل ہیں اس سے مراد یا تو مکمل خاتمہ ہے یا کم سے کم اس کو کم ہو اور تخفیف اس میں شامل ہے. اما اذا كان يتحول ما هو انکر فان الانکار حرام، اگر منکر کو روکنے سے اس سے بڑھ کر منکر قائم ہو جاتا ہے تو یہ حرام ہے. ودل ذالک اس کی دلیل کیا ہے؟ کون بتائے گا؟
2: سورۃ آل عمران آیت
1: 160. بارک اللہ فیک. سورۃ الانعام شیخ فرماتے ہیں ودل ذالک قول اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم الى اخر الايه سوره انعام ايه 108. فنهى عن سب الهه المشركين مع انه امر واجب. الله تعالى مشرك, الله تعالى مشركوں کے معبود کو الہ کو برا بلا کہنے سے منع فرمایا ہے جبکہ امر واجب ہے. لان سب الهه يؤدي الى سب من هو منزه عن كل نقص وهو الله عز وجل, کیونکہ ان کو گالی دینے سے برا بلا کہنے سے اس کے بدلے میں یہ جو اہل شرک ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہیں گے جو الہ حق ہے جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. فنحن اذا سببنا الہتهم سببنا بحق, اگر ہم کو معبود برا بلا کہتے ہیں کیونکہ تنقیص کرتے ہیں کہ ہاتھوں سے بنائے بت ہیں ان کو کوئی حیثیت نہیں ہے, نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, وہ خود محتاج ہیں, یہ تنقیص ہے کہ نہیں؟ تنقیص ہے ان کے معبودات کی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, معبود نہیں ہو سکتے, تو اس اعتبار سے تنقیص ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ برابر نہیں ہو سکتا کبھی, اگر یہ حق ہے تنقیص نہیں ہے. دیکھا جائے یہی مقام ہے, اور عبودیت کے شرف سب سے بڑا شرف ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو. لیکن نصارہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, ہم کہتے اللہ کا بیٹا نہیں ہے, ان کے نزدیک تنقیص ہے, ہمارے نزدیک حق ہے. تو ایک طرف سے یہ حق بات ہے. تو اگر اس کے بدلے میں لوگ الہ حق کو اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں تو برا بلا نہیں کہنا چاہیے, حق بات کرنی چاہیے, دعوت توحید دینی چاہیے, اور ان کو جو برا بلا ہے یا جو غلط باتیں ہیں ان کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے, ان کے جو الہ باطل ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہم اذا سبوا اللہ سبوہ عدوا بغیر حق, اگر وہ اللہ کو گالی دیتے ہیں تو بغیر حق کے ناجائز زیادتی کر کے گالی دیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں ویذکر, یہ کہا جاتا ہے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انه مر مع صاحب له على قوم من التتر يشربون الخمر ويفسقون. ایک مرتبہ شیخ حسین تیمیہ رحمہ اللہ گزر ہوا ایسے لوگوں سے جو تتاری تھے, وہ پتہ بڑے ظالم تھے اور بڑے طاقتور تھے, جو شراب اور فسق میں مصروف تھے. شیخ اسلام کو منع نہیں کیا, منکر ہے شراب پینا, فسق کرنا, نافرمانی کرنا, شیخ اسلام گزر کے چلے گئے اور اس منکر سے روکا نہیں. فقال له صاحبه لماذا لا تنهاهم, تم کو روکتے کیوں نہیں منکر سے؟ یا ایک یہ بھی کہا گیا کہ جو ساتھی تھے شیخ اسلام نے نہیں روکا, وہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے تو شیخ اسلام کو روک دیا. فقال لو نهيت هؤلاء لقاموا الى بيوت الناس ونهبوها وانتهكوا اعراضهم, اگر ان کو میں شراب پینے سے روک دیتا ہوں تو ظالم اور فاسق لوگ ہیں, جب اپنے عقل میں ہوتے ہیں تو لوگوں میں جا کے فساد برپا کرتے ہیں, ان کی عزت لوٹتے ہیں, ان کا مال لوٹتے ہیں, یہ قتل بھی کر لیتے ہیں. وهذا اعظم مما هم عليه الان, اور ان کا یہ جو عمل ہے, یہ جو ظلم ہے, جو قتل و غارت ہے, اس سے تو بڑھ کر منکر ہے جو جس پر یہ ابھی قائم ہے. تو نہیں روکا, اور ان کو اپنے شراب میں اور اس فسق میں فجور میں چھوڑ دیا. فانظر الى الفقه في دين الله عز وجل, شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے دین میں فقہ کس طریقے سے یعنی کام آتا ہے, اور مشکل اوقات میں بھی کام آتا ہے. اگر کوئی یعنی کم علم ہوتا, یہ فرق استاد و شاگرد کا, شاگرد جا رہا تھا روکنے کے لیے, پوچھے استاد سے روکا کیوں نہیں, روکنا چاہیے, استاد کتنا پیارا جواب ہے. یہ قاعدہ ہے, منکر ہے اس سے دور تک دیکھو بڑا منکر ہے کہ نہیں, اگر اس چھوٹے سے منکر کو روکنے سے بڑا منکر ہے, اگرچہ غیر شرعی کام سارے منکر ہیں, لیکن اگر اس سے فساد برپا ہوتا ہے اس منکر کو روکنے سے تو اس بڑے کے سامنے چھوٹا ہے, ویسے چھوٹا نہیں ہے کوئی ہوتا, یہ سمجھیں اس بات کو. نافرمان تو نافرمان ہی ہوتا ہے, حرام تو حرام ہی ہوتا ہے, یہ بات نہیں کہ چھوٹے بڑے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹا حرام بڑا حرام ہے, حرام تو حرام ہی ہے. کبیرہ اگرچہ شراب پینا کبیرہ گناہ, صغیرہ گناہوں میں سے نہیں ہے, اس پر حد مقرر کی گئی ہے. تو پھر جو ہم یہ کیوں کہ چھوٹا منکر, اس لیے کہ اس سے بڑا جو منکر قتل غار ہے, تب قتل کرنا شراب پینا دونوں حرام ہے کہ نہیں, دونوں کبائر ہے کہ نہیں, دونوں سے کون سا بڑا گناہ ہے, کون سا بڑا منکر ہے؟ قتل کرنا, عزت لوٹنا, مال لوٹنا, ٹھیک ہے نا. تو شراب میں اس کو ٹن رہے ہیں, یعنی چھوڑنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص ظالم ہے اور قاتل ہے لیکن نشے میں وہ مبتلا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھنے دو اسے نشے, جب اب ٹھیک ہوتا تو پھر لوگوں کو قتل و غارت کا نقصان کرتا ہے, اگرچہ اسے روکنا چاہیے، اس حرام سے بھی روکنا چاہیے، لیکن اگر رکتا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ مزید فساد برپا کرتا ہے، تو اس کو منکر سے اس لیے نہیں روک رہا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ منکر نہیں کر رہا، منکر کر رہا ہے، روکنا بھی چاہیے، کیوں نہیں روکتے تاکہ اس سے بڑا منکر قائم نہ ہو جائے. یہ سلف کا منہج ہے نصوص کی روشنی میں. اہل بدعت کا کیا منہج ہے؟ اس کے بالکل اپوزٹ. دور حاضر میں دیکھ لیں، ہر دور میں دیکھ لیں آپ، خوارج نے کیا کیا، خوارج نے کیا کیا سب کے سامنے ہے. خوارج نے

گن سکتے ہیں گننے اس زمانے میں جو ان خوبیوں سے متصف تھے لوگ صحابہ، اور اس زمانے کے سب سے عظیم اور سب سے بہتر انسان سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان تھے، کیونکہ تین خلفاء راشدین سے افضل تھے، وہ چلے گئے تھے دنیا سے، اس زمانے میں سب سے افضل صحابہ میں سے بھی اولیاء کے سرداروں کے سردار موجود تھے، وہ خوارج نے کہا نعوذ باللہ علی تم نے کفر کیا ہے، تم نے منکر کیا ہے، کیا منکر کیا ہے، کفر کیا ہے، کیسے کیا ہے، کہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے مطابق تیرا فیصلہ نہیں ہے، اس لیے تم کفر سے توبہ کرو پھر تمہاری خلافت کو مانتے اور بیعت کرتے ہیں، ورنہ تم کافر ہو چکے ہو اس لیے تمہاری کوئی بیعت نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں شیطان کس طریقے سے کام کرتا ہے، یہاں تک رک گئے کیا؟ انہوں نے کہا دیکھیں کفر تو منکر ہے، اب اس منکر کو بھی روکنا ہے، ایک تو یہ تہمت لگائی جھوٹی تہمت، اگر سینا علی کافر ہیں صحابہ کا پھر دنیا مومن کون تھا، مجھے بتائیں ذرا، اگر دنیا کے سب سے عظیم سب سے ایمان والے لوگ کافر ہو جائیں تو پھر مومن کون بچا دنیا، مجھے بتائیں کون بچا ہے، وہی کہتے تھے نا سب کافر ہیں ہم ہی مسلمان ہیں بس، ان میں سے یعنی دو لوگ طواف کر رہے تھے خوارج میں سے ایک مرتبہ، اور ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے جو بھونا سڑا ہوا خارجی تھا، دیکھو یار عجیب سے لوگ ہیں، دیکھو سارے کے سارے جہنمی ہیں، انہیں وہ دوسرے نے دیکھا جو نیا ابھی داخل ہوا تھا خروج کے راستے میں، مڑ کے دیکھو کیا کہہ رہے ہو تم، کہتے ہیں سب جہنمی سب کافر ہیں، یہ صرف ہم دو مومن ہیں باقی سارے کافر ہیں، میں کبھی پھر تو ہی مومن ہے، ہاں میں اس طرح سے ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ بھی تو اس نے بھی توبہ کر لی، اسے بھی خبر دی کہ یہاں تک یہ لوگ پہنچے ہیں۔ خوارج نے سیدنا علی کے خلاف صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی، بہترین زمانہ تھا صحابہ کا زمانہ تھا، ان کے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں تھا، عجب دیکھیں آپ ایک صحابی نہیں تھا ان کے ساتھ، اچھا کفر فتح تو لگا دیا، اب کیا کرنا ہے، اس کفر منکر کو روکنا ہے، کیسے روکنا، تلوار سے روکنا ہے، مسلمان کو قتل غارت ہوگی اور فساد برپا ہوگا، کچھ بھی ہو جائے منکر کو روکنا ہے، اب اکٹھے ہو گئے اور لوگوں کو آزمائش میں، مومنوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، جو بھی سیدنا علی کی بیعت کرتا ہے یا اسے کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے، کیونکہ کافر کو کافر نہ کہنا بھی کفر ہے، تلوار اٹھائی قتل کرنا شروع کر دیا، سبحان اللہ، اور یہ فتنہ جو ہے خروج کا اور فساد کا اس دن سے شروع ہوا، اور آج تک لوگ اس بعض لوگ اس راز کو اختیار کر چکے ہیں، وہ لوگ تو مر چکے ہیں لیکن ان کی فکر باقی ہے، اور شاید تا قیامت رہے گی، اللہ سب پر رحم فرمائے اور اس راستے سے اور ہر شر کے راستے سے دور فرمائے اور محفوظ فرمائے۔ دور حاضر میں دیکھ لیں آپ، کہتے ہیں حکمران کافر ہے، کیوں؟ کیونکہ فیصلے اللہ تعالیٰ نازل کرتے فیصلے کے خلاف کرتے ہیں، مطابق نہیں کرتے ہیں، حکم غیر ما انزل اللہ کفر ہے، کوئی تفصیل نہیں، بس فیصلہ غیر شرعی ہے کفر ہے۔ اچھا حکمران کافر ہے، جو حکمران کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے، معاشرہ سارا کافر ہے، اگرچہ مساجد یا منارات پر اذان بھی دیتے رہیں تب بھی کافر ہیں، پوری دنیا میں کفر عام ہو چکا ہے، یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں بھی کوئی مسلمان باقی نہ رہا، سب کافر ہیں، سبحان اللہ، مومن کون ہے، کہتے ہم مومن ہیں، وہ باقی سب کافر ہیں، اور تم کیسے مومن ہو، کہ تو ہم تو اللہ کے نازل فیصلے کے خلاف فیصلہ کر کے کفر کو فتویٰ دیتے ہیں، انہوں نے اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا اس لیے کافر ہیں اور ہم مومن ہیں، کہ خوارج کا راستہ جو ہے وہ اللہ کا نازل کردہ فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ منہج الخوارج ہے، اور حکمران اگر غلطی پر بھی ہے، حکمران اگر فاسق اور فاجر بھی ہے، حکمران اگر اپنے کرسی بچانے کے لیے دنیا کو دنیا داری کے لیے کوئی فیصلہ غلط بھی کرتے جو خلاف شریعت ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے،

0: اور کبیرہ گناہ مرتکب کو فاسق اور فاجر کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے. اور جب تک کہ فاسق اور فاجر ہے تو اس کے فرمانبرداری فرض ہوتی ہے، اس پر خروج حرام ہوتا ہے. اگر کفر بھی ثابت ہو جائے تب بھی یہ قاعدہ خروج کی شروط میں سے ہے. وہ جانتا ہے حکمران کے خلاف خروج کی 8 شرطیں ہم نے بتائی تھی، علماء نے بتائی تھی. کون سی 8 شرطیں ہیں، کسی کو یاد ہے؟ اس پر درس کو ختم کرتے ہیں. حدیث میں آیا ہے الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان. 4 شرطیں یہ ہو گئی ہیں، ترو دیکھو، سنی سنائی نہ ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، واضح ہو. صرف خبر اٹھتی ہوئی بریکنگ نیوز نہیں چلے گا، لوگوں کی کہنے سننے سے نہیں چلے گا. الا ان ترو، لفظ ترو ہے، تسمعو نہیں ہے، تتخیلو نہیں ہے، نہیں، ترو. والله ہر لفظ پہ نور ہے، ذرا غور سے سنیں. ترو کیا؟ دیکھ کفرن، کفر دیکھو، فسق اور فجور نہ اپنی آنکھوں سے دیکھو اور کفر ہو. بواحن ایسے کچھ کوئی شک و شبہ نہ ہو، یقینی کفر ہو. عندکم اللہ فی برہان، تمہارے پاس دلیل بھی ہو کہ جس نے کیا ہے یا کہا یہ کفر ہے. تمہارے سمجھ کے مطابق نہیں، تمہارے باپ دادا یا تمہارے علماء کے قول کے مطابق نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جو کیا ہے دلیل ہونی چاہیے کہ کفر ہے. 4 شرطیں ہو گئی. اگلی شرط استطاعت، طاقت ہونی چاہیے. جب کفر ثابت ہو گیا، اب استطاعت طاقت ہونی چاہیے اس کفر کو، نظام کو ختم کرنے کے لیے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اب واجب ہو گیا کہ اس کو منکر ہے، اب ختم کرنا ہے. اور ہر جتنے بھی فرائض اور واجبات ہیں ان کے شروط میں سے استطاعت شرط ہے کہ نہیں؟ شرط ہے. اگر استطاعت نہیں ہے تو واجب جو ہے اس میں کبھی پڑ جاتی ہے. اگر آپ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں. روزہ نہیں رکھ سکتے تو قضا کریں بعد میں. فتق اللہ ما استطعتم، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں، ہے مجبوری ہے نہیں استعمال کر سکتے، بیماری ہے تو تیمم کر لیں. فتق اللہ ما استطعتم. وہ کون سا فرض جو بغیر استطاعت کے واجب ہے، مجھے بتائیں ذرا، کوئی ایک بتا دیں مجھے. کوئی بھی نہیں، جتنے بھی فرائض ہیں واجبات ہیں سب کے لیے استطاعت شرط ہے. یہاں پر شرط پھر کیوں نہیں ہے؟ پوچھو ذرا ان سے. چھٹی شرط جس کو ہٹایا جا رہا ہے اس کو گناہ میں بدل تو ہونا چاہیے تمہارے ساتھ، تمہارے پاس. ایک کافر کو ہٹایا ہے، دوسرا کافر اگر آ گیا ہے تو کیا اس میں کمال کیا ہے؟ تو اس کی جگہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ساتویں شرط درء مفاسد مقدم جلب المصالح، یہ ہمارا قاعدہ ہے، اسی کا حصہ ہے کہ منکر ہے اس کا انکار کرنے سے بڑھ کر منکر قائم نہ ہو جائے. اگر وہ ظالم اور فاسق اور فاجر اور کافر ہو چکا ہے لیکن امن و امان قائم ہے، عبادات قائم ہیں، اللہ کا دین قائم ہے، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، مساجد میں جماعت بجماعت نماز پڑھتے ہیں، جمعہ و جماعت بھی قائم ہیں، زکوٰۃ کا سسٹم بھی جاری ہے، حج و عمرہ کا سسٹم بھی قائم ہے، رمضان کے روزے بھی میسر ہیں، دین قائم ہے، لیکن حکمران کافر ہے، اس کو ختم کرنے سے یا اس کو ہٹانے سے یا خروج کرنے سے بدامنی پھیل جاتی ہے اور وہ بدلے میں آ کے پورے سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے، یہ اس سے بڑا منکر ہے، اس سے رکنا چاہیے. آخری شرط 8 ہو گئیں، کتنی ہو گئیں اور کون سی رہ گئی ہے؟ وہ ایک ہی ہے، 4 پہلے ہو گئیں، 5ویں استطاعت ہے، 6ٹی جو ہے بدل ہے، یہ اگرچہ آخری تھی 8ویں تھی کہ بدل ہونا چاہیے. اگر ایک فاسق بھی ہو دوسرا، اس جگہ فاسق دوسرا آ جائے قوت اور طاقت، الاستطاعت، القدرہ، یہ ایک ہی ہے، طاقت ہونی چاہیے، وہ ہو گیا بڑا منکر نہ ہو. ہاں ساتھ ہوگی بڑا منکر نہ ہو. ایک میرے ذہن سے میں نکل گئی، سبحان اللہ. الغرض تو یہ شرطیں ہیں جن میں سے اصل بات جو ہمارا موضوع ہے، انکار منکر سے اس سے بڑا منکر قائم نہ ہو جائے. دیکھیں دور حاضر میں کیا ہو رہا ہے، جو بدامنی پھیلی ملکوں میں، شام میں دیکھ لیں، یمن میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، اس سے پہلے مصر اور تونس میں، جزائر میں، لیبیا میں جو ہوا ہے، اللہ کے لیے مجھے بتائیں کیا اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہے یا دشمنان اسلام کو فائدہ ہے؟ دیکھیں اگر شروع نصوص شرعیہ کے سمجھ میں نہیں آتی تو واقعہ کو دیکھے، ذرا یہ فیصلہ کر کے دیکھے کہ ہو کیا رہا ہے. جب بدامنی ہوتے مسلمان ملکوں میں اور مسلمان ملک تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور دشمن اسلام عناصر جو اہل نفاق ہیں اندر سے اور جو اہل کفر باہر سب مل جاتے ہیں، ایک ملک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر اس طریقے سے جو یہ تسلسل جاری رہے گا تو بچے گا کیا امت میں؟ اسے بہترین ہے کہ اگر ایک فاسق اور ظالم اور فاجر حکمران ہے جس کا کفر بواح بھی نہیں ہے، اس کو باقی رہنے دیں اور اس کے لیے دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں. دیکھ لیں آخر میں سب سے بڑی دلیل، آپ کہتے ہیں کہ منہج السلف ہمارے پاس ہے، ہم دلائل پر ہم قائم ہیں. معتزلہ اعتزال منکر ہے کہ نہیں؟ مذہب المعتزلہ، معتزلہ کی فکر اور سوچ بدعت پر قائم ہے، تقدیر کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ سبحانہ صفات کے منکر ہیں، خلق قرآن کے قائل ہیں، اور کئی اور بھی ان کے اندر خرابیاں ہیں عقیدے میں، عقل کو نقل کو مقدم کرنا وغیرہ وغیرہ. امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں حکمران کون تھے؟ حاکم کون تھا؟ اہل سنت میں سے تھا، معتزلہ تھے. اور کیسے معتزلے تھے؟ جو ظلم و ستم کرتے تھے، اہل سنت پر، علماء پر کوڑے برسائے جاتے تھے، وہ قتل بھی کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی امام السنہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر میری ایک بھی دعا قبول ہوتی تو میں حکمران کے لیے صرف کر دیتا، اسی کے لیے مانگ رہا، اپنے لیے نہ مانگتا، اپنے اہل عیال کے لیے نہ مانگتا میں، اپنے گھر والوں کے لیے نہ مانگتا میں، اس حکمران کے لیے مانگتا کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے دے، کیونکہ اس حکمران کی اس صلاح سے اور اس صلاح سے معاشرہ پورے میں اصلاح قائم ہو جاتی ہے، اور اس کے فساد سے معاشرے میں فساد عام ہو جاتا ہے. خود پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، قید خانے میں ہیں، درست دل سے روکا گیا ہے، روزانہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، لیکن ایمان کا نور دیکھیں، علم کا نور دیکھیں. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ایک ہی دعا میری قبول ہوتی، میں اس امام کے لیے یعنی حاکم کے لیے صرف کر کے اس لیے دعا اللہ سے کر لیتا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. یعنی وہ دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ دعا کرتے رہے، وہ کوڑے سے برساتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یہ عظمت ہوتی ہے، یہ علم کا نور ہوتا ہے. واللہ زندگی بدل جاتے ہیں ایمان اور علم کے نور سے. مضبوط ایمان کی نشانی ہے کہ تم پر ظلم کرے اور ہے وہ حاکم، لیکن اس کے لیے اب دعا کرتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے، تاکہ اس کی اصلاح سے پورا معاشرہ جو ہے، پورے معاشرے میں اصلاح پھیل جائے. یہ مذہب اہل السنہ ہے. اور بدعت کا مذہب کیا ہے؟ منکر کو روکنا ہے، اس سے بڑا منکر تباہی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، دیکھنا نہیں ہے. اس لیے کسی نے کہہ دیا ہے، یعنی یہاں تک بھی کہہ دیا، اسی وجہ سے ہے یہ کہ پاکستان پر فرض ہے کہ وہ انڈیا پر فوراً حملہ کر لے کشمیر کے تنازع کے معاملے میں، کیونکہ انڈیا نے عہد شکنی کی ہے، اب فرض ہے پاکستان پر کہ وہ حملہ کر دے. عہد شکنی منکر ہے، اس منکر کو روکنے کے لیے سے بڑا منکر قائم ہو جائے، قتل غارت ہو جائے گی. انڈیا میں کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ پاکستان سے میرا خیال زیادہ برابر ہوں گے، میرا خیال ہے تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہے پاکستان سے، 22 کروڑ ہیں، اس سے بھی زیادہ. سبحان اللہ، 22 کروڑ یا اس سے زیادہ مسلمان جو انڈیا میں رہتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان پر بھی بم گرا دیں. پھر بھی ایٹمی طاقت ہے پاکستان، انڈیا ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی جنگ کرنا چاہتے ہو ایک کشمیر کے تنازع کی وجہ سے؟ عہد شکنی کر دی انڈیا نے، مثال کر دیا انڈیا نے، عہد شکنی کر دی ہے، منکر کیا ہے. تباہی مچا دو، فساد برپا کر دو، قتل و غارت کر دو، نہ دیکھو مومن کون ہے کافر کون ہے، سب کو تباہ کر دو، سب کو ختم کر دو. یہ علم ہے، یہ علم کا نور ہے. منکر کو اگر ختم بھی کرنا ہے تو اس سے بڑا منکر نہیں ہونا چاہیے شرط شروط میں سے. اگر بڑے منکر کا اندیشہ بھی ہے تو رک جاؤ منکر کو انکار کرنے سے. لوگوں کو اکسانا ہے جمعے کے خطبے میں اور کہہ دینا کہ فرض ہو گیا مسلمان پاکستان کی حکومت کر، اور دوسرا کہے گا فلان حکومت فرض ہے فلان ملک پہ حملہ کر دے، تیسرا کہے گا فلان کو کیا ہوگا، اس امت میں قتل غارت ہوگی، بدامنی ہوگا کہ نہیں ہوگی، فساد برپا ہوگا کہ نہیں ہوگا. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں بات تلخ لگتی ہے بعض لوگوں کو، لیکن حق یہ تو ہم کیا کریں، حق بات تو کریں گے واللہ کچھ بھی ہو جائے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. یہ شخصیت پرستی کو چھوڑ دیں، قیامت کی واللہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا. پیچھے درس میں گزر چکا ہے، باپ کے گناہ باپ کے سر، بیٹے کے گناہ بیٹے کے سر، باپ بیٹے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں، بیٹا باپ کو گناہ کا ذمہ دار نہیں، سب اپنا حساب دیں گے، الگ الگ دیں گے. وہ یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں فلان امام نے کہ وہ بڑا عالم ہے، جناب بڑا عالم ہے، بڑا عالم کچھ بھی کہہ دے پھر، سبحان اللہ. اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور طالب علم کو چاہیے کہ نصوص کو اچھی طرح سمجھے، منہج سلف کو سمجھے. ہمارا موضوع کیا ہے، لیس منہج سلف، سلف کے منہج کے دعوے دار تو ہیں لیکن قول و فعل دیکھیں کیا ہے، دیکھیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. ہمارے پاس ترازو ہے، منہج سلف ہمارے سامنے واللہ واضح ہے. یہ اب دائیں بائیں نہیں چلے گی، اب مخرج ڈھونڈنا ادھر ادھر کے نہیں چلے گا، سب بالکل واضح ہو چکا ہے. یہ حق ہے باطل ہے، لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، کہہ دیں یہاں پہ سبق لسانی غلطی ہو کچھ بھی کہہ دیں، کیا جاتا ہے؟ کبار علماء نے رجوع کیا حق کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ منہج سلف میں سے ہے کہ حق کو قبول کیا جائے. یہ کون سی بات ہے؟ نہیں، بس بات کر دی یہی حق ہے. منکر ہو، تباہی مچے، کچھ بھی ہو جائے، بھی کشمیروں پر ظلم کیا جا رہا ہے، قتل و غارت کی جا رہی ہے، ستم کیا جا رہا ہے، تو اس کے بدلے پوری امت میں دو ملک تباہ ہو جائیں. اگر منکر ایک ہی خطے پر ہے وہ منکر ہے، یعنی ظلم نہیں ہونا چاہیے، قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے، نہیں رک رہا. اگر اس کو روکنے کے لیے دونوں ملک تباہ ہو جائیں، کیا یہ اس سے بڑا منکر نہیں ہے؟ تو اس لیے اللہ کے لیے مسائل کو سمجھنا چاہیے. جلد بازی، تصرف، جذبات سے کام نہیں چلے گا. اہل ایمان ایمان کی روشنی میں بات کرتے ہیں، اہل علم علم کی روشنی میں بات کرتے ہیں. الحمدللہ بات واضح ہو رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ حق کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، منہج سلف صالح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. حجت قائم کرنا آٹھویں شرط ہے، بارک اللہ فیک. میں حجت قائم کرنا کفر ہے، بواحد تو ہے لیکن حجت قائم کی اس کو نہیں پتہ کفر بواحد. تو پانچویں شرط یہ ہے، شروط انکار منکر میں سے تو حجت قائم کرنا ہے. جزاک اللہ خیر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، آج کے خطبے کا موضوع ہے غیرت. غیرت کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں، کتنی قسمیں ہیں، اور غیرت کے متعلق چند اہم باتیں کرتے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یغار، بے شک اللہ تعالی کو غیرت آتی ہے. وان المؤمن یغار، اور بے شک مومن کو بھی غیرت آتی ہے. وغیرت اللہ، اور اللہ تعالی کی غیرت یہ ہے، ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ، اور اللہ تعالی کی غیرت یہ ہے کہ کوئی بھی مومن کسی محرم کا ارتکاب کرے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہو. اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک اہم خبر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. اور انسان کو بھی غیرت آتی ہے، لیکن ہر انسان کو نہیں. المؤمن، مومن کی پہچان غیرت سے ہوتی ہے. اور خالق اور مخلوق میں جب کوئی صفت کا ذکر ہو جو دونوں میں موجود ہو، تو یاد رکھے دونوں صفت اگرچہ ایک صفت ہے، لیکن دونوں میں نسبت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، بہترین نام ہیں، اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کے صفات کامل ہیں، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بھی بلند ہیں اور کامل ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ انسان کو بھی غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی آتی ہے، تو دونوں ایک جیسی ہیں. ہرگز نہیں. اور یاد رکھے یہ صفت الغیرہ جو ہے یہ صفات فعلیہ میں سے ہے، اسے کہتے ہیں فعلی صفت. کیونکہ صفت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ذاتی صفت جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے. یہ سارے صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. یہ سارے صفات ہیں. اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں دنیا کے آسمان پر. یہ جو صفت ہے نازل ہونا، عرش پر مستوی ہونا، اسے کہتے ہیں صفات فعلیہ، یہ فعلی صفت ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے. یہ سارے صفات جو ہے یہ فعلی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. انسان کے متعلق یاد رکھے غیرت کی تعریف کیا ہے. غیرت کی تعریف ہر وہ انسان جانتا ہے، ہر وہ مومن جانتا ہے جس کے دل کے اندر غیرت نے جگہ کر لی ہے. یہ ایک خاص صفت اور خصلت ہے جس کی تعریف کے لیے کوئی خاص لفظ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی پہچان اس لفظ کے اندر ہوتی ہے، اگر ان کی تعریف کی جائے تو کہیں نہ کہیں پر کوئی خلل پڑ جاتا ہے. تو غیرت خاص خصلت ہے جو مومنوں کے دل کے اندر اگر ایک مرتبہ بس جائے اور جگہ کر لے، پھر مومن کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے. ایک قصہ ہے سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کا. ایک مسئلہ تھا اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتا ہوا دیکھے تو کیا کرے. شرائن جو ہے وہ چار گواہ لے کے جائے گا قاضی کے سامنے، اگر چار گواہ گواہی دے دے پھر اس زانے پر حد قائم کی جاتی ہے. اگر چار گواہوں میں سے ایک کم پڑ جائے تو پھر جو گواہ ہے ان پر حد القذف قائم کیا جاتا ہے، 80 کوڑے اسے مارے جاتے ہیں الٹا. تو سیدنا سعد بن معاذ نے جب یہ جب ان کو یہ خبر ملی تو فرمایا اللہ کی قسم اگر میں اپنی بیوی کو دیکھوں زنا کرتے ہوئے تو میں 4 گواہوں کا انتظار نہیں کروں گا، میں اس کو سر قلم کر دوں گا. تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا سعد کی بات کو برا نہ منانا، سیدنا سعد جو ہے بہت غیرت والے انسان ہیں، ان سے رہا نہیں جاتا. انہوں نے جب بھی شادی کی ہے کنوارے لڑکے سے شادی کی ہے، اور جب بھی کسی بیوی کو طلاق دی ہے تو اس کی طلاق کے بعد کسی نے جرت نہیں کی اس کی بیوی سے شادی کرے، اتنی صحت کی غیرت معروف تھی اور مشہور تھی مدینہ میں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ فواللہ اللہ تعالی کی قسم لانا اغیر منہ، کہ میں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منی، اور اللہ کی قسم اللہ تعالی مجھ سے بھی بڑھ کر زیادہ غیرت مند ہے. اللہ تعالی نے اس مسئلے کے حل کے لیے آیتیں نازل فرمائی، لعان کی آیتیں. یہ مسئلہ اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے یہ بیوی کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ مومن کی غیرت اور مومن کے ایمان کے تقاضا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر فاحشہ کو دیکھے، بدکاری کو دیکھے، اور 3 لوگ اور دیکھے پھر گواہی دیں پھر اس پر حد قائم ہو. تو اللہ تعالی نے یہ مسئلہ جو ہے یاد رکھے، یہ کیونکہ یاد رکھیں زنا کی جو حد ہے وہ آسان نہیں ہے، خاص طور پر اگر زانی محسن ہو. بعض متعجب ہوگا کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، اس کے میں ذرا وضاحت کر دوں کہ زانی جو ہے جب زنا کرتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس پر اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جاتا ہے، اس کی سزا موت ہے. زندہ انسان کو پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی جاتی ہے، جب تک وہ مرتا نہیں اس کو پتھر مارے جاتے ہیں. اور عورت بھی اسی طریقے سے اگر وہ محسنہ ہے شادی شدہ ہے اس کی بھی یہی سزا ہے. جب سزا اتنی مشکل اور کٹھن ہے تو اس سزا تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی خاص اصول ہونے چاہیے کہ نہیں؟ بغیر اصول کے آپ کسی کو ایسی سزا دیں تو کوئی بھی انسان دین کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے کہ یہ ناقص دین ہے، یہ دین کامل ہے، اور اس دین کی کمال اس کی حدود کے اندر بھی موجود ہے. تو ایسی سزا کب ملے گی؟ اور اگر زانی شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑا مارا جاتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ اسے 1 سال کے لیے جلوطن بھی کیا جاتا ہے، دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے، اگر زنا ثابت ہو جائے وہ غیر شادی شدہ ہو. جب یہ مشکل سزائیں موجود ہیں تو یہ سزا کب ہوگی؟ یاد رکھیں اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے زنا کا ارتکاب کر لیا ہے اور اس نے اپنے اندر توبہ کری اللہ تعالی سے، تو اس پر کوئی حرج نہیں، وہ جان اس کا رب جانے. لیکن جب یہ معاملہ قاضی کے پاس آ جاتا ہے، حاکمی کے پاس آ جاتا ہے، تب اس پر حد قائم کرنا واجب ہو جاتی ہے. اور یہ معاملہ کب قاضی کے پاس جائے گا؟ جب یہ فحاشی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ صرف 4 نہیں بہت سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ فحاشی جو ہے نا، فلان عورت فحاشی کر کے فلان مرد فحاشی کرتا ہے. جب یہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے تو پھر معاشرے کو خطرہ ہو جاتا ہے زنا کے پھیلنے کا، تو اس کو روکنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا گیا ہے. یہ تھا عام فحاشت کے لیے. تا تاکہ یہ فحاشی کے اڈے بند ہو جائیں. جو انفرادی طور پر جو گناہ ہوتا ہے اس کا اثر معاشرے میں کم ہوتا ہے، لیکن جو ہی یہ گناہ بڑھ جاتا ہے اور انفرادی صورت سے ہٹ کر یہ اجتماعی صورت اپنا لیتا ہے، پھر آہستہ سے گناہ معاشرے کا ایک حصہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں ویسٹرن دنیا میں، مغربی دنیا میں فحاشی وہاں پر عادت بن چکی ہے، کوئی گھر فحاشی سے خالی نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ انفرادی صورت سے اجتماعی صورت میں جب یہ فحاشی پھیل گئی تو پھر بھی اس کو روکنے والا کوئی نہ تھا، بلکہ اس کے لیے قائد اور قانون بنائے گئے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کہ دوستی رکھنا چاہتے لڑکی لڑکے کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے تمہارے لیے. اس کے لیے قانون بنائے گئے، ماں باپ کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اب لڑکی بالغ ہو گئی، وہ سمجھدار ہو گئی ہے، ان کا کوئی حق نہیں اپنی بیٹی کو روکے. اگر بیٹی کو روکیں گے تو پھر بیٹی جو ہے وہ پولیس میں ٹیلی فون کر کے ان کو روک سکتی ہے، بیٹی کا حق ہے. سبحان اللہ. تو آج ہم دیکھتے ہیں مغربی دنیا کیسے زندگی گزار رہی ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے. یعنی کہ صرف جو لوگ وہاں پہ رہتے وہ جانتے ہیں، جو لوگ یہاں پہ رہتے وہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہے اتنی اندر سے کھنڈر ہیں، کوئی سکون نہیں ہے گھر کے اندر. یاد رکھیں غیرت جو ہے یہ جانوروں کے اندر بھی موجود ہے، یہ خصلت جانور کے اندر بھی موجود ہے. جب اسے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے شروع میں تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ مر جاتی ہے پھر انسان یاد رکھے جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. جانور میں واحد جانور ہے جو بغیرت ہے، یاد رکھے واحد جانور ہے جو بغیرت، جس کے اندر غیرت نہیں ہے، اور وہ ہے خنزیر. اس میں اندر کوئی غیرت نہیں ہے. باقی جتنے بھی جانور ہیں، آپ کسی درند اور پرند کو دیکھ لیں، جب ایک چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے اور اس میں انڈے دیتی ہے، اس میں رہتا ہے، تو دوسرے نر چڑیا کو، جو نر چڑیا ہوتا ہے اس گھونسلے کے اندر، اس کو قریب جانے دیتے ہیں. اب اس کے جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے. شیر کو دیکھ لیں، کتے کو دیکھ لیں، جب وہ خود جمع کر لیتا ہے تو کسی اور کو قریب نہیں آنے دیتا. اس وقت غیرت ان کے اندر بھی موجود ہے، لیکن آہستہ سے جب یہ غیرت مر جاتی ہے پھر اس انسان کی زندگی خنزیر سے بدتر ہو جاتی ہے. وہ تو بے عقل جانور ہے، انسان تو عقل والا ہے، اس کی عقل کہاں گئے؟ اس لیے آج مغربی دنیا میں دیکھیں آپ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے ہے، وہ معاشر ہم سے بھی یہی چاہتا ہے آج کہ آج ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں. اس معاشرے اندر بغیرتی کیسے پھیلی ہے؟ ایک دن میں اور ایک رات میں نہیں پھیلی، یاد رکھیں. یہ فساد 24 گھنٹے کے اندر نہیں ہوا، اس کو بھی سال لگ گئے، کئی سال لگ گئے. یاد رکھیں اسی معاشرے کے اندر ایک زمانہ ہوتا تھا جب عورت حجاب میں نکلتی تھی، صرف چہرہ اس کا باہر ہوتا تھا، باقی اس کا سر جو ہے اور اسے پورا جسم ڈھانپا ہوا ہوتا تھا. ان کے کپڑے جو ہوتے تھے ہرگز کبھی تنگ نہیں ہوتے تھے، اور نہ وہ پینٹ پتلون کا کوئی زمانہ تھا، کھلے توپ پہنتے تھے. آج سے 100-200 پہلے اب چلے جائے تو ان کا لباس دیکھیں کیا ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب مفکرین آئے، جو یہ کہتے ہیں ہم مفکرین ہیں، وہ تبدیلی لانا چاہے اس دنیا میں، تو انہوں نے کہا عورت کا حق مرد کے برابر ہے، تو عورت کے حقوق کے نام پر عورت کی عزت کو قربان کر دیا گیا اور مردوں کی غیرت کو قتل کر دیا گیا. یہ کون سا حق ہے عورت کا؟ اسے بے پردہ کر دو، اسے مرد کے ساتھ شانہ بشانہ بٹھا دو، جہاں پر مرد ہے وہاں پر عورت بھی کام کرے گی، جو بھی مرد کرے گا وہ عورت کرے گی. آج آپ دیکھتے امریکہ یورپ میں، مجھے تعجب ہوا کہ بڑے بڑے ٹینکر جو ہیں اور ٹرک جو ان کے جو ڈرائیور اکثر عورتیں ہیں، لمبے لمبے سفر میں جہاں پر 12 گھنٹے کا مسلسل سفر ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا مسلسل سفر ہوتا ہے، 3-3 دن کا مسلسل سفر ہوتا ہے، کہ عورت یہ برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن نہیں، عورت کے حق کے نام پر عورت کو ایسے عذابوں میں غرق کر کے رکھا ہے کہ عورت نکل نہیں سکتی. اور اس معاشرے میں تو ہم یہ سوچ سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مومنوں کے معاشرے میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. عورت کی جگہ یہ ٹرک اور یہ روڈ نہیں ہے، عورت کی جگہ باربر شاپ یہ نائی کی دکان نہیں ہے، عورت کی جگہ یہ بارز اور یہ ہوٹل نہیں ہے. عورت اسلام کے اندر وہ ملکہ ہے جو چار دیواری کے اندر میں رہ کر اس محل کے اندر رہ کر اپنے گھر کی سربراہی کرتی ہے اور بچوں کو تربیت دیتی ہے. اور جب وہ باہر نکلتی ہے جیسے کہ ایک ملکہ کے محافظ ہوتے ہیں, اسے گھر والے اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کا خاوند, اس کے بیٹے, اس کے بھائی سب اس کو حفاظت کرتے ہیں. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں جیسے کہ ان کی عورت بے پردہ ہوئی, ان کی غیرت کا خاتمہ ہوا, آج ہم سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے عورتوں کو دبایا ہوا ہے, عورتوں کے تم حقوق کھاتے ہو, تم ظالم ہو, تم ظلم کرتے ہو. اگر ظلم اسے کہتے ہیں کہ عورت کو پردے میں رکھو تو ہم ظالم اچھے ہیں. اگر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ تم غیرت والی زندگی گزارو تو ہم ظالم ہی اچھے ہیں. ان بیچاروں کیا پتا کہ ظلم کیا ہوتا ہے, انہیں کیا پتا انصاف کیا ہوتا ہے. جن کی زندگی سراپا ظلم میں ڈوبی ہوئی ہے انہیں کیا پتا ظلم اور انصاف کیا ہوتا ہے. ہاں وہ اشارہ کرنا جانتے ہیں, دوسروں کو نقص نکالنا جانتے ہیں, دوسروں کو تکلیف پہنچانا جانتے ہیں, دوسروں کا حق چھیننا جانتے ہیں, لیکن انصاف کیا ہوتا ہے, حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں اور کیسے دیے جاتے ہیں, کس کو کتنا دیا جاتا ہے, ان کو کیا پتا بیچاروں کو. تو مسئلہ کا حل کیا ہے, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نعوذ باللہ زنا کرتا ہوا دیکھے تو اس کے لیے چار گواہی لے کے آئے گا. وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس مسئلے کا حل بیان کر دیا ہے, اور یہ آیت اللعان جو ہے تا قیامت ہر مومن کے لیے, ہر مسلمان کے لیے, اس کے لیے لعان ہوتا ہے. جیسا کہ چار گواہ عام زنا کے لیے ہوتے ہیں, یہاں پر چار گواہ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چار مرتبہ عورت بد دعا دے گی مرد کو اور چار مرتبہ مرد بد دعا دے گا عورت کو لعنت کے لفظ میں, اس کے بعد ان کا آپس میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے, طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ حل ہے. یہ تعجب ہوتا ہے, بعض لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں دین کا, نہ سمجھ جاہل لوگ. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان بیوی کو دیکھے زنا کرتے ہوئے تو پھر دوسرے کو لے کے آئے, تیسروں کو لے کے آئے, تو جو دیکھنے والے اس نے بھی زنا کرنا شروع کر دیا, تو ایک جگہ چاروں نے زنا شروع کر دیا اور ہنستے مذاق اڑاتے دین کا. میرے بھائی یہ دین نہیں ہے. اور یاد رکھ, جس نے بھی دین کا مذاق اڑایا وہ دار اسلام سے خارج ہے. نواقض اسلام میں سے ایک نقض یہ ہے کہ کوئی شخص دین کا مذاق اڑائے, دین کے کسی حصے کا بھی مذاق اڑایا جائے, یہ کفر کا راستہ ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے, یہ کوئی کھیل نہیں ہے. دین ذات ہے, حیات ہے, دین عبادت ہے, اور اسی عبادت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. غیرت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو ہے محمود جو عظیم خصلت ہے, جو ایمان کی نشانی ہے, جو ایمان کی پہچان ہے, جس میں انصاف ہے. اور دوسری قسم ہے مذموم, جس میں ناانصافی ہوتی ہے, غلط جگہ پر غیرت کا استعمال کرنا. جو محمود ہے اس کی مثال کہ انسان جیسے ابھی میں نے بیان کیا, اپنے گھر والوں پر غیرت مند ہو, اپنی عزت پر, اپنی عزت کا محافظ ہو, اس کی بیوی ہو, اس کی بیٹیاں ہو, اس کی بہن ہو, اس کی والدہ ہو, گھر میں کوئی بات ہو تو ادب کے دائرے کے اندر ہو, اس کے اندر بےہودگی نہ ہو, غلط الفاظ نہ ہو, فحاشی کے الفاظ نہ ہو. آج کل تو معاشرہ ایسے ہو گیا ہے کہ فحاشی کے الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ عام بات ہو رہی ہو, کہتے ہیں گپ شپ ہو رہی ہے, پتہ نہیں کون سی گپ شپ ہو رہی ہے. یہ بھی بغیرتی کے ایک ذریعہ ہے. لیکن جو شخص اپنے گھر کے اندر تربیت دیتا ہے کہ اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے, اور پردہ کیا ہوتا ہے, شریعت نے, اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کیا مطالبہ کیا ہے, مومن عورت کی کیا نشانی ہے, اس طریقے سے آپ اپنے گھر کے اندر, اپنے گھر والوں کے اندر ایمان کو تازہ اور زندہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب گھر سے باہر جائیں تو مکمل پردے میں، بازار میں بھی جائیں، بیوی بی کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ ساتھ جائیں، یا آپ کا جوان بیٹا ہے بالغ بیٹا وہ جائے، اکیلی عورت نہ جائے. خرید و فروخت کے وقت دکان میں مرد کھڑا ہے، اس نے بات کرنی ہے، کیسی بات کرنی ہے، عورت نے کیسی بات کرنی ہے، آپ کا ساتھ ضروری ہے. یہ بھی غیرت کی ایک نشانی جو اچھی چیز ہے. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم اکیلے جانا چاہتی ہیں، ہمیں کیوں بند کیا ہوا ہے، ارے بازار میں تو جانا ہے، کیا فرق پڑتا ہے ہم اکیلے جائیں؟ فرق پڑتا ہے. آپ کے خاوند کا حق ہے، آپ کے والد کا حق ہے، آپ کے بھائی کا حق ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو. عورت انسان جن سے انسان کمزوری میں پیدا ہوا ہے، اور عورت مرد سے زیادہ کمزور ہے، اس لیے اس کو محافظ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ آپ پہ شک کرتے، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ آپ کا حق ہے. مومن عورت عام عورت نہیں ہے کہ جو چاہے جب چاہے اس کو دیکھ لے اپنی مرضی سے، یا جو چاہے جب چاہے اس سے بات کر اپنی مرضی سے. ہر مومن عورت جیسے میں نے ابھی بیان کیا، وہ ملکہ ہے، وہ چھپا ہوا ہیرا اور خزانہ ہے گھر کے اندر. اور اسی طریقے سے جب ہاسپٹل میں جائیں اور ڈاکٹر چیک اپ کرے تو آپ اس کے ساتھ ہونا چاہیے. یاد رکھیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے بیوی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ اس کا حق ہے. مرد ڈاکٹر نے اگر چیک اپ کرنا ہے، یہ مرد کی غیرت کی نشانی کہ بیوی کے ساتھ کھڑا ہو. اور ویسے بھی میڈیکل میں بھی یہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی مرد کوئی ڈاکٹر عورت کو چیک اپ کرے تو اس کے ساتھ دوسری نرس ہونا یا دوسرے شخص ہونا ضروری ہے، اور اسلام معاشرے میں اس کا محرم ہونا ضروری ہے. یہ بھی اچھی غیرت ہے، محمود غیرت ہے. اسی طریقے سے سفر پہ جانا، عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، اگرچہ حج عمرے کے لیے کیوں نہ ہو. جو عورتیں بغیر محرم کے سفر کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے، اور جو مرد ان کو اجازت دیتے ہیں ان کی غیرت میں خلل ہے. شرائع بھی جائز نہیں ہے کیونکہ غیرت میں بھی خلل ہے، اگر حج عمرے کے لیے کیوں نہ ہو. یاد رکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری بیوی سفر کرے گی میرے ساتھ یا اپنے محرم کے ساتھ، تو اس کی غیرت کی نشانی ہے. یہ غیرت محمود ہے، مذموم نہیں ہے. اور اس محمود غیرت میں سے یہ بھی ہے کہ بعض لوگ عورتوں کو ٹیلی فون پر بھی بات نہیں کرنے دیتے، کہ اگر کوئی فون آتا ہے اور خود گھر میں مرد موجود ہیں، بچے موجود ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عورت خود فون اٹھا لیتی ہے اور بار بار خود اٹھاتی ہے، جب مرد موجود ہے ان کو اٹھانا. ہاں کوئی بھی نہیں ہے گھر میں مجبور ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک عادت بنا لینا کہ عورت ہی فون اٹھانے والی ہمیشہ، تو یہ بات درست نہیں. اگر کوئی مرد اسے روکتا ہے، یہ بھی محمود غیرت ہے، اچھی بات ہے، مرد کو ملامت نہیں کرنی چاہیے اس بات پر. اور سب سے بڑھ کر جو غیرت ہے ان سارے معاملات سے بڑھ کر، وہ ہے دین کے لیے غیرت. اگر کوئی بے نمازی ہے اور اس کو نماز کا حکم دیتے ہو، یہ بھی غیرت ہے، یہ دین کی غیرت ہے. اگر کوئی نافرمان ہے اسے فرما بردار کا حکم دیتے ہو، یہ اچھی بات ہے. اور ان سب سے بڑھ کر توحید کی غیرت ہے کہ جو شرک کو نہیں دیکھ سکتا، وہ بشر کو کہتا ہے کہ توبہ کرو، توحید کی طرف پلٹو، توحید ہی کامیابی اور کامرانی کا ایک واحد ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت میں فلاح کا ایک ہی راستہ وہ ہے توحید کا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ بھی محمود غیرت ہے. اور جس کو توحید پر غیرت نہیں آتی، باقی جتنی میں نے باتیں بیان کی اس غیرت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک جزوی غیرت ہے جو جانور کے اندر بھی موجود ہے. تو کون سا کمال کیا ہے جس کو دین جس کی غیرت دین پر نہیں جاگتی یا دین کے لیے نہیں جاگتی تو دنیا کی غیرت اس کا کوئی کام نہیں آئے گی، یاد رکھیں. دوسری قسم مذموم غیرت، جس میں ناانصافی ہے، جو جائز نہیں ہے شرائط، وہ یہ ہے کہ کوئی عورت یا کوئی مرد اپنی عورت کو بالکل بند کر دے، گھر سے باہر نہ جانے دے، بازار میں بھی نہ جانے دے. اگر اس کے ساتھ وہ کہتے میرے ساتھ تم چلو، پھر بھی نہ جائے، یہ غیرت نہیں ہے، اس میں عورت کا حق کھایا جاتا ہے. یہ حد سے بڑھ کر غیرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، عورت کا حق ہے. یا بیمار بھی ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا، شرعاً اس کا حق ہے، اس کا علاج کیا جائے، یہ مذموم ہے. ہاں آپ ساتھ جاؤ، اگر کوئی عورت ڈاکٹر نہیں لے، ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ، اور مرد ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے، صرف مرد ہی ہے، عورت کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ ساتھ جاؤ، اس عورت کا حق ہے، اس کا علاج کیا جائے، یہ مذموم ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور وہ عدل انصاف سے کام کرتا ہے اور دوسری بھی اسے کہے کہ تم اچھا نہیں کرو، مجھے زیادہ دو، یہ غیرت جو اس عورت کے اندر ہے یہ مذموم ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ انصاف حق ہے، اور حق کے لیے غیرت کرنا اس طریقے سے، حق سے روکنے کے لیے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر جو مذموم غیرت ہے، جو بدعت کے لیے کی جائے، بس بدعتی ہیں ان کی غیرت جاگ جاتی ہے، بدعت پر، باطل پر، اب ان کو روکتے ہیں کہ بدعت ہے، یہ محرم میں ماتم نہیں کیا جاتا، یہ جشن میلاد النبی نہیں منایا جاتا، یہ بدعت ہے، ان کی غیرت جاگ آتی ہے، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو روکا جائے جو یہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی بدعت ہے، یہ محرم کا ماتم بدعت ہے، اور حد الممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان بدعات کو مزید رواج دیں، ان کی محنت دگنی ہو جاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دینی غیرت ہے، یہ کوئی دینی غیرت نہیں میرے بھائیوں. اور ان سے بڑھ کر جو مذموم اور قبیح غیرت ہے وہ شرک کے لیے، کوئی شرک کے عمل دیکھ کر خوش ہو جائے یا شرک کو رواج دینے میں ساتھ دے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ دینی غیرت ہے، یہ دینی حمیت ہے، یہ کوئی دینی حمیت اور غیرت نہیں ہے میرے بھائیوں. شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا، شرک وہ گناہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی ہلاک کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ہلاک کر دیتا ہے. تو جس کی غیرت جاگتی ہے شرک کے لیے، بدعات اور خرافات کے لیے، تو یہ مذموم غیرت ہے، یاد رکھیں، شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، ایسی غیرت سے انسان بے غیرت ہی ٹھیک ہے، یہ کوئی غیرت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو بے غیرتی اور ایمان کی کمزوری کی انتہا ہے کہ ایسے شخص کے اندر ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے جو شرک کے رواج کے لیے خوش ہوتا ہے، مشرکین کا ساتھ دیتا ہے اور ہر وہ راستہ آسان کر دیتا ہے جس میں شرک کی آمد و رفت تیزی سے ہو، اور ہر وہ راستہ جو توحید کی طرف جاتا ہے اس میں رکاوٹ پیدا کر دے، موحدین کو برا بلا کہے، تو ایسے انسان کے دل کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ باقی رہتا ہے؟ یہ غیرت جو ہے یہ مذموم غیرت ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور جو ایک طبع غیرت ہوتی ہے عورتوں کے اندر، بعض مرد سمجھتے ہیں یہ غلط ہے اور جھگڑے اکثر گھروں کے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، میں اس کی وضاحت کر دوں آخر میں. عورت کے اندر ایک طبع غیرت ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنے خاوند کو جیسا کہ مرد نہیں پسند کرتا دوسری عورت سے بات کرے، کہ اس کی بیوی دوسرے مرد سے بات کرے، عورت بھی پسند نہیں کرتی کہ اس کا مرد، اس کا خاوند جو ہے کسی اور عورت سے بات کرے، جیسے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لیکن شریعت نے مرد کے لیے چار شادیاں حلال کر دی, مشروع ہے مرد کے لیے. عورت ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتی ایک وقت میں, یہ دین ہے شریعت ہے. جب مرد دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی جو بیوی ہے اس کے اندر غیرت دگنا ہو جاتی ہے, ہر چھوٹی بات پر مسئلہ ہو جاتا ہے, مرد پریشان ہو جاتا ہے, وہ اس غیرت کو مصیبت سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور جا کر طلاق پر ختم ہوتے ہیں یا جدائی پہ ختم ہوتے ہیں وقتی طور پہ. تو یاد رکھیں, اگر آپ اسے مصیبت سمجھتے رہیں گے تو آپ کی مصیبت بن جائے گی, لیکن یہ ایک صفت ہے, خاصیت ہے, عورت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی, وہ چاہتے ہوئے بھی اسے ختم نہیں کر سکتی. نہ اس کو کم کر سکتی, دبا سکتی, صبر کر سکتی, اچھا ہے اس کے لیے, لیکن اگر وہ بے بس ہو جائے تو مرد کو سمجھدار ہونا چاہیے. اسے اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے, دو تین یا چار, ایک شرط رکھی اللہ تعالیٰ نے, اگر وہ موجود ہو تب جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے. کیا ہے؟ انصاف. اگر آپ ان کے بیچ میں انصاف کر سکتے ہو تب تو ایک سے زیادہ شادی کرو, اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو شادی ہرگز نہ کرو. میرے بھائی انصاف کب ہوگا؟ جب آپ کو یہ علم ہوگا کہ غیرت ہوگی اور آپ اس کے باوجود بھی صبر کریں گے, حکمت سے کام لیں گے اور اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا دیں گے. یہ بھی انصاف ہے, انصاف کا ایک حصہ ہے. ورنہ جو ظاہر انصاف تو سب جانتے کہ خرچے برابر ہونا چاہیے, گھر برابر ہونا چاہیے, رہن سہن برابر ہونا چاہیے, اور وقت جو ہے ایک رات اس گھر میں ایک رات اس گھر میں, یہ تو سب جانتے ہیں. لیکن انصاف کا ایک یہ بھی حصہ جو اکثر مخفی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر صبر نہیں ہے, بے صبر ہو جاتا ہے. تو صبر کرنا چاہیے. اور اس میں دیکھیں اس روئے زمین پر سب سے عظیم عورتوں کے اندر بھی یہ غیرت موجود ہے. ہماری بیویاں کیا, ہماری بہنیں کیا ہیں؟ سب سے افضل عورت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک مرتبہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کے چلے گئے باہر. سید عائشہ نے دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ سید عائشہ سو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر گئے تو سید عائشہ اٹھ کے ان کے پیچھے چلتی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلے, وہ پیچھے تیزی سے چلتی گئی, دیکھ رہے تھے کہاں پہ جا رہے تھے, یہ میری باری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کے وقت میں کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں. گمان تھا ان کو. تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف گئے ہیں, وہاں پر دعا کر رہے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو وہ بھی واپس آ گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچنا تھا اس لیے تیزی سے دوڑتے ہوئے اور لیٹ گئے. جب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کا سانس پھولا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ کیا ہو گیا تمہیں, تمہارا سانس پھولا ہوا ہے؟ تو وہ جان گئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا جو سائے میں نے دیکھا تھا وہ آپ تھی؟ فرمایا جی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ایک گمان تھا کہ میں آپ کی رات, آپ کا حق ہے آپ کی رات ہے, چھوڑ کر میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں گا. تو فرمایا, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے بہت زیادہ پیارے ہو, اس لیے میری غیرت جاگ گئی. وہ دوسری مرتبہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا عائشہ نے, اب دیکھیں کمرہ جو تھا وہ 2 میٹر بائی 2 میٹر تھا, کوئی بڑا محل نہیں تھا. اسی ایک کمرے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے. یہ حجرہ تھا، یہی محل تھا. آپ اندازہ لگائے اتنا بڑا تھا کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھتے، تہجد کی نماز پڑھتے اور سجدہ کرنے کے لیے جھکتے تو سجدے کے لیے اپنا پیشانی رکھنے کی جگہ نہ تھی زمین کے اوپر. سیدنا عائشہ کو ہاتھ لگاتے، وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اس جگہ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے. یہ گھر تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مرتبہ سید عائشہ نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہوئے، تو ایسے ہاتھ مارا، ہاتھ مارتے مارتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ہاتھ پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ایسے بالوں کو چھو کے دیکھا کہ غسل کر کے تو نہیں آئے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم یہ دیکھ رہی ہو کہ میں غسل کر کے آئی ہوں یا نہیں؟ تو نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے بہت بہت ہی زیادہ پیارے ہو. یہ عورت کے اندر غیرت ہے. ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے گھر میں تھے تو سیدنا صفیہ نے کوئی کھانا بنا کر بھیجا. برتن اس زمانے میں جو اکثر استعمال ہوتے تھے مٹی کے برتن ہوتے تھے. تو کھانوں کو پسند ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا. تو جو غلام بچہ لے کے آیا وہ کھانا، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو بچہ آیا ہے. سیدنا عائشہ نے غصے میں آ کے اپنا ہاتھ جو ہے اس کٹورے پہ مارا اور وہ کٹورا گر گیا اور ٹوٹ گیا. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک دوسرا پیالہ جو برتن رکھا ہوا تھا وہ اٹھایا، وہ اس بچے کو دیا، اسے کہا یہ لے جاؤ. وہ جو ٹوٹا برتن تھا جو کچھ گرا تھا اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے اسے رکھ دیا اور اس بچے اس غلام سے کہا، قد غارت امکم، تمہاری ماں کی غیرت جاگے، اور کچھ نہیں کہا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ آج ہماری بیوی کوئی ایسا کام کرتی ہم کیا کرتے؟ ہو سکتا ہے کہ دو برتن اور ہم اس کے سر پہ توڑ دیتے. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں امت کو کہ غیرت عورت کا ایک حصہ ہے، عورت نے زندگی ایسے گزارنی ہے. جب آپ کو اجازت ہے دوسری شادی کی تو پھر آپ کو صبر بھی کرنا چاہیے ایسے معاملات میں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں انصاف کیسے کیا، برتن جس کا ٹوٹ اس کو برتن واپس کر دیا. وہاں پر یہ یاد رکھے، ہمارے گھر تو آج ماشاء برتن سے بھرے ہوئے ہیں، اس زمانے برتن مشکل سے ملتا تھا. اب ایک برتن جو آپ نے توڑا ہے اب آپ کا ایک اچھا برتن جا رہا ہے، اب اس کو تو پریشانی ہوگی. اب ایک برتن میرے گھر سے کم ہو گیا ہے، اب کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا ہے. جس کا برتن ٹوٹا اس کو برتن مل گیا، اور جو وجہ تھی جس کی وجہ سے ام المؤمنین نے یہ قدم اٹھایا، یہ پیغام بھی جا کے بھیج دیا، کیونکہ بچے نے جا کے کہنے کو اس نے توڑ دیا تھا تاکہ جھگڑا بھی نہ ہو آپس میں بیویوں کا، یہ پیغام بھی دے دیا. اگر کہنا تو یوں جا کے کہنا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری ماں کی غیرت جاگی، یہ اس غیرت محبت کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور دوسری آیت میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،
0: حدیث قدسی میں معروف حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، الى آخر الحدیث، رواہ البخاری. آج خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے کون ہیں.

پسند فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. اس موضوع کے تعلق سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں, لیکن آج کی نشست میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہماری زندگی میں ان چیزوں کی کیا قدر و قیمت ہے, کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. ہم پیارے بندوں کی بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی بات کر رہے ہیں. پہلی سوال تو ہے کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں, کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کیا ہوا اپنی زندگی میں. اور پھر ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنی پاک کلام میں بعض صفات کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو بھی ان صفات سے متصف ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوتا ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کون سی صفات ہیں, اور ہم ان صفات کے تعلق سے کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ہم دونوں میں سے ایک ضرور ہیں, دو لوگوں میں سے ایک ضرور ہیں, یا تو وہ ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں ہمارا بھی شمار ہوتا ہے. اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے اس زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرماتا ہے. اور اگر اس کے برعکس دوسرے قسم کے لوگوں میں سے ہیں جو ان صفات سے متصف نہیں ہیں بلکہ ان صفات کے برعکس ایسے صفات کے حامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں, اگر ایسی بات ہے تو پھر فوراً توبہ کرنی چاہیے. جب تک سانس جاری ہے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, ذو الفضل العظیم ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے, ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے. اگر سوال یہ ہے کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے, مغفرت کے اور بخشش کے مستحق ہے یا نہیں, کیا ہم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے یا نہیں چاہتے, کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو رحمت کے سچے طلبگار ہے یا نہیں, اور ان سوالوں کا جواب ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے چند صفات بیان کرتے ہیں, پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ان پیاری خصلتوں اور صفات کی کیا حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے رحمان ان کے لیے محبت ود مہیا فرمائے گا. اور ود جو ہے محبت کے اعلی درجات میں سے ہے. ہم اردو زبان میں اگر محبت کے الفاظوں کے تعلق سے بات کریں تو چند الفاظ ہیں, پیار ہے, محبت ہے, الفت ہے, یعنی گنے چنے الفاظ ہیں. عربی زبان میں محبت کے کئی الفاظ ہیں, بہت زیادہ الفاظ ہیں, اور ہر لفظ کا اپنا معنی ہے.

0: محبت کی آپ محبت کی یعنی پاور کی بات کر لیں اس میں, یا اس محبت کی انٹینسٹی کی بات کر لیں اس میں, کہ کتنی زیادہ محبت ہے, یہ درجات بڑھتے جاتے ہیں. اور سب سے بلند ترین درجہ جو ہے محبت کا, وہ ہے خلت کا درجہ, الخلہ. یعنی اس کے بعد محبت کا کوئی باقی رہتی نہیں ہے. اور یہ جو درجہ ہے خلت کا, یہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے بندوں میں سے پوری مخلوقات صرف دو بندوں کو عطا فرمایا ہے, ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے لوگ, یہ سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے ایمان کی صفت, الذین آمنوا. دوسرے نمبر پہ وعملوا الصالحات, اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. صفت الایمان یہ سب سے بڑی اور عظیم صفت ہے اہل ایمان کی جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب اہل ایمان کو کوئی پیغام دینا چاہا, کوئی حکم دینا چاہا, یا کسی چیز سے منع کرنا چاہا, تو اسے صفت الایمان سے اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, مثال کے طور پر. تو ابتداء اہل ایمان میں سے, اے اہل ایمان. ایمان کیونکہ سب سے عظیم صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اس لیے کثرت سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا بیان فرماتے ہیں جب اہل ایمان سے مخاطب ہوتے ہیں. اگر جو اور صفات بھی ہے, جب اہل ایمان مقصود ہوتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا, جب سارے لوگ مقصود ہوتے ہیں تو پھر یا ایھا الناس, اے لوگوں. یا ایھا الناس میں مسلم مومن سب, کافر بھی شامل ہیں, منافق سب شامل ہیں, کیونکہ انسان ہے. لیکن جب یا ایھا الذین آمنوا کا جملہ آپ کے کان میں ایک دفعہ سنائی دے, تو اس کا مطلب ہے اب جو آنے والا پیغام ہے یا آنے والا حکم ہے اس جملے کے بعد, یا آنے والا جو نہیں ہے جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے, اس سے بھی ہماری خیر ہے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان تمہارے کان میں پڑے, یا ایھا الذین آمنوا فرعھا سمعک, تو اچھے طریقے سے سن اپنے دل سے, یعنی دل کھول کو سن لو. فَإِنَّهُ اِمَّا خَيْرٌ تُؤْمَرُ بِهِ وَإِمَّا شَرٌ تُنْهَى عَنْهُ, یا تو خیر ہے جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے, یا شر ہے جسے تمہیں منع کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے صفت ہے ایمان کی صفت, اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت سے ہی اہل ایمان کو پکارا ہے, یا ایھا الذین آمنوا. جب کوئی پیغام دینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی صفت کو بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا. اور ایمان کی جو اساس ہے, یاد رکھیں, ایمان کی جو بنیاد ہے ارکان ایمان ہے چھ, اور ارکان ایمان جو سب سے پہلے رکن ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان. اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ ہے کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پسند فرماتا ہے, اور اہل ایمان سے مراد ہے موحد اور متبع سنت. اور توحید سنت جو ہے یہ لازم اور ملزوم ہے, کیونکہ کلمہ توحید کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ توحید ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. تو سب سے پہلی بات اور سب سے پہلے صفت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے توحید کی صفت, اس کے بعد ہے سنت کی صفت, اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان علیہ الصلاۃ والسلام, کہ یہی تقاضا ہے اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے العمل الصالح، اعمال صالح جملتاً و تفصیلاً. اور عمل صالح کی دو شرطیں ہیں، جب تک یہ شرطیں نہ ہوں کسی عمل میں وہ عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. پہلی شرط اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور دوسری شرط ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی اتباع. اخلاص توحید ہے اور اتباع سنت ہے، تو عمل میں بھی توحید اور سنت ہی لازم ہے. اس لیے سب سے پہلی بات اساس توحید اور سنت ہے. اب اس توحید اور سنت پر آپ پورے جو ہے ایمان و عمل صالح کی جو عمارت ہے آپ قائم کر سکتے ہیں. اگر توحید اور سنت نہ ہو واللہ زندگی میں کوئی خیر ہی نہیں. اعمال ہوں گے، اخلاق بھی ہوں گے، زندگی میں اور بہت ساری اچھی چیزیں ہوں گی اور کئی اچھی صفات بھی ہوں گی جو میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں، لیکن کوئی خیر نہیں ہوگا اگر توحید نہیں ہے اور سنت نہیں. اس لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی توحید اور سنت پر قائم ہونی چاہیے، نصب العین ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں توحید اور سنت میں کبھی کوئی ذرے برابر بھی خلل نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں تو سب سے پہلے جو صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ ہے الایمان باللہ، جس کی اساس ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا کسی صورت میں بھی. اگر کوئی شخص مریض ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرے شفا کی، اور جو صحیح راستہ ہے جو اسباب شرعی ہیں علاج کی، صحیح علاج کی، وہ راستہ اختیار کرے. اگر اللہ تعالیٰ شفا لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا اور شفا مل کے رہے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ شفا نہیں لکھی ہے تو اللہ کی قسم دنیا میں کوئی بھی شفا دے نہیں سکتا. اس لیے غیر اللہ کو پکارنا، مختلف درگاہوں پہ جانا اور وہاں پہ منتیں ماننا، قربانیاں کرنا، لنگر چلانا، اعتکاف مجاوری کرنا، دعا پکار، قبر کا طواف اور دیگر عبادات صرف کرنا، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ شفا دے بھی دے آزمائش کے لیے، لیکن آخرت تو ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا، اور یہ سارے کے سارے اعمال جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ عبادات ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر موت آئے اور سنت پر موت، اس سے بہتر کیا موت ہوگی؟ مرنا تو سب نے ہے، لیکن اس شخص کا یعنی کیا کیسا برا خاتمہ ہے کہ نعوذ باللہ شرک پر یا بدعہ پر خاتمہ ہو. یہ اللہ کی جو سب سے بڑی نافرمانی ہے، اگر اس پر خاتمہ ہو جاتا ہے تو کیا ملا ہے؟ دنیا تو گئی ہاتھ سے نا، مرنے کے بعد کیا ملے گا؟ لیکن اب جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، آج خطبے میں کوئی سمجھ آئے یا نہ آئے، سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی سنت کی اتباع ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں ان دونوں کی یہ اساس ہے. پھر اعمال صالحات کی تفصیل میں بعض اعمال جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. تیسرا نمبر، پہلا نمبر توحید ہے، دوسرا سنت ہے، تیسرا اعمال صالح جملتاً، جن کی اساس یا شرطیں جو ہیں توحید اور سنت ہے جسے ذکر کیا گیا ہے. اب چوتھے نمبر پہ ہے توبہ کرنا. توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے. واللہ اگر توبہ نہ ہوتی تو جنت میں کوئی داخل نہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے اور بہت سارے احسانات و انعامات میں سے یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو مشروع بھی فرمایا ہے، توبہ کی اجازت بھی دی ہے، پھر توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، پھر توبہ قبول بھی فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے کہ میرا بندہ اس دنیا میں آئے گا، اس سے غلطیاں ہوں گی، اس سے نافرمانیاں بھی ہوں گی، تو اس غلطی اور نافرمانی کا بہترین علاج ہے توبہ۔ اگر ایک دفعہ غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کے بعد پھر وہی غلطی ہو جائے، پھر توبہ کرنی چاہیے، پھر غلطی ہو جائے، پھر توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تائبین نہیں فرمایا، تائبین اور توابین فرق ہے۔ تائب اسم فاعل ہے، یعنی ایک مرتبہ جو یہ فعل کرتا ہے وہ تائب ہے، ایک مرتبہ گناہ ہوا، ایک دفعہ توبہ کر لی بس، پھر توبہ نہیں کی۔ تواب کون ہے؟ جو بار بار توبہ کرتا ہے، مبالغہ ہے، ایک دفعہ غلطی ہوئی، ایک دفعہ توبہ کی، دوسری دفعہ پھر توبہ کی، دسویں دفعہ پھر توبہ کی۔ کیوں؟ تو پھر غلطی کر کیوں رہے؟ کیونکہ غلطی ہو جاتی، وہ کرنا نہیں چاہتا، بشر ہے، کمزور ہے، مسکین ہے، غلطی اسے ہو گئی ہے، تو توبہ بھی وہ کرتا رہتا ہے، اور ایسی زندگی گزرتی رہتی ہے، نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتا رہتا ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ یہ جو خلل ہے، جو کمی، یہ درست ہوتی رہتی ہے، پہلے کئی گناہ کرتا تھا، پھر یہ کم ہوتا گیا، توبہ کرتا گیا، پھر کچھ گناہ بچے، پھر توبہ کرتا گیا، پھر کچھ اور گناہ ہوئے پہلے سے کم، پھر توبہ کرتا گیا، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ خیر پہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قباحت اس نہیں کہ ہم غلطی کرتے ہیں، غلطی تو ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، قباحت اس چیز میں ہے کہ غلطی کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، وخیر خطائین التوابون، یہ بہترین سب سے اچھے خطا کار یہ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، توبہ کی بھی شرطیں ہیں، کیونکہ توبہ اللہ کے حکم سے ہم کرتے ہیں، عبادت ہے، گناہ ہو گیا ہے، ہم توبہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق توبہ کرنی چاہیے، یہ کوئی دعویٰ نہیں زبان سے یا دل سے کہہ دیا، نہیں، توبہ کا وقت مقرر ہے۔ پانچ شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے، یہ چھ شرطیں ہیں، ایک سب سے اہم شرط ہے کہ توبہ کے وقت جو مقرر محدود جو ہے، اسی وقت کے اندر توبہ ہونی چاہیے، وقت گزرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، کوئی بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور توبہ کا وقت جو ہے ایک عام اور ایک خاص ہے، عام سب لوگوں کے لیے اور خاص ہمارے لیے، الگ الگ ہر بندے کے لیے ہے۔ جو عام وقت ہے وہ سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، جب سورج مغرب سے نکلے گا اب توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، سب کے لیے بند ہو جائے گا۔ اور جو خاص وقت ہے وہ موت کا وقت ہے، جب موت، جب روح حلق تک پہنچے گی پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، جب روح حلق تک پہنچتی ہے ابھی سانس باقی ہے، آخری وقت ہے، آسمان سے فرشتے اس کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے، جو غیب میں تھا اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اب دنیا کے واپسی کا وقت گزر چکا ہے، اب واپسی نہیں ہے، اب توبہ کرنا چاہتا ہے، اب تو سب کچھ دیکھ رہا ہے نا، لیکن اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، سوائے حسرت اور ندامت کی کیا باقی رہتی ہے؟ کوئی یار، کوئی دوست، کوئی مددگار، کوئی بھی نہیں، مال و دولت یہ طاقت اقتدار کوئی کچھ بھی نہیں. ما اغنى عنی مالی هلك عنی سلطانی. یہ میدان محشر میں تو ہوگا, اس کی ابتدا کہاں ہوتی ہے؟ اس وقت سے ہوتی ہے جب دنیا سے یہ بندہ جا رہا ہوتا ہے, جب سکرات الموت لاحق ہو جاتی ہے, جب دنیا میں واپسی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے ہونا چاہیے جو توبہ کی قدر و قیمت کو جانتے ہوں, جو توبہ کرنے والے ہوں, جو اپنے گناہوں کی بخشش اپنے رب سے چاہنے والے ہوں. پانچویں نمبر پہ اس آیت کریمہ میں ایک اور خوبصورت صفت ہے, طہارت کرنے والے. پاکیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, اور جو طہارت کے اہتمام کرتے ہیں, پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. المتطہرین طہارت کرنے والے, اپنے جسم کو پاک رکھنے والے. حدث اکبر حدث اصغر سے, وضو کا خاص اہتمام کرنے والے, غسل کا خاص اہتمام کرنے والے. اور وضو اور غسل یہ عبادات ہیں. اگر پانی موجود ہو تو طہارت پانی سے کی جاتی ہے, حدث اصغر ہے تو وضو سے, حدث اکبر ہے تو غسل سے. اور یہ دونوں عبادات ہیں. جب عبادت کہا تو طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. جیسے وضو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, ہمیں بھی ویسے وضو کرنا چاہیے. جیسے غسل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, ہمیں بھی ویسے غسل کرنا چاہیے. اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ عبادت ہے. بعض لوگ وضو کرتے ہیں اور غلطی کر لیتے ہیں وضو کرنے میں. اور سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے, گردن کا مسح کرنا ہے. گردن کا مسح جو ہے آپ دیکھتے ہیں, جب سر کا مسح کرتے تو گردن کا مسح ساتھ کر دیتے ہیں. اور کئی مرتبہ اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ حدیث ضعیف ہے, حدیث ثابت نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ عمل نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ بدعت ہے گردن کا مسح کرنا. کیونکہ جب وضو عبادت ہے تو دلیل کی روشنی میں کرنی چاہیے, اور جو عمر بغیر دلیل کے ہوتا ہے وہ بدعت ہوتا ہے. لیکن سبحان اللہ, بعض لوگوں پر تعصب غالب ہوتا ہے اور تقلید غالب ہو جاتی ہے. خبردار کرنے کے باوجود, تنبیہ کرنے کے باوجود بھی آپ کے سامنے سر ہلا کے مسکرا کے کہیں گے ٹھیک ہے, حج میں پھر وہی مسا کیا جا رہا ہوتا ہے. ہمارا حسن ظن ہے کہ عادت ہے, بھی عادت بچپن سے کرتے آئے ہیں, ہو سکتا ہے عادت. پھر تنبیہ کرتے ہیں, پھر مسکرا کے کہتے ہیں ٹھیک ہے, آخری دفعہ کہتے بھی آپ کا اپنا مسلک ہمارا اپنا مسلک ہے, ہم حنفی ہیں اور ہم یہ کریں گے, ہم ہمارے لیے یہی طریقہ صحیح ہے. اللہ کے بندے, ہم سب مسلمان ہیں. ہم سب, ہمارے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ توحید اور سنت ہے, اور مذہب السلف الصالحین ہے, جن میں امام حنیفہ بھی شامل رحمہ اللہ رحمہ اجمعین وہ بھی شامل ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معصوم نہیں, خطا نہیں ہے, ان سے خطا بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ دوسرے علماء سے ہو جاتی ہے, دوسرے سلف سے, یعنی بعض صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, کیونکہ معصوم نہیں ہے. اگر امام صاحب سے خطا ہو جائے تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کا دین ہے کہ غلطی پر بھی امام کی تقلید کی جائے اور اتباع کی جائے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس طہارت کو پسند فرماتا ہے جو سنت کے مطابق ہے, اور ایسے پاکیزہ لوگوں کو جو سنت کی اتباع کرنے والے, اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. وہ یاد رکھیں, یہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم طہارت کیسے کرتے ہیں, غسل کیسے کرتے ہیں اور تیمم کیسے کرتے ہیں. یہ شرط رکھنا اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہی تو آزمائش ہے ہمارے لیے. ورنہ دعوے دار تو ہر مسلمان ہے, تو طریقہ محمدی ہونا چاہیے, نبوی ہونا چاہیے. یہی تو آزمائش ہے کہ کون صحیح سچا متبع ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کون صرف محض دعویٰ کرنے والا ہے. اور کئی لوگ اس میں, یعنی اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ صرف خواہش نفس ہے. ارے بچپن سے کرتے ہیں، غلط طریقہ ہے کیا؟ ہمارے باپ دادا تھے کیا وہ بھی غلط تھے؟ ہمارے امام تھے کیا وہ بھی غلط تھے؟ پھر اوپر چلے جاتے ہیں کیا امام ابو حنیفہ بھی غلط تھے؟ مطلب سارا دین ہمارا غلط ہے، تمہارا دین سچا ہے؟ وہ دین پہ تب بات چلی جاتی ہے. بھائی دین تو ہمارا ایک ہی ہے، کس نے کہا ہمارا دین الگ الگ ہے؟ لیکن جو غلطی ہے اسے درست کر لو. ہماری تو یہ گزارش ہے، ہم یہ نہیں کہا نعوذ باللہ جو گرد مسا کرتے ہیں وہ کافر ہیں، نعوذ باللہ. کس نے کہا ہے؟ یا وہ بے دین ہے، ان کا دین ہی نہیں، یا ان کا الگ دین ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا، نہ ہمارے علماء نے کبھی کہا. ہم تو یہ کہتے ہیں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اس غلطی سے رجوع کرو، توبہ کرو، چھوڑ دو. ہم وضو اللہ کے لیے کرتے ہیں جو صحیح طریقہ ہے، اگر غلط ہو اللہ کے لیے ہمیں چھوڑنا چاہیے؟ سبحان اللہ. الغرض تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو جسم کی پاکیزگی کرتے رہتے ہیں یا طہارت کرتے رہتے ہیں. جب ہم طہارت کی بات کرتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طہارت سے مراد جسم کی طہارت ہے بس، جسے حس سے طہارت بھی کہتے ہیں، یعنی وضو، غسل، تیمم وغیرہ وغیرہ. اور جو اصل طہارت ہے، دل کی پاکیزگی ہے، وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. میرے بھائی طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت جو ہے وہ جسم کی ہوتی ہے، اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، وضو سے، غسل سے، اگر پانی نہیں تو پھر تیمم سے. اور اس سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ دل کی طہارت ہے، دل کی پاکیزگی. کیا دل کو بھی پاک کیا جاتا ہے؟ جی ہاں. کیا پانی سے یا تیل سے؟ کس چیز دل کو پاک کیا جاتا ہے؟ دل کو پاک کیا جاتا ہے دل کی بیماریوں سے توبہ کر کے. دل کی کیا بیماریاں ہیں؟ بغض دل کی بیماری ہے، ناجائز بغض کرنا، نفرت کرنا، اپنے دل کو ان سے پاک رکھے. حسد ہے، دل کو پاک رکھے. بوجھی بیماریاں ہیں، ان سے بڑھ کر بدعات اور خرافات ہیں. بدعات پہلے دل میں اثر کرتی ہے، پھر اس کا نتیجہ جو اثر پہلے دل میں یعنی ابتدا ہوتی ہے بدعت، پھر اس کا اثر زبان پہ اور جسم پہ ہوتا ہے. تو اثر جڑ دل میں ہے، تو اس سے توبہ کرنا ہے. اور سب سے بڑی خرابی جو سب سے بڑی دل کی بیماری ہے وہ ہے شرک. تو دل کو پاک رکھنا ہے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، حسد سے، بغض سے، نفرت سے، جو بھی دل کی دیگر بیماریاں ہیں ان سب سے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے. اگر یہ دونوں طہارتیں جو ہیں کسی شخص میں پائی جاتی ہیں تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور ایسے شخص اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے. دل کی طہارت اور جسم کی طہارت، یہ معنوی طہارت جو دل کی ہے اور حسی طہارت جو جسم کی ہے. اگلی صفت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، حسن اخلاق، اچھے اخلاق والے. ایمان بھی ہے، توحید بھی ہے، اتباع سنت بھی ہے، اور توبہ بھی ہے، ساتھ پاکیزگی کا خاص اہتمام بھی کرنا ہے. دل بھی پاک ہے، جسم بھی پاک رہتا ہے، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں، بد اخلاق انسان ہے. نہ والدین کا حق اسے پتہ ہے، نہ بیوی کا حق اسے پتہ ہے، نہ اولاد کا حق اسے پتہ ہے، بڑوں سے کیسے پیش آتے اس کا حق نہیں ہے، علماء کی قدر نہیں ہے، علماء کے حق کی خبر نہیں ہے، چھوٹوں سے شفقت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، دوسروں پر رحم نہیں کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے. اور یہ شخص بڑے خیر سے محروم ہے. وجہ کیا ہے؟ اخلاق میں خرابی ہے. دین کی تکمیل حسن اخلاق سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یحب معالی الاخلاق، بے شک اللہ تعالیٰ بلند اخلاق کو پسند فرماتا ہے. صرف اخلاق نہیں بلکہ بلند اخلاق. اور ایک حدیث میں آیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے صرف اس لیے بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا تاکہ میں مکارم اخلاق کو تمام کروں. اخلاق ابھی کم ہے دنیا میں، اخلاق ناقص تھے، انہی اخلاق کو تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا ہے. حسن اخلاق ہر مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ ہمیں حسن اخلاق ان سے ملتا ہے یا ان لوگوں میں نظر آتا ہے جو دین سے دور ہے یا جو بے دین ہے. عجب بات ہے کہ ایک چکر لگتا ہے امریکہ یوروپ کا اور وہاں پہ رہ کے بس ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ارے ان کے کیا اخلاق ہیں, وہ چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں, بڑوں کو بڑی قدر کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں, اور پھر کمپیئر کرتے ہیں مسلمان ممالک کو, دیکھیں ہمارے ملک ہم مسلمان کے ہمارے اندر یہ 10 خرابیاں ہیں اور ان کے اندر یہ 10 خوبیاں ہیں, اور وہ کیا خوبصورت انداز لوگوں کا, ان کی شکل سے بھی خوبصورت ہے اور ان کی عقل بھی خوبصورت ہے اور ان کے اخلاق بھی خوبصورت ہے اور ان کے مجھے ختم نہیں ہوتی ان کے تعریف و گانے گاتے رہتے ہیں. میرے بھائی ہمارے اخلاق تھے, ہمارے اخلاق سے مراد کہ جتنی بھی اچھی صفات آپ کے شخص میں آپ کو نظر آتی ہیں وہ ہمارے اخلاق ہیں, وہ ان کے اخلاق نہیں ہیں. جب ہم نے اپنے دین کو صحیح نہیں سمجھا ہے, جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو صرف صبح صبح اٹھ کے بوسہ دینے کے لیے 10 کپڑوں میں لپیٹا ہوا ہے اور سب سے بلند جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں تک مشکل سے کسی کا ہاتھ جاتا ہو, جب قرآن مجید صرف سینے کی زینت بن جاتی ہے اور صرف اس کو حفظ کیا جاتا ہے زندگی میں اس کا جب اثر نہیں ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے, اتباع کا دعویٰ کیا جاتا ہے, عمل نہیں ہوتا, تو پھر یہی سزا ہی کافی ہے ہمارے لیے. جیسے ہمیں ہونا چاہیے تھا ہم ویسے نہیں ہیں, اور جیسے ان کو ہونا چاہیے وہ ویسے نہیں ہیں. انہیں بھی کلمہ پڑھنا چاہیے تھا, دین اسلام میں داخل ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوئے, لیکن ہمارے اخلاق کو لوگوں نے لے لیا. جیسے ٹیکنالوجی کو چرایا ہے ان لوگوں نے ہم سے, جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اصل مسلمانوں کی ٹیکنالوجی, یہ تو بیچارے اندھیروں میں ڈوب رہے تھے, اندھیروں میں تاریخوں میں گم تھے. مسلمانوں کو پورے جتنے بھی اثاثہ تھا, جو علم کا ذخیرہ تھا, دنیا میں علم کی بات میں کر رہا ہوں, یہ بھی لوگوں نے چرا لیا ہے, اور شاید اس کے ساتھ ہمارے اخلاق بھی چرا لیے ہیں. اب ہم اخلاق کی, میں سب کی بات نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ کے ایسے پیارے بندے الحمدللہ موجود ہیں جن کے دین بھی اچھے, اخلاق بھی اچھا ہے, اور کسی دیندار کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے, اور کسی اخلاق والے کی پہچان اس کے دینداری میں ہوتی ہے, دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, جب کوئی شخص آپ کی یعنی رشتے کے لیے, آپ کی بیٹی یا بہن کے رشتے کے لیے کوئی آئے تو کیا دیکھنا چاہیے, دو چیزیں بس, تیسری چیز نہیں ہے, جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو اسے واپس نہ کرو. سبحان اللہ, ورنہ زمین پر فساد عریض ہو جائے گا. تو دین ہے اور اخلاق ہے, یہ ناممکن ہے کہ دین اچھا اخلاق برے ہو, یا اخلاق برے تو دین اچھا ہو, نہیں, دونوں لازم اور ملزوم ہیں, اور توفیق اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. اگلی صفت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اپر محاسبہ کرتے جائیں اور دیکھیں ہم ان صفات میں کہاں ہیں, نرمی ہے. نرمی کی صفت, نرمی کی خصلت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور نرم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں, اور جو نرم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا احب اللہ اہل بیت ادخل علیہم الرفق, جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کو پسند فرماتا ہے تو اس گھرانے کے اندر نرمی کو داخل کر دیتا ہے, گھر کے اندر نرمی, پورے گھرانے میں نرمی چھائی ہوئی ہے, رحمت ہے, شفقت ہے, پیار ہے, محبت ہے. اور کئی ایسے گھر ہیں نعوذ باللہ کہ بغض ہے, نفرت ہے, اور اپنے گھر کے اندر ہی اس بغض و نفرت کی آگ کو جلایا ہوا ہے. باہر سے خوبصورت بڑے بڑے گھر نظر آتے ہیں, محل, اور اندر سے واللہ کھوکھلے کھنڈر ہیں. رہنے والے ہیں سب, گھر انسانوں سے کم نہیں, انسانوں سے فارغ نہیں ہے, لوگوں کے اعتبار سے یہ گھر آباد ہیں, اس میں لوگ بھی رہتے ہیں, لیکن کھنڈر اس اعتبار سے ہیں کہ نہ تو گھر والوں میں کوئی خیر ہے نہ اس گھر میں کوئی خیر ہے. اس گھر میں نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ قرآن کی تلاوت ہے, نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, نہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, نہ توحید ہے, نہ سنت ہے. تو اس گھر میں ہے کیا؟ جب یہ چیز نہیں ہے پھر بغض ہے, پھر نفرت ہے, پھر بدعت ہے, پھر شرک ہے, پھر خرافات ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, اور کئی نافرمانیاں ہیں. اور اس کے نتیجے میں کیا نکلے گا؟ اس گھر کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرشتے داخل ہوں گے اس گھر کے اندر, رحمتیں نازل ہوں گی, اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوتا ہے, شیطان اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں, اور پھر بغض و نفرت اور سختی کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا. اس لیے کئی آئے دن ہم یہ خبریں سنتے رہتے ہیں, اولاد نے باپ گھر سے نکال دیا ہے, یا ماں بھکارن بن گئی اور اولاد نے گھر سے نکال دیا ہے. اولاد کے ہوتے ہوئے ماں بھیک مانگ رہی ہے, اور والدین ماں اور باپ جو ہے وہ خاص اداروں میں بھرتی کر دیے جاتے ہیں جو بزرگوں کے لیے خاص ادارے بنائے گئے. یہ وہاں پر یورپ امریکہ میں ہم سنا کرتے تھے کہ وہاں پہ موجود ہے. مصیبت یہ آ گئی کہ آج بعض مسلمان ملکوں میں یہ ایسے ادارے بنائے گئے ہیں. وہ تو کافر ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو اپنے رب کو نہیں جانتے, نہیں پہچانتے, وہ والدین کی کیا قدر رکھیں گے؟ جو اپنے رب کی قدر نہیں جانتے, والدین کی کیا قدر کریں گے؟ ان کے لیے تو اچھی بات ہے, ایسے گھر ہونے چاہیے تھے, ایسے ادارے ہونے چاہیے تھے, تاکہ یہ بزرگ جو ہیں یہ اچھی باقیہ جو باقی تھوڑی سی زندگی ہے وہ کچھ ٹھیک گزار کے تو دنیا سے رخصت ہو. لیکن مسلمان ممالک میں بعض حکومتیں مجبور ہو گئی ہیں ایسے ادارے بنانے کے لیے, تاکہ یہ جو بزرگ ہیں, مسلمان بزرگ سفید داڑھی لے کر یہ روڈوں پر پڑھے اور روڈوں پر سو رہے ہیں, بھکاری بنے ہوئے ہیں. بیٹے چھ چھ سات سات بیٹے ہیں, سب کے اپنے اپنے کاروبار ہیں, اور اس بزرگ کا کیا قصور ہے؟ یہ قصور ہے کہ تمہارا باپ ہے؟ اس بوڑھے کا کیا قصور؟ یہ قصور ہے کہ تمہاری ماں ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اب دیکھے قرآن مجید میں جہاں پر توحید کا حکم دیا ہے, اس کے بعد فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا حکم دیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف ہوگی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی, اور والدین کے ساتھ احسان ہوگا. جو والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کا حق بھی ادا نہیں کرتے, ممکن نہیں. اس لیے جو والدین سے بدسلوکی کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ دیکھ رہے ہیں, عقیدے میں خلل لازمی ہے. اگر عقیدہ درست ہے تو واللہ احسان لازمی ہو زندگی میں ہوتا ہے, اور خصوصی طور پر والدین کے ساتھ احسان. جس گھرانے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس گھرانے کے اندر اللہ تعالیٰ نرمی داخل کر دیتا ہے. آپ گھر کے سربراہ کو دیکھتے ہیں, والد جو ہے وہ نرم ہے, حشاش اور بشاش ہے, محبت کرنے والا ہے, نرمی کرنے والا ہے. گھر کے اندر داخل ہوتا ہے, گھر میں رونق چھا جاتی ہے, گھر میں بیوی استقبال کرنے کے لیے چہرے پر مسکراہٹ ہے, ویلکم جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ خاص, یعنی زبان سے نہ بھی کہے لازمی نہیں ہے, لیکن پورے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی یعنی سینے دل کو کشادہ ہو جاتے, دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے اور خوشی طاری ہو جاتی ہے کہ سارے دن میں کام سے تھکے آئے ہیں, اب گھر میں داخل ہوئے ہیں, اور واللہ ایک قدم رکھتے ہی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے, اور سارا غم جو دکھ جتنی بھی ہیں وہ دروازے کے گھر کے باہر چھوڑ کے آتے ہیں, ایسے گھرانے میں داخل ہوتے ہیں. بچے ہیں, پیار محبت سے ہر جس جب داخل ہر وقت گلے ملتے ہیں اور پیار سے ملتے ہیں. سبحان اللہ, روزانہ ہر روزانہ ایسے بھی گھرانے موجود ہیں الحمد للہ, اللہ کے فضل و کرم سے. کیونکہ گھر میں نرمی ہے, گھر میں محبت ہے, گھر میں توحید ہے, گھر میں سنت ہے, گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, گھر میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, تو پھر نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا. مطلب یہ نہیں ہے کہ نافرمانی کرتے رہیں اور پھر درگزر کر کے چھوڑ دیں, یہ نرمی, یہ نرمی نہیں ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. نرمی سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حد آ گئی ہے, محرم سامنے آ گیا ہے, اسے روکنا ہے پیار سے, محبت سے سمجھا کر. نافرمانی میں خاموشی نہیں ہے. ہم وقتی طور پر آپ کسی چیز سے نظر انداز کر سکتے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن اس پر قائم نہیں. کوئی غلط چیز بیٹے نے کیا، غلطی ہو گئی ہے، مارنا پیٹنا نہیں ہے، اسے سمجھانا ہے یہ غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر سزا دیتا ہے، جب سزا دیتا ہے تو پھر ایسے بندے میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی. اگر والدین سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بچے معاف کر دیتے ہیں، بچوں سے غلطی ہوتی ہے والدین معاف کرنے والے ہوتے ہیں. میاں بیوی کی زندگی محبت پر قائم ہے، رحمت پر قائم ہے. اگر کبھی کوئی بدمزاجی ہے تو رحمت غالب آ جاتی ہے. دیکھیں لازمی نہیں کہ ہمیشہ محبت رہے میاں بیوی میں. 20-20 سال 40-40 سال زندگی میں ایک ہی کمرے میں، ایک ہی چار دیواری میں رہ کر ظاہر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی باتوں میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے، لیکن دل صاف اور پاک ہے، دل میں محبت باقی ہے، نرمی غالب آ جاتی ہے. اگر کبھی محبت میں کمی ہو جائے واللہ رحمت میں کمی نہیں ہوتی، رحمت میں کمی نہیں ہوتی. اور یہی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے سورۃ الروم میں، جب ذکر کیا میاں اور بیوی کے رشتے سے، اس یعنی پاک رشتے کا جب ذکر فرمایا ہے، وجعل بینک مودتا ورحمہ، اور ان کے بیچ میں مودت محبت کا بلند درجہ ہے، اور رحمت کو اس میاں بیوی کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، رکھا ہے. یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر کبھی محبت کا دامن چھوٹ جائے رحمت کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، رحمت باقی رہنی چاہیے. اگلی صفت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، گھڑی بھی دکھا دی گئی ہے اور وقت بھی، صفات بہت زیادہ ہے، وقت ختم ہو گیا، صفات ختم نہیں ہوئی، اتنی پیاری صفات موجود ابھی باقی ہیں. پتہ نہیں ہم لوگ کہاں ہیں ان صفات سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اگلی صفت، کئی صفات ایک سے زیادہ ہیں. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ، اب بات کر جو سب سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، چلیے اس پہ بات ختم کرتے ہیں. احب الناس الی اللہ انفعہم، جو دوسروں کے کام آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے. ابھی تک ہم بات کر رہے تھے اپنی اصلاح کرنے والے، موحد متبع سنت ہے، اعمال صالحہ کرنے والا ہے، اخلاص اور اتباع کی بنیاد پر توبہ کرنے والا ہے جب غلطی ہو جائے، طہارت پاکیزگی دل کی اور جسم کی کرنے والا ہے، اور حسن اخلاق کا بھی حامل ہے، اخلاق بھی اس کے اچھے ہیں، نرمی بھی کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارا ہے. اب اس کا اثر دوسروں تک دیکھیں، جب یہ راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر دیکھیں احب الناس الی اللہ انفعہم، سب سے لوگوں میں سب سے اللہ تعالیٰ کو پیارا پیارے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے، جو دوسرے کام اور دوسروں کو نفع پہنچائے، انفعہم. اپنی زندگی میں بھی خیر ہے، اپنے گھر والوں سے ابتدا ہے، یہ خیر اپنے گھر والوں میں سب سے پہلے نظر آتا ہے، نفع گھر والوں کو پہنچانے کی کوشش میں رہتا ہے اور پہنچاتا رہتا ہے، اور پھر یہ گھر سے باہر بھی پڑوسیوں میں اور اس کے معاشرے میں یہ خیر پہنچتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بہت پسند بندہ ہے، سب سے پسندیدہ بندوں میں سے یہ بندہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ احب الاعمال الی اللہ، چلو یہ تو سب سے اچھا بندہ ہے، سب سے پیارے اعمال اللہ تعالیٰ کو کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم، وہ خوشی وہ مسرت جو کسی مسلمان کے دل میں تم ڈال دیتے ہو. اللہ اکبر. اچھی بات، اچھی خبر، اگر کوئی بری خبر بھی سنائیں تو اچھے انداز سے سناتے ہیں. اگر مسلمان بھائی سے غلطی ہو گئی ہے اس کو نصیحت سے اچھے انداز سے کرتے ہیں، دل میں ایسے بات کرتے ہیں، یہ ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں جس سے مسلمان بھائی کا دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. احب الاعمال، یہ ایسا عمل کر دیتے ہیں، کیونکہ اقوال بھی اعمال میں سے ہیں، ایسا عمل کرتے ہیں کہ مسلمان بھائی خوش ہو جاتا ہے. اور ان اعمال میں سے جو سب سے اچھا کام اور جو سب سے زیادہ آسان ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ دعا ہے. مسلمان بھائی کے لیے جب آپ دعا کرتے ہیں تو پھر اس کے دل میں سرور اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں یار دیکھو کتنا، یعنی میں اس سے بدتمیزی کرتا ہوں، میں اس کی قدر نہیں کرتا ہوں، اور دل میں میرے بغض و نفرت اس بندے کے لیے، اور یہ میرے لیے دعا کرتا ہے، تو اس سے محبت اور بڑھتی ہے. اور اس سے آسان جو ہے وہ ہے السلام، سلام کو پھیلانا. اور ہر مسلمان کا حق ہے سلام جو ہے، یعنی جس کو آپ پہچانتے، بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا جب لوگ صرف ان لوگوں کو سلام کریں گے جنہیں وہ پہچانتے ہیں، مسلمانوں میں سے جنہیں نہیں پہچانے سلام نہیں کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ سلام جو ہے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی تجھ پر ہو۔ بتائیں سلام کے کیا معنی ہے؟ اللہ کی تعالیٰ سلامتی تجھ پر ہو، اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے اور محفوظ رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، مسلمان کے دل میں مسرت اور خوشی داخل کرنا۔ اور اس کے برعکس اگر ہم سوچیں، نعوذ باللہ، سب سے برا شخص کون ہوگا جو کسی مسلمان بھائی یا بہن کے دل میں غم اور پریشانی کا سبب بنتا ہے؟ اچھا، حب الاعمال کی ہم بات کریں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب اعمال، پسند اعمال ہے، سب سے پہلے وہ سرور جو کسی مسلمان کے دل میں داخل کر دیتے ہو۔ نمبر دو، او تکشف عنہ قربہ، یا مسلمان بھائی سے کوئی تکلیف، کوئی غم اور پریشانی کو دور کر دیتے ہو۔ اب مسلمان بھائی پریشان ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، یا بیمار ہے، یا کسی تکلیف میں، اس کو بچہ بیمار ہے، سواری نہیں، آپ کے پاس سواری ہے، آپ اس سواری پہ یعنی اپنی سواری پہ لے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس علاج کرواتے ہیں، اور اس کی جو غم اور پریشانی وہ دور کر دیتے ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ مشکل وقت جو کسی مسلمان بھائی کے کام آتا ہے، یہ شخص اللہ تعالیٰ کا عام بندہ نہیں ہے۔ اور اللہ، بعض ایسے لوگ ہیں میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنا وقت خاص مقرر کیا ہوا ہے، جب بھی پڑوسی کو یا کسی قریبی رشتہ دار کو یا کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، سب سے آگے چلنے والے ہوتے ہیں۔ اور عجب بات یہ ہے کہ میرے پاس کل ایک مریض آیا، بیچارہ کافی پریشان تھا، اور پاؤں میں اسے یعنی چوٹ لگی تھی، وہ پیپ بھر گئی، اور اس میں یعنی آپریشن بھی اس کا کیا، تو تین دن آتا رہا پچھلے دو دن۔ تو پہلے دن اس کے ساتھ ایک شخص تھا، دوسرے دن بھی نہ، تیسرے دن نظر نہیں، اکیلا تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا مشکل سے۔ اس میں نے کیا کہ تر ہو گئی، کہتا ہے یار دنیا بھی عجیب ہے، کہتا میں بتانا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں بتانے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ میری چھوٹی سی سواری ہے، جب بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے میں نے کبھی کسی کو چھوڑا نہیں، اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، چلے اس کا بھی وہ خوش ہو جائے گا، بیچارہ پریشان ہے، کہاں ٹیکسی پہ یعنی جائے گا، اور میں جہاں پتہ چلتا ہے میں پہنچ جاتا ہوں اس میں، آج میں بیمار ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اور پتہ بھی ہے سب کو، اتنا وقت نہیں ہے، یہ سوچ بھی ان کو نہیں ہے، یہ بندہ کبھی ہمارے کام بھی آیا تھا، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں ابھی چل سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دل میں یہ تکلیف ضرور ہوئی ہے کہ کاش جیسے کہ آپ کسی کا کام آتے ہیں، کوئی اور بھی آپ کے مشکل وقت میں کام آ جائے۔ اور واقعی یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہم کہتے ہیں یار ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بس زندگی پہ جو بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے، اور ہوں گے مدد کرنے والے، اور ہوں گے کیا، آپ کیوں نہیں ہوں، وہ جو ہوں گے آپ کیوں نہیں ہو سکتے، اور سن رہے ہیں یہ خوشخبری سن رہے ہیں، احب الاعمال الی اللہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ اعمال جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ جناب کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ نہیں وقت تو ہے لیکن پرواہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تیسری چیز، او تقضی عنہ دینا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا اس کا قرض کی ادائیگی اس کی طرف سے کر دیتے ہو۔ صاحب مال ہے، آپ کے پاس مال ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مسلمان بھائی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان ہے، اس کی زندگی تنگ اس قرض کی وجہ سے، اور قرض ضرورت کے لیے اس نے لیا ہے، آپ صاحب مال ہیں، آپ کے پاس مال بھی وافر ہے، اور آپ نے اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی اگر کسی حصے کی بھی کر دی ہے، لازمی نہیں کہ پورے قرض کی ادائیگی جو آپ پر فرض ہے آپ کریں، نہیں فرض نہیں ہے، ہم سب سے بہترین اعمال اللہ تعالیٰ پسند ان کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے اگر اس کے قرض کی ادائیگی کر دی ہے، اس کی مصیبت آپ نے دور کر دی ہے اس سے، اور جو غم اور پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا اسے آپ نے اسے نکالا ہے، اس کے دل میں آپ نے جو سرور داخل کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو عمل جو بہت پسند ہے۔ او تطرد عنہ جوعا، چوتھے نمبر پہ، یا اس کی بھوک مٹا دیتے ہو۔ بھوک مٹانے کے لیے میرے دو ریال ہی کافی ہے، اچھا ٹیکس لگ مہنگائی ہوگی، تین ریال کر دے، ایک سینڈوچ ہے اور ایک ریال کا جو جوس ملتا ہے وہ دے دے، تین ریال پہ آپ کسی کی بھوک مٹا سکتے ہیں، اور اس خوشخبری میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور کیا جاتا ہے. وہ کئی لوگ دیکھتے ہیں اب جب بھوکے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہوٹلوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں, ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں یوں پیٹ بھر کے نکلتے ہیں, چلنا بھی صحیح, سانس لینا تو مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات, اتنی پیس میں پیٹ میں ٹھونس لیتے ہیں, اور وہ بیچارے جو ہے باہر انتظار کر رہے تھے کچھ چلے جاتے ہوئے کچھ ہمیں بھی کچھ دے دیں. تو اگر مسلمان بھائی کی بھوک مٹانے کا آپ سبب بنتے ہیں تو ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا. اور میں اگر کسی مسلمان بھائی کی حاجت یا اس کی جو مشکل ہے اسے آسان کرنے کے لیے اس کے ساتھ خود چل کے جاؤں, میرے لیے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف کروں. مسجد نبوی کی شان دیکھیں آپ, ایک نماز کا اجر و ثواب 1000 کے برابر ہے, اور اگر اس سے زیادہ بہتر ایک مہینہ آپ مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے ہیں, اس سے زیادہ بہتر یہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر اس کے کام آؤں اور اس کی جو مشکل ہے وہ اسے دور کروں, جو اس کی حاجت ہے جو پریشانی ہے اگر میں دور کر سکتا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دی ہے, اس کے ساتھ چل کر جانا اور اسے اس مصیبت سے نجات دلانا کہ اگر میں باعث بنتا ہوں تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد نبوی میں ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. سبحان اللہ, یہ ہمارا دین اسلام ہے, یہ تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں جاہل اور کافر جو ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دہشت گردی کا سبق دیتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قتل و غارت کا خون ریزے کا سبق دیتے ہیں, یہ سبق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد نبوی میں ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے کسی مسلمان بھائی کے کام آنا, اس سے بڑھ کر کیا ہے. اور جو لوگ دہشت گردی میں یعنی ملوث ہیں اور خود کچھ حملہ کر کے مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں, یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بنا کر بھیجیں گے, رحمت العالمین ہے, واللہ کہیں پہ ذرہ بر زحمت نظر نہیں آئے گی آپ کو, پوری سیرت دیکھ لیں آپ, اللہ کی قسم ذرہ بر زحمت آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور یہ لوگ ان کی زندگی میں زحمت ہی زحمت, کہاں رحمت نظر آتی ہے. اور یہ دعوے دار ہے کہ ہم بس ادھر سے بم بلاسٹ کر رہے ہیں, ادھر سے 70 ہو رہے ہیں, مل جانی ہے جنت میں داخلہ, یعنی جنت کا ٹکٹ لے کے لوگ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, بس خود کچھ حملہ کرنا ہے اور پھر جنت میں داخل ہونا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, مذہب صلح الصالحین اپنانے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے ان بندوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا
1: الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, وعليكم السلام ورحمه الله. ارشاد باري تعالى ہے, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ان للہ 99 اسما 100 الا واحد من احصاها دخل الجنہ. آج کی نشست کا موضوع ہے شرح اسماء اللہ الحسنی, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں, اسماء حسنہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ان پیارے ناموں کی شرح کرتے ہیں, اور یہ سلسلے وار درس ہے، اور اس درس میں ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو اشرف العلوم سمجھا جاتا ہے اس کے متعلق بات کریں، اور سب مل کے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا رب جل شانہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء، یہ پیارے نام کس چیز پہ دلالت کرتے ہیں، یہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیوں ہیں، ان ناموں کی کیا اہمیت ہے. مقدمے کے طور پر میں چار چیزوں پر بات کروں گا، اور پھر انشاءاللہ ایک درس میں ایک نام لیں گے یا دو بعض اوقات، اور ان کی شرح کریں گے. لیکن پہلے جو دو تین درس ہیں وہ ہم بات کریں گے مقدمے کے طور پر چار چیزوں پر. نمبر ایک، اس علم کی اہمیت کیا ہے، ہم یہ علم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں. نمبر دو، اس علم کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں. چلو ہم نے جان لیے، شرح بھی ہم نے سمجھ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن الرحیم، الرحمن کا کیا معنی ہے، الرحیم کا کیا معنی ہے، ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس کے پیچھے کوئی فوائد ہیں، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. نمبر تین، اسماء و صفات کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات متعلق بعض اہم غلطیاں جو عام لوگوں میں رائج ہیں، وہ غلطیاں کیا ہیں اور کیوں غلط ہیں اور صحیح چیز کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے متعلق بعض اہم قاعدے اور اصول. آج کے درس میں اس علم کی اہمیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اسماء الحسنی اور صفات العلی جاننے کی کیا اہمیت ہے. ایک چیز یاد رکھیں، ہر علم کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت اس کے معلوم کی حقیقت پر منحصر ہے. کوئی بھی دنیا کا علم دیکھ لیں آپ، اس علم کی قدر و قیمت کس چیز سے جڑی ہوئی ہے، معلوم کی حقیقت سے. میڈیکل کا علم ہے، قدر و قیمت والا ہے دنیا میں. وجہ کیا ہے، کیونکہ اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں، لوگوں کی تندرستی محفوظ ہوتی ہے، اگر کوئی بیماری ہو جائے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے. اس لیے اس علم کی قدر و قیمت ہے. اسی طریقے سے جو دیگر علوم ہیں، ہر علم کی اپنی اپنی قدر و قیمت ہے، اپنی ایک جگہ ہے، اپنی ایک اہمیت ہے. اور جب یہ ہم نے جان لیا کہ ہر علم کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت اس کے معلوم کی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے ذات سے جڑے ہوئے ہیں. تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اس علم کی اہمیت کے لیے اتنی کافی ہے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق ہے. اور اہمیت کے تعلق سے میں تقریباً 10-12 پوائنٹ ہیں وہ بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اسماء الحسنی اور صفات العلی کا علم حاصل کرنا اور اس کو سمجھنا، اسے کہتے ہیں الفقہ الاکبر. بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ الفقہ الاکبر کی بنیاد ہے. فقہ کہتے ہیں سمجھنے کو، اور اکبر کہتے ہیں سب سے بڑی چیز کو. اکبر، کبیر بڑا، اکبر اسم تفضیل ہے. اور فقہ اکبر کہتے ہیں عقیدے کے مسائل کو. اور عقیدے کی بنیاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور صفات العلی. انہی اسماء الحسنی سے ہم توحید سیکھیں گے انشاءاللہ کہ توحید ہوتی کیا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، اسماء الحسنیٰ سے اور صفات العلیٰ سے انشاءاللہ جانیں گے.

اور یاد رکھیں اس بنیاد کی, یہ بنیاد دو چیزوں پر قائم ہے, شریعت کی بنیاد جو ہے, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت, اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی معرفت, اللہ تعالیٰ حکم کیا دیا ہے, اللہ تعالیٰ کی شریعت کیا ہے, اور نمبر دو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا, یہ بنیاد ہے شریعت کی, ان دو چیزوں پر قائم ہے. تیسری اہمیت اس علم کو حاصل کرنے کی کہ توحید

0: کی بنیاد ہے. توحید کا لفظ وحدہ سے لیا گیا ہے, وحد یوحد توحیدا, اور وحدہ کا لفظ واحد سے لیا گیا ہے, اور واحد کا مطلب ہے ایک یکتا. اللہ تعالیٰ کی توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ایک ماننا اور ایک جاننا, اس چیز پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. کس چیز میں ایک ہے؟ اپنے حقوق میں ایک ہے. اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں؟ تین عظیم حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے. نمبر ایک حق الربوبیہ, کہ اللہ تعالیٰ اکیلا واحد خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, اکیلا مشکل کشا ہے, اکیلا حاجت روا ہے, اکیلا نفع نقصان کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی خالق نہیں, مالک نہیں, تدبیر کرنے والا نہیں, نفع نقصان کا مالک نہیں. اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک رب ماننا اور ایک رب جاننا, اور اس پر یقین کرنے کو کہتے ہیں توحید فی الربوبیہ, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں توحید. دوسری قسم ہے توحید الالوہیہ یا توحید العبادہ, کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے حق العبادہ میں. جو بھی عبادات ہیں, نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, حج عبادت ہے, دعا عبادت ہے, پکار عبادت ہے, قربان عبادت ہے, نظر و نیاز عبادت ہے, یہ ساری کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرنا, اسے کہتے ہیں توحید فی العبادہ, کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا عبادت میں, کہ اللہ تعالیٰ کا حق العبادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے, کوئی دوسرا ساتھی نہیں ہے, کوئی دوسرا سانجھی نہیں ہے. تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے متعلق, کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن مجید میں جن کا ذکر کیا گیا یا صحیح حدیث میں جو بیان کیے گئے وہ اللہ تعالیٰ کے نام حق ہیں, اس پر ایمان ہے, اس پہ ان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ نام اور صفات اللہ تعالیٰ کی شایان شان کے مطابق ہیں, مخلوق کے نام اور صفات سے ہٹ کے بالکل, بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. میں تفصیل آگے بیان کروں گا, پریشان نہ ہو, اس کی پوری تفصیل آ جائے گی ان شاء اللہ. یہ نئی باتیں ہیں بعض ساتھیوں کے لیے, اس لیے بعض ساتھی ذرا پریشان ہو رہے ہیں, اس کی تفصیل میں بیان کروں گا ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی اہمیت اللہ تعالیٰ کے اسماء اور حسنہ کو جاننے کی, کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہے. آپ دیکھ لیں کوئی ایسی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ ہو. آیت کے اختتام پہ ذرا غور کریں, اختتام میں الغفور الرحیم, العزیز الحکیم, العلی العظیم, یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی حکمت میں بتاؤں گا انشاءاللہ آگے دروس میں انشاءاللہ, لیکن کوئی آپ کو آیت ایسی نہیں ملے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو, سبحان اللہ. تو اس لیے اس علم کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس علم کو اپنے کلام میں, اپنے عظیم کتاب میں بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا جو ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کے افعال کا جو ذکر ہے, وہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہے کہ جنت میں کیا کھانے کو ملے گا, کیا پینے کو ملے گا, اور جنت کا صفت اس سے بھی زیادہ ہے. غرض کیا ہے انسان کی, مومن کی غرض کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جو, جنت دے دے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جتنے اپنے اسماء و صفات کا ذکر کیا, جنت کا ذکر اتنا نہیں کیا, سبحان اللہ. اور آگے فرماتے والآیات متضمنة لذکر اسماء اللہ وصفاته اعظم قدرا من آیات المعاد, اور آخرت پر ایمان کے متعلق جو آیات ہیں ان سے زیادہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات کا, سبحان اللہ. آخرت کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ دل دھڑکتا ہے میرے بھائی. آج جب آیتوں میں سنتے ہیں کہ یہ آسمان پھٹ جائے گا, یہ سورج کی روشنی چلی جائے گی، تارے آپس میں ٹکرائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، زلزلے ہوں گے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا سننے والے کو؟ دل دھڑکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ان چیزوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کا ذکر کیا ہے، ان میں کیا عبرت ہے یہ ہم نے جاننا ہے. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات یہ انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی دعوت ہے. سبحان اللہ، انبیاء اور رسل کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق لوگوں کو بلایا کہ نہیں؟ توحید کی طرف بلایا ہے نا. اور توحید کیا ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تو آپ توحید کس چیز کی کرو گے؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ صرف نام نہیں ہے، اللہ صرف نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، عظیم ذات ہے، بلند ہے. اور ہم صرف کیا جانتے ہیں؟ اللہ کا نام جانتے ہیں، اور اللہ کے نام کا معنی بھی نہیں جانتے. تعجب کی بات ہے، جو ذات، جس ذات کا احسان اتنی عظیم ہے، جن کا کرم اتنی عظیم ہے، جن کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہم گن نہیں سکتے، اس ذات سے ہم ناواقف ہیں. پتہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں قدر نہیں ہے کہ ہمارا رب کیا ہے. وما قدر اللہ حق قدر الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو انبیاء کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ توحید، اور توحید کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء اور صفات. اور اب غور کریں کہ الرسل علیہ الصلاۃ والسلام جو شریعت اور دین لے کے آئے ہیں وہ تین چیزوں پر قائم ہے. سبحان اللہ، دیکھیں دعوت الرسل تین چیزوں پر قائم ہے. نمبر ایک، سنحت اللہ، تعریف الرب المدعو الیہ باسماء وصفات، اللہ تعالیٰ کی معرفت، لوگوں کو جا کے بتائے کہ تمہارا رب کون ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، صبور ہے، شکور ہے، جبار ہے، متکبر ہے. یہ معرفت دی ہے لوگوں کو. نمبر دو، معرفت الطریق الموصل الیہ، وہ راستہ دکھایا جو راستہ انہیں اس عظیم رب کی طرف لے کے جائے. آپ کو رب کی تو معرفت بیان کر دی ہے، لیکن راستہ نہیں بتایا کہ کیسے جانا ہے، کیسے پہنچنا ہے. بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ناقص دعوت ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو ایک جگہ بتاتا ہوں، بڑی پیاری جگہ ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، اور اس کی سو تعریف کرتا ہوں. سو تعریف کرنے کے بعد آپ کو راستہ نہیں بتاتا ہوں، آپ کو پریشانی ہو کہ نہیں؟ بھائی بات تو بتا گیا لیکن کاش پوری بات کر لیتا. اور انبیاء کی دعوت کیونکہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس وحی کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر کے بھیجے اپنے بندوں کے لیے. یہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے رہ کے جاتی ہے اس عظیم رب تک؟ ذکر ہو وہ شکر ہو وہ عبادت ہو. کون سا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کا راستہ، اللہ تعالیٰ کا شکر کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ. اور تیسرا کیا چیز رہ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا ذکر ہو شکر عبادت کرنے کے بعد، تو اس کے بدلے تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ یہ دعوت الرسل ہے. کیا عطا فرمائے گا؟ الجنہ. یہ رسولوں کی دعوت ہے. تو اس دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا بیان کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. اور یہ قول ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، الصواعق المرسلہ میں اس قول کو بیان کیا ہے. اور سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے سب سے زیادہ جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت بیان کی ہے وہ ہے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قد ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. احمد اور ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے تمہیں ایک صاف اور سفید میدان پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات کی تاریکی دن کی روشنی کے برابر ہے. سبحان اللہ, روشن ہے دن اور رات دونوں روشن ہے, ایسے تمہیں سفید میدان پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس سے وہ لوگ ہی گمراہ ہوں گے جو ہلاک ہونا چاہتے ہیں. دین اور شریعت کے امور اور مسائل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طریقے سے بیان کیے ہیں, کھول کھول کے بیان کیے ہیں. اس لیے صحیح مسلم بڑی پیاری روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی ایسا کوئی بھی نبی نہیں بھیجا الا یہ کہ اس نبی پر حق تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کا راستہ دکھائے, اس کی تعلیم دے اور ہر شر سے انہیں آگاہ کرے. میرے بھی یہ انبیاء پر فرض ہے. اور تیسری روایت میں آیا ہے, سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے, یعنی وفات پا گئے, اور کوئی بھی پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے اس کے متعلق بھی ہمیں علم دے کے گئے ہیں, اور کوئی بھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں باقی رہی جو تمہیں جنت کے قریب کر دے یا جہنم سے دور کر دے الا یہ کہ میں نے تمہیں بیان کر دی ہے. اور یہ محال ہے میرے بھائیوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو طہارت کے مسائل, قضاء حاجت کے مسائل بیان کر کے جائیں اور رب عظیم جل شانہ کی معرفت اور اسماء و صفات کے متعلق خاموش اختیار کر کے جائیں. اور یہ رد ہے ان لوگوں کا اس اہمیت میں جو میں بیان کر رہا ہوں, جو کہ جی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات جو ہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ہیں, لیکن معنی نہیں جانتے معنی کیا ہے, بے معنی ہیں. انہیں کہتے ہیں مفوضہ. میں آگے قواعد میں اصول بیان کروں گا کہ اہل قبلہ کے کتنی گروہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق, چھ گروہ ہیں ان کی میں تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ. ان سے ایک گروہ یہ ہے جو کہتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہے صفات میں مانتے ہیں لیکن معنی کیا ہے نہیں جانتے. الرحیم ہے قرآن مجید میں نام ہے, معنی کیا بے معنی ہے. رحیم معنی کیا نہیں جانتے, معنی کیا ہے. کریم کا معنی نہیں جانتے, علیم کا معنی نہیں جانتے, غفار کا معنی نہیں جانتے, جبار کا معنی نہیں جانتے. تو آپ پھر جانتے کیا ہیں؟ مفوضہ جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس فتنے سے اور دیگر فتنے سے بچائے. چھٹا جو پوائنٹ ہے اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے اس میں دنیا اور آخرت کی خیر جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دنیا اور آخرت کی خیر جڑی ہوئی ہے, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بھی خیرا فقیہ فی الدین. نمبر آٹھ, نمبر سات, اللہ تعالیٰ کی معرفت دلوں کی زندگی کی بنیاد ہے. جو دل ہیں مخلوق کے, دل کی زندگی کی بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. جو دل اپنے رب کو نہیں جانتا وہ دل مردہ دل ہے, اگرچہ وہ دھڑکتا کیوں نہ ہو. میرے بھائی زندہ دل دھڑکتے نہیں ہوتے, دھڑکن زندگی کے لیے کافی نہیں ہے, کیونکہ دل تو کافر کے بھی دھڑکتے ہیں, دل تو جانور کے بھی دھڑکتا ہے. زندگی کے لیے, حقیقی زندگی کے لیے, وہ زندگی جو اس زندگی سے منسلک ہے اس کے لیے دل کا دھڑکنا کافی نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بنیادی چیز ہے. اور ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ اس کا رب کون ہے. ابن القیم رحمت اللہ علیہ جواب الکافی میں فرماتے ہیں فإن حیاۃ الانسان بحیاۃ قلبه وروحه. انسان کی زندگی کس چیز سے ہے؟ اس کے دل اور اس کی روح سے ہے. اور اس کے دل کی زندگی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے خالق اپنے مالک کی معرفت حاصل نہ کرے اور اس کی عبادت نہ کرے اور اسی سے توبہ نہ کرے, اس کی طرف واپسی نہ ہو اس کی. ایسے ہی انسانوں کے دل میں اطمینان ہوتا ہے جو اب رب کو جانتے بھی ہیں رب و رب کو مانتے بھی ہیں اور واپسی وقت اپنے رب کی طرف ہر غلطی کے بعد ہر گناہ کے بعد اپنی واپسی اپنے رب کی طرف کرتے ہیں. سات پوائنٹ ہو گئے, سات باقی ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ.
1: مطلب مخصوص دعا کے بعد کیا امام مزید دعا اردو میں مانگ سکتا ہے؟ وتر کی جو مخصوص دعا ہے جو سنت سے ثابت ہے, اس دعا کے بعد کیا اردو میں کوئی دعا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, دعا نماز میں دعا کی دو قسمیں ہیں. ایک ایسی دعا جو نماز کے لیے خاص ہے, نماز کے اندر ہم نے کرنی ہے, اس میں تبدیلی جائز نہیں ہے. دوسرے کچھ وہ دعا جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے, ہم باہر سے دعا کرتے ہیں. دو مقامات ہیں نماز میں دعا کے. جو دعا نماز کے لیے خاص ہے, جیسے کہ ہم تشہد میں دعا کرتے ہیں اور تشہد کے بعد کی بعض مسنون دعائیں ہیں, جیسے کہ سب سے آخر میں کیا کہتے ہیں ہم سلام سے پہلے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک حسن عبادتک. یہ دعا مسنون تشہد کے آخر میں, جیسے معاذ کی حدیث میں آیا ہے, صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, انی احبک یا معاذ. ہر نماز کے آخر میں یہ پڑھنا نہ بھولنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یعنی سلام سے پہلے آخر یہ دعا مسنون ہے. اب اس کو اردو میں پڑھنا ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ لفظ عربی کا ہے, عربی میں پڑھنا ہے. دوسرے طرف سے کہ وہ دعائیں جو ہم خود مانگ سکتے ہیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, دوست و احباب کے لیے, عربی میں یہ دعائیں پڑھنا نماز کے اندر سجدے کی حالت میں اور تشہد کے بعد, دو مقامات ہیں نماز میں عام دعا کے. خاص دعا وہ ہے جو سنت سے ثابت ہے. جو عام دعائیں ہیں سجدے میں اور تشہد کے بعد سلام سے پہلے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پھر دعا میں سے جو چاہے اپنے رب سے مانگ لیں, اور آپ کوئی دعا مانگ سکتے ہیں. عربی میں مستحب ہے, جس کو عربی نہیں آتی ہے وہ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, یہ قول راج ہے علماء کا. اب وتر کی دعا, دعا مسنون ہے, عربی میں مانگنی ہے, اس کے بعد اردو میں دعا سنت سے ثابت ہے, کسی اور زبان میں دعا مانگی جائے. اس سے وتر میں دعا پڑھنی ہے, وتر میں جو مقام ہے دعا کا وہ یہ ہے, عربی میں آپ پڑھیں, یہ تبدیل نہیں ہوگی, یہ عام مقام نہیں ہے.
0: بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم اذ اللہ شیئا. آج کے خطبے کا موضوع ہے جنگ حنین. حنین کی جنگ کب ہوئی, اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے کون سے اسباق ہیں, عام مسلمان اس جنگ سے کیا فوائد اور کیا پیغام حاصل کر سکتا ہے, آج خطبہ کا یہ موضوع ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی اور اپنے دین کو بلند فرمایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے بعد یہ عزم کیا کہ اب طائف کی طرف جانا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ طائف والے جو ہیں وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو تیار کیا, 12,000 کی تعداد تھی, 10,000 وہ صحابی جو مدینہ سے آئے تھے فتح مکہ کے لیے, اور 2,000 نو مسلم تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول فرمایا. اس جنگ کے آغاز میں سیدنا ابو عقد اللیث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حنین کی طرف نکلے اور ہم 9 مسلم تھے, اپنے گروہ کی بات کر رہے ہیں, وہ 2,000 جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول فرمایا. تو چلتے چلتے راستے میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین جو ہیں, جو کافر ہیں, ان کے لیے ایک بیری کا درخت ہے, ذات انوات اسے کہا جاتا ہے, اور اس درخت پر وہ اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے. کیوں لٹکاتے تھے؟ تبرک کے لیے, برکت حاصل کرنے کے لیے. تو جب ہم نے ان کا یہ عمل دیکھا تو ہم نے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لیے بھی ایک بیری کا درخت مقرر فرما دیں جس پر ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکائیں اور ہمارا اسلحہ بھی تیز ہو جائے اس درخت کی برکت کی وجہ سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آتا ہے اور فرماتے ہیں اللہ اکبر, انہ سنن, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, یہی ہیں وہ راستے, یعنی گمراہی کے راستے. اللہ کی قسم تم لوگوں نے وہ بات کی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تھی, اجعل لنا الہا کما لہم آلہا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا لے جیسا کہ اس قوم کے لیے ایک معبود ہے. یہ بات بنی اسرائیل نے کی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فتح عطا فرمائی تھی. کیا فتح تھی ان کے لیے؟ فرعون سے نجات, 600 سال کی غلامی سے نجات. 600 سال کی غلامی تھی اور ایسے عجیب غلامی تھی کہ فرعون نرینہ اولاد کو قتل کر دیتا تھا, جسم سے سر الگ کر دیتا تھا, دودھ پیتے بچے جو بھی نرینہ تھے ان کو قتل کر دیتا تھا. وَاسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, اور ان کی عورتوں کو, لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا اپنی غلامی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی. جو ہی سمندر پار کی بنی اسرائیل نے تو راستے میں دیکھا کہ ایک قوم ہے, اس قوم کا ایک بت ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں. بنی اسرائیل نے یہ کہا, اے اللہ تعالیٰ کے رسول, اے موسیٰ, یا موسیٰ, اے موسیٰ, ہمارے لیے ایک معبود بنا دیں جیسا کہ اس قوم کا ایک معبود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم قوم تجہلون, تم تو جاہل قوم ہو. کتنی عجیب اور غریب قوم ہے بنی اسرائیل کہ جس ذات نے انہیں 600 سال کی غلامی سے آزاد فرمایا, جس ذات نے انہیں کامیابی عطا فرمائی, اس ذات کو بھول بیٹھے اور زمین کے اوپر ایک بت, ایک معبود بنانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں. الغرض نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی یہود و نصارہ کے راستے ہیں یہ، تم لوگوں نے کیسے سوچا کہ جو کام مشرکین کرتے ہیں وہ کام کوئی مسلمان بھی کر سکتا ہے؟ بہرحال راستے میں اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ واقعہ گزر چکا ہے، بعض صحابہ جو نو مسلم تھے انہوں نے یہ عرض کی کہ ہمارے لیے صرف ایک درخت مقرر کر لیں جہاں پر ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکائیں تاکہ ہمارے اصل میں بھی برکت حاصل ہو جائے، صرف زبان سے عرض کی تھی، عملاً کچھ نہیں کیا، یاد رکھیں، انہوں نے کوئی بحری کا درخت نہیں بنایا اپنی مرضی سے اور نہ ہی اس پہ اصل لٹکایا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ ہمارے لیے ایک درخت بنا دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب تھا سختی کے ساتھ. جب راستے میں جا رہے تھے تو ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آج ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، آج کامیابی صرف ہماری ہی ہے، ہماری تعداد تو دیکھیں جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک لوگ ہی لوگ ہیں، یعنی 12,000 کی تعداد کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. ایک بات، ایک غلطی پہلے ہوئی، اب دوسری غلطی اب ہو رہی ہے. پہلی غلطی تبرک، ایک درخت سے، ایک مخلوق سے برکت حاصل کرنا، اور دوسری غلطی تکبر کہ آج ہم ناکام نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے. اور یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگی. آگے چلتے ہیں، بنی ثقیف نے، اہل طائف نے سختی میں، آپ سب جانتے ہیں کہ بڑے سخت قوم ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جوان، اپنے بوڑھے، اپنے بچے، اپنے عورتیں، ان سب کو راستے میں مختلف جگہوں پہ چھپا دیا اور تیر دے دیے کہ جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزرتے اچانک ان پر حملہ کر دیتے، اور ایک لمبے راستے میں قطاروں میں وہ لوگ چھپ گئے درختوں کے پیچھے اور چٹانوں کے پیچھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جگہ پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ میں خود پہل کروں تاکہ ان لوگوں کو روکوں، مکہ کی طرف نہ آ سکے، لیکن تیار انہوں نے بھی پہلے سے کر لی تھی. تو راستے میں اچانک تیروں کی بارش ہو گئی، ہر طرف سے تیر، یہاں تک یہ عالم تھا کہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ تیر کہاں سے آ رہا ہے، ہم نے جانا کس طرف ہے. صحابہ کرام منتشر ہو گئے، 10,000 مدینہ سے آئے تھے اور 2,000 جو ابھی مکہ سے آئے ہیں، نو مسلم جو تھے. یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 یا 3 یا چند صحابی رہ گئے، ان میں سے سیدنا العباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ. ابو سفیان ابھی نو مسلم ہوا، فتح مکہ پر اسلام قبول کیا. اچھا، اس حالت میں جب یہ حالت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے اونٹ پہ سوار بھی نہیں تھے اور گھوڑے پہ سوار بھی نہیں تھے، کانا علی بغلتہ، اپنے خچر پہ سوار تھے، بغلہ. اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کے ساتھ سیدنا ابو سفیان تھے اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں فرماتے ہیں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور سیدنا عباس کو فرمایا کہ آپ بلند آواز میں یہ اعلان کریں، یہ منادی کریں کہ اصحاب الشجرہ کہاں پہ ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی درخت کے نیچے. تب انہوں نے بلند آواز میں یہ آواز دی
1: تو 100 صحابی دوڑتے ہوئے واپس آئے. اس وقت پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں. جب بلند آواز سنی تو 100 صحابی پھر فور اس وقت آ گئے اور جنگ نے شدت اختیار کر لی. اب جب وہ تیروں کی باری سے تھک گئے تو پھر تلوار لے کے میدان میں آ گئے اور جنگ ہوتی رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے, صحابہ کرام ثابت قدم رہے, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی, اور جو بڑی ثقیف تھے وہ بھاگ گئے, طائف کی طرف بھاگ گئے. اس جنگ عظیم میں جو مال غنیمت بہت زیادہ تھا, یہاں تک کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ 6000 عورت لونڈی اور ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اور اونٹ اور چاندی بھی ہزار روپیے کی تعداد میں, ہزاروں گرام کی تعداد میں. بہرحال یہ جنگ حنین کا قصہ ہے مختصر. اس قصے میں عظیم اسباب ہیں اس کے لیے جسے اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائی ہے یا جو سمجھنا چاہتا ہے. ان میں سے نمبر ایک, شرک کا خطرہ ہر زمانے میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ گو شرک نہیں ہو سکتا, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب امت میں کبھی شرک واقع نہیں ہو سکتا, شرک سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ لوگ خامخواہ لوگوں کو شرک سے ڈراتے ہیں. ارے شرک سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عجب بات ہے, اگر شرک سے ڈرنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شرک سے کبھی نہ ڈرتے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, رب جنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو دور فرما دے, ایک جانب فرما دے, اور بتوں کے عبادت کو شرک کو دوسری جانب ہم سے دور کر دے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شرک سے دور عطا فرما, ہم دور ہو جائیں شرک سے. اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وفات آئی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا وصیت تھی, ما تعبدون من بعدی, اے میرے بچے میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اگر شرک سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء نہ ڈرتے تھے تو پھر اپنے بچوں کو یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں بار بار, کس کی عبادت کرو گے؟ تسلی کرنا چاہتے تھے, یہ نبوت کا گھرانہ ہے, ان میں سے ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں, پھر اسباب, پھر جو ان کے بھائی ہیں, جو ان کے بچے ہیں, سب نیک و صالح ہیں, اچھے لوگ ہیں, جو غلطی ہوئی تھی ان سے وہ توبہ کر چکے تھے. ان کے لیے یوسف علیہ السلام نے دعا کر دی, ان کے والد نے دعا کر دی تھی. اب اس اچھے گھرانے میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی ڈرتا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک سے ڈرنا نہیں چاہیے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اخوف ما اخاف علیکم, سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر, الشرک الاصغر, شرک سے ڈرتا ہوں میں, اور وہ بھی چھوٹا شرک, الریا, ریاکاری سے, ریاکاری چھوٹا شرک ہے. اور آج عجب ہے, امت کے حال میں دیکھیں آپ, گلی گلی میں, کوچے کوچے میں مزاریں بنی ہوئی, قبروں کو عبادت ہو رہی ہے, طواف ہو رہا ہے, منت مانگی جا رہی ہیں, لنگر چلائے جا رہے ہیں, قربانیاں کی جا رہی ہیں, دعا پکار نظر و نیاز قربانی, سارے کے سارے عبادات, خوف ڈر توکل امید, دل کی عبادات بھی ان قبر والوں کے صرف کی جا رہی ہیں. یاد رکھیں صحابہ کرام کے زمانے میں
0: صرف انہوں نے زبان سے ایک بات کہی, عمل نہیں کیا. اللہ تعالی نے ان کی اتنی سخت آزمائش کی, آزمائش دیکھیں کہ ہر طرف سے تیروں کی بارش تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف دو یا تین صحابی تھے, باقی سب وہاں سے بھاگ گئے, پتہ نہیں چل تھا کہ کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے. آزمائش. آج ہم ہمارا حال دیکھیں میرے بھائیو, آزمائش نہیں ہمارے اوپر, اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہمارے اوپر. آج مجھے یعنی کہتے ہوئے واللہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ آج آپ اگر کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ آج دنیا میں سب سے بدترین قوم کون ہے, ذلیل قوم کون ہے, کسی سے بھی پوچھیں, اس کا اشارہ مسلمان کی طرف جائے گا. آخر کیا وجہ ہے آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ وجہ ہم خود ہیں, ہمارے اپنے اعمال ہیں. اگر صحابہ کرام نے صرف زبان سے صرف یہ عرض کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک بیری کا درخت ہمیں بنا دے, اگرچہ یہ عمل نہیں ہوا, اور ایک وجہ بھی تھی کیونکہ وہ جاہل تھے, پتہ نہیں تھا ان کو, نو مسلم تھے, اس کے باوجود بھی اللہ تعالی نے کتنی سخت امتحان ان سے لیا, اور آج امت کا حال آپ کے سامنے ہے. دوسرا فائدہ جو اس قصے میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جہالت کا خطرہ ہر زمانے میں, کیونکہ صحابی فرماتے ہیں نحن حدثاء عہد بکفر, کہ ہم نئے نئے مسلم ہوئے تھے, اسلام کا علم ابھی پورا ہمیں نہیں ملا تھا. تو جہالت جہاں پر موجود ہوتی ہے شرک بدعات اور خرافات جنم لیتی ہے, یاد رکھیں. تو شرک کی جڑ, بدعات کی جڑ جہالت ہی ہے, نافرمانیوں کی جڑ جہالت ہی ہے, اور جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے علم سے. بنیاد علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بنیاد علم ہے عقیدے کا علم. میرا عقیدہ, مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, یہ آمنوا کون ہے, ایمان کیا ہوتا ہے, ایمان کا معنی کیا ہے, ارکان ایمان کیا ہے, حلال اور حرام کیا ہے, ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں تو کیسے کریں, منہج کیا ہے, کس طریقے سمجھے قرآن اور حدیث کو. یہ جو علوم ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ علوم کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں, جن سے انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, سے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے, اور ایمان کی بنیاد ہے علم, بغیر علم کے ایمان کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. ایمان کا دوسرا نام ہے علم, ایمانیات علوم ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پہلے علم ہے پھر عمل ہے, اور نیک اور صالح عمل کیے, اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرط ہے. ہر عمل صالح نہیں ہوتا, ہر نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں, ہر حج اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں, ہر جہاد اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. نماز حج اور جہاد وہی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے جس میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے نمبر ایک, اور نمبر دو طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. وتواصوا بالحق, تیسری شرط بھی ہے کامیابی کی, ایمان اور عمل صالح کے بعد وتواصوا بالحق, حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا, نصیحت کرنا بھی ہے اور سننی بھی ہے, لینی بھی ہے. تواصل تفاعل ہے, دو کے درمیان میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں صرف دوسروں نصیحت کرتا رہوں اور یہ سمجھو کہ مجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں, نہیں. جیسا کہ میرے اوپر حق ہے کہ میں دوسروں نصیحت کروں جس چیز کے بارے میں جانتا ہوں, یہ بھی حق ہے لوگوں کو, وہ بھی مجھے نصیحت کریں جس چیز متعلق وہ جانتے ہیں. لیکن یاد رکھیں تواصل بالحق سے پہلے دو سٹیپ ہیں, علم ہے پھر عمل ہے, پھر تواصل بالحق ہے. جاہل کیا دعوت تبلیغ کرے گا، کیا لوگوں کو بلائے گا، کس کی طرف بلائے گا؟ وہ تواصل بالحق، حق کی طرف بلانا ہے، اور حق بغیر علم کے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. میرے چھوٹا سا عمل دیکھیں، آپ کی جیب میں موبائل ہے، اگر آپ پتہ نہیں یہ چلتا کہاں سے ہے، یہ یوز کیسے ہوتا ہے، آپ اسے یوز بھی نہیں کر سکتے، اسے چلا بھی نہیں سکتے. چھوٹی سی مثال ہے، ہم اپنے جیب میں رکھو موبائل بغیر علم کے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو کیسے بلا سکتے ہیں بغیر علم کے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کی ہے، وصیت کی ہے ایک دوسرے کو. صبر کیوں؟ کیونکہ صبر ہر خیر کی بنیاد ہے. علم کے لیے صبر، عمل کے لیے بھی صبر، اور تواصل بالحق کے لیے بھی صبر. علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا. عمل صالح کو اپنانے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر عمل صالح نہیں ہوتا. اس لیے دیکھیں آج لوگوں کا حال، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عمل صالح کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں. چور دروازے کھولے ہوئے ہیں بعض لوگوں نے، قوالی، رقص، وجد، کشف، مراقبے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سے اعمال ہیں؟ یہ اعمال صالحہ ہیں؟ اللہ کی قسم اگر یہ اعمال صالحہ ہوتے تو سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، پھر کے بعد ان کے صحابہ کرام کرتے، جو اس امت کے اولیاء کے سردار ہیں وہ کرتے. اسے امام ابن القیم رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ان صوفیوں پہ شریعت کا علم بھاری پڑھا اور تکلیف بھاری نظر آئی تو لوگوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، بے صبرے ہو گیا. دوسرا راستہ کیا ہے؟ قوالی ہے، رقص ہے، گانے ہیں، بجانے ہیں، کس چیز کے نام پر؟ دین کے نام پر. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور پیچھے گانا بج رہا ہے، یہ گستاخی نہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں. اللہ تعالیٰ کا ذکر گانے بجانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص گانا گاتے کچھ میوزک بجاتا ہے تو ویسے بھی معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ یا تو بنجارے گانے بجاتے ہیں یا برے لوگ جن کے اندر شرم ہو یا نہیں ہوتے، یہ ان کا کام ہے. لیکن داڑھی والے، سر پہ پگڑی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام جھوم جھوم کے رقص کرتے ہوئے کودتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب نہیں کرتا. ارے وہ گانے بجانے والا جو شخص ہے وہ تو بچہ بھی جان تک برا کام کر رہا ہے، لیکن یہ داڑھی والے کے بارے میں کیا کہیں؟ فتنہ ہے امت میں، مصیبتیں ہیں امت میں. تو صبر ضروری ہے. یہ بے صبرے ہو گئے کہ کہاں پہ جانا ہے، علماء کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہے، مشکل کام ہے. حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، عقیدہ کا علم ہے، اصول کا علم ہے، اصول تفسیر ہے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے. پھر حدیث کو سمجھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں، ان میں سے اہم پیغام نکالیں. کتنا مشکل کام ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک طبلہ اٹھا لو بجاتے رہو اور گاتے رہو بس. سبحان اللہ، تلبیس ابلیس، یہ ابلیس کے ہتھکنڈے ہیں، اس کے راستے اس کے نکالے ہوئے راستے ہیں، اور بعض لوگوں نے ان راستوں کو اپنا لیا. صرف یہ کہہ سکتے ہیں امت کے حال کو دیکھ کے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون. تیسرا فائدہ ہمیں اس قصے سے ملتا ہے، تکبر ہلاکت کا باعث بنتا ہے. پہلے تکبر کبھی نہ کریں. انا ہلاکت ہے، میں یہ کہہ رہا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. نہیں، آپ کی حیثیت یہ کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ آپ نے ذرا 5 فٹ قد کو دیکھے تو صحیح. واللہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں احسن تقویم میں پیدا نہ کرتے، اگر ہمارے جو پیٹ کے اندر گندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے بہترین نظام سے بند نہ کرتا تو ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ نہ سکتا. میرے منہ سے ڈکار نکلتا ہے، بدبو قریب اور اٹھ کے چلے جاتا ہے.
1: یہ ہماری حقیقت ہے. پیشاب کا قطرہ رک جائے چیخیں نکلتی ہیں, یہ تمہاری حیثیت ہے. اور میں دیکھتے رہتے ہوں ایسے مریض, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. واللہ روتے ہوئے جیسے بچے روتے ہیں نا, ایسے میں نے مردوں کو داڑھی والوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ پیشاب کا قطرہ بند ہے, اللہ کے لیے کچھ کریں, اس پیشاب کو نکالیں. واللہ جب پیشاب کی نالی ڈالی جاتی ہے تو ایسے ٹھنڈا سانس لیتے ہیں نا جب پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں جیسے کہ پوری دنیا کے قدموں میں رکھ دی گئی ہو. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر. اگر حق میں ایک رقبہ یہاں پر رک جائے ہماری کیا حالت ہوتی ہے. اور یہ کہنا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ہی حوالے کر دیا تو اللہ کی قسم آپ کا دل بھی نہیں دھڑک سکتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور دعا, اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت. یا اللہ تعالی میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں, یا اللہ تعالی میں امید کرتا ہوں, تیری رحمت کا امیدوار ہوں, بس مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی سے, ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی, اس چھوٹے سے لمحے میں بھی, اس چھوٹے سے لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. واصلح لی شانی کلہ, اور میرے سارے کے سارے معاملہ درست فرما دے. لا الہ الا انت, کیونکہ تیرے سوا میرا کوئی معبود برحق نہیں ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت ہے, ان کی یہ حالت اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور آج بعض لوگ کہتے ہیں ارے یہ میری کمائی ہے, یہ میری عقل ہے, یہ میری سمجھ ہے, یہ میرا علم ہے, یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. ذرا سوچ سمجھ کی بات کریں, یہی بات آپ سے پہلے کسی اور نے بھی کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے نیچے دھسا دیا, اسی کو اور اس کے خزانے کو بھی, اس کی کمائی کو بھی. قارون کو اللہ تعالیٰ نے جب اس نے یہ کہا کہ اوتیت علی علم عندی, یہ میری کمائی ہے, یہ میرا علم ہے, یہ میری محنت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تمہاری محنت ہے تو پھر آپ اس کو بچا کے دکھاؤ, ہے ہمت اسے بچانے کی, توفیق میں نے دی تھی جو کچھ تم نے کمایا ہے, اب اگر ہمت ہے تو بچا کے دکھاؤ. فخسفنا به الارض, اس زمین کے اندر دھسا دیا, آج تک کوئی پتہ نہیں اس کا خزانہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے, زمین کی کس تہے کے اندر اللہ اعلم. اس لیے یاد رکھیں جب بعض اچھے لوگوں سے یہ بات زبان سے نکلی اللہ تعالی نے ان کو فوراً سزا دی. میرے بھائی بڑی سزا ہے کہ تیروں کی بارش ہو اور رحمت العالمین سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں, تو بڑی آزمائش ہے کہ آج ہم ناکام نہیں ہو سکتے. زبان سے کہا. چوتھا فائدہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہیں وہ آپ کی ہلاکت کا باعث نہ بن جائے یا آزمائش کا باعث نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, کوئی بھی قول ہو تو لکھنے کے لیے دو فرشتے, ایک نہیں دو مقرر ہیں, اور فرشتے ایسے جو کبھی بھولتے نہیں ہیں, جو نہ زیادہ لکھتے ہیں نہ کم لکھتے ہیں.
0: ويفعلون ما يؤمرون, تھکتے بھی نہیں, انہیں ترس بھی نہیں آتا, رحم بھی نہیں کرتے. جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں بس. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی زبان سے ایسا لفظ, ایسا کلمہ نکالتا ہے, وہ کلمہ اسے جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. ایک کلمہ, یہ زبان جو ہے یہ نعمت ہے, بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھو جو گونگے ہیں, جو ایک لفظ کہنے کے لیے ترستے ہیں. لیکن عجب بات ہے کہ قیامت کے دن بعض گونگے بعض زبان والوں سے کہیں اچھے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو نعمت ہے یہ بعض لوگوں کی نقمت بن گئی, عذاب کا باعث بن گئی. کیوں؟ کینچی کی طرح چلتی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں. اس سے پہلے کہ بات کو ذرا دماغ تک جانے دیں, فرصت نہیں ہے. جو سنا وہ کہہ دیا, جو دل میں آئے وہ کہہ دیا, اچھی بات ہے بری بات ہے. اچھی بات ہے بری بات ہے, جیسی بات بھی ہے منہ سے نکال دی. اس کا ذرا خیال رکھیں. پانچواں فائدہ ہے, کثرت کامیابی کا معیار نہیں ہے. یہ ذرا غور سے سنیں, کثرت تعداد کامیابی کا معیار نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ جو آج جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کر لو, سب ہم اکٹھے ہو جائیں, ایک چھت کے نیچے کھڑے ہو جائیں, ہمارا دشمن ایک ہے, ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے. اگر امریکہ کا خاتمہ کرنا ہے, یہودیوں کا خاتمہ کرنا ہے, تو ایک ہی راستہ ہے, ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور سب مل کے جہاد کریں اور کفر کا خاتمہ کریں. اور ایک قاعدہ ہے, بڑا عجیب و غریب قاعدہ ہے, کہ جس چیز پر ہمارا اتفاق ہے اس پہ جمع ہو جائیں, اور جو ہمارے اختلافات ہیں وہ بعد میں ان پر بات کرو, بعد میں وہ مسئلے حل کرے اپنے. لیکن جس پر اتفاق اس پہ تو جمع ہو جائیں ہم, اور جس پر ہمارا اختلاف ہے ایک دوسرے کو ہم ابھی تو معاف کر دیں, بعد میں جب کامیابی ہو جائے گی پھر وہ اپنے مسئلے ہم بیٹھ کے حل کریں گے باہم اتفاق سے. اور عجب بات ہے, اس چھت کے نیچے کہتے ہیں رافضی بھی آ جائے, بریلوی بھی آ جائے, دیوبندی بھی آ جائے, اس چھت کے نیچے قادیانی میں وہ بھی آ جائے, الغرض کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ہو, جیسا بھی ہو, سب آ جائیں ایک چھت کے نیچے جمع ہو جائیں اور سب مل کے ہم کفر کا خاتمہ کریں. عجب بات ہے, اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کامیابی عطا فرمائے گا جس قوم کے اندر ایسے لوگ ہوں جو کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے. جو جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید موجود ہے یہ اللہ کے کلام نہیں ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امہات المؤمنین نعوذ باللہ کافر تھی اور فاجرہ تھی, جو سید عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں, جو صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں مرتد ہو چکے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کامیابی عطا فرمائے گا جن میں ایسے لوگ ہوں جو کہتے ہیں, جن کے یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ اماموں کا درجہ جو ہے وہ انبیاء اور فرشتوں سے بھی بلند ہے, جن کا یہ نظریہ ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون, میں کیا کہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا؟ اور وہ لوگ جو بعض اولیاء کو رب کا درجہ دے دیتے ہیں, جو قبر والوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں, اپنی حاجتیں رات کی تاریکیوں میں تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش نہیں کرتے, بلکہ دن اور رات میں مزاروں کی طرف جاتے ہیں, قبروں کا طواف کرتے ہیں, وہی ان کے لیے مشکل کشا ہے, وہی ان کے لیے حاجت روا ہے. کیا اللہ تعالیٰ اسی قوم کو کبھی کامیابی عطا فرمائے گا؟ وہ لوگ جو قبر پہ مراقبے کرتے ہیں, جو فنافی شیخ کا عقیدہ رکھتے ہیں, وہ لوگ جو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, وہ لوگ جو قبر والوں سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شفا

نہیں ہوئی تھی, ایک غلطی کا اندیشہ ہوا تھا جس سے غلطی ہو گئی, غلط فہمی ہوئی تھی جس سے غلطی کا ارتکاب ہوا. جنگ احد میں چھوٹی سی نافرمانی ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 تیر انداز ہیں کہ تم لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے, اگرچہ ہم جنگ ہار جائیں, اگرچہ پرندے بھی ہمارے گوشت کو نوچ لیں, تم لوگوں نے جگہ کو نہیں چھوڑنا. اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا جو اس خاص جگہ پہ تھے جہاں پر انہیں تیر جہاں پر تیر انداز بیٹھے تھے, جب جنگ مسلمان جیت چکے تھے اور کافر ان کو آہوں کے سامنے دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں, تو ان میں سے بعض نے کہا چلے پر مسلمان بھائیوں کو مدد کرتے ہیں. تو ان میں سے جو ان کا سردار تھا انہوں نے کہا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, ہمیں یہاں پہ رہنا ہے, میں جگہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں تو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں نہ چھوڑیں, یہ حکم ہے میرا. انہوں نے کہا نہیں بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ تھا کہ جب ہم جنگ ہار رہے ہیں, جنگ تو ہم جیت چکے ہیں, دیکھ غلط فہمی دیکھے. نیچے اترے فوراً اس جنگ نے پلٹا کھایا, 70 صحابی شہید ہوئے اور اس طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا کہ ان کا مسلح کر دیا گیا. مسلح کا معنی ہے کہ لاش کی دھومتی کر دی گئی, ناک کاٹ دی گئی, آنکھیں نکال دی گئی, کان کاٹ دیے گئے, پیٹ چاک کر دیا گیا. ایک چھوٹی سی نافرمانی. اور آج میں نے سود کی بات نہیں کی, میں نے بے حیائی کی بات نہیں کی, میں نے چوری ڈکیتی کی بات نہیں کی, رشوت کی بات نہیں کی, میں شرک و بدعات کی بات کر رہا ہوں. کیا ہماری امت آج شرک و بدعات سے پاک ہے؟ اگر شرک و بدعات سے پاک ہو گئی ہے اور ہو چکی ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اور بڑی غلط فہمی کا شکار ہے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قبروں پہ ہو رہا ہے یہ شرک نہیں ہے, اگر یہ شرک نہیں تو پتہ نہیں شرک کہتے کسے ہیں. کتنی بڑا مغالطہ بھی ہو سکتا ہے, یہ مغالطہ نہیں, ہٹ دھرمی ہے, یہ غلط فہمی نہیں ہے, یہ ہٹ دھرمی ہے, یہ جان بوجھ کے سب کچھ کیا جا رہا ہے, یہ بھی گدی نشین ہے. اگر لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, تو اس کی گدی تو جاتی ہے نا. پھر یہ پیسے کہاں سے آئیں گے, یہ نام و شہرت کہاں سے آئے گی, لوگ جھکیں گے کب اس کے سامنے, کیسے لوگ آئیں گے, مشکل ہے نا. لوگوں کو اپنا مرید نہیں, تو ہم سب پر رحم فرمائے, اپنا معبود بنا لیا. وہ معبود بنے بیٹھے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کیا عبادت گزار ہیں. آپ نے سنا نہیں, وہ کہتے ہیں کہ پیر کے سامنے مردہ بن کر رہے ہیں, وہ جیسے چاہے تجھ میں تصرف کرے. وہ پیر جو ہے نا, مردہ جانتے مردہ بن کر رہے کا معنی کیا ہے؟ مردے کو جب غسل دیا جاتا ہے اس کی اپنی کچھ چلتی ہے, اس کو وہ کہہ سکتا ہے پہلے میرا منہ دھو, پہلے ہاتھ دھو میرا, یا میرا جسم کو ڈھانپ لو, کوئی بات کر سکتا ہے مردہ؟ کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ مردہ اسی کے حوالے ہے جو اسے غسل دے رہا ہے, اور یہ شخص مرید جو پیر کے حوالے جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اسے. تو کثرت تعداد کامیابی کا معیار نہیں ہے. اگر کثرت تعداد کامیابی کا معیار, غالباً کامیابی معیار ہوتی, تو جنگ حنین 12,000 تھے, فتح مکہ 10,000 تھے, تو 12-10 سے زیادہ ہیں تو جنگ حنین میں کامیابی ضرور ہوتی. اس لیے آج جو نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ رافضی بھی آ جائے, بریلوی بھی, سب آ جائیں, ایک صف میں کھڑے ہو کر کافر پہ حملہ کریں, اللہ تعالیٰ سے قوم کو کبھی کامیابی نہیں عطا فرمائے جب تک کہ یہ قوم اپنے دل کو شرک اور بدعات اور نافرمانی سے پاک نہیں کرتی. چھٹے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا ثبوت. جو غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عام جنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوتے ہیں, صحابہ کرام آگے ہوتے ہیں. ادھر یہ الزام لگائے کہ نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بزدل, اس لیے پیچھے رہتے, اور یہ بالکل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیچھے نہیں ہوتے تھے, ہمیشہ آگے ہوتے تھے.

0: اور میدان جنگ میں برابر کے شریک ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوں اور صحابہ کرام جنگ بدر میں شریک ہوں یا جنگ احد میں شریک ہوں. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے جاتے تھے. اور جنگ حنین میں دیکھیں واضح ثبوت ہے اور منہ توڑ جواب ہے ان بدکاروں کا, بد عقلوں کا, جنہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ گمان کر لیا کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بزدل ہیں. نعوذ باللہ. کافروں تو بہانہ چاہیے نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بہانے کو بھی توڑ دیا, اس غلط فہمی کو بھی توڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور ساتھ دو صحابی ہیں, تیروں کی بارش ہے, ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے, بلکہ ان کو للکارا ہے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. تم کیا سمجھتے ہو ان تیروں سے ڈر جائیں گے, ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, موت سے ڈرتے ہیں, میں اللہ کا نبی ہوں, یہ جھوٹ نہیں ہے. کیا تم بھول گئے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر تھوڑے سے درزے ہو ان کے ہاتھ بھی کانپے, یہ بات تو درست ہے, ہم تو بھول چکے تھے یہ کون ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ سب سے بڑے بہادر بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہادر کوئی بھی نہیں, کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں, کہ دیکھیں بہادر مطلب صرف یہ نہیں کہ تلوار اٹھا کے دشمن کو مارے, مشکل وقت میں صبر کرنے کا نام بہادری ہے, غصے پہ کنٹرول کرنا, حلم اور بردباری بہادری ہے. فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں کہ کافر مشرک جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے دردی سے نکالا, قتل کے منصوبے ہیں, جلوطنی کے منصوبے ہیں, قید کرنے کے منصوبے ہیں, سارے ناکارہ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک سے آنسو تھے, رو رہے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب واپس فاتح ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے یہ پوچھا, تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کیا کہوں لوگوں نے جھکے ہوئے سر, رستے ہوئے ٹانگے, دب ہوئے ہونٹوں سے کیا بات ہوئی, کیا بات کی تھی؟ اخن کریم ابن اخن کریم, ہم تو یہ جانتے ہیں کم کرم کرنے والے ہو اور کرم کرنے والے کے بیٹے, ہم تو صرف یہ جانتے ہیں, یہ کرم پہلے بھول چکے تھے. کئی سالوں سے جنگ جاری ہے, ابھی کرم یاد آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء, یہ بہادری ہے کہ آپ جب کسی پر غالب ہو جائے اور اس کی بے بسی کو دیکھ کے اسے معاف کر دے, چاہتے تو سر کو اڑا دیتے, ان کی گردیں اڑا دیتے تلواروں سے. حق تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور تاریخ میں کبھی کوئی شخص یہ نہ کہتے کہ ظلم ہوا, یہ انصاف تھا اور معاف کرنا ان پر احسان تھا. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ پسند کرتے احسان کرنے والوں کو. نتیجہ کیا نکلا؟ یہی تو تھے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا, یہ 2000 کون تھے؟ انہی میں سے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. بہرحال ساتویں نمبر پہ صحابہ کرام کی فضیلت. بعض لوگ یہ سمجھتے صحابہ کرام بھاگ گئے, بزدل تھے, ہرگز نہیں, یہ آزمائش تھی. صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں اور تاریخ اس کی گواہ ہے. اگر کوئی شخص تاریخ میں یہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں ملاوٹ ہے, اس کی سند صحیح نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بڑھ کر کوئی فرمان نہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں, اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا, ہمارا ایمان ہے یہ. ہاں آزمائش تھی, اس میں کوئی شک نہیں. تو صحابہ کرام کی فضیلت سامنے آ گئی ہے, اور خاص طور پہ انصار کی فضیلت. قصے کے آخر میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تھا وہ مشرکین میں بانٹ دیا, اور کیسے بانٹا؟ ہزاروں کی تعداد میں. بکریاں ہیں, اونٹ 100 کی تعداد میں. وہ صفوان بن امیہ ابھی مشرک تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2000 ڈھال مانگی تھی, کیونکہ 10000 تو ان کے پاس تھی جو مدینہ سے ہے. اب جو 2009 مسلم ہیں, اب وہ حنین کی طرف جا رہے تھے, ان کو اسلحہ کم پڑ گیا تھا, تو بعض اسلحہ صفوان بن امیہ جو ہے مشرک تھا اس وقت اور وہ اسلحہ کاروبار کرتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ ادھار لیا اسے, تو وہ پریشان ہو گیا, ارے 2000 شخص کیا اسلحہ میں دینا ہے, میرا سارا کاروبار ہی چوپڑ ہو جائے گا, مصیبت پڑ جائے گی. لیکن جب دیکھا کوئی اور راستہ نہیں ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو چکے ہیں, تو اپنی عزت بچانے کے لیے کہا ٹھیک ہے. اچھا ساتھ بھی چلے گئے, عجب دیکھیں اس جنگ میں ساتھ بھی ہیں, اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی مدد کریں اور نہ کافر مدد مشرک مدد کریں, اسے اپنے اسلحے کی پڑی ہوئی تھی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ جو ہے نا وہ ہار جائے, تو کم سے کم میں ان کو یہ تو کیسے بھی مہر میرے واپس کر دو. اچھا جب فتح ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صفوان بن امیہ جو ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں اونٹ ہی اونٹ ہیں سارے, دیکھ رہا ہے بڑے پریشانی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہوئے کہتے ہیں صفوان کیا بات ہے, تم اچھے لگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پیار کے صلی اللہ علیہ وسلم, اسی اچوٹ تو میں کبھی دیکھے نہیں, کتنے خوبصورت اونٹ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے کے سارے تیرے ہیں. صفوان بن امیہ کی پاؤں میں جیسے زمین نکل گئی. اب ذرا غور کریں آج کے زمانے میں, کہاں سے کہوں گا, دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی ہوتی ہے کتنی بڑی ہوتی ہے, یعنی آپ اس مسجد سے لے کے روڈ کے آخر تک لے لیں آپ, اور اس میں مرسڈیز گاڑی ہے, فراری ہے, اور دنیا جا کے جو گاڑیاں آپ کے ذہن میں آتی ہیں وہ سب آپ کے سامنے کھڑی ہیں. کشا صاحب کہتے ہیں یہ ساری تیری ہیں. دل دھڑکنا میرے خیال بند ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے. وہ صفوان بن امیہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے, کہتے ہیں یہ کہ میں کیا سن رہا ہوں, یہ سچ ہے یہ میں سن کیا رہا ہوں. لیکن اسے رہا نہ گیا, اس کی آنکھیں تر ہو گئی اور فوراً کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ نبی ہو سکتا ہے, بادشاہ ایسا کام نہیں کر سکتا کبھی. ہم نے تو اسے بادشاہ سمجھا تھا, یہ بادشاہ چاہتا ہے, ابھی تک بھی ہم غلط فہمی کا شکار تھے. ارے جو اتنا دیتا ہے وہ بادشاہ ہو نہیں سکتا, یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. وہ فوراً کلمہ پڑھ گیا, اور یہی وجہ تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے ان مشرکوں کو دیا. ابو سفیان کو کئی ہزار بکرے دیے اور کئی سو اونٹ دیے, ان کے بیٹا معاویہ کو کئی سو اونٹ دیے. اس طریقے سے الانصار رضی اللہ عنہم بیٹھے تھے, دیکھ رہے تھے, ان کو تھوڑا سا تکلیف ہوئی. ان میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو عجب بات, ہماری تلواریں ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں اور انہیں کو دیا جا رہا ہے. صفوان بن امیہ اور دوسرے جو تالیف قلب کے لیے جو مشرک تھے, ان کو جب پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جیت, سب دوڑتے ہوئے آ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب میں دل کو نرم کرنے کے لیے تاکہ لوگ اسلام قبول کریں, کم سے کم اسلام تو مسلمان دشمن تو نہ بنے. جب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچی کہ انصار جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا معشر انصار, اے انصار کی جماعت, میں نے کچھ سنا ہے آپ کے بارے میں, کیا تمہیں کوئی رنج ہے؟ کیا میں نے تم لوگوں کو گمراہ نہیں دیکھا تھا, تو اللہ تعالی نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دی؟ اور کیا میں نے تم لوگوں کو دشمن نہیں دیکھا تھا, دشمن نہیں پایا تھا, اللہ تعالی نے تم لوگوں کو میری وجہ سے آپس میں صلح کروا دی, جوڑ دیا؟ کیا میں نے تم لوگوں کو فقیر نہیں پایا تھا, اللہ تعالی نے تم لوگوں کو میری وجہ سے غنی بنا دیا؟ فقالوا بلا, انہیں عرض کی ضرور اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحیح سچ فرما رہے ہیں, ہم ایسے ہی تھے. اللہ و رسولہ امن و افضل, اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ منت اور فضل احسان کرنے والے ہیں. فقال الا تجیبونی یا معشر الانصار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انصار کی جماعت, کیا تم انہیں جواب نہیں دیتے؟ تو انہیں عرض کی اے اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمان جی کو کیا رسول, ہم کیا جواب دیں؟ للہ و رسول ہی المن والفضل، فضل و احسان تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فقال امان و شئتم لقلتم، اگر تم چاہتے تو یوں کہتے، ولا صدقتم ولا صدقتم، اور تم سچ کہتے، اتیتنا مکذبا فصدقناک، کہ آپ کو جھٹلایا گیا ہم نے آپ کی تصدیق کی، ومخذولا فنصرناک، آپ سلم مغلوب تھے ہم نے آپ کی نصرت فرمائی، وطريدا فاويناك، تمہیں بے گھر کر دیا تھا، جلاوطن کر دیا تھا، ہم نے آپ کو گھر دیا، وعائلا فسويناك، وہ کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس، ہم نے آپ کو دیا. اے انصار کی جماعت، کیا میں نے دنیا کے کچھ حصے، کوئی تھوڑی سی چیز بعض لوگوں کی دی ہے اس لیے کہ میں ان کے دل کو نرم کر دوں تاکہ اسلام قبول کر لیں، اور میں نے تمہیں تمہارے اسلام کی طرف واپس بھیج دیا، یعنی جو اسلام آپ کے پاس وہی تمہیں کافی ہے، جو ایمان آپ کے پاس وہی تمہیں کافی ہے. الا ترضون یا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير، اے انصار کی جماعت، کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ لوگ بھیڑ بکری لے کر جائیں، وہ ترجع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لولا الہجرہ، اگر ہجرت نہ ہوتی، لکنت من الانصار، میں بھی انصار میں سے ہوتا. دیکھ ہجرت ہوئی تو میں مہاجروں کے ساتھ ہوں، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا، انصار میں سے ہوتا. ولو سلک الناس شعبا وسلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار، اگر دوسرے لوگ کوئی اور راستہ اختیار کرتے اور انصار دوسرا راستہ اختیار کرتے تو میں انصار کا راستہ اختیار کرتا. اللهم ارحم الانصار، آخر میں سنیں، اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اللہ تعالیٰ انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں پر رحم فرما، بچوں پر رحم فرما، ان کے بچوں کے بچوں پر رحم فرما. فبكى القوم، اب صبر ہونا شروع ہو گئے، حتی اخضوا لحاهم، یہاں تک ان کی داڑھیں تر ہو گئیں، وقالوا رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما وحظا، اللہ تعالیٰ ہم راضی ہو چکے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ دعا ہی کافی ہے. دنیا میں یہ دنیا چھوڑ کے جائیں گے دنیا والے، یہ اونٹ اور بکریاں لوگ لے کے چلے گئے ہیں، اور یہ بھول چکے تھے کہ ان کے ساتھ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انصار کی فضیلت ہے. اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، جن لوگوں کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، نصرت کی دعا فرمائے، رحمت کی دعا فرمائے، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتے، بلکہ مرتد وہ ہو سکتے ہیں جو ان آیات کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کو پڑھنے کے بعد بھی صحابہ کرام پر کفر کے فتوا لگاتے ہیں، ارتداد کے فتوا لگاتے ہیں. یہ بعض اہم پیغام تھے. اس قصے سے پیغام اور بھی ہے لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کے سلف صاحب روز منہج کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، إرشاد الباري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اور ایک شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس شخص نے عرض کی: اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس شخص نے کہا: کچھ بھی نہیں، الا یہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انت مع من احببت، کہ آپ اس کے ساتھ ہیں قیامت کا دن جس سے تم محبت کرتے ہو. آج کے خطبے کا موضوع ہے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. محبت کا معنی کیا ہے، محبت کی کتنی قسمیں ہیں، محبت کرنے والوں کی کتنی قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت کیا ہے، محبت کے درجات کیا ہے، محبت اور عشق میں کیا فرق ہے، اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا محض دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان بعض صفات سے پہچانا جاتا ہے، اور ان پیاری صفات میں سے محبت ایک صفت ہے انسان کی. جو محبت کرتے ہیں عام طور پہ انہیں اچھا انسان کہا جاتا ہے، اور محبت ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں پیدا کر دی ہے انسان کی، بلکہ مخلوق کی فطرت میں سے محبت ایک فطرت ہے جس پر یہ مخلوق پیدا ہوتی ہے. اور محبت کے بغیر آپ دیکھیں کسی معاشرے کا قیام نہیں ہو سکتا، بلکہ جنگل کا قانون بھی کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی طریقے سے اس محبت سے ہی چلتا ہے. عجب بات ہے کہ جنگل میں اور محبت، دیکھیں جنگل میں جانور تب نوچتا ہے تب کھاتا ہے جب وہ بھوکا ہوتا ہے، جب اسے بھوک محسوس ہوتی ہے. آپ کبھی ایسا جانور نہیں دیکھیں گے جو ایک وقت میں چار یا پانچ شکار کر لے، چار یا پانچ جانور مار دے اور صرف ایک ہے باقی ضائع ہو جائے. کبھی دیکھا ہے آپ نے، کبھی سنا ہے؟ شیر شکار کرتا ہے جب اسے بھوک محسوس ہوتی ہے، اور وہ ایک ہی یا اپنی ضرورت کے مطابق اپنے بچوں کے لیے ایک یا دو جانوروں کا شکار کرتا ہے، اور اس میں سے اس کی ہڈی بھی نہیں بچتی. شیر جتنے کھانا شیر کھا لیتا ہے، باقی گیدڑ وغیرہ جتنے کھا سکتے وہ کھا لیتے ہیں، جو کچھ ہڈیوں کے اوپر گوشت کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں وہ پرندے آ کے کھا جاتے ہیں. الغرض محبت ایک ایسی پیاری صفت ہے جو جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے. آپ نے دیکھا ہے جب پرندہ اپنے گھونسلے سے صبح خالی پیٹ نکلتا ہے تو شام کو واپس اپنا پیٹ بھر کے آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یا دو کیڑا اٹھا کے اپنی چون میں لے کے آتا ہے اپنے بچوں کے لیے. یہ محبت ہے اپنے بچوں سے، اسی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے. ورنہ اس درخت کی بلندی پہ کون ان بچوں کو کون رزق دے سکتا ہے؟ محبت دل کا عمل ہے، یاد رکھ محبت کا تعلق دل سے ہے. محبت کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے، کان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں. جیسے کہ زبان سے بولا جاتا ہے، کان سے سنا جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، محبت دل سے کی جاتی ہے. محبت کی جگہ ہی دل ہے. اس لیے زبان سے یہ کہنا کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ دل سے یہ ثابت نہ کر کوئی شخص کرے کہ وہ محبت کرنے والا ہے کہ نہیں، ورنہ پھر زبان پر تو محض ایک دعویٰ سے رہ جاتا ہے. محبت کیا چیز ہے وہ ہر محبت کرنے والا جانتا ہے. دل کا ایک احساس ہے، جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو جس چیز کی وجہ سے یہ احساس دل میں آیا ہے وہ چیز اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس چیز کا قرب اور اس چیز کی طرف قرب کی تمنا ہوتی ہے، نزدیکی کی تمنا ہوتی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اسے اپنایا جائے اور اس کے قریب جتنی کوشش کی جائے کہ اس چیز کے قریب سے قریب ہو جائے انسان یہ جس سے محبت کر رہا ہے. محبت کی قسمیں, پہلی قسم ہے عام محبت, طبعی محبت, اور یہ محبت جیسے کہ میں نے عرض کی کہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے, کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے یہ محبت کرنا جانتی ہے, اور اس محبت پہ انسان کا کوئی کمال نہیں, مخلوق کا کوئی کمال نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے اس بندے کے دل میں. دوسرے قسم کی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے محبت, اور اللہ تعالیٰ سے محبت عبادت ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ, بس میرے اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. تو محبت عبادت ہے, اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا, جب ہم عبادت کہتے ہیں کسی چیز کو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا حق بن جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو صرف کرنا, کسی اور کے لیے صرف کرنے سے کہتے ہیں شرک فی العبادت. اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس محبت کی نوعیت کیا ہے, وہ محسوس کیا کرتا ہے اپنے دل میں. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ تو محسوس کیا کرتا ہے, جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہے, اس احساس کا نام ہے محبت العبادت, یا وہ محبت جسے عبادت کہا جاتا ہے. تیسری قسم ہے شفقت والی محبت, جو انسان اپنے بچوں سے کرتا ہے, جس میں نرمی شامل ہوتی ہے, نرمی والی محبت. چوتھی قسم ہے توقیر اور احترام والی محبت, جو انسان اپنے والدین سے اور بڑے لوگوں سے کرتا ہے, جس میں احترام, محبت کے ساتھ احترام شامل ہوتا ہے, توقیر شامل ہوتی ہے. پانچویں قسم ہے شہوت والی محبت, جسے عشق کہا جاتا ہے, جیسا کہ انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے. غرض محبت کی کافی قسمیں ہیں, لیکن اس میں جو بلند ترین درجہ ہے, جو عظیم ترین درجہ, وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ایک چھٹی قسم کی محبت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت, کہ آپ انسانوں میں سے کسی سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اور یہ درجہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بعد یہ درجہ آتا ہے, کہ آپ مخلوق میں سے چاہے آپ کے اپنے والدین کیوں نہ ہو اسے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ والدین کی فرما برداری کرے, والدین کی عزت اور توقیر کرے, احترام کرے, اسی نیت سے آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں, ان کے احترام کرتے ہیں, تو یہ آپ کو دگنا اجر کا باعث ہے. یہ نیت جو ہے, ایک تو والدین کا حق ادا کیا جائے گا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. دوستی, کسی شخص سے آپ جو آپ کا دوست سے محبت کرتے ہیں, اور دوستی کی بنیاد جو ہے وہ محبت ہی ہوتی ہے, نفرت دوستی کی بنیاد نہیں ہوتی, یاد رکھیں. اگر یہ دوستی جو ہے محض دنیاوی مفادات کے لیے ہے تو پھر اس دوستی کو کوئی فائدہ نہیں. وہ دوستی جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے, یہ دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء بعض البعض العدو, قیامت کے دن بعض ایسے پیارے دوست جو دنیا میں پیارے دوست تھے, جگری دوست جنہیں کہا جاتا ہے, کیونکہ خلت جو ہے جس میں بیان کروں گا یہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے, اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہوتا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دو خلیل ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خلیل کا مطلب ہے کہ دل کے اندر کسی اور کے لیے محبت کی کوئی جگہ نہ رہی, ایک ہی ذات سے محبت, دل جو محبت سے بھر گیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی جگہ نہ ٹھہری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء، دنیا میں آپ ایک دوسرے سے ایسے محبت کرنے والے تھے یہ دو، یہ جو لوگ ہیں، کہ ان کے دل میں اس شخص کے سوا کسی کی محبت بھی نہ تھی، والدین کی بھی نہیں، سگے بھائی کی بھی نہیں، رشتہ داروں کی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں. لیکن حشر کیا ہوگا ایسے لوگوں کا؟ عدو، سب سے بڑے دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے. جانتے کیوں دشمن ہوں گے؟ کیونکہ میدان محشر میں، جب میدان محشر کی ہولناک اور خوفناک منظر سامنے آئیں گے اور جہنم کو گھسیٹ کر فرشتے لے کے آئیں گے، اب جانتے کہ جہنم کو گھسیٹ کے لے کے آئیں گے فرشتے، 70,000 لگام ہوگی اور ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا، اور فرشتے کتنے عظیم مخلوق ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، آسمان دیکھ رہا تھا، اچانک پورے کا پورا آسمان جو ہے میری نظر سے ڈھپ گیا. میں نے دیکھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اور پورا آسمان، پورے آسمان کو ڈھانپ لیا. 600 پر تھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے. دیکھیں آسمان کتنا وسیع ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے اور پورا آسمان جو ہے وہ چادر کی طرح ایسے ڈھپ جاتا ہے. 70,000 فرشتہ ہوگا ایک لگام پہ، اور 70,000 لگام ہوگی تو پھر جہنم کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. جب یہ ہولناک دیکھے گا، یہ دوست یہ کہے گا اب تو خرابی ہے، دنیا میں تو جیسے وقت گزر گیا گزر گیا، اب کا وقت کیسے گزرے گا؟ تیری وجہ سے آج برا دن دیکھ رہا ہوں میں. وہ کہتے ہیں تیری وجہ سے ہوا. بس یہیں سے جنگ شروع ہو جائے گی، نفرتیں شروع ہو جائیں گی، لڑائیں شروع ہو جائیں گی. اس لیے یاد رکھیں، آج ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہماری دوستی جو ہے اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کس بنیاد پہ ہے. اگر تو ہے دنیاوی بنیاد پر، محض دنیا کے لیے، تو اللہ نہ کرے کہ ایسا دن دیکھنا پڑے قیامت کے دن. اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے تو یاد رکھیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے، آپ ان کی یہ خوشخبری بھی سن لیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اسی میدان محشر میں 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. عرش کے سایہ کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے. ان 7 قسم کے لوگوں میں 2 ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے لیے، جنہوں نے دوستی رکھی، جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہے کے لیے ان کی دوستی ٹوٹی. جو اللہ تعالیٰ کے لیے جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ ایک دوسرے سے دور ہوئے. اگر اس دنیا میں آپ کی دوستی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو پھر دنیا میں بھی یہ دوستی اچھی ہوگی. یہ دوست ایک دوسرے کو خیر خواہی کا سبق دیتے رہیں گے، حق کی دعوت دیتے رہیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے. جہاں پر دوست کا پاؤں پھسلتا ہے سہارے کی طرح اس کے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. غلطی پر اسے پیارے انداز سے نصیحت کی جاتی ہے. اچھے عمل پر اس کے عمل کو سراہا جاتا ہے. یہ ہوتے اچھے دوست. پریشان ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اچھا دوست وہ نہیں ہوتا جو غلطی پر خاموشی اختیار کرے اور دوسرا تو غلطی کرتا جائے اور یہ خاموشی اختیار کرتا جائے. یا بعض لوگ شباشی دیتے ہیں، بڑے اچھا کام کیا ہے تو نے. دیکھیں دنیا میں لوگوں کی رضا تو لے کے جا سکتے ہو، لیکن لوگوں کی رضا تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی جب لوگوں کا رب ناراض ہو. تو یہ محبت کوئی کام نہیں آئے گی جب تک یہ محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو. یہ محبت کی قسمیں تھیں. دنیا میں محبت کے اعتبار سے لوگوں کی بھی قسمیں ہیں. بعض لوگ مال و دولت سے محبت کرتے ہیں، پیسے سے محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ پیسے مال اور دولت کے عبد غلام بن جاتے ہیں. اب جانتے ہیں کہ تعبد، بندگی بھی محبت کا درجہ ہے. 10 درجات ہیں محبت کے، 9واں درجہ جو ہے وہ تعبد ہے اور 10واں خلت ہے. تو نواں درجہ جو ہے وہ تعبد، کہ کوئی شخص کسی چیز سے اتنی محبت کرے کہ اسی کا غلام بن کر رہ جائے. اب اس کے سوا اس کا جینا مرنا وہی چیز ہے، اس کے سوا نہ وہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے. اس لیے دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار، ہلاک ہو گیا دینار اور درہم کا بندہ غلام. جب میں حدیث پڑھ رہا تھا مجھے تعجب ہوا کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو دینار اور درہم ریال روپے کے غلام ہیں. یعنی ایک عجب سی بات ہے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے الفاظوں کا نور دیکھیں، تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار. اور پھر میں نے غور کیا کہ دنیا میں جو لوگ پیچھے کے مال اور دولت کے پیچھے دوڑتے ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے. واللہ عجب بات ہے، دنیا کی آسائشیں ان کے قدموں میں پڑی ہیں اور رات کو ان کو نیند نہیں آتی. بعض لوگ سوتے ہیں چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگ جانتے ہیں جن کے صرف گھر میں دو کمرے ہیں، ایک بچوں کے لیے ایک اپنے لیے. مشکل سے مہمان آتے تو ایک کمرہ خالی کر دیتے ہیں ان کے لیے، اور کوئی بستر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ایک سرانہ رکھا ہوا ہے اور ایک چادر، وہی اوڑھ کے زمین پہ سو جاتے ہیں. یہ ایسے لوگ بھی ہیں، ایک کمرے والے بھی جھوپڑی والے بھی ہیں. لیکن ذرا غور کریں دونوں پہ، رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ سو جاتے ہیں. اور وہ ایسے میں نے محل دیکھے ہیں کہ بیڈ روم جو ہے تقریباً میں 10 اسکوائر میٹر جو ہے، صرف 10، جانتے ہیں 10 بیڈ روم ہے، فٹ نہیں میٹر کی بات کر رہا ہوں میں، اور بیڈ تقریباً 3 اسکوائر میٹر کا، اتنا بڑا بیڈ، اور مخمل ہی مخمل بیڈ روم کے اندر. یہ جو دروازے کے اور یہ جو کھڑکیوں کے جو چیزیں، یہ سونے کے لگے ہیں، سونے کے، لیکن اسے نیند نہیں آتی. بستر پہ نیند کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، مشکل سے نیند آتی ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ وہ جو مسکین ہے، وہ جو غریب ہے، اسے تو نیند آ جاتی ہے زمین کے اوپر، جھوپڑی والوں کو بھی نیند آ جاتی ہے، اس امیر کو نیند کیوں نہیں آتی؟ وجہ کیا ہے؟ تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے تو پھر اسے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ وہ جو ہلاک ہو جاتے ہیں جب تک وہ توبہ نہیں کرتے انہیں کبھی بھی عافیت مل نہیں سکتی. یاد رکھیں ان اللہ وان الیہ راجعون. یہ ایک قسم کے لوگ تھے جو محبت کرنے والے ہیں، اور یاد رکھیں یہ کسی کے نہیں ہوتے، ان کے گھر والے ان سے پریشان، نہ ان کو وقت دیتے ہیں. ہاں پیسہ تو ہے ان کے پاس، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلہ بھی ہے، بیویاں 4 ہیں، سب کا اپنا اپنا بنگلہ ہے، لیکن بچے دیکھنے کو ترستے ہیں. کبھی بزنس ٹور میں امریکہ میں ہے، کبھی یورپ میں ہے، کبھی چین میں ہے، کبھی جاپان میں ہے، اسے وقت نہیں، فرصت نہیں ہے، اسے اپنے بچوں کے لیے فرصت نہیں ہے. بچوں کو سب کچھ دیا سوائے باپ کے پیار کے، اپنے باپ سے محروم ہے. وہ زندہ والد کے یتیم بچے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا والد ہے کیسا ہے، آتا ہے کبھی مہینے میں، کبھی چکر لگا کے چلا جاتا ہے. اور یہ مال ساتھ جائے گا اس کے، یہیں چھوڑ کے جائے گا. تو اس دنیا سے گیا کیا لے کے گیا؟ بیوی بچے بھی نفرت کرنے والے ہیں، اور مال یہیں چھوڑ کے گیا ہے، اپنے رب کو بھی ناراض کر کے گیا ہے، تو ساتھ کیا لے کے گیا ہے؟ اور ہر امیر ایسا نہیں ہوتا، میں ان کی بات کروں جو ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بھی ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ. دوسرے قسم کے لوگ سے محبت کے اعتبار سے جو شہرت سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنی شہوت نفس کے غلام ہیں، وہ اپنے ہی غلام ہیں، عجیب سے لوگ ہیں، اور شہرت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. عزت سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی، خاص طور پہ عورتوں کے لیے. اسی شہرت کے لیے آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی گندگی پھیل چکی ہے، اور اس شہرت کے لیے نام کو، عزت کو، وقار کو سب کچھ قربان کر دیا. اور دنیا والے، واللہ کتنے بڑے دھوکے باز ہیں یہ دنیا والے، کہتے ہیں کہ یہ سٹار بن چکی ہے یا سٹار بن چکا ہے، ये जो स्टार बन चुका है, स्टार बन चुकी है, अगर इनसे कहा जाए जो इनको स्टार कहते हैं, क्या आप ऐसी औरत से शादी करना चाहेंगे? तो कभी नहीं करेंगे, याद रखें। वो समझती है धब्बा है, तो फिर स्टार कैसे है? लेकिन बस एक झूठी सी तारीफ कर दी है, एक झूठी शोहरत मिल चुकी है, और वो इस झूठी शोहरत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। तीसरे किस्म के लोग जो अपने काम से मोहब्बत करते हैं, देखिए अपने काम से मोहब्बत करने में ऐब नहीं है। ऐब तब होता है जब अपने काम से मोहब्बत करते करते अपने रब को नाराज कर दें, अल्लाह ताला की मोहब्बत को भूल जाए, अल्लाह ताला की मुराकबे को भूल जाए, बस काम करना है कैसा भी हो, और इस काम के लिए कुछ भी करना है ताकि मेरा ये बिजनेस जो है ये सबसे बेहतर हो जाए, ताकि ये जो काम मैं कर रहा हूं ये सबसे अच्छा हो। इसमें झूठ बोलना है कोई हर्ज नहीं है, धोखा देना है कोई हर्ज नहीं है, नहीं, अगर इसको शरीयत के हदूद के अंदर, शरीयत के सांचे के अंदर काम किया जाए, इस काम में खैर है, ऐसा काम अल्लाह ताला को पसंद है और ऐसा काम करने वाला अल्लाह ताला को पसंद है। बाज लोग उलमा से मोहब्बत करते हैं और ये अच्छी बात है, उलमा की तौकीर, उलमा का एहतराम, बुजुर्गों का एहतराम अच्छी बात है, लेकिन हद से गुजरना, गुलू करना हलाकत का बायस बन जाता है। देखें उलमा से हम मोहब्बत करते हैं इसलिए कि उन्होंने हक बात कही है, उलमा पहचाने जाते हैं दीन से, कलिमतुल हक से, जो हक बात करते हैं। दीन उलमा से नहीं पहचाना जाता, याद रखें, ये बात में गलतफहमी लगी है कि जो बात आलिम कह देना जुबान से निकाल दे वही दीन बन जाती है। यह हक अल्लाह ताला ने सिर्फ एक शख्स को दिया इस दुनिया में, और वो हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम का फरमान भी दीन है, खामोशी भी दीन है, और दुनिया में कोई भी ऐसा आपको इंसान नहीं मिलेगा जो बात दिखकर वो दीन बन जाए। जो लोग ऐसा सोचते ऐसा समझते हैं वो बड़ी गलती में है। इसलिए देखिए अंधी तकलीद ने जन्म लिया है, और इस अंधी तकलीद की वजह से आज उम्मत कहां पर पहुंच गई है। ये शिर्क, बिदआत और खुराफात जो हमें नजर आती हैं, इस सारी की बुनियाद जो है वो अंधी तकलीद है। किसी आलिम ने जो अपने आपको आलिम कहते हैं, हकीकत आलिम ऐसे नहीं होते, याद रखना, हकीकत आलिम जो होते हैं, जो अल्लाह ताला से डरने वाले आलिम होते हैं, वो लोगों को शिर्क और बिदआत की दावत नहीं देते, बल्कि शिर्क और बिदआत वजाहत करने के बाद रोकते भी हैं। बहरहाल उम्मत में ऐसे आलिम काफी मौजूद है, अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, जो शिर्क और बिदआत की तरफ दावत देते हैं इतनी, बल्कि शिर्क को तौहीद साबित करने की कोशिश करते हैं और बिदआत को सुन्नत। और बाद ऐसे उलमा को, ऐसे लोगों को शेख उल इस्लाम को दर्जा भी दिया गया है, फिर वही झूठी बात। जैसे कि किसी शोहरत के लिए जो अपनी इज्जत बेच देते हैं उनको स्टार का दर्जा दे दिया जाता है, तुम स्टार बन गए हो। बाज लोगों को जो इस तरीके से दावत देते हैं कि तौहीद उनके नजदीक शिर्क है और शिर्क तौहीद है और सुन बिदअत बिदअत सुन्नत है, और उसको साबित करने के लिए दलाइल भी पेश करते हैं, आयात और अहदीस को मोड़ तोड़ के बयान करते हैं, और ऐसे लोगों को फिर नवाजा जाता है शेख उस्लाम के दर्जा देके। उलमा से मोहब्बत, मेरे भाई, अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत है, हम उलमा से मोहब्बत करते हैं। इमाम बुखारी क्या लगता है, मेरा कोई रिश्तेदार है हमारा, उन पर रहमत की दुआ करते हैं, इसलिए कि उन्होंने हक बात कही है अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के लिए हम उनसे मोहब्बत करते हैं। और जब किसी बिदायती का जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि ये शख्स बुरा है, ये गलत है, तो उसकी बिदायत की वजह से, अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से हम उसे नफरत करते हैं। बाज ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला के सिवा किसी और महबूद से मोहब्बत करते हैं। जमाने जाहिलियत में लोग बुतों की इबादत करते थे और उनसे मोहब्बत भी करते थे। अबू जहल, अबू लहब वगैरह जो हैं, وہ لات عزا حبل سے محبت کرتے تھے، ان کو صاف بھی کرتے تھے، دیکھا اپنے ہاتھ سے تراشتے تھے، گرد و غبار اپنے ہاتھ سے پوچھا مار کے صاف کرتے تھے، اور پھر انہیں نہلاتے بھی تھے، صاف بھی کرتے تھے، اور پھر ان کو خود سجدہ بھی کرتے تھے، دعا بھی مانگتے تھے، پکارتے بھی. تو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے تھے، یاد رکھیں. مشرکین عرب جو ہیں صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل شعہ حاجت راوی سب جانتے تھے، وہ اس پر ایمان تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی کرتے تھے، اور بتوں سے بھی محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے بلند درجے کی محبت کرتا ہے. اور یہ جو دعویٰ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا محض دعویٰ ہی کرتے ہیں، حقیقتاً محبت تو اپنے بتوں سے ہی کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی زبانی، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. پھر اس کے باوجود بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ہونا چاہتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جہنم کا ایندھن ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، وجہ کیا ہے، خرابی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں، دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو میرے اتباع کرو، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اور یہی نشانی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی. کیا نشانی اللہ تعالیٰ سے محبت کی، سچی محبت کی کیا نشانی ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. جو لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، چاہے وہ جاہلیت کے ابوجہل ابو لہب ہوں، یہ چاہے وہ آج کے دور کے بعض مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا، جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ظاہراً و باطناً، اتباع یا دیکھیں اتباع صرف دل سے نہیں کی جاتی، دل کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے، ظاہراً و باطناً جب تک کہ یہ محبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی شکل میں سامنے نہیں آئے گی، محض یہ دعویٰ بن کے رہ جاتا ہے اور حقیقی محبت نہیں ہوتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ جو بھی تمہارے جھگڑے ہیں، جو بھی اختلافات ہیں، تمہیں حاکم اور فیصل نہ بنا دیں. جب آپ فیصلہ کر لیں تو اپنے نفس کے اندر کوئی کجا نہ دیکھیں، نہیں فیصلہ تو ٹھیک ہے لیکن، لیکن نہیں کہنا. یہ لیکن کہاں سے آ گیا؟ جب آپ اصل نے فرما دیا ہے، اب لیکن کہاں سے آ گیا؟ لیکن کا مطلب ہے کوئی بیچ میں گڑبڑ ہے، ابھی تک دل کو سکون ملا ہی نہیں ہے. اگر دل کو سکون پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور فیصلے سے نہیں ملتا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ تو لیکن لیکن نہیں کہنا. ولا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، کوئی حرج نہیں باقی رہتی. ویسلموا تسلیما، اور اپنے آپ کو اس فیصلے کے حوالے کر دیتے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے. اے اللہ تعالیٰ، اگر تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فیصلہ ہے، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر. آپ جانتے ہیں بعض فیصلے میں سزائیں بہت بھی ہوتی ہیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا. ہاں اگر میرے اتنا بڑا قصور ہے، مجھے سزائیں موت ہی ملنی ہے، تو میں اس کے لیے تیار ہوں. یہاں پہ لیکن نہیں کہنا، جان جاتی ہے تو چلی جائے. اور یہ کتنی پیاری جان ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی وجہ سے چلی جاتی ہے، کتنی پیاری جان ہے. دیکھیں جان تو ویسے جائے گی، ہمیشہ زندہ رہیں گے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بنیاد پر آپ چاہتے ہیں آپ کی جان نہ جائے، تو آپ کی جان ہمیشہ نہیں رہے گی آپ کے ساتھ. یہ تو امانت ہے، اللہ تعالیٰ واپس لے ہی لے گا کسی نہ کسی وقت میں، لیکن یہ امتحان ہے کہ زندگی موت کو کیوں پیدا کیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے احسن عمل کرنے والا اس دنیا میں اور مرنے میں.
1: امتحان ہے، زندگی ساری امتحان ہے. تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرا و باطنا دونوں، جو اتباع باطن سے کرتے ہیں، محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے باطن سے کرتے ہیں اور ظاہرا کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو ان کی محبت ناقص ہے. دعویٰ نہیں محبت کا، لیکن محبت ناقص، محبت وہ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ناقص محبت ہے. اور ظاہر سے میرا مراد کہ ان کی شکل بھی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہونی چاہیے. داڑھی کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، میرے بھائی داڑھی وہ سنت ہے جسے دوسرے لفظوں میں فرض کہا جاتا ہے. سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کے لفظ کافی بڑا مغالطہ ہوئے بعض لوگوں کو. سنت کے تین معنی ہیں، ایک معنی ہے فرض کے مترادف جسے فرض کہا جاتا ہے، اور یہ پورا دین اس اعتبار سے سنت ہے جسے راستہ کہتے ہیں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. دوسرا معنی ہے جو مستحب کے مترادف ہے، یعنی اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ پر تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. جیسے کہ فرض کے بعد سنت پڑھتے ہیں، نفل روزہ ہے، نفل عبادات ہیں، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. اور یہ معنی ہرگز نہیں ہے داڑھی کا. اور تیسرا معنی ہے سنت کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت میں آیا یا سنت میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعنی حدیث میں فرمایا، تو حدیث کے مترادف ہے. تو تین معنی سنت کے، فرض کے مترادف، مستحب کے مترادف، اور تیسرا کس کے مترادف؟ حدیث کے مترادف. یہ تین ہیں. عجب بات یہ ہے کہ ان میں سے اس چیز کو لیا گیا ہے بغیر کسی بنیاد اور سند کے جو مستحب کے مترادف ہے. اگر دیکھا جائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا ہے عف اللحا ارخ اللحا وفر اللحا، دیکھیں الفاظ دیکھیں، سب افعال امر سب مختلف ہیں، کہ داڑھی کو چھوڑ دو، ہاتھیں لگاؤ، چاڑی کو داڑھی کو بڑا کرو، وفر بڑھاؤ، یہ جو الفاظ ہیں افعال امر ہے سارے. اور فعل امر عربی گرامر کی بنیاد پر وجوب کے لیے ہوتے ہیں کہ فرض ہے. اب جب تک کوئی دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا فرمان اس کے مخالف میں نہ ہمیں نظر آئے تو یہ فرض فرض ہی رہتا ہے. لیکن عجب ہے بعض لوگ اسے، بہرحال جس سے آپ محبت کرتے ہیں ایک دنیا کا ایک قاعدہ ہے، آپ اس کی شکل ضرور اختیار کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں فٹ بال کھیلنے والے بچے جو ہیں، فٹ بال کی شرٹ لیتے ہیں، کہتے فلاں نمبر کی شرٹ چاہیے. ابھی شرٹ میں کیا فرق ہے؟ چلو ٹیم کی شرٹ تو آپ نے لے لی ہے، نمبر کیوں؟ وجہ ہے کہ نہیں؟ وجہ ہے کہ اس کھلاڑی سے محبت ہے، تو نمبر بھی وہی ہونا چاہیے. اچھا بعضوں کٹنگ کا عجیب و غریب کٹنگ ہوتی ہے سر کی، دیکھیں گے آپ ہمارے بچے، اپنے بچے مسلمان بچے ہیں، سر کے بال عجیب سے، یہاں سے ٹنڈ ہے، یہاں سے بھی ٹنڈ ہے، ادھر سے بال ہیں. ارے یہ شکل کیوں بنائی ہوئی؟ فلانا کھلاڑی ہے نا، اس کی شکل ایسی ہے. دیکھیں محبت، دیکھیں اسے یہ نہیں نظر آ رہا کہ کتنی میں برا لگ رہا ہوں، وہ شیشے میں ضرور اپنے آپ کو دیکھتا ہوگا، لیکن اس کھلاڑی کی محبت اتنی غالب ہو گئی کہ آپ یہ بد شکلی کو بھی وہ خوش رہتے اس کو دیکھ کے. کیوں؟ کہ جس سے محبت کی ہے اسی کی شکل اختیار کی ہے. اور ہم جس سے محبت کرتے ہیں رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آپ وسلم کی شکل بھی اختیار کی جائے. آپ وسلم کیسے تھے؟ احادیث میں آپ وسلم کا وصف واضح ہے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنی وصف بیان کیا احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہے کہ آپ وسلم کی داڑھ مبارک میں کتنی سفید بال تھی یہ بھی بیان کر دیا ہے. اس دنیا میں سب سے پیارا مخلوق کون ہے آپ کی نظر؟ آپ کا والد ہے. آپ جانتے کہ آپ کے والد کے داڑھی کے اندر کتنے سفید بال ہیں؟ کس نے کبھی گنے؟ ذرا غور کریں صحابہ کرام، اپنے والد کی داڑھی کے کتنے بال سفید کال ان کو پرواہ نہیں ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال وہ بھی گن کے فرمائے. اور آج ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں. جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے ان کی زندگی کیسے گزری ہے؟ صحابہ کرام مثال ہے، صحابہ کرام واللہ عنہم اجمعین کیا تھے اور کچھ عرصے کے بعد کہاں پہنچ گئے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے، ممبر پر کھڑے ہو گئے اور کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن رونا شروع کر دیا. تو نیچے اترے واپس. صحابہ کرام نے کہا کہ خیریت تو ہے. اور صحابہ کرام سیدنا عبد الرحمن بن عوف تھے جو کہ ساتھی تھے اور زیادہ گفتگو کرتے تھے, یعنی مشیر سمجھ لیں آپ. باقی صحابہ تھوڑے سے یعنی جرت نہیں کرتے تھے زیادہ بات کرنے کو. اس سے عمر کی شخصیت آپ بہتر جانتے ہیں. سر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ خیریت تو ہے امیر المومنین, کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں منبر پہ ہے کچھ نصیحت کرنے کے لیے, کچھ بات کرنے کے لیے, اور جو اللہ تعالی نے ہمیں نوازا ہے فتوحات اسلامیہ, جو اپنا کسرا کی جو امپرر وہ بھی ٹوٹ گئی ہے, قیصر کی امپرر وہ بھی ٹوٹ گئی ہے, یہ سب دیکھ دو بڑی سلطنتیں سن 14-15 ہجری کو دونوں ٹوٹ چکی تھی. وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہی تھے, وہ دنیا کے سب سے بڑی دو طاقتیں تھیں. لیکن مجھے یاد آ گیا کہ میں مکہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اس کے عوض میں مجھے چند کھجوریں ملتے تھے. مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا. اور وہ بھی وقت مجھے یاد آیا جب میں نے اپنی چھوٹی سی ننی سی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا. اور آج کے زمانہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت بخشی ہے اس اسلام سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا, اسے سینے سے لگایا, اسے اپنایا, اسی کے مطابق زندگی بسر کی, محبت ہو گئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے, اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت نہ کرے. تو سیدنا عمر نے فرمایا, عرض کیا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ, لیکن اپنے نفس سے زیادہ نہیں. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عمر, اپنے نفس سے بھی زیادہ. تب سیدنا عمر نے فرمایا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ. اسی محبت نے کہاں پہنچا دیا سیدنا عمر کو. آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں محبت کا, لیکن ہم ہیں کہاں؟ ہمارا گراف جو ہے وہ تو نیچے جا رہا ہے نا روزانہ. دیکھیں صحابہ کرام محبت جب شروع کی تھی تو یہ محبت آہستہ آہستہ دیکھیں عزت کا گراف ایسا بڑھتا گیا اوپر, اور ایک وقت آیا اس پوری زمین کے اوپر سب سے اچھے اور عظیم لوگ صحابہ کرام ہی تھے, مسلمان ہی تھے. اور خود کافروں نے یہ گواہی دی ہے, تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ. اور آج ایک وقت ہے مسلمان موجود ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے, صحابہ کرام موجود نہیں, ان کی تعلیمات موجود ہیں, ان کے راستے بالکل واضح موجود ہیں. اس کے باوجود بھی ہم دعویٰ تو کرتے, دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, ہم دین کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ دعویٰ واقعی سچا ہوتا, جیسے کہ صحابہ کرام نے دعویٰ صحابہ کرام نے بھی کیا تھا کہ ہم محبت کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن ایسی محبت کی جب گھر چھوڑنے کا وقت ہے تو گھر بھی چھوڑ دیا, بیوی بچے چھوڑنے کا وقت ہے بیوی بچے بھی چھوڑ دیے, جب جان دینے کا وقت ہے جان بھی دے دی, ہم نے کیا کیا؟ اچھا آئیے میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں, آج تک میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے میں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوائیں بھی کرتا ہوں, آج تک میں نے کیا کیا ہے, کیا قربان کیا ہے؟ کرنے کو تو ہم کہتے ہیں نا, ہم بہت کچھ کیا ہے, کیا قربان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک ریال دیتے ہو ہمارے ہاتھ کامتے, مال ہم دور دیکھ رہے ہیں, پورا گھر اللہ کے راستے میں چھوڑ دینا, اپنی پیاری زمین کو چھوڑ دینا, ہجرت کر دینا عام بات نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آتے ہیں اور جنگ جہاد کی تیاری ہوتی ہے, مال کم پڑ جاتا ہے تو کچھ مال لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے سیدنا عمر آتے ہیں, پہلے مال لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا زندگی کی کمائی کا آدھا مال ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تھوڑی دیر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور مال رکھتے ہیں, اور عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے کرام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری زندگی کی کمائی کا سارے کا سارا مال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں. تو نبی اکرم

اتنا تھا ان کے پاس، کوئی بڑے تاجر تو مشہور نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا، اس شرف سے نوازا. کیا آپ جانتے، وہ جانتے تھے کہ میں خلیفہ بننے والا ہوں؟ ہرگز نہیں جانتے تھے. وہ ایک ہی جانتے تھے کہ میں کون سا عمل کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، وہ میرے رب کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. بس یہ زندگی تھی ان کی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن مجید میں، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، سورۃ الليل کی آخری آیت. مفسرین فرماتے ہیں اسے ابوبکر صدیق کے لیے ہے، انہوں نے زندگی میں اپنے رب کو رضا کرنے کی کوشش کی ہے اور کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی وعدہ کرتا ہوں میں بھی انہیں ضرور راضی کروں گا قیامت کے دن. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام وہ دنیا کے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے راضی ہیں اور جن پر رب اور جن کا رب ان پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے. اس دنیا سے اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی نہیں تھا. اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی اس دنیا سے اس وقت تک نہ جائیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی نہ ہو جائے. اور جو محض دعویٰ کرتے تھے محبت کا اور دل محبت سے خالی تھا، محبت صرف زبان پہ تھی، عبداللہ بن ابی بن سلول اور ان کے ہم نوالے ہم پیارے منافقین، عجب بات دیکھیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی تہ میں، ابو جہل ابو لہب کے بھی نیچے والے درجے میں، جہنم کے پست ترین جگہ میں، بدترین جگہ میں. ارے نماز بھی تو پڑھتے تھے، صدقات بھی تو دیتے تھے، حج بھی پڑھتے تھے، اور جہنم میں سخت ترین عذاب، ابو جہل ابو لہب سے بھی گئے گزرے لوگ، فرعون سے بھی گئے گزرے لوگ، یہ کون ہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. عجب بات دیکھیں، دونوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا. ایک ابوبکر صدیق ہیں جو جنت کے بلند درجے پہ ہیں، اور ایک عبداللہ بن ابی بن سلول ہیں جو جہنم کے بدترین درجے میں ہیں. عجب بات ہے واللہ. وجہ کیا ہے دونوں کی؟ فرق کیا ہے؟ ایک نے محبت کا دعویٰ کیا اور سچی محبت کی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ثابت کر کے دکھایا ہے، اور دوسرے نے زبان سے محبت کی ہے، دل سے نفرت تھی، نفرت سے بغض سے بھرا ہوا تھا، نفاق اکبر تھا، صرف نام کے مسلمان تھے. آج وہ کہاں ہے؟ فی الدرک الاسفل من النار. آخر میں ایک چیز رہ گئی ہے، محبت اور عشق. محبت کے 10 درجات ہیں عربی زبان میں. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں کہ محبت کے 10 درجات ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں جتنے مجھے یاد ہیں. نمبر 1 العلاقہ، نمبر 2 الصبابہ، نمبر 3 الغرام، نمبر 4 الشغف، نمبر 5 العشق، نمبر 6 المودہ، نمبر 7 التتیم، نمبر 8 التعبد، نمبر 9 الخلہ. ایک بھول گیا بیچ میں، پتہ نہیں کون سے الخلہ نمبر 10 ہے، بر یہ 9 مجھے یاد ہیں اس وقت. یہ کیسے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے انسان مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، ایک سے تعلق بن جاتا ہے، العلاقہ ایک سے تعلق بن گیا نا، یعنی ایک دوسروں سے زیادہ پسند ہے، یہ سب سے پہلے درجہ علاقہ. تھوڑا سا بڑھتا ہے صبابہ، صبابہ کہتے ہیں جیسا پانی کو سب، ان سبب نما اسبا، ہم نے پانی کو آسمان سے برسایا ہے، کسی چیز کو لیکوڈ جب کسی چیز سے نکل کے گرتا ہے اسے سب کہتے ہیں عربی زبان میں. تو دل جو ہے اس چیز کی طرف مائل ہو جاتی ہے، الصبابہ. تیسرا الغرام، الغرام کہتے ہیں قرض کو، جیسے انسان قرض لیتا ہے تو پھر وہ اس قرض کی فکر میں ہوتا ہے، اب وہ یہ شخص محبت کرنے والا جو ہے اب اس کو فکر لگ گئی کہ یہ جس کو میں نے دیکھے مجھے اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، مثال دے رہا ہوں میں، یہ جس سے محبت کرتا ہوں وہ اچھا لگنا شروع ہو گیا، اسے کہتے ہیں الغرام. اس کے بعد ہے الشغف، محبت اور بڑھتی ہے، شغف کہتے ہیں دل کا شغاف، دل کا پردہ، دل کے پردے تک پہنچ جاتی ہے. دیکھیں ایک ایک لفظ کا اپنا معنی ہے، سبحان اللہ، الشغاف، شغف. اس کے بعد ہے العشق، العشق کا درجہ جو ہے، العشق کا لفظ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں، عشق کا معنی ہے محبت کے ساتھ شہوت، اور دوسرے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن محبت کے ساتھ اگر شہوت شامل ہو جائے تو

0: سے عشق کہا جاتا ہے. اسے دیکھیں, آپ کہتے فلان عاشق ہے, فلان کو عشق ہو گیا ہے, اور آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ فلان کو اپنی ماں سے عشق ہے, بہن سے عشق ہے. کہتے کہ ماں سے محبت کوئی نہیں کرتا, تو عشق لفظ ماں بہن کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا, کیونکہ پتہ ہے کہنے والے کو یہ لفظ اچھا نہیں ہے. عجب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے جائز ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے جائز ہے. جو لفظ اپن اپنی والدہ کے لیے, اپنی بہن کے لیے نہیں کر سکتے, وہ امہات المؤمنین کے لیے نہیں کر سکتے. کوئی شخص کہتا میں سیدنا عائشہ کا عاشق ہوں, نہیں کہتا نا, نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ اگر میں سیدنا عائشہ کے لیے اپنی ماں کے لیے نہیں کہہ سکتا, ام المؤمنین کے لیے نہیں کہہ سکتا, تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے کہہ سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو عشق کا لفظ ان الفاظ میں سے اچھا نہیں ہے. اور یہ گواہی ایک حنفی معتبر عالم نے اپنی کتاب شرح عقیدہ طحاویہ میں ذکر کیا ہے اس کا. وہ درجہ تھا مودہ کا, چھٹا درجہ جو ہے مودہ. اور مودہ ایسی محبت ہے, پاک اور صاف محبت. لیکن پاک محبت, اور اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے میاں بیوی کے بیچ میں, کہ آپس میں میاں بیوی کا مودہ ہوتا ہے. دیکھیں لفظ عشق کا استعمال نہیں کیا, کیونکہ عشق کا لفظ اگر اچھا ہوتا تو میاں بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتا. میاں بیوی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے, اس دوائی زندگی کے لیے بھی عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا. جو لفظ ہے قرآن میں دیکھ لیں آپ, مودہ جائے مودہ تھے بہین, وہ مودہ کہتے ہیں وہ محبت جس میں رحمت شامل ہو, رحمت والی محبت. اور پھر ہے التعبد, التتیم ہے. التتیم ہے کہ زیادہ محبت, اتنی محبت کو کوشش کرے کہ اس پر اب ڈر لاحق ہو جائے کہ ہلاک نہ ہو جائے. اور پھر تعبد, تعبد کا معنی ہے کہ اتنی محبت کر جائے کہ اسی کا غلام اور بندہ بن جائے. عبد الدین کی مثال دے چکا ہوں میں. اور پھر ہے الخلہ, الخلہ ایسی محبت ہے اب دل کے اندر کسی اور کی جگہ باقی نہ رہے. یہ درجات ہے محبت کے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان میں سے المحبہ, قل کنتم تحبون اللہ. قرآن مجید میں ان میں سے جو لفظ استعمال کیا گیا الخلہ ہے اور المحبہ ہے, اور عبادت کا ذکر ویسے کیا گیا ہے. تو یہ تین الفاظ ہیں, المحبہ, التعبد اور الخلہ. یہ اللہ تعالیٰ, اور الخلہ جو ہے وہ صرف دو لوگوں کے لیے ہے, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا میں سے میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا اپنا, میں لیکن اجازت نہیں ہے, میرا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا کسی کی جگہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمرو بن العاص نے سوال کیا. سیدنا عمرو بن العاص ایسے عظیم صحابی ہیں, اسلام تو متأخر قبول کیا, اتنی توقیر کرتے تھے, احترام کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرماتے ہیں میں نے کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر اٹھا کر آنکھیں بھر کر نہیں دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب بیٹھتا تھا سر ایسے نیچے کر کے بیٹھتا تھا. اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھ رہے گا علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا, میں شاید پورا وصف نہ کر سکوں. یعنی ایک ایکسپشن ہے, یعنی یہ محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ آنکھیں بھر کے نہ دیکھ سکتے تھے. اور یہ ایک کیفیت ہوتی ہے بعض لوگوں کی, عیب یا قباحت نہیں ہے اس میں. آپ بعض لوگ اتنے احترام کرتے کہ آپ ان سے نظر نہیں ملا سکتے, ایک قدر احترام ہوتی ہے. ہر انسان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے محبت کی. ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے دنیا میں؟ ان کے ذہن میں یہ باتیں ہو سکتا ہے مجھے کہہ دیں, اور اتنی بڑا شرف مجھے مل جائے گا کہ آپ سلم مجھ سے محبت کرتے ہیں. دیکھیں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, یہ ایک شرف ہے. اس سے بڑا شرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, یہ بات ہے نا. تو یہ شرف پانے کے لیے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ, اللہ اکبر, میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. صدر عمرو بن العاص فرماتے ہیں مردوں میں سے, چاہے ہو سکتا ہے ابھی میری باری آ جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوہا سیدنا بکر صدیق اللہ عنہ. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری دوستی نبھائی. وکر صدر عنہ کا ذکر دیکھیں ہر اچھی جگہ پہ کیا ہے. خلت کی بات آئی صبر صدیق کا ذکر ہوا, محبت کی بات آئی صبر صدیق کا ذکر ہوا. مسجد نبوی کے اندر جتنی بھی چھوٹے چھوٹے تاکیاں کھلتے دروازہ کھلتے تھے, جب سب کو بند کرنے کا حکم دیا صرف ایک کو کھلے رہنے کا حکم دیا, سو بکر صدیق کی جو کھڑکی یہ کھلی رہے. پھر سید ابن عباس فرماتے ہیں اچھا ان کے بعد کون ہو سکتا ہے, میری باری ابا جائے. آپ سے فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ. آگے کہتے ہیں میں نے نہیں سوال کیا, ہو سکتا ہے کسی اور کا نام لے لیں اور میرا نام لے ہی نہیں, پھر میں نے خاموشی اختیار کی. کتنی بڑا شرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت کرتے ہیں, اور اس سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے محبت کرتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل یہ جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتا ہے. یہ گواہی رحمت اللہ سید مرسی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے. صحابہ کرام اس وقت پریشان ہو گئے سارے, ارے یہ کون خوش قسمت بندہ ہے, ظاہر ایک کو جھنڈا ملے گا, وہ کون ایک ہے؟ سب نے یہ تمنا کی, رات کو سوئے نہیں, اسی تمنا سے اسی اللہ تعالیٰ سے دعا سے کہ وہ شخص میں ہوں. سب نے طلب کی, ان میں سے ایک ایسا تھا جسے طلب نہیں کی اور وہ بیمار تھے. دیکھیں عجب دیکھیں سبحان اللہ. تو سب صحابہ ہے جو اس وقت جنگ خیبر کی بات میں کر رہا ہوں, جنگ خیبر کے موقع پہ تو صحابہ کرام انتظار میں ہیں, اب یہ بڑا شرف بڑا احسان بڑا رتبہ کسے ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اين علی بن ابی طالب, سیدنا علی کہاں ہے؟ تو ایک صاحب نے عرض کی وہ یشتکی آئی نہیں, کیونکہ آنکھوں میں تکلیف ہو گئی ہے, آنکھیں خراب ہیں, بیمار ہیں, اس لیے وہ نہ آ سکے. دیکھیں آنکھ اتنی خراب تھی کہ وہ چل کے آ بھی نہیں سکتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لے کے آؤ. حدیث میں ہے اس روایت میں کہ دو صحابی گئے اور دو صحابوں کا سہارا لے کے سیدنا علی آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنڈا دیا. یہ شرف جو ہے سیدنا علی بن ابی طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. یحبہ اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں ڈالا, فبرئ فوراً اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. اور ایک روایت فدعا لہ, یعنی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کی آنکھوں میں ڈالا اور ان کے لیے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ نے فوراً شفا دے دی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شفا دیتے ہیں. نہیں میرے بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفا نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ بن سکتے, سبب بن سکتے ہیں شفا کا, اور سبب بنے ہیں. شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک جو ہے مبارک ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ ہے, اور جب سر علی کی آنکھوں میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے. اب جب ڈاکٹر آپ کو پینڈول کی گولی لکھ کے دیتا ہے یا دوائی لکھ کے دیتا ہے, تو شافی ڈاکٹر ہے یا شافی ڈاکٹر کا رب ہے, کون ہے؟ تو پھر فرق کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے پیار پیغمبر وسلم کی لعاب مبارک میں, کیونکہ وہ مبارک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کا لعاب ہے, اس میں شفا رکھ دی. جیسے کہ پینڈول کی گولی میں شفا مل سکتی ہے, تو پیار پیغمبر وسلم کی لعاب مبارک شفا کیوں نہیں مل سکتی بھائی؟ یہ کہاں کی بات ہے کہ نہیں آپ سب خود شفا دی ہے. الشافی هو اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زبانی, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے, سچی محبت کرنے والا بنا دے. اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک کہ ہم پہ راضی نہ ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علیہ وسلم, الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق جب ایک مرتبہ وہ درخت پر چڑھ گئے مسواک کو توڑنے کے لیے اور ہوا کی وجہ سے ان کا کپڑا ان کی ٹانگوں سے ہٹا تو ان کی ٹانگیں جو تھی بالکل دبلی اور پتلی تھی، تو بعض صحابہ ہنس پڑے ان کی ٹانگوں کو دیکھ کر، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مما تضحکون، تم کس چیز سے ہنستے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی من دقت ساقیہ یا رسول اللہ، ہم ان کی دبلی اور پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، ہمیں ہنسی آ گئی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، ان دونوں ٹانگوں کا وزن اللہ تعالی کے ہاں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. آج کے خطبے کا موضوع ہے اچھائی کا معیار، کیسے یا کیوں اور کتنا اچھائی کا معیار کیا ہے، کیسے یا کیوں اور کتنا. دوسرے لفظوں میں اچھائی کا معیار کوالٹی ہے یا کوانٹیٹی ہے. آج کے موضوع میں یا آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اچھائی کا معیار کیا ہے. مختلف لوگوں نے مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اشرف المخلوقات کا لقب بنا کر بھیجا ہے، اور جو شرف حاصل ہے انسان کو باقی مخلوقات سے وہ اس کی عقل کی ہے، اس کی سمجھ کی ہے، اس کی حکمت کی ہے. یہ عقل اور سمجھ اور حکمت انسان کیسے استعمال کرتا ہے، اگر صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے جیسا کہ اس کا خالق اس سے چاہتا ہے، تب تو اس انسان کا شرف اور احترام باقی رہتا ہے اور یہ مکرم مخلوق سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر یہی انسان اس عقل کو اور اس سمجھ کو اور اس حکمت کو غلط استعمال کرتا ہے تو پھر اس انسان کا شرف، عزت اور احترام لمبے عرصے تک باقی نہیں رہتا. ہاں وقتی طور پر ہو سکتا ہے لیکن پائیدار نہیں ہوگا. اور ایسا انسان ضرور ذلیل اور خوار ہوتا ہے. اور اللہ تعالی نے امور کو دو قسم کا بنا کر پیدا کیا ہے، دو قسم کے امور ہیں، یا تو دنیاوی امور ہیں جس میں ہم رہتے ہیں، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امور جن سے انسان اپنی دنیا بہتر کر سکتا ہے، اور دوسرے قسم کے دینی امور ہوتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور ان امور میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے، خالق ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ نے ان امور کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور مخلوق کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ کو خود لیا اور اپنی مخلوق میں سے بہترین انسان بھیجے، ان کو پیغام دیا، رسول بنا کر بھیجا، اور جو پیغام دیا اس پیغام میں اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری موجود ہے. لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں
0: کہ کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، ہم حکمت والے ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں۔ آخرت، اکثر عقل پرست جو ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہوتے آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ آخرت کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض عقل کی بنیاد پر اچھائی اور برائی میں تفریق جان سکتے ہیں اور اپنی زندگی عقل کے ترازو پر بہتر کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس انسان نے عقل کی بنیاد پر یہ بھی فرق جانا ہے کہ بہتر کیا ہے، کسی چیز کی تعداد بہتر ہے یا اس کی بنیاد بہتر ہے، تعداد یا بنیاد، کوانٹیٹی زیادہ ہونی چاہیے یا کوالٹی بہتر ہونی چاہیے، اچھا ہے کس چیز میں۔ اور یہ اچھی بات ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کوالٹی کنٹرول کی مہر لگی ہوتی ہے اکثر چیزوں پر، جب ہم کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس مہر کو دیکھتے ہیں، اگر کوالٹی کنٹرول کی مہر لگی ہے تو ہم تسلی سے چیز خرید لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں، یعنی عقل کی بنیاد پر ہم یہ جانتے ہیں کہ کوالٹی کا اچھا ہونا کوانٹیٹی کے زیادہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک مثال میں دیتا ہوں، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو 10 گھر دیے جاتے ہیں لیکن یہ گھر جو ہیں 10 یہ پائیدار نہیں ہیں، آپ ان میں 3 سال رہ سکتے اس کے بعد یہ گر جائیں گے، یا آپ کو ایک گھر دینا چاہیے، ایک گھر دیتے ہیں آپ کو جو کم سے کم 20 سال ضرور رہے گا، اتنے پائیدار ہے، دونوں کا کورڈ ایریا ایک ہی ہے، لیکن اس میں 10 گھر بنے ہیں اور اس میں ایک گھر بنا، ایک محل ہے، اس میں 10 محل بنے، تو آپ ان دونوں میں سے کس کا اختیار کریں گے؟ کوئی بھی انسان، کیا خیال ہے، ایک یا 10؟ کیوں، 10 ایک سے زیادہ نہیں ہے؟ کوانٹیٹی کے لحاظ سے تو زیادہ ہے، لیکن اس کوانٹیٹی کا فائدہ ہی کیا ہے جو 2 سال کے بعد گر جائے گا؟ کیا آپ اس میں یہ 2 سال اگر گزاریں گے تو کیا سکون سے گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے، کیونکہ آپ جب بھی سوئیں گے چھت کی طرح دیکھیں کب سر پہ گرتی ہے، تو اس بے سکونی کی وجہ سے آپ ان 10 گھروں کو نہیں خریدیں گے، لیکن ایک آپ ضرور خریدیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن اس میں میں سکون سے زندگی گزار سکتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، تو انسان نے عقل سے یہ جان لیا ہے کہ کوالٹی بہتر ہونی چاہیے، تو یہ اچھی بات ہے، لیکن انسان کے پاس وہ ترازو نہیں ہے جس سے کوالٹی کو سمجھ سکے کہ کوالٹی ہوتی کیا ہے، کیسی ہونی چاہیے۔ انسان کا علم جو ہے، سائنس جو ہے، وہ تجربے کی بنیاد پر ہے، انسان کے تجربے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ تجربے جو ہیں یہ ایک مخصوص چیزوں پر مخصوص وقت تک یہ تجربے ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس میں بعض اوقات یا اکثر اوقات کچھ عرصے کے بعد ایک غلطی نظر آتی ہے، خود سائنسدان تحقیق کرنے کے بعد ایک تجربہ پیش کرتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد 10-20 سال کے بعد ہمیں اسی چیز متعلق نئی تھیوری نظر آتی ہے،
1: آخر تبدیلی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے، کمزور ہے، وہ اپنی عقل کی بنیاد پر، محض عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی 100% بہتر نہیں کر سکتا. وقتی طور پر وہ کر سکتا ہے لیکن اس میں پائیداری نہیں ہے. اس میں یہ خلش اور خدشہ ضرور رہتا ہے کہ کب اس میں غلطی نظر آتی ہے، میں اس غلطی کو درست کروں. لیکن جب تک غلطی نظر نہیں آتی، اب اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، انہیں وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو ان کو اچھا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالی نے ایک ترازو رکھا ہے. پہلی بات یہ، اس ترازو سے پہلے شریعت نے بھی، یاد رکھیں، شریعت نے بھی کوالٹی کو کوانٹیٹی سے زیادہ بہتر سمجھا ہے. تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ شریعت صرف تعداد کو بہتر سمجھتی ہے اور بنیاد کو بہتر نہیں سمجھتی. اور اس کی دلیل یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. فئۃ قلیلہ، کم لوگ، فئۃ کثیرہ، زیادہ تعداد، زیادہ لوگ. غالب کون ہے؟ فئۃ قلیلہ، کتنی کم تعداد والے لوگ غالب ہو جاتے ہیں زیادہ تعداد والے لوگوں پر. کب؟ بإذن اللہ، جب اللہ تعالی چاہتا ہے. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی تقریبا، اور کافر دشمن کی تعداد 1000 تھی. تعداد کے لحاظ سے مسلمان کم ہیں، تعداد کے لحاظ سے کافر زیادہ ہیں، لیکن یہ کوئی غلبے کا معیار نہیں ہے. جب کم تعداد والے لوگ ذاتی اعتبار سے ان سے زیادہ بہتر ہوں گے جو زیادہ تعداد والے لوگ ہیں، تو ذات کا بھی اعتبار ہے. اور اگر ذات کا اعتبار نہ رہے تو پھر زیادہ تعداد والے غالب ہیں کم تعداد والوں پر. اس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بإذن اللہ. تو حقیقت کیا ہے؟ غلبہ ہوتا ہے زیادہ تعداد میں، کیونکہ یہاں پہ کمپیریزن کوانٹیٹی اور کوالٹی کا نہیں ہو رہا، دو کوانٹیٹیز کا آپس میں ہو رہا ہے. تعداد میں آپس میں جب ہم ایک دوسرے کو رکھتے ہیں تو جو زیادہ تعداد ہے وہ کم تعداد پر غالب ہے، لیکن یہ کم تعداد زیادہ تعداد پر غالب ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تب چاہتا ہے جب یہ انسان، یہ گروہ اس قابل ہو اپنی ذات کے اعتبار سے، اس قابل ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے غلبہ عطا فرمائے اور کافروں پر، دشمنوں پر اس کو کامیابی ہو. اس لیے دیکھیں اس حدیث میں جس کو میں نے بیان کیا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دبلے و پتلے صحابی ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو درخت میں مسواک لینا چاہا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس درخت کے اوپر چڑھ گئے اور مسواک توڑنے کی کوشش کر رہے تھے. ہوا چلی تو ان کے جو تہبند تھا وہ تھوڑا سا ہلا ہوا کی وجہ سے، تو ان کی ٹانگیں جو نظر آ گئی، تو صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی. یہ ہنسی مذاق کی وجہ سے تھی، ان کو مذاق نہیں اڑایا جا رہا تھا، بلکہ بے سخت ہنسی آ گئی، بھائی اتنی دبلی پتلی ٹانگیں ہیں. تاکہ کچھ شخص یہ نہ کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے تو یہ جائز ہے، ہرگز نہیں. مذاق اڑانا اور چیز ہے، ہنسنا اور چیز ہے، اور ہنسی کا بے ساختہ آنا اور چیز ہے. تو ان کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنسی آ گئی، تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف مڑ کے دیکھا اور فرمایا، کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عبداللہ بن مسعود کو ٹانگوں کے دیکھے ہنس رہے ہیں کہ کتنی دبلی اور پتلی ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ ہنسی مذاق تو ہوتی رہتی ہے اگر شریعت کی حدود میں ہو، اس سے منع نہیں فرمایا کہ کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ. لیکن ایک پیغام ضرور دیا، ایک ترازو اور معیار دیا کہ یوں نہ سمجھنا کہ دبلی اور پتلی ٹانگیں جو ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے تو ان کا شاید کوئی وزن نہ ہو، لیکن کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دبلوں کو پتلی ٹانگوں کا کیا معیار ہے اور کیا حیثیت ہے؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر قسم کے کوئی جملہ فرما دے تو سچ ہے کہ نہیں؟ قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات، کیونکہ عقل کو حیران کر دینے والی بات ہے، تو اس میں پریشان نہ ہونا، یہ حق ہے اور اس پر میں قسم دکھا رہا ہوں، یعنی اس جملے کو، اس بات کو مزید تاکید کرنے کے لیے قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے. ان کی ٹانگیں ترازو میں، اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن ترازو میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. صرف ٹانگوں کی بات کی ہے. احد کے پہاڑ دیکھیں، ماشاءاللہ مدینہ جاتے رہتے ہیں، مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے. اگر آپ سوچیں اس پہاڑ کا وزن کیا جائے، جو وزن بھی ہوگا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دو ٹانگوں کا وزن اس سے زیادہ بھاری ہے. دنیا کے ترازو میں نہیں، آخرت کے ترازو میں. کیا ہم بھول گئے کہ آخرت میں بھی ترازو ہوگا؟ اور یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کے عقائد کی بنیادوں میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے، آخرت پر ایمان، ارکان ایمان کا پانچ رکن ہے، اور آخرت پر ایمان کی بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ترازو بھی قیامت کے دن رکھا جائے گا، اور یہ ترازو حقیقی ترازو ہوگا، کوئی خیالی ترازو نہیں ہوگا، حقیقتاً. جیسا کہ آج کی دنیا میں ہم ترازو دیکھتے ہیں کہ دو پلڑے ہوتے ہیں اور ایک پلڑے میں چیز رکھی جاتی ہے اور دوسرے میں اس کو وزن کیا جاتا ہے، آخرت میں بھی ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا، اس کے بھی دو پلڑے ہوں گے. کیسے ہوں گے یہ نہیں جانتے ہم کیسے ہوں گے، لیکن وہ ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا. کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ ترازو ہوگا قیامت کے دن. ترازو کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نوع الموازین، جس دن ہم ترازو رکھے جائیں گے، ترازو رکھنے کا حکم دیں گے، جس دن ہم ترازو رکھیں گے اور سورۃ الزلزلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کے پڑھ لے بھاری ہو گئے تو وہ اچھی زندگی میں ہوگا قیامت میں، جنت میں ہوگا، جس کا پڑھ لے قیامت کے دن ہلکا ہو گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس ترازو میں کیا تولا جائے گا؟ اعمال تو ہم سب جانتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے، انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ بھی تولا جائے گا؟ برائے طور پر تو اعمال ہی تولے جائیں گے، اور کیا تولا جائے گا؟ ٹانگیں تولی جائیں گی، بارک اللہ فیک، انسان تولے جائیں گے، انسان خود. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو ترازو بٹھا دے گا، ان کے اعمال کے ساتھ وہ بھی بیٹھے ہوں گے، ان کا بھی وزن ہے، صرف اعمال کا نہیں ان کے جسم کا بھی وزن ہے. اور کچھ؟ اعمال ہیں, انسان خود ہے, تیسری چیز بھی ہے نام اعمال, یہ بھی ترازو میں رکھا جائے گا. اعمال کا الگ وزن ہے, نام اعمال کا الگ وزن ہے, اور انسان کا اپنا الگ وزن ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک چھوٹا سا پرزا, چٹھی چھوٹی سی, کئی بڑے بڑے سی جلات کو اڑا دیا, بڑی کتابوں کو اڑا دی, ایک چھوٹی سی چٹھی, اس میں کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا بھی وزن ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ کا وزن ہے میرے بھائیو, اور قیامت کے دن اسے تولا جائے گا کہ ہمارے دل میں, زبان پر تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ کی کیا وزن ہے, کیا حیثیت ہے, یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. جس نے اپنی زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاری ہے, سمجھا ہے, اس پر عمل کیا ہے, اس کے مقتضیات کو پورا کیا ہے, اور یہ جان کر زندگی بسر کرتا رہا کہ ایمان کامل کیا ہے, ایمان مطلق کیا ہے, بنیادی ایمان کیا ہے, ایمان کب کم ہوتا ہے, ایمان کب زیادہ ہوتا ہے, پھر تو اس کی کامیابی ہے جو اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے. اسے ہر لمحہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اپنا ایمان کیسے مضبوط کروں, لا الہ الا اللہ کے مطابق کیسے زندگی بسر کروں, تاکہ قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے تو میرا ترازو بھاری ہو جائے. تو یہ بات معلوم ہو چکی ہے, طے ہو چکی ہے کہ کوانٹیٹی سے بہتر ہے کوالٹی. کیوں اور کتنا سے بہتر ہے کیسے, دو سوال ہیں. کیسے, جب ہم کیسے کا جواب دیں گے تو اس کا جواب ہے کوالٹی. یہ چیز کیسے بنی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوالٹی کیا ہے, لیکن کیوں اور کتنا, اس کا جواب کیا ہے, کوانٹیٹی ہے, تعداد کتنی ہے. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں, وقت نہیں ہے, زیادہ مثالیں نہیں, پانچ چھ مثالیں ہیں کہ دیکھتے ہیں بہتری کا معیار. مثال کے ساتھ, دلیل کے ساتھ کہ کوانٹیٹی سے بہتر ہے کوالٹی. علم, پہلی مثال علم کی, دوسری مثال عمل کی, تیسری مثال عبادت کی, چوتھی مثال حلال اور حرام کی. پھر اگر وقت ملا تو کچھ اور بھی مثال بیان کروں گا. ذات کی مثال بیان کر چکا ہوں میں, ذات کے اعتبار سے انسان بہتر ہوتے ہیں. بعض لوگ ہزاروں کے مقابلے میں ایک انسان ہوتا ہے. ان ابراہیم کان امۃ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تھے لیکن امت کے برابر تھے, ایک امت کے برابر تھے, وہ ایمان اور یقین تھا. یعنی اگر اس ایمان کو ایک پوری امت پر بانٹ دیا جائے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور توحید اور یقین اس پوری امت سے زیادہ بہتر ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے انسان امت تھے, تو ایک انسان ہزاروں لاکھوں انسان سے زیادہ بہتر ہے. علم, ہمارے نزدیک علم کون سا اچھا ہے, جس سے دنیا بہتر ہو جائے, جس سے بچہ بڑا ہو کر اپنا پیٹ بھی پال سکے, آسانی سے اپنے بچوں کو بھی پیٹ پال سکے. اس لیے ہماری ساری کوشش کیا رہتی ہے کہ اپنے بچے کو وہ دینی دنیاوی تعلیم دینی چاہیے جس سے ہمارا بچہ جو ہے وہ مالدار بن جائے, اس کے پاس گاڑی ہو, بنگلہ ہو, تاکہ وہ اپنے بیوی بچے بہتر زندگی گزار سکے. اور والدین یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. یہ تعلیم کیسے دینی چاہیے؟ اسے کوئی بنیاد ہے کہ نہیں؟ شریعت نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، یہ بنیادی بات میں بتا دوں، شریعت نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، بشرط یہ کہ یہ دنیاوی تعلیم شریعت کے کسی بنیاد سے نہ ٹکرائے، اس کے مخالف نہ ہو. جو ہی دنیاوی تعلیم شریعت کی مخالف ہوتی ہے تب شریعت اسے روکنے، اس سے رک جانے کا حکم دیتی ہے. علم کا معیار کیا ہے؟ آئیے دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس کی تعلیم دیتے ہیں دوسروں کو. اور دوسری جگہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو جس کے پاس دین کی سمجھ ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے. ذرا غور فرمائیں، من یرید اللہ به خیرا، من یرید اللہ به خیرا، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کیا بنا دیتا ہے؟ ذہن میں کیا باتیں آتی ہیں؟ اگر یہاں تک ہم رک جائیں، جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتا ہے، انجینئر بنا دیتا ہے، یا کوئی وزیر امیر بنا دیتا ہے، کیا بنا دیتا ہے؟ اچھا کیا معیار کس میں ہے؟ یفقہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو جو دین کو سمجھتا ہے وہ اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، اور جتنی سمجھ بڑھتی جائے گی اتنی ہی اس انسان کی اچھائی بڑھتی جائے گی. اس کی ایک وجہ ہے، کیا خیال ہے؟ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آئی ٹیز ہیں، ایم بی ایز ہیں، لوگوں نے وزارتوں پر ماشاءاللہ عہدے حاصل کیے ہیں، کیا وہ اچھے نہیں ہیں؟ دنیا میں اور ہماری امت میں الحمدللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، استاد بھی ہیں، میکینکس بھی ہیں، الحمدللہ ہماری امت میں بہت کچھ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ تعداد میں کتنی ہے، تعداد میں بہت ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ اچھے کتنی ہیں. کوالٹی کے اعتبار سے اچھے کتنی ہیں؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا سب برے ہیں، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں امت میں سارے کے سارے ڈاکٹرز برے ہیں، سارے انجینئرز برے ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں وہ اپنے گروان میں خود جھانک لے، میں نے کسی کو نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے امت میں اچھے لوگ کم کیوں ہیں، اچھے ڈاکٹرز کیوں کم ہیں؟ تعداد بہت زیادہ ہے، اچھائی کے اعتبار سے کیوں کم ہے؟ اچھے انجینئرز کیوں کم ہیں؟ چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، یہ روڈ بنتے ہیں، فلائی اوور جو بنتے ہیں، پلیں بنتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد یہی روڈ ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد زیادہ پائیدار نہیں ہوتے. اور کتنی خطرہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جب فلائی اوور میں کوئی کریک آ جائے، یا وہاں سے کوئی اس کی جگہ کوئی ٹوٹ جائے یا کریک ہو جائے، تو کتنے حادثات ہوتے ہیں. جنہوں نے اس پل کو، اس روڈ کو بنایا ہے وہ کون ہے؟ وہ کوئی یہودی نصرانی نہیں، کوئی باہر سے نہیں آیا، وہ ہمارے اپنے انجینئر ہیں، یہاں مسلمان انجینئر ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ کہاں پر غلطی ہے؟ کچھ غلطی تو ہوئی ہے نا، کانٹریکٹر نے کانٹریکٹ لیا، اس کانٹریکٹ کو اس نے اپنے طریقے سے بہتر کر کے دکھایا، اگرچہ اس کے اندر اس نے کیا کیا ہے، کتنی امانتداری سے کام کیا ہے، وہ تو خود
0: روڈ بتا رہا ہے اور خود یہ پل بتا رہی ہے. کیا انجینئر نے جس نے اس روڈ کو بنایا ہے کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیسا بنانا چاہیے, کس طریقے سے یہ بہتر ہوگا؟ اسی روڈ پر مسلمانوں نے گزرنا ہے, اسی پل سے مسلمانوں نے گزرنا ہے. میں اپنے مسلمان بھائی کو خطرے میں نہ ڈالوں, چاہے میری نوکری چلی جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جو علم میں نے حاصل کیا ہے اس علم کے مطابق میں میری زندگی گزاروں گا. میں انجینئر بنا اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤں یا میری وجہ سے کوئی بر مصیبت آئے. میں تو اس لیے انجینئر بنا ہوں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو, مجھ سے پہلے میرے مسلمان بھائیوں کو, میری امت کو بھی فائدہ ہو, میرے قوم کو بھی فائدہ ہو. تو انجینئر تو بہت یہ سوچ رکھنے والے ہیں الحمدللہ. یہ نہیں کہ سارے کے سارے برے, یہ سوچ رکھنے والے ہیں الحمدللہ, اچھے لوگ ہیں. لیکن کاش کہ سارے کے سارے انجینئر ایسے ہوتے. گاڑی خراب ہوتی ہے, میکینک کے پاس جاتے ہیں, ایک میکینک کہتے اس میں یہ نقص ہے, بڑے مسئلہ ہو جائے گا اگر اس کو جلدی نہیں ٹھیک کریں گے تو کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اتنی پیسے ہیں, آپ دیکھتے ہیں جیب اتنے پیسے ہیں نہیں, چاہے دوسرے سے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ سستا ہو جائے. دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں نقص ہے نہیں, یہ کس نے کہا ہے نقص یہ نہیں, نقص وہ ہے اور اس میں اتنا خرچہ ہے. اب آپ ڈبل مائنڈ ہو گئے کہ نقص یہ ہے یا وہ ہے. اب وہ بھی مسلمان میں کہنے کی, یہ بھی مسلمان میں کہنے کی, جھوٹ تو نہیں بولے گا نا, لیکن آپس میں اتنی تضاد ہے کہ یہ تکلیف اور ہے وہ تکلیف اور ہے, اب کس کی سنے؟ تیسرے کے پاس گئے, اس نے کہا یہ دونوں نہیں ہیں, دونوں کی غلطی ہے. عمر بھائی میں کوئی ایسے مذاق نہیں کروں, ورنہ میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ میرے ساتھ ہوا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, شاید آپ لوگوں سے ایسا نہ ہوا, میرے ساتھ ہوا ہے. اب انسان کہاں جائے گا؟ کیا خود مکینک بن جائے ہم لوگ, خود انجینئر بن جائے, خود ڈاکٹر بن جائے, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے, کسی کو دے دی کہ ٹھیک کرو. ٹھیک کرنا تو ہے, اب پیدل تو ہم شہر میں زندگی نہیں گزار سکتے. ہم بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے, کہتے ہیں خود ڈاکٹروں کی بات نہیں کرتے, ڈاکٹروں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ڈاکٹر بھی بورے ہوتے ہیں. کیا آپ نہیں سنتے آپ کہ فلاں شخص کا آپریشن کیا, گردے نکال دی اور بیچ دیے؟ کیا عام انسان گردہ نکال سکتا ہے؟ نکال سکتا ہے, ڈاکٹر ہی نکالا. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ؟ گردہ نکال کے بیچ دیا, یا پل بنائی گر گئی, یا گاڑی کی بنانے کے غلط پیسے لیے, جھوٹ بول کے پیسے لیے. یہ پیسے جاتے کہاں پہ جانتے ہیں آپ؟ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ایسے پیسے حرام میں ہی جاتے ہیں, ایسے پیسے بے سکونے میں ہی جاتے ہیں. کبھی سکون نہیں ایسے پیسے میں, یاد رکھیں, کوئی سکون نہیں. اور جن لوگوں کے پاس ایسا پیسہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں, ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری مصیبت سر پہ کھڑی ہوتی ہے, دوسرے سے نکلتے ہیں تیسری سر پہ کھڑی ہوتی ہے. وہ بنیاد کا علاج نہیں کرتے, جہاں پر غلطی اس کا علاج نہیں کرتے, وہ صرف علامات کا علاج کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. ایک شخص کو ملیریا ہے, مثال کے طور پر, اس کو بخار بھی ہے, سر کا درد بھی ہے, جسم کا درد بھی ہے, اسے کب کبھی بھی لگی ہوئی سردی بھی لگ رہی ہے. اگر آپ اسے صرف پیراڈول کی گولی دے کے گزارا کروائیں, تمہارا بخار کم ہو جائے, تو یاد رکھیں اس کا وجہ دماغ پر اثر کرے گا, وہ مر جائے گا. کیونکہ تشخیص نہیں کی گئی تکلیف کی, بیماری کی, اور اس کا صحیح علاج نہیں ہو سکتا. آج تشخیص ہم جانتے ہیں, ڈائگنوسس ہم کر چکے ہیں اپنا, کہ غلطی حرام کمائی میں ہے, غلطی جھوٹ بولنے میں ہے, یہی بیماریاں ہیں, بےمانی میں غلطی ہے, اس کا علاج نہیں کرتے. ہم پیچھے پڑے اس بخار کو ختم کرنے کے لیے, لیکن کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جھٹکے میں اس انسان کو اٹھا لے اس دنیا سے, ایک جھٹکے میں, اور توبہ کی مہلت بھی نہ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. دیکھیں ہم سب خطاکار گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ایسے انسان کو جو علم حاصل کرتا ہے اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے, اپنے آخرت کو بھول جاتا ہے, اسے تکلیفیں بھی دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ شخص کسی موڑ پر بھی، کسی وقت میں بھی، موت سے پہلے توبہ کر لے اور آخرت میں اپنی جنت حاصل کر لے۔ تو علم کا معیار کیا ہے؟ ڈاکٹر سے، انجینئر سے، میکینک سے غلطی جانتے کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کے پاس بنیادی علم نہیں تھا۔ ہم بچوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، یہ شاید یہ غلطی ہماری بھی ہے، والدین کی بھی غلطی ہے، لیکن کیا ہم نے ایک مرتبہ بھی انہیں کوئی دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوئی مدد کی کہ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اچھا انسان کون ہوتا ہے، برا انسان کون ہوتا ہے، اچھائی کا معیار کیا ہے، برائی کا معیار کیا ہے، اچھا ڈاکٹر اور برا ڈاکٹر میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کبھی بچے کو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بھیجا ہے ذرا قرآن مجید کا علم حاصل کر لے؟ ہاں بچے بھیجتے ہم قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی، لیکن کون سے بچے؟ جو ہمارے گھرانوں میں ناکارہ بچے ہوتے ہیں، جو اپاہج ہوتے ہیں، جن کی عقل کم ہوتی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں بعض ماں باپ، چلو قرآن کا حافظ بن جائے گا، کس مسجد میں امامت کرے گا، پیٹ تو پال لے گا اپنا۔ ہم بچوں، بعض والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنا پیٹ پال سکے۔ اور آج یہ مصیبت ہمارے ملکوں میں دیکھتے ہیں آپ، حافظ قرآن کتنی ہیں ہمارے ملکوں میں؟ بہت ہیں، لیکن عمل کرنے والے کتنی ہیں؟ مسجد کی امامت کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی اللہ تعالیٰ کے گھر میں، بدعات اور خرافات کو سنت کہتے ہیں، شرک کو توحید کہتے ہیں۔ اگر نافرمانی کرے تو کوئی نہ کوئی ایک بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں شریعت میں سے۔ وجہ کیا ہے؟ بچپن سے اس کی ایک ہی سوچ، میں نے پیٹ ہی تو پالنا ہے، اس تعلیم سے میں نے اور کرنا کیا ہے؟ وہ تو پیٹ تو پال رہے اپنا نا، اس نے تعویذ بھی دینے، اس نے جادو بھی کرنا ہے، اس نے کچھ بھی کرنا ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ خلل کہاں پہ تھا؟ اگر اس بچے کو صحیح تعلیم دی جاتی، کیا والدین مر گئے ہیں اس کو پیٹ نہیں پال سکتے؟ اگر اپاہج بچہ گھر میں پیدا بھی ہو گیا ہے تو یہ امتحان ہے والدین پر، اس کے رشتہ داروں پر، اس بچے کی اچھی پرورش کریں اور اچھے بچے سے اس کی طرف زیادہ اس کا خیال کر، اس کی کیئر کریں، کیونکہ وہ ان سے زیادہ محتاج ہے۔ یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا، امتحان میں بھی فیل ہوئے ایسے والدین اور اس بچے کی زندگی کو بھی خراب کیا۔ غلطی کہاں پہ تھی؟ بچپن سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں نہیں بویا۔ یاد رکھیں، آج جو بیج آپ بو رہے ہیں زمین میں، اس کا فروٹ آج نہیں کھا سکتے آپ، وہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو ملے گا۔ آج جب بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر کا بیج اس کے دل میں نہیں بویا تو وہ اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں بن سکتا، وہ نہ وہ کبھی اچھا انجینئر بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر صرف اس طریقے سے نہیں دل میں بویا جاتا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تعلیم اور تربیت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کو الگ کر دیا ہم نے اور تربیت کو الگ کر دیا۔ تعلیم اسکول کا کام ہے اور تربیت ہے ہی نہیں۔ اگر جھوٹ بولنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جھوٹ سے روکو، پھر دیکھو بچے پہ کیسے اثر ہوتا ہے۔ جھوٹ حرام ہے، ٹیلی فون آتے کہتے بچوں کہتے کہتے بابا نہیں ہے گھر میں، سامنے تو بیٹھو، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہو؟ اسکول سے بچہ پڑھ کے آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور خود باپ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ یہ ڈبل پرسنالٹی ہم نے پیدا کی اپنے بچوں کے اندر، ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ہم جھوٹے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہو جائیں، خود فریب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بےمانی کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جھوٹ نہ بولے، سچے ہوں، بےمان نہ ہو، امانت دار ہو،
1: اور اچھے لوگ بنے. اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا, اگر اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے صحیح. لیکن تبدیل تو ہونا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم میں تبدیل نہیں لے کے آتے, کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. آدھی زندگی سے زیادہ گزر چکی ہے, قبر سامنے نظر آ رہی ہے, اگر آج بھی ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو پھر کب کریں گے, کب کریں گے؟ میرے پاس ایک مرتبہ ایک مریض آیا, 60 سال کی عمر تھی اس کی, کانپ رہا ہے, اس کے ایسے ہاتھ کانپ رہے ہیں. اس کی حالت کو دیکھ میں رونگٹے کھڑے ہو گئے. جب اس نے کہا کہ وہ زنا کر کے آیا ہے اور وہ زنا کر نہیں سکتا تھا, اس نے ویاگرا کی گولی کھا کے زنا کیا ہے اس عمر میں. اس کے پاؤں اور ہاتھ اسے لرز رہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے. اب اس عمر میں بھی توبہ نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی جسم کی طاقت کم ہو جاتی ہے, تاکہ اب سے اسے عقل آ جائے اب تمہارے دنیا میں کیا بچا ہے, اب تو توبہ کر لے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے اس کے بعد اس کو کوئی بہانہ نہیں چلے گا, کوئی عذر نہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اگر اس نے اپنے آپ کو درست نہ کیا ان 60 سالوں میں. بعض لوگ 60 سے بھی زیادہ ہیں, وہی جھوٹ وہی فریب وہی نافرمانی. آپ جانتے ہیں کہ جس دن ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے, جب تک پیدا نہیں ہوئے تب تو اچھا ہے, لیکن جب دنیا میں آتے ہیں پہلا دن ہوتا ہے, دوسرا دن, تیسرا دن, پہلا سال, 10واں سال, 20واں سال. یہ جو سال ہم کہتے ہیں یہ ہماری وہ زندگی جو گزر چکی ہے, اور ہم موت کے زیادہ قریب جا رہے ہیں, قبر کے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں روزانہ. پچھلے ہفتے میں ملاقات ہوئی تھی, آج پھر ایک ہفتے میں ملاقات ہے, ہم قبر کے قریب ایک ہفتہ زیادہ ہو گئے ہیں. آپ جانتے ہیں, اور موسم کے بچ نہیں سکتا. یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت, اور جب وقت آتا ہے تو ایک لمحہ بھر بھی دیر نہیں ہوتی, ایک لمحے ایک جھٹکے میں جان چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر بچوں کی تربیت اور تعلیم ایک بنیادی چیز ہے. عمل, عمل کا کیا معیار ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے, مردود ہے. تو عمل کا معیار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اسے کہتے اتباع سنت. لیکن یہ دیکھا گیا ہے بعض لوگ اعمال میں حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل زیادہ کریں, بس عمل کی فضیلت کو جاننا چاہیے, فضائل اعمال کو اچھی طرح جان لیں, نماز کی کیا فضیلت ہے, روزے کی کیا فضیلت ہے, حج کی کیا فضیلت ہے, زکات کی کیا فضیلت ہے, دعوت تبلیغ کی کیا فضیلت ہے, فضائل آپ کو آنے چاہیے, مسائل تو علماء کا کام ہے تمہارا کام نہیں. تو علم الفضائل جو ہے علم مسائل سے بہتر ہے, فضیلت کو جان کر عمل کرتے رہو. سوال کیا تھا؟ کیسے یا کیوں اور کتنا, کیا بہتر ہے دونوں میں؟ نماز کی فضیلت کوئی مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ کوئی مسلمان دیکھیں بے نمازی بھی جانتا ہے کہ مسلمان کی فضیلت ہے, لیکن خواہش نفس کے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ نماز نہیں پڑھتا. پوچھے بے نمازی سے, کوئی بھی بے نمازی ہو, کیا وہ کہہ سکتا ہے یا جرات کر سکتا ہے بھی نماز کی کوئی فضیلت نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھتا ہوں؟ بلکہ وہ کہے گا بھائی میں گنہگار ہوں, میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, لیکن میں پڑھوں گا انشاءاللہ، اسی انشاءاللہ میں زندگی چلی جاتی ہے، اللہ رحم کرے. موت کا فرشتہ انشاءاللہ ایک مہلت نہیں دیتا. آپ کسی صدقات اور خیرات

جن لوگوں نے فضیلت کو جان کر عبادت کی, اور ایسے لوگ بھی الحمدللہ ہیں, اور کیسے کرنی ہے اس پر توجہ نہیں دی, اور عبادات میں, نماز میں, زکات بڑھتے گئے, بڑھتے بڑھتے حد بھی پار ہو گئی. وجہ کیا تھی کہ عبادت کرنی کیسے یہ پتہ نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, عمل امرا لیس علیہ امرنا, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہمارا, جو ہمارے عمل کے مطابق نہ ہو, جو عمل ہم نے نہیں کیا, مردود ہے وہ شخص, اس کا عمل بھی مردود ہے. یا دوسرے لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہمیں کوالٹی کی ضرورت نہیں ہے شریعت میں, کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں, امت کو سمجھا کر کے گئے ہیں, وہی کوالٹی کنٹرول ہے ہمارے لیے. جو اس کے مطابق ہے تو اچھا ہے, جو اس کے مخالف ہے اچھا ہو نہیں سکتا. اور صحابہ کرام نے بھی اسی طریقے سے اعمال اور عبادات کو سمجھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے, مسجد کوفہ میں بعض لوگ جمع تھے, اللہ کا ذکر کر رہے تھے. ذرا غور فرمائیں, اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, نماز کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور گروپ کی شکل بنا دی ہے اور اپنے سامنے گٹھلے رکھیے. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے, پڑھو 100 مرتبہ تسبیح. وہ مل جاتے ہیں اکٹھے, پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, پڑھو 100 مرتبہ تکبیر, مل کے پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ, اجتماعی صورت میں. سیدنا عبداللہ بن مسعود انہوں آتے ہیں مسجد کی طرف, شدید غصے میں آتے ہیں. ارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی ٹانگیں قیامت کے دن عہد کے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں, ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آخر غلطی تھی کہ نہ تھی, کیا غلطی تھی دیکھیں. فرماتے ہیں, یہ تم کیا کر رہے ہو, یا تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ بہتر جانتے ہو, بہتر کر رہے ہو, یا تم شر کا دروازہ کھولے جا رہے ہو. غور کرے باتوں پہ ذرا, یا تو جو عمل تم کرتے ہو وہ اچھا ہے, یا وہ اچھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یا دوسری بات یہ کہ تم شر کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو. تو جو ان کا جو لیڈر تھا, تعجب ہوا, اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے شر کا دروازہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس شخص نے کہا, ما اردنا الا الخیر, اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا فرما رہے ہیں, ہم تو خیر چاہتے تھے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود انہوں جواب میں فرماتے ہیں, کتنی لوگ ہیں جو خیر کے خواہش مند ہیں لیکن خیر پا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ خیر کے راستے کو اپنایا ہی نہیں. کیا خیر زبانیں پولے سے مل جائے گا آپ کو؟ خیر کے راستے ہیں, نہیں چلیں گے, نہیں اپنائیں گے تو آپ خیر کو حاصل نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے فرمایا, سیدنا عبداللہ بن مسعود انہوں نے, کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی برتن ٹوٹے نہیں, ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں, اور تم ایسا عمل کر رہے ہو. یہ کس طرف اشارہ ہے کہ ابھی اچھا دور موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ابھی موجود ہے, ان کے صحابہ زندہ ہیں. کوئی عمل کرنے سے پھر ان سے پوچھا کیوں نہیں تم لوگوں نے؟ اگر اللہ علمی تھے تو پوچھتے نا. اللہ تعالیٰ کو اس کوالٹی کی ضرورت نہیں ہے جب کوالٹی غلط ہے, جب طریقہ غلط ہے. اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا تو کیا نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے چھپا کے جاتے, صحابہ کرام کو یہ طریقہ نہ بیان کر کے جاتے؟ یہ کچھ فرما رہے تھے سیدنا عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ, یہ فرما رہے تھے. اگر یہ اچھا ہوتا تو ہمیں ضرور فرما کے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے, یہ ذکر ہم کر رہے ہوتے. جب ہمیں نہیں دیکھا یہ ذکر کرتے ہوئے, کم سے کم پوچھ تو لیتے. اس شخص کو پھر بھی عقل نہ آئی. جب عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں آئی, اور سیدنا عبداللہ بن مسعود انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص بات نہیں سمجھنا چاہتا, مسجد سے نکال دیا گیا اس پورے گروہ کو. وہ یہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس دن مسجد میں جمع تھے, بدعت ذکر کر رہے تھے. نہروان کی جنگ میں صدر علی بن ابی طالب کے خلاف اس فوج

0: خطے میں تھے جو خوارج کے تھے, اسے علی بن ابی طالب کے خلاف جنگ کر رہے تھے. دیکھیں جب کوئی شخص ایک راستہ اپناتا ہے, بدعت کا راستہ اپناتا ہے اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور نصیحت کے باوجود بھی اس راستے کو نہیں اپناتا, اس کا انجام یہ ہے. آخر اس کا انجام کیا نکلا؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر. تعجب کی بات ہے, وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر میں, کبھی انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں قتل کرے گا کسی کا, کسی عام انسان کا قتل اللہ کے گھر میں, تو سوچ سکتا ہے؟ میرے خیال ہے یہ جو زنا کرنے والے ہیں, سود کھانے والے ہیں, محرمات کا ارتکاب کرنے والے ہیں, وہ کبھی جرت نہیں کر سکتے. لیکن جرت کی تو کس نے کی؟ جو دیندار لوگ ہیں ظاہرا, جنہوں نے شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کی لیکن اتنے عمل کیا کہ حد سے بھی گزر گئے, بدعت کے راستے کو اپنایا, بدعت کے ساتھ منہج بھی غلط اپنایا, عقیدے میں بھی بگاڑ ہوا. بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی بیچارے لوگ اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں, تم لوگ کیوں متشدد ہو, کیوں منع کرتے ہو لوگوں کو؟ آج ہم خاموشی اختیار کر لیں اور بدعتیں بڑھتی جائیں امت میں, حشر دیکھ رہے ہیں آپ امت میں کیا ہو رہا ہے. آج ہم کس جوراہ پہ کھڑے ہیں؟ مسلمان کی جان مال عزت محفوظ نہیں, مسلمانوں کی وجہ سے, مسلمانوں کے ہاتھوں. کل تو ہم صرف کافر سے ہمیں خطرہ تھا, آج تو ہمیں مسلمان سے بھی خطرہ, اس داڑھی والے سے بھی خطرہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کب آ کے بم بلاسٹ ہو جائے. وجہ کیا تھی؟ جو آج لوگ نصیحت کرتے ہیں, جیسے کہ صحابہ کرام نصیحت کرتے تھے کہ غلط راستہ ہے, بدعت کا راستے سے چھوڑ دو, یہ غلط منہج ہے, اپنے منہج درست کرو, اپنا عقیدہ درست کر لو, کہتے ہیں تو متشدد ہے, تو وہابی ہیں, یہ متشدد ہیں, یہ امت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. انتشار ہم نے پیدا کیا یا ان لوگوں نے پیدا کیا جو صحابہ کرام کے راستوں کو نہیں اپنانا چاہتے, جو حق کی بات کو نہیں سمجھنا چاہتے؟ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ ہو, جو عمل صحابہ کرام کے عمل کے مطابق نہ ہو, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. اور یہ مردودیت ہم آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن کوئی جو سوچے اور سمجھے. وما یذکر الا اولو الالباب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو. دنیا کے اعتبار سے تو عقل ہے لیکن دین کو سمجھنے کے لیے یہ عقل نہیں کام کرتی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. یہ تھے اعمال اور عبادات, ایک مثال میں نے دی ہے. بہتری کی بنیاد کیا ہے؟ کیا پتا چلا ہمیں کیا بہتری کی بنیاد ہے؟ عمل کے اعتبار سے اچھائی کی بنیاد کیا ہے؟ اچھائی کا معیار کیا ہے؟ اتباع السنہ, سنت کی اتباع, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع. صرف زبان سے نہیں کہنا کہ ہم محب رسول ہیں, ہم محب صحابہ ہیں, ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں, بھی زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے. سب لوگ یہی کہ جتنے بھی گروہ ہیں شریعت امت میں سب یہی کہتے ہیں ہم محب رسول ہیں, ہم محب صحابہ ہیں, لیکن راستے کو کیوں نہیں اپنایا؟ وجہ کیا ہے؟ اتباع, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا. مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ خواہش نفس سب سے بڑی دشمن ہے اس راستے کی. خواہش نفس کچھ اور چاہتی ہے. خواہش نفس کہتی ہے مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے, خاموشی سے بیٹھے رہیں, ہم تو بم بلاسٹ کریں گے, ضرور کریں گے. اگر دو چار مسلمان مرتے ہیں تو نقصان تو ہوتا ہے نا کافروں کو, کافروں کو کون سا نقصان ہوا؟ اپنے ہاتھوں مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہو, اپنی طاقت کو کمزور کر رہے ہو اور کہتے ہو نقصان کافروں کو ہوا ہے. اگر یہ راستہ اچھا ہوتا تو کیا صحابہ کرام ہم سے اس راستے کو چھپا کے جاتے, اور کیا نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کا صحابہ کرام کو حکم نہ دیتے؟ تو علم ہو یا عمل ہو یا ذات ہو, اچھائی کا معیار کیا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے، جسے صحابہ کرام نے اچھا کہا ہے وہی اچھا ہے، اس کے بغیر کوئی اچھا ہو نہیں سکتا. اور جس نے اپنی عقل کے مطابق یا کسی امام کے پیچھے لگ کر جس کا راستہ صحابہ کرام کے راستے سے الگ ہے، جدا ہے، اس راستے کو اپنایا، اپنے عقل کی بنیاد یا کسی امام کے قول کو لیا یا کوئی اور ذریعہ اس نے استعمال کیا، اپنے وجد ہے یا اپنا ذوق ہے، تو یاد رکھیں وہ شخص گمراہ ہوا اور ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور ہلاک کیا. وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اس کی شکل و صورت پر نہ جائیں، اس کے سر پہ بڑی پگڑی کو نہ دیکھیں، اس کی لمبی داڑھی کو نہ دیکھیں، اس کے عمل کو دیکھیں اور اس کو آ کے دیکھیں تولے ترازو پر. کیا قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہے تو وہ شخص سب سے اچھا ہے. یہ وہی شخص جس متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بی خیر فقہ فی الدین، جس کے اللہ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، یہ سمجھدار انسان ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی اس سمجھ کے مطابق گزاری ہے جس سمجھ میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا راستہ ہے. اور اگر ایسے نہیں ہیں، اس کے اعمال اس ترازو کے مخالف ہیں، کوئی وزن نہیں ہے، تو ایسا انسان کبھی بے چین ہو سکتا، بلکہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہے. حلال اور حرام پہ بات ختم کرتا ہوں. حلال اور حرام کی کیا معیار ہے شریعت میں؟ میں مختصر بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الاعراف میں یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آئے، دین کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ساتھ لے کے آئے کہ ہر اچھی چیز حلال ہے، طیب چیز حلال ہے، اور ہر خبیث چیز حرام ہے. اچھی چیز طیب کسے کہتے ہیں؟ جو ہر اعتبار سے اچھی ہو. صرف ایک دو اعتبار سے، ہر اعتبار سے اچھی ہو. اور بری چیز کون سی ہے؟ جو خبیث ہو، اگرچہ ایک اعتبار سے خبیث نہ ہو تب بھی وہ خبیث ہے. اور یہ ترازو دیا ہے. سگریٹ نوشی حلال ہے یا حرام ہے؟ ترازو پہ توڑ دو. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں تو یعنی سگریٹ پینا، تمباکو کا استعمال کرنا، بیڑی کا استعمال کرنا، نسوار کا استعمال کرنا، لوگوں کو ایسے تم لوگ پریشان کر دیتے ہو، یہ حلال ہے وہ حرام ہے، کیا حکم ہے ان چیزوں کا؟ کیا حکم ہے؟ اگر طیب ہیں تو حلال ہے الحمدللہ، اگر خبیث ہیں تو حرام ہے کہ نہیں؟ سگریٹ خبیث ہے یا طیب ہے؟ نسوار خبیث ہے یا طیب ہے؟ خبیث کس اعتبار سے ہے؟ کیونکہ یہاں سے آوازیں خبیث ہے. صحیح، سچ فرمایا، جزاک اللہ خیر. کس اعتبار سے خبیث ہے؟ آپ جانتے ہیں ہر اعتبار سے خبیث ہے. سگریٹ ہر اعتبار سے خبیث ہے. صحت کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنی نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مال کا ضائع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرتے ہیں اپنا مال کو بغیر وجہ کے ضائع کرتے ہیں، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. برائی ہے کہ نہیں؟ کوئی شیطان کا بھائی بننا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا تو پھر سگریٹ پینا چھوڑ دے. بندی کس چیز سے ہے؟ اس میں صرف توقع نہیں ہوتا، اس میں 20 سے زیادہ ایسے زہریلے مادے ہیں جن میں کیڑے مار دوائی بھی شامل، جسے کاکروچ مر جاتے ہیں وہ دوائی بھی شامل ہے. اس میں جہازوں کا جو ایندھن ہے ایتھین گیس وہ بھی شامل ہے. اس میں نشے الکحل شراب بھی شامل ہے تھوڑے مقدار میں. کیڑے مار دوائی کوئی اپنے منہ میں ڈالتا ہے جو حماموں میں استعمال ہوتی ہے، باتھ روم صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے، چوہے مار دے اس کے اندر شامل ہے. یہ زہریلے مادے اپنے منہ کے اندر، اس پاک منہ کے اندر رکھتے ہیں بعض لوگ. وہ کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے، اگر حرام ہوتی تو ہم پھر سوچیں گے چھوڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحرم علیہم الخبائث، جس ڈبے کو نکال اس کے اوپر لکھا ہے، ڈبے کے اوپر لکھا ہے کہ میں خبیث ہوں، ڈبے کے اوپر لکھا ہے کہ دل کی بیماری اور کینسر کی بیماریاں ہوتی ہیں، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے نہ خریدنا. اور اب اچھی طرح جاتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کینسر کو کیا کہتے ہیں، کون سی بیماری؟ المرض الخبیث، خبیث بیماری. لیکن پھر بھی لیتے ہیں اور مزے سے پیتے ہیں. جانتے مزے سے پیتے ہیں، جیسے آنکھیں بند کر کے پیتے ہیں، سکون، کہتے ہیں سکون مل رہا ہے، یہ گندگی پی کے سکون مل رہا ہے. اور تعجب کی بات ہے، زیادہ سکون آتے حمام کے اندر، باتھ روم میں، وہاں پر پیتے رہتے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو قبض ہو گئی ہے، ہم نہیں پیتے تو ہم طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تمہیں کس نے کہا کہ سگریٹ حمام کے اندر جا کے پیو؟ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ایک سسٹم پیدا کیا، جانتے ہیں میڈیکل اسے کہتے ہیں کنڈیشن ریفلیکس میڈیکلی، اور ہم نے یہ سیکنڈری پڑھا تھا فیزیولوجی میں، اس کی ایک مثال بھی دی ہے کتاب نے وہاں. اب بلی کو کھانا دیں اور گھنٹی بجائے، ایک تجربہ ہے، ٹیسٹ ہے. بلی کو کھانا دیں اور گھنٹی بجائیں، جب کھانا تب گھنٹی بجائیں، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ گھنٹی بجائیں گے، بلی کے منہ سے لعاب نکلنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عادی ہو چکی ہے بلی کہ جب بھی گھنٹی بجے گی اسے کچھ کھانے کو ملے گا. تو اس کی ذہن ہی پہلے تیار ہوتا ہے، اس کی معدہ پہلے تیار ہوتا ہے، ابھی کچھ کھانے کو ملے گا، تو بے ساخت اس کے منہ سے لعاب نکلنا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب حمام میں سگریٹ پیتا ہے تو اس وقت تک اسے حمام نہیں ہے جب تک سگریٹ نہیں پیے گا، پھر کچھ عرصہ ہے کہ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو حمام آئے گا نہیں. اپنے اس پاک جسم کو تم نے خود ہی خراب کیا ہے، اب صبر کرو، تھوڑا سا دوائی استعمال کرو، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کم علمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، بعض لوگ سمجھتے نہیں اس کے بغیر تو ہمارا دن نہیں گزرتا، نہیں گزرتا دن، تو پیتے رہو اس حرام کو، گندگی کو منہ سے لگاتے رہو. جواب تم نے دینا ہے قیامت کے دن، اس کے لیے تیار بھی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی رسول، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهم سلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ اگر فهم سلف حجت نہیں ہے پھر ہمارے پاس وہ کون سے راستے، کون سے منہج باقی رہتے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے. آج کے نشست میں ہم بات کریں گے ساتویں نمبر پر، جو ساتویں چیز رہتی ہے وہ ہے رائے، اور ان کو کہتے ہیں اہل الرائے. پہلے نمبر پہ اندھی تقلید تھی، دوسرے پہ عقل و منطق، تیسرے نمبر پہ خواب، چوتھے نمبر پہ کشف مراقبہ اور وجد، پانچویں نمبر پہ ذوق، اور چھٹے نمبر پہ لغت. آج کے درمیان ساتویں نمبر پہ الرائی یا رائے، اور ان کو کہا جاتا ہے اہل الرائی. اہل الرائی کون ہے، اور کیا صرف رائے کے بنیاد پر، اپنی سوچ کی بنیاد پر، اپنی مرضی سے قرآن و حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اہل الرائی کون ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جس نے حدیث سے زیادہ قیاس آرائیوں اور عقلی مفروضوں کا اہتمام کیا اور اسی پر اعتماد کیا ہے. اہل الرائے کون ہیں؟
1: یہ وہ گروہ ہے جس نے حدیث سے زیادہ قیاس آرائیوں کو اور عقلی مفروضوں کا اہتمام کیا اور اسی پر اعتماد کیا ہے. قرآن مجید کی تفسیر میں، عقیدے میں اور فقہ میں، تین چیزوں میں. اور اس معاملے میں غلو سے کام لیا اور قیاس عقل و منطق کو نصوص قرآن و سنت پر مقدم کر دیا، بلکہ ان میں سے بعض نے یہاں تک کہا کہ قرآن و سنت نے لوگوں کی حاجتوں کا 10th حصہ بھی پورا نہیں کیا. تو توسع ضروری تھا، حاجتیں ضروری تھیں. قرآن و حدیث میں جو مسائل ہیں، جن مسائل کو بیان کیا گیا ہے، وہ جو مسائل لوگوں میں موجود ہیں ان کا 10th حصہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ضرورت پڑ گئی قیاس کی اور رائے کی. انہی کو اہل الرائے، اہل الکلام، اہل القیاس بھی کہا جاتا ہے. یہ بعض علماء کا قول ہے، اور یہ قول اس لیے ہے، میں وضاحت کر دوں، کیونکہ سلف کے زمانے میں، خاص طور صحابہ کرام کے زمانے میں، بعض صحابہ سے رائے کو مذمت کرنے کی دلیل ملتی ہے. بعض آثار میں مثلاً سر عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اصبح اہل الرائے اعداء السنن عیتهم ان یعوها وتفلتت منهم ان یروها فاستبقوها بالرأی. اہل الرأی جو ہیں وہ سنتوں کے دشمن بن گئے. کیسے؟ سمجھنے سے قاصر رہے کہ حدیث کو یاد کرتے، حفظ کرتے، سمجھتے، اور ان سے چھوٹ گئیں کہ وہ ان کو روایت کرتے، تو انہوں نے کہا ہم رائے سے کام چلا لیتے ہیں، تو اپنی رائے کو مقدم کر دیا. اب صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی ایسا گروہ تھا جو فقہی مسائل میں اپنی رائے پیش کرتا تھا؟ کبھی نہیں. فقہ مسائل میں رائے نہیں پیش کرتے تھے صحابہ کرام. اگر کوئی اختلاف بھی تھا فقہی مسائل میں، تو وہ قرآن سنت کی روشنی میں اختلاف تھا. کس نے اپنی رائے کو مقدم ہے؟ کس نے اپنی رائے کا اعتماد، کس نے قیاس رائے نہیں کی دلیل کے ہوتے ہوئے؟ تو پھر کیا مراد ہے سیدنا عمر کی یہاں پہ؟ اہل الکلام جو زمانے موجود تھے، جیسا کہ قدر موجود تھے، خوارج موجود تھے، ان لوگوں نے اپنے، خوارج نے اپنے رائے کی بنیاد پر خروج کیا کہ نہیں کیا؟ ورنہ خوارج کے پاس ہے کیا نکلنے کے لیے، خروج کے لیے؟ اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن سنت کو سمجھا اور خروج کر دیا. ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت ہے، اس میں کہاں ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف خروج کرو؟ بتائیں مجھے، کیا صحابہ نے اس آیت کو نہیں سمجھا؟ وہ فہم سلف تھی، صحابہ کرام کی سمجھ تھی، اور یہ خوارج کی سمجھ ہے کہ اس آیت کو کیا سمجھا اس آیت میں سے، کہ صحابہ کرام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کفر کیا ہے، اس نے فیصلہ تو کیا لیکن قرآن کے خلاف فیصلہ کیا، لہذا وہ کافر ہو گئے، اس لیے ہم ان کے خلاف خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے، کاروائی کرتے ہیں. اور سیدنا علی سے جا کے کہا کہ تم دوبارہ کلمہ پڑھ لو، توبہ کر لو کفر سے، ورنہ پھر ہم تمہارے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں. ان الحکم، دلیل کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ. سیدنا علی کیا فرماتے ہیں؟ کلمۃ حق رود بہا باطل، بات حق اللہ کا فرمان ہے، اس پیچھے باطل چھپا رہے ہیں، اور اسی باطل کے بنیاد پر آپ دیکھیں خون ریزی ہوئی، قتل و غارت ہوئی. اور آج کے زمانے تک دیکھ لیں آپ، تو یہ کون سی رائے ہے؟ یہ ان کی رائے ہے جنہوں نے عقیدے میں اور قرآن کی تفسیر میں باطل تعویل سے کام لیا اور اپنی رائے کی بنیاد پر مسائل کو پیش کیا. اور اس کی مزید وضاحت، یعنی صحیح قول کیا ہے؟ اہل الرائے جو متأخرین میں، جس پر استقرار ہوا اہل الرائے فقہیات میں، عقیدے کے مسائل میں نہیں. جب ہم کہتے ہیں اہل الرائے تو پھر آپ سمجھ اہل الکلام نہیں ہیں، اب ان کا جو مصطلح اہل الکلام ہو گیا ہے، وہ قابل مذمت ہے 100%. اہل الرائے بھی قابل مذمت ہیں، لیکن فقہی مسائل میں ان سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے ان کو خارج نہیں کیا گیا سنو جماعت سے. لیکن اہل الکلام جو ہیں وہ سنو جماعت سے خارج ہو چکے تھے اور ایسے رہیں گے. اور اس کے دلیل میں دیکھیں، شيخ صالح آل الشيخ حفظه الله عقيدة واسطية كي شرح من فرماته ونسى سؤال كي أجيه جودني حديث بيان كي طائف المنصورة كي فرقة الناجح كي حديث تونك أهل الحديث أهل أثرية أو كوي نيجي تو سائل نيجي سؤال كي آپنے شرح میں یہ بات فرمائی کہ الفرقة والطائفة هم أهل الحديث وأهل الأثر یہ دو ہیں تو کیا فهل يخرج بذلك أهل الرأي من الحنفية کہ أهل الرأي جو حنافی حنفية میں سے وہ اسے خارج ہو جاتے ہیں طائفة منصورة سے أهل الحديث کہ خارج ہو جاتے ہیں جواب میں فرماتے ہیں کہ أهل الرأي حنفية میں سے جو ہیں اور بعض أهل مدينة میں سے جیسا کہ ربیعۃ الرأی کے متبعین جو امام مالک کے شیخ ہیں اور حنفیہ کون ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان کے جو شاگرد ہیں اور امام ربیعۃ الرأی کون ہے امام مالک کے شیخ ہیں استاد ہیں وہ بھی ان میں سے تھے اور ان کے علاوہ من علماء الامصار جب یہ کہا جاتا ہے اہل الرأی تو اس سے مراد وہ لوگ جنہوں نے رائے کو فقہیات میں استعمال کیا فقہی مسائل میں من حيث تقديم القياس او النظر في المسائل الفقهيه کہ قياس کو مقدم کیا اور فقہی مسائل میں دیکھا اور فتوی دیے اپنے خاص قاعدے بنا کر قياس کی بنیاد پر بغیر دلیل شرعی کی طرف دیکھتے ہوئے تو جو نے فقہی مسائل میں قياس سے کام لیا انہیں کہتے ہیں اہل الرأی بات واضح ہوئی اہل الرأی کے دو مفہوم سمجھ لیں آپ ایک مفہوم عام ہے ایک مفہوم خاص ہے مفہوم عام میں ہر وہ شخص جس نے اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن اور حدیث میں بات کی یا شریعت کسی مسئلے میں بات کی رائے ہوتی ہے نا دیکھیں یا تو نص ہے یا اس کے ضد میں رائے ہے نص قرآن سنت ہے اس کے صحیح فہم فہم سلف ہے جو ہمارا موضوع ہے اگر فہم سلف نہیں ہے جس نے بھی کوئی اور بات عقل والے بھی کون ہیں منطق والے بھی کون ہیں ذوق والے بھی ان کی اپنی رائے ہے نا اب میں نے مثال دی مودودی صاحب کی مثال دی میں نے انہوں نے ذوق کو مقدم کیا ان کی رائے کیا تھی یہ رائے نا ان کی کہ ذوق جو ہے یہی بہترین راستہ ہے سمجھنے کا اشاعر ماتوریدی نے کیا کیا اہل کلام معتزلہ نے کیا کیا اہل کلام عقل منطق کو آگے کیا یہ ان کی رائے تھی کہ نہیں اہل تصوف نے کیا کیا خوابوں اور منامات کو ایک راستہ بنا لیا طریقہ بنا لیا ان کی رائے تھی کہ نہیں تو رائے کے عام مفہوم میں سب داخل ہے جو نے عقیدے میں قرآن کی تفسیر میں اور فقہ مسائل میں اپنی رائے کو اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن سنت کے تعلق سے بات کی اور جو خاص مفہوم ہے اور یہی مراد ہے اہل الرأی سے آج بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف فقہ مسائل میں اپنی رائے کی بنیاد پر بات کی فقہ مسائل میں اور اس میں توسع کیا اور عقلی مفروضے کیا ہوتے ہیں عقلی مفروضے قیاسوں میں جانے عقلی مفروضے کیا ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا یعنی ایسے نئی باتیں لے کے آئے ہیں جس کا وجود ہی نہ تھا اور یہ معیوب ہے مذموم ہے شریعت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی سوال نہ کرو جب تمہیں پتہ چلے پھر تمہیں ناگوار لگے تو پہلے سوال کرتے کیوں جب مسئلہ ہو تب سوال کرو نا تو انہوں نے اچھا چاہا یعنی ان کی نیت اچھی تھی نیت میں بات کریں گے انشاءاللہ نیت پہ نیت تو اچھی تھی ان کی کہ اگر ایسا مسئلہ آ جائے فیوچر میں جو آج نہیں ہے تو اس کا جواب تو ہونا چاہیے نا اس کا جواب کیا ہے جواب آج دے دیا مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے تو یہ جو فقہی مسائل میں قیاس آرائیاں ہیں اور عقلی مفروضے ہیں یہ مذموم ہے شرعاً قابل مذمت ہے تو شیخ صالح آل شیخ بات واپس آتے ہیں فرماتے ہیں فقول السائل سائل کا یہ کہنا کہ کیا اہل الرأی ان سے خارج ہیں یہ اس اعتبار سے کہ اگر اہل الرأی جو ہے وہ ان سے مراد وہ ہے جو عقیدے میں اپنے رائے کو استعمال کرتے ہیں اور بات ایسی نہیں ہے کیونکہ اہل الرأی سے مراد وہ نہیں ہے کہ زمانے میں تھا لیکن اصطلاحات تبدیل ہو جاتے ہیں ان کے مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں اب عرف جو ہے صحابہ کرام کے زمانے کے بعد اہل الرأی اہل فقہ جو فقہ مسائل میں کرتے ہیں اور ان کو اہل کلام کہہ دیا گیا یا اہل المنطق اہل العقل کچھ بھی کہیں آپ تو الگ ہو گئے بالکل تو شیخ صالح فرماتے ہیں، شیخ صالح علی شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اور جو حنفیہ ہیں ان کی بہت ساری قسمیں ہیں، جو اولون تھے متقدمین تھے وہ مرجیہ تھے، جو متاخرین ہیں ماتوریدی ہیں. اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اہل سنت اور جماعت میں سے وہ ہے ہی نہیں، نہ مرجیہ اہل سنت جماعت میں سے ہیں اور نہ ہی ماتوریدی اہل سنت جماعت میں سے ہیں، کیونکہ انہوں نے عقیدے کے مسائل میں سلف کی پیروی نہیں کی، اہل سنت جماعت کا راستہ اختیار نہیں کیا، اپنے راستہ اختیار کیے. یہ تو اشاعرہ ماتوریدی کی بات ہم کر رہے ہیں، فضل عن المرجئہ والخوارج وہ تو سرے سے نہیں ہے کسی صورت میں بھی. اور میں نے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اشاعرہ ماتوریدیہ کو امام صفارینی جو ہے انہوں نے شامل کر دیا سنت جماعت میں. عقیدۃ الصفارینیہ امام صفارینی نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جماعت تین گروہ ہیں، اہل حدیث ہیں، اشاعرہ ماتوریدیہ ہیں، یہ تینوں اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں. تو شیخ صالح علی شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، میں شیخ صفارینی کا رد کرتے ہوئے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اشاعرہ ماتوریدیہ سنت میں سے نہیں ہے، الحدیث میں سے نہیں ہے، اور طائفہ منصورہ میں سے نہیں ہے. اور جو ان کے راز کو اختیار کرتا ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صفارینی کے بعد جو ہے صفارینی کے بعد بالکل غلط ہے، کیونکہ اشاعرہ ماتوریدیہ نے مخالفت کی رسول جماعت کی، اور نصوص کی تأصیل میں مخالفت کی، اور نصوص کو کہ لینے کے طریقے کی بھی مخالفت کی کہ کیسے استنباط کیا جاتا ہے نصوص میں سے. تو جو بنیادی ان کی مخالف ہے، عقیدے میں بھی اختلاف ہے، تو کیسے سنت میں ہو سکتے ہیں وہ. تو یہ فرماتے ہیں غلطی ہوئی سفرین سے، یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے، یہاں پر امام صاحب کی بات ختم، شیخ صاحب کی بات ختم ہوئی، یہاں پہ فرماتے ہیں اور جو حقیقت میں دیکھا جائے کہ الرائی جو ہے، رائے جو ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے، ایک منہج فکری ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے. اگر مذہب کہتے تو پھر سب کا ایک ہوتا. اب آپ دیکھیں اہل کلام کی ڈفرینٹ گروہ ہیں، مختلف ہیں، اور اشاعرہ جو ہیں وہ خوابوں کو دلیل نہیں بناتے تھے، سوال نہیں پیدا ہوتا، ذوق کو نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا، عقل کو زیادہ مقدم کرنا، منطق مقدم کرنا. تو ایک منہج فکری ہے، اسے کوئی بھی اپنا سکتا ہے، وہ منہج ایک وسیع لفظ ہے. منہج فکری جب کہتے ہیں اس میں بہت سارے گروہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے بیان کیا. تو حقیقت منہج فکری ہے. اچھا، اور اس کی طرف مذمت کی ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام المقعین میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، رائے کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں. اب چند انہوں نے سلف کے اقوال پیش کیے رائے کی مذمت میں، فرماتے ہیں عن محمد بن ابراہیم التیمی عن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال اصبح اهل الرأي اعداء السنن عيتهم ان يعوها وتفلتت منهم ان يروها فاستبقوها بالرأي. یہ بیان کر چکا ہوں میں، سیدنا عمر خطاب کا قول. عن عبید اللہ بن عمر ان عمر بن الخطاب قال، دوسرا قول سیدنا عمر خطاب کا ہے، اتقوا الرأي في دينكم، اپنے دین میں رائے سے بچو، یعنی دین کو رائے کی بنیاد پر ہرگز نہ سمجھنا، اس راستے سے بچ کے رہنا. سبحان اللہ. عن مسروق عن عبد الله کون ہے؟ بارک اللہ فیک. یہ فائدہ نوٹ کر مصالح حدیث کا، جب مطلقاً صرف عبداللہ کہا جائے اور کوئی اور نام نہ ہو، صرف عبداللہ ہو. محدثین کا نزدیک یہ ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. عبداللہ کتنی ہیں؟ عبداللہ بن مسعود ہے، عبداللہ بن عباس ہے، عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن الزبیر ہے، معروف ہیں سارے. عبداللہ بن عمرو بن العاص بھی ہیں، پانچویں، پانچ صاحب ہیں نا، عبداللہ بن عمرو بن العاص بھی تو ہیں، وہ چار ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص بھی تو ہیں. لیکن دیکھیں، جب عبداللہ کا نام آتا ہے تو پھر کون ہے؟ سبحان اللہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود. فرماتے ہیں لا يأتي عليكم عام إلا هو الشر من الذي قبله، کوئی ایسا سال نہیں ہے کہ لے کے جو اس کے بعد میں آنے والا سال ہے وہ پہلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا. اما انی لا اقول امیر خیر من امیر، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی امیر دوسرے سے بہتر ہوگا، یعنی پہلے والا اچھا دوسرا اس سے زیادہ شر والا ہوگا. ولا عام اخصب من عام، اور نہ ہی کوئی سال دوسرے سے زیادہ زرخیز ہوگا. ولكن فقهاؤكم يذهبون، لیکن تمہارے علماء فقہا جاتے رہیں گے، پہلے سال میں زیادہ، اس کے بعد میں کم، پھر کم، پھر یعنی وقت سے کم ہوتے رہیں گے. ثم لا تجدون منهم خلفا، پھر ان کے بعد ان کے نقش قدم میں چلنے والے خلف آپ کو نہیں ملیں گے. ویجو قوم, اور ایسے لوگ آئیں گے, یقیسون الامور بآرائہم, جو لوگ اپنی رائے کی بنیاد پر قیاس رائے کرتے رہیں گے, شریعت میں بات کرتے رہیں گے. کتنی خطرناک باتیں, جب تک علماء موجود ہیں واللہ خیر و برکت ہے, جب یہ جاتے رہیں گے تو پھر ان کے بعد میں کون ہوگا جو ان کے راستے کو اپنائے گا اور ان کے طریقوں کو اپنائے گا. عن ابی فزارة قال قال ابن عباس, سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں, سیدنا علی کا قول پہلے, عن عبد بن خیر, عن عبد بن علی رضی اللہ عنہ, سیدنا علی انہو قال لو كان الدین بالرأی لکان اسفل لکان اسفل لکان اسفل الخف اولا بمسح من اعلاه لکان اسفل الخف اولا بمسح من اعلاه. اگر دین قیاس رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو جب موزے مسا کرتے ہیں موزہ نیچے والا حصہ زیادہ مسا کرنے کے لائق ہوتے ہیں, اوپر والا رائے کیا کہتی ہے, تو ہم کہاں سے مسا کرتے ہیں؟ اوپر کیا ہے؟ اتباع سنت ہے. نیچے کیا ہے؟ رائے ہے. مقدم کیا ہے؟ اتباع سنت. سبحان اللہ. عن ابی فزارة قال قال ابن عباس, عبد الله بن عباس فرماتے ہیں, انما هو كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صرف دو چیزیں ہیں, انما حصر کے لیے, یا تو اللہ کی کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, قرآن مجید ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فمن قال بعد ذلك برأيه, جو ان کے باوجود ان کے ہوتے ہوئے اپنی رائے کی بنیاد پر کوئی بات کرتا ہے یعنی شریعت میں, فلا ادری افی حسناتی یجد ذلك ام فی سیئاتی, پھر جو پتہ نہیں کہ اس کی یہ بات اس کے نام اعمال میں حسنات اچھے اعمال میں یا برے اعمال میں ہوگی. کیا وہ جانتے ہیں کہ نہیں کہ برے اعمال میں ہے؟ لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے, انداز بیان ہوتا ہے کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو, اپنی قیاس رائے کی بنیاد پر نفوس کے ہوتے ہوئے قیاس رائے کرتے ہو اور پھر یہ سمجھتے ہو اچھا کام کریں اور یہ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں ہوگا اور حسنات میں اچھائیوں میں ہوگا. بات ایسی نہیں ہے. سبحان اللہ. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے, میں نے مختصر بیان کی, بہت سارے اور بھی صحابہ کرام کے نام لیتے ہوئے اور آگے بیان فرماتے ہیں, فہؤلاء من الصحابہ, جن کا ذکر کیا صحابہ کرام سے, ابوبکر صدیق, میں نے کوٹ نہیں کہ لمبا ہو جاتا, ابوبکر صدیق, اب صحابہ کا نام لیں جن کی بات انہوں نے کوٹ کی ہے رائے کی مذمت کرتے ہوئے. فہؤلاء من الصحابہ, ابو بکر صدیق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب وعبد اللہ بن مسعود عبد اللہ بن عباس وعبد اللہ بن عمر وزید بن ثابت وسهل بن حنیف ومعاذ بن جبل ومعاویہ خال المؤمنین معاذ بن ابی سفیان. بعض لوگ جہالت کی بنیاد پر میں کہوں گا سید معاویہ پر طعن کرتے ہیں, ان کی خلافت پر طعن کرتے ہیں, جو بھی اختلاف صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا اس کی بنیاد پر کہتے کہ سیدنا معاویہ نے ظالم تھے, سیدنا معاویہ نے خلافت کو زبردستی لیا ہے, انہوں نے جو ہے خلافت کو ختم کیا ہے اور انہوں نے ان للہ وانا الیہ راجعون. کیا باتیں ہیں! صحابہ کرام کے بیچ میں یہ مسئلہ ہوا, سنی جماعت کے عقیدے کے اصول میں ایک اصول ہے, کیا موقف ہے؟ السکوت عما شجر بینہم, خاموشی اختیار کریں جو کچھ صحابہ کرام کے بیچ میں آیا. اور یہاں پہ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خال المؤمنین, کیا ہوتا ہے خال المؤمنین؟ مومنوں کے خالو, خالو کیا ہوتا ہے؟ خال, مامو, مامو, مامو کیسے کہا وہ جانتا ہے؟ بارک اللہ فیک. ام المؤمنین سید ام حبیبہ رضی اللہ عنہا, ابو سفیان کی بیٹی ہے, معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ ابو سفیان کا بیٹا, رضی اللہ عنہم اجمعین. وہ ام المؤمنین, وہ ہماری ماں ہے, مومنوں کی ماں ہے, تو مامو ہوا کہ نہ ہوا؟ سبحان اللہ. تو علماء کیسے بات کرتے ہیں! سبحان اللہ. بعض طعن کرنے سے تھکتے نہیں ہیں اور بعض ان کی شان میں کس طریقے سے بڑھاتے ہیں, دور کے رشتے بھی لے کے آتے ہیں تاکہ جواب منہ توڑ جواب ان لوگوں کے لیے جو طعن کرتے رہتے ہیں. فرماتے ہیں امام القیم رحمۃ اللہ علیہ و ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہم, ان سب صحابہ کا نام لیتے ہوئے جنہوں نے رائے کی مذمت کی, فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیں, یخرجون الرائے عند العلم, رائے کو علم سے نکال دیتے ہیں کہ رائے کا علم سے کوئی تعلق نہیں, علم سے. ويذمونه, مذمت کرتے ہیں, ويحذرون منه, اس سے آگاہ کرتے ہیں, وينهون عن الفتيا به, اور اس سے فتوی دینے سے بھی منع کرتے ہیں, ومن اضطر منهم اليه اخبر انه ظن, اور اگر کوئی اس کو یہ کہتا ہے میں مجبوراً اس پہ میں نے یعنی قیاس یا قیاس رائے میں نے کی ہے تو کہتے ہیں یہ اس کا صرف ظن ہے, گمان ہے, وانه ليس على ثقه منه, وسوق کے ساتھ تو کوئی نہیں کہہ سکتا, پھر بھی ون تو ہوتا ہے نا. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بات جو اس نے کہی ہے اپنی رائے کی بنیاد پر اس کے اپنی بات بھی ہو سکتی ہے اور شیطان کی بات بھی ہو سکتی ہے جو وسوسہ کرتا رہتا ہے, تو وہ یقیناً بات نہیں ہے, اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں, اس سے اس فتوے سے بری ہیں. یعنی اور اگر ضرورت بھی پڑ جاتی ہے بعض اوقات کہ انسان اجتہاد کرتا ہے, اس کی رائے بھی تو ہوتی ہے نا اجتہاد میں, تب وہ اس کو اس پہ عمل کر لیتا ہے, لیکن لوگوں کو مجبور نہیں کر اس پہ عمل کرنے کا, کیونکہ ہو سکتا ہے غلطی پہ ہو. سبحان اللہ. کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھا, امام بقائم فرماتے ہیں, جنہوں نے اپنی رائے کو ایک شخص بعینہ ہی کی بنیاد پر اس کی رائے لیتا رہا اور اس کی رائے جو ہے کی وجہ سے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا, جو ثابت سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو ثابت حدیث اور سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اب صرف ایک شخص کی رائے کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑ دیا ہو, کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں یعنی کبھی نہیں دیکھا, اور اس کی بنیاد پر وہ لوگوں پر بدعت کے فتوے بھی لگاتا رہے, گمراہ کے فتوے بھی لگاتا رہے. فہا اولا, اب بات کریں صحابہ کرام کی سلف کی, ذرا غور سے سنیں, فرماتے ہیں فہا اولا برق الاسلام, اسلام کے کنویں ہیں, سبحان اللہ, وعصابۃ الایمان, ایمان کے محافظ ہیں, وائمۃ الہدى, ہدایت کے امام یعنی رہنما, ومصابيح الدجى, ظلمتوں کے چراغاں, وانصح للام وانصح الامۃ للامۃ, سبحان اللہ, وانصح الائمۃ للامۃ, فرماتے ہیں امت میں سے امت کو سب سے زیادہ نصیحت کرنے والے, واعلمهم بالاحکام وادلتها, سب سے زیادہ احکام اور ان کے دلائل کو جاننے والے, وافقهم في دين الله, اللہ تعالیٰ کے دین نے سب سے زیادہ گہرائی سے علم رکھنے والے, واقلهم تکلفا, اور ان سب میں سے سب سے کم تکلف کرنے والے, وعلیہم دارۃ الفتیا, اور انہی پر فتوی کا دار و مدار رہا, وعنہم انتشر العلم, اور انہی سے علم پھیلا, واصحابهم فقہاء الامہ, اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ امت کے فقہاء اور علماء ہیں, ومنهم من كان مقيما بالكوفه, ان میں سے بعض کوفہ میں تھے, علی وابن مسعود, سیدنا علی سید عبد الله بن مسعود کہاں پہ تھے؟ کوفہ میں تھے, وبالمدینہ عمر بن الخطاب وابنه يعني عبد الله بن عمر وزید بن ثابت, جن کی بات انہوں نے کوٹ کی, جنہوں نے رائے کی مذمت کی, دیکھے کہاں کہاں پھیلے ہوئے تھے, ایک جگہ پہ نہیں تھے, کوفہ میں سیدنا علی سیدنا عبد الله بن مسعود, مدینہ میں سیدنا عمر بن الخطاب سیدنا عبد الله بن عمر سیدنا زید بن ثابت, وبالبصرہ ابی موسی الاشعری, سیدنا موسی الاشعری بصرہ میں تھے, وبالشام كمعاذ بن جبل ومعاذ بن ابي سفيان, معاذ بن جبل ومعاذ بن سفيان انهم كانوا بيته الشام بيته, وبمكه كعبد الله بن عباس جن سيدنا عبد الله بن عباس مكه بيته, وبمصر مصر مين؟ كعبد الله بن عمرو بن العاص, كعبد الله بن عمرو بن العاص, عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيته مصر مين؟ وعن هذه الامصار انتشر العلم في الافاق, اور انہی امصار انہی شہروں سے انہی جگہوں سے پوری دنیا میں علم پھیلا کہ نہ پھیلا, علم تھا یا قیاس رائیاں تھیں؟ علم تھا, قیاس لوگ مذمت کرتے رہے کہ نہ کرتے رہے, یعنی جہاں سے علم کی روشنی پھیلی پوری دنیا میں, وہیں پر علم کے ساتھ ساتھ, علم کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ قیاس رائیوں کی اور رائے کو کی مذمت بھی ساتھ ہوتی رہی, سبحان اللہ. پھر امام بقیہ رحمۃ اللہ چند غلطیاں بیان کرتے اہل الرائی کی, فرماتے ہیں نمبر ایک, پہلی غلطی اہل رائے کی یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ قرآن سنت کے, اب اہل رائے کس کی بات ہو رہی جو جنہوں نے فقہی مسائل میں قیاس رائے کی ہے, اہل رائے جو وہ تھے وہ گزر چکے ہیں, اہل کلام ان کی بات ختم ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ نصوص شریعت جو ہے قرآن اور حدیث جو ہے سارے مسائل کو بیان کرنے سے قاصر ہے. دوسری غلطی کہ بہت سارے نصوص کو انہوں نے اپنے قیاس رائیاں سے سامنا کیا, نص آ گیا اس پہ قیاس کیا, اگرچہ وہ حلف رحمۃ اللہ علیہ نصوص کا کافی احترام کرتے تھے, کوئی حدیث مل جاتے تھے عمل کرتے تھے جو ثابت ہو جاتے تھے ان کے نزدیک, سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں جب آہستہ آہستہ یہ مسئلہ بڑھتا رہا اور قیاس رائیں بڑھتی رہیں اور پھر تعصب کا زمانہ آیا تیسری صدی کے بعد, بہترین زمانوں کے بعد, پھر معاملے جو ہے اور بگڑتے گئے. تو تیسری غلطی امام بقر رحمۃ اللہ جو بیان کرتے ہیں اہل الرائے کی، بہت سے احکام شرعیہ کو انہوں نے سمجھا کہ قیاس کے خلاف ہے، اور ان کے نزدیک جو عدل ہے، انصاف ہے، وہ ہے جو ترازو عدل ہے، یعنی بعض مسائل میں ان کو عدل نہیں نظر آ رہا تھا تو انہوں نے قیاس رائے سے کام لیا تاکہ انصاف ہو جائے. چوتھے نمبر پہ انہوں نے ایسی علتیں اور ایسے اوصاف بیان کیے شریعت میں جن کا وجود تھا ہی نہیں، علت یعنی وجہ اور سبب نہیں تھا، انہوں نے خود ایجاد کر دیا. یعنی رائے میں توسع کرنا، قیاس میں توسع کرنا، قیاس مضمون کو بھی شامل کر لینا، ورنہ قیاس جو ہے دو قسم کا ہے، جیسے رسول جماعت کا منہج ہے کہ قیاس صحیح بھی ہے جو قرآن سنت کے مطابق مخالف نہیں ہے، مضمون جو قرآن سنت کے مخالف ہوتا ہے، اور انہوں نے قیاس مضمون سے کام لیا، جو سارے باتیں وہ ہے جو قابل مذمت ہے. پانچواں نمبر پہ تناقضهم فی القیاس، جب قیاس رائے حد سے بڑھ گئیں تو پھر ان کا آپس میں بھی اختلاف ہوا اور تضاد ہوا. آپ خود دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے معروف اور سب سے بڑے دو شاگرد امام قاضی ابو یوسف اور محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تہائی زیادہ مسائل سے اختلاف کیا اپنے امام سے، نہیں کیا. کیوں کیا؟ جب قیاس کی بات آتی ہے تو اختلاف بڑھتا ہے، اور قرآن سنت میں جب جتنا آپ زیادہ قریب جاتے ہیں فی مصرف، جتنا آپ زیادہ لازم پکڑتے ہیں اتنا ہی اختلاف کم ہوتا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھتے ہیں امام احمد حنبل کو دیکھ لیں، امام شافعی، امام مالک کو دیکھ لیں اور دیگر امام کو دیکھ لیں، ان کے بھی شاگرد تھے، کچھ اختلاف ان کا بھی تھا لیکن بہت کم تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کا اصل بنیاد جو تھی حدیث تھی، وہ محدثین تھے، وہ اہل حدیث تھے، اہل اثر تھے، وہ یہ اہل الرائے میں سے تھے. بہرحال تو اس سے ثابت ہوا کہ محض رائے کی بنیاد پر بھی قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، بہت ساری غلطیاں آتی ہیں، اور جن کا اعتراض ہے کہ فہم سلف حجت نہیں ہے یا بعض لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، تو پھر ساتواں آپشن جو ہے وہ بھی گیا کہ رائے بھی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی بنیاد پر قرآن اور سنت کو سمجھا جائے. اگلے درس میں انشاءاللہ آٹھویں نمبر پہ اہل الظاہر، ظاہری الفاظ کی بنیاد پر قرآن حدیث کو سمجھنا، یہ آٹھویں آپشن بچتی، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یہ بات درست ہے، ان کے کچھ وہ محدث نہیں تھے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ محدث نہیں تھے، ان کا کچھ اپنے طریقے تھے حدیث کو قبول کرنے میں، انہوں نے زیادہ وقت فقہ میں لگایا. امام البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں وہ ضعیف ہیں، جیسے کہ محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف حدیث میں کیوں ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ عدل نہیں تھے، اس لیے کہ ان کا حافظہ کمزور تھا، حافظہ کمزور تھا. انہوں نے دیکھا جو حدیث، جن حدیث میں امام حنیفہ راوی ہیں اور وہی طرق جمع کی ہیں جن میں اور ثقات تھے، تو امام حنیفہ نے 70 سے زیادہ حدیث میں غلطی کی ہے، 70 سے زیادہ. تو جسے انہوں نے کہا کہ ان کا حافظہ کمزور ہے، لیکن امام البانی فرماتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام تھے، تو اور وہ حدیث میں اس لیے مہارت حاصل نہ کر سکے کیونکہ ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ فقہ میں لگا ہے، تو اس لیے ان کا کچھ اپنے بھی طریقے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے تعلق سے آپ بعض یعنی آثار پڑھتے جس میں کسی نے کفر فتوی بھی لگایا، کسی نے کہا جہمی ہے، کسی نے کہا خلق و قرآن کے تعلق سے کوئی بات کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ وہ خوارج میں سے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے جیسا کہ میں نے شرح عقیدہ طحاوی میں بیان کیا تھا، امام ابن عز الحنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں میں نے امام حنیفہ کے ساتھ مناظرہ کیا، کئی مرتبہ مناظرہ، کس کس مسئلے میں؟ خلق و قرآن کے مسئلے کے تعلق سے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس عقیدے سے رجوع کر گئے. اب ایک عالم گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے مناظرہ کیا اپنے امام کے ساتھ، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ رجوع کر چکے. ایک ہمیشہ یاد رکھے، ہر شخص کی ابتدا ہوتی ہے طالب علم کی، پھر انتہا ہوتی ہے. ابتدائی غلطیاں ہوتی ہیں، ابتدا میں نقص ہوتا ہے، کمال انتہا میں جا کے ملتا ہے. کوئی شخص شروع سے کمال حاصل نہیں کرتا، کوئی بھی علم آپ دیکھ لیں. تو ابتدا کا نقص موجود تھا، وہ زمانہ فتنے کا زمانہ کی ابتدا ہو چکی تھی. سنہ 150 ہجری محمد کی وفات ہے، اور اس زمانے میں بدعت جو ہے، بدعت الخوارج موجود تھی، اور قدریوں کا بدعت بھی موجود تھی، اور اس زمانے میں جہمی بھی کی بدعت موجود تھی، اس زمانے میں اعتزال کی بدعت موجود تھی، قدریہ ہیں، جہمی ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، سارے فتنے موجود تھے. سبحان اللہ، اس کے باوجود بھی جب ایک نئی چیزیں آتی ہیں اور ایک شخص رائے کو، رائے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، قرآن سنت پہ نہیں کرتا، تو غلطیاں ہوئی ہیں ابتدا میں، جس کی وجہ سے علماء نے کلام بھی کیا، علماء نے سختی بھی کیا، علماء نے مذمت بھی کیے، علماء نے روکا بھی ہے امام حنیفہ سے، ٹھیک ہے نا. لیکن انتہا جو ہے اس میں باقی چیزیں رہے گی. مرجعت الفقہا میں سے تو ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، کوئی عام غلطی نہیں ہے، عقیدے کے اصول میں غلطی اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جی حدیث کو نہیں، یہ وجہ نہیں ہے بھائی کہ یہ سوال ہے کیا حدیث کو اس لیے انہوں قبول نہیں کیا امام حنیفہ کیونکہ مرجعہ الفقہا میں سے تھے؟ نہیں، یعنی بدعتی کی سے بھی حدیث لے لیتے تھے شروط کے ساتھ. تو مرجعہ الفقہا اگر بدعتی بھی ان کو کہا جائے، جسے بعض العلماء نے کہا ہے، تو اس کے سے یہ مطلب نہیں کیونکہ حدیث اس لیے رد کیا. حدیث کا رد کرنے کی وجہ بتا دیا میں نے، کیونکہ حافظہ کمزور تھا. اگرچہ بعض حنفی جو غصے میں آ جاتے کہتے ہیں تمہارے امام کا حافظہ ٹھیک ہے، ہمارے امام کا حافظہ کمزور تھا. وہ پھر مثالیں دیتے ہیں، بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اب حافظہ میرا اور آپ کا برابر نہیں ہے. اگر آپ کا حافظہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہے تو اس میں آپ کا کیا کمال، میرا کیا قصور؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن اس کے باوجود بھی حافظہ کمزور کے باوجود میں کہتا ہوں کہ کمال ہے امام صاحب کا، کہ انہوں نے فقہی مسائل میں کس طریقے سے یعنی علم حاصل کیا، اور کس طریقے سے تجارت کو چھوڑ کے یعنی طالب علم میں انہوں نے زندگی گزاری. اس کوئی شک نہیں کہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی، کوئی شک نہیں اس میں. ہاں غلطیں کچھ تھیں، لیکن ابتدا کے نقص انتہا کے کمال کے سامنے کوئی قابل اعتبار نہیں رہتا. واللہ اعلم.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وموالاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آج کے خطبے کا موضوع ہے القلب السلیم، پاک دل. پاک دل کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے، قلب سلیم کی کیا نشانیاں ہیں، قلب سلیم کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، قلب سلیم کی اہمیت کیا ہے، اور چند مثالیں قلب سلیم کی، پھر قلب سلیم کی ضد قلب سقیم کیا ہوتا ہے، قلب سقیم کیسے بنتا ہے، قلب سقیم کا اثر کیا ہے انسان کی زندگی میں، اور قلب سقیم کی چند مثالیں. دل جسم کا وہ حصہ ہے جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بیمار پڑ جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ ٹکڑا اگر سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ ٹکڑا فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وهو القلب، یہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ دل ہے۔ یہ ہے دل کی اہمیت انسان کی جسم میں، انسان کی زندگی میں۔ پورے جسم کا کنٹرول اس جسم کی خیریت، عافیت، اس جسم کی اچھائی اور برائی اس دل پر منحصر ہے۔ جب دل کی یہ اہمیت ہے انسان کی زندگی میں، کیا اللہ تعالی نے دل کو پاک اور صاف ہی پیدا کیا، یا انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک اور صاف کرے؟ بنیادی طور پر ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان کے گھر میں یا کافر کے گھر میں، اس کا دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، فطرت پر ہوتا ہے، توحید پر ہوتا ہے۔ لیکن جو ہوں یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جس ماحول میں وہ زندگی گزارتا ہے وہ ماحول اسے تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کا دل پیدائش کے وقت پاک اور صاف تھا، وہ صرف اپنے رب کو جانتا ہے، وہ صرف اپنے رب کو پکارنا چاہتا ہے، وہ مدد بھی اپنے رب سے مانگنا چاہتا ہے، وہ توکل بھی اپنے رب پر کرنا چاہتا ہے، وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جس ذات نے اسے پیدا کیا وہی ایک ہی ذات ہے جو مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے۔ لیکن جو ہے وہ بچہ اس ماحول میں بڑھا اور بڑا ہوا، تو اس ہندوانہ ماحول نے اس کی اس فطرت کو تبدیل کر دیا۔ بچے نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ اس کا باپ ایک بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اس کی ماں گائے کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، اس کا بڑا بھائی کسی بت کو پکار رہا ہے، اس کا چاچا مندر کی طرف جا رہا ہے، اسکول میں جاتا ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو اسکول میں یہی تعلیمات دی گئی۔ آہستہ آہستہ وہ بڑھتا گیا، اور اس کی جو صحیح فطرت تھی، جو قلب سلیم تھا، وہ آہستہ آہستہ مرتا گیا۔ جو ہی وہ بالغ ہوا اور مکلف ہوا، اس کا دل مر چکا تھا، مکمل بیماری سے کفر کے پردوں میں گھر چکا تھا۔ اب نہ اسے کوئی اچھی چیز اچھی لگتی ہے اور نہ کوئی بری چیز بری لگتی ہے۔ یاد رکھیں، کفر اور شرک کے بعد کوئی برائی نہیں ہوتی۔ یہ نہ کہیں کہ وہ سچ بولتا ہے، وہ امانت دار ہے، وہ خیانت نہیں کرتا، وہ ذہن کا فرما بردار ہے، نہیں نہیں، کفر اور شرک کے بعد کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا، اور ان دونوں سے بڑھ کر کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ تو اصل میں بنیادی طور پر ہر انسان جو ہے
0: وہ پاک دل سے ہی پیدا ہوا لیکن ماحول نے اسے تبدیل کر دیا. اللہ تعالی نے انسانوں میں سے

تعلیمات دی کہ لوگوں کے دل فاسد ہو رہے ہیں، ان کی دل کی اصلاح کرنی چاہیے. دل کو پاک کیا جاتا ہے وحی کے ذریعے سے، اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل اور اچھا دل پایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنا آخری نبی بنا دیا. کیونکہ پچھلے زمانے میں ہر قوم کا جو بگڑ جاتی تھی، جس کا دل فاسد ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج دیتا تھا، اور وہ سب ذرائع اللہ تعالیٰ دے دیتا تھا اس نبی کو، اور آسانی فرما دیتا تھا کہ یہ بگڑے ہوئے دل درست ہو جائیں، یا ناپاک دل پاک ہو جائے، یہ برے دل اچھے ہو جائیں، اور پھر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جنت حاصل کر لیں. لیکن ہمیشہ سے ہر قوم نے اپنے نبی سے دشمنی اختیار کی، اور اپنے دل کو اچھا کرنے کی ہمت نہ کی. انہوں نے کہا ہم جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہیں، یہ ہم ہی میں سے انسان ہے، ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، ہم کیسے مان لیں گے کہ اس شخص کی بات درست ہے، اگرچہ وہ تعلیمات جو دیتا ہے ساری کی ساری حق ہیں، ان میں فائدہ ہے اور مصیبت سے دوری ہے، ہر برائی اور تکلیف کا علاج ہے، اور اس انسان کی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر کر دینے کے ساز و سامان موجود ہیں، اس کے باوجود بھی دشمن اختیار کی گئی. بعض انبیاء کو قتل کر دیا گیا، بعض انبیاء کو جلاوطن کر دیا گیا، بعض انبیاء کو شدت اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 سال گزارے، بعض نے 200 سال گزارے، اور بعض نے 950 سال گزارے اس دل کو پاک کرنے کے لیے. اور بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہوئے، بلکہ انبیاء سارے کامیاب ہوئے، لوگ ناکام ہوئے. کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی ہوں گے جو اکیلے ہوں گے، امتی کوئی نہیں ہوگا، کسی نے دعوت قبول نہیں کی، اکیلا نبی ہوگا، کوئی امت نہیں ہوگی. ساری زندگی دعوت دیتا رہا اس دل کو پاک کرنے کے لیے، لیکن کسی نے دعوت قبول نہ کی، توحید کی دعوت کسی نے قبول نہ کی، اچھائی کا راستہ کسی نے اختیار نہیں کیا. حتیٰ کہ نبی بھی اس دنیا سے چلا گیا اور وہ قوم بھی تباہ ہو گئی. ہم سب نے مر جانا ہے، لیکن کس حالت میں موت ہوتی ہے، اگر اس کے لیے آج ہم نے تیاری نہیں کی تو پھر کل ہم اس کے ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس تسلسل کو روکنا چاہا، نبوت کے تسلسل کو، اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا. جو پہلے تعلیمات تھی ساری منسوخ، جتنے بھی انبیاء گزرے، اور قرآن مجید ناسخ ہے، جو بھی تعلیمات قرآن مجید میں ہیں ان سے بہتر کوئی تعلیمات نہیں. جو کتابیں پہلے نازل ہو چکی ہیں قرآن مجید کے اندر، ان کتابوں کے احکام بھی ہیں جو اچھے احکام تھے، اور جو منسوخ ہو چکے منسوخ ہو، جو باقی رہے ان کو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور باقی جو احکام تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں منسوخ کر دیا، اور جو قیامت تک اس انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کا ساز و سامان ہے اللہ تعالیٰ نے اسے باقی رکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

0: علیہ وسلم کے لیے جو صحابہ چنے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں میں جھانکا ہے اور صحابہ کرام کے دلوں کو سارے انسانوں کے دلوں سے بہتر پایا اور انہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. تو ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بھی مخلوق نہیں اور صحابہ کرام سے بہتر کوئی بھی ولی نہیں. صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں. لیکن جب لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے دل کو فاسد کر دیتے ہیں اور اپنے سامنے ہر وہ ساز و سامان دیکھتے ہیں جو ان کے دل کو پاک کر دے, پھر بھی اس راست کو اختیار نہیں کرتے اور جانوروں جیسے زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں, جیسے وہ چاہتے ہیں, جیسے ان کی خواہش نفس انہیں حکم دیتی ہے, وہ اسی طریقے پر اسی بنیاد پر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. یہ ہوتے ہیں قلب سقیم, بیمار دل. قلب سلیم پاک دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ کیوں تو ہم نے جانا کہ قلب سلیم کیا اور قلب سقیم کیا ہے اور بنیادی طور پر دل کیا ہوتا ہے, کیسے تبدیلی آتی ہے اور پھر اس تبدیلی کو کیسے دور کیا جاتا ہے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے. نمبر ایک, علم سے. کون سا علم؟ قرآن اور سنت کا علم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللہ تعالیٰ نے ہی امیوں میں رسول بھیجا, انہی میں سے. امی یعنی ان پڑھ, جو پڑھے لکھے نہیں تھے, انہی میں سے رسول بھیجا, پیغمبر بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ, جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم, اور ان کو پاک کرتا ہے. کیسے پاک کرتا ہے؟ ویعلمہم الکتاب والحکمہ, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب قرآن مجید اور حکمت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں. تو سب سے پہلی بات, دل کو پاک کرنے کے لیے قرآن مجید کی تعلیم اور صحیح حدیث کی تعلیم, یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں. ایک وحی جلی ہے, ظاہر و واضح, جو قرآن مجید ہے. دوسری وحی مخفی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علاوہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی, جسے ہم صحیح حدیث کہتے ہیں. قرآن اور سنت کی تعلیم جو لوگ حاصل کرتے ہیں انہی کا دل پاک ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر قرآن اور سنت کی تعلیم سے دل پاک ہو جاتے ہیں تو پھر امت میں بہت سارے ایسے گروہ ہیں جو قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں, کیا ان کو دل پاک ہے؟ یعنی جتنی بھی گروہ ہیں آج مسلمانوں کے, ساروں کے دل پاک ہیں؟ یہ اس کا کوئی پیمانہ بھی ہے؟ نہیں, اس کا پیمانہ ہے. پیمانہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, عیسائیوں کے 72, اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جو باقی 72 فرقے تھے پہلے وہ قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت کو صحابہ کرام کی سمجھ سے نہیں سمجھا. صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق جس نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے وہی ایک گروہ ہے جو راہ راست پر ہے، اور وہی ایک گروہ ہے جن کا دل پاک ہے. باقی سارے دلوں میں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے وہ رسالات مستقیم سے ہٹ گئے ہیں. تو قرآن اور سنت کی تعلیم صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق یہ سب سے پہلی چیز ہے جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے. نمبر دو، دعا. دعا سے انسان کمزور اور محتاج ہے ہر اعتبار سے، وہ جو کمزور اور محتاج ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، وہ حاجت روا اور مشکل کشا کی تلاش میں ہوتا ہے. تو جب مومن محسوس کرتا ہے کہ وہ محتاج ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے رب سے سوال کرتا ہے. اور دل کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات دعا فرماتے ہیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے. صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایمان لے کے آئے ہیں لیکن کیا آپ کو ڈر ہے ہمارے اوپر کہ ایمان میں کوئی کمی آ جائے یا کوئی دل پھر جائیں اس طریقے سے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لیس آدمی الا وقلب بین اصبعین من اصابع الرحمن فمن شاء قام ومن شاء ازاغ، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے الا کہ اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کے دل کو چاہے ثابت کر دے اور جس کے دل کو چاہے پھیر دے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا کرتے تھے، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تیسرے نمبر پہ جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، وہ ہے اللہ تعالی کی آیات میں تدبر کرنا. اللہ تعالی کی آیات کونیہ یہ وہ آیتیں ہیں جو انسان کی عقل کو حیران اور پریشان کر دیتی ہیں. اس لیے بابر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ تدبر کریں اور زمین و آسمان میں اپنی نظریں دہرائیں اور دیکھیں کہ آسمان بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا ہے، یہ زمین ہموار کیسے ہے، یہ پہاڑ میخوں کی طرح کیسے گاڑے گئے ہیں، اونٹوں کو دیکھیں کیسے پیدا کیے گئے، اپنے نفس کے اندر دیکھیں کتنی آیتیں ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، وہاں نفس کے اندر کتنی آیتیں ہیں، کتنی معجزے ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتے؟ کیا تم پھر بھی حق کو نہیں سمجھتے؟ تمہیں حق نظر نہیں آتا؟ کل ایک مریض آیا میرے پاس، 70 سال عمر ہوگی اس کی، بزرگ ہے، کمزور ہے، اس کا بیٹا اسے لے کے آیا، اتنی تکلیف میں تھا وہ بیچارہ، نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، شدت. وجہ کیا تھی؟ اس کا پیشاب بند ہو گیا. اس کے بیٹے دو دن پہلے کسی جگہ پہ لے گیا، پیشاب کی نالی ڈلوائی، اس نے پھر اسے نکال دی، تکلیف ہوئی نکال دی. اب بزرگ ہیں بات نہیں سنتے، پھر لے کے آیا، اس کے والد نے پھر انکار کر دیا، اب میں نے نہیں ڈلوانی. کل دوبارہ آیا تھا، اس کی عاجزی کو دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا. اب اس بیچارے نے کہا نالی ڈال دے، میں اس تکلیف کو برداشت کرنے کے تیار ہوں، لیکن وہ تکلیف جو مجھے ابھی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی مجھے. جب اس کی پیشاب کی نالی ڈالی ہے تو اس کی جو یہ آہ نکلی ہے اور جو اسے خوشی محسوس ہوئی ہے، مجھے یوں لگتا تھا اس شخص کو ساری کی ساری دنیا مل گئی ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا ہے، ساری خوشیاں اسے مل گئی ہے. یہ ہماری حقیقت ہے. پیشاب کے دو قطرے رک جائیں تو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے؟ یہ آیتیں ہیں، یہ معجزے ہیں ہمارے جسم کے اندر. اس نظام کو کس نے پیدا کیا ہے؟ خون الگ دوڑ رہا ہے اور اس خون کی صفائی ہو رہی ہے گردوں کے ذریعے سے، اور پھر ان گردوں سے پیشاب بنتا ہے، پھر وہ پیشاب مثانے میں آ کے خارج ہو جاتا ہے. اس کا سارا سسٹم ٹھیک ہے، لیکن مثانے سے باہر پیشاب کا جو راستہ ہے اس میں رکاوٹ ہے، پیشاب نہیں نکل سکتا. اگر یہ خرابی کچھ اوپر ہوتی تو اور مصیبت ہوتی، اور جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر مریض کو شفا عطا فرمائے. جن کے گردے فیل ہیں وہ تقریباً روزانہ یا ایک دن کے بعد تین تین یا چار چار گھنٹے مشین کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کو مشینیں لگتی ہیں، ان کے گردے صاف ہوتے ہیں. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا کیا ہم نے شکر کیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دھلائی میں تقریباً 3000 ریال لگتا ہے، آپ کتنی دیتے ہیں اس گردے کی صفائی کے لیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی شرط رکھی نہیں ہے، ورنہ آج کوئی کافر زندہ نہ ہوتا، کوئی نافرمان زندہ نہ ہوتا. ارحم الراحمین، اس کا معیار کچھ اور رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی سزا بھی کچھ اور ہے. معیار ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جس نے اس کو سمجھا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہے اس کی جزا ہے جنت، اور جس نے اس کو دھتکارا ہے یا چھوڑا ہے یا سمجھا نہیں ہے یا اس کے مخالف زندگی بسر کی ہے تو اس کی سزا ہے جہنم. اور جنت سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں، اور جہنم سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں. آیات میں جو ہم تدبر کرتے ہیں، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی قدر کیا ہے ہم جانتے ہیں. یہ دل بھی ڈرتا ہے، اور اس یہ ڈرا ہوا دل جو ہے نرم ہوتا ہے، پھر یہ حق قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. لیکن جب تک یہ دل سخت ہے کبھی پاک نہیں ہو سکتی. آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، آپ اس کارپیٹ کو دھونا چاہتے ہیں، جب تک اسے کھولیں گے نہیں آپ دھو نہیں سکتے، جب تک یہ بند رہے گا ایسے کبھی صاف نہیں ہو سکتا. تو دل کوشادہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. چوتھے نمبر پر جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے، دنیا کی حقیقت کو جاننا، کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ دل کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا کی لذتیں اور شہوتیں دل کو بیمار کر دیتی ہے. دل اس دنیا کی حقیقت کو جس نے سمجھا ہے تو اس کا دل پاک ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں وہ اکثر متقی پرہیزگار ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں زہد. زاہد لوگ جو ہیں ان کے دل صاف ہوتے ہیں, نرم ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زاہد تھے, صحابہ کرام زاہد تھے, دنیا کی لذتوں کو ترک کر دینے والے تھے. اور دنیا میں جو چیزیں عام طور پہ اس انسان کے دل کو مریض کر دیتی ہیں, نمبر ایک مال, نمبر دو اولاد, نمبر تین بیوی اور گھرانہ جو ہے, یہ تین چیزیں ایسی ہیں, اور نمبر چار شہرت, شہرت کی حوث. یہ چار چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو انسان کے دل کو کمزور کر دیتی ہیں. اور اگر اس انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھا تو یہ کمزوری مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے, پھر یہ دل فاسد ہو جاتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. جس دن کوئی نفع نہیں دیں گے, نہ مال نہ اولاد, الا یہ کہ جو پاک دل قلب سلیم لے کر آئے. تو یہ دو جو ہی رکاوٹیں ہیں دل کو صاف کرنے میں یا پاک کرنے میں, سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں مال اولاد. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں, دو واپس چلی آتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے اس کے ساتھ قبر میں. تین چیزیں, اس کا مال اور اس کی اولاد, اس کا اہل, اور تیسری ہے عمل. یہ ساتھ جاتے ہیں جنازے میں, اور قبر میں ایک ساتھ رہ جاتا ہے, دو واپس چلے جاتے ہیں. عمل ساتھ رہ جاتا ہے اور مال اور اولاد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں اس دنیا میں, یہ حقیقت ہے, چاہے مرنے والا مسلمان ہو یا کافر. کوئی بیٹا نہیں کہتا مجھے باپ سے دفن کر دو, میرا پیارا باپ مر گیا ہے. اور نہ ہی کوئی بیٹا یہ کہتا ہے کہ چلو اتنی کمائی ہے ہمارے لیے, ایک فیصد کمائی میں سے ہم قبر میں رکھ دیتے ہیں. ہرگز نہیں. اکیلا آیا ہے اس دنیا میں, اکیلا ہی جائے گا. اور قیامت کے دن حساب دینا ہے. مال کا کیا حال ہوگا؟ اگر اس مال کی جس کو اس نے کمایا ہے دنیا میں اس کی زکات نہیں دی تو یہ سونا اور چاندی اور پیسہ ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر داغا جائے گا, ان کی پیشانیاں, ان کی سائڈیں اور ان کی پشت پر داغ لگائے جائیں گے. اگر مار اور مویشی ہے اس کے پاس اور اس نے کی زکات نہیں نکالی تو قیامت کے دن اللہ تعالی حکم دے گا اور اس شخص کو روندا جائے گا بکریوں کے نیچے, گائے کے نیچے اور اونٹوں کے نیچے جس کی وہ زکات نہیں دیتا تھا. یہ مال ہے. یہ صرف زکات کی میں بات کر رہا ہوں, جس نے زکات نہیں دی. سود خور کے ساتھ کیا ہوگا, ظلم کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا, یتیم کے مال کھانے والے کے ساتھ کیا ہوگا, یہ تو جب وقت آئے گا پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو یہ مال کی حالت ہے, دنیا میں پرواہ نہیں کی کہاں سے, حلال سے حرام سے, آخرت میں جواب دے. بیوی اور بچے اولاد, دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم اولادکم فتنہ, کہ تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے, امتحان ہے. دنیا میں ہمارے لیے امتحان ہی ہے, اور امتحان میں دو چیزیں ہوتے ہیں, یا کامیابی یا ناکامی. کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایک صحابی بیٹھے تھے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا, ادھر ہی مر گئے. جب یہ الفاظ سنے اس آیت کریمہ کے مر گئے, بیٹھے مر گئے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو اپنی نفس کو بچاؤ. واہلیکم, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس چیز سے؟ نارن, اس آگ سے. وقود الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, جس کے اوپر فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں, غلیظ ہیں, شدید ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ تعالیٰ کی فرمانی کبھی نہیں کرتے, جو حکم دیا گیا اسے بجا لیتے. ویفعلون ما یؤمرون, جو حکم دیا جاتے وہی کرتے. برداشت نہ ہوا, ڈر کی وجہ سے مر گئے. یہ وہ دل ہیں جو پاک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اگر آج ہم نے وہ راستے اختیار نہیں کیے جس سے اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو, اپنے گھرانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کی, ان راستوں کو اختیار نہیں کیا, تو اللہ کی پکڑ سے ہم کبھی بچ نہیں سکتے. اور یہ نہ کہیں کہ فرشتے ہیں, اچھی مخلوق ہے, ہماری مدد کریں گے, ہرگز نہیں. ملائکۃ غلاظ شداد, نہیں دیکھتے وہ کسی کو, نہ کسی کمزور کو, نہ طاقتور کو, نہ امیر کو, نہ غریب کو, نہ مرد کو, نہ عورت کو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس, وہ یہ جانتے ہیں. اور پھر اولاد کا حال آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیه, جس دن بھاگ جائیں گے. یاد رکھیں یہ دن آنے والا ہے جب پیارے دیکھ کر بھاگ جائیں گے, اپنے پیارے اور سب سے زیادہ پیارے, اپنے بھائی سے بھائی بھاگ جائے گا, اپنے ماں باپ سے بیٹا بھاگ جائے گا, اپنی بیوی سے شوہر بھاگ جائے گا, اپنی اولاد سے باپ بھاگ جائے گا, سب چھوڑ دیں گے, کوئی کسی کا نہیں رہے گا. جن کے لیے ساری زندگی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں وہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. سوائے حسرت کے رہے گی کیا؟ اور اس دن کوئی حسرت کام نہیں آئے گی, اس دن صرف ایک ہی چیز کام آئے گی, آپ کا عمل, آپ کا یہ پاک دل آپ کے ساتھ رہے گا. اور اس پاک دل سے ہی اچھے اعمال حاصل کیے جا سکتے ہیں. جب تک یہ دل پاک نہیں ہوتا تو آپ اچھائی کا تصور کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے جب یہ ٹکڑا پاک ہو جائے تو پھر پورا جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے اور پاک چیز کا پاک اثر ہی ہوتا ہے. لیکن جب یہ ٹکڑا دل جو ہے یہ فاسد ہو جائے, ناکارا ہو جائے, پھر سارے کے سارا دل ناکارا ہو جاتا ہے اور فاسد ہو جاتا ہے. اور فاسد چیز کا جو اثر ہے فاسد ہی ہوتا ہے, اس کا ریزلٹ بھی نتیجہ بھی فاسد ہوتا ہے. ان مختصر میں نے بیان کیا, ان چیزوں سے دل کو پاک کیا جاتا ہے. پاک دل کی مثال, اب دیکھیں جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اس کا اثر کیسے ہو جاتا ہے؟ دنیا میں مخلوق کے ساتھ, خالق کے ساتھ, اور آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, امام الانبیاء, ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے, اور ہر قوم ہر امت یہ خواہش کرتی ہے بلکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر چلتے ہیں. ملت ابراہیم یہودیوں نے کہا, عیسائیوں نے کہا, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ جھوٹ بولتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں. حقیقتاً یہ امت محمد جو ہے یہی ملت ابراہیم پر ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ کیا کیا جو ہر امت خواہش مند ہے کہ ہماری ملت وہی ملت ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم نے وفا کی علیہ الصلوۃ والسلام. وفا تو ہر نبی نے کی ہے, لیکن خاص ذکر کیوں کیا گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے قربانیاں دی ہیں آخری وقت تک, اور مشکل سے مشکل امتحان لیا گیا, اور ہر امتحان میں صرف کامیابی نہیں بہترین کامیابی حاصل کی. توحید کی دعوت دی, والد سب سے پہلے بڑی دیوار, نصیحت کی نہیں مانا, دلائل سے نہیں مانا, عقلی دلائل سے تب بھی نہیں مانا کہ بت کو, باقی بت توڑ دیے, ایک بت کے ہاتھ کے کندھے پہ کڑھاری رکھ دی کہ اسی نے باقی کو توڑا ہے, اگر یہ واقعی رب ہے تو انہیں بچا لیتا. میں تو یہ کہوں گا کہ جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اسی نے قتل کیا ہے نا, ثبوت جس کے پاس ہے اسی نے توڑا ہے. دیکھیں کہیں نہ کہیں کہیں پہ مرہ و ضمیر کبھی جاگتا ہے, تو وہ سمجھ گئے لگے شیطان نے پھر کیا وسوسہ دیا, یہ تو جانتا ہے کہ یہ گنگے ہیں, بت کہیں کبھی بولتا ہے؟ کبھی بت تو بول نہیں سکتا, یہ تو یہ چالاکی ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی. بس اوندھے مجھ چلے گئے. سزا کیا دی؟ اب باپ بیٹوں کو سزا دے رہا ہے. کس چیز کی سزا؟ قلب سلیم کی سزا. کس کا دل پاک کیوں ہے؟ یہ مومن موحد کیوں ہے؟ سزا کیا ہے؟ گر سر قلم کرنا ہے؟ نہیں, یہ آسان سزا ہے. ایسی سزا دینا چاہتے ہیں جو پوری دنیا تا قیامت یاد رکھے, تاکہ دوبارہ کوئی بھی انسان یہ جرت نہ کرے ہمارے معبودوں کو ہاتھ نہ لگائے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے نا کہ معبود کو توڑ دینا. وہ تعجب کے بعد وہ معبود ہی کیسا جو ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال حفاظت بیچارے خود کرتے ہیں اپنے معبودوں کی. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ پیدا خود کرتے ہیں نا. یاد رکھے جو پیدا کرتا ہے حفاظت وہی کرتا ہے. ہاتھ سے بت کو تراشتے حفاظت خود کرنی ہے. جب حفاظت کرنے والے میلے پہ چلے گئے تو توڑنے والا آ کے توڑ گئے, جب حفاظت کرنے والا نہیں رہا تو ٹوٹ گئے. تعجب کی بات یہ ہے کہ انہی سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کریں جو خود محتاج ہیں. آگ سلگائی گئی پورا ایک مہینہ. اب آگ کو آدھا گھنٹہ سلگا کے دیکھیں کتنی گرم ہوتی ہے. پورا ایک مہینہ پرندہ اوپر سے اگر گزرتا تو وہ بھی مر جاتا سیک کی وجہ سے. اب ڈالیں گے کیسے؟ منجنیک میں بٹھا کر پھینک دیا. قریب تو کوئی نہیں جا سکتا تھا نا, دور دور تک سیک تھا آگ کا. اب جو فاصلہ آگ اور منجنیک کا تھا, اور راستے میں اٹھتے ہوئے جا رہے تھے آگ کی طرف, دیکھ قلب سلیم کیسے ساتھ دیتا ہے. ایک جملہ فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کونیوں کو تبدیل کر دیا, حسبنا اللہ نعم الوکیل, ایک جملہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے پیارے بندے کے لیے ابراہیم کے اوپر. آگوں سے دیکھ رہے ہیں, دور سے تماشے دیکھ رہے ہیں, باپ بھی کھڑا ہے, پوری قوم کھڑی ہے, دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے, رسیاں جل گئیں, لیکن جسم پہ ایک چھوٹا سا داغ بھی نہ لگا, ورنہ کپڑوں پہ کوئی داغ لگا. ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور چلتے ہوئے اس آگ سے نکلے ہیں. اس پوری قوم میں سے ایک شخص مسلمان ہوا, لوط علیہ السلام. لوط جو بعد میں نبی بنے, ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اب اس نظارے کو دیکھ کر ایک شخص کا ایسا دل تھا جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا, باقی سارے کے سارے مرے ہوئے دل تھے, کوئی زندہ دل نہیں تھا. اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام ہی مسلمان ہو گئی. یہ تین تھے صرف پوری قوم میں, بعد میں اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے, عراق کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا امتحان لیا, جان کا امتحان لیا, پرواہ نہیں کی. پھر امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے بیوی کا اور بچے کا. ہاجر علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام, چھوٹا بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ. اللہ نے حکم دیا مکہ کی تپتی ہوئی ریت میں چھوڑ کے آؤ, حکم تھا اللہ تعالیٰ کا. فلسطین سے نکلتے ہیں, مکہ کی طرف آتے ہیں, کوئی شہر نہیں, پہاڑ ہی پہاڑ ہے اور تپتی ہوئی ریت کے سوا کچھ بھی نہیں, جہاں پر پرندہ بھی نظر نہیں آتا. اور اس سے مشکل امتحان یہ تھا کہ بات بھی نہیں کرنی, چھوڑ کے آ رہے ہیں اسے. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد جو ہے بڑی مشکل سے پیدا ہوئی, 100 سال کی عمر تک اولاد نہیں تھی. ایک سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے, تمنا کی اولاد کی. وہ جب اولاد دی ہے تو پھر یہ امتحان بھی دیا ہے کہ بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے آؤ. مکہ کی طرف لے گئے, جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہاں پر بٹھا دیا. اور بٹھانے کے بعد اور جب بٹھایا, ایک ٹوکری کھجور کی رکھی اور ایک مشکیز پانی کی رکھی, رکھ کے چلے گئے. تو ان کی اہلیہ نے پیچھے دوڑ کر کہا کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہم اکیلے اس صحرا میں کیسے رہیں گے. اب کوئی جواب دینے کی اجازت نہیں. ایک مرتبہ دو مرتبہ اب وہ کمزور خاتون, عظیم عورت پیچھے دوڑتی اپنے خاوند کے پیچھے جا رہی ہے. جب محسوس ہوا کہ جواب دینے کی اجازت نہیں ہے تو رک کر کہا کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سر ہلایا تو اس عظیم عورت نے ایسے الفاظ کہے جو سونے سے بھی لکھے جائیں تب بھی کم ہے, اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ کی قسم ہماری حفاظت بھی وہی کرے گا, لا یضیعن اللہ. ہر طرف موت ہی موت ہے, ایک کھجور ٹوکری کب تک کھائیں گے, ایک پانی کی مشکیز کب تک پیئیں گے جہاں پر پانی کی بوند نہیں ہے. لیکن ایمان دیکھیں اور اس پاک دل کو دیکھیں, اللہ کا حکم ہے تو پھر آسانی بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا, اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. چلے گئے بیٹے کے پاس, بیٹھے ابراہیم علیہ السلام دور جا کر جب نظروں سے اوجھل ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. اور دعا صرف بیوی بچوں کے لیے نہیں کی, اس پورے خطے کے لیے کی جو آج ہم دیکھتے ہیں. یہ پوری دنیا میں مکہ جو ہے وہ سرزمین ہے جس میں 24 گھنٹے رش رہتا ہے, 24 گھنٹے زندگی ہی زندگی ہے. باقی شہر میں دیکھیں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایسے لمحے آتے ہیں جس میں کوئی شخص باہر نہیں ہوتا, خاموشی ہوتی ہے, لیکن یہ واحد جگہ ہے جس میں 24 گھنٹے رش لگا رہتا ہے, اور یہ رش ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے. ورنہ نائٹ کلبس تو یورپ میں بھی ہے 24 گھنٹے, وہاں پر بھی آمدرفت رہتی ہے, لیکن ایمان پر توحید پر صرف ایک ہی جگہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, جس پہ 24 گھنٹے رش لگا رہتا ہے. اور یہ وہ جگہ جس پہ 24 گھنٹے آپ کو گوشت کبھی ختم نہیں ہوتا, اور پھل ہر دنیا کے اس ملک میں ملتا ہے. رزق بن ثمرات, سبحان اللہ, پوری دنیا میں گوشت کم ہو سکتا ہے, یہ واحد جگہ جہاں پر گوشت کم نہیں ہوگا کبھی. خیرات ہی خیرات ہے. امن و امان کی دعا مانگی. اور مکہ وہ شہر ہے جس میں آپ شکار بھی نہیں کر سکتے, اور نہ ہی کوئی ایسا پودا توڑ سکتے ہیں جو خود اگتے ہیں, جائز نہیں. حرمت والا شہر ہے. بہرحال لمبا قصہ ہے. پھر امتحان ہوا, اب بیٹا بڑا ہو گیا, اور جب بیٹا برابر ہو کے چلتا ہے, تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, زیادہ پیارا لگتا ہے, کیونکہ محسوس ہوتا ہے اس بوڑھے باپ کو اب یہ میرا سہارا بننے والا ہے. خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو. خواب, اور انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں. باپ اور بیٹے کی جو گفتگو ہوئی ہے نا, باپ فلسطین سے آتا ہے بیٹے کو ملنے کے لیے, سینے سے لگانے کے لیے نہیں, اس کا سر قلم کرنے کے لیے, اللہ کے حکم سے. باپ بیٹے کو کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کیا کہا, اے میرے والد خواب دیکھا ہے, کیا خواب کی وجہ سے مجھے ذبح کرو گے تم؟ نہیں. افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یا اللہ, اے میرے باپ, آپ وہی کریں جو تمہیں حکم دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. بیٹا باپ کو کہتا ہے فلما تلہ للجبین, جبین اس جگہ کو جبین کہتے ہیں, یہ پیشانی ہے, یہ جبین ہے, یہ سائڈ جو ہے. باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ میرے منہ کو اوندھا کر لینا, جب مجھے ذبح کرنے کا وقت آئے تو میرے منہ کو زمین کی طرف کر لینا, اگر سیدھا لٹاؤ گے تو میرے چہرے کو دیکھ, ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ کانپ جائے, مجھے الٹا کر دینا, اور چھری زور سے چلانا. فلما تلہ للجبین, فلما اسلم وتلہ للجبین, دونوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا, باپ نے اور بیٹے نے. اسلم, میرے بھائی اسلام کوئی عام بات نہیں, ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا کا نام ہے اس مشکل وقت میں بھی. باپ نے چھری اٹھائی اور گردن پر رکھ کر پھیری. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, امتحان تھا, ذبح کرنا نہیں تھا. اس دل کو جاننا تھا کتنا پاک ہے یہ دل. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چھری کو کہ کاٹنا نہیں ہے. میرے بھائی آگ نہیں جلاتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا, اور چھری نہیں کاٹ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. ایک مرتبہ تیرا گردن نہیں کاٹی. بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے کہ ابا جان ذرا زور سے, دوسری مرتبہ ابا جان ذرا زور سے, تین مرتبہ چھری پھیری. پھر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائی کہ ابراہیم قد صدقت, اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا, اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. اور ایک دمبا آسمان سے اترا جو جنت میں 40 سال چرتا رہا. اصل وہ قربانی تھی, یہ امتحان تھا, اور پھر اس کو ذبح کر دیا گیا. آج ہم حج میں قربانی کرتے ہیں, اس یاد کو تازہ کرتے ہیں. آپ سوچیں اگر آپ اس بکرے کی جگہ آپ کا اپنا بیٹا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں کہ عید کے دن قربانی کے لیے اپنے بیٹے کی کرنی ہے, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو کامیاب ہو چکا, آپ کا کیا حال ہوتا ہو, میرا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بکرے ذبح کرنے کا حکم دیا, آج بکرے ذبح کرتے ہیں. یہ قلب سلیم ہے, میرے بھائی جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے نا, پھر ایک ہی چیز جانتا ہے کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوتا ہے. بس یہ دنیا چلی جاتی ہے, مال چلا جاتا ہے, اولاد چلی جاتی ہے, کوئی پرواہ نہیں. لیکن جب ہم دنیا کے رہ گئے تو پھر ہماری پرواہ, ہماری سوچ صرف ایک ہی رہ گئی کہ دنیا کیسے حاصل کرے. قلب سقیم وہ دل ہے جو مریض ہے, جس کے اوپر پردے ہیں, جو مر چکا ہے. دل کی جو سب سے بڑی بیماریاں ہیں جو مار دیتی ہیں, سب سے پہلے کفر, کہ دنیا میں آئے ہیں کوئی خالق نہیں, دنیا کے امور اور نظام خود بخود چل رہے ہیں, ہم اچانک کو انسیڈنس اچانک ہم پیدا ہوئے, پوری مخلوق پیدا ہو گئی, یہ زمین و آسمان, یہ چاند اور ستارے, یہ جن اور انس, یہ درند اور پرند, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایسے پیدا ہو گئے, اور اپنے آپ کو بڑا دانشور اور سمجھدار سمجھتے ہیں. یہ پیپر میرے ہاتھ میں ہے, اگر میں یہ کہوں کہ ایک پرنٹنگ پریس کے اندر جس میں یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں, پینٹ بھی رکھا ہوا ہے اور حروف بھی رکھے ہوئے ہیں پرنٹ کرنے کے لیے, تھوڑا سا زلزلہ آیا اور چیزیں گر گئی, کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پیپر زمین پر پڑا تھا اور یہ لکھا تھا, وہ یہ خود بخود لکھا گیا, یہ حروف آپس میں اسے گرے اور یہ پیپر لکھا گیا. کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ یہ پیپر دور کی بات ہے, پہلا جملہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے, کوئی ماننے کے لیے تیار ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بخود لکھا گیا؟ یہ کائنات کا نظام خود بخود پیدا ہو سکتا ہے؟ اچانک کیوں ہی پیدا ہو گیا؟ یہاں پر آپ کی عقل نہیں مانتی, لیکن وہاں پر آپ کی عقل کیسے مانتی؟ لیکن مانتے کیوں نہیں, عقل کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ دل خراب ہے, اور جب دل خراب ہے عقل بھی خراب ہو گئی. یہ مریض دل ہے, کفر کے بعد ہی شرک. اللہ تعالیٰ کو مان تو لیا لیکن اللہ تعالیٰ سے شرک بھی ٹھہرا دیے, جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے وہی غیر اللہ کو بھی دے دیا, خالق اور مخلوق کو ایک جیسا سمجھ لیا, اس حق کے اعتبار سے شرک کیا. یہ مرض ہے, سب سے بڑی مرض ہے. پھر بدعات اور خرافات ہیں, عقیدہ کی بدعتیں ہیں یا دوسری بدعات ہیں, یہ دل کو, یہ دل کی مرض ہے. تکبر دل کی بیماری ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے, جس تکبر سے انا پیدا ہوتا ہے وہ انا ہلاکت ہے. حسد دل کی بیماری ہے, دل کو مار دیتی ہے, دل کو جلا جلا کر ختم کر دیتی ہے, راک بنا دیتی ہے. غیبت چغل خوری, نفرت بغض, یہ سارے سے دل کی بیماریاں ہیں. اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالا سا ایسے داغ پیدا کر دیتے ہیں, نقطہ تن سودا, ایک ڈاٹ, ایک نقطہ ہوتا ہے, کالا داغ ہو جاتا ہے. پھر جب وہ توبہ کر دیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں توبہ سے فوراً مٹ جاتا ہے, لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ داغ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. جب یہ بڑھتا ہے تو پھر اور نافرمانی ہوتی ہے, جب اور بڑھتے پھر اور نافرمانی ہوتی ہے, تو بڑھتے جاتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں, دل پورا کالا ہو گیا. پھر یہ کالک جو ہے ایسا پردہ بن جاتی ہے جو اس دل کو حق سے دور کر دیتی ہے. پھر اس کی آنکھیں حق دیکھ نہیں سکتی, اس کے کان حق سن نہیں سکتے, اس کی زبان حق بول نہیں سکتی, اس کے ہاتھ حق کی طرف اٹھ نہیں سکتے, اس کے پاؤں حق کی طرف چل نہیں سکتے, اور اس کی عقل حق کو سمجھ نہیں سکتی. بلکہ اس کالک کی وجہ سے اس کے نزدیک حق باطل ہے اور باطل حق ہو جاتا ہے. توحید شرک اور شرک توحید, سنت بدعت اور بدعت سنت. کیونکہ دل الٹا ہو گیا. کل کوز المجخ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل اوندھا, جگ لیں اس کو الٹا کر دیں, اس میں کچھ بھرنے کی کوشش کریں, ایک نقطہ جائے گا اندر اس کے, ایک نقطہ نہیں جائے گا, جو ڈالیں گے باہر چلا جائے گا, ضائع ہو جائے گا. یہ قلب سقیم ہے, بیمار دل ہے. یہ بیماری ہے مختلف. مثال فرعون کو دیکھنے, ہمیں کیا مثال دوں؟ فرعون کا دل کیا تھا جس نے دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں, میرے تلے یہ نہریں بہہ رہی ہیں, میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ان نہروں میں غرق ہو کر مر گیا. اس کے ہاتھ میں اپنی جان بچانا بھی نہ تھا, اپنے آپ کو نقصان سے وہ بچا نہ سکا تھا, دوسروں کو کیا بچائے گا؟ وہ رب اعلی کیسے بن سکتا ہے جو دوسروں کو کیا اپنے آپ کو نہ بچا سکا؟ ابو جہل کو دیکھ, فرعون کے دل میں کیا تھا؟ تکبر تھا. تکبر کی وجہ سے کفر ہوا, اور کفر کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بن گیا. ابو جہل کو دیکھیں, مریض دل, سقیم دل, کفر ہے, شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, تکبر ہے, سر کے سر جو حسد ہے, بغض ہے, نفرت ہے, ظلم ہے, سب جمع ہو گئے. یہ فرعون کا دل تھا, یہ ابو جہل کا دل ہے. دونوں میں کوئی فرق ہے؟ فرق صرف اتنا ہے وہ کسی اور زمانے میں تھے, کسی اور زمانے میں ہے, اور فرعون اور ابو جہل ہر دور میں موجود ہیں. یاد رکھیں, آج کے دور میں بھی موجود ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے زبان سے کہا ان ربکم الاعلی, اور بعض لوگ ایسے جو زبان سے نہیں کہہ سکتے, لیکن ان کا کردار, ان کا عمل فرعون جیسا ہی ہے. اور بعض لوگ ابو جہل جیسے ہیں جو اس دین کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن کوشش کے باوجود بھی نہیں توڑ سکتے. فرق صرف اتنا کہ ابو جہل نے زبان سے کہا, اور یہ لوگ اتنے بزدل ہیں کہ زبان سے نہیں کہہ سکتے, لیکن دین کو توڑنے کی کوشش ابو جہل نے بھی کی تھی, لیکن سینہ تان کے کی تھی, اور کہا تھا کہ مجھے یہ دعوت قبول نہیں ہے. ہم کیسے سب معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کی عبادت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آج بعض لوگ دار اسلام میں داخل ہونے کے باوجود بھی وہی کردار کر جو ابو جہل کا تھا, ابو لہب کا تھا, اس دین کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن جرت نہیں ہے کہ سینہ تان کے کہیں کہ ہم دین کو توڑنا چاہتے ہیں. چھپ چھپ کے حملے کرتے ہیں, نفاقوں کے دل میں بھرا ہوا ہے, عبید بن سلول کی طرح. اللہ سب پہ رحم فرمائے. وہ یاد رکھے, منافق جو ہے اس کا درجہ جو ہے دل کے اسفل من النار. فرعون اور ابو جہل اس کے اوپر ہوں گے, وہ سب کے نیچے ہوگا. یاد رکھے, کلمہ بھی پڑھا تب بھی, جی ہاں کلمہ پڑھا ہے, لیکن کیوں پڑھا اس نے کلمہ؟ کفر سے بچنے کے لیے, تلوار سے بچنے کے لیے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے. حقیقتاً اس کا کفر ابھی اس کے دل میں اندر زندہ ہے, اسے جب وہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل اسفل من النار, جہنم کی تہ میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر سلف صالح روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو پھیر دے, اپنے دین میں ثابت کر دے, ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے, جو ہمارے دل کے اندر جو نفرتیں ہیں, جو بغض ہے, جو حسد ہے, اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علیکم, الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: جو روزہ نہیں رکھتے ان کا کفارہ. پہلی بات ہے, جو روزہ نہیں رکھتے وہ ہیں کون؟ بعض غلطی کر لیتے ہیں. ہر شوگر کا مریض, ہر بلڈ پریشر کا مریض اور ہر دل کا مریض اس میں شامل نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, ہم اطعام یعنی کفارہ دیں گے, مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے, روزہ نہیں رکھتے. دین تو آسانی کا دین ہے, اس لیے بس کوئی بیماری ہے تو روزہ نہ رکھے. اور بعض ایسے بھی جاہل ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, تو ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. تھوڑا بخار ہوتا ہے کہتے ہیں روزہ فرض نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, فرض نہیں ہے, قضا تو فرض ہے. وہ اطعام پہ چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اطعام کر رہے ہیں, قضا بھی فرض نہیں ہے. یہ جہالت ہے, بلکہ جہل مرکب ہے. یہ اچھی طرح جان لیں, جو لوگ بوڑھے ہیں اور بڑھاپا اتنا ہو چکا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, ظاہر قضا بھی نہیں کر سکتے, بڑھاپا بڑھے گا کم ہوگا, یعنی کہ آج 70 سال کی عمر ہے, اگلے سال 1-2 سال کم ہو جائیں گے, نہیں, اس نے 71 پہ جانا ہے, 72 پہ جانا ہے, وہ آگے بڑھتے جانا ہے. اور کمزوری جو ہے یا عدم استطاعت جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی, بڑھے گی نہیں. تو اگر بڑھاپے کی وجہ سے کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا, اور ہر بوڑھا بھی نہیں اس میں شامل, ماشاء اللہ بعض 80 سال کے بوڑھے ہیں ماشاء اللہ, اللہم بارک, وہ ہم سے زیادہ جوان نظر آتے ہیں اور روزے بھی ہم سے اچھے رکھتے ہیں الحمدللہ. تو وہ بوڑھے جو استطاعت نہیں رکھتے. جو روزہ رکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے, اور روزہ قابل برداشت نہیں ہوتا. روزہ توڑنے پہ آ جاتے ہیں تو وہ روزہ نہ رکھیں. دین آسانی کا دین ہے, وہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. نمبر دو, وہ مریض جس جو ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کا علاج نہ ہو اور مرض کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا, اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے, جیسے کہ کوئی ٹی بی کا مریض ہے, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, کینسر کا مریض ہے, یا کوئی ایسی موذی بیماری ہے جو بڑھتی جاتی جس کا علاج نہیں ہے, علاج بھی کر رہا ہے یا علاج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر علاج جاری ہے مسلسل اور ہمیشہ بند نہیں کرے گا, ہاں اگر علاج وقتی طور پہ رمضان میں بعد میں وہ علاج ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, تب روزہ نہ رکھے, دوائی کھاتا رہے, لیکن اس پہ قضا واجب ہے. لیکن اگر دوائی اس نے ہمیشہ کھانی ہے, رمضان میں بھی دوائی کھانی, اس کے بعد بھی کھانی ہے, اور دن کے وقت ہی کھانی ہے, لازمی ہے. اگر نہیں کھاتا تو اس کی مرض بڑھ جائے گی یا مر سکتا ہے. تو مرض کا بڑھنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ انسان اپنے تکلیف میں ڈالے, مرض بڑھا دے روزے کے لیے, نہیں. تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور اطعام دے اس کے عوض میں کھانا کھلے. اچھا, حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت, بس یہاں پہ غلطی کر لیتے ہیں. حمل جو ہی ٹھہر گیا روزہ چھوڑ دیا, کیوں؟ دین آسانی کا دین ہے, حمل ٹھہر گیا ہے اب روزہ نہیں رکھتے اور مسیح کھانا کھلانا شروع کر دیتے. ایک منٹ, مسیح کھانا کیوں کھلانا شروع کر دیا؟ اگر آپ حمل کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی تو دو وجوہات, دو میں سے ایک وجہ ہے, یا تو آپ خود کمزور ہیں, آپ کو آپ استطاعت روزہ رکھنے کی, یا آپ خود تو تندرست ہیں لیکن بچے کی کمزوری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتی, اور دونوں کے حکم میں فرق ہے. اگر آپ خود اپنی کمزوری عدم استطاعت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو آپ قضا کریں گی. اگر بچے کی وجہ سے چھوڑا ہے, خود تندرست ہیں, تو قضا بھی کریں گی اور اس کو کھانا بھی کھلیں, کیونکہ وجہ اپنی وجہ نہیں ہے, بچے کی وجہ ایکسٹرا وجہ ہے, آپ خود تو تندرست ہیں. دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حکم ہے, ہر دودھ پلانے والی بھی روزہ نہ چھوڑے, وہ چھوڑے جس کا دودھ کم ہو یا جس کو خدشہ ہو. یقیناً اس کا جو بچہ ہے دودھ کم پڑ جائے تو بچہ کمزور اس کا ہو جائے گا, اس کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. لیکن یہ اگر اس کے اندر اپنی وجہ ہے تو وہ قضا کرے گی, اگر بچے کی وجہ ہے اور وہ خود تندرست ہے تو قضا بھی کرے, کفارہ بھی دے گی. کفارہ کتنا ہے؟ نصف صاع. نصف صاع کتنا ہوتا ہے؟ ڈیڑھ کلو تقریباً. ڈیڑھ کلو جو ہے کیسے کھلائے گا؟ دو طریقے کھلانے کے, یا تو جتنی روزے اس کے چھوٹے ہیں, تیس مہینے کا دن ہے, تیس روزے چھوٹے ہیں تو تیس مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, اگر دس روزے چھوٹے ہیں تو دس کو کھلائے گا, اور جو عمر رسیدہ شخص بوڑھا ہے یا جس کی موذی مرض ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, ذرا پورے روزے نہیں رکھ سکتا, تو اگر تیس مہینے تیس دنوں کا مہینہ ہے تو وہ 45 کلو چاول ہے یا گندم ہے وہ دے سکتا ہے. اس کے دینے کے دو طریقے, یا تو پکا کے دیں, جو پکانے کے ڈیڑھ کلو لازمی نہیں ہے, پکانے کے لیے اتنی مقدار میں آپ پکا کے دیں جتنے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, ایک وقت میں کافی ہے. اور اگر آپ پکا کے نہیں دے سکتے تو پھر ڈیڑھ کلو آپ دیں, نصف صاع ہر مسکین کے لیے, اور 30 دن کے لیے 45 کلو بنتے ہیں, آپ مسکین کو دے دیں اور وہ اسے کھاتے رہیں گے. جی,
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے, فاذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, واتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد کے بعد اور سلام سے پہلے جو دعائیں کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. آج کی نشست کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اور اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر بات کروں، سب سے پہلے میں بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں.

दुनिया में करोड़ों लोग, करोड़ों मुसलमान तमन्ना करते हैं कि वो अल्लाह ताला के घर का सिर्फ एक मर्तबा ज़िंदगी में दीदार कर लें, और उनमें से अक्सर लोग यह तमन्ना अपने साथ कब्र में लेके जाते हैं, उनको तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह ताला के एहसानात हम गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ اے انسان، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے تو گن نہ پاؤ گے، بے شک انسان بہت بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرا ہے۔ اور 2 سال پہلے حج کے موقع پر اخباروں میں بھی آپ نے سنا ہوگا، انڈونیشیا سے ایک بڑھیا آئی، اس نے 20 سال تقریباً تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے 20 سال اس نے لگائے تاکہ وہ حج کے لیے پیسے اکٹھا کرے اور وہ حج کر لے۔ جب وہ مکہ پہنچی، بیت الحرام میں داخل ہوئی، مسجد حرام میں نماز میں جب اس نے سجدہ کیا تو اپنا سر نہ اٹھا سکی، اسے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ مسجد حرام میں ہی اسے موت آ گئی۔ جو اس کے ساتھ والے تھے، جن کے ساتھ وہ آئی تھی، کہتے بہت مسکین اور فقیر عورت تھی، اس نے 20 سال پیسے اکٹھا کیا ہے، 3 وقتیں 2 وقت روٹی کھاتی تھی اور 1 وقت کے لیے اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی تاکہ وہ اپنی اس زندگی کی تمنا کو پورا کر لے، اور سبحان اللہ اس کی موت یہاں پہ لکھی ہوئی تھی۔ جب خلوص دل کے ساتھ اس نے عزم کیا تو وہ سجدے کی حالت میں مسجد حرام میں اس کو موت آئی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اگر ہم خود اپنے آپ پر غور فکر کریں کتنی ہیں، واللہ ہم گن نہیں سکتے۔ انسان ہے، احسان ہے، اور بھی مخلوقات ہیں نا، ہمارا کیا کمال ہے کہ ہم انسان ہیں؟ کوئی کمال ہے کہ ہم انسان پیدا ہوئے؟ ہم نے کب اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں انسان ہی پیدا کرنا، جانور پیدا نہ کرنا، یا درخت یا پودے یا پتھر نہ بنانا؟ انسان ہے۔ پھر اور نعمت ہے تندرست انسان، خلقت کے اعتبار سے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہوا انسان، خوبصورت انسان، کوئی پیدائشی عیب نہیں، اندھے بھی تو پیدا ہو رہے ہیں، گونگے بہرے بھی تو پیدا ہو رہے ہیں، یا کچھ دلوں کی بیماریوں کے ساتھ بھی تو پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ایک اور احسان ہے، تندرست پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر احسان مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، کافر بھی تو ہے نا، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، اور مذاہب کے لوگ ہیں، ہمارا کیا کمال ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک اور احسان، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، نماز پڑھنے والے، متقی پرہیزگار، ایسے مسلمان بھی تو ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو تقویٰ نہیں جانتے کیا ہوتی ہے،

0: جو اللہ تعالیٰ کا ڈر کا راستہ نہیں جانتے. ایک اور احسان ہے توحید کا احسان. مسلمان ہیں, موحد ہیں, صرف ایک رب کی عبادت کرتے ہیں, صرف ایک رب کو پکارتے ہیں, صرف ایک رب سے مانگتے ہیں, صرف ایک رب کو مشکل کشا حاجت روا جانتے ہیں. جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما, یہ دعا منہ سے نکلتی ہے. ورنہ کتنی ایسے گھرانے ہیں مسلمانوں کے, جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی مانگتے ہیں. ایک اور احسان, موحد بھی ہیں, متبع سنت بھی ہیں, بدعت کا راستہ نہیں جانتے, بدعت کیا ہوتی ہے. پھر ایک اور احسان, اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا دیدار بھی کروایا ہے, اور صرف ایک مرتبہ نہیں, اپنے گھر کا پڑوسی بنا دیا ہے. کوئی رکاوٹ ہے جب دل کرے اللہ کے گھر میں جا کے نماز پڑھنے کی؟ کسی نے کبھی روکا کسی کو؟ ایک نماز ایک لاکھ کے برابر کے ثواب. دنیا میں کوئی جگہ جانتے ہیں آپ جس میں ایک نماز کا ایک لاکھ کے برابر کا ثواب ہو؟ پوری دنیا میں ایک ایک نماز پڑھتے ہیں, اس کو جو اجر ملتا ہے 10 گنا ملتا ہے, یا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. لیکن واحد جگہ ہے دنیا کی جس میں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر کا ثواب ہے. احسان ہے کہ نہیں؟ احسان ہے. اس احسان کا بدلہ کیسے چکایا جاتا ہے؟ بہت سارے احسانات ہیں, لسٹ بہت لمبی ہے. یہ ہم جاننے یا نہ جانے ضروری نہیں ہے, کیونکہ مسلمات میں سے کہ ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں اپنے رب کے جل شانہ. لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ احسان کا بدلہ کیسے چکایا جاتا ہے. آپ جیسا کوئی مسکین, حقیر, فقیر مخلوق آپ کی مدد کرتا ہے, خود محتاج ہے لیکن آپ کی مدد کر دی اس نے, کبھی مشکل وقت میں آپ کا کام آ گیا, آپ پر احسان ہو گیا. احسان مند لوگ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میں نے کب اس احسان کا بدلہ چکانا ہے, اور احسان فراموش بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, کام آ گیا تو پھر کیا ہوا, ہم بھی تو کسی کام آ جاتے ہیں نا کبھی کبھی. بھائی وہ خاص تمہارے کام آیا ہے, اب آپ اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں کے احسان ہمیں یاد ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے, ان کا بدلہ بھی ہم چکاتے ہیں, چکانے بھی چاہیے. لیکن اپنے رب کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ کیا ہم نے چکایا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے رب کے جتنی احسانات ہیں, بہت زیادہ احسانات ہیں, ان کا بدلہ بھی کبھی چکائے ہم؟ اللہ تعالیٰ کے احسان کس طریقے سے احسان بدل چکایا جاتا ہے, کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ اور واللہ اگر یہ راستہ میں اللہ تعالیٰ نہ دکھاتا تم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے احسان مند نہ ہو سکتے. کیسے دیتے؟ دیکھیے بدلہ تو نہیں دے سکتے ہم, لیکن ایک راستہ دکھایا ہے, اگر اس راستے کو اختیار کرو گے تو آپ رب کے احسان مند رہو گے, احسان کو ماننے والے. اور یہ راستہ نہیں اختیار کرو گے تو پھر احسان فراموش رہو گے. اور اس راستے کا نام ہے, کیا نام ہے؟ شکر کا راستہ. شکر. شکر کیا ہوتا ہے؟ ہم مخلوق کو بھی کہتے ہیں آپ کا شکریہ جب وہ ہمارے کام آتے ہیں. کم سے کم درجہ احسان کا یہی تو ہوتا ہے نا. جب اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے دعا کر رہے تھے اس کے لیے, یہ بھی احسان چکانے کا ایک طریقہ ہے. اگر آپ کسی انسان کو اگر آپ بدلہ نہیں دے سکتے اس کے احسان کا تو آپ دعا کر لیتے ہیں, یہ بھی احسان مندی کا ایک طریقہ ہے مخلوق کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو راستہ ہے اچھا احسان مند بننے کا, وہ ہے شکر کا راستہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ, ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم ذکر کرتے ہیں اس زمین پر اپنے رب کا, اللہ اکبر ذکر ہے, سبحان اللہ ذکر ہے, الحمدللہ ذکر ہے, لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے, لا حول ولا قوة الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. ہم ذکر کرتے ہیں اس زمین پر, اور جب اللہ کہتا ہے کہ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں تو ہمارا رب ہمارا ذکر کرتا ہے آسمانوں پر. اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نام لے کے فلان بن فلان نے, اے فرشتو فلان بن فلان نے مجھے یاد کیا ہے, کیا حیثیت ہے ہماری؟ فذکرونی اذکرکم, ذکر کیسے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کافی ہے, یا سبحان اللہ الحمد نماز کے بعد پڑھ لیا کافی ہے, یہ زبان کا ذکر ہے. طریقہ آگے بتاؤں گا میں. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی, اور میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون, اور نہ شکر نہ بنو. کیا ہم نے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ شکر کرنے کا طریقہ دیکھیں آپ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم زبان سے الحمدللہ کہہ دیتے ہیں شکر ادا ہو گیا. یہ شکر کا تیسرا حصہ ہے, دو حصے باقی ہیں. شکر جو ہے تین چیزوں سے کیا جاتا ہے, یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شکر کے تین ستون ہیں جس پر شکر قائم ہے. ایک گر گیا تو شکر کا پورا گر گیا, کوئی فائدہ نہیں اس کا. زبان کا شکر ہم سب جانتے ہیں, اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, ذکر زبان سے کیا جاتا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. حدث, حدیث سے, بات سے, اپنی زبان سے, تو یہ زبان کا شکر ہے. دوسرا ستون ہے شکر کا, دل سے شکر کرنا. دل سے بھی شکر کیا جاتا ہے؟ جی ہاں, دل سے بھی کیا جاتا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تقوی کا راستہ اختیار کرو. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. تقوی آنکھوں سے کیا جاتا ہے, ہاتھوں سے کیا جاتا ہے؟ تقوی کے کہاں سے کیا جاتا ہے؟ تقوی کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. کس نے کہا ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا, اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تقوی دل کے اندر ہے, سینے کے اندر ہے. جب یہ دل سدھر جاتا ہے پھر آنکھیں بھی جھک جاتی ہیں حرام دیکھنے سے, کان بھی بند ہو جاتے حرام سننے سے, ہاتھ بھی تھم جاتے ہیں, رک جاتے ہیں حرام پکڑنے سے, ظلم کرنے سے, پاؤں بھی رک جاتے ہیں حرام کی طرف جانے سے. تو تقوی کی جگہ ہاتھ, کان, زبان, آنکھیں, پاؤں نہیں ہیں. تقوی کی جگہ دل ہے. جب یہ دل سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون, اور کس طریقے سے شکر کرنا ہے؟ تقوی سے, اور تقوی دل سے کیا جاتا ہے. تو شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ دل سے بھی شکر کیا جاتا ہے, اور دل کا شکر کیا ہے؟ تقوی ہے, اس میں سے تقوی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈر تقوی ہے, محبت, امید, توکل, اخلاص نیت, یہ سب دل کے اعمال ہیں, اور یہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر کے ذریعے ہیں, دل سے شکر کرنے کے طریقے ہیں. اور تیسرا ستون ہے شکر کا، پورے جسم سے شکر کرنا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر، عملا شکر کرو، اعملوا عمل سے شکر کرو. تو شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان سے، دل سے اور عمل سے. اگر ان میں سے ایک نہیں ہے تو پھر شکر بھی نہیں ہے، ناقص شکر ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت ہی کم شکر کرنے والے. بھائی زبان سے تو بہت ہی کرنے والے ہیں نا، تو پھر کم کیسے ہو گئے؟ وہ کون سا مسلمان ہے جو شکر نہیں کرتا؟ کہہ تو دیتے ہیں الحمدللہ، نہیں کہتے. کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، پینے کے بعد بھی الحمدللہ کہتے ہیں، یہ بھی تو شکر ہے کہ نہیں؟ لیکن کس حد تک ہے؟ زبان کی حد تک. وقلیل من عبادی الشکور، یہ تھوڑا شکر ہے، یہ کم شکر ہے. جزاک اللہ خیر، یہ بہت کم شکر ہے. اور اس کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ دل سے یقین کے ساتھ یہ شکر کرنے والا یقین نہ کر لے کہ جتنے بھی احسانات اور انعامات ہیں وہ سارے کے سارے صرف اور صرف میرے رب کی طرف سے ہیں، یقین کے ساتھ، دل کے عزم کے ساتھ. اور اب میں نے عمل کر کے اس شکر کو ادا کرنا ہے. اور عمل ایک وسیع لفظ ہے، نماز بھی عمل ہے، روزہ بھی عمل ہے، حج بھی عمل ہے، زکوٰۃ بھی عمل ہے، صدقات عمل ہے، خیرات عمل ہے، والدین سے حسن سلوک عمل ہے، صلہ رحمی عمل ہے، آپ پڑوسی کی مدد کرتے ہیں یہ بھی عمل ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے یہ بھی عمل ہے. اور سب سے بڑا عمل کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ توحید عبادت، صرف ایک رب کے لیے عمل کرنا، کسی اور کے لیے نہیں. تو شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ ان تین طریقوں سے. ایک میں نے حدیث ذکر کی تھی شروع میں، اس کا قصہ ذرا سننے، بڑا پیارا قصہ ہے. ایک مرتبہ وہ ابو داؤد و نسائی کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ، صحیح حدیث ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدر معاذ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. صدر معاذ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا معاذ، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. دوسری مرتبہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، دو مرتبہ فرمایا. کس میں کمال ہے کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کریں یا وہ ہم سے محبت کریں؟ وہ کون سا مسلمان ہے جو اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا؟ کوئی ہے؟ سب محبت کے دعوے دار ہیں. آپ کمال دیکھیں، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، دو مرتبہ فرمایا. کیوں فرمایا؟ بات آگے ہے، کچھ پیغام دینا ہے. اور معاذ نے زندگی بھر اس قصے کو بھولے نہیں. معاذ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، وصیت دیکھیں آپ، نماز کے بعد اس ذکر کو کبھی چھوڑنا نہیں. معاذ کون سے ذکر ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تین چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ہاتھ پکڑا، قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی تو اسے محبت کرتا ہوں، جو وصیت بیان کر رہا ہوں یہ بھولنا نہیں کبھی، نماز کے بعد بعد کل صلاح یہ ذکر پڑھنا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تین چیزیں ہیں، اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، اعانت مدد کو کہتے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تیری مدد کے بغیر، دعا کرنے والا کون ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خود کچھ نہیں کر سکتا تیری مدد کے بغیر، میری مدد فرمائے اللہ تعالیٰ. کس چیز پہ؟ کہ میں تیرا ذکر کروں علی ذکرک، جیسا کہ ذکر کرنے کا حق ہے میری مدد فرما. میرے بھائی ذکر عبادت ہے، اپنی مرضی سے ہم ایجاد نہیں کر سکتے، ذکر کی دلیل ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس کی دلیل ہے. استغفر اللہ، اس کی دلیل ہے. لا الہ الا اللہ، اس کی دلیل ہے. اللہ اللہ کی کیا دلیل ہے؟ اللہ اللہ اللہ دلیل ہے کوئی؟ کیا خیال ہے اس کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں اس کی. تو یہ ذکر کہاں سے آیا ہے؟ ذکر تو اللہ کا ہے لیکن کہاں سے آیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے؟ کسی حدیث میں ہے؟ نہیں، یہ لوگوں کا ایجاد کردہ طریقہ ہے. اعنی علی ذکرک، جیسا کہ ذکر کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی میری مدد فرما. وہ شکرک، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں، جیسا کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے. زبان سے تو سب شکر کرتے ہیں، حقیقتاً کون شکر کرنے والا ہے جو ان تین چیزوں سے شکر کرتا ہے؟ اور اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. وحسن عبادتک، عبادت نہیں حسن عبادت ہے، کیونکہ ہر عبادت حسن نہیں ہوتی، ہر عبادت اچھی نہیں ہوتی. اچھی عبادت وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو، جو توحید اور اتباع سنت کی بنیاد پر قائم ہو. ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص دل میں اللہ کی نماز پڑھی ہے. طریقہ کس کا تھا؟ اپنی مرضی سے پڑھی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ تھا؟ اخلاص اتباع سنت ہے، اور یہ دو شرطیں ہیں عبادت کی قبولیت کی، جس کے بغیر کوئی عبادت قبول ہوتی نہیں. دعا پہ غور کیا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اچھا، حدیث کے لفظ ہیں نہ چھوڑنا نماز کے بعد اس ذکر کو. نماز کے بعد ہم کیا، جب سلام پھیرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ سنت طریقہ ہے نا. تو نماز کے بعد سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے ظاہر سے کیا لگتا ہے کہ نماز کے بعد سلام کے بعد، اسے کہتے ہیں فہم السلف، کہ سلف صالحین صحابہ کرام نے سمجھا کیسے اس حدیث کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طریقہ کیا اپنایا اس حدیث کا. ورنہ پھر نماز کے بعد فوراً کیا پڑھتے جب سلام پھیرتے؟ یہ دعا پڑھتے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. تو اس حدیث، یہ حدیث کہاں گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے، نماز کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ تشہد کے بعد جب تشہد پورا پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ سلام سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں. اسے بھی نماز کے بعد کا لفظ سے بیان کیا گیا ہے، اور صحابہ کرام نے اس طریقے سے اس پہ عمل کیا ہے. ظاہراً جو معنی ہے وہ کچھ اور ہے، اور ہم کرتے کچھ اور ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسے سمجھایا ہے، ورنہ کوئی بھی صحابی، ہمارا ایمان ہے، اپنی مرضی حدیث کی مخالفت کبھی کرتا نہیں اپنی مرضی سے. یہ دعا ہم میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ آپس کی بات ہے، یہ دعا پڑھتے ہیں؟ سلام سے پہلے پڑھتے ہیں یا سلام کے بعد پڑھتے ہیں؟ بعد پڑھتے ہیں نا. سبحان اللہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ سلام سے پہلے پڑھنا ہے. جو بعد میں پڑھتے ہیں انہوں نے یہی سمجھا اس حدیث سے کہ جو بعد کا لفظ ہے کہ بعد سلام کے بعد ہی پڑھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ تشہد کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کوئی دعا مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے، کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں آپ. سبحان اللہ، تشہد اور سلام کے بیچ میں اگر آپ کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اور مسنون دعائیں سب سے افضل ہیں، اور ان میں سے مسنون دعا میں سے ایک یہ دعا مسنون ہے. اور بھی دعائیں ہیں لیکن یہ بھی ایک دعا مسنون ہے کہ سلام سے پہلے آپ یہ دعا مانگ لیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر کا طریقہ ہم جان چکے ہیں، اب عملی طریقہ ذرا دیکھتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم، قرآن مجید کی آیت میں اور اس حدیث میں اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، عملاً کیسے شکر کریں؟ آئیے دیکھیں صبح سے شام تک ہم کرتے کیا ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا میں شکر کرنے والا ہوں یا نہیں. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم شکر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تم میں سے کوئی شخص جب کچھ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور جب کچھ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یعنی ایک نوالہ کھایا اللہ کا شکر کیا, دوسرا کھایا پھر شکر کیا, پانی پیا گھونٹ گھونٹ پہ آپ شکر کرتے رہتے. اور لفظ ہے الحمد کا, اور الحمد سے مراد شکر ہے یہاں پہ اس حدیث میں. بعض لوگ صرف کھانے کے بعد شکر کرتے ہیں, الحمدللہ کہتے ہیں, مستحب ہے. اور بعض لوگ بار بار کہتے ہیں, یہ بھی مستحب ہے. الاکل والشرب, یعنی ایک نوالہ اور ایک گھونٹ. آئیے دیکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ میں شکرا ہوں یا نا شکرا ہوں. جب صبح آنکھ کھلتی ہے یاد رکھے فذکرونی اذکرکم, ذکر کی بات آ رہی ہے نا, اللہم اعنی علی ذکرک, ذکر کیسے کیا جاتا ہے. صبح جب ہماری آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں. پہلے سنت طریقہ کیا ہے؟ دعا بارک اللہ فیک. آنکھ کھلتی ہے ہم یہ دعا مسنون پڑھتے ہیں. ابتدا کس لفظ سے ہے؟ الحمدللہ, شکر ہے کہ نہیں؟ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں زندگی دی, دوبارہ زندہ کیا مرنے کے بعد, اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے, دوبارہ زندہ ہونا ہے. موت جانتے ہیں کہ موت نیند جو ہے نیند موت کی بہن ہے. قرآن مجید میں نیند کو بھی موت کہا گیا ہے, موت کی ایک قسم ہے. جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو مر چکا ہوتا ہے, بتاؤ دنیا کا اس کو کچھ بیچارہ آدھا مرا ہوتا ہے. ہم دوبارہ زندہ ہوتے ہیں, روزانہ مرتے ہیں نیند میں دوبارہ زندہ ہوتے ہیں. کس کے حکم سے؟ ہمارا کوئی کمال ہے؟ روح کہاں پہ ہوتی ہے ہمیں کیا پتہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. روح کا تعلق عالم الغیب سے ہے, کوئی نہیں جانتا روح کے بارے میں, سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کر لیا, سب سے پہلے آنکھ کھلی اللہ کا شکر کیا, پھر قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, مثلاً دعا, جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں کیا مثلاً دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم خبثی والخبائث, بسم اللہ بھی شروع میں, ٹھیک ہے, دعا پڑھ لی. کس کی مدد سے آپ جا رہے ہیں اندر, ٹھیک ہے نا, اور کس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے. باہر نکلتے ہیں غفرانک, اللہ کا پھر ذکر کیا ہے. پھر آپ نماز کے لیے روانہ ہوتے, فجر کی نماز کے لیے. گھر سے نکلتے ہیں دعا پڑھتے کہ نہیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو شیطان کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ آج یہ شخص مجھ سے بچ گیا, آج میری 40 پہ نہیں چلے گی. اب تین لفظوں کی دعا پڑھی ہے, کون سا کوئی بڑا تیر مارا ہے, کون سا کوئی پہاڑ گرا ہے, کیا کیا ہے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گھر سے نکلتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ آئی. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی کہ نہیں؟ مسجد میں جا کے نماز پڑھی, اور نماز پوری کو پوری دعا ہے. باہر نکلے مسجد سے پھر دعا بھی, پھر اللہ کا ذکر کیا. ناشتہ کرنے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر, یہ سب ذکر کیا, شکر ہے کہ نہیں؟ گاڑی میں بیٹھے سواری کی دعا, ذکر ہے کہ نہیں؟ اپنے کام پہ بیٹھے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ سے, کوئی تاجر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر, جو اپنے اپنے کاموں پہ جاتے ہیں, حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. جو اس نیت سے آپ جاتے ہیں کہ میں نے حلال رزق کمانا ہے, حرام کی ایک پھوٹی کوڑی بھی میں نہیں کماؤں گا, میں حرام حرام ہے, یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. پھر نماز کا وقت آیا پھر وہی کیا, پھر دن کا کھانا کھایا پھر وہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا. پھر یہی پورا دن چلتا رہا. دن میں سوتے ہیں یا رات کو سونے سے پہلے ذکر کیا کہ نہیں؟ سونے سے پہلے تک بھی ذکر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص نیند کو بھی عبادت بنا سکتا ہے؟ نیند عبادت بن سکتی ہے؟ کیسے بن سکتی ہے؟ بارک اللہ فیک. وضو کر کے سوئیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, جب تک سو رہے آپ عبادت میں ہیں. وضو کرتے ہوئے کتنے دیر لگتی ہے؟ صفائی اپنی ہو رہی ہے. مزے کی بات دیکھیں آپ, وضو کرتے ہیں اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں نا, اس کریم کا کرم دیکھیں آپ جل شانہ ہو. وضو ہم کرتے ہیں, صفائی ہماری ہو رہی ہے, سوتے بھی ہم ہیں آرام کے لیے, نام اعمال میں میرا یہ بندہ عبادت کر رہا, عبادت میں مصروف ہے, نیند کی عبادت میں. پھر صبح آنکھ کھلی, پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آنکھ کھلی, یہ عمل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک چھوٹا سا طریقہ. بیچ میں ایک بات رہ گئی, وہ یہ ہے کہ شکر کی بنیاد کیا ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر شکر ہی نہیں ہے. کوئی جانتا ہے؟ اگر یہ چیز نہ ہو نا تو پھر جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں ساری کی ساری ہے, یہ سب زیرو ہے. آپ کریں گے بھی تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بنیادی چیز ہے, وہ کیا ہے؟ کیا چیز؟ بارک اللہ فیک. توحید عبادت بنیاد ہے, صرف اللہ ہی کے لیے ہو, خلوص نیت کے ساتھ. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا معاذ کے ساتھ سوار ہوتے ہیں, گدھے پر سوار ہے. دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مقام تو دیکھیں آپ, گدھے پر سوار ہیں, اکیلے نہیں, صحابی بھی پیچھے بیٹھے ہیں. آج ہم تک جب تک کسی اچھی گاڑی میں نہ بیٹھے تو پھر ہم انسلٹ محسوس کرتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیں آپ, خاک ساری دیکھیں آپ, گدھے پہ سوار ہیں اور صحابی پیچھے بیٹھے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ تو معاذ عرض کرتے ہیں, اللہ و رسولہ اعلم. کتنے پیارا جواب ہے, جواب آتے تو دیتے, نہیں آتا تو اللہ اعلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کہا جاتا اللہ و رسولہ اعلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد سنت طریقے اب کہیں اللہ اعلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھے, دوبارہ وہی جواب دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے, ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ حق سمجھائے, ایک ہی جملہ ہے. یہ فرمایا کلمہ پڑھیں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں, حج دیں, حج کریں, جہاد کریں. کیا حق اللہ تعالیٰ کا جو بنیادی حق ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, نہ نماز ہے, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, نہ حج, نہ جہاد, نہ کوئی اور عبادت. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. کیا یہ حق ہم نے جان لیا ہے؟ آج کتنے مسلمان ہیں پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں, تیس تیس چالیس چالیس سال سے, حج بھی بیس یا تیس کر چکے ہیں زندگی میں, کمر بھی ٹیڑھی ہو چکی ہے, بزرگ ہیں, داڑھی بھی سفید ہو چکی ہے, لیکن قبر کا طواف بھی کرتے ہیں. جب پکارتے ہیں تو اے غوث میری مدد فرما, یا علی میری مدد فرما, اے اجمیر والے میری مدد فرما. کیا کیا اس نے؟ یا اللہ میری مدد فرما کیوں نہیں کہتا؟ اب رب پہ بھروسہ نہیں ہے؟ جس نے اتنی لمبی عمر دی, نماز پڑھنے کے پہلے صف میں تیس سال سے توفیق دی, بیس یا تیس حج کرنے کی توفیق دی, صحت دی، عافیت دی، مال دی، دولت، اولاد، بیوی، بچے، سب کچھ دیا. ظاہر ہے کچھ سب کچھ تھا تو یہ سارا کچھ کیا ہے. اگر بستر پر بیمار پڑے رہتے تو پہلے سفر نماز پڑھ سکتے، حج ایک حج کر سکتے. کس نے تندرستی دی ہے؟ کس نے توفیق دی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ جب کوئی نہیں ہے تو پھر مانگتے کسی اور سے کیوں ہو؟ مشکل کچھ حاجت روے کسی اور کے لیے کیوں؟ اس سے بڑھ کر کوئی ناانصافی کرنے والا کوئی شخص ہے؟ اس سے بڑا کوئی ظالم ہے دنیا میں؟ یہ عجیب بات ہے. نماز بھی ہے ظالم بھی ہے، حاج بھی ہے ظالم بھی ہے. جی ہاں، ان شرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عظیم ظلم ہے شرک کرنا. کیا یہ بات ہم نے سمجھی ہے؟ شکر کی بنیاد توحید عبادت ہے. میں نے سب سے آخر مثلے بیان کی تاکہ ہمیں آخری باتیں یاد رہتی ہیں، کچھ پچھلی باتیں بھول جاتی ہیں. اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا حق تو جان لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اور کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ توحید عبادت دو لفظ ہیں نا، توحید اور عبادت ہے. توحید کیا ہوتی ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ اس کے ارکان کیا ہیں؟ اس کی شروط کیا ہیں؟ اس کے لوازمات کیا ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ اس کے ارکان کیا ہیں؟ بغیر علم کے ممکن ہے جاننا؟ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، بغیر علم کے ڈاکٹر بن سکتا ہوں؟ آپ ماشاءاللہ، آپ ہی پروفیشنل ہیں سارے ماشاءاللہ. بغیر علم کے آپ نے کبھی رائفل کا استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ بغیر علم کے بلٹس وغیرہ ہوتی ہے، جتنی بھی باریک بینیاں ہیں، آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سکھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو بغیر علم کے تو بھائی درزی بھی کپڑے نہیں سی سکتا. دیکھا کبھی کہ درزی بس یوں درزی بن گیا، بیٹھے بیٹھے درزی بن گیا، اور آپ جا کے اسے کپڑا سی دو مجھے؟ ممکن ہے؟ ہر چیز کا علم ہے، لیکن شریعت کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ واللہ میڈیکل کی ڈگری ہو، انجینئرنگ ہو، یا کوئی بھی آپ کے پاس علم ہو، جب یہ روح نکلے گی سب فنا ہو جائے گا، اس دنیا کی رہ جائیں گی ساری چیزیں. پتہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ علم تو جائے گا، علم میں سے، علم میں سے ڈگریاں ساری رہ جائیں گی. یہاں پہ پی ایچ ڈی آپ نے کی ہے، جو بھی کیا، یہاں رہ جائے گا. تین سوالوں کے جواب آپ کے ساتھ جائیں گے بس. جس کو یہ تین سوالوں کے جواب نہیں آتے آج، وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے. کیا تین سوال ہیں؟ من ربک، ما دینک، من نبیک. تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ ڈگریاں کہاں گئے؟ پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں کون سی ڈگری، سب مٹی میں مل گئی، دنیا میں چھوڑ کے گئے. یہ علم ساتھ جائے گا قبر میں، اور اسی کی بنیاد پر سوال ہوں گے، آزمائش ہوگی. اگر صحیح جواب آ گیا تو کامیابی ہے، کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. ابھی برزخ میں ہیں، ابھی آخرت نے آنا ہے، ابھی حساب نے ہونا ہے، حساب ہے، کتاب ہے، میدان محشر ہے، حوض ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. بہت لمبا سفر ہے، آخرت کا سفر لمبا سفر ہے، دنیا کا تو مختصر سا سفر ہے. دنیا کے کیا سفر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ ایک مسافر آیا اور ایک درخت کے چھاؤں کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھا چلا گیا. یہ ہماری پوری زندگی ہے، پوری دنیا ہماری ہے، اور آخرت کا سفر جس کی ابتدا ہے یہ تین چھوٹے چھوٹے سوال. اور بعض لوگ کہیں گے ارے یہ کوئی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں ہر مسلمان کی میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی بات ہے؟ ہاں بات تو اہم ہے. اس وقت آپ کی زبان بول رہی ہے، اور آپ اپنی زبان پر کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. زبان سے جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ سچ بولیں جھوٹ بولیں بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ گالی دیں یا اچھی بات کریں، قرآن مجید پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں یا گانے گائیں، مرضی ہے کہ نہیں؟ توفیق اس نے دینی ہے، تندرستی اس نے دینی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تو زبان بول سکتی ہے؟ نہیں بول سکتی، تو توفیق اسی کی طرف سے ہے. ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اور یہ تین یہ سوال ہیں، قبر کے اندر جواب زبان سے نہیں ہوگا، زبان گئی اب ختم، کیسے جواب دیں گے؟ ایمان سے، ایمان، ایمان بولے گا. ہم یہ جانتے ہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے، مومن ہوتے کون ہیں، متقی کون ہوتے ہیں، یہ سارے سوال ہیں جن کے جواب ہم نے جاننے ہیں. انشاءاللہ اگلے دروس میں کوشش کروں کہ سلسلہ وار درس ہو جس سے ہمارے اصلاح ہو، ہماری تربیت ہو. یہ جو تین سوال ہیں، من ربک، ربی اللہ، اپنے رب کے بارے میں کیا جانتے ہو، کیا جانتے ہیں اپنے رب کے بارے میں؟ کیوں معرفت ہے؟ جتنا میں اس موبائل فون کے بارے میں جانتا ہوں، اپنے رب کے بارے میں کیا جانتا ہوں میں اتنا؟ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، سورۃ الاخلاص وہ سورت ہے، قل هو الله احد، جو ہم تقریباً ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چھوٹی سورت ہے اور اچھی لگتی ہے، جلدی اکثر نماز یہی پڑھتے ہیں. اللہ الصمد، صمد کیا ہے جانتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو جانتے کہ صمد کا معنی کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، فلق کسے کہتے ہیں؟ اچھا، لا الہ الا اللہ، الہ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، الہ کا کیا معنی ہے جانتے ہیں؟ کب جانیں گے؟ آدھی زندگی گزر چکی ہے، وہ پتہ نہیں موت کب آتی ہے. موت کا فرشتہ سوال کر کے آئے گا، بھائی اجازت ہے روح قبض کر لوں میں؟ ابھی تک اگر نہیں سیکھ سکا تو کب سیکھوں گا میں؟ تو ابھی وقت ہے کہ نہیں سیکھنے کا؟ ابھی وقت ہے جاننے کا، سیکھنے کا. جب تک یہ جان ہے، یہ تندرستی ہے، یہ سانس جاری ہے، دل کی دھڑکن جاری ہے، تب تک موقع ہے. کب یہ چیزیں رکیں گی اللہ اعلم، قریب بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ چیزیں ہم نے نہیں جانی، اور دنیا میں بہت ساری چیزوں کو ہم نے جان لیا، اپنے رب کو کیا وہ دکھائیں گے ہم؟ تو میں کوشش کروں گا، من ربک، ما دینک، من نبیک، اسے تین بنیادی اصول کہتے ہیں، پتہ ہے؟ الاصول الثلاثہ، تین بنیادی اصول، اور یہ ہم سب مل کے انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے دروس میں، تاکہ ایک سلسلہ وار درس ہو. آپ کتابیں بھی دی جائیں گی، آپ پڑھیں گے، ساتھ ساتھ علم میں ترقی بھی آئے گی اور عقیدہ بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگا اصولوں کی بنیاد پر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تیار ہے ساتھ انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سورت الكهف کی آخری آیات. اچھا، سوال جواب کے لیے تاکہ وقت کم ہے، اگر ساتھ ہی لکھ کے بھیجیں تو زیادہ آسانی ہوگا، ورنہ پھر بولتے رہیں گے تو لکھنے کا کوئی ہے سسٹم کوئی؟ پہلے تو کچھ پیپر آپ لوگ بندوبست کر لیتے تھے لکھنے کے لیے، تو زیادہ آسانی ہوتی اگر ممکن ہو تو. سورۃ الکہف، بھائی کیسے ہو؟ سورۃ الکہف کی آخری آیات کے تعلق سے کہ فضیلت یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ آخری آیات پڑھتا ہے، پہلی 10 آیات اور آخری آیات جو ہیں، دجال کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دجال جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، آخرت کی اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، خروج الدجال نکلے گا. اور صحیح بخاری مسلم کی روایات میں تفصیلات موجود ہیں، تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہاں سے نکلے گا، کیسی شکل و صورت ہوگی، کون اس کے ساتھ ہوگا، کہاں جائے گا، کہاں پہ سفر کرے گا، اور کس جگہ پہ نہیں جا سکے گا، کہاں پہ اس کو موت آئے گی، کون اسے قتل کرے گا. باریک بھی دیکھیے آپ نے، اب یہ واقعہ ہوا نہیں، یہ ہونے والا ہے، اور ہمارا ایمان ہے یہ ہو کے رہے گا. تو فتنۃ الدجال سے بچنے کے لیے، نجات کے لیے یہ آیات ہیں. لیکن اس میں جو آخری آیت ہے اس پہ ذرا غور فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. کبھی غور فکر ہے؟ کبھی غور کیا ہے ابتدائی جملوں پہ، ابتدائی آیات پہ؟ آج ایک بڑا مسئلہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. کہتے ہیں لوگ کہ نہیں کہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر ہیں، کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. دیکھیں ہمارا دین کہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو بنیادیں ہمارے دین کی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرا پیارا پیغمبر نور ہے تو ہم بھی نور کہتے. لیکن ذرا اس آیت پہ غور کریں، اگرچہ نور قرآن مجید میں تورات کو بھی کہا گیا ہے، انجیل کو بھی کہا گیا ہے، قرآن کو بھی کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے، لیکن کون سا نور ہے؟ نور ہدایت ہے، رہنمائی کا نور ہے. جیسے آپ اندھیرے میں ایک مچھل جلاتے ہیں اور آپ کی رہنمائی کرتی رہتی ہے، یہ نور آپ کی رہنمائی کرتا ہے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اور تاریکیوں سے بچنے کے لیے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے. لیکن کیا حقیقی نور ہے خلق کے اعتبار سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں، انما صرف اور صرف حصر کے لیے ہے، یعنی کچھ اور نہیں ہوں میں، انا میں، میری بات ہو، کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، بشرن بشر ہوں. اچھا نوری بشر بھی تو ہو سکتا ہے، نہیں، مثلکم تمہارے مثل بشر ہوں میں، نوری بشر کا امکان ہے. مثلکم سے پھر مثلکم لفظ سے کیا فائدہ ہے بھائی؟ تمہاری طرح بشر ہوں. لیکن ایک امتیازی درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، اور تمہارا معبود سچا معبود صرف ایک ہی ہے. سبحان اللہ. میں بشر ہوں تمہاری طرح، اور اللہ تعالی واحد سچا رب ہے. یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ ثبوت ہیں، دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بشر ہیں، نور نہیں ہیں. بارک اللہ فیک. بندہ نماز کے لیے کھڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، مثال کے طور پہ، یعنی آپ نے نماز کے دوران یہ آیت پڑھی ہے، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ویسے ہم کہتے ہیں اللہم صل وسلم وبارک علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں. نماز کے دوران آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، اور درود پڑھنا نماز کے دوران، جب یہ اب آیت پڑھتے ہیں تو اس میں کلام نہیں ہے یہ، یعنی آپ نماز دوران کہہ سکتے ہیں لیکن اپنی رازداری میں، بلند آواز میں نہیں، کوئی حرج نہیں. یہ نماز کے ذکر میں سے اس کو شمار کیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت پڑھتے، قرآن پڑھتے نماز میں، اور جہنم کا ذکر آتا تو جہنم سے پناہ مانگتے، جنت ذکر آتا تو جنت سے اللہ تعالیٰ کی دعا کرتے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی نے لاٹری ٹکٹ لیا ہو اور اس کا انعام نکل جاتا ہے تو کیا اس انعام کو استعمال کرنا جائز ہے یا حرام؟ حرام ہے. لاٹری سسٹم جو ہے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جمعے میں، جوئے میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور جوا حرام ہے آپ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، یہ رجس سے شیطان کے عمل میں سے، اس سے اجتناب کرو، تو حکم دیا گیا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. درس کے تعلق سے کوئی سوال ہے؟ بات سمجھ میں آئی درس کی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آ گئی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اسلام میں خودکشی حرام ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے کہ وہ کب اور کیسے مرے گا، تو پھر حرام کیوں ہے؟ اور اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کے لیے اس کے اہل عیال کو کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. یاد رکھیں خودکشی حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی جان اپنے ہاتھ سے لے لیتا ہے، جس چیز سے اس نے اپنی جان لی اسی چیز سے اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا قیامت کے دن جہنم میں. اور خودکشی کرنے والے کی مغفرت ممکن ہے، اس کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے، کافر نہیں ہے، صرف کافروں کے لیے مغفرت دعا نہیں کی جا سکتی، مشرکین کے لیے نہیں کی جا سکتی، خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، گنہگار ضرور ہے، لیکن اس کے لیے دعا مغفرت کی جا سکتی ہے، اس کے نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کا کفن دفن بھی کیا جائے گا، اس کے دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہ اس نے خودکشی کر کے مرنا ہے تو اس کا قصور کیا ہے؟ قصور ہے اس کا کہ نہیں ہے؟ اسے کہتے تقدیر کا مسئلہ، اور تقدیر کا مسئلہ جو ہے ارکان ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ ارکان ایمان، ارکان ایمان کتنی ہیں؟ کون بتائے گا؟ ارکان ایمان بارک اللہ فی، اچھا کتنی ہو گئی ہے؟ چھ ہیں۔ یہ جو لفظ والبعث بعد الموت کا، یہ زیادہ لفظ ہے، حدیث میں نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کا بتایا ہوا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره، کتنی ہیں؟ ان کو کہتے ہیں ارکان ایمان۔ اچھا ارکان اسلام کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ پانچ ہیں۔ کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ایک سب نہیں، ایک بتائیں، آپ کو آتے ہیں؟ ہاں، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ بارک اللہ فیک، الحمدللہ۔ ارکان ایمان کا چھٹا رکن کون سا ہے؟ چھ ہے نا، چھٹا کون سا ہے؟ تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو۔ اچھا بعث بعد الموت یوم الآخرت میں آ گیا نا، الایمان بالآخرہ پانچواں رکن جو ہے آخرت پر ایمان۔ بعث کہتے ہیں دوبارہ زندہ ہونا کو، اور یہ بنیاد آخرت پر ایمان کی، آخرت پر ایمان مجموعہ ہے چند چیزوں کو، ان میں سے جو بنیادی بات ہے دوبارہ زندہ ہونا کا، البعث کی، تو یہ اس میں شامل ہو چکا ہے، اور حدیث میں چھ آئے ہیں، ساتواں نہیں ہے، بعث یوم آخرت پہ آ چکا ہے۔ تقدیر پر ایمان، تقدیر کے چار مراتب ہیں، جس نے ان کو سمجھ لیا تقدیر کے معاملے میں اسے غلطی کبھی ہوگی انشاءاللہ، اور اس جیسے سوالوں کا جواب بھی اسے آ جائے گا۔ اب خود کشی کس نے کی ہے، اس کے کیا قصور ہے؟ اچھا کس نے کسی کا قتل کیا، قاتل کا کیا قصور ہے؟ سزا دینی چاہیے کہ نہیں؟ کوئی شخص آپ کی چوری کرتا ہے، اللہ نہ کرے چور ہیں، ڈکیت ہیں، چوری کرتا ہے، پھر آپ اسے پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں میری تقدیر میں لکھا تھا، مجھے کیوں پکڑتے یار، تو آپ چھوڑ دیں گے؟ یار لے جاؤ موبائل بھی لے جاؤ، چورا کے تقدیر میں لکھا تھا، معاف کر دیں گے؟ کیوں، اس کی غلطی ہے کہ نہیں؟ قصوروار ہے نا، قاتل بھی قصوروار ہے کہ نہیں؟ خودکشی کرنے والا قصوروار ہے کہ نہیں؟ تو پھر تقدیر کا کیا معاملہ ہے اس میں؟ اگر وہ مجبور ہوتا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں تو پھر اس کو قصور ہوتا؟ مجبور تو مجبور، اس کو کیا قصور ہے بھائی؟ اس کو تو وہ مجبور نہیں ہے، وہ تو پھر لکھا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے یاد رکھیں تقدیر کے چار مرتبے، چار مراتب ہیں۔ سب سے پہلے العلم، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے ہر چیز جان چکا ہے، ایک دو سال نہیں، 50,000 سال پہلے زمین عثمان کو، ابھی انسان ہی پیدا ہوئے، زمین عثمان کو پیدا کرنے سے پہلے جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت، اللہ تعالیٰ نے پہلے جان لیا، پیدا کرنے سے پہلے جان لیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ العلم الازلی، ان اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا اور جو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، وہ بھی جانتا ہے، اور کوئی بھی مخلوق یہ علم جان نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے پہلے جان لیا ہے، پھر حکم دیا ہے قلم کو، لکھو لوح محفوظ میں، قلم نے لکھا پوری کائنات کی تقدیر تا قیامت کیا ہونے والا ہے، پہلے علم ہے، پہلے لکھا گیا ہے، پہلے اللہ نے جان لیا ہے نا، پھر لکھنے کا حکم دیا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جو کچھ اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، مرضی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی مرضی ہے، پھر خلق ہے، پیدا کرنا ہے، جو چاہا وہ پیدا بھی کیا، جو نہیں چاہا وہ پیدا بھی نہیں کیا، مرضی کس کی ہے؟ اسی کی مرضی ہے۔ اب جسے خودکشی کی ہے، اللہ تعالیٰ 50,000 سال زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے جان چکا تھا کہ فلان شخص فلان وقت میں خودکشی کرے گا، اللہ نے حکم دیا، وہ لکھ دیا گیا، پھر اللہ نے چاہا، پھر اسے پیدا کیا، پھر اسی وقت میں وہ جا کے مرا، قصور کس کا ہے؟ اسی کا ہے کہ نہیں؟ گویا کہ اس نے پہلے کیا یا اللہ نے اسے مجبور کیا؟ اس نے خود کیا. علم کا کیا معنی جاننے، علم کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے جان لیا کہ اس شخص نے ایسے کرنا ہے، اپنی مرضی سے کرنا ہے، اللہ کی مرضی کیا، اسے توفیق دینا ہے. اب کافر کفر کرتا ہے، ہم کیوں کہتے کافر ہیں؟ کیوں سزا دیتے ہیں اسے؟ اسے خلاف کیوں جہاد کرتے ہیں؟ اگر اسے کوئی قصور ہی نہیں ہے، قسمت میں لکھا تھا کافر تھا، تو پھر اس کی پکڑ کہاں کیوں ہونی؟ پھر جہنم میں اس کی سزا کیوں دینی ہے؟ اس نے کفر کا راستہ خود اختیار کیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ میں نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، یہ ایمان کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، یہ کفر و شرک کا راستہ ہے، تم نے کس راستے پہ چلنا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، مومن کے لیے ایمان کا راستہ آسان اور کافر کے لیے کفر کا راستہ آسان. بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ جو بھی گنہگار ہے وہ گناہ کرتا ہے اپنی مرضی سے، توفیق اللہ تعالیٰ، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اس کو توفیق دینا ہے. پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ایمان ہے تو کفر بھی ہے. اگر کفر نہ ہو تو ایمان کی کیا پہچان ہوتی؟ شرک نہ ہو تو توحید کی کیا پہچان ہوتی؟ اگر دن نہ ہو تو رات کہاں ہوتی؟ اگر ہمیشہ دن ہوتا تو پھر دن و رات کا تصور نہیں تھا نا. تو تب متوادات اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ. واللہ اعلم. صلاۃ الوتر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور دعا قنوت کب پڑھیں؟ صلاۃ الوتر سنہ موقعہ ہے یا قول راجح ہے علماء کا، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اور پڑھنے کا طریقہ جو ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس میں غلطی ہو جاتی ہے. جو لوگ وتر کی نماز پڑھتے ہیں مغرب کی نماز جیسے، کہ پہلے دو رکعت پھر تشہد پھر ایک رکعت پھر سلام، یعنی ایک سلام کے ساتھ دو تشہد جیسے مغرب نماز پڑھی جاتی ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. جو صحیح طریقہ ہے اس کے دو طریقے جو سنت سے ثابت ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے، جیسے کہ رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم پڑھتے ہیں، حرم میں بھی پڑھتے ہیں، پہلے دو رکعت پڑھ لیں پھر سلام پھر ایک رکعت الگ سے، یہ سنت سے ثابت ہے. دوسرا طریقہ کہ ایک ہی سلام کے ساتھ تین رکعت ایک تشہد کے ساتھ، دو رکعت تشہد پہ نہیں بیٹھنا، پھر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت کے لیے، اور تین رکعت ایک ساتھ پڑھنی ہے ایک سلام کے ساتھ، یہ مسنون طریقہ ہے. اور جس روایت میں آیا ہے کہ مغرب کی طرح، بلکہ منع کیا گیا، اکثر منع فرماتے ہیں مغرب جیسے نہ پڑھو، اور جس روایت میں آیا ہے کہ مغرب جیسے پڑھے گی وہ ضعیف روایت ہے، تو صحیح روایت یہ ہے کہ دو سلام کے ساتھ، دو الگ سے اور ایک الگ سے، یا ایک سلام کے ساتھ بغیر، یعنی دو تشہد ایک تشہد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. بارك الله فيك.
1: طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إرشاد باري تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وسيدنا عبد الله بن عمر وعنهما فرماته: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أخرجه البخاري. أي خطبة موزوه رمضان کے آخری پانچ دن، رمضان کے آخری پانچ دن ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہم رمضان کے استقبال کے انتظار کر رہے تھے، اور آج ہم اس عظیم مہینے کو الوداع کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہماری زندگی ہے, بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے,

دن، 29 دن میں سے صرف 5 دن یا 4 دن باقی ہیں۔ گزرے ہوئے دن کیسے گزرے یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا رب جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اچھے گزرے ہوں گے، جیسا کہ رب نے ہم سے چاہا ہے ہم نے ویسے ہی کرنے کی ضرور کوشش کی ہوگی، لیکن پھر بھی ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، عبادات میں اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں ہم حق ادا نہیں کر سکتے جیسا کہ حق ادا کرنا چاہیے، کمی اور کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ آخری 5 دن باقی ہے اور ابھی بہت سارا خیر بھی باقی ہے۔ ان آخری 5 دن میں صرف اگر ہم یہ 5 عظیم کام کر لیں تو گزروے خیر کے ساتھ یہ خیر بھی اگر مزید مضبوط ہو جائے تو پھر نور علی نور ہے، اور اگر پہلے ہم نے کچھ کیا نہیں ہے تو انشاءاللہ ان 5 چیزوں سے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو۔ رمضان کے آخری 5 دن میں عظیم 5 کام اگر ہم یہ کر لیں تو انشاءاللہ اس میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، اور ثابت قدمی بھی ملے گی انشاءاللہ، صرف رمضان میں، رمضان کے بعد بھی۔ اور اگر ہمیشہ ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ اچھے اور پکے سچے مسلمان بن سکتے ہیں ہم۔ اب ان 5 دنوں میں 2 پاک راتیں باقی ہیں، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات، اور لیلۃ القدر بھی ابھی ان 5 راتوں میں باقی ہیں۔ سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے لیلۃ القدر کی 27ویں کی رات کو، تاکید کی گئی ہے، لازمی 27ویں کی رات ہو، لیکن سب سے زیادہ تاکید 27ویں رات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے ایمانا واحتسابا، لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے ان 5 راتوں میں ایمانا واحتسابا۔ ایمان یقین اور احتساب الاجر من اللہ سبحانہ و تعالی، اگر لیلۃ القدر کو پا لیا اس حالت میں پچھلے گناہوں کی گارنٹی مل گئی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کتنی گناہ کر چکے ہیں ہم گن تو نہیں سکتے ہم، لیکن رب کریم کا خاص کرم ہے ان خاص لوگوں کے لیے جو یہ خاص کام کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا قیام ابھی باقی ہے، جو پہلے پچھلے گزرے دنوں میں اور راتوں میں سستی کاہلی کا شکار تھا تو ابھی 5 دن باقی ہیں، اور ممکن لیلۃ القدر بھی باقی ہو تو مزید جد و جہد کرتے ہوئے اپنے رب کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان 5 دنوں کو اور 5 راتوں کو ضائع نہ ہونے دے۔ ایام معدودات میں سے صرف 5 دن یا شاید اس سے کم ہو باقی رہ گئے ہیں،

0: اور اس کے ساتھ اپنے کو مغفرت کے لیے کثرت سے استغفار یہ کرنا ہے. اور یہ بھی حکمت ہے سبحان اللہ. فرض عبادات کے بعد اگر آپ ذرا غور کریں تو استغفار کا حکم آیا ہے. حج کے ایام میں, حج کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ بقرہ میں, استغفار پڑھو کثرت سے. فرض نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں, یا اللہ میری بخشش کر دے, کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے. ورنہ شکر ہونا چاہیے تھا نا. سبحان اللہ. عبادت کے بعد, فرض عبادت کے بعد مسنون یہ ہے کہ ہم استغفار پڑھیں نہ کہ شکر پڑھیں. شکر صرف زبان سے نہیں کیا جاتا, عملا کر کے دکھانا ہے. لیکن نماز کے بعد اور حج کے آخری ایام میں استغفار ہے. اگر رمضان میں ہمارے گناہ معاف نہ ہو سکے, اگر رمضان میں ہماری مغفرت نہ ہو سکی تو کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا ہے اس مغفرت نہ ہو سکے. یہ بد دعا جبریل امین علیہ السلام نے کی تھی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. رمضان میں گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے ہم, رمضان میں جنت میں نہ داخل ہو سکے ہم, تو پھر کب گناہ کی مغفرت ہوگی اور کب ہم جنت کے سچے طلبگار بنیں گے؟ سب سے پہلا کام جو ہم نے ان 5 دنوں میں کرنا ہے, اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ رب ہمیں معاف کر دے, کہ ہماری مغفرت ہو جائے. کیسے؟ کثرت سے استغفار کرنا, اپنے جرائم اور گناہوں سے توبہ کرنا. ہم سب گنہگار ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کے اولاد سارے کے سارے خطاکار ہیں, اور سب سے بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں, بار بار توبہ کرتے ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں لیکن توبہ کے دامن کو نہیں چھوڑتے. کیونکہ رب بھی تواب اور غفار ہے, وہ بھی بار بار توبہ قبول فرماتا ہے, وہ مغفرت قبول فرماتا ہے. کثرت سے استغفار اور لیلۃ القدر کی تلاش ان 5 بقیہ راتوں میں, یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے تاکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, کہ یہ اعزاز حاصل کیا جائے. واللہ بہت بڑا شرف ہے, بہت بڑا شرف ہے ایک رات کی عبادت کے لیے. خیر من 1000 شہر, 1000 مہینوں کے عبادات سے بہتر, اور گناہوں کی مغفرت بھی اس کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اب رب سے اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ ہم میں سے وہ کون ہے جو اپنی مغفرت نہیں کروانا چاہتا؟ کوئی ہے؟ واللہ سب سے بڑا گنہگار بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے. وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ راستے بند ہو چکے ہیں, میں گناہوں میں ڈوب چکا ہوں, کوئی خلاصی کا راستہ نہیں ہے. راستہ ہے توبہ کا, اور مرتے دم تک یہ راستہ ہے. ہاں جب روح یہاں تک پہنچے گی, حلقوم تک, پھر یہ دروازہ بند ہو جائے گا. اس لیے ابھی وقت, جب تک سانسیں جاری ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ مت دیکھو کہ کتنے گناہ کر چکا ہوں, یہ دیکھو کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے. صحیح بخاری کی روایت میں معروف قصہ, جسے 99 قتل کرتے ہوئے 100 قتل پورے کر دیے تھے, 100 انسانوں کا قاتل توبہ کر لیتا ہے, اس کی توبہ سچی ہوتی ہے, رب قبول فرماتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. مغفرت، توبہ اپنے رب سے، کثرت سے استغفار اور آیت القدر کی تلاش کرتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ ہم نے کرنا. کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں. واللہ رب اسے توفیق دیتا ہے جو کرنا چاہتا ہے، اور جو نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حوالے کر دیتا ہے. اور واللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی کر دیا تو ہم ہلاک ہو جائیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا عالم دنیاوی امور میں، چاہے وہ میڈیکل کی پی ایچ ڈی ہو یا کسی اور سائنس کی پی ایچ ڈی ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس کے اپنے حوالے کر دے پلک جھپکنے کے برابر بھی، واللہ وہ ہلاک ہو جائے. یہ رب کا کرم ہے اور خاص انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی میں خیر ہے، ہمارے سانسیں جاری ہیں، رب کے حفظ و امان میں ہیں ہم. دوسرا کام جو کرنا ہے اخلاص. اخلاص بہت بڑا کام ہے والله، ہر معاملے میں اخلاص کرنا ہے، قول میں اخلاص، عمل میں اخلاص، عبادات میں اخلاص، معاملات میں اخلاص، زندگی میں اخلاص، مرتے وقت بھی اخلاص. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز اور میری ساری دعائیں، میری عبادات اور میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ، صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. میرے نمازیں کس کے لیے ہیں؟ میری دعائیں کس سے ہیں؟ میرے قربانیاں، نذر و نیاز، میری عبادات کس کے لیے ہیں؟ آج ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں اور اپنے پیر کو بھی پکارتے ہیں، نبی کو بھی پکارتے ہیں، ولی کو بھی پکارتے ہیں، قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتے ہیں اور درگاہوں پہ جا کر بھی قربانیاں کرتے ہیں. کیا یہ آیت کبھی پڑھی نہیں، کبھی دیکھی نہیں، کبھی سنی نہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. کاش کہ آج کے مسلمان صرف یہ آیت سمجھ لیتا تو اس کی خلاصی کے لیے یہی کافی تھا. عبادات کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. اخلاص اگر ہم رمضان میں نہیں سیکھیں گے تو پھر کب سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصیام فانه لی وانا اجزی به. عبادات کا اجر سوال مرتب فرمایا ہے، ایک نیکی کا بدلہ ایک سے زیادہ لازمی ہے، دس گنا تک اس سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے. سوائے روزے کی کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنا اجر ملے گا؟ الا الصیام فانه لی، مگر روزہ اس کا الگ معاملہ ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. کتنا دوں گا؟ یقیناً 700 گنا سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا، کیونکہ دینے والا وہ ہے. اخلاص اپنے قول میں، جب بات کریں تو سچ کہیں، رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. لوگ سچ بولتے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اپنے دل سے لوگوں کا ڈر نکال دیں، سچ بولیں رب کے لیے. اخلاص اپنے عمل میں، چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے روزمرہ زندگی ہو، چاہے اپنے گھر کے اندر ہو، نماز میں اخلاص سب سے پہلی شرط عبادات کی اخلاص ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. نماز اور زکات بعد میں ہے، اس سے پہلے اخلاص ہے، یہی قیمتی دین ہے. صرف نماز کافی نہیں ہے، صرف زکات اور روزے کافی نہیں ہیں، صرف عبادات کافی نہیں ہیں، اگر اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں. مخلصین لہ الدین حنفاء، شرک سے دور. اخلاص عبادات میں، اخلاص معاملات میں، اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اخلاص ہے، بیوی مخلص اپنے خاوند کے لیے، خاوند مخلص اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، حلال کماتا ہے اپنے اہل عیال کے لیے اخلاص ہے، جو حرام کماتے مخلص نہیں ہے وہ. بعض سمجھتے ہیں اخلاص کا مطلب ہے کہ خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا، یہ کوئی اخلاص نہیں ہے، دوسری شادی اس کا حق ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ کہ میرا خاوند مخلص نہیں ہے اس نے دوسری شادی کر لی. حرام کماتے تو کوئی حرج نہیں ہے، حرام کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ، جہل مرکب ہے. مخلص خاوند وہ ہے جو آپ کے منہ میں حلال لقمہ ڈالتا ہے، جو آپ کی تربیت قرآن سنت کے مطابق کرتا ہے، جو اپنے گھر کو ایک ایمانی ماحول فراہم کرتا ہے، وہ مخلص خاوند ہے. ایسے شخص مخلص باپ ہے. یہ اخلاص ہے گھر کے اندر، اپنے گھرانے میں اخلاص، اپنے کام میں جاتے ہو، کرسی پہ بیٹھتے ہو، چاہے گورنمنٹ کی جاب ہو یا پرائیویٹ ہو، مخلص ہے. اسے پرواہ نہیں ہے کتنی تھکا ہوا ہے، اسے پرواہ نہیں کتنی رش لگا ہوا ہے، اسے رب کے لیے کام کرنا ہے تاکہ اس کا رزق حلال ہو جائے. بعض لوگ جاتے ہی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یار روٹین سے ہم تنگ آ چکے ہیں، بورنگ روٹین ہے. دنیا میں کتنی لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں، اور یہ جناب بورنگ روٹین میں اپنے کام پہ جاتا ہے. کہتے ہیں بیٹھتے دل تنگ ہو جاتا ہے، سستی چھا جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. کوئی وظیفہ بتاؤ. میں تمہیں کیا وظیفہ بتاؤں جناب؟ اپنے دل کو صاف اور پاک رکھو. یہ دیکھو کہ تم حلال کمانے کے لیے آئے ہو، اور ایک کانٹریکٹ تم نے سائن کیا ہے، اس میں تمہیں مخلص ہونا چاہیے. اپنے رب کے لیے جب کرنا شروع کرو گے، یہ سستی کاہلی اور یہ بورنگ روٹین بھی ختم ہو جائے گی. جب تک کہ اپنے لوگوں کے لیے کرتے رہو گے یا اپنی صرف پیسے کمانے کے لیے کرتے رہو گے، اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے، تب تو یہ سستی کے بادل یا تاریکیں چھائے رہیں گی تمہاری زندگی میں. دیکھ لیں ہمارا حال، رمضان میں دیکھ لیں، لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں اور روزے دار جناب کرسی پہ بیٹھا ہے اور اس سے کام نہیں ہو پا رہا. وہ کوئی زیادہ بات کرتا ہے تو کہتے یار روزہ ہے، روزہ ہے. تو اس کو روزہ نہیں جو بےچارا اتنے لمبی قطار میں کھڑا ہے گرمی میں؟ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کیا یہ رب کے لیے روزہ ہے؟ اگر رب کے لیے ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی یقیناً. واللہ اخلاص میں کھوٹ لازمی ہے، کمی کہیں نہ کہیں پہ لازمی ہے. اخلاص سیکھیں، ابھی 5 دن باقی ہیں. مخلص ہو جائیں اپنے رب کے لیے عبادات میں، معاملات میں، رہن سہن میں، اپنی دوستی میں، اپنے دوستوں کے ساتھ. مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو نصیحت کرتا رہتا ہے. وہ نہیں ہے مخلص دوست جو برائی دیکھ کر خاموش اختیار کرتا ہے یا اس پر آپ کو آمادہ کرتا ہے. برے دوست مخلص نہیں ہوا کرتے، یاد رکھیں. سب سے اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو رب کے قریب کر دے، سب سے برا دوست وہ ہے جو آپ کو رب سے دور کر دے. چاہے دنیا میں، دنیاوی امور میں وہ آپ کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہو، آپ کی مدد بھی کرتا ہو، آپ کو ادھار بھی دیتا ہو، آپ کچھ بھی کرتا ہو، لیکن نافرمانی پر تمہیں آمادہ کر دیتا ہے. حرام دیکھتے ہو، حرام کھاتے ہو، حرام پیتے ہو، حرام کرتے ہو، تو اچھا دوست نہیں. دنیا سب چھوڑ کے جائیں گے، اپنے اعمال قبر میں جائیں گے، اپنا ایمان اور عمل لے کے جائیں گے. کیا لے کے جائیں گے؟ ایمان سے اور عمل سے بہتر، اعمال صالح سے بہتر کوئی اچھا دوست نہیں. بتائیے آپ کا جو عمل صالح ہے یہ آپ کا دوست ہے. اچھے عمل ہو یا برا عمل ہے، عمل ہمارے دوست ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مردے قبر میں بٹھا رکھا جاتا ہے اور لوگ چلے جائیں، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اپنے سامنے، سفید چمکتا ہوا چہرہ دیکھتے، قبر کے اندھیرے ظلمتوں میں دیکھے، اور یہ میت اسے کہتا ہے، اب برزخ زندگی شروع ہو قبر کی زندگی میں، تو اتنا خوبصورت ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ مجھے کچھ خوشخبری دینے آئے ہو. جب کوئی یار مددگار نہیں، کوئی گھر والے نہیں، کوئی دوست احباب نہیں، کوئی بھی نہیں، کہتے ہاں میں تمہارا عمل صالح ہوں، تو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں. دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، آج میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. قبر کی ظلمتوں میں جب انسان وحشت کا شکار ہوتا ہے، اکیلے پن کا شکار ہوتا ہے، طریقے چھائی ہوتی ہیں، یا عمل صالح آپ کے ساتھ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، سحر ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے، سارے اعمال جو ہیں ایک خوبصورت چہرے، چمکتا ہوا چہرے کے سامنے آپ کے بیٹے ہوں گے. عمل صالح ہے، خوشخبری دینے آیا ہے. ایسے وقت گزرے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ دوسری طرف دوسرا شخص دیکھے گا کہ کالا سیاہ چہرہ اس کے سامنے بیٹھا ہے، خوفناک چہرہ، ایک تو قبر کی ظلمت اور اندھیرا، اکیلا پن، وحشت، خوف، ڈر، اور پھر یہ کالا سیاہ چہرہ سامنے بیٹھا ہے. میں تو اسے کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کوئی خیر نہیں ہے، تو کوئی مجھے بری خبر سنانے آیا ہے. کون ہے تو؟ اس نے سچ کہا ہے، میں تمہارے برے اعمال ہوں، جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، تم نے مجھے وہاں نہیں چھوڑا، آج میں تمہیں یہاں پہ نہیں چھوڑوں گا. اور اس کے لیے عذاب بن کر رہے گا یہ کالا سیاہ چہرہ. اپنے اعمال کو درست کریں. اخلاص سب سے پہلی شرط عبادات اور عمل کی. اگر عمل صالح کرنا ہے تو اخلاص سب سے پہلی بنیاد ہے. جب اخلاص کہا تو دوسری شرط بھی شامل ہے، لازم اور ملزوم ہے، اتباع سنت. اتباع سنت عمل صالح کی دوسری شرط ہے. اخلاص ہے، اتباع نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے. اتباع ہے، اخلاص نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے. دونوں شرطیں ہیں، اخلاص اللہ کے لیے، اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بھی کوئی عمل کیا جس پہ ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ مردود ہے. ہمارے اعمال سنت کے مطابق ہونے چاہیے. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے اور کثرت عمل ہے، کوئی خیر نہیں ہے. کثرت عمل، کثرت اذکار، کثرت نمازیں، کثرت روزے، اگر اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر نہیں ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اخلاص دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، سیکھنا ہے، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے. عبادات میں اخلاص، معاملات میں اخلاص، بیوی کے ساتھ رہن سہن ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے. حقوق ادائیگی رب کو راضی کرنے کے لیے، سسرال کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو راضی دکھاوے کے لیے نہیں، حقوق کی ادائیگی رب کے لیے کی جاتی ہے. اور سب سے اچھا گھرانہ وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں. جس گھرانے میں اخلاص ہوتا ہے، والله محبت بھی اسی گھرانے میں ہوتی ہے. محبت و نفرت ہر گھر میں رہتی ہے، لیکن محبت غالب ہوتی اس گھر میں جہاں پر اخلاص ہو، جہاں پر رب کے لیے اعمال کیے جاتے ہوں اور رب کے لیے حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہو. اور وہ گھرانے جس میں اخلاص کی کمی ہو، حقوق کی ادائیگی میں کمی ہو، اس میں نفرت محبتوں پہ غالب رہتی ہیں. عمومی طور پہ مولا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن ہمیں اخلاص اتباع سنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تیسری بات جو اخلاص اور اتباع سنت سے لازم اور ملزوم ہے، وہ منہج الصحابہ والسلف. اگر آپ اخلاص پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اتباع سنت پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کا راستہ تو واضح ہونا چاہیے. کس راستے پر آپ کو اخلاص اور اتباع سنت ملے گا؟ ایک ہی راستہ ہے بس، وہ راستہ جس کی ہم ہر نماز میں رب سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ النبیین وصدقین وشہداء والصالحین. انبیاء کا راستہ ہے، اور صدقین اور شہداء اور صالحین، صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ صحابہ کا ہے، اور صحابہ گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، ہمارے اسلاف صالحین ہیں. اخلاص کے لیے اتباع لازمی ہے، اور اخلاص اور اتباع کے لیے صحیح منہج کا ہونا لازمی ہے، منہج صحابہ و سلف کا ہونا لازمی ہے. ہم نے سیکھنا ہے ان پانچ دنوں میں، اپنی مغفرت کروانی ہے اپنے رب سے، لہذا قد کو تلاش کرنا ہے اس مغفرت کے ساتھ، اخلاص سے کام لینا ہے اپنی ساری زندگی میں. ہمارا جینا اخلاص پر، ہمارا مرنا بھی اخلاص پر ہو. واللہ اگر ہمارا جینا اخلاص پر ہونا تو وہ کریم ہے، انعام اور احسان والا ہے. واللہ تو خاتمہ بھی اخلاص پر ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، ایک حدیث میں انما الاعمال بالنیات، سب جانتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، عمل کو دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ کی چیز پہ ہوتا ہے، انسان جس چیز پر جیتا ہے اسی پہ مرتا ہے، دنیا کا قانون ہے، رب کی توفیق ہے، جو برے کام کرتے ہیں اگر توبہ نہیں کرتے اور اللہ کی رحمت غالب نہ آ جائے تو برائی پر ہی مرتے غالباً، ہاں اگر اللہ کی رحمت غالب آ جائے سب قتل لے جائے تو وہ غفور و رحیم ہے، ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، تو خاتمہ توحید پہ ہونا چاہیے، سنت پہ ہونا چاہیے اور صحیح منہج منہج السلف پہ ہونا چاہیے۔ چوتھی بات جو ہم نے کرنا ہے، رمضان کے آخری ایام میں ایک عظیم عبادت ہے جسے کہتے ہیں زکاۃ الفطر، زکاۃ الفطر کے احکام مسائل سیکھنے اور زکاۃ الفطر دینی ہے۔ زکاۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر، پہلے زکاۃ الفطر کو تھوڑی وضاحت کر دوں پھر انشاءاللہ اگر وقت ملا تو سوال جواب کی نشست میں خطبے کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، لیکن مختصرا زکاۃ الفطر جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں، اس زکاۃ کا تعلق زکاۃ المال سے نہیں ہے، پیسوں کی زکاۃ سے نہیں ہے، کئی لوگ غلطی کرتے مکس کر دیتے ہیں، زکاۃ المال سونے اور چاندی یا ریال روپیہ ڈالر پہ جو زکاۃ ہے وہ الگ ہے، اس کے احکام الگ ہیں، اس کے ضوابط شرعیہ بھی الگ ہے، طریقہ بھی الگ ہے، زکاۃ الفطر کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے بس، اور رمضان کے آخری ایام میں زکاۃ الفطر کا حکم فرض ہے، کس پر، ہر مسلمان پر، چاہے غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب پر فرض ہے، کتنی ہے، ایک صاع ہے، اور صاع خاص برتن کو جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے، تقریباً 2.5 کلو یا 3 کلو کے بیچ میں یہ تقریباً کلو کے حساب سے بنتا ہے، ایک صاع ہر ایک شخص کی طرف سے گھر کے سربراہ نکالے گا، لازمی نہیں ہے کہ بچے خود نکالیں یا بیوی خود نکالے، خود نکال تو بہتر ہے لیکن گھر کے سربراہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے، تمام گھر والوں سے نکالے گا۔ کس کو دینی ہے، صرف فقراء مساکین کے لیے بس، جو فقراء اور مساکین ہیں، بہتر ہے جہاں پر آپ خود رہتے ہوں، اگر آپ ایسی جگہ پر رہتے جہاں پر فقراء مساکین آپ کو آسانی سے نہیں مل سکتے، میسر نہیں ہیں، تو آپ کسی اور ملک میں بھیج سکتے ہیں کسی کو وکیل بنا کر، ان دو شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک کہ جو مستحقین وہاں تک پہنچے، نمبر دو وقت سے پہلے پہنچے، وقت گزر گیا تو پھر وہ صدقہ ہے زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ وقت کیا ہے یاد رکھیں، 28 کا دن، 29 کی رات، 29 کا دن، 30 کی رات، 30 کا دن اور عید کا پہلا دن، عید کی نماز تک، یہ اوقات ہے بس، پھر سے میں کہتا ہوں 28 سے پہلے نہیں، جسے 27 کو دیے ہے یا ابھی پہلے زکاۃ الفطر نکال چکے اسے زکوٰۃ نہیں صدقہ ہے، زکاۃ الفطر دوبارہ نکالے گا، اچھی طرح سن لیں، 28 سے وقت شروع ہوتا ہے، 28 29 دن اور رات ملا کے، 30 اور پہلا دن جو عید کا ہے، عید نماز تک، عید نماز گزر گئی زکاۃ الفطر کا وقت گزر گیا ہے، پھر زکوٰۃ نہیں ہے، پھر صدقہ ہے صدقات پہ سے، حاملہ عورت کی طرف سے کوئی زکوٰۃ نکالنا، حمل کی طرف سے نکالنا چاہتا ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، سر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنتی وہ نکالا کرتے تھے، فرض نہیں ہے، لیکن چھوٹا بچہ پیدا ہو چکا ہے، 9 مولود فرض ہو گئی ہے، مدارس میں یا کسی فلاحی کاموں میں زکاۃ الفطر آپ ریال روپے کی شکل میں نہیں دے سکتے، کہیں غلطی کرتے ہیں ریال روپے بھیج دیتے ہیں مدارس میں یا مساجد کی تعمیر میں، یہ جائز نہیں ہے، یہ صدقہ ہے آپ کا، زکاۃ الفطر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صاع من تمر وصاع من شعیر، کھجور میں سے یا جو میں سے ایک صاع، یہ جیسے کہ یہاں پہ چاول ہے چاہو بھی دے سکتے ہیں، جیسے جیسے چیزیں دے سکتے ہیں، لیکن سائع کا ذکر ہے، نہ کہ ریال روپیوں کا، درہم دینار کا ذکر نہیں ہے، تو کھانے کی شکل میں، اناج کی شکل میں ہی دینا ہے۔ ایک گھرانے کو ایک سے زیادہ زکات دی جا سکتی ہے، ایک شخص کی زکات ایک سے زیادہ گھرانے کو دی جا سکتی ہے، اور کئی گھرانوں کی زکات ایک گھرانے کو بھی دی جا سکتی ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ کا جو ایک سا ہے اب ایک شخص کو دے، اب دو کو دے سکتے آدھا آدھا کر کے مثلا، لیکن ہونا ایک سا چاہیے۔ آپ کے گھر والے ہیں دس، آپ دس کی زکات ایک گھرانے کو دے دیتے، کوئی حد دے سکتے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کی تعداد لازمی نہیں ہے، جیسے کہ اطعام عشرت مساکین قسم کے کفارے میں دس مسکین ہونے چاہیے، وہاں پر گنتی ہے، یہاں پر مسکین کی گنتی نہیں ہے، یہاں پر سا جو پیمانہ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے مسکین کتنی بھی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الغرض چند احکام اور مسائل زکات و فطر کے، مزید کے سوالات ہیں تو بعد میں انشاءاللہ سوال ہونے سے پوچھ لینا۔ دوسرا کام جو باقی ہے، عید کے دن کے اعمال، میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں، اور اصل پانچ آخری دنوں میں کیا پیغام ہے، زکات و فطر اور عید کے دن کے اعمال، علم کی روشنی میں اعمال کرنے ہیں۔ یہ پیغام ہے کہ جو بھی عبادت کرنی ہے علم کی روشنی میں کرنی ہے، جہالت کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں۔ سب سے پہلا لفظ اور سب سے پہلی آیت اور سورہ جو نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھو، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، رب کا نام لیتے ہوئے جس نے پیدا کیا ہے۔ مسئلہ صرف زکات الفطر کے حد تک نہیں ہے، ہمارے سارے عبادات، ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، جیسے کہ باپ دادا کو دیکھتے ویسے پڑھتے ہیں، یہ علم ہے، اسے علم کہتے ہیں، اسے تقلید کہتے ہیں۔ میں بچپن سے نماز جو پڑھتا آیا تھا پہلے، پھر والد کو دیکھتا ویسے نماز پڑھتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اسکول میں پڑھتے تھے، گرچہ میں یہیں پہ پڑھا ہوں سبحان اللہ، فقہ کی کتاب ہم نے پڑھی ہے، پوری پڑھی ہے، بھائیو واللہ میں حیران ہوں، جو پڑھتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ دیکھیں ہمارے گھر جو ماحول ہوتا ہے کتنا غالب ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اثر دیکھیں ماحول کا۔ نماز نبوی میں نے یہاں پہ فقہ میں کی کتابوں میں سیکھی نماز نبوی کیا ہوتی ہے، لیکن پڑھتا تھا نماز حنفی، میرے والد کو دیکھ کے، کیونکہ گھر والے سر میرے والد سب وہی پڑھتے تھے، میں وہی پڑھتا تھا۔ سکول میں پاس ہونے کے لیے لکھتا وہی تھا جو کتاب میں ہے، کرتا وہ تھا جو میں چاہتا تھا، یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ بھائی میری نماز پڑھنے میں اور دوسری جو میرے ساتھ کی نماز پڑھنے میں فرق کیوں ہے، صحیح کس کی نماز ہے؟ کسی بھائی نے مجھے کہا آپ سعودی عرب سے آئے ہیں، اللہ اس کو جزائے خیر دے، آپ کی نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا کہ عجیب سی بات ہے، کیسے ٹھیک نہیں ہے بھائی، نماز کیسے ٹھیک نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں نماز آپ کی ٹھیک نہیں ہوئی۔ آپ نے صحیح بخاری کا نام سنا ہے کبھی کتاب؟ میں نے کہا ہاں سنا بھی، پڑھا بھی الحمدللہ، یہاں پہ پڑھتے تھے سعودی عرب میں۔ کہتے یہ دیکھیں، کوئی صحیح بخاری کا حوالہ ایک دو دیا، پھر مجھے سات مکتبہ تھا مسجد کے لے گئے، کہتے آؤ میرے ساتھ، چلا گیا، صحیح بخاری کھولی، صحیح مسلم کھولی، سامنے رکھ دی، میں عربی پڑھتا تھا الحمدللہ، عربی یہاں سے پڑھ کے گیا تھا۔ ارے بندہ تو اچھی بات کر رہا ہے، یہ کام رفع دین کے باب سے سیدھا کھول دیا۔ میں کہ یہ کام میں تو نہیں کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اس نے چاہے تو اور بھی کتابیں، کہ نہیں کافی ہے، بس اتنا پتہ تھا کہ متفق علیہ حدیث کا درجہ سب سے بلند درجہ ہے، بات ختم۔ گھر میں گیا، عجیب کشمکش، اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پہلی مرتبہ جو تبدیلی آئی تھی، اب وہ پڑھوں جو میں نے جو پہلے پڑھتا تھا، یہ پڑھوں ابھی یہ ابھی آ کے سسخا نے پڑھ کے جو میں حدیث میں جو آیا ہے، وہ میری عادت کی نماز تھی، یہ میری عبادت کی نماز ہے۔ وہ نماز اپنے باپ دادا سے سیکھی تھی میں نے، یہ نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پر وسلم سے براہ راست میں نے دیکھی ہے، کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پر وسلم۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے وہی کرنا جو میں نے پڑھا ہے، وہ سب سے پہلے میں نے جو تبدیلی آئی تھی الحمدللہ یہاں سے شروع ہوا تھا، اور پھر اللہ کا شکر ہے میرے گاڑی میں سب یہ کتابیں تھیں، پھر الحمدللہ اللہ کے کرم سے۔ الغرض ہماری نماز نبوی ہے کہ نہیں، سوال یہ ہے، ہمارے روزے نبوی ہے کہ نہیں، ہمارے عبادات نبوی عبادات ہیں کہ نہیں. زکوٰۃ الفطر کے احکام اور مسائل کے لیے ابھی دیکھنا 10 سوال آئیں گے. کیا نماز کے بارے ہم نے کبھی 10 سوال کیے ہیں کسی سے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جہاد عظیم عبادت ہے. بغیر علم کے جہاد کا نام لے کے فساد کیا گیا جہاد کے نام پر. وجہ کیا ہے؟ بغیر علم کے. علم نور ہے اور جو اس نور سے محروم ہو اللہ ہر خیر سے محروم ہے. علم کی روشنی میں عبادت کرنا سیکھیں. 5 دن باقی ہیں, ابھی علم کو سیکھنا بھی باقی ہے. زکوٰۃ الفطر علم کی روشنی میں, عید کے دن کے اعمال, عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے, بغیر علم کے پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ سوال کب آتے ہیں؟ فوراً عید سے پہلے انہیں ایام میں. زکوٰۃ الفطر کیسے کرنی ہے, عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے, 7 تکبیریں کیسے کرنی ہے, اعوذ باللہ کب پڑھنا ہے, بسم اللہ کب پڑھنا ہے, سورۃ فاتحہ کب پڑھنی ہے, پھر تک کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے, اس میں پہلے سنتیں پڑھنی کہ نہیں پڑھنے, بعد کی سنتیں ہیں کہ نہیں ہیں, طریقہ کیا ہے؟ علم کے بغیر ممکن ہے؟ تو پھر باقی عبادات علم کے بغیر ممکن کیسے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ترازو ایک ہونا چاہیے نا. عید سال میں 1 دفعہ آتی ہے یا 2 دفعہ آتی ہے. فرض نمازیں 5 مرتبہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں, اس کا خیال فکر نہیں ہے ہمیں. اگر عید نماز علم کی روشنی میں کرنا چاہتے ہو, پڑھنا چاہتے ہو, اچھی بات ہے, پڑھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بغیر علم کے پڑھیں. جب عید کی نماز کی یہ تڑپ ہے علم کی روشنی میں پڑھنا چاہتے ہیں, تو فرض نمازیں کے لیے تڑپ کب پیدا ہوگی, ہمارے نماز نبوی کب ہوگی؟ سوال یہ ہے. علم کی روشنی میں عمل کرنا ہے, اور عمل کی اساس اخلاص پہلے گزر چکی تھی. چند اعمال, وقت گزر گیا ہے, اور آخر میں تقوی کی بات کرنا چاہتا تھا, جو اصل پیغام ہے رمضان کا اور روزوں کا, کہ ہم نے تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے اور تقوی کی باتیں پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. لعلکم تتقون ابھی باقی ہے, ابھی 5 دن باقی ہیں. اور تقوی ہر خیر اور صلاحیت کا مجموعہ ہے. جو میں نے بتایا, توحید, اتباع سنت, صحیح منہج, حسن اخلاق, حسن کارکردگی, اخلاص, یہ سارے چیزیں جو ہیں, یہ سارے یہ مجموعہ ہے, اس تقویٰ کہتے ہیں. جس کے اخلاق اچھے نہیں, جو بھی ادب بند ہے, اس کے تقوی میں خلل ہے. کیونکہ تقوی کی جگہ دل ہے, دل میں خلل تو عمل میں خلل. اگر دل پاک اور صاف ہے تو عمل بھی پاک اور صاف ہے. اس لیے ہمیں اپنے دل کی خاص اہتمام کرنا ہے. 5 دن باقی ہیں, اب دل کی اصلاح بھی باقی ہے, اور رب کا کرم وسیع ہے, اس کی رحمت وسیع ہے. دعا اور کثرت استغفار سے, اخلاص سے, توحید, اتباع سنت اور منج السلف پر قائم رہتے ہوئے, اور علم کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے, اور تقوی کو راستہ اختیار کرتے ہوئے, اگر ہم زندگی اپنی بسر کرنا شروع کر دیں ابھی سے, عہد کر کے اپنے رب سے, واللہ صرف رمضان میں نہیں, صرف 5 بقیہ دنوں میں نہیں, ساری زندگی آپ کی روشن ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج سلف صالحین منہج پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات, ہمارے روزے, ہمارے نمازیں, ہمارے صدقات و خیرات, ہمارے زکوٰۃ الفطر و دیگر نیک اعمال قبول فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک. ایک اور عجیب سا سوال آیا ہے, باتوں استغفرک واتوب الیک. ایک بھائی نے ابھی فون کیا کچھ دن پہلے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کیا غلطی ہو گئی؟ اللہ رحم کرے آپ پر. بھائی میں نے بیوی سے ہم بستری کری ہے روزے کی حالت میں. میں نے اس کو کفارہ ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, اس کا بھی حل ہے. آپ ناد مجھے پتہ ہے, اس لیے آپ سوال کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. آپ یہ کفارہ دے دیں, توبہ استغفار کو کفارہ دے دیں انشاءاللہ. کہتے نہیں, ہم نے اس سے پہلے پانی پی لیا تھا پھر ہم بستری کی ہے. میں کہ پانی کیوں پیا؟ کہتے ہم 20 دن کے پہلے پانی پیا تاکہ کفارے سے بچ جائیں. دیکھیں ہیلے, سبحان اللہ, یہ کسی ذہن میں ایسی بات نہیں آتی. یعنی ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے یہ کمپلیٹ کرنا ہے, پانی اس لیے پہلے پی لیا, روزہ ٹوٹ پانی سے گیا, اس سے ہم جو ہے نا کفارے سے بچ جائیں گے. میں کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ہیلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھ شہوت غالب ہے, غلطی ہو گئی ہے, اب چور راستہ اختیار کر کے جانے اور بڑا جرم ہے. توبہ استغفار کریں, کفارہ ساقط نہیں ہوا ایسی صورت میں. ہاں کوئی شخص شدید پیاس کی حالت میں ہے، شدید تکلیف میں، اس نے پانی پی لیا، روزہ توڑ دیا. اور اچھا روزہ توڑنا عذر شرعی ہو تو جائز ہے. دیکھیں روزہ اتنی رقم کم ہلاک ہو جائے نہیں، بعض لوگ کیا ہے شدید پیاس میں بیچارہ کام کر کے بے ہوشی تارے ہے تو روزہ نہیں توڑوں گا، مر جاؤں گا روزہ نہیں توڑوں گا. ابھی کیا تم کہہ رہے ہو بھائی، مر جاؤں گا روزہ نہیں توڑو گے، کس نے کہا ہے؟ ابھی مرو نہیں، روزہ توڑ دو بچو، یہ کس نے کہا ہے؟ اگر اس سے جہالت میں مر جاتے ہو تو اس میں پکڑ ہو سکتی ہے رب کی طرف سے. یہ کس نے کہا کہ ضرورت کے لیے کوئی روزہ نہیں توڑ سکتا؟ اسے روزہ توڑنا نہیں کہتا، عذر شرعی ہے آپ کے پاس. اگر اس نے پانی پی لیا، اس شخص نے جس میں عذر شرعی تھا، اب اس کی یعنی بیوی کو روزہ ہونا چاہیے تھا، بیوی نے بھی کسی وجہ سے سفر میں تھے، کچھ بھی تھا، بیوی سفر سے روزہ نہیں تھا، اب اگر وہ ہم بستی کرتا ہے تو اس کفارہ اس کا نہیں ہے، کیونکہ اسے روزہ پہلے توڑا تھا، پانی پیا تھا کہ عذر شرعی کی وجہ سے. لیکن یہ جناب جو ہے پانی پیا تھا ہیلے کے لیے تاکہ کفارے سے بچے، تو کفارت اس پر لازم ہے. پانی جس نے پیا اس کا ہیلے، اس کو اور مزید توبہ استغفار کرنا چاہیے. الغرض تو بعض ایسی چیزیں پیچیدہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. انسان بے قابو ہو جاتا ہے بعض اوقات، شیوت غالب آ جاتی ہے، رب کی رحمت وسیع ہے. اور کفارہ جو ہے وہ ہے، کفارہ کیا ہے کون بتائے گا؟ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں بغیر ناگا کیے، بغیر گیپ، مسلسل دو مہینے کے روزے، روزے پہلے ہیں، کیونکہ دو جاتے 60 بسی کھانا آسان ہے، روزے پہلے ہیں. اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، شرط یہ ہے، وہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں کہ تو روزہ تو رکھ نہیں سکتا میں، تمہیں کسی نے کہا نہیں رکھ سکتے، بیماری ہے، مریض ہو، کوئی ہو تو الگ بات ہے. تو روزے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں. کب رکھنے ہیں سوال یہ ہے، بہتر ہے کہ فوراً رمضان یعنی عید کے دن کو چھوڑ کے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، مسلسل 2 مہینے روزے. کیا مؤخر کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، سردیوں تک کر سکتے ہیں، کہ گارنٹی ہے وہ زندہ رہے سردیوں تک. گرمیوں کے دن لمبے ہوتے، سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے، تو سردیوں تو مؤخر کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن گارنٹی زندگی کی نہیں ہے، تو بہتر ہے انسان پہلے کر.
1: واللہ اعلم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعہم وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. آج خطبے کا موضوع ہے خوبصورت مہینے میں بعض خوبصورت اعمال. رمضان کے اس عظیم اور خوبصورت مہینے میں وہ کون سے خوبصورت اور اچھے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ بہت سارے اعمال ہم جانتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان یہ خوبصورت اعمال جو وہ جانتے ہیں رمضان میں، ان اعمال کو بجا لانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اور بہت ہی اچھی بات ہے. اور بعض ایسے اعمال ہیں جن سے اکثر مسلمان غافل ہیں اس خوبصورت مہینے میں اور اس مہینے کے علاوہ بھی. وہ کون سے اعمال ہیں، خوبصورت اعمال جو ہم جانتے ہیں، اور وہ کون سے جو ہم نہیں جانتے، اور اس خوبصورت مہینے میں، اس عظیم مہینے میں اعمال کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں. ہمارے سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان میں اور رمضان کے علاوہ وقت کیسے گزارتے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے، آج ہمارے اعمال کیسے ہیں، آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں. خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں جو ہم سب جانتے ہیں، روزہ ہے سب سے پہلے، اور الحمدللہ مسلمان امت ساری کی ساری مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا میں جہاں پر بھی رہتے ہیں، الحمدللہ ماہ رمضان میں روزوں کی قدر بھی جانتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. بعض ایسے ملک ہیں جن میں دن 22 گھنٹے کا ہے، ایسے ملکوں میں بھی ایسے مسلمان ہیں جو 22 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں، ایک شرعی حکم بیچ میں آگے میں بیان کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور بعض فتاوی بھی آئے ہیں کہ دن 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ 12 گھنٹے کے بعد افطاری کر لیں. یہ غلط فتویٰ ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ کے ساتھ شروع کریں، مکہ کے ساتھ ہی افطاری کریں، یہ بھی غلط بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب روزے کی افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، اور سورج غروب دوپہر کو کبھی نہیں ہوتا، آدھے دن کو سورج غروب نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے لیے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی شخص کمزور ہے یا اسے پیاس کی شدت ہے، وہ روزہ توڑ سکتا ہے، معذور ہے شرعاً، وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے. جب دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں، جہاں پر دن 22 گھنٹے کا ہوتا ہے وہاں پہ دن 4 گھنٹے بھی کسی بعض اوقات ہوتا ہے، تو بعد میں جا کے قضا کر لے. الغرض تو روزہ ان خوبصورت اعمال میں سے ہے جو ہم سب جانتے ہیں، اور الحمدللہ روزہ کی ہم اہمیت، قدر و قیمت بھی جانتے ہیں اور روزہ رکھنا بھی جانتے ہیں، الحمدللہ. تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، اگر صلاۃ اللیل ہم پورے سال میں نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ گھر آباد ہوتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، وتر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور سنن رواتب بھی پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ خوبصورت مہینہ ہے اور یہ خوبصورت اعمال ہمیں کرنے ہیں. اور اس مسئلے میں بھی ایک غلطی میں بتا دوں کہ بعض لوگ عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز کسی اور مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے آپ کو ایک عظیم اجر و ثواب سے محروم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. یعنی آپ نے عشاء کے 4 فرض ایک امام کے پیچھے پڑھے، پھر تراویح بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی، اور وتر کی نماز بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی. بعض لوگ تراویح تک تو پڑھتے ہیں، وتر کی نماز الگ جا کے پڑھتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی مرتبہ، میں نے بھی دیکھا ہے. اور ان کی حجت یہ ہے، وتر کیوں الگ سے پڑھتے ہو، اپنے آپ کیوں خیر سے محروم کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے علماء ہمیں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کی نماز جو سعودی عرب میں ہیں، وہاں بھی ہیں، ان کی نماز وتر درست نہیں ہے، غلط ہے، خلاف سنت ہے، تو آپ ان کے پیچھے وتر مت پڑھا کریں، آپ اپنی وتر الگ سے پڑھا کریں. ان للہ و ان الیہ راجعون. جو دلائل کی روشنی میں, واللہ اس پاک جواب میں کہہ رہا ہوں, جو دلائل کی روشنی صحیح احادیث کے مطابق جو عمل ہے وہ وہی وتر جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں, دو شفع اور ایک وتر الگ سے, دو رکعت اور ایک رکعت الگ سے یہ طریقہ ہے, یا تین رکعت ایک تشہد ایک سلام کے ساتھ یہ طریقہ جو آپ علیہ السلام سے ثابت ہے. اور عجب بات ہے جو ثابت نہیں اسے سننا سمجھ بیٹھے ہیں. الغرض یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس خیر سے محروم مت کیجئے. اور بعض لوگ حرمین شریفین میں بھی وتر کی نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے, واللہ بدبختی ہے, جہالت کی انتہا ہے. رمضان اس خوبصورت مہینے میں روزے دار کو افطاری کروانا یہ بھی ہم جانتے ہیں, اچھا عمل ہے, خیر عمل ہے, افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, اور یہاں پر بھی ایک غلطی ہوتی ہے, اسراف ہوتا ہے, حد سے زیادہ بعض لوگ گزر جاتے ہیں. وہ بیچارے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے مہمان ہیں, ہم اچھی مہمان نوازی کریں اور بہت سارا کھانا پکا لیتے, دسترخوان بھرے ہوتے ہیں, اور آدھا کھانا جو ہے وہ گندگی میں پڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, یہ خوبصورت عمل نہیں ہے اس خوبصورت مہینے میں. اکرام الضیف, اچھی مہمان نوازی مطلب شرعی ہے, اچھی بات ہے, اجر ثواب کا باعث ہے, لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دسترخوان بھر دیں, مہمان بھی بیچارہ پریشان ہے کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں, اور آپ بھی پھر پریشان ہیں کتنا مال کہاں جائے گا. تو میانہ روی میں ہی خیر ہے. رمضان میں عمرہ کرنا بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے, اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ثواب کے برابر ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں الحمدللہ. اور کافی مسلمان الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس انعام اور احسان سے بخشا ہے جو اس ملک میں رہتے ہیں, جب دل کرتا ہے عمرہ کر لیتے ہیں. اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ترستے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار وہ اپنی زندگی میں کر لیں, صرف ایک مرتبہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کی خواہش بھی, ان کی یہ خواہش بھی ان کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے. یہ بھی خیر اعمال میں سے ہے, لیکن اس میں بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ عمرے کو بوجھ سمر کے کیا جاتا ہے, ایک بھار ہے جو ہم نے اتارنا ہے, جلد بازی سے عمرہ کرنا اور اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا, دھکے دینا, یعنی یوں لگتا ہے کہ طواف کا میدان یا سعی کا میدان جنگ بنا ہوا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بعض لوگ سنت کو پانے کے لیے بہت سارے جرم اٹھا لیتے اپنے سروں پہ, حج اسود کو بوسہ دینے کے لیے اس بھیڑ میں داخل ہو جاتے ہیں زبردستی, اور جو بیچارے لائن میں لگے ہیں دو دو گھنٹے سے وہ بیچارے کھڑے ہیں, ان کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں آ کے کسی مسلمان بھائی کے حق تلفی ہو جائے. وہ ایک دو دو گھنٹے کھڑے ہیں اپنی باری کے انتظار میں, اور بعض ساتھی آتے ہیں پہلوانوں کی طرح گھس جاتے ہیں, زور زبردستی کر کے بوسہ تو دے ہی دیتے ہیں, پھر جب نکلتے ان کی چہرے کو دیکھا کرے. پھر حضرت اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے سکون کے ساتھ دیا جاتا ہے, چہرے پر رونق ہوتی ہے, چمک ہوتی ہے, جو ایسا کرتے ہیں عمل ان کے چہروں کو بھی دیکھ لیا کرے. کسی مسلم بہن کو کندھا لگ رہا ہے اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے, کوئی بیچارہ بوڑھا بیچ میں آ گیا ہے اس کی تو خیر نہیں ہے. کیوں؟ اس سنت کو میں نے پانا ہے ہر صورت میں. ان للہ انہ راجعون. الغرض عمرہ بھی کریں لیکن سنت طریقے سے کریں. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, عمرہ تو کرتے ہیں لیکن کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں, بڑے سنگین غلطیاں ہوتی ہیں, اور پوچھتے ہیں بعد میں جا کے. عمرے کے لیے تیاری کی جاتی ہے, صرف احرام پہن کے کودا نہیں جاتا. پہلے سوال کرو میں نے عمرہ کیسے کرنا ہے, بعد میں سوال کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد, وہ بھی 8-10 دن کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, وہ بھی باتوں باتوں میں, میں نے عمرہ کیا, اچھا آپ نے بھی عمرہ کیا, میں نے بھی عمرہ کیا, کیسے کیا, ایسے کیا, پھر پتہ چلتا ہے کہ 10 غلطیاں کر کے آئے ہیں. عمرہ عبادت ہے, اور بغیر علم کے عبادت نہیں کی جا سکتی. تو علم حاصل کرے, اس کے مطابق عمرہ کرے. اور یہ جو چھوٹے کتابچے ہیں, میں نے کئی مرتبہ دیکھے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, وہ ٹھوکرے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, آگوں کو لگ دھکا بھی لگ رہا ہوتا ہے. یہ جس چھوٹے کتابچے میں جو پہلے چکر کی دعا, دوسرے, تیسرے, ساتویں چکر کی دعا, ان چکروں کے چکر میں مت پڑے. دعائیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ ترتیب کو جو دی گئی ہے, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, اس کی دلیل کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چکر میں یہ دعا پڑھتے تھے, دوسرے میں یہ پڑھتے تھے, وہ نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کس نے کہا؟ عمرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, جو آپ کے دل میں آئے, اور دل سے محسوس کر کے آپ عمرہ کر کے دیکھیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خوبصورت عمل کس طریقے سے ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے. الغرض فرائض کا اہتمام ماہ رمضان میں, فرض نماز کا اہتمام خیر عمل میں سے ہے, اچھے اعمال میں, خوبصورت اعمال میں سے ہے. یہ سارے کی ساری چیزیں مختصر میں بتا رہا ہوں, یہ سارے اچھے اعمال ہیں, خوبصورت اعمال ہیں, لیکن آئیے دیکھتے ہیں کیا خوبصورت اعمال صرف یہی ہیں, اسی حد تک ہیں؟ اگر ہم غور کریں جتنے بھی میں نے عمل بتائے ہیں, یہ سارے کے سارے ذاتی اعمال ہیں, سوائے افطار پارٹی کے, اس میں دوسرے مسلمان بھائی کو بھی خیر ہوتا ہے. باقی روزہ رکھتے اپنا رکھتے ہیں, تراویح کی نماز بھی اپنی پڑھتے ہیں, عمرہ بھی اپنا ہی کرتے ہیں, فرائض کی ادائیگی بھی ہماری اپنی ہوتی ہے, نہیں؟ آئیے دیکھتے وہ کون سے خوبصورت اعمال ہیں جو ہم نہیں جانتے اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ظاہر فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ حدیث عظیم حدیث ہے, میں حاضرین سمیع سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک ایک جملے پر چلیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بعض خوبصورت اعمال بیان فرما رہے ہیں, اور ہم ساتھ چلتے چلتے اپنا محاسبہ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کرتے چلیں, کیا ہم یہ اعمال خوبصورت اعمال کرنے والے ہیں کہ نہیں. یہ حدیث صحیح الجامع میں ہے, صحیح حدیث ہے, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, احب الناس الی اللہ انفعہم, اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ نفع والے لوگ ہیں, جو دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. یہ پہلا جملہ ہے, احب الناس الی اللہ. ہماری زندگی میں نفع وہ ہوتا ہے جو ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہے, منافع وہ ہوتا ہے جو میرے لیے ہوتا ہے, دوسروں کے لیے نقصان ہو, نفع ہو, کچھ بھی ہو, اس کی پرواہ نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے نفع کی تلاش کرتے رہو اور مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتے رہو, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ ہے, کہ جہاں پر اپنا منافع مسلمانوں کے عام منافع سے ٹکرا جائے تو اپنے منافع کو چھوڑ دیتے ہیں اور عام مسلمانوں کے منافع کو نفع کو آگے کر دیتے ہیں.

مسلمان ہیں جو میری اس لسٹ میں شامل ہیں جن کو میں نفع پہنچا رہا ہوں آج؟ کوئی ہے یا نہیں ہے؟ اور بات ہو رہی ہے دوسرے لوگوں کی. اور ایک چیز بتا دوں میں, جو لوگ آپ سے جتنا زیادہ قریب ہیں اتنے زیادہ حق ہے آپ پر. عام مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں, اور آپ کے والدین سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کی زندگی میں منافع اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پہنچانا, فیملی سے مراد بیوی بچے, بس. بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اور والدین کے بھی حقوق ہیں, ان سے بڑھ کر حقوق ہیں. بہنوں کے بھی حقوق ہیں, بھائیوں کے بھی حقوق ہیں, دیگر رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. الغرض, احب الناس الى اللہ انفعهم واحب الاعمال الى اللہ عز وجل. سب سے اچھے لوگ تو ہم نے جان لیے, اب سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ واحب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخله على مسلم. اور سب سے اچھے اعمال میں سے اچھے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں عز و جل ایسا عمل ہے یا وہ عمل ہے جس میں کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے دل میں مسرت کو داخل کر دیتا ہے, خوشی, مسلمان بھائی کی خوشی کا باعث بن جاتا ہے. ہمیں اپنی خوشیوں کو تو زیادہ فکر رہتی ہے, اور ہونی بھی چاہیے. ہم خوش رہنا چاہتے دنیا میں کہ نہیں؟ کون سا ایسا انسان ہے, صرف مسلمان نہیں, کون سا ایسا انسان ہے جو خوش نہیں رہنا چاہتا؟ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں. شریعت نے منع نہیں کیا کہ تم خوش مت رہو, دوسروں کو خوش کرو, نہیں. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. نفس کا بھی حق ہے, اہل و عیال کا بھی حق ہے. میں خوش رہنا چاہتا ہوں, وہ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو خوش کرنا, اپنے گھر والوں کو خوش کرنا, یہ ان کا حق ہے, ان پر احسان نہیں ہے. لیکن مسلمان بھائیوں کے دلوں میں آپ کے چھوٹے سے قول یا فعل سے خوشی اور مسرت بھر جائے, ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کہ میرا مسلمان بھائی جو میرا نسب کے اعتبار سے بھائی تو نہیں ہے, لیکن دین کے اعتبار سے میرا بھائی ہے. آخری مرتبہ کب میں نے کسی مسلمان کو خوش کیا؟ خوشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو پیسے دیا کرو یا پیسے دیتے رہو, اپنے بچوں کو محروم کرتے رہو اسی کو دیتے رہو, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مسلمان بھائی کے دل میں مسرت اور خوشی صرف پیسوں سے نہیں ہوتی, دو اچھی باتوں سے بھی ہوتی ہے, مسکراہٹ سے بھی ہوتی ہے. ہم مسکراتے تو ضرور ہیں, لیکن وہاں مسکراتے ہیں جہاں پر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی مسکین کو دیکھ کر بھی ہم مسکرائے ہیں, کبھی کسی فقیر کے دل میں بھی ہم نے خوشی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی پیدا کرنا جتنی یہ لفظ آسان ہے اتنی ہی مشکل ہے, کیونکہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کرنا اس لیے مشکل ہے.

0: کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے، خاص طور پہ وہ مسلمان جنہیں ہم جانتے نہیں، مسلم سے مراد کوئی بھی مسلمان ہو، آپ کا دینی بھائی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پڑوسی کس حال میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جرم ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا پڑوسی کون ہے اور کس حال میں ہے، ہمارا بچا ہوا کھانا بلیاں کتے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا پیاسا بیٹھا ہے، یہ جرم نہیں ہے؟ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہوگا اور تمہارا زمین پر پڑا ہوا کھانا دیکھتا ہوگا، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے، کیا جاتا تھا اگر اس کو بھی اپنی اس خوشی میں شامل کر دیتے اور تھوڑا سا یہ کھانا اسے بھی پہنچا دیتے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ شُرُورٌ تُدْخِلَهُ عَلَى مُسْلِمْ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ قُرْبَهُ. یہ سب سے اچھے اعمال جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے، خوشی کسی کے دل میں ڈال دی ہے یا اس کی لیے کسی خوشی کا باعث بنے ہو، سبب بنے ہو، یہ ایک ہے. دوسرا ہے، او تکشف عنہ قربہ، یا اسے کسی مشکل میں کام آئے ہو، تو کسی مشکل مصیبت میں ہے، آپ اس کے کام آئے ہو اور اس کی مصیبت ٹل گئی ہے. کرب کہتے ہیں شدید ترین مصیبت ہو، جس میں کوئی شخص مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، آپ کی تھوڑی مدد سے آپ کے مسلمان بھائی کی پریشانی ٹل گئی، کرب میں تھا، تکلیف میں تھا، تھوڑے سے اچھے عمل سے جو آپ کی وجہ سے ہوا وہ اس تکلیف سے بچ گیا. تیسرا ہے، او تقضی عنہ دینا، مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی آپ نے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. قرض مجبوراً لیا جاتا ہے اور مجبور لوگ ہی قرض لیتے ہیں، اور قرض کی ادائیگی بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ادائیگی کر سکتے ہیں، اپنے کمالیات کے لیے قرض لیتے ہیں، ضرورت کے لیے نہیں لیتے، پھر واپس بھی نہیں کرنا چاہتے، اس کی بات نہیں کر رہا میں، وہ اور لوگ ہیں، ظالم ہیں، مجرم ہیں، احسان فراموش ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ضرورت کے لیے قرض لیتے ہیں، مجبور ہیں اور قرض دینے کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ قرض لوٹا نہیں سکتے. یہ بھی ایک کرب ہے، پریشانی ہے. بعض لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں، صرف اس لیے کہ ان کے سروں پر قرض ہے اور انہوں نے اس قرض کی ادائیگی کرنی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو ایک سفر سیاحت کے لیے، سیر کے لیے سالانہ 2-2 لاکھ ریال خرچ کرتے ہیں. مجھے یاد آیا، پرسوں ایک شخص سے بات ہو رہی تھی، تو ساڑی کی بات ہوئی، ساڑی جو عورتیں پہنتی ہیں. اس نے کہا میرا پڑوسی ایک شخص ہے، اس نے اپنی بیوی کو گفٹ کیا 2,00,000 ریال کی ساڑی، 2,00,000 ریال کی صرف ساڑی دی ہے. میں حیران ہو گیا، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ساڑیوں کے لیے، کپڑوں کے لیے، کمالیات کے لیے، میں گھڑی کی بات نہیں کروں گا نہ جوتے کی بات کروں گا، انَ للہ و انَ الیہ راجعون. آپ کا پڑوسی، آپ کا سگا بھائی مقروض ہے، اس کے نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اس کے لیے کبھی سوچا ہے؟ اور قرض بھی کتنا ہے، کسی کا 5,000 ہے، کسی کا 10,000 ہے، کسی کچھ کم، کسی کچھ زیادہ، لاکھوں میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کر رہا لاکھوں ریال دے کے کسی کی گردن آزاد کرو گے، کر سکتے ہو تو اچھا ہے. 500 ریال نہیں ہے جیب میں، 200 ریال، کسی کا 200 قرض ہے، کسی کا 500 قرض ہے، کسی کے 1,000، کسی کا 5,000. اگر آپ سفر سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، غور و فکر کے لیے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اسراف نہ کریں، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ایک سال سفر نہیں کرتے ہو، وہ یہی 20-30,000 ریال یا 40,000 ریال آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے دے دیتے ہو، واللہ ایسی خوشی دل میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، دنیا پوری کی سیر بھی کر لو ایسی خوشی کبھی ملے گی نہیں. اور کبھی ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر، دل میں ایسی خوشی اور مسرت ہوگی، واللہ کبھی محسوس، یہ لذت ایمان کی کبھی محسوس نہیں کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او تطرد عنہ جوعا احب الاعمال الى اللہ، کی بات ہو رہی ہے، سب سے پیارے اور اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہوں. یا مسلمان بھائی سے بھوک کو مٹا دیتے ہو، بھوکا اور پیاسا ہے، آپ کا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، دینی بھائی ہے. ہم تو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور افطاری سے چند منٹ پہلے اپنی حالت دیکھ لیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے. واللہ بعض لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جن کا پورا سال ایسے ہی گزرتا ہے جیسے کہ ہمارا رمضان گزرتا ہے، بھوک اور پیاس پورے سال میں برداشت کرتے رہتے ہیں. مسلمان بھائی بھوکا ہے، اب اس کو کچھ کھلانے کے لیے کتنا خرچہ ہوگا آپ کا؟ دعوتوں میں ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں، کبھی سوچا نہیں ہے. لیکن کسی مسلمان بھائی جو آپ کا پڑوسی وہ زیادہ حق رکھتا ہے، اس کو اگر ایک یا دو پارسل خرید کے دے دیتے ہو، 20 ریال یا 25 ریال لگتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے. یوں کیوں؟ وہ پہلے سے مسکین فقیر ہے، اس سے مجھے کیا مفاد ہے؟ دعوتوں تو ان کو دی جاتی ہیں جن سے کوئی مفاد بھی تو ہوتا ہے نا. بعض لوگ دعوت کا پروگرام بناتے ہیں نا، تو لسٹ بناتے ہیں، اچھا کس کس کا نام ہے، اچھا اس کا نام یہ ہے، اچھا اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا نام اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا نام یہ، اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو ان لسٹوں میں ایسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں، اگر کوئی بچ جائے نا جسے کوئی زیادہ فائدہ ہو تو پریشان ہوتے ہیں. واللہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہی ٹالتا ہے جس نے مصیبت دی ہے، یہ لوگ بھی کام نہیں آتے. پھر اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعوتیں مت دو، دعوتیں دینی چاہیے، اچھی بات ہے، اسراف نہیں ہونا چاہیے. اور ان دعوتوں میں ان کو بھی شامل کر دو، آپ کے پڑوسی ہیں، کبھی ان کو بلا لو اگر جگہ ممکن ہے، آپ کے وہ دوست جو مسکین ہیں ان کو بھی کبھی بلا لو. سٹیٹس والے لوگ صرف اور صرف آئیں کون سی دعوت ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں غریب ہی صحیح، کب ان کو بلا لو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے, ہم بڑے سٹیٹس والے ہیں, بڑے لوگ آئیں گے تو یہ چھوٹے لوگ ہماری دعوتوں میں کیا کرنے آئیں گے, ان کو الگ سے بعد میں دے دیں گے. کرم تو اس کا جس نے آپ کو بڑا بنایا ہے, آپ کے اس میں کیا کمال ہے؟ نہ تو آپ کے بڑے ہونے میں آپ کا کوئی کمال ہے, نہ اس کے چھوٹے ہونے میں اس کا کوئی قصور ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. تجھ پر کرم کر کے بڑا بنا کر تجھے آزمایا ہے تاکہ تم شکر کرنے والے بنو, اور اس پر بھی کرم کر کے اسے چھوٹا بنایا ہے تاکہ صبر کرنے والا بنے. مسکین صبر کر لیتا ہے, غریب صبر کر لے تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے, چھوٹا صبر کر لیتا ہے اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے, امیر اور بڑا شکر کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ, خوبصورت اعمال. اور اس خوبصورت مہینے میں, کیونکہ مہینہ احسان کا مہینہ ہے, ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا, اور میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے, اس کی مشکل آسان ہو جائے, میرے نزدیک اللہ تعالیٰ گھر مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. اس خوبصورت مہینے میں جو خوبصورت عمل رہ گیا ہے وہ اعتکاف بھی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اعتکاف سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے, صحابہ بھی کرتے تھے, اور آخر عشر میں اعتکاف سنت ہے, عظیم عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے 10 دن کا اعتکاف نہیں, 1 مہینہ کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک طرف, اور ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے اس کی مشکل کو آسان کرنا ایک طرف, اور یہ عمل کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرنا, اس کے کام آنا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ, جس نے اپنے غصے کو قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں رکھے گا. غصہ کرنا تو بہت آسان ہے, غصہ تو آ ہی جاتا ہے, ہر بات پہ غصہ آ جاتا ہے, جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اس پر غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا. دیکھیں کیا میں نے یہ سوچا ہے, جو چیز میرے غصے کی باعث بن رہی ہے وہ دوسروں کے تو غصے کی باعث ہے کہ نہیں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص آئے وہ غلط پارکنگ کرے میری گاڑی کے سامنے, اچھا لگتا ہے؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پھر میں غلط پارکنگ کیوں کرتا ہوں؟ اور اس خوبصورت مہینے میں, اور فرض نماز خوبصورت عمل کے آنا ہے, اور گاڑی غلط پارک کرنی ہے یا تھوڑے دور کھڑی کر دیں. روزہ ہے, بعض لوگ تو روزہ لگ جاتا ہے, پتہ روزہ لگتا کیسے ہے, یعنی روزے میں بہت پیاس لگ جاتی ہے اور روزے کی جو شدت ہے وہ محسوس ہوتی, تو روزہ لگ جاتا ہے. تمہیں تو روزہ لگتا ہے, اس بیچارے مسلمان بھائی کا کیا قصور ہے جس کو تم نے روکا ہوا ہے؟ اسے روزہ لگتا ہے تو لگ جائے, مجھے نہیں لگنا چاہیے. سبحان اللہ. جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پردے میں رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی کو خاص وصیت کی. ایک صحابی آتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو. دوسری مرتبہ، اچھا کوئی اور وصیت کیجیے. فرماتے لا تغضب، غصہ مت کرو. تیسری مرتبہ، اچھا کوئی اور وصیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غصہ مت کرو. غصہ پہلے تو کرنا ہی نہیں ہے، ممکن ہے، مشکل ہے، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، جائز ہو نہ جائز غصہ آ ہی جاتا ہے. اگر غصہ آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہونا چاہیے. ہمارا غصہ ہوتا ہے دنیا کے لیے. اچھا غصہ آ گیا ہے، کمزور ہیں بشر، غصہ آ ہی جاتا ہے. جسے غلط پارکنگ کی ہے غصہ آیا کہ نہیں آیا؟ دنیا کے لیے ہے کہ نہیں؟ آ گیا غصہ، کیا کرنا ہے؟ گالی دینی ہے، اس کی گاڑی کو نقصان پہنچانا ہے. بعض لوگ ٹائر کے ہوا نکال دیتے ہیں، چلو مجھے تم نے پریشان کہ تم بھی پریشان ہو، اور دو ایک ٹائر کی نہیں دو ٹائروں کی ہوا نکال دیتے ہیں. ادھر سے ہوا نکل گیا ٹائر کے دل سے، اس کا غصہ بھی نکل رہا ہے. سبحان اللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسے سبق سکھانا چاہیے. شیطان کا کام دیکھے، خون میں دوڑتا ہے نا شیطان. کہتے جب تک ان کو سبق نہیں سکھائیں گے تو یہ نقصان پہنچاتا رہے گا دوسروں کو. بھائی آپ اپنے نقصان کی فکر کریں، تمہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کے لیے صبر کرو، غصے پہ کنٹرول کرو، کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پردے میں رکھے گا. ہاں اس بھائی کو نصیحت کرو کہ بھائی آپ نے مجھے دیر کروا دی ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے. دعا کرنا مشکل ہے نا اسی موقع پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے غصوں پر قابو پا لیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنے والے بچے، بد دعا کرنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غصے سے رک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں ڈالتا ہے. ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. اللہ اکبر. اور جو شخص جس کو غصہ آتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے غصے کو نکال دے، اور غصہ نکال بھی سکتا ہے، لیکن اس نے اللہ کے لیے اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کے دل کو، اس کے دل کو اپنے رضا سے بھر دے گا. کہ ایسا مسلمان جس کو غصہ آیا ہے اور جائز غصہ ہے، اس نے اس غصے کو روکا ہے، قابو پا لیا ہے اللہ کے لیے. دل میں جلن تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب بدلہ دیکھیں، دل میں تو جلن ہوئی ہے، غصے کو قابو پانا مشکل ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو رضا سے بھر دے گا، اسے اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا، اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا قیامت کے دن. جس وقت دل کانپ رہے ہوں گے ڈر کے مارے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دل سکون و اطمینان میں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضاؤں کے دل میں بھر دی ہے. ملأ اللہ قلبہ، دل کو بھر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ایک اور خوبصورت عمل، ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له. اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے، یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے ایک ہی حدیث میں، مسلمان بھائی کے ساتھ چلنا اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے. حتى يثبتها له، یہاں تک کہ اس کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری ہو گئی، جو اس کا مقصد تھا پورا ہو گیا، اس کی مشکل آسان ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا، جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں گے. میدان محشر میں ان ہولناکیوں میں تانبے جیسی زمین، سورج ایک میل کے فاصلے پر، برہنہ بدن، اپنے پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، بھوک اور پیاس کی شدت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کے قدم ثابت رہیں گے. ثابت قدمی کی وجہ کیا تھی؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ وہ عبادات ہیں جو آپ کے اخلاق کو اچھا کرتے ہیں، جو تمہیں اچھا مسلمان بناتے ہیں. خوبصورت اعمال کرنے والا خوبصیرت مسلمان. لیکن کیا ہم ایسے ہیں؟ چند قدم اس زمین پر چلے ہم لوگ، اپنے عثمان بھائی کو اٹھایا، اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی حاجت کی طرف گئے، اس کی حاجت پوری ہوئی، اس کی مشکل دور ہوئی، واپس ہے اپنے گھر میں، آپ کے نام آیا، اعمال میں یہ لکھ دیا گیا کہ قیامت کے دن میرے بندے کے قدم ثابت رہیں گے، جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیونکہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ حسن اخلاق کا ایک بنیادی حصہ ہے. حسن اخلاق، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، برے اخلاق، لَيَفْسِدُ الْعَمَلِ، عمل کو فاسد کر دیتے ہیں. اب تو خوبصورت عمل تھے، اب بدصورت عمل ہو گیا ہے، عمل فاسد ہو گیا. کس چیز سے؟ برے اخلاق سے. لَيَفْسِدُ الْعَمَلِ كَمَا يَفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ، ایسے عمل فاسد ہو جاتا ہے، خوبصورت عمل ایسے بدصورت ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، جیسا کہ السلام ورحمۃ اللہ، جیسا کہ سرکہ شہد کو خراب اور فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے، اس میں سرکہ ڈال دیں، شہد باقی رہتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ اچھے عمل تو کرتے ہیں، خوبصورت عمل کرتے ہیں، لیکن دو لفظوں میں جو کچھ کیا ہے اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں، احسان جتلاتے رہتے ہیں. تمہیں یاد نہیں تمہارا ساتھ گیا تھا اس دن میں، مصیبت میں تھے نا، ڈوبے ہوئے تم، کس نے تمہیں نکالا تھا؟ یہ بیچارہ سمجھتا کہ میں نے نکالا تھا. اے بے وقوف، تجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، صحت بھی اسی نے دی ہے، توفیق بھی اسی نے دی ہے. کاش کہ ہمیں سمجھنے والے ہوتے. واللہ جو بھی ہماری صلاحیات ہیں، سراپا ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا دل ہماری مرضی سے دھڑکتا ہے، ہمارے جسم کا اندرونی سسٹم ہماری مرضی سے چلتا ہے، ہمارا خون ہماری رگوں میں ہماری مرضی سے دوڑتا ہے، تو پھر تم نے کہاں سے احسان کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، واللہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ توفیق بھی وہی دیتا ہے اور اجر و ثواب بھی وہی دیتا ہے. احسان جتلانے سے اپنے ان خوبصورت اعمال کو ضائع مت کرو. بعض لوگ کرتے تو ہیں اچھا عمل، صرف اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا بندہ ہے، ریاکاری، دنیا کو دکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کام تو آئے ہو تم اپنے مسلمان بھائی کے، لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ تو نہیں دیکھ رہے، لوگوں سے تم چھپا سکتے ہو، چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے، لیکن دل میں یہ خواہش ہے، یہ ارادہ ہے، اس لیے قدم بھی آگے بڑھے ہیں کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو دور کرنے کے لیے، اس کے کام آنے کے لیے، صرف اسے تاکہ لوگ میری تعریف کریں، بڑا سخی ہے، بڑا کام والا ہے. اور بعض لوگ کسی سیاسی مقصد کے لیے لوگوں کے کام آتے ہیں، یا اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے کسی کے کام آتے ہیں. اس کو تو فائدہ ہو گیا جس کو تم نے فائدہ پہنچایا ہے, تمہیں کیا ملا ہے؟ اخلاص نیت بہت ضروری ہے. جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے, خراب کر دیتا ہے, اللہ کے لیے اپنی اس محنت کو ضائع مت کرو. یہ خوبصورت اعمال ہیں, یہ وہ موتیوں کا ہار ہے جس میں طرح طرح کا خوبصورت موتی ہے. یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ زندگی ساری اس ہار کو بناتے رہو بناتے رہو بناتے رہو, اور آخر میں آ کے اس ہار کو توڑ دو اور اس کے موتی بکھر جائے اور زمین پہ گر جائے اور تمہارے ہاتھ میں ایک بھی نہ آئے. سلف صالحین آخر میں جو ہمارے سردار ہیں, ہمارے سروں کے تاج ہیں, وہ کیسے کرتے تھے, ان کا طریقہ کیسے تھا, ایک دوسرے کے ساتھ کیسے دیتے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کسی نے تحفے میں بھیجا بکرے کا سر. سری جانتے, سری پائے کھانے والے, سری پائے, بکرے کا سر. خود شدید حاجت میں تھے تو اپنے اہلیہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو فلان پڑوسی ہیں وہ ہم سے زیادہ حاجت مند ہیں. وہ بکرے کا سر ان کو بھیج دیا. ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا ہم سے زیادہ حاجت مند فلان ہے, ان کو بھیج دیا. کئی گھروں کے بعد پھرنے کے بعد وہ بکرے کا سر انہیں کے گھر واپس آیا. یہ بکرے کے سر کی بات میں کر رہا ہوں, کیا قیمت ہے؟ گوشت کھانے والے نے کھا گئے, گوشت, چربی, کلیجی وغیرہ, گردے کے سب کھا گئے, بکرے کا سر ملا ہے, یہ بھی قیمتی تھا ان کے لیے. فرماتے ہمیں اشد ضرورت تھی اس کی. کئی گھرانوں کے بعد پھرتے پھرتے پھر واپس انہیں کے گھر میں آئے. الایثار, یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے گئے ہیں. السابقون الاولون, صرف نماز, روزے, حج, زکات میں نہیں, ان خوبصورت اعمال میں بھی وہ سب سے آگے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں احسان کا بدلہ اس دنیا میں نہیں چکا سکتا. ذرا غور سے سنیں, ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا. کیسا شخص؟ جس کو کوئی مشکل پیش آئی اور اس نے دیکھا کہ میری اس مشکل میں میری مدد کون کر سکتا ہے, اور بہت سارے لوگوں میں سے اس نے مجھے چنا ہے, میرے پاس چل کے آیا ہے, اپنی مشکل میرے سامنے رکھی ہے اور میں اس کی مشکل میں میں نے اس کی مدد کی ہے. ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. وہ لوگ خوش ہوتے تھے جب ان سے کوئی مدد مانگتا تھا, اور ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہوتے, ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص ہم سے مدد مانگتا ہے. وہ تو اسے محسن سمجھتے ہیں, جب ان سے کوئی مدد مانگتا ہے اور ہم اپنے آپ کو محسن سمجھتے ہیں جب ہم سے کوئی مدد مانگتا ہے, کہ ہمارا جیسا کوئی نہیں احسان کرنے والا, کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں, واللہ برابر نہ اس دنیا میں برابر ہیں ہو نہ آخرت میں برابر ہیں. السابقون الاولون, سبقت لے گئے وہ لوگ. اور یاد رکھیں آخر میں جتنی بھی میں نے یہ باتیں کی ہیں خوبصورت اعمال اور مسلمان بھائی کی مدد کی بات بار بار آئی ہے، اس کے دل میں مسرت پیدا کرنا، مسرت خوشیوں کا باعث بننا، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ شرعی اعمال کے لیے ہیں، جائز اعمال کے لیے، ناجائز غیر شرعی مدد کی بات نہیں ہو رہی، جائز سفارش کی بات، ناجائز سفارش کی بات نہیں ہو رہی. بعض لوگ سفارش تو کرتے ہیں، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، لیکن ناجائز کام ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن اچھے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، اور ایک دوسرے کی مدد مت کرو برے اعمال میں جو گناہ کے باعث ہیں. ایک مجرم ہے، مفرور ہے، اسے پناہ دیتے ہو، یہ کون سا اچھا عمل ہے؟ ایک چور ہے، ایک کسی نے شراب کا اڈا بنایا ہوا ہے، اس پر خاموشی اختیار کرتے ہو، اس کے بارے میں نہیں بتاتے ہو. یاد رکھیں جو جرم کو دیکھ کر اس جرم کو یا اس ظلم کو روک سکتا ہے، نہیں روکتا، روکنے سے مراد ہاتھ ضروری ہاتھ سے نہیں ہے، زبان سے نصیحت ہے وہ ہے، یا آپ کسی ایسے ادارے کو جو ذمہ دار ادارے اس میں جا کے بتا دو، جو کر سکتے اور نہیں کرتا وہ بھی اس جرم میں شامل ہے کسی نہ کسی حد تک. رمضان کا مہینہ خوبصورت مہینہ ہے، احسان کا مہینہ ہے، صبر و تقوی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یتق و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک جو صبر کرتے ہیں اور تقوی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. تو صبر اور تقوی سے احسان کا درجہ ملتا ہے، اور احسان کا درجہ بلند ترین درجہ ہے. اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے، احسان بلند ترین درجہ ہے. اور اسلام سے مراد ارکان اسلام پانچ، یہ بنیاد ہے. سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. اور ایمان سے مراد ارکان ایمان ہے، ارکان ایمان چھ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھو یا بری ہو. یہ چھ ارکان ایمان ہیں. اور پھر احسان کا درجہ آتا ہے، یعنی اگر آپ محسن بننا چاہتے ہیں خوبصورت مہینے میں، اور یہ اعمال صرف رمضان سے تعلق نہیں رکھتے، پورے سال میں آپ کر سکتے ہیں خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں اگر آپ نے کرنے ہیں، تو آپ کو موحد متبع سنت ہونا چاہیے. اسلام پہلے ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے. احسان کا درجہ اس وقت، احسان کے درجے کو اس وقت کوئی شخص پا لیتا ہے جب اس کا عقیدہ درست ہو، جب موحد ہو، متبع سنت ہو. شرک کرنے سے عمل اکارت ہو جاتے ہیں، اور بدعت سے بھی عمل اکارت ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ مسلمان ہو، اچھے مسلمان ہو، خوبصورت عمل کرنے والے خوبصورت مسلمان ہو، تو تمہیں موحد متبع سنت ہونا چاہیے، اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان ہونا چاہیے. قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے، صحابہ اکرم سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین اور منہج سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوبصورت مہینے میں اور پورے سال میں ان خوبصورت اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اسبار رسالة كشرح كدرس جاري اور آج کے نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 6666 پر درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف نسبة الرجل إلى السلف بدون النظر في حاله وعمله وعرضه على الكتاب والسنة وفهم السلف. شخص فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی سلف کی جانب نسبت کو مان لینا جب تک اس کے حال و عمل کو دیکھ کر کتاب و سنت اور فہم سلف پر پیش نہ کیا جائے منج السلف میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں ہم سلفیت کے ترازو کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. کون سلفی ہے کون سلفی نہیں ہے, سلفی ہونا لازمی ہے یا نہیں, اور اس موضوع کے تعلق سے چند اور بھی سوال ہیں ان کے جواب دیتے ہیں. تو یہ اچھی طرح جان لیں کہ سلفیت کا ترازو کیا ہے. ہم ترازو کی بات کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کوئی بھی شخص یہ کہہ دے کہ میں سلفی ہوں یا فلان سلفی ہے, اس کی بات کو مان لیں یا اس کے حال کو اس کے عمل کو دیکھنا لازمی ہے؟ لازمی ہے نا دیکھنا نا. علم تو اس کے پاس ہے, ہم علم کی بات نہیں کر رہے, ہم اس کے عمل کی بات اور اس کے حال کی بات کر, اس کی حالت کیا ہے, اس کا عمل کیا ہے. اگر کتاب و سنت فہم و سلف کے مطابق ہے تو سلفی ہے, اگر مخالف ہے تو سلفی نہیں ہے. مشکل کام ہے. آئیے دیکھتے ہیں چند علماء کے اقوال, پھر چند سوالات میں جواب دیتے ہیں. سلفیت کے موضوع پر سلفی علماء نے متقدم و متاخرین نے کھول کھول کے مسائل کو بیان کیا ہے. متاخرین میں سے فضلۃ الشیخ العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی, اس میں سے سلسلۃ الہدی والنور میں سے جو ان کی ریکارڈنگز ہیں چند باتیں انہوں نے بڑی پیاری انداز میں بیان کی ہیں. کسی نے سوال کیا ہے کہ اپنے آپ کو سلفی کیوں کہا جائے اور کیا یہ دعوی حزبیت کی طرف ہے یا کسی خاص گروہ بندی کی طرف ہے یا کسی خاص مذہب کی طرف ہے یا کوئی نئے فرقہ ہے اسلام میں؟ علامہ ابانی رحمۃ اللہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلف جو ہے معروف ہے لغت میں اور شریعت میں بھی, اور اس وقت ہماری جو بحث ہے جو ہمارا اہتمام ہے وہ شرعی معنی کے تعلق سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سیدہ فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں آخری وقت میں فرمایا فاتق اللہ واصبری ونعم السلف انا لکی ونعم السلف انا لکی, کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر تقوی اختیار کر اور صبر کریں اور میں آپ کے لیے اچھا سلف ہوں. تو سلف کا مطلب ہے گزرے ہوئے لوگ, اور ہمیں یہ لفظ جو ہے نصوص میں بھی ملتا ہے, یعنی کوئی نئے لفظ نہیں ہے. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں, پھر فرماتے ہیں کہ اس سلف یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ ثابت ہے, حدیث میں یہ لفظ آیا ہے, سلف کا لفظ آیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ سلف کا لفظ جو ہے کثرت سے علماء نے بھی استعمال کیا ہے, سلف نے بھی استعمال کیا ہے, اور اس کو ہم یعنی محدود نہیں کر سکتے. اور ایک مثال شیخ صاحب فرماتے میں دیتا ہوں جو کثرت سے آپ علماء کی زبانی پر سنتے ہیں, وکل خیر فی اتباع من سلف وکل شیء فی ابتداع من خلف. وکل خیر فی اتباع من سلف, ہر خیر کس چیز میں ہے؟ سلف کے اتباع میں ہے, اور ہر شر کس چیز میں ہے؟ خلف کی ابتداع میں ہے. تو سلف کا لفظ یہاں پر جملے میں بھی آپ بار بار سنتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو علم کے دعوے دار ہیں جو اس نسبت کا انکار کرتے ہیں لیکن اس کے کوئی اصل نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. کسی مسلمان کو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں سلفی ہوں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اس نسبت کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کے یہ جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں سلف صالح کے متبع ہوں جس پر وہ تھے عقیدے میں، عبادت میں اور سلوک میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو انکار کیا جا رہا ہے، اگر واقعی وہ یہ سمجھ کر جو ہم بیان کر رہے ہیں اس اعتبار سے اگر اس کا انکار کرتا تو اس سے لازم آتا کہ ایسے شخص جو صحیح اسلام سے اپنے آپ کو بری کر رہا ہے، جس پر ہمارے سلف صالح تھے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے، متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، خیر الناس قرنی ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا يجوز للمسلم ان يتبرأ من الانتساب الى السلف الصالح، کس مسلم کے جائز نہیں ہے کہ وہ برات کا اظہار کرے اپنی نسبت کو سلف صالح کی طرف. لیکن اگر کوئی شخص کسی اور نسبت سے اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے یا تبرہ کر لیتا ہے یا برات کا اظہار کر لیتا ہے، تو کوئی اہل علم جو ہے اس کو کفر فسق کی طرف منسوب نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو انکار کر رہا ہے، کیا اس کی نسبت کسی اور چیز کی طرف ہے کہ نہیں ہے، کسی مذہب کی طرف، چاہے اس کے مذہب کا تعلق عقیدے سے اور فقہ سے ہو، یعنی یا تو یہ اشعری ہوگا یا ماتوریدی مثال کے طور پہ، یہ جو نسبت ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے یا نہیں، کیا خیال ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، عقیدے سے. کوئی امام ابو حسن اشعری وہ منصور ماتوریدی جو ہیں، یہ اشعریت و ماتوریت کے امام رہے ہیں، اور اشعری ماتوریدی جو ہم بات کرتے ہیں تو ان کے جو اختلاف اہل سنت سے عقیدے کے مسائل میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے وغیرہ، یا یہ شخص جو انکار کر رہا ہے اس نسبت کو، یا تو اہل حدیث میں سے ہوگا، یا حنفی ہوگا، یا شافعی، یا مالکی، حنبلی ہوگا، جو عمومی طور پر اہل سنت و جماعت کے نام میں داخل ہیں، جبکہ جو اپنی نسبت مذہب اشعری کی طرف کرتا ہے یا ان چار مذاہب کی طرف کرتا ہے، تو یہ شخص اپنی نسبت ایسے لوگوں کی طرف کرتا ہے جو غیر معصوم ہیں. کوئی شک ہے؟ غیر معصوم ہیں سب، اگرچہ ان میں ایسے علماء بھی ہیں جو صحیح، یعنی جن کا قول فعل صحیح، جو حق پر ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر نسبت کے انکار کرنا ہے تو غیر معصومین کی نسبت کا انکار کرنا ہوگا یا کرنا چاہیے، لیکن جو صرف صالح کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو وہ عصمت کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے الوجہ العموم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرقۃ الناجح کی علامات بیان کرتے ہوئے ایک یہ بھی علامت بیان فرمائی ہے کہ انها تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه اصحابه، کہ تمسک کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے. علما انا علیہ و اصحابی کے حدیث، تتفرقوا کے حدیث جو ہے واضح حدیث ہے. پھر علامہ ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن تمسک به كان یقینا على هدى من ربه، جس پر تمسک کرتا ہے تو یقین کے ساتھ اپنے رب کی جو ہدایت کا راستہ ہے اس پر ہے. ولا شك ان فر آگے فرماتے ولا شك ان التسمية الواضحة الجلية المميزة البينة هي ان نقول انا مسلم على الكتاب والسنة، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو واضح اور دوسروں سے الگ کر دینے والے، تمیز کر دینے والی جو نام ہے اور تسمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں انا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح، کہ میں مسلمان ہوں کتاب اور سنت پر اور سلف صالح کے منہج پر. وہی ان تقول باختصار، اور یہ پورا جملہ جو ہے اختصار سے صرف یہ کہیں انا سلفی، کہ میں سلفی ہوں. واضح یعلم ابن رحمہ اللہ کا قول ہے. کیا سمجھ آیا ہے کہ نسبتیں دو قسم کی ہے، ایک سلف کی طرف ہے، ایک سلف کے علاوہ ہے. جو سلف کے علاوہ یا تو کسی عقیدے کے مذہب کے تعلق سے کوئی نسبت کرتا ہے، کوئی اشعری ہے، ماتوریدی ہے، کوئی معتزلی ہے، کوئی خارجی ہے، یہ ان کے تعلق عقیدے سے ہے، ٹھیک ہے نا. مثال دیا شیخ صاحب نے اشعری اور ماتوریدی کی، یا فقہی مسئلے کی طرف یہ مذہب کی طرف ان کا انتصاب، جیسا کہ حنفی ہے، مالکی، شافعی یا حنبلی وغیرہ ہے. اور جو اعتراض کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سلفی مت کہو، یہ نام نیا ہے، اگر وہ خود آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں، وہ خود کیا ہیں؟ یا حنفی ہے، یا مالکی، یا شافعی، یا اشعری تریدی ہے. اگر نسبت سلف کی طرف جائز نہیں ہے تو تمہاری نسبت امام کی طرف کیسے جائز ہے؟ اگر ناجائز ہونی چاہیے تو کس کی نسبت ناجائز ہونی چاہیے تھی؟ وہ جو عصمت کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، عصمت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں سلف کا اجماع ہے. منہج السلف وہ ہے جس پر سلف کا اجماع ہے، جس پر سلف چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کتاب و سنت فہم السلف ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو ان کے علاوہ جو ہیں دوسرے، جو امام حنفی کو لے لیں مثال کے طور پر، حنفی کون ہے؟ جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے. تقلید کا مطلب کیا ہے؟ دلیل ہو یا نہ ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن امام کا قول ہی کو لینا ہے. تمسک کس چیز سے ہے؟ امام کے قول کے. اچھا، کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معصوم ہے؟ نہیں ہے. اگر فتح میں غلطی ہو جائے تو مقلد غلطی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خلاف شرع عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. لیکن سلف کی طرف نسبت کرتے ہیں، سلف جس پر اجماع ہے وہ اس سے متمسک ہے، اور اجماع کیا ہے؟ معصوم ہے. جی مثلا سلف کا اختلاف ہوا ہے، اگر اس کا بھی ہو جاتا ہے تو منہج سلف پر یہ بھی قائم ہے، کیونکہ یہ سلف کا راستہ ہے. تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ منہج سلف معصوم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے. علما انا علیہ واصحابی، یہ معصوم ہے. جو نسبت سلف کی طرف کرتا ہے حق ہے، جو سلف کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے. شیخ صاحب بتیم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں عقیدہ منہج کے تصحیح کے بعد اگر کوئی شخص اپنی نسبت کسی امام یا کسی جگہ کی طرف کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، منہج بھی صحیح ہونا چاہیے. مجموع الفتاوی میں شیخ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو اسے یہ واضح ہوا ہے کہ کوئی شخص ہم لوگ سلفی کہہ بھی سکتا ہے، لیکن سلفی کون ہے؟ کتاب ہے، سنت ہے، فہم السلف ہے. یہ ترازو ہے جو علامہ البانی رحمہ اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے. اچھا، شیخ صالح فوزان فوزان حفظہ اللہ، الاجوبہ المفیدہ علی اسئلہ المناہج الجدید، صفحہ نمبر 16 میں سوال کیا گیا ان سے بھی، رحمہ اللہ. جو شخص اپنے نسبت سلف کی طرف کرتا ہے یا اپنا کو سلفی کہتا ہے، کیا اسے حزبی کہا جائے گا؟ کیونکہ جو انکار کرنے والی ہے کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو پر فرقہ بنایا ہوا ہے نا، یہ بھی تو حزب ہے نا. شیخ صالح بن فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں اگر التسمی بالسلفیہ، جو سلفی کہنا آپ کو جو ہے، اگر حقیقت ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن اگر صرف دعویٰ ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ طرف اپنی نسبت سلف کی طرف کرے جبکہ وہ سلف پر نہیں. جیسے کہ اشاعرہ ہیں، وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ جس پر اہل سنت والجماعت تھے، جو ان کا منہج اہل سنت والجماعت کا، یہ ان پر اس پر نہیں ہے. جس کے معتزل اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں، پھر ایک شعر پڑھ کے سناتے ہیں، وکل یدع وصل بلیلہ ولی لا تقر لهم بذاک، ہر بندہ اپنی نسبت لیلہ کی طرف کرتا ہے یا اپنا رشتہ لیلہ سے جوڑ لیتا ہے، اور سچ ہے کہ لیلہ اس کا اقرار نہیں کرتی. پھر جیسا فرماتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے کہ مذہب اہل سنت والجماعت پر ہے، وہ مخالفین کو ترک کر دیتا ہے، تو ایسے شخص صحیح ہے. لیکن اگر کوئی شخص دونوں کو جمع کرنا چاہتا ہے، الضب والنون کما یقولون، یعنی ضب کہتے ہیں گو کو جو صحرا میں رہتی ہے، نون کہتے ہیں مچھلی کو جو پانی میں رہتی ہے. یعنی جو لوگ یہ ایسا عمل کر، جو دعویٰ کرتے ہیں سلفیت کو اور سلفیت کے منہج پر قائم نہیں ہے، کتاب و سنت و فہم سلف پر قائم نہیں ہے، یعنی تو وہ لوگ ان دونوں کو جمع کرنے والے ہیں. یجمع بین دواب الصحراء و دواب البحر، صحرا کے جانوروں کو سمجھ جانوروں کو ایک ساتھ لے کے چلنا جمع کرنا چاہتا ہے. فلا یمکن ھذا، یہ ممکن نہیں ہے. ویجمع بین النار والماء، یا پانی اور آگ کو ایک وقت میں ایک سے جمع کرنا چاہتا ہے. فی کفت فلا اجتمع اہل سنت جماعت مع مذہب المخالفین لہ کالخوارج والمعتزلہ والحزبین، کبھی بھی اہل سنت جو ہے جمع نہیں ہو سکتے مخالفین کے مذہب کے ساتھ، جیسے کہ خوارج ہیں، معتزلہ ہیں اور حزبی ہیں، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں جو معاصر ہیں، مسلم المعاصر، دور حاضر کا مسلمان. ان کے نزدیک کون دور حاضر کا مسلمان؟ جو سب کے ساتھ چلتا ہے. ان کے نزدیک یہ دور حاضر کا مسلمان ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرِيدُ أَن يَجْمَعَ الضَّلَالَاتِ أَهْلَ الْعَصْرِ مَعَ مَنْهَجِ السَّلَفِ. ان کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ دور حاضر مسلمان، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو دور حاضر کے جتنے بھی گمراہ ہیں سب کو لے کے چلے، جمع کر دے منہج السلف کے ساتھ. فَلَيَصْلُحْ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلُهَا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس امت کے آخر کو صرف وہی درست کر سکتا ہے جس نے اس امت کی ابتدا کو درست کیا تھا. فحاصل انه لابد من تمیز الامور وتمحیصها. حاصل یہ ہے، لب الباب یہ ہے کہ ان امور کو تمیز کرنا لازمی ہے. الغرض علماء کے سے بے شمار اقوال ہے. شیخ ربیع بن مدخل حفظہ اللہ کے کئی اس میں اقوال، بڑے پیارے اقوال سلفیت کے تعلق سے، سلفیت اپنے سلفی کہنے کے لیے، وہ بڑی پیاری تفصیل ہے. وقت کم ہے، میں اور بھی علماء کے یہاں پہ چند اقوال پیش کرتا، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. چند سوال ہیں. کیا واقعی ہر مسلمان یا ہر گروہ اپنی نسبت سلف کی طرف کرتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح و سچا سمجھتا ہے؟ یہ سب اپنی نسبت سلف کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ سب سلف کی طرف نسبت کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے، اور اس کو جاننے کا کیا طریقہ ہے؟ چند سوال ہیں. آخری سوال سے جواب شروع کرتے ہیں. یہ سب نسبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حق کا معیار ہے، اور اس حقیقت سے سب واقف ہیں کہ یہی حق کا معیار ہے. اہل بدعت بھی بتاؤ، میں ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. سلف کی طرف نسبت اتنی اہم ہے اور اتنی اس کی ضرورت ہے کہ اہل بدعت بھی اپنی نسبت کسی نہ کسی کی طرف کر ہی دیتے ہیں. اگر یہ نسبت نہ ہوتی تو اہل بدعت پر بدعت نشر اشاعت کبھی نہ کر سکے. سبحان اللہ. اچھا، اور یہ نسبت دو طریقوں سے ہوتی ہے. سلف کی طرف نسبت دو طریقوں سے ہوتی ہے. ایک تو مباشر ڈائریکٹ طریقے سے کہ فلان سلفی ہے، اور دوسرا ہے غیر مباشر انڈائریکٹ طریقے سے نسبت کہ فلان صحابہ کا یہ سلف کا متبع ہے. یہاں تک دیکھ لیں کہ تفصیل آگے بیان کروں گا میں، کہ رافضی شیعہ بھی اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اہل بیت کی طرف کرتے ہیں. اہل بیت صحابہ میں سے ہیں کہ نہیں؟ اگر اپنی نسبت اہل بیت کی طرف نہ کرتے تو کوئی حیثیت ہوتی ان کی؟ حیثیت ابھی بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے سارا. لیکن جن نے ان کے قول کو سنا ہے، کس بنیاد پہ سنا ہے؟ اہل بیت اور صحابہ کی نسبت کی ہے، تب ان کی بدعت میں کوئی تقویت آئی ہے اس دعوے کی وجہ سے، ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کے قول کی نہ ان کے علم کی کوئی حیثیت باقی ہے. اس لیے وہ جب اپنی بدعت کو کہ نشر شاید کر، یا اپنے جھوٹ بیان عام کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قال الباقر یا عن الباقر یا عن الصادق، یا کسی امام کا قول پیش کر دیتے، جب کہ والله اما ان سے بری ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضور جماعت کے نزدیک امام باقر جو ہے کون ہے؟ ثقہ ہیں، اخرج له اصحاب کتب السته. امام محمد الباقر جو ہیں ہمارے نزدیک تو امام ہیں، محدثین میں سے ہیں اور ثقات میں سے ہیں. سند میں آجے تو سند صحیح سمجھ جاتی ہے، یعنی اس یہ راوی ثقہ ہیں، اگر اور بھی ثقات ہیں ان کے ساتھ تو سند صحیح سمجھی جاتی ہے، تو ہمارے نزدیک تو وہ امام ہیں. الغرض واپس آتے ہیں. تو سلف کی طرف نسبت کی دو طریقے، یا تو فلان سلفی ہے چاہے شخص ہو یا گروہ ہو، یا انڈائریکٹ طریقے سے، غیر مباشر طریقے سے کہ فلان جو ہے وہ سلف کا متبع ہے. سلف کی طرف نسبت کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے میں ابھی بتایا، حق کا معیار ہے، اور منہ سلف کے اصول میں سے ایک اصول ہے، اور اس کو جاننے کے بھی دو طریقے ہیں کہ کون سلفی ہے اور کون نہیں ہے. پہلا طریقہ جو ہے، بہترین تین زمانوں میں سلف کے زمانے میں صحابہ اور سلف سے لوگ سوال کرتے تھے کہ کون اس میعاد پر اترتا ہے اور کون نہیں اترتا ہے. کوئی دلیل جانتا ہے؟ صحیح مسلم کی پہلی حدیث معبد

الدليل كي روشين من قرته بور قصة صلاة تومين سنة سي مسلمي أن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني يحيى بن يعمر كي تتابعيه كي سبسي بهلي تقدير كإنكار كرني والي بصرة جو هي معبد الجهني شخص تها فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين في الماء أور حميد بن عبد الرحمن الحميري جو هي هم دونه حاج كرني عمره كرني كلي دونه جاي فقلنا لو لقين أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تهم لي إيه قر هم همي الله تعالى كي بيار بيار صلى الله عليه وسلم كسابه إذا كوي همي بالجاه ديك أهل العلم كي طرف جانا جو كبار هم فسألناه أتشا فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر تو هم انسي پوچھ لیتے کہ تقدیر کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں نئی باتیں ہیں یہ کیا ہیں ان کی کیا حیثیت ہے فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما تو اللہ نے ہمیں آسان کی ہمیں توفیق دی ہے کہ ہماری ملاقات سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہو گئی ہے داخل المسجد جب کہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے فاکتنفته انا وصاحبی تو ہم دونوں طرف ہم نے گھیر لیا سر عبداللہ بن عمر کو دانی اور بائیں طرف أحد عن يمينه وآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي ثم يقول ما أنك كميرا دوست جو ہے ساتھی جو ہے وہ مجھے إجازة دے گا بات کرنے کی يعني ایسا ہی ہوا فقلت يا أبا عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن كنيته سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كي قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن سنزرة ہمارے طرف کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وتقفرون العلم العلم مجالس میں بھی حاضر ہوتے ہیں علم بھی حاصل کرتے ہیں وذكر من شأنهم اور کچھ اور بھی باتیں ان کے تعلق سے کی ہیں وأنهم يزعمون أن لا قدر اور یہ دعویٰ کرتے کہ کوئی تقدیر نہیں ہے تقدیر ممکن ہے وأن الأمر أنف فقال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني اگر تمہاری ملاقات ان سے ہو دوبارہ تو کہ جا کے خبر دو کہ میں ان سے بری ہوں کہ وہ مجھ سے بری ہیں اور میں کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں پھر خود برات کا اظہار کیا اور یہ بھی آیا کرو کہ وہ مجھ سے بری ہیں والذي يحلف به عبد الله بن عمر جس پر قسم کھاتا عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر اور عبد العمر قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد کے پہاڑ جتنا سونا ہو اور اسے اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کر دیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ صدقہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقدیر پر وہ ایمان نہیں لے کے آتا اخرجہ مسلم پھر لبی حدیث سیدنا عمر الخطاب والی اسلام اور ایمان اور احسان کے تعلق سے الغرض تو یہ پہلا طریقہ ہے اگر کوئی شخص کسی داعی کو دیکھتا ہے دور حاضر میں کوئی بھی داعی کتاب سنت کی بات کرتے کہتے سلفی ہے جبکہ خود کتب اہل حدیث ہی نہیں ہوں انکار کرتا ہے میں مسلمان ہوں بس تو کہاں بھائی کہاں سے اہل حدیث کہاں سے سلفی ہو گیا وہ ہمارے پاس کوئی معیار کوئی ترازو نہیں ہے تولنے کے لیے کتاب و سنت کافی ہے کیا وہ کون سا مسلمان جو کتاب سنت کی بات نہیں کرتا کوئی دیکھا اللہ کے لیے مجھے بتائے وہ کون سا داعی ہے جو کتاب و سنت کی بات نہیں کرتا ہر داعی ہر طالب علم ہر گروہ کا کتاب و سنت کی بات کرتا ہے لیکن مسئلہ کہاں پہ ہے فہم السلف کہاں پہ ہے علم انا علیہ تو ہے وہ اصحابی کہاں پہ ہے وہ سلفیت پوری اس آخری لفظ پہ ہے وہ اصحابی علم انا علیہ تو 72 فرقے اور بھی جو جہنم رسید ہو رہے ہیں وہ کس چیز پہ ہیں علم انا علیہ تو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی 72 جہنم میں جائیں گے میری امت تو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہے کہ نہیں ہے تو کس چیز پر ہے قرآن حدیث پر ہے کہ نہیں یہ الگ بات ہے کہ تعویل اور تحریف کر کے اور احادیث من گھڑت موضوع یا ضعیف احادیث کا سہارا لے کے وہ اپنے قول پیش کرتے ہیں لیکن قرآن سنت ہی کی تو بات کرتے ہیں نا وہ یہ سب غلطیں کیوں ہیں تعویل ہے یا تحریف ہے یا من گھڑت یا ضعیف احادیث کا سہارا کیوں ہے فہم سلف نہیں ہے تو انا ما علیہ سے علامہ ابن رحمہ اللہ نے فرمایا اس حدیث کے تعلق سے وحی ہے وہ اصحابی اس وحی کی صحیح سمجھ ہے

0: فهم السلفة، وهي الترازح على ما أنا عليه وأصحابي. تو یہ پہلا طریقہ ہے کہ علماء سے پوچھے. دوسرا طریقہ سلف کے دور کے بعد ان کی احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے سلفی علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ کون سلفی ہے اور کون سلفی نہیں ہے. الحمد للہ علماء موجود ہیں، شیخ ربیع اللہ مدخلی حفظہ اللہ، شیخ عبید بن عبد اللہ الجابری حفظہ اللہ، شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ، اور شیخ محسن عباد البدر حفظہ اللہ، اور کئی اور جید علماء اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور صحت میں مزید اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہر گروہ اپنی نسبت کرتا ہے سلف کی طرف؟ اگلا سوال یہ تھا، کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یا ہاں آئیے دیکھتے ہیں. رافضی شیعہ اپنی نسبت اہل بیت کی طرف کرتے جبکہ اہل بیت ان سے بری ہیں. اہل بیت صحابہ ہیں، تابعی و تابع تابعین میں سے ہیں. دونوں کے منہج میں ضمیر اسمان کا فرق ہے، ان کے امام جو ہیں صحابہ تابعین تابع تابعین میں سے ہیں، لیکن وہ ان سے بری ہیں. صوفی مختلف طریقوں پر چلتے ہوئے بھی اپنی نسبت صحابہ کی طرف کرتے ہیں. عجب بات ہے، مولوی زکریا صاحب نے تاریخ مشایخ چشت ایک کتاب تصنیف لکھی ہے، اور اس کتاب میں طریقہ چشتیہ کو خلفاء راشدین تک لے کے گئے ہیں کہ وہ بھی چشتی تھے. عجب بات ہے، خلفاء اربعہ بھی چشتی تھے. نہ باقی تین تو ناراض ہو جائیں گے نا، باقی تین طریقے جو ہیں قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، پھر وہ کیا کریں گے؟ الغرض تو اس کتاب میں انہیں صحابہ تک خلفاء اربعہ تک لے کے گئے ہیں. کیا ضرورت پڑی؟ اپنی جماعت کی تقویت کے لیے یہ لازمی تھا ان کے لیے. بریلوی اپنے آپ کو سنی یا اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث سلفی اور سلف ان سے بری ہیں. دونوں کے منہج میں ضمیر اسمان کا فرق ہے. تبلیغ جماعت اپنے آپ کو دعوت تبلیغ میں صحابہ کے وارث سمجھتے ہیں، نہیں کہتے کہ صحابہ کی دعوت ہے، یہی کہتے ہیں نا. اور ان کے منہج میں صحابہ کے منہج دعوت کے منہج میں زمین آسمان کا فرق ہے. واضح فرق نظر آتا ہے. واضح فرق کیا ہے؟ یہ لوگ معاشرے میں جا کے علم حاصل کرتے ہیں. سلف معاشرے میں علم لے کے جاتے تھے، نہ کہ معاشرے سے علم لیتے تھے. زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ آپ اسی عام بات کو لے لیں، آپ علمی باتیں چھوڑیں پھر، تو کہاں سے یہ صحابہ کے وارث ہو گئے؟ سبحان اللہ. بعض اہل حدیث حزبیت کا شکار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سلفی ہی کہتے ہیں، بلکہ بعض نے کہا ہے کہ وہ صوفی سلفی ہے. سنائیں گے؟ عجب ہے، واللہ عجب ہے. اس صوفی سلفی کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ دیکھیں، یا صوفی یا سلفی ہے، وہی بات ہے. یا صاحب فق اللہ علیہ کہ الضب و النون کو ملانا ہے یا آگ اور پانی کو ایک ساتھ ملانا ہے؟ ناممکن ہے. اچھا، اور بعض جماعت اسلامی کے کارکن ہیں یا حصہ ہیں یا ان سے بھرپور تعاون کرنے والے یا ان کے منہج کو حق سمجھنے والے ہیں، ایسے ہیں کہ نہیں؟ بے شمار ہیں. اور بعض نے تو حد کر دی خوارج کو منہج کو اپناتے ہوئے بھی، اور ہزار مر کے لاکھوں غلطی کرتے ہوئے بھی سلفیت سے خارج نہیں ہو سکتے، بلکہ وہی سچے اور پکے سلفی ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو الحدیث کہتے ہیں، جیسے کہ کسی نے یہ گواہی دی ہے. سبحان اللہ. خلاصہ کیا ہے؟ فلان سلفی عالم ہے یا طالب علم یا داعی، سلفی ہے کیا فوراً مان لیں؟ جواب نہیں. کیوں نہیں؟ اس کے قول، فعل اور حال کو قرآن و سنت اور فہم سلف پر پیش کر کے تول لیں، اگر موافق ہے تو سلفی، اگر مخالف ہے تو سلفی نہیں. واضح ہے؟ والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك،
1: بسم الله والحمد
0: اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.
1: والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد. ارشاد باري تعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنتی. آج کے خطبے کا موضوع ہے دین اسلام میں سنت کا مقام. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دین اسلام کیا ہے، ماخذ دین کیا ہے، بنیادی ماخذ دین، سنت کیا ہے، سنت کا مفہوم کیا ہے. سنت کا ثبوت کیا ہے، یعنی وہ کون سے دلائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک ماخذ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کی طرح بطور دلیل بیان کی جا سکتی ہے. پھر سنت کے متعلق سلف صالحین کا موقف، پھر آخر میں منکرین حدیث کے متعلق چند باتیں بیان کریں گے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، پوری کائنات کی تخلیق کر لی ہے بہترین طریقے سے. وہ یہ ساری تخلیق تمہید ہے ایک خاص مخلوق کے لیے جس نے اس زمین پر آنا ہے اور اس نے اس زمین پر خلافت کرنی ہے اور اللہ تعالی کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اس زمین پر نافذ کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے، عالم تھے، جاہل نہیں تھے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان حقیقتاً جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک کیڑے سے پیدا ہوا، اور وہ کیڑا کیسے بنا، وہ اچانک ایسے ہی بن گیا. خاص وقت تھا، خاص ٹمپریچر تھا، خاص پریشر تھا، اس خاص وقت میں اچانک ایک کیڑا سا پیدا ہوا جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتا گیا، بڑھتا گیا بڑھتا گیا. اسی ایک کیڑے سے یہ سارے کے سارے جو آپ کو نظر آتے ہیں جانور پیدا ہوئے، آخر میں بندر تک پہنچے، پھر وہ بندر بھی چینج ہوا، وہ انسان میں تبدیل ہو گیا. تو انسان کی حقیقت اور بنیاد آج کی سائنس کے مطابق کہ انسان جاہل تھا، ننگا تھا، جانوروں کی طرح تھا، آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آئی اور یہ بعد میں اس نے انسان کی صورت اختیار کی، وہ بھی اچانک بندر کے اندر ایک چینج آئی، اس سے انسان پیدا ہوا. پھر اس انسان نے اپنی عقل کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کیا اور آج انسان کہاں تک پہنچ گیا. لیکن اس انسان کے خالق نے ایک اور نظریہ بیان کیا ہے جو حق ہے اور جس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون،
2: کس نے انسان کو پیدا کیا ہے؟ یا تو اس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے یا کسی اور چیز نے پیدا کیا ہے، تیسری بات نہیں. جب انسان جانتا ہے یقیناً کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، کسی اور ذات نے پیدا کیا ہے، تو پھر وہی اور ذات ہی جانتی ہے انسان کے متعلق کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس انسان کی زندگی بہتر کر سکتی ہیں اور آسان کر سکتی ہیں. تو رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور بہت سارے حدیث میں بھی آیا ہے کہ انسان جو ہے آدم کی اولاد ہے. یا بنی آدم، یا ایوہ الناس. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ساری کی ساری انسانیت آئی ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یاد رکھیں، انسانیت کا نات نبوت سے بہت گہرا ہے. میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، انسانیت کا ناطہ نبوت سے بہت گہرا ہے. یعنی انسان اس وقت تک انسان نہیں رہ سکتا جب تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل نہ کرے. انسان اور جانور میں فرق یہی ہے، یاد رکھیں. کیونکہ اگر شریعت نہیں ہے، آپ تصور کریں انسان کی زندگی سے شریعت نکال دیں، انبیاء کی تعلیمات نکال دیں، یہ انسان جانور بن جاتا ہے، بلکہ جانور سے بدتر بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کل انعام بل ہم اول، جانور سے بدتر ہے. گھر کی بکری اس انسان سے زیادہ بہتر ہے، جس گدھے پہ وہ سواری کرتے وہ گدھا اس انسان سے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت پر. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر اس بہترین انسان کے لیے اپنی بہترین شریعت نازل فرمائی، اپنی وحی نازل فرمائی، بہترین لوگوں کو بشر میں سے، انسانوں میں سے چن کر المصطفین الاخیار، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی وحی نازل فرمائی اور لوگوں تک بھیج دیا حق کی دعوت کو لے کے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو چنا ہے، اور ہر دین کے نبی اسلام تھا. ان دین عند اللہ الاسلام، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے. نہ یہودیت دین ہے، نہ عیسائیت دین ہے، نہ ہندوازم دین ہے، نہ بدھزم دین ہے، یہ سارے کے سارے ادیان نہیں ہے. دین صرف ایک ہی ہے، ان دین عند اللہ الاسلام. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی وہ مسلمان ہیں، یہودی نہیں ہے وہ. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ لوگ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی ہے وہ یہودی ہیں، یہودی نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں. جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی ہے وہ لوگ عیسائی نہیں ہیں، وہ لوگ مسلمان ہیں. اور جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وہ بھی مسلمان ہیں، کیونکہ دین ایک ہے، ان دین عند اللہ الاسلام. یہ جو نئے نام آئے ہیں یہ لوگوں نے خود ایجاد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ تو فلاں یہودی بن جائے، فلاں نصرانی بن جائے، فلاں مسلمان بن جائے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سب مسلمان ہیں، لیکن لوگوں نے اپنے دین کو تبدیل کیا. جب یہودیوں نے تورات میں تبدیلی کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ان کا نام بھی تبدیل ہو گیا، مسلمان تھے یہودی بن گئے. جب عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی کلام انجیل میں تبدیلی پیدا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تبدیل کر دیا. آج وہ عیسائی کے نام سے یا نصارہ کے نام سے مشہور ہیں، معروف ہیں، حقیقتاً وہ مسلمان تھے. یہ دین جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، دین اسلام، اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. قرآن مجید پر تو اتفاق ہے امت کا کہ قرآن مجید ماخذ دین ہے اور قرآن مجید کی طرف ہر مسئلے میں واپس لوٹا جاتا ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں ڈھونڈا جاتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا بھی اتفاق ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی ماخذ دین ہے دوسرے نمبر پر. دوسرے نمبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی دلیل آ جائے اور حدیث میں بھی آ جائے تو ہم اس دوسرے نمبر کہیں گے، بلکہ دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس اعتبار سے دونوں برابر ہیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں. لیکن ترتیب سے جب ہم آتے ہیں تو پہلے نمبر پہ قرآن مجید ہے، دوسرے نمبر پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ورنہ حقیقتاً جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماخذ دین قرآن مجید کے بعد. اہل بدع اور خرافات نے انکار کیا ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا کس طریقے سے انکار ہوا ہے. سنت کسے کہتے ہیں، سنت کا مفہوم کیا ہے، اور پھر دیکھیں سنت کا تعلق کیا ہے اسلام سے، شریعت سے اور دین سے. سنت کی تعریف میں اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دوں. سنت کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، اور یہ سارے کے سارے معانی ثابت ہیں، صحیح ہیں. مختلف علماء نے اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے یہ معنی بیان کیے ہیں. سنت کا مطلب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جسے سبیل الرسول بھی کہتے ہیں. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، یہ میرا راستہ ہے. علماء اصول، علماء عقیدے نے جو سنت کی تعریف بیان کی ہے وہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنانا فرض ہے، یاد رکھیں. تو اس اعتبار سے سنت واجب اور فرض کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتی ہے. دوسرا معنی ہے سنت کا جو علماء حدیث استعمال کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قول یا عمل یا اقرار یا وصف، جسے حدیث بھی کہا جاتا ہے. حدیث کی تعریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کسی چیز پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مبارک کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسے تھا، داڑھی کیسے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، کیسے بات کرتے تھے. یہ اوصاف ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس اعتبار سے سنت کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث. سنت میں آیا ہے یعنی حدیث میں آیا ہے، سنت سے ثابت ہے یعنی حدیث میں ثابت ہے. تیسرا مفہوم جو فقہا استعمال کرتے ہیں سنت کا، جو فقہ کے عالم ہیں، سنت کا مطلب ہے ہر وہ چیز جس کا شریعت میں حکم تو دیا ہے لیکن لازمی طور پر نہیں. اگر کوئی مسلمان اس پہ عمل کرے تو اس کے لیے باعث ثواب ہوگا، اگر اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں، یہ اس کا حکم ہے. جیسا کہ فرض نماز کے بعد سنت پڑھنا، سنت نماز پڑھنا، ابھی فجر سے پہلے دو سنتیں ہیں، یا ظہر کے بعد دو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد دو سنتیں پڑھتے ہیں، یہ سنت کیا ہے؟ اس کو سنت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس کو ثواب ہے، اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اور سنت صرف نماز میں نہیں ہوتی, روزے میں بھی ہوتی ہے. نفل روزہ جو ماہ رمضان کے علاوہ کوئی رکھتا ہے قضاء کے علاوہ, جیسے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ, محرم کی 10 تاریخ گزری ہے, جس نے اس دن کو روزہ رکھا ہے وہ مستحب ہے, سنت ہے. جس نے رکھا ہے اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا, جس نے نہیں رکھا اس کو گناہ نہیں ہے. اس طریقے سے عرفات کے دن کا روزہ, سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ, مہینے میں 13, 14, 15 تاریخ عربی مہینے جو ہیں, ایام البیض کا روزہ, یہ سارے سارے سنتیں ہیں. میں سنت کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ سنت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک مطلق ہوتی ہے ایک مقید ہوتی ہے. بہرحال وقت کم ہے, لیکن یہ جان لیں کہ سنت کا ایک معنی نہیں ہے, مختلف معنی ہے. اب مثال کے طور پہ داڑھی رکھنا کیا حکم ہے؟ جی مشہور بات ہے کہ سنت ہے؟ جو مشہور بات ہے, داڑھی کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا مطلب ہے کہ ایک داڑھی رکھی جائے تو ثواب ہے, نہ رکھی جائے تو گناہ نہیں ہے؟ یہ مطلب ہے. عوام الناس میں یہ رائج ہے اور یہ غلط ہے. سنت کا مطلب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, جو پہلا مفہوم تھا, جو فرض کے مترادف ہے. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. جتنے الفاظ بھی استعمال ہوئے داڑھی رکھنے میں, سارے کے سارے وجوب اور فرض کے معنی رکھتے ہیں. عف اللحا, وفر اللحا, ارخ اللحا, ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کسی سننے والے کو یہ اندیشہ ہو کہ فرض نہیں ہے یا وجوب کے لیے یا امر کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا. سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود داڑھی رکھی, داڑھی کا حکم بھی دیا, صحابہ کرام نے بھی داڑھی رکھی ہے. تو یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے سنت کے لفظ کو سمجھنے میں. اسے جب علماء کہتے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو ہر سنت کا مطلب وہ نہیں ہے جو عوام الناس سمجھتے ہیں یا اکثر لوگ سمجھتے ہیں. اگر آپ کریں گے تو ثواب ہے, نہیں کریں تو گناہ نہیں ہے. اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے, گناہ تو ہے نہیں. تو آج یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. سنت کی اہمیت کی جو دلائل ہیں قرآن مجید میں, وہ دو قسم کی ہیں. نمبر ایک منفی دلیل, یعنی قرآن مجید میں کوئی ایک ایسی آیت بھی نہیں ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہو کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل نہ کرنا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے. اسے کہتے ہیں منفی دلیل, یعنی سنت کے خلاف قرآن مجید میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے. کوئی بھی آیت, کوئی بھی شخص دکھا دے قرآن مجید میں ہو جس میں یہ ثابت ہو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے علاوہ اگر آپ کو دوسری کوئی چیز دے تو اس کو نہ اپنانا. جو مثبت دلائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. مثبت کا مطلب ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں, اس کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن سنت حدیث کے لفظ سے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لفظ دوسرے استعمال ہوئے ہیں, لیکن جو شریعت کو سمجھتے ہیں وہ ان الفاظوں کو بھی سمجھتے ہیں. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ آپ لوگ لے لیں, اور جس چیز سے منع کریں اس چیز سے رک جائیں. وہ یہاں پر لفظ عام ہے ما آتاکم, ما اسم موصول ہے اور صیغ العموم کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو کچھ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں وہ لے لیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے ہیں؟ قرآن مجید, اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے. تو اس آیت کے مطابق جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے, ہمیں حکم دیا گیا کہ اس کی ہم اتباع کریں, اس کی تصدیق کریں, اس پر عمل کریں. پھر خاص دلیل بھی ہے جس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں, وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اللہ تعالیٰ نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر اتارا ہے, نازل فرمایا ہے کتاب اور حکمت. کتاب کیا ہے؟ قرآن, قرآن مجید. اور حکمت کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, جو وحی ہے قرآن کے ساتھ اتارا ہے, وہ کیا چیز ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن لفظ حدیث کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ حکمت کا استعمال کیا گیا, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے کی سارے حدیث حکمت سے بھری ہوئی ہے. اور سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. امیوں پر جو بدو تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں میں سے ایک رسول بھیجا ان کو تزکیہ کرنے کے لیے, ان کو پاک کرنے کے لیے. کس چیز سے پاک کیا اور تزکیہ کیا؟ تعلیم دینے سے. کس چیز کی تعلیم دی؟ الکتاب والحکمہ. کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. حکمت کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں حکم دیا ہے امہات المؤمنین کو, الطاہرات العفیفات العظیمات رضی اللہ عنہن اجمعین, حکم دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں تلاوت کرو. کس چیز کی؟ الکتاب والحکمہ, قرآن مجید کی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کیا کرو. دوسری بھی بہت سارے دلائل ہیں لیکن اتنے پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ سنت, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے ہی ثابت ہے. احادیث کی طرف آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے. یہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت. یہاں پہ لفظ واضح ہے, سنت کا لفظ ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے زندہ رہے گا میری امت میں بہت سارا اختلاف پائے گا, بس جب وہ اختلاف ہو کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. جب یہ اختلاف امت میں آئے اور تم میں سے کوئی شخص زندہ ہو تو اچھی طرح سن لے میری یہ وصیت, کیا کرے؟ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے. اور میرے خلفاء راشدین ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم عن الصحابۃ اجمعین, ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے. کتنے مضبوطی سے تھامے رکھے؟ عضوا علیہا بالنواجذ. ایک محسوس مثال دی ہے کہ اپنے جو نوکیلے دانت ہیں ان نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھے. یاد رکھیں یہ ہاتھ عام طور پہ مضبوط سمجھا جاتا ہے لیکن اس ہاتھ سے زیادہ مضبوط اور چیز ہے پکڑنے کے لیے. آپ رسی کو ہاتھ سے پکڑ کے دیکھیں اور رسی کو ان مضبوط دو نوکیلے دانتوں سے پکڑ کے دیکھیں, ہاتھ کی رسی جو ہے پھسل جاتی ہے لیکن وہ رسی جو دانتوں میں پھنس گئی ہے یہ جبڑا تو نکل جائے گا, رسی نہیں نکلے گی. دانت ٹوٹ سکتے ہیں لیکن رسی نہیں نکلے گی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو, اسی میں تمہاری عافیت ہے, اسی میں تمہاری نجات ہے. جب بھی اختلاف ہوتا ہے میری سنت کو اگر مضبوط سے تھامے رکھو گے. اور خلفاء راشدین کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ انہوں نے قرآن مجید اور سنت کو سب سے زیادہ بہتر سمجھا ہے. صحابہ کرام میں سے سب سے افضل کون ہے؟ خلفاء راشدین ہے چار, اور ان چاروں میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی سنت طرف متوجہ کیا. لیکن سنت پہ عمل کیسے کرے؟ تو بہت سارے لوگ آئیں گے جو اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن اور حدیث, قرآن اور حدیث. تب کیا کرے؟ تب بھی تو اختلاف ہے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کا مکمل حل جڑ سے فرما دیا ہے. اب اختلاف ہوا نہیں جب آئے گا تو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. جس طریقے سے ابوبکر صدیق نے قرآن و حدیث کو سمجھا ویسے تم لوگ بھی سمجھو. اپنی رائے, اپنی قیاس, اپنی کسی امام کا قول ہرگز نہیں چلے گا. اگر کامیاب ہونا ہے, اختلاف سے حق کی طرف پلٹنا ہے, کیونکہ اختلاف میں دو راستے ہوتے ہیں, یا حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے. اگر حق کو اپنانا ہے, اختلاف سے نجات حاصل کرنی ہے, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. پھر دوسری روایت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, 72 کلمہ پڑھتے ہوئے. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یہ کون سے لوگ, یہ کون سا فرقہ ہے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے؟ علی ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ ایک راستہ ہے. کیا یہ کافی نہیں تھا جس پر میں ہوں؟ یہ کافی نہیں تھا میری سنت پہ جو عمل کرے؟ کافی نہیں تھا جو قرآن اور سنت پہ عمل کرے؟ جو 72 فرقے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں. یاد رکھیں حقیقتاً عمل نہیں کیا قرآن و سنت پہ. ایک ہی گروہ ہے جس نے دعویٰ نہیں کیا حقیقتاً عمل کیا قرآن اور سنت پہ, اور وہ گروہ وہ ہے جس پر صحابہ کرام تھے, کیونکہ صحابہ کرام نے ہی قرآن اور سنت کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری سمجھ یا میرے امام کی سمجھ یا میرے پیر مرشد کی سمجھ ابوبکر صدیق سے زیادہ بہتر ہے, یا دین کو انہوں نے صحابہ کرام سے زیادہ اچھا اور بہتر سمجھا ہے. کوئی بھی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا, زبان سے جرات نہیں کرتے, لیکن عملاً ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں. تو سنت ثابت ہے قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن سنت پہ عمل کیسے کرنا ہے یہ بھی موجود ہے, یہ بھی ثابت ہے قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. کہ قرآن سنت پہ عمل کرنا ہے تو ایک ہی راستے کو اپنانا پڑے گا, ایک ہی راستہ ہے صحابہ کرام کا راستہ. یہاں پر ایک اور بات آتی ہے, شریعت اور طریقت. یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں نے غلطی کھائی ہے, بہت ٹھوکرے کھائی ہیں شریعت کو اور طریقت کو الگ الگ کر کے. شریعت دین اسلام ہے, سارے کا سارا دین ہے. تین حصے ہیں شریعت کے, نمبر ایک عقائد ہیں, نمبر دو عبادات, نمبر تین معاملات, آداب اور معاملات. یہ سارے کے سارے شریعت. عقائد دین کا وہ حصہ ہے, وہ علمی مسائل ہیں جس سے انسان, جس سے مسلمان اپنے دل میں اپنے دین و آخر کو سنوارنے کے لیے مضبوط کر دیتا ہے, اس پہ گرہ باندھ دیتا ہے. عقیدہ کا لفظ عقدہ سے, عقدہ یعنی گرہ باندھنا. تو عقیدے میں کون سی گرہ باندھی گئی ہے؟ کہ مسلمان اپنے دل میں ان علمی مسائل پر گرہ باندھ دیتا ہے جن کو وہ اپنے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ اور ساز و سامان سمجھتا ہے. پھر عبادات وہ عملی مسائل ہیں شریعت کے جس پر مسلمان عمل کرتا ہے. عملی مسائل کون سے ہیں؟ جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ سارے کے سارے عملی مسائل ہیں جس کا تعلق بدن سے ہے, عقائد کا تعلق دل سے ہے, اور معاملات کا تعلق بھی بدن سے ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے زندگی بسر کرے. خرید فروخت کے مسائل ہیں, نکاح کے مسائل ہیں, طلاق کے مسائل ہیں, یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں یہ معاملات میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ شریعت ہے. اب طریقت کیا ہے؟ یہاں پر بعض لوگوں نے دو مفہوم لیے ہیں اور دونوں غلط ہیں. صحیح مفہوم یہی جو میں نے بیان کیا ہے, جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اصل میں طریقت کیا ہے؟ طریق کہتے ہیں راستے کو, وہ طریقت وہ راستہ ہے جس سے ہم شریعت کو سمجھ کر اس پر عمل کریں. ارے آسان لفظوں میں جب قرآن اور سنت پر عمل کیسے کریں ہم؟ کوئی راستہ تو ہونا چاہیے نا. اب یہ راستے جو ہیں قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے یہ مختلف ہیں. کسی نے عقل کو مقدم کیا اور کہا جو عقل پہ میں تولتا جاؤں گا قرآن اور حدیث کو, جس چیز کو عقل نے مان لیا اس پہ عمل کروں گا وہ دین بن جائے گا, میرے لیے شریعت ہے, اور جس چیز کو عقل نے ریجیکٹ کر دیا اس کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں. اور یہ اہل الکلام جہمی ہیں, معتزلی ہیں, اشعری, ماتریدی, سب نے اس راستے کو اختیار کیا. تمام تھوڑا سا فرق میں, لیکن عقل کو مقدم کیا سب نے اور عقل کو ترازو بنا لیا. تو حقیقتاً انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, لیکن راستہ طریق کون سے اختیار کیا ہے؟ عقل کا. پھر دوسرا گروہ آیا, انہوں نے کہا ہم قرآن اور سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں, لیکن کیسے؟ جس طریقے سے ہمیں اپنے امام جو ہیں وہ بیان کریں گے. ہم تو اندھے گونگے بہرے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں. جو امام جو معصوم ہیں جو کچھ وہ ہمیں بتائیں گے, کیونکہ وہ معصوم ہیں, ہم انہی کی بات مانیں گے اور قرآن اور سنت پہ ویسے عمل کریں گے. اور رازی آئے, اور سنت مطلب وہ حدیثیں نہیں جو صحابہ کرام سے ثابت ہیں. رافضیوں کے نزدیک سنت ان کے نزدیک وہ ہے جو ان کے اماموں سے اور ان کے اپنے راویوں سے ثابت ہے, لیکن لفظ سنت بھی استعمال ہوتا ہے. تو رافضیوں نے کس راستے کو اختیار کیا؟ قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے اماموں کا راستہ. ان کے لیے شریعت اور دین وہی کچھ بن جاتا ہے جو امام کے منہ سے نکلتا ہے, وہ نہیں ہوتا جو قرآن اور سنت میں حقیقتا موجود ہے. اگرچہ امام کا قول جو ہے قرآن کے خلاف ہو, سنت کے خلاف ہو, کہتے ہیں ہمارے امام معصوم ہیں, جو کچھ وہ فرماتے وہی ہمارا دین ہے. پھر تیسرا گروہ آیا, انہوں نے کہا دیکھیں قرآن اور سنت کو سمجھنا تو اچھا ہے, لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے. سمجھنے کے لیے ہمیں ذوق اور وجہ کی ضرورت ہے. ہم اس حقیقت کی تلاش میں جنگل میں بھٹکیں گے, غاروں میں وقت بسر کریں گے اور مجاہدے کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ہدایت کے راستے ضرور دکھائیں گے. تو ہدایت کا راستہ قرآن اور سنت ہے. ہم پہنچ نہیں سکتے بغیر مجاہدے کے, تو ہم مجاہدے کریں گے. تو مجاہدے کرتے گئے, مجاہدے کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ مساجد کا راستے کا رخ چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ کے گھروں کو چھوڑ دیا, نماز با جماعت چھوڑ دیا, رخ کے جنگلوں کی طرف, غاروں کی طرف, وہاں پر وقت گزارتے رہے. کس حقیقت کی تلاش میں؟ وہ کون سی حقیقت ہے جو اللہ کے گھروں میں نہیں ملتی, جنگلوں میں ملتی ہے یا غاروں میں ملتی ہے؟ وہ کون سی شریعت ہے جو آپ کو جنگلوں میں ملے گی, اللہ کے گھروں میں نہیں ملے گی؟ کتنی مشکل راستہ اختیار کرتے ہیں بعض لوگ حق تک پہنچنے کے لیے, لیکن کیونکہ راستہ حق نہیں ہوتا تو باطل کے دلدل میں غرق ہو جاتے ہیں, اور پھر وہاں سے نکلنے کے لیے محال ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی بھی انہوں نے حق راستے کو اپنایا نہیں ہے. تو صوفیوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے شریعت کو سمجھنے کا, وہ بھی غلط راستہ ہے. دیکھیں دعویٰ سب کرتے ہیں صحابہ کرام کا راستہ, صحابہ کرام کا راستہ, زبان سے سب کہتے ہیں, حقیقتاً عمل کون کرتا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو چھوڑ کر فرض نماز کو باجماعت نہیں ادا کیا بلکہ جنگلوں میں جا کے بھٹکتے رہے؟ ایک صحابی کا نام تو دے دیں. انہوں نے شریعت کو کس طریقے سے سمجھا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو امام بنا دوں مسجد میں اور وہ جماعت کروائے, اور ایک گروہ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو لوگ نماز باجماعت ادا نہیں کرتے. سبحان اللہ, یہ شریعت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. بے نمازوں گھروں کے نہیں, وہ نمازی جو گھر میں نماز ادا کرتے ہیں, مرد ہیں, مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھروں کے رخ نہیں کرتے, گھر میں نماز پڑھتے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ گھروں کو جلا دو، میرا جی کرتا ہے، اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں وہ لوگ. اور جو لوگ مسجدوں میں آتے نہیں ہیں، جنگلوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، ان کو متعلق کیا خیال ہے؟ پھر ایک اور گروہ آیا، انہوں نے کہا دیکھیں قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن ہم سمجھیں گے صحابہ کرام کے سمجھ کے مطابق، یہ ایک راستہ ہے. جو کچھ صحابہ سے ثابت ہے، بشرط ہے کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، صحیح ہو، کیونکہ ضعیف روایت بھی موجود ہے، ہم ضعیف پہ عمل نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے. صحیح روایت جب ہم مل جاتی ہے تو ہم اس پہ عمل کریں گے، کیونکہ صحابہ نے قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا ہے. اور یاد رکھیں احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام کا راستہ موجود ہے، بالکل واضح اور صاف اور شفاف ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اترکتکم علی البیضاء، ایک سفید روشن میدان پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کے رات کا اندھیرا میں بھی دن کی روشنی موجود ہے، رات اور دن برابر ہے دونوں کا، روشنی ہی روشنی ہے. اس راستے سے صرف وہی منہ موڑے گا جو ہلاک ہونا چاہتا ہے. شریعت واضح ہے، صحابہ کرام کا راستہ واضح ہے، لیکن لوگ اپنے راستے اختیار کرتے ہیں، اپنے طریقے اختیار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن نہ قرآن کو سمجھا نہ سنت کو سمجھا. اور صحابہ کرام کا راستہ اپنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی دعویٰ کا غلط ثابت ہوا اور شریعت سے بالکل دور چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ ان 72 فرقوں میں جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی ہیں. سروے صحیح کے بعض اقوال میں آپ کو بیان کروں سنت کے متعلق اور سلف کے راستے کو اپنانے کے متعلق.

سنن ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، جس نے سنت کو چھوڑا وہ گمراہ اور ہلاک ہوا. اور اسی طریقے سے امام اجر رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشریعہ میں معروف اور مشہور کتاب عقیدے کی، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی طرف آیا، اس کا نام ہے ابو الجویریہ اور مرجی شخص تھا. اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کی بات مجھے پسند آئی تو میں اپنا لوں گا، اگر نہیں آئی تو میں اپنی بات آپ کو بتاؤں گا، اگر میری بات آپ سے زیادہ قوی تو آپ کو میری بات پہ عمل کرنا پڑے گا. میری بات کسی غلبے کی بات ہے، اگر آپ کی بات مجھ پر غالب ہوئی تو میں آپ کی بات مان لوں گا، اگر میری بات آپ پر غالب ہوئی تو آپ میری بات مان لیں گے. عام طور پہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی میں بڑا عالم ہوں اور میرا غلبہ ہے، ابھی امام مالک جیسا کون ہے مدینہ میں؟ لیکن دیکھیں، انصاف دیکھیں امام کا اور حکمت دیکھیں. امام مالک نے فرمایا، اچھا اگر کوئی تیسرا شخص آ جاتا ہے اور اس کی بات میرے اور آپ کی بات پر غالب ہوتی ہے تب کیا کریں گے؟ تو اس شخص نے کہا ہم اپنی دونوں کی بات چھوڑ کے اس کی بات کو اپنا لیں گے. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، یا عبداللہ، یا اللہ تعالیٰ کے بندے، بعث اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بدین واحد، ایک ہی دین. پیارے پیغمبر علیہ وسلم کتنے دین لے کے آئے؟ ایک ہی دین لے کے آئے، بدین واحد. وَأَرَاكَ تَنْتَقُلْ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ، اور میں تمہیں دیکھتا ہوں ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف دوڑے جاتے ہو. پھر فرمایا، قال عمر بن عبد العزیز، امام عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں، من جعل دینه غرضا للخصومات اكثر التنقل، جس نے اپنے دین کو صرف جھگڑا کرنے کے لیے، یا علم حاصل کیا ہے صرف جھگڑا کرنے کے لیے اور اپنی بات کو غالب کرنے کے لیے، تو وہ اس کے قدم کبھی ثابت نہیں ہوں گے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتا رہے گا اور اس طریقے سے گمراہ ہو جائے گا.

والإمام عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فرماته إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے سامنے کسی کی رائے نہیں چلتی, جس نے اپنی رائے کو مقدم کیا وہ ہلاک ہو گیا اور گمراہ ہو گیا. تو سلف صالحین نے سنت کا اہتمام کیا ہے اور سلف کے راستے کو اپنایا ہے. آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس راستے کی. آج امت میں جو اختلاف ہے اگر اس کو دور کرنا ہے, اگر اس اختلاف سے نجات حاصل کرنی ہے اور امت کو دوبارہ سے متحد کرنا ہے, اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے. راستہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا. اس پر کوئی دو رائے ہو سکتی ہے؟ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی گروہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے منظور نہیں ہے؟ کہتا کوئی بھی نہیں ہے, لیکن تعجب کی باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہوا نفس ہے, اپنی خواہش نفس. ان کو وہ اچھا لگتا ہے جو ان کے امام, ان کے پیر, ان کے مرشد ان کو کہتے ہیں, اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتے. اور شبہات اور غلط فہمیاں ان لوگوں کے دل میں بھر دیتے ہیں. ان کے پاس دلیل تو ہمارے پاس بھی دلیل ہے, ان کے پاس عالم تو ہمارے پاس بھی عالم ہے. کیا ہمارے علماء سارے کے سارے جہنمی ہیں؟ کیا سارے سارے غلط راستے پہ ہیں؟ تو پھر لوگ بےچارے جو حق راستے کو ذرا سمجھتے ہیں پھر ان کے ان باتوں میں پھنس جاتے ہیں اور غلط فہمیاں اور زہر ان کے دلوں میں بھر دیتے ہیں. آخر میں نتیجہ نکلتا ہے بھائی ٹھیک ہے, لکم دینکم ولی دین, نعوذ باللہ. بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اور راستہ نہیں نظر آ رہا نکلنے کا, کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ جس راستے پہ چلو وہ تمہارے لیے درست ہے, جس راستے پر ہم چلتے ہیں ہمارے لیے درست ہے. راستہ میرے بھائی صرف ایک ہی ہے, نجات کا راستہ ایک ہے, دو نہیں ہے. اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ جس راستے پہ چلتے وہ درست ہے, جس پر میں چلتا ہوں وہ درست ہے, الا کہ وہ دو راستہ ایک ہو. اور یہ ایک راستہ نہیں ہے. جو عقل کو مقدم کرتا ہے, جو امام قول کو مقدم کرتا ہے, جو ذوق اور وجد کو اور مجاہدے کو مقدم کرتا ہے, وہ کبھی ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کے قول کو مقدم کرتے ہیں, یہ جو صحابہ کرام کے راستے کو اپناتے ہیں. اور آج یہ اختلاف جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہی بنیاد ہے اس اختلاف کی. اور حل یہی ہے کہ ہم سب واپس آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. اگر مضبوط سے نہیں تھامے رکھو گے تو پھر گمراہ ضرور ہوگے. تھامنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مضبوطی دور کی بات ہے, ہاتھ سے بھی نہیں تھامتے, صرف زبان سے تھامتے ہیں. زبان کیا پکڑ سکتی ہے؟ کچھ پکڑ سکتی ہے؟ زبان کہنے کے لیے, پکڑنے کے لیے نہیں. میں کہتا ہوں اگر نوکیلے دانتوں سے نہیں, اگر آج امت صرف ہاتھ سے پکڑنا شروع کر دے تب بھی خیر ہے, تب بھی خیر ہے, لیکن ہاتھ سے پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں. نوکیلے دان تو دور کی بات ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, الا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی پر آ جائے. اور میں نے دیکھا الحمدللہ بہت سارے لوگ حق کو سمجھ رہے ہیں اور اس راستے کو اپنا رہے ہیں الحمدللہ. آخر میں جنہوں نے حدیث کا انکار کیا, یہ سنت کا انکار کیا, وہ دو قسم کے لوگ ہیں, یہ دو قسم کے گروہ ہیں. پہلی قسم جنہوں نے سنت کا مکمل طریقے پہ انکار کیا, مکمل طریقے سے سارے کے سارے احادیث کا انکار کیا, ان کے نزدیک صحیح اور ضعیف کا کوئی فرق نہیں. سارے کے سارے جو روایات ہیں کیونکہ صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں اور سب خلط ملط ہو چکی ہیں, تو وہ سارے کے سارے قابل اعتبار نہیں رہے. اور یہ لوگ منکرین حدیث کے نام سے مشہور ہیں. ان لوگوں کو قرآنی بھی کہا جاتا ہے اور ان کا جو سین ہے پرویزی کے نام سے وہ معروف اور مشہور ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کا مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں. حجت کیا ان کے پاس؟ کہ اللہ تعالیٰ کی کلام حق ہے, قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور قرآن مجید محفوظ ہے اور قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تبیان لکل شیء, قرآن مجید ہر چیز کا بیان کر دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے, تو یہ کافی ہے. اسے مضبوطی سے تھامے رکھو, اس میں عافیت ہے. اور اگر حدیث پہ عمل کرتے ہو تو حدیث کی وجہ سے تفرقہ امت میں ہوا ہے تو اس چیز کو کیسے
مضبوطی سے تھامے رکھیں, جس کی وجہ سے امت میں تفرقہ پیدا ہوا ہے. ہم صرف قرآن کو ہی اپنائیں گے, اسی راستے کو اختیار کریں گے, اور لوگوں کو بھی یہی دعوت دیں گے صرف قرآن کو اپنائیں اور حدیث کو چھوڑ دیں. ان لوگوں کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی نہیں پیشوں گوئی دی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا الفین احدکم متکئا علی اریکته یاتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ. میں تم میں سے کوئی ایسے لوگ نہ دیکھوں, صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں, اور امت کی ان لوگوں کو یہ پیغام ہے جو قلب سلیم کے مالک ہیں, جو حق کو اپنانے کے لیے تیار ہیں. فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی اریکہ پہ خاص گدی ہوتی جس پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں, بیٹھا جاتا ہے, یاتیہ الامر من عندی من امری, اسے حکم آتا ہے میری طرف سے یعنی حدیث میں سے جس کا میں نے حکم دیا, مما امرت به او نہیں تو عنہ, جس کے یا تو میں نے حکم دیا یا کسی چیز سے میں نے منع فرمایا ہے. فیقول لا ادری, وہ شخص کہتا ہے مجھے پتا نہیں, میں نہیں جانتا ہوں اس قول کو اس فرمان کو. ما وجدنا فی کتاب اللہ, جو کچھ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید موجود ہے اتبعنا, وہی کافی ہمارے لیے, دوسری چیز ہم نہیں لیں گے. یہ گمان ہے. اور مختلف احادیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق پیشوں گوئی دی ہے کہ یہ لوگ آئیں گے, گمراہ لوگ ہیں, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے, تو ان کے راستے سے بچنا ہے. یہ بھی ایک طریقہ راستہ اپنایا گیا ہے جس کا میں نے ذکر نہیں کہ ان چاروں میں ایک یہ راستہ بھی ہے کہ حدیث کو چھوڑیں, صرف قرآن پہ عمل کریں. میرا ایک سوال ہے, آپ تصور کریں اس شریعت کو, اس دین اسلام کو جس میں سنت نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نعمت تمام کر دی ہے, نعمت کامل ہے, دین کامل ہے, نعمت تمام ہے, اور دین اسلام پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے. نعمت کب تمام ہوئی, دین کب کامل ہوا, جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کس دین پر راضی ہے جو کامل ہے. اور اس دین میں, اس شریعت میں نماز جو ہے مثال کے طور پہ دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد. بنیاد اسلام علی خمس, اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کون سی ہیں؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, واقام الصلاه وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا, صحیح بخاری کی روایت میں. پانچ بنیادیں. دوسری کون سی ہے؟ نماز ہے. اب تصور کریں دین اسلام جو کامل دین ہے, جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, اس میں سے آپ سنت کو نکال دیں مثال کے طور پہ, جیسے کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں. اب اس شریعت میں جو بغیر سنت کے ہے فرزن مثال کے طور پہ, اب نماز پڑھ کے دکھائیں. اسلام کا دوسرا رکن ہے, سنت کو ہم نے ہٹا دیا ہے, ایک طرف کر دیا ہے, اب صرف قرآن مجید سے نماز پڑھ کے دکھائیں, روزہ رکھ کے دکھائیں, زکات دے کے دیکھیں, حج کر کے دکھائیں. کوئی بھی شخص نماز کیسے پڑھتے ہیں, یہ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ میرا سوال ہے کیسے نماز پڑھتے ہیں, نماز کیسے پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں, یا کوئی اور نماز پڑھتے ہیں؟ جو لوگ حدیث کی تصدیق کرتے ہیں اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں, ان جیسی نماز پڑھتے ہیں, کوئی اور نماز پڑھتے ہیں؟ وہی نماز پڑھتے ہیں. روزے کیسے رکھتے ہیں, زکات کیسے دیتے ہیں, حج کیسے کرتے ہیں؟ اختلاف طور سے لیکن بنیادی طور پر واضح یہی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سنت کو ہٹا دیں, صرف قرآن مجید سے ارکان اسلام کے جو پانچ رکن ہیں آپ چاروں پہ عمل نہیں

ایک پڑوسی تھے پاکستان میں تھا اس زمانے میں، میں طالب علم کا آغاز تھا، جوش و جذبہ تھا، تو اس شخص نے آ کے کہا کہ میرا بھائی ہے، اچھا خاصا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، تبلیغ جماعت کے ساتھ نکلتا تھا، اب اسے اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس نے داڑھی منڈوا لی ہے، مونچھیں بھی صاف کر دی ہے، کلین شیو ہو گیا ہے، اور کہتے بس قرآن مجید کو اپناؤ، یہ تمہارے لیے نجات کا راستہ، سب کچھ چھوڑ دو. پہلی بات یہ ہے، جب تبلیغ جماعت کی بات آئی ہے، کیونکہ یہ جماعت جو ہے علم کی بنیاد پر عمل نہیں کر رہی. کاش ان کے پاس اگر علم ہوتا، صحیح علم ہوتا، تو پھر دیکھیں ایسے لوگ کبھی بھٹکتے نہیں. اب اس بیچارے کافی عرصہ لگایا ہے لیکن علم نہیں ملا، دیکھے پاؤں کیسے پھسلا ہے. بہرحال اس نے کہا دیکھو میرے بھائی کو کیا ہوا ہے. دیکھ اس نے دعوت کی ہے، رمضان تھا، افطاری کی وہاں پہ بیٹھے، ویسے باتوں باتوں میں اس کو اپنے پاس بلائے، جوان تھا، 22-23 سال عمر تھی اس کی. میں نے کہا بھائی دیکھیں اس طریقے سے بات کر رہا تھا، قرآن مجید ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے. تو ایک شخص وہاں پہ بیٹھا تھا، جلدی اٹھ کے آ گیا، ہمارے درمیان میں ایسے آ کے بیٹھ گیا، قرآن مجید اٹھا کے ایک گدی رکھا، اس کو قرآن رکھا تو زور سے اپنا ہاتھ مار کے کہتا ہے میاں یہی قرآن ہی کافی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. مجھے تعجب ہے، میں اس جوان سے بات کروں یہ کہاں سے. اس نے کہا یہی میرا استاد ہے. اب استاد آیا تو پھر استاد سے ہی بات کرتے. تو میں نے کہا بھائی ایک تو آپ نے اتنے زور سے قرآن مجید پہ ہاتھ مارا ہے، اس کا ادب بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، قرآن مجید ایسے ہاتھ مارا جاتا ہے، آپ تو قرآن پہ عمل کرنے والے جیسے آپ کا دعویٰ ہے، اس کا کم سے کم تھوڑا سا ادب تو سیکھے. پھر میں نے کہا مجھے بتائیں، لمبی بحث نہیں کرتے یہاں پر لوگ بیٹھے، اور یہ کوئی نہ تو مناظرے کی جگہ ہے اور نہ ہی کوئی بحث کی جگہ ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے کے لیے آئے ہیں. میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، آپ صرف قرآن مجید میں سے مجھے نماز پڑھ کے دکھا دیں، ہمارا جھگڑے ختم ہے، میں آپ سے کوئی اور بات نہیں کروں گا. کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے، میں وضو کر کے دکھاتا ہوں، نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں صرف قرآن مجید میں سے. میں کہا اللہ کو خیر دکھائے. وضو کے لیے اٹھا، اب وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اب لوگ بیٹھے، اٹھ کے دریا میں کھڑا ہو گیا. اب سورت مائدہ کی آیت جس میں وضو کا ذکر ہے، اس نے وہ پڑھی، میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. وہ کرتا گیا وضو اپنی مرضی سے، پہلے چہرہ دھویا، پھر بازو یہاں تک کیا، پھر سر کا مسح کیا، پاؤں کو بھی مسح کر لیا، کیونکہ آیت میں فمسحوا برؤوسکم وارجلکم، اگر اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ پاؤں پر مسح کیا جائے بلکہ دھویا جائے. میں نے اسے کچھ نہیں کہا. اب نماز پڑھنا تھا، آپ نماز پڑھیے، کھڑا ہو گیا، اب ہاتھ اٹھائے کہتے اللہ اکبر وربک فکبر، قرآن مجید میں ہے نا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اب ہاتھ رکھیے. میں نے اس اشارہ کے سمجھ آ گئی اسے، اب قرآن میں کہے کہ ہاتھ رکھے سینے پہ، قرآن مجید میں ہے کہ دایاں بائیں کو پر کے سینے پہ رکھے. کہتے ہیں بھول گیا ہوں، ہاتھ چھوڑ دیے. فقر ما تیسر من القرآن، پڑھتے جائیں. پھر رکو کیا، ورکعوا مع الراکعین، ٹھیک. پھر کھڑا ہو گیا، سمع اللہ من حمدہ. میں نے کہا کہاں قرآن مجید میں ہے؟ کہتا ہے سمع اللہ کو نکال دیں. میں ایسے خاموشی سے کھڑا ہو گیا ہوں، کھڑا ہو گیا. میں نے کہا قیام تو ایک ہے، قوم اللہ قانتین تو ایک ہے، شروع میں کہہ دیا، دوسرا قوما کہاں ہے؟ رکو کے بعد سر اٹھا کے کھڑا ہونا ہے، کہاں ہے؟ کہتے نہیں شروع سے نماز پڑھتا ہوں. پھر شروع سے تکبیر تحریمہ کی، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر کھڑا رہا، پھر رکوع پہ گیا، پھر رکوع سے سجدے میں گیا، وسجد اللہ واقترب. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر بیٹھ گیا، پھر سجدے کے لیے. میں کہا دوسرا سجدہ کہاں ہے؟ آخر میں وہ بھی تنگ آ گیا، اور جو بےچارے لوگ تھے وہ بھی تنگ آ گئے. آخر میں اتحیات پہ بیٹھا ہے، تشہد پہ خاموش ہے، کچھ پڑھ سکتا ہے؟ کچھ نہیں پڑھ سکتا، نہ رکوع میں کچھ پڑھ سکتا ہے، نہ سجدے میں کچھ پڑھ سکتا ہے، نہ تحیات میں کچھ پڑھ سکتا ہے، خاموشی سے بیٹھا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں ان کے منہ سے کیسے الفاظ نکلتے ہیں. اب شخص بیٹھا ہے خاموش، تھوڑی دیر بعد میری طرف دیکھ کے کہتا ہے اب میری مرضی ہے کہ میں سلام پھیروں یا گوز مار کے نماز ختم کر دوں، یعنی ہوا خارج کر کے نماز ختم کر دوں. تو لوگ جو بیٹھے تھے سب نے اسے لان تان کی، تمہیں شرم نہیں آتی، تم کیا کرتے ہو، نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہو، یہ بات کہاں سے آ گئی کہ گوز مار کے نماز ختم کر دوں؟ اس کا اشارہ ایک اور مسئلے کی طرف تھا. بہرحال کیونکہ فقہ حنفی میں

مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص ہوا خارج ہو جائے, جان بوجھ کے ہوا خارج کر دے تحیات کے بعد, اس کی نماز درست ہے. اگر غلطی سے نکل جائے تو اس کی نمازیں دوبارہ دوہرا. تو اس طرف اشارہ کر رہا تھا وہ. بہرحال تو سب لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کیا, تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہرحال وہ بےچارا کافی ذلیل ہو کے نکلا وہاں سے. تو یہ ایک طریقہ تھا. آپ تصور نہیں کر سکتے دین اسلام کی بغیر سنت کے, نہیں تصور کر سکتے آپ. آخر میں پھر ان کا جواب کیا ہوتا ہے, بھی نماز تو تواتر سے ثابت ہے, اور جو چیز تواتر سے ثابت ہے اس کو اپناتے ہیں. یہ کس نے کہا نماز تواتر سے ثابت ہے؟ نماز سنت سے ثابت ہے. آپ جانیں تواتر کا مطلب کیا ہے, حدیث متواتر کیا ہے؟ یہ حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی اتنی زیادہ ہوں کہ آپ گن نہ سکیں ہر طبقے میں, اور سب متحد ہوں اور بات ایک ہی کرتے ہیں, ایک لفظ میں ہیرا پھیری نہیں ہوتی, ایک لفظ میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ کون سا تواتر ہے؟ نماز کے جو نماز ہم پڑھتے اس میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ فیصلے کرتے بعض لوگ نہیں کرتے, تو تواتر ہوتا کبھی اختلاف ہوتا؟ تو پھر یہ کس نے کہا کہ جو چیز ہر چیز جو تواتر سے ثابت ہو وہ حق ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ نصارہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, متواتر ہے کہ نہیں؟ کیا حق ہے؟ رافضی کو نزدیک صحابہ کرام کو گالی دینا متواتر سے ان کے نزدیک متواتر ہے, متواتر ہے کہ نہیں؟ تو یہ حق ہے؟ یہ کس نے کہا جو چیز متواتر بھی ہو اور امت میں موجود ہے اس کو وہ حق, اس کو اپنا لو. حق قرآن میں ہے, حق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے, حق صحابہ کرام کے راستے میں ہے, تیسری بات نہیں. دوسرا گروہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے, وہ سب حدیث کا انکار نہیں کرتا, ان مختلف ایسے گروہ ہیں جنہوں نے بعض حدیث کا انکار کیا ہے, اور انہوں نے صحت اور ضعف کا جو ترازو رکھا ہے وہ نہیں رکھا جو محدثین نے رکھا ہے, جو علماء حدیث نے رکھا ہے. بعض نے عقل کو مقدم کیا, اس نے کہا عقل پہ تولوں گا میں, جو حدیث جس کو عقل مان لے وہ حدیث صحیح ہے, جو اس کو عقل نہ مانے حدیث درست نہیں ہے. بعض نے کہا میرا دل ہے, میرا دل نہیں مانے گا تو میں نہیں مانوں گا, دل مانے گا تو میں مان لوں گا. بعض نے اپنے اماموں کو قول کو مقدم کیا, بعض نے خوابوں کو مقدم کیا. خواب میں پیارے پیغمبر علیہ السلام جو بتا فرما دیتے ہیں وہ حق ہے, اگرچہ اسے حدیث کے مخالف کیوں نہ ہو. اس لیے محدثین ابن عربی خصوص حکم میں فتحات مکیہ میں وہ شخص لکھتا ہے کہ بعض اوقات ایک صحیح حدیث جس پہ عمل کیا جاتا ہے لوگوں کے نزدیک صحیح ہے, یعنی سند کے اعتبار سے, لیکن کسی عالم کو, کسی پیر و مرشد کو, ان کے نزدیک عالم پیر و مرشد ہوتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور وہ شخص جو پیر ہے, جو امام ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خواب میں سوال کرتا ہے اس حدیث کے متعلق, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں حدیث ضعیف, اس پہ عمل نہ کرنا. تو وہ پیر جو ہے وہ اس حدیث پہ عمل اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں. ان راستوں سے شریعت کا کچھ حصہ بچتا ہے, باقی رہتا ہے کوئی؟ کل کوئی شخص آئے گا میں نے خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, آپ نے فرمایا ہے یہ حدیث ضعیف, اس پہ عمل نہ کرو. حدیث کو چھوڑ دیں جائے گا, عمل کیا رہے گا پھر؟ اس دروازہ بند کر سکتے ہیں آپ. آج امت میں جو افرت تفری نظر آتی ہے, جو دجال گدیوں پہ بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, لوگوں کے ایمان کے دشمن ہیں, ایمان کا خاتمہ کر رہے ہیں, ایمان کے لوٹیرے ہیں یہ لوگ, آج امت کو اس چوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے. آج لوگ حیران ہیں حق کیا اور باطل کیا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ہر داڑھی والے کے بعد سمجھتے, پیچھے دوڑ پڑتے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے سچ کہہ رہا ہے بس. میاں چھوڑو بھائی, کیا جھنجھٹ میں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں بس, کافی ہے ہمارے لیے. مولوں کی باتیں نہ سنا کرو, یہ تو ہیں ایسے اختلاف کرنا ہی جانتے ہیں امت میں, جتنے فتنے مولوں کی وجہ سے. یہ بات درست ہے کسی حد تک کہ بعض لوگوں کی وجہ سے امت میں فتنہ آیا ہے اور موجود ہے یہ فتنہ, لیکن سارے ایک جیسے ہیں, یہ پانچوں لوگ برابر کر دیں آپ, یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دی ہے, آپ کو عقل دی ہے, اگر آپ کا دل واقع قلب سلیم ہے, اچھا دل رکھنے والے ہیں, اچھی سوچ رکھنے والے ہیں, تو پھر شریعت کو اگر تولنا ہے تو صحابہ کرام کے عمل پہ تولو, قرآن اور سنت صحابہ کرام کے عمل پہ تولو, تو انشاءاللہ آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی اور آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی, اور آپ اس چوراہے کو جس نے امت کو حیران کر کے رکھا ہے, پریشان کر کے رکھا ہے, اس سے نکل کر آپ ایک راستہ اپنائیں گے, صراط مستقیم کا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے.
اور آخر میں جو لوگ ہیں کتنے قسم کے ہیں جو شریعت کو سمجھنے والے ہیں؟ تین قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک عالم اور مجتہد, یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو اور صحیح حدیث کو سمجھتے ہیں, عالم ہیں, مجتہد ہیں, صحابہ کرام کے راستے کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور پھر اس کی بنا پر فتویٰ دیتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی بھی عالم معصوم نہیں ہو سکتا, جتنی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے, سوائے انبیاء کے پوری دنیا میں بشر میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام بھی معصوم نہیں ہے, یعنی غلطی صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی اماموں سے بھی ہو سکتی ہے, علماء سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی سے معصوم اور محفوظ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں بس. کیوں؟ کیونکہ اوپر وحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے. تو اس کا مطلب یہ ہو اگر کوئی عالم غلطی کرے تو اس غلطی کو اپنا لی جائے؟ نہیں, غلطی ہو سکتی ہے. کیا عالم بھی غلطی کر سکتا ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مجتہد صحیح اجتہاد کے مطابق حق بات کرے اور اس کا فیصلہ صحیح نکلے تو اس کو دگنا اجر ہے, اور اگر غلطی کرے تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. آپ جانتے دگنا اجر کیوں ہے اور ایک اجر کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں دگنا اجر اس لیے, ایک اس کی محنت کا اجر اور ایک حق تک پہنچنے کا اجر دگنا ہے. اچھا, جس کو ایک اجر ملا اس کو کس چیز کا اجر ملا جانتے ہیں؟ جی, محنت اور جد و جہد کا. اس کے پیچھے ایک راز ہے, کیا ہے؟ اچھی نیت. اس کی نیت اچھی تھی اور اس اچھی نیت کے مطابق اس نے جد و جہد کی, محنت کی ہے, لیکن کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے, وحی نازل نہیں ہوتی, غلطی ہو گئی ہے. اب یہ امام جو ہے, یہ مجتہد عالم جو ہے, وہ بری ہے غلطی سے, اس کو ایک اجر ضرور ملا ہے. لیکن جو متبعین ہیں بعد میں آنے والے ہیں, اگر وہ اس امام کے اس قول کو اپنا لیتے ہیں جو غلط ہے محض اس بنیاد پر کہ میرے امام کا قول ہے, وہ غلطی میں ہے, وہ غلطی میں ہے. کیونکہ غلط راستے کو اپنانا, غلط بات کو اپنانا ہرگز جائز نہیں ہے. شریعت غلطی پر یا باطل پر مبنی نہیں ہے. یہ دین حق ہے اور حق پر اس کی بنیاد بھی حق ہے اور حق پر مبنی ہے. دوسرے قسم کے لوگ ہیں طالب علم, جو علماء کے درجے تک نہیں پہنچے, علم حاصل کر رہے ہیں شریعت کا, ان کے اندر ایک مادہ موجود ہے کہ وہ قرآن مجید میں سے اور احادیث سے بعض چیز کو سمجھتے ہیں اور علماء کے اقوال کو بھی سمجھتے ہیں اور علماء کے اقوال کو قرآن سنت صحابہ کرام کے قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے عمل پہ اسے تولتے ہیں. جس عالم کا قول ان کے مطابق ہوتا ہے اس کو اپنا لیتے ہیں, جو مخالف ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں امام سے غلطی, عالم سے غلطی ہوئی ہے, ہم اس غلطی کو نہیں لیتے. یہ طالب علم ہے جو شریعت میں سے کوئی چیز سمجھتے ہیں لیکن مجتہد کے درجے پر فائز نہیں ہوئے, بھی طالب علم کے راستے کو اختیار کیا ہے اور کسی نہ کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ عالم بن جاتے ہیں, مجتہد بن جاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ عوام الناس ہے, وہ لوگ جو شریعت میں کوئی چیز سمجھتے نہیں, نہ قرآن جی کی آیت کو سمجھتے ہیں, نہ کوئی حدیث سمجھتے ہیں صحیح مفہوم سے, صحابہ کرام کے عمل کو نہیں سمجھتے, ان کے پاس کوئی مرجحات نہیں ہوتی. تو ایسے لوگ جو ہیں علماء فرماتے ہیں یہ لوگ اس عالم کی تقلید کریں, یعنی اس عالم کی قول کو لے لیں جو عالم قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے. یاد رکھیں جو عالم دلیل کو اپناتا ہے اس عالم کی, مجتہد کی تقلید کرے, اور اس شرط پہ یاد رکھیں جب اس کو کوئی بات بھی کہیں سے حق ثابت ہو جائے تو اس عالم کو کون کو چھوڑ دے گا؟ اور یہاں پر تقلید شخصی کی بات نہیں ہو رہی, وہ حرام ہے, جائز نہیں ہے, اور یہ کسی ایک شخص کو نہیں. اگر حق کی بات ایک عالم سے ہے, آپ دیکھتے کہ اس کی بات درست ہے اور قرآن اور سنت زیادہ قریب ہے اور اس عالم کا ایمان اور تقوی آپ سمجھتے ہیں, تو اس کے قول کو آپ لے لیں. جب بھی اس ایمان سے جب بھی آپ کو ثابت ہو جائے کہ اس کی بات درست نہیں ہے, کسی اور عالم کی بات درست ہے, قرآن سنت زیادہ قریب ہے, پر آپ اس کے قول کو اپنا لیں.
اندھی تقلید شریعت میں حرام ہے, جائز نہیں. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں اس کے متعلق کہ ایک جمعہ کا خطبہ ہے, تین قسم کے لوگ وہاں پہ لوگ سن رہے ہیں, لیکن تین قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو خطبہ دے رہا ہے, مثال کے طور پہ عالم مجتہد ہے, مثال جو سن رہے ہیں وہ, اس میں سے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو طالب علم ہے, اس نے خطبے کو سنا, گھر میں جا کے اپنے گھر والوں کو پورا خطبہ سنا دیا, جو اس نے سمجھا وہ سنا دیا ہے. اور مسجد میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا بالکل عوام الناس میں سے, اس کو کوئی پتہ نہیں چلا. جو طالب علم ہے اس نے جب خطبہ بیان کیا دلیل کے ساتھ بیان کیا, جو اس نے سنا دلیل کے ساتھ اس سے بہتر طریقے سے اپنے گھر والوں کو خطبہ سنا ہے. جو ایک بوڑھا اور بزرگ شخص بیٹھا تھا, عامی جاہل تھا, امی تھا, تو اس سے پوچھا گیا آپ کو سمجھ آئی خطبے میں سے؟ اس نے کہا پورے خطبے سے مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ نماز فرض ہے, مثال کے طور پہ. دلیل کیا وہ جانتا ہے, ایک دلیل کیا ہے, لیکن یہ جان چکا ہے نماز فرض ہے. اب ایسا شخص جو ہے جو بغیر دلیل کی کسی چیز کو اپنا لیتا ہے اسے مقلد کہا جاتا ہے, اور وہ شخص جو دلیل کے ساتھ کسی عالم کے قول کو بیان کرے وہ طالب علم ہے, اور وہ شخص جو خود دلیل کو دیکھتا ہے قرآن و سنت میں سے اور بات کرے اسے عالم کہا جاتا ہے, مجتہد کہا جاتا ہے. واللہ اعلم. اور آخر میں ایک اعلان بھی ہے کہ جالیات حی السلامہ میں انشاءاللہ مغرب کے بعد ایک درس ہے, اس کا عنوان ہے فی قلوبہم مرض, امراض دل اور ان کا علاج, خودکش حملوں کی حقیقت کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی. میرا اپنا درس ہے انشاءاللہ, تو بھائی اور بہن سے گزارش ہے کہ آپ وہاں پہ تشریف لائے, اور اس موضوع کی اہمیت انشاءاللہ میں وہاں پہ بیان کروں گا. کسی سے مخفی نہیں ہے کہ دل کی وہ کون سی بیماریاں ہیں جو ایک انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں, ہلاک کر دیتی ہیں, اور خودکش حملے آپ دیکھتے ہیں آج امت میں اس طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں کہ امن و امان کہیں پہ نظر نہیں آتا, اور ان کی زد میں جو بھی آ جاتا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سمجھ کے جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھاتے ہیں, اقدام کرتے ہیں. تو اس کے متعلق انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی, جہاد کی حقیقت کیا ہوتی ہے, دہشت گردی کیا ہوتی ہے, یہ فساد ہے یا یہ جہاد ہے, خودکش حملہ کیا ہوتا ہے, خودکشی کیا ہوتی ہے, فدائی حملے کیا ہوتے ہیں, ان میں کیا فرق ہے, اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اور اس میں ایک انٹرویو بھی ہے ایک گرفتار شدہ خودکش حملہ آور سے, وہ اب آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ, پھر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نفع صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ کرام اور سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد. شرح أسماء الله الحسنى درس جاری ہے, اور آج کی اس نشست میں ایک نئے پیارے نام سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام الرب, رب رب, اللہ تعالیٰ کا ان اللہ تعالیٰ کے ان عظیم ناموں میں سے ہے جن کی طرف سارے کے سارے پیارے نام واپس لوٹتے ہیں. آج کی اس نشست میں سلام ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس عظیم نام الرب کا معنی کیا ہے, اس نام کی معنی کے اعتبار سے کتنے قسمیں ہیں, اس لفظ پہ تھوڑا سا تدبر کریں گے. سب سے زیادہ
ربوبیت کے معنی کو کس نے سمجھا ہے، اور ان کی حالات زندگی کیسے تبدیل ہوئے، وہ کیا تھے اور کیا بن گئے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کے اس عظیم نام کو نہیں سمجھا، ان لوگوں کے حالات زندگی کیسے بدلی، اور وہ کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے، اور آخر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ. اللہ تعالیٰ کا نام الرب قرآن مجید میں تقریباً 500 مرتبہ بیان ہوا ہے، 500 مرتبہ، اور لفظ الرب کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں وہ اچھی طرح یاد کر لیں. رب کا معنی ہے خالق، رازق، مالک، تدبیر کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا. کتنے ہو گئے؟ 10. ربوبیت کا معنی جب ہم عام طور پہ لفظ بیان کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. تو لفظ الرب کا معنی ان چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ مشہور اور معروف مفسر قرآن جو ہیں وہ فرماتے ہیں، عرب کی زبان میں الرب کا معنی جو ہے وہ ان تین بڑے معانی کے اندر ہے. نمبر ایک، السید المطاع، عرب کے نزدیک جس کو رب کہتے ہیں تو ان میں یہ تین بڑے معانی پائے جاتے ہیں. نمبر ایک، السید المطاع، وہ سربراہ، وہ سردار جس کی فرما برداری کی جائے. نمبر دو، المصلح الشیء، جو کسی چیز کو صحیح اور درست بنا دے. اور نمبر تین، المالک للشیء، جو کسی چیز کا مالک ہو. تو عربیوں کے نزدیک جب کسی شخص کو یا کسی قوم کے سردار کو رب کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں، وہ شخص جس کی بات سنی جائے اور اس کی بات پہ عمل بھی کیا جائے، کیونکہ وہ سردار ہے. اور اس شخص کے اندر یہ بھی صفت پائی جاتی ہے کہ وہ درست کرنے والا ہے، لوگوں کے مسئلے اور مسائل حل کرنے والوں کو مشکلیں آسان کرنے والا ہے. اور نمبر تین، وہ اس قوم کی سربراہی کرتا ہے، وہ ان کا مالک بھی ہے. اور علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں، سوری، النہایہ فی غریب الحدیث، ان کی تصنیف ہے ابن الاثیر کی، فرماتے ہیں، الرب یطلق فی اللغۃ علی المالک والسید المدبر. دیکھیے، رب لغت عربی لغت میں رب کا معنی ہے وہ ذات رحمۃ اللہ جو مالک ہے، جو سربراہ سید ہے، جو سربراہ ہے، سردار ہے، جو تدبیر کرنے والی ہے، جو والمربی والقیم والمنعم، جو تربیت کرنے والا ہے دوسروں کی، جو دوسرے کو قیام کے ذمہ دار ہے، اور جو ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برساتا ہے. آگے فرماتے ہیں، اور اس کو ذرا غور سے سنیں، بڑی اہم بات ہے، ولا يضاف ولا يطلق غير مضاف الا على الله تعالى، اور بغیر کسی کی نسبت کے اگر رب کا نام آپ کو ملے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر غیر اللہ کے لفظ استعمال کیا جائے رب کا، اس کے ساتھ کسی نہ کسی چیز کی نسبت ہونی ضروری ہے. وَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى غَيْرِهِ أُضِيفَ فَيُقَالُ رَبُّ كَذَا، یعنی عربی زبان میں رب جو ہے وہ ان معانی کو شامل ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کو شہایت، یہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ معانی پائے جاتے ہیں. اب گھر کا سربراہ ہے،
والد ہے تو اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا، اب وہ بچے کا رزق بھی اسی کے ذمہ ہے، اس کی تدبیر بھی وہ کرتا ہے. تو اس لیے عربی زبان میں گھر کے سربراہ کہتے ہیں رب البیت، کیا کہتے ہیں؟ رب البیت، رب المنزل. اور گھر کی عورت، بڑی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ ربت البیت، ربت المنزل. آپ دیکھتے ہوئے فارم میں اکثر جب فل کرتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے عورت کے بارے میں آکوپیشن کیا ہے، تو کیا لکھتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے؟ ربت البیت لکھتے ہیں، ربت المنزل، جسے ہاؤس ہولڈ وائف بھی کہتے ہیں. کیونکہ عورت مرد کے بعد گھر کی سربراہ ہے، اس کے پیچھے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے. تو یہاں پر شیخ صاحب نے بڑی اہم بات فرمائی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. دیکھیے یہ سلف صالحین ہیں، یہ گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، یہ ہمیں کیا سبق سکھا رہے ہیں، انہوں نے آیات قرآنی کو کیسے سمجھا ہے، صحیح حدیث کو کیسے سمجھا ہے، ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. اور رب کے دو معنی ہیں، ایک لغت کے اعتبار سے، ایک شرع کے اعتبار سے. لغت کے اعتبار سے جو معنی ہے وہ ہے کہ مخلوق میں سے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اس قدر ہو کہ دوسرے کو رزق بھی دے، دوسرے کی دیکھ بھال بھی کرے، دوسرے کو مشکل بھی آسان کر دے، تو اسے عربی زبان میں رب کہا جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ رب جو ہے وہ غیر کے لیے بھی استعمال کیا ہے. سورۃ یوسف میں بار بار یہ لفظ آیا ہے اور غیر اللہ کے لیے آیا ہے. جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری کے لیے دعوت دی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہ ربی احسن مثوائے، میں تو یہ نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارا خاوند میرا رب ہے، اس نے میری اچھی دیکھ بھال کی ہے، اس کا میرے اوپر احسان ہے. تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میرا رب ہے، کیا مطلب ہے رب کا؟ یعنی اللہ ہے، نعوذ باللہ. اور عزیز مصر تو کافر تھا، جانتے ہیں آپ لوگ، تو کسی کافر کو اللہ کے پیارے نبی رب نہیں بنا سکتا. تو یہاں پر لفظ رب جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے ہے کہ اسی نے مجھے پالا ہے، اس نے مجھے پوسا ہے، اس کے گھر میں نے پرورش حاصل کی ہے، اس نے میری دیکھ بھال کی ہے. تو اس معنی سے اسے رب کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اور قرآن یہ عرب کی زبان میں ہی نازل ہوا ہے، عربیوں کی کتاب ہے، عربیوں کی زبان ہے. تو عربی جانتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی اللہ نہیں ہے، اس لفظ کا معنی ہے عزیز مصر. دوسرا معنی جو رب کا ہے وہ شرعی معنی، وہ یہی معنی ہے کہ خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کچھ آئے تروا، لیکن یہ بغیر کسی قید کے مطلق ہے. مطلق اور مقید کیا فرق ہے یہ جاننے سے، مقید کا مطلب ہے ایک قید لگی ہے. یعنی میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس مریض آتا ہے مشکل میں، اس کو گردے کا درد ہے، میں اسے انجیکشن لگاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے شفا ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے میں نے اس مریض کی یہ مشکل آسان کر دی ہے، میں اس اعتبار سے اس قید کے ساتھ مشکل کشا ہوں، اس قید کے ساتھ کہ اس کی بیماری جاتی رہی اللہ کے فضل و کرم سے. السلام رحمت اللہ. تو یہ جو مشکل کشائی ہے یہ مطلق نہیں ہے. مطلق کا مطلب ہے ہر وقت، ہر آن میں، ہر کسی کی، ہر وقت میں، بیک وقت سب کی سنے اور سب کی مشکل آسان کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. بس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا. میں نے مشکل تو اس کی آسان کر دی ہے، لیکن میں خود مشکل میں ہو جاتا ہوں، مجھے پریشانیاں ہوتی ہیں، میں خود بھی بیمار ہوتا ہوں، کئی مجھے دنیا میں کئی مرتبہ مجھے ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں کیسے مشکل کشا ہوں کہ میں اپنی مشکل حل نہیں کر سکتا اور آسان نہیں کر سکتا. تو یہ مشکل کشائی جو ہے مقید بھی ہے، مطلق بھی ہے، اور ان کے آپس میں فرق جانا بہت ضروری ہے. کسی کی حاجت ہے، اب ایسے فقیر آتا ہے، بھئی میں محتاج ہوں، میں نے گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، بجلی کٹی ہوئی ہے، آپ جیب سے 100 ریال نکال اس کو دے دیتے ہیں، اس کو تھوڑے سے مدد ہو جاتی ہے، اس کو بجلی کا بل پے ہو جاتا ہے، آپ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا ہے. لیکن کیا آپ پوری کائنات کی حاجت پورے کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. ایک ہی ذات ہے جو پوری کائنات کی حاجت روائی کرتی ہے اور مشکل کشائی کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. پہلے میں نے کہا تو ہم بھی انکار نہیں کرتے کہ جو مقید ہے، قید لگی ہے، قید جانتے ہیں، ہتکڑی کو قید کہتے ہیں نا، قیدی کون ہوتا ہے؟
جسے ہتھکڑی لگی ہو. تو اگر لفظ مشکل کچھ آگے قید لگی ہو, ہتھکڑی لگی ہو, یعنی کسی خاص معاملے میں, تو یہ غیر اللہ کے لیے جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ قید ہٹا دیں اور پوری مخلوق کے لیے حاجت رہا مشکل کشا ہے, یہ شرک اکبر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ربوبیت کا کسی اور کو دینا ہے, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس معنی میں جو فرق و اختلاف ہے, جان لیا کہ نہیں؟ اس کو جاننا ضروری ہے, اس لیے کہ اسی معنی میں خلط ملط کر کے بعض لوگوں نے بڑی غلطی کی ہے, اور تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے تاریخ کی, کہ غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ لیا گیا ہے. لغت کے اعتبار سے نہیں, بغیر کسی قید کے. جو حق اللہ تعالیٰ کا تھا وہی حق کسی مخلوق کو دے دیا ہے. اور یہ ثبوت ہے میرے ہاتھ میں, یہ کتاب, اس کا نام ہے الامن والعلا لناعت المصطفى بدافع البلاء. اس کے مؤلف ہیں اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی. اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشکل کشا جو حاجت روا ہیں, ہر وقت ہر آن میں ہر مخلوق کی مشکل کشائی کرتے ہیں اور حاجت روائی کرتے ہیں, اور جو یہ عقیدہ رکھے اسی کے لیے بلندی ہے. یہ اس کتاب کا معنی ہے, سلامتی اور بلندی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ مانے, یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشکل کشا حاجت روا ہے. اور پھر اس میں 350 دلیل بیان کی گئی ہے, 50 آیتیں اور 300 حدیث ہیں کہ یہ مفہوم صحیح ہے. میں سے چند آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ دیکھیں یہ بات کس حد تک صحیح ہے اور کس طریقے سے یہ باطل ہے. نمبر ایک, جو یہاں پر میں مثالیں دوں گا آپ کو. نمبر ایک, لغوی معنی اور شرعی معنی میں فرق نہیں جانا, جو میں فرق ابھی بیان کیا ہے نا میں نے, آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا الحمدللہ, لیکن فاضل بریلوی کو سمجھ نہ آ سکی. لغت کا معنی جو ہے اور شرع کے معنی کو آپ نے خلط ملط کر دیا, پہلی بات. دوسری بات, جو آیتیں جن کا ذکر کیا گیا صریح نہیں ہے, یعنی واضح دلالت نہیں ہے کہ یہی معنی ہے. نمبر تین, جو احادیث جن کا سہارا لیا گیا ہے یا تو ضعیف ہیں, موضوع ہیں, یا صریح نہیں ہے, یعنی یہ معنی اس میں ہرگز ہے ہی نہیں. میں چند مثالیں بیان کروں گا آپ کو.

0: مثال کے طور پہ اب انہوں نے 50 آیت کو جمع کیا ہے، ان میں سے جو دلائل دیکھیں ذرا غور کریں آپ. فرماتے ہیں دلیل نمبر 13، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہ ربی احسن مثوائے، عزیز مصر میرا رب ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا. آیت نمبر 14، یہ دلیل 14ویں دلیل، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے زندان کے ساتھی تم میں ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. کیا رب بھی شراب پیتا ہے؟ یہ وہ رب ہے جو لغت کے اعتبار سے ہے، یعنی جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا آقا ہے، وہ شرابی شراب پیتا ہے اور تم میں سے ایک اس کا ساقی بن جائے گا. لیکن کیا اسے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، وہ اعلی حضرت ہے، کیا وہ اس مقید رب کے مفہوم کو مطلق حاجت روا مشکل کشا کسی کے لیے یہ معنی نکال سکتا ہے؟ سبحان اللہ. آگے دیکھیں آیت نمبر 15، یہ سب سورۃ یوسف میں سے لیا گیا. وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک، اور یوسف نے کہا اس سے جسے ان دونوں میں چھٹکارا پاتا سمجھا کہ اپنے رب کے پاس میرا چرچا کیجیے. نمبر 16، فانساہ شیطان ذکر ربہ، تو اسے بھلا دے شیطان نے اپنے رب بادشاہ مصر کے آگے یوسف کا ذکر کرنا. آخر تک. اچھا اس کے بعد دیکھیں ذرا آیت نمبر 30، ابھی دلیل نمبر 30 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں، ترجمہ دیکھیں، جب ترکہ بانٹتے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین آئیں تو انہیں ان میں سے رزق دو اور ان سے اچھی بات کہو. ان آیات میں بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ تم رزق دو. جب کوئی فقیر آتا ہے اس کو کچھ دیتے ہیں تو رزق دیا اس نے آپ نے اس کو رزق دے دیا، لیکن کیا یہ وہی رزق معنی ہے جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو دیتا ہے؟ دیکھ خلط ملط دیکھیں. آیت نمبر 31، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جب وحی بھیجی تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میرے ساتھ ہوں تم ثابت قدمی دو ایمان والوں کو ثابت قدمی دو. کون؟ فرشتے دے، یعنی فرشتے ثابت قدمی دے سکتے ہیں. اچھا اگلی آیت نمبر 32، فالمدبرات امرا، قسم ان فرشتوں کی کہ تمام کاروبار دنیا ان کی تدبیر سے ہے. تو فرشتے بھی تدبیر کرتے ہیں اور ہم بھی رزق دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے عزیز مصر بھی رب ہے. یہ جو اور احادیث بھی اگر میں بتاؤں گا آپ، اس میں سے بعض تورات کی آیت بھی بطور دلیل، بعض آیت تورات سے بھی لی گئی ہیں. کیا تورات بھی ہمارے لیے اب دین بن چکا ہے؟ دیکھیں تورات اللہ کے کلام ہے، ہمیں شک نہیں ہے، لیکن جو تورات آج موجود ہے اس میں تحریف کی جا چکی ہے، اسی گاہی قرآن مجید نے دی ہے. اس لیے تورات کو بغیر دل ہم پیش نہیں کر سکتے کسی ایگزام میں، اور خاص طور پہ ایسے معاملے میں جس میں شرک اور توحید کا معاملہ ہو تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے. آگے اس باطل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے عوام الناس کے سامنے وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے، اور نبی اور ولی اور فرشتہ عطائی طور پر خالق ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر رازق ہے اور یہ عطائی طور پر خالق ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مشکل کشا ہے اور یہ عطائی طور پر مشکل کشا ہے. دیکھیں ذاتی اور عطائی کا جو ایک شبہ ہے اور غلط فہمی ہے، یہ جاہل لوگ تو چلے گا جاہلوں کے اوپر، کیونکہ وہ جاہل ہے بےچارے. آپ جو بھی دیں گے، آپ زہر بھی دیں گے، حلوے کے اندر ملا کے وہ کھا لیں گے بےچارے، ان کو کیا ہے. لیکن جو پرکھ رکھتے ہیں زہر کی، ان کو اپنی کھلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اپنے سب سے پیارے اور قریبی مخلوق کو، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ عطا فرمایا ہے ذرا غور کیجئے، دو طریقے سے، یا تو اس کا نام ذکر کیا جو کچھ عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعطیناک الکوثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمایا، اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں ان آپینا کل کوثر. بغیر دلیل کے ہم کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا فرمایا اپنے کسی بندے کو. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اللہ تعالیٰ مجھے پانچ چیزیں دی جو پچھلے انبیاء کو نہیں دی. کہ مٹی کو میرے لیے طہور بنا دیا گیا, زمین کو میرا طہور جہاں پر میں نماز پڑھنا چاہوں پڑھ سکتا ہوں, غنیمت میرے لیے حلال کر دے گی آخر تک. تو اعطیت خمسا, مجھے عطا فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو اس کی دلیل ہے. ٹھیک. دوسری قسم جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائی وہ بغیر عطا کے لفظ سے ہے. اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ رسالت عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائی, بہت ساری چیزیں. تو ان کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں عطا فرمائے, وہ تو ہمیں آیا سے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول, یہ تو واضح دلیل ہے. یعنی عطا کے لفظ کے علاوہ یہ بھی دلیل ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, دلیل یا ایوہ النبی, واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجال ولکن رسول و خاتم النبیین ولکن رسول اللہ, تو اللہ کے رسول ہیں. ما محمد الا رسول, یہاں پر عطا کے لفظ کے علاوہ رسالت کا رسالت اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے. اچھا پھر جو دوسری بات یہ ہے کہ نبی نبوت کا مالک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے نبوت عطا نہ فرمائے. تو پھر کیا نبی مشکل پوچھے کہ مالک ہو سکتا ہے کبھی؟ تیسری بات, اللہ تعالیٰ نے کیا یہ جو مشکل کشائی حج روی عطا فرمائی ہے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا یہ وفات سے پہلے وفات کے بعد؟ ہمیں پتہ تو چلے نا ہمیں, اگر وفات سے پہلے ہے تو ہمیں کہیں ملا نہیں, اگر وفات کے بعد اس کو فائدہ کیا ہے؟ اپنے سب سے پیاروں کے لیے تو مشکل کشا نہ رہے. اپنے سب سے جو پیارے تھے, کون ہے سب سے پیارے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, پھر ان کا والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور پھر باقی صحابہ جو ہیں. سید عائشہ صدیقہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک مہینے تک پریشان تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا فرماتا ہے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے صحابہ سرکار سے کیوں لیے؟ اپنی سب سے پیاری بیوی سے دور کیوں رہے؟ کیا نعوذ باللہ ایک ڈرامہ تھا؟ نعوذ باللہ, دیکھیں گستاخی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ تھا, وہ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے علم نہیں عطا فرمایا. کب پتہ چلا؟ جب سورۃ نور کی آیات نازل ہوئی سید عائشہ کی براءت کے لیے کہ وہ بری ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا بیٹا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دم توڑ رہا ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے اور زندگی موت کے مالک ہوتے تو اپنے بیٹے کو زندگی نہ دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں, داڑھ مبارک آنسو سے تر ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں ان العین لتدمع وان القلب لیخشع وان علی فراقک لابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما یرضی ربنا. ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر ایسا کوئی مرحلہ ہو, ایسی کوئی حالت ہو جہاں پر کوئی مر رہا ہو, آپ کا پیارا جدا ہو رہا ہو دنیا سے, تو یوں کہنا چاہیے. یوں نہیں کہنا چاہیے کہ کسی پیر کے پاس لے جائیں اور کہیں میرے بچے کو زندہ کر دے. زندگی موت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. رحم چاہے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے. تو پھر یہ جو آپ عطائی کی بات کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تو نہ تھی, کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ یہ جتنی بھی دلائل ہیں یہ لغت کے اعتبار سے ہیں, یہ شرع کے اعتبار سے مطلق نہیں ہے. تو آپ حقائق خلط مت نہ کریں. آپ ایک دفعہ ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کشائی عطا فرمائی, اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کی پوری کائنات کی مشکل آسان کر دیتے ہیں, تب تو بات ماننے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ. جنگ احد میں کیا ہوا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا شہید کر دیے جاتے ہیں, اور صرف شہید ہی نہیں کر دیے جاتے بلکہ ان کی حرمتی بھی کی جاتی ہے, گستاخی کی جاتی ہے, ان کا ناک کاٹ دیا جاتا ہے, کان کاٹ دیے جاتے ہیں, زبان کاٹ دی جاتی ہے, ان کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں, پیٹ چاک کر دیا جاتا ہے, جگر اور گردے نکال دیے جاتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دیکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہیں گیا اور روتے رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا ایک مہینہ ان کافروں میں بد دعا کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشکل کشائی تب کہاں گئی تھی؟ اپنے پیاروں کے لیے مشکل کشائی کہاں تھی؟ وہ پھر مشکل کشائی ہے تو پھر کئی صدیوں کے بعد بعض صوفیوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے اللہ نبی کے ساتھ مشکل کشا ہے، کوئی خواب میں دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ پھر صبح اٹھتے اس کی مشکل آسان ہوتی ہے، کسی کو الہام ہوتا ہے اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، کسی کے پاس آپ سر خود چل کے آتے ہیں مشکل آسان ہو جاتی ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. جنگ صفین میں صحابہ کرام کے آپس میں جنگ ہوئی، جنگ جمل میں صحابہ کرام کے آپس میں جنگ ہوئی، وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ کر، دیکھیں پاکستان تو انڈیا تو آتے ہیں نا ملنے کے لیے، خود آتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ جیسے کہتے ہیں مدینہ میں سیدہ عائشہ سب سے پیاری بیوی گھر سے نکلتے جنگ جمل کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو نہ روکا، خواب میں بھی نہیں آئی. اگر خواب میں آتے تو مجھے میرا ایمان ہے سیدہ عائشہ بیٹھ جاتی کبھی نکلتی نہیں، لیکن جب ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا یا کوئی ایسی دلیل نہیں تھی ان کے پاس، سب سمجھتے ہم حق پہ ہیں اور سب مجتہد تھے، وہ واقعی سب حق میں تھے. اس لیے ہم دعا میں کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ سب پر راضی ہو، کیونکہ سارے علماء تھے سارے مجتہدین تھے، اور مجتہد اگر غلطی کرتا ہے تو ایک اجر ضرور ملتا ہے، اور اگر وہ حق کو پاتا ہے تو دگنا اجر اسے ملتا ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی خواب میں آ جاتے تو صحابہ کرام آپ یہ خانہ جنگی نہ ہوتی آپس میں، کبھی ہوتی کبھی نہ ہوتی. تو ذرا غور کریں میرے بھائی، ذرا اپنے ضمیر سے پوچھیں یہ سوال، اگر واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا ہوتے تو پھر اپنے پیاروں کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا یہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ کا حکم نہیں تھا تو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت عطا فرمائی جن سے وہ خود تو فائدہ نہ اٹھا سکے، اور بعد میں آنے والے کئی صدیوں میں صوفی نے فائدہ اٹھایا. یہ کتنی غلط بات ہے. ارحم الراحمین احکم الحاکمین، کیا یہ تفریق رکھیں گے کہ جو سب سے پیارے تھے جن کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے راستے کو اپنائیں، سبیل مؤمنین کے راستے کو اپنائیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے چھوڑ دیا بغیر بے یار و مددگار کے، اور بعد میں آنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب کچھ مشکل کچھ ایک دروازے کھول دیے سب کے لیے. تو ہرگز نہیں میرے بھائیو، یہ حقائق کو خلط ملط کرنا ہے. ذات اور عطا ہے کہ کبھی انشاءاللہ میں مفصل جواب دوں گا، پہلے بھی دے چکا ہوں میں، تو یہ وقت نہیں ہے، درس صرف واپس آتے ہیں، لیکن یہ میں نے مناسب سمجھا اور درس مناسبت بھی ہے کہ یہ جو معنی ہے لغت کا اور شرع کا اس کو آپس میں خلط ملط نہ کریں. لغت کے اعتبار سے عربی زبان میں رب والد کو بھی کہتے ہیں، رب سردار کو بھی کہتے ہیں، رب قوم کے سربراہ کو بھی کہتے ہیں، گھر کے سربراہ کو بھی کہتے ہیں، گھر کے مالکین کو بھی کہتے ہیں، سب کو رب کہا جاتا ہے. لیکن یہ عید لگی ہے، ایک خاص قسم کے رب ہیں، یہ عام نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، پورے کائنات کے لیے نہیں ہے. اور جو معنی یہ لوگ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، وہ یہ معنی نہیں لیتے کہ کوئی فقیر آئے اس کی مشکل آسان کر دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معنی لیتے ہیں. ذرا غور کریں، کوئی بھی شخص کسی بھی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سوال کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، ہر زبان سنتا ہے، اور سب کی پوری بھی کرتا ہے، تو اس معنی میں اس معنی فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے سوال ہے میرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقیر آتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیسہ دے کے مشکل آسان کر دیتے ہیں، یہ مشکل کشائی ہے کہ نہیں؟ مشکل کشائی ہے نا، مشکل کو آسان کرنا ہے کہ نہیں؟ ہاں. لیکن دوسری طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دعا کرتے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے رزق عطا فرمائے، مجھے روٹی عطا فرمائیے، یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا عطا فرمائیے، وہ براہ راست مانگتے ہیں. اور کہاں بیٹھا ہے؟ جہاں جدہ میں بیٹھا ہے یا انڈیا میں بیٹھا ہے، اور اس طرح سے دعا مانگی جا رہی ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے جو یہ دعا مانگ رہا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں سنتے پھر دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ سن رہے ہیں، زبان بھی سمجھ رہے ہیں، ایک چین میں چائنیز زبان میں پکار رہا ہے، ایک سعودی عرب میں جدہ میں عربی زبان میں، اور ایک انڈیا میں اردو زبان میں، اور ایک ایران میں فارسی زبان میں، اور ایک پشاور میں پشتو زبان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتا ہے، اور ہر وقت سنتا ہے، اور ایک وقت میں سنتا ہے، اور سب کی پوری بھی کرتا ہے. مجھے بتائیں میرے بھائی، اللہ کے لیے وہ کون سی ذات ہے پورے کائنات میں جس کا یہ حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. آئیے دیکھتے ہیں رب کا معنی جو ہے، یہ لوگ کیسے غافل اس معنی سے ہوئے، واللہ مجھے دکھ ہوتا ہے. دیکھیں رب کا معنی تو دیکھیں ذرا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب وہ ہے جو قادر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، حی ہے، قیوم ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، محسن ہے، احسان کرنے والا، منعم ہے، نعمت دینے والا، الجواد ہے، المعطی، المانع، الضار، النافع، المقدم، المؤخر، الذي يضل من يشاء، جس کو چاہے گمراہ کر دے، بعدله، اللہ تعالیٰ کسی گمراہ ایسے نہیں کرتا، ظلم ہی کرتا اللہ تعالیٰ، گمراہ کرتے اپنے انصاف کرتے ہوئے کہ اس کے لیے گمراہی ہی اس کے ساتھ انصاف ہے. ويهدي من يشاء، جسے چاہے ہدایت دے دے، بفضله، ہم ہدایت کے لائق نہیں، یاد رکھیں اللہ کے محض فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دی ہے. تو یاد رکھے یہ قاعدہ ہے، جہاں پر یضل من یشاء تو بریکٹ میں کیا ہے، بعدله، جہاں پر یہدی من یشاء بریکٹ میں کیا ہے، بفضله. تو انسان اس پوری کائنات میں جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے عدل اور فضل کے بیچ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عدل کرنا چاہے تو ہم میں سے کوئی ہدایت یافتہ نہ ہو، ہم اس لائق بھی نہیں ہیں، نہ ہمارے اعمال کیا ہیں، پانچ وقت نماز پڑھ کے کوئی بڑا تیر مار لیا، 23 گھنٹے ہمیں اللہ نے دیے ہیں دنیا کے لیے، 1 گھنٹہ نماز کے لیے، تو کون سا تیر مارا ہے، کون سا احسان کیا ہے، اور اس نماز میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کس کے دل کو سکون ملتا ہے، نماز کس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ کے لیے، مخلوق کے لیے، سبحان اللہ. تو یضل من یشاء ویہدی من یشاء ویسعد من یشاء، کسے، یسعد من یشاء، جسے چاہے خوشی عطا فرمائے، بفضلہ، ویشقی من یشاء، یہاں پر بعدلہ، جو شقاوت میں ہے ان کے ساتھ انصاف اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اچھا آگے، ویعز من یشاء ویذل من یشاء، یہ کون سا معنی بیان کر رہا ہوں میں، ربوبیت کا معنی، اس ذات کو رب کہتے ہیں. میں پھر سے کہوں، ذرا غور کریں، ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء الى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منا ما يستحق من الاسماء الحسنى. یہ بدائع الفوائد میں شیخ صاحب نے ان معانی کا ذکر کیا ہے، سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالی کی ساری کی ساری کائنات محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی سے سارے سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی ساری کائنات کی عزت و ذلت کا مالک ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی ساری کائنات پہ اپنا فیصلہ اور حکم نافذ کرتے ہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی سب کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر زبان جانتا ہے، اور بیک وقت سب کی پوری کرتا ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے، ہر وقت میں دیکھتا ہے، اندھیر اور اجالے سب میں دیکھتا ہے، اندھیر اجالے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ تو ایک چھوٹی سی کالی چونٹی کو رات کے اندھیرے میں اس کالی چٹان کے اندر بھی دیکھتا ہے کہ اس کی حاجت کیا اس کی پوری کروں میں، کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی اکیلا تدبیر کرتا ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی ساری کائنات کی بقا اور فنا اللہ تعالی کے ہاتھ میں کیونکہ وہ رب ہے. پوری کائنات کی واپسی اللہ تعالی کی طرف ہے کیونکہ وہ رب ہے. اور حساب صرف ایک ہی ذات لے گی، رب جل سبحانہ وتعالی، کیونکہ وہ رب ہے. یہ معانی ربوبیت کے ہیں. اس اللہ تعالی فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحان اللہ. سبح، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پاکی بیان کرو، کس کی، اپنے رب کی جو بلند ہے، الاعلی، جو سب سے بلند ہے. تسبیح کرو کہ اللہ تعالی ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر شریک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے اور وہ سب سے بلند اور اونچا ہے، اوپر ہے. کیوں؟ اللہ خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور بنایا ہے، ہموار کیا ہے. ایسے نہیں پیدا کیا. انسان کی آنکھ جو ہے وہ اسی جگہ پر ہے جہاں پر ہونی چاہیے. اپنی آنکھیں دیکھیں ذرا، کسی کے اوپر نیچے آنکھ ہے؟ ایک انچ کا کوئی، ایک انچ دور کی بات ہے، ایک ملی میٹر کا فرق ہے. دیکھ لیں آپ، یہ دو آنکھیں ہیں، برابر ہے کہ نہیں؟ خلق فسوا. ایسے نہیں کہ آنکھ نے پیدا کرنا ہے جہاں پر لگنی لگ جائے. پیٹ میں کسی کی آنکھ ہے، کسی کا آنکھ کان میں ہے، کسی کا آنکھ ناک کی جگہ ہے، کسی کی آنکھ کمر میں. اگر یہ حال ہوتی، اگر یہ حالت ہوتی ہماری، تمہارا کیا حال ہوتا؟ اس وقت کوئی بیچارہ ایسے دیکھ رہا ہوتا، کوئی الٹا ہو رہا ہوتا، کوئی پتہ نہیں کیسے کر رہا ہوتا. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی الگ رحم و کرم، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پیدا کیا ہے. واللہ ہمارے اس میں کوئی کمال بھی نہیں ہے. اللہ نے جیسے چاہ ویسے پیدا کیا، لیکن خلق فسوا بہترین طریقے سے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان یہ ٹیپ ریکارڈر بنایا ہے، یہ ریکارڈ، یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ کتاب بنائی ہے انسان نے. دیکھ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی نقص نظر آ جاتا ہے، لیکن فی احسن تقویم صرف ایک ذات پیدا کر سکتی ہے، اور وہ ہے رب الجلال سبحانہ و تعالی. والذی قدر فہدا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. بھائی ٹھیک ہے، اب تمہیں پیدا کیا ہے، جو کچھ کرنا چاہے کرو. نہیں نہیں، جانور ایسے ہی ہیں. اچھا، جانور کو پیدا بھی کیا ہے. اچھا، ایک پاگل دیکھیں، پاگل بغیر عقل کے، جو بغیر عقل کے ہوتا ہے، اس کی زندگی دیکھیں اور جانور کی زندگی دیکھیں، دونوں ایک جیسی ہیں. کیا خیال ہے؟ پاگل پاگل اور جانور ایک جیسی زندگی ہیں. پاگل وہ جس کی عقل کام نہیں کرتی، جانور وہ ہے عقل نہیں، عقل اس کی. ارے جانور کی عقل نہیں ہے؟ عقل ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہو گیا مفتیوں کا آپس میں. میں مثال سے بات آسان کر دیتا ہوں. پاگل کو باندھ کر رکھتے ہیں، جانور کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ پاگل اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اچھا، پہاڑی کی چٹان پہ کبھی دیکھے آپ نے، یہ بکرے ہوتے ہیں بڑے سینگوں والے، یہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ گرتے کیوں نہیں نیچے؟ ہاں جی، عقل تو نہیں ہے اس کی، ہے؟ اچھا، اس کی اتنی عقل ہے کہ وہ، اسے پتہ میں ادھر یہاں سے اگر پھسل پڑوں گا نا تو پھر بچوں گا نہیں، پھر آگے موت ہے. کہاں سے بج رہا ہے؟ اچھا، ٹائم ختم ہو گیا. تو اس کو پتہ ہے کہ وہ چٹان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کودتا بھی ہے، اور دیکھ کہ کودتا کہاں پہ کودنا ہے. وہ قریب کودتا ہے، وہاں دور نہیں کودتا جا کے، کہ وہاں پر موت ہے، یہاں پر زندگی ہے، اسے پتہ ہے. لیکن پاگل انسان کو وہاں پہ کھڑا کر دیں، کیا کرے گا؟ وہ یہاں کودے گا، وہاں کودے گا. اس کے لیے دونوں برابر ہیں، اس کے لیے دونوں برابر ہیں. اس لیے قدر فہدا کیا مطلب ہے؟ پیدا کیا ہے اور ہدایت دے دی ہے. کیا ہدایت دی ہے؟ کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اب بکرا گھاس کھائے گا، گوشت نہیں کھا سکتا وہ. شیر گوشت کھائے گا، گھاس نہیں کھا سکتا. کس سکول میں پڑھے ہیں بکرا اور شیر؟ کس یونیورسٹی میں پڑھے ہیں؟ کہاں پہ پڑھے ہیں؟ قدر فہد، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. پیدا جو کیا ہے نا، کہ تمہاری بقا اسی چیز کے اندر ہے، تم نے ایسے رہنا ہے. شہد کی مکھی کو دیکھیں، جانتے کتنا سفر کرتی ہے ایک وقت میں؟ پھولوں کا رس چوستے چوستے چوستے کتنا سفر کرتی ہوگی؟ ایک سو میل تک وہ جاتی ہے ایک مکھی. اچھا، جب واپس آتی ہے گھر کا راستہ نہیں بھولتی. یاد رکھیں، وہ کسی اور گھر میں نہیں جاتی، وہ نہ اس کو اجازت ہے. وہ اپنے گھر میں جاتی، ان کے گھر ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہیں کہ نہیں؟ نیم پلیٹ لکھی ہوتی ہے، یہ فلان کی، یہ فلان کی ہے. نہیں نہیں، آپس میں ہے کوئی نیم پلیٹ؟ کوئی نیم پلیٹ نہیں ہے. کوئی نمبر گھر کا ہے؟ کوئی نمبر نہیں ہے. کوئی محلہ نمبر، کوئی نام، کوئی چیز، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھے سبحان اللہ، دیکھے بعض انسان بھی عاجز ہو جاتا ہے. میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں ایک جیسے، اور بغیر نمبر کے، بغیر کسی چیز کے، آپ وہ گھر ڈھونڈ کے دکھائیں، کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اور وہ سو میل سفر کر کے سیدھا اپنی جگہ پہ جاتی ہے، اپنے گھر میں جاتی ہے. الذی خلق فسوا، والذی قدر فہدا، وقت ختم ہو گیا ہے. آگے اس ایک معنی رہتا ہے, میں آگے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا, کیونکہ یہ عظیم نام ہے. اس نام کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے, لیکن جو اہم باتیں وہ بیان کر سکتے ہیں. اگلے درس میں بیان کروں گا کہ اس نام کے مفہوم کو, رب کے مفہوم سب سے زیادہ کس نے جانا ہے پوری کائنات میں, کون ہے اور ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی ہے, اور جنہوں نے اس مفہوم کو نہیں جانا وہ کیسے رہے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. اور امام مسلم ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, وہ جو خلیفہ ہیں, اپنی جگہ متعین کر کے گئے مدینہ پر. جمعے کے دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الجمعہ

میں نے آپ سے پہلے سیدنا علی بن ابی طالب عنہ کو یہ دو صورتیں پڑھتے ہوئے سنا تھا جمعے کے دن کوفہ میں. سیدنا ابو ہریرہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا جمعے کے دن ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے. آج کی نشست کا موضوع ہے سورة الجمعة اور سورة المنافقون کے بعض فوائد اور اسباق. ان دو صورتوں میں عظیم پیغام ہے, میں مختصر سے بیان کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دونوں صورتوں کے اہم پیغام بیان کروں, آپ یہ دیکھ لیں کہ جو قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے, سب سے عظیم کتاب, اس سے بڑھ کر کوئی کتاب بھی نہیں دنیا میں. اس کتاب نے کافروں کے سر بھی آج جھکا دیے, بڑے بڑے لوگوں کے سر جھکے اس کتاب کے سامنے, جن کا تعلق دنیا کے کسی بھی فیلڈ سے ہو, سائنس سے ہو یا دیگر علوم سے ہو, قرآن مجید نے ان سب کے سر جھکا دیے. عربی زبان کے ماہرین جو سینہ تان کے فخر کرتے ہیں کہ ہم عرب ہیں, ہماری زبان سب سے اچھی سب سے افضل ہے, ان لوگوں کے سر بھی جھک گئے اس عظیم کتاب کے سامنے. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسان ہیں, اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات اور احسانات میں سے ایک یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت القرآن بنا دیا. اب ذرا غور کریں, امت القرآن جب ہم کہتے ہیں تو کہنے کو تو دو لفظ ہیں, امت اور قرآن, لیکن اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں ان دو لفظوں میں بہت کچھ ہے جس سے یہ مسلمان اپنی عزت اور کامیابی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو, اس عظیم کتاب کو اپنے سب سے افضل اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. سب سے پہلے نبی پر نہیں, آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں نازل فرمایا, کسی اور نبی پر نازل نہیں فرمایا. دوسری کتابیں آتی رہی, دوسرے پیغام آتے رہے, لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالی نے خاص رکھا تھا, خاص وقت کے لیے, خاص امت کے لیے, سب سے بہترین زمانے میں, سب سے بہترین رات میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. جو شرف اس قرآن مجید کا ہے وہی شرف اس قرآن مجید کے متبعین کا ہے. امت القرآن کا شرف وہی ہونا چاہیے جو اس عظیم کتاب کا شرف ہے. یہ کتاب تو عظیم ہے, عظیم تھی اور عظیم رہے گی تا قیامت, لیکن امت کا کیا حال ہے؟ کیا وہ بھی عظیم تھی؟ جی ہاں, عظیم تھی یہ امت. ایک وقت میں یہ امت اتنی عظیم اور شرف والی تھی کہ کافر بھی جب کسی راستے سے گزرتے تو سر جھکا کے گزرتے, اور راستے کے درمیان والے حصے سے ہٹ کے دیواروں کی طرف رخ کر لیتے, اور راستے کے دونوں سائڈوں پہ چلتے, اور یہ کہتے کہ یہ راستہ ہم نے ان لوگوں کے لیے چھوڑا ہے کیونکہ یہ عظیم لوگ ہیں. وہ گواہی

دیتے ہیں. لیکن کیا آج یہ امت عظیم ہے؟ کیا کل بھی عظیم رہے گی؟ اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ پیغام نازل فرمایا ہے جس کے ذریعے سے یہ امت عزت اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائے. واللہ ہر وہ پیغام موجود ہے، لیکن جو اپنی عزت اور شرف اس قرآن سے نہیں لیتا وہ کبھی عزت والا اور شرف والا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے اور راستے، اور دنیا والوں نے بہت سارے راستے دیکھے ہیں، اور اس امت کی آپ تاریخ دیکھ لیں، جب یہ امت قرآن مجید کے قریب ہوتی ہے تو عزت والی ہوتی ہے، جو ہی دور ہوتی ہے تو یہ ذلیل ہو جاتی ہے. میں وجہ بتاؤں گا، جب سورۃ الجمعہ کے بعض پیغامات پہ میں بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. یہودیوں کے لیے بھی جو قانون تھا وہ ہمارے لیے بھی وہی ہے. کسی زمانے میں وہ افضل الامم تھے، وہ امتوں کے سردار تھے، سب سے بہترین امت تھے اپنے وقت میں، لیکن آج وہ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ذلیل اور خوار قوم ہے، سب سے بدترین قوم ہے. کہاں وہ شرف اور عزت تھی اور کہاں آج ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. قرآن مجید مہیمن کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر الکتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، بالحق، حق کے ساتھ، ایک ایک لفظ میں حق ہے، ایک ایک پیغام حق ہے، ایک ایک پیغام میں کامیابی ہے. مصدقا لما بین یدیہ، اس میں کوئی نئی کلام نہیں ہے، کوئی نیا پیغام نہیں ہے. تصدیق کرتی ہے یہ کتاب جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم و صحف موسیٰ ہے، ان کی تصدیق کرتی ہے، ان کے خلاف کوئی نیا پیغام نہیں لے کے آئی. ہاں کچھ زیادہ پیغام ضرور ہیں، کچھ پچھلی کتابوں سے بہتر اور اچھے پیغام ضرور ہیں، لیکن ان کتابوں کی تکذیب نہیں کرتی یہ کتاب. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ کتاب غالب ہے، مہیمن ہے سب کتابوں پر، ہر کلام پر یہ کلام غالب ہے، کوئی بھی کلام ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں، جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور یہ عظیم کتاب ناسخ ہے، مہیمن ہے. اب عمل اس عظیم کتاب پہ ہوگا، ان کتابوں پر نہیں ہوگا، اگر کہ وہ حق تھی، سچی تھی اس زمانے میں، آج کے زمانے میں نہیں. آج کے زمانے میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعم البدل، اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا جس کا ایک لفظ بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لے لے، اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور 1400 سال گزر گئے ہیں، ایک لفظ بھی تبدیل نہ ہو سکا. کافروں نے، مخالفین نے، منافقوں نے کمر توڑ جدوجہد کی ہے کہ اس میں سے ایک لفظ تو ہم تبدیل کر کے دیکھیں. ہر کتاب کا نیا ایڈیشن ہوتا ہے، اور نئے ایڈیشن میں زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، زیادہ طلب ہوتی ہے. یہ واحد کتاب ہے جس کے صرف ایک ہی ایڈیشن ہے، اور اس کی محبت اور عظمت بڑھتی ہی جا رہی ہے. دنیا کی واحد کتاب ہے، جتنے زیادہ پڑھتے ہیں اتنا زیادہ سکون ملتا ہے، اتنا زیادہ طلب ہوتی ہے مزید پڑھنے کی، باقی کوئی کتاب
کتاب دیکھ لیں آپ دنیا کی، ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، دو مرتبہ پڑھتے ہیں، تیسری مرتبہ دل نہیں کرتا پڑھنے کو. سورۃ الکاف جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، سنت ہے، مسنون ہے، بار بار دل کرتا ہے جمعہ کے دن پڑھنے کو. بعض لوگوں نے تو حفظ کا بھی یاد کر لی ہے پڑھتے پڑھتے. میرے یہ کتاب نور ہے اور نور کی ہمیشہ طلب رہتی ہے. اور ایک بنیادی بات بھی جان لیں کہ قرآن مجید کے جتنی بھی پیغام ہیں، یعنی قرآن مجید کی ہر آیت میں پیغام ہے. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ آئے ہیں تم سے پہلے، یعنی صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں اپنے زمانے میں، کہ جو لوگ رات کو فرماتے ہیں یہ کتاب پیغاموں کی کتاب ہے، اس کے اندر پیغام موجود ہے اللہ تعالی کی طرف سے. ہم سے پہلے لوگ جو تھے وہ رات کو ان پیغاموں کو سنتے تھے، تدبر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اور دن کو ان پر عمل کرتے تھے. یہ پیغاموں کی کتاب ہے. رسول پیغمبر کو کہتے ہیں، اور پیغمبر وہ ہوتے ہیں جو پیغام لے کے آتا ہے، اور نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پیغام لے کے آئے ہیں. القرآن المجید، القرآن الذکر، الکتاب الحکیم، الذکر الحکیم. اور ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اپنی دوسری وحی نازل فرمائی صحیح حدیث کی شکل میں. تو قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھنا پڑے گا، ورنہ یہ کتاب ادھوری رہ جاتی ہے، اس پہ عمل مکمل طور پہ ممکن نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، حدیث کو آپ نکال دیں، نہ تو آپ اقامت الصلاۃ کر سکتے ہیں نہ آپ زکات دے سکتے ہیں. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تکبیرۃ تحریمہ سے ابتدا ہے اور سلام کرنے سے انتہا ہے نماز کی. کب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کس حالت میں پڑھنی ہے، رکوع میں کیا کہنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، پہلے سجدہ ہے یا پہلے رکوع ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، یہ ترتیب ہمیں کہاں سے ملی ہے، یہ طریقہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء نمبر 113 میں فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. الكتاب یہ قرآن ہے، اور الحکمہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ اہل سنت والجماعت مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں. اہل بدعت کے مفسرین تو اپنی مرضی سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الکتاب اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو نازل فرمایا اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، وانزلنا علیک الکتاب والحکمہ، الکتاب قرآن مجید اور الحکمہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یاد رکھیں ہمیں یہ قرآن الحدیث کس کے ذریعے سے ملا ہے، کہاں سے ہم نے یہ جانا ہے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک اور بنیادی بات باقی رہ جاتی ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے صحابہ کرام کی سمجھ، سلف صالحین کی سمجھ، اور یہ بہت ضروری ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے.
ذرا غور سے سنیں، 73 فرقے ہیں امت کے، اہل القرآن، امت القرآن کے 73 فرقے بنیں گے، مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صاحب اکرم عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ایک فرقہ نجات پائے گا، اور امت کی اکثریت، دیکھیں 72 اور ایک کا تناسب دیکھیں آپ، 72 فرقے ہلاک ہو جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کی شرح کی ہے، فرماتے ہیں کہ 72 فرقے جو ہلاک ہوں گے وہ بھی قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے، قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے، 72 فرقے جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے، لیکن جو آخری فرقہ ہے، یعنی 73 فرقے سارے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، جو آخری فرقہ ہے اس میں اور ان 72 فرقوں میں ایک امتیازی فرق ہے، بنیادی فرق ہے، یہ جو 72 فرقے پہلے ہیں یہ قرآن اور حدیث پر جب عمل کرتے ہیں سمجھنے کے بعد، تو وہ ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ، سمجھتے تو ہیں، بغیر سمجھ کے آپ عمل نہیں کر سکتے، لیکن ان کے سمجھنے کا طریقہ مختلف ہے اس ایک فرقے سے جو آخری فرقہ ہے، اور وہ ہے علی ما انا علیہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ قرآن اور سنت ہے، واصحابی یہ قید ہے، قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے، جس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق وہ کامیاب ہے، اور جس نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے اس راستے کے علاوہ، صحابہ کرام کی سمجھ کے علاوہ کسی اور طریقے سے، چاہے وہ خواب ہو، کشف ہو، وجد ہو، چاہے وہ عقل کو آگے کرنا ہو یا عقل کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ سائنس کی بنیاد پہ ہو، کوئی بھی بنیاد ہو، اگر صحابہ کرام کی سمجھ کے مخالف ہے تو ایسے لوگ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہیں، 72 فرقوں میں شامل ہیں، علی ما انا علیہ و اصحابی۔ یہ چند بنیادی باتیں تھیں، آئیے دیکھتے ہیں سورت، وہ بعض ساتھی آج ذرا پریشان ہو گئے تھے کہ امام صاحب نے تھوڑا سا لمبا کر دیا، امام صاحب نے سنت پہ عمل کیا، جیسے کہ میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھی سے مسلم کی روایت میں، یہ مسنون ہے سنت میں سے، جمعے کی سنتوں میں سے ہے، جیسے کہ سورت کہف جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے سنت ہے، اسی طریقے سے سورت الجمعہ اور سورت المنافقون جمعے کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ بھی سنت ہے۔ بعض ساتھی یہ پوچھتے ہوں گے کہ اس سے پہلے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا، یا بار بار عمل کیوں نہیں ہوتا، اگر امام صاحب اگلے جمعے میں بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں تو آدھی مسجد نہیں ہوگی، آدھے لوگ نہیں آئیں گے۔ دیکھیں ہم یہ دیکھیں سچ کڑوا ہوتا ہے تھوڑا سا، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم لمبی قطاروں میں کھڑے ہو سکتے ہیں، بازاروں میں جائیں آپ، مارکیٹ میں خریداری کرتے ہیں، اب کیشئر کے پاس جانے کے لیے، پیمنٹ کرنے کے لیے لمبی قطار ہوتی ہے، ہمیں بعض آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اور بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، اور ہم کھڑے رہتے ہیں اور ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ کھیل میں دیکھیں، فٹ بال کا میچ ہو یا کرکٹ کا میچ ہو، بعض میں نے جوانوں کو، بچوں کی بات نہیں کر رہا میں، بعض بڑے جوانوں کو دیکھو، بڑے بزرگوں کو بھی دیکھا بعض اوقات، یعنی جو شوقین ہیں وہ 2-3 گھنٹے پہلے جاتے ہیں، اور میچ میں کے دوران اکثر وہ کھڑے بھی رہتے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہے، ان کو پرواہ تک نہیں ہوتی۔ لیکن ان دونوں صورتیں امام صاحب نے جمعے پڑھی ہیں، اگر 2 جمعے اور پڑھ لیں تو شاید اتنی جوش و جذبے سے بعض مسلمان جو ہے وہ اس مسجد میں جمعے کے لیے نہ آئیں، شاید مسنون ہے یہ، لیکن یہ حکمت عملی ہے کہ ان پر اکثر عمل نہیں کیا جاتا، کیونکہ آج یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس زمانے میں یہ دل اس قرآن سے جڑا ہوا تھا، اب زمانہ کچھ بدل گیا ہے، ہم اہل قرآن تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، بولے الحمدللہ سچ بات ہے، لیکن جو قرآن کی صحیح عظمت ہے، جو قرآن کی صحیح
قدر ہے، جو قرآن میں صحیح شرف ہے، وہ ابھی باقی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں صورتوں میں، میں صرف مختصر طریقے سے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ان دونوں صورتوں میں جو اہم پیغام ہو بیان کروں. اللہ تعالیٰ سورت الجمعہ میں سورت کے ابتدا جو ہے اپنی تسبیح سے کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یسبح تسبیح کرتے ہیں، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان جو کچھ زمین میں ہے. میرے بھائی سارے کے سارے مخلوقات، جاندار ہو یا بے جان ہو، سارے کے سارے مخلوقات، ذرے سے لے کے مجرہ تک، یعنی چھوٹے سے ذرے سے لے کے گلیکسی تک، بڑے بڑے سیاروں تک، یہ چاند اور سورج، یہ تارے، زمین کا ذرہ ذرہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. اور تسبیح کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا. اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. یہ جانور بھی گواہی دیتے ہیں، درند اور پرند بھی گواہی دیتے ہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. اگر اس گواہی میں کسی نے غلطی کی ہے، یا اس گواہی میں کسی نے ناانصافی کی ہے، تو وہ اثقل الجن اور انس ہے، جو مکلف ہے، عقل والے، سمجھدار. جب جن و انس نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو پورے کائنات نے کہا اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے. پھر اس میں الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں. توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے اس سورت کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ناموں سے اور اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام، اور سنت جماعت کے عقیدہ ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں. توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی خالق ہے، مالک کی تدبیر کرنے والا، نفع نقصان، مشکل کشا، حاجت روا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں، اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں. اسے کہ توحید ربوبیت. دوسرے پر توحید الوہیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں. میری ساری کی ساری عبادات، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ قلبی ہو، چاہے وہ جسمانی بدنی عبادات ہو، سارے کے سارے صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میری نماز، میرا روزہ، میرے حج، میری زکات، میرے صدقات اور خیرات، میرے دعا، میری پکار، میری نظر نماز، میری قربانی، میرا خوف، ڈر، امید، توکل، سب سارے کے سارے عبادات ہیں. یہ سارے کے سارے صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے کہتے ہیں توحید عبادت. اور تیسری قسم میں توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا جائے، اور ان اسماء و صفات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں اور صفات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ہوا ہے. بغیر انکار کرتے ہوئے، بغیر ان کی تحریف کرتے ہوئے، باطل تعویل کرتے ہوئے، بغیر مثل بیان کرنے کے اور بغیر کیفیت بیان کرنے کے، یہ عقیدہ رسول جماعت کا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امیین تھے، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امی کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو. رسول منہم، والبعث فی الامین رسول منہم. رسول کیا لے کے آیا ہے، وہ پیغام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو سناتے تھے. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے تھے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتے کتاب اور حکمت کی. دیکھیں پھر کتاب اور حکمت کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے. توحید کے بعد اتباع سنت کا پیغام ہے، اور تزکیہ نفس کا پیغام ہے. تزکیہ نفس کیسے کی جاتی ہے؟ دو راستے ہیں، ایک صحیح راستہ ہے، ایک غلط راستہ ہے. صحیح راستہ یہ ہے ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیہ نفس ہوتی ہے علم سے، اور علم کتاب اور صحیح سنت کا، کتاب اور سنت کا علم، کتاب قرآن مجید اور صحیح حدیث کا علم سے انسان اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے ہر نافرمانی سے، ہر بدکاری سے.
ہر باطل عقیدے سے اور ہر بدعت اور خرافہ سے. ایک ہی راستہ ہے. دوسرا راستہ ہے جو غلط راستہ ہے, لیکن عجب بات اس غلط راستے پر آج اکثر مسلمان چل رہے ہیں, علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, جنگل میں بھٹکنا, جنگلوں میں بھٹکنا, غاروں میں بسیرا کر لینا. کہتے ہیں تزکیت نفس کا راستہ ہے, مجاہدے کرنا, ریاضتیں کرنا, مراقبے کرنا, کشف کرنا, یہ تزکیت نفس کا صحیح راستہ نہیں ہے, یہ راستہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, جس کی نفس کا تزکیہ پاکیزگی قرآن اور سنت سے نہیں ہو سکتی وہ کبھی پاک ہو نہیں سکتا. دنیا کا کوئی راستہ بھی دیکھ لے, کوئی طریقہ بھی دیکھ لے, چاہے وہ غاروں میں بسیرا کر لے, چاہے جنگلوں میں کر لے, چاہے ایوانوں میں کر لے, کہیں پہ بھی کر لے, جب اس حق راستے کو کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کبھی راہ راست پر آ نہیں سکتا. وَإِن كَانُ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے تو کھلی گمراہی میں تھے. ہدایت کہاں سے ملی؟ قرآن اور صحیح حدیث سے. اس لیے یاد رکھیں, جو آج یہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں, پرویزی کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں, جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ. اگر اہل قرآن ہوتے تو پورے مکمل قرآن مجید پہ عمل کرتے, اور قرآن مجید کی اس آیت میں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور کئی آیات میں کتاب اور حکمت دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, لیکن وہ کہتے کہ نہیں. منکرین حدیث آج بھی کہتے ہیں کہ صرف قرآن پہ عمل کرو, حدیث کا کوئی وجود ہی نہیں, نہ صحیح نہ ضعیف, کوئی حدیث ہی نہیں. یہ اہل قرآن ہو ہی نہیں سکتے, یہ جھوٹے ہیں. سچے اہل قرآن وہ ہیں جو قرآن پر مکمل طریقے سے عمل کرتے ہیں, پورے قرآن کو سمجھتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا فضل ہے. کافی لوگ اس راستے سے دور ہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے. تو اللہ کا فضل و کرم ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے, قرآن کا راستہ اور سنت کا راستہ. پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی اور کتاب نازل ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کے کلام تھی, پیاری کتاب تھی, عظیم کتاب تھی, اور پیارے لوگوں پر نازل ہوئی تھی, عظیم لوگوں پر نازل ہوئی تھی, اپنے وقت کے قوموں کے سردار تھے, امتوں کے سردار تھے. یہودیوں پر اللہ نے مثال دی ہے, تورات کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر, لیکن انہوں نے تورات کے ساتھ کیسا تعلق رکھا؟ کیا تورات کو پڑھا, اس کا حق ادا کیا, اس کو سمجھا, اس پہ عمل کیا؟ نہیں. جب عمل نہیں کیا بلکہ 10 قدم آگے بڑھ کر اس میں تحریف کر دی اپنے ہاتھوں سے, بعض ایسی چیزیں اس میں سے زیادہ کر دی اور بعض ایسی چیزیں اس میں سے نکال کے کم کر دی, کہ اس کا خلاصہ یہ باقی رہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ کی مثال ایسے بیان فرمائی ہے قرآن مجید سورۃ الجمعہ میں, جیسا کہ گدھا ہے, گدھے کی مثال. گدھے پر کتابیں رکھ دیں آپ, جتنی چاہے رکھ دیں, اس کو کیا پتا کہ اس کے کمر پہ کیا رکھا ہوا ہے. یہ مثال یہودیوں کے لیے تھی کہ تورات ان پر نازل کی گئی, ضابطہ حیات تھا ان کے لیے, کامیابی کی بنیاد اس تورات میں تھی ان کے لیے. انہوں نے اور راستے نکالے کامیابی کے. جب ان کو نصیحت کی گئی کہ یہ تمہاری کتاب ہے, تو پھر اس کو بھی تبدیل کر دیا, جو وہ چاہتے تھے وہی کیا, جو اللہ چاہتا تھا وہ نہیں کیا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی تبدیل کر ڈالا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله, بئس مثل القوم, بڑی بری مثال ہے ایسی قوم کی جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا. واللہ لا يهدي القوم الظالمين, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ ظالم ہیں. جب ظلم چھوڑ دیں گے پھر ہدایت بھی آسان ہو جاتی ہے. میرے بھائی, ظلم اور ہدایت جمع نہیں ہو سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میں نے بڑی کوشش کی ہے
کہ میں صراط مستقیم پر چلوں، حق کو سمجھوں، لیکن بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا تو میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں گا. ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو، ظلم میں ڈوبے ہوئے ہو تم، کیسے تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. جب یہودی نے ظلم کیا گمراہ ہوئے، نصارہ نے ظلم کیا گمراہ ہوئے، ہندو نے ظلم کیا گمراہ ہوئے، مسلمان ظلم کرے تو کامیاب ہوگا، ہدایت یافتہ ہو جائے گا؟ ظلم تو ظلم ہی ہوتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو جب تک انصاف کا راستہ نہیں اپناتے، اپنے زندگی سے ظلم کو نہیں نکالتے، تب تک ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے، پھر یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. تو قرآن مجید کی اس جھوٹے دعوے کی بھی تکذیب کی ہے کہ اگر تم واقعی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، قریب ہو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، باقی لوگوں سے تم سے محبت کرتا ہے، باقی مخلوق تو نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کی ہے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے، جیسے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا جو ہے، جتنے بھی لوگ باقی لوگ ہیں، وہ ہماری خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اپنا قریبی بنا دیا ہے، اپنا دوست بنا دیا ہے، باقی ساری قومیں جو ہے وہ ہماری خدمت کے لیے ہیں. اور وہ ان کے جو تلمود ہے، جو تورات کی تفسیر ہے سب سے بڑی، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے سب تبدیل کیے انہوں نے. ان میں لکھا ہے کہ باقی قومیں گدھے ہیں ہمارے لیے اور ہم ان گدھوں کے سوار ہیں. عجب بات، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ گدھے کون ہیں؟ جی دیکھیں، وہ کیچڑ کسی اور قوموں پہ اچھالتے ہیں، اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھے ہیں. اور اب ذرا غور کریں، جب علم کی بات آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کرتے ہیں کسی جانور کی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک مثال یہ ہے، جب علم کے راستے کو چھوڑا، علم کے ہوتے ہوئے بھی علم سے منہ موڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بے وقوف احمق گدھے کی مثال دے دی. گدھا بھی تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، لیکن احمق حیوانوں میں اس کو شمار ہوتا ہے، بے وقوف حیوان ہے. تو جس کے پاس علم کا نور ہو، اس سے منہ موڑے تو وہ کبھی عقل مند ہو سکتا ہے؟ وہ تو گدھے سے بھی گئے گزرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے اولیاء ہیں، ٹھیک ہے، پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، یہ کیا تمنا کریں گے موت کی؟ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. اگر اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو مر جاتے، جنت میں چلے جاتے. جب اتنی پیار ہو اللہ تعالیٰ کو تو موت کی تمنا کرو، جلدی مر جاؤ، دنیا سے چلے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، وہ جواب نہ دے سکے، کیونکہ موت سے صرف ڈرتے نہیں بلکہ زندگی سے اتنی محبت ہے کہ ذلت والی زندگی کیسی بھی زندگی ہو، بس ہم زندہ رہ جائیں. اتنی شدت سے موت سے ڈرتے ہیں کہ اگر موت کا نام بھی سنے تو لرز جاتے ہیں. آج بھی دیکھیں یہودی موت سے یوں لرزتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کبھی تمنا نہیں کرے گا مرنے کی. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، وہ جانتے ہیں کہ ہم آگے کیا بھیج چکے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ بہتر جانتے کہ اپنے ظلم، وہ خود جانتے ہیں کہ اپنے ظلم آگے بھیج چکے ہیں، ظلم ہی کرتے رہے ہیں. اللہ کلام کی تحریف کر دی ہے، وہ خود اپنے گریبان میں جھانک کر جانتے ہیں کہ وہ بدکار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، لیکن زبان سے کچھ اور کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس موت سے تم بھاگتے ہو کہاں بھاگ سکتے ہو؟ موت سے ملاقات تو ہونی ہے، مرنا تو ضرور ہے، پھر تمہاری واپسی ہوگی عالم الغیب و شہادہ کی طرف، جو تمہیں ایک ایک چیز کی خبر دے گا جو تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے. میرے بھائی، ایک ایک چیز کی خبر، ہمارا نام اعمال میں موجود ہے. اگر کچھ نام اعمال کو جھٹلاتا نہیں، میرے اعمال نہیں ہے، یہ زمین گواہی دے گی. اگر زمین بھی جھوٹی ہے، فرشتے گواہی دیں گے. اگر وہ بھی جھوٹے ہیں تو جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا، اور انسان اس وقت اپنے جسم کو جھٹلا نہیں سکتا. یہ زبان گواہی دے گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پاؤں گواہی دیں گے، یہ آنکھیں گواہی دیں گی، یہ کان گواہی دیں گے.
پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا ذکر کیا اس عظیم سورت میں، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ندا ہے، ندا تکریم ہے، اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے ہمیں کہ ہم مومن ہیں، یہ مومنوں کے لیے ندا ہے کہ اے مومنوں جب جمعہ کے دن کے لیے بلایا جائے، فسعوا، تو جلدی کرو، الی ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، دیکھیں جلدی کرنی ہے اللہ کے ذکر کے لیے، ذرا جلدی آ جائے کر جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں، اللہ کے ذکر قرآن مجید میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، استغفار کثرت سے پڑھا کریں، وذر البیع، اور جو رکاوٹ ہے، جو بھی رکاوٹ ہے اس جلدی میں آنے کی جمعے کی طرف، اس کو دیکھو کون کون سی رکاوٹ ہے، اس میں سے ایک ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وذر البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو اس وقت، کیونکہ خرید و فروخت اس زمانے میں یعنی ایک واحد اہم چیز تھی جس میں زیادہ تر وقت ضائع ہو جاتا ہے، اگرچہ خرید و فروخت جو ہے جائز ہے، حلال طریقے سے انسان کاروبار تجارت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو ہے کیونکہ یہ عظیم دن ہے، سب سے بہترین دن ہے پورے ہفتے کا، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اللہ کے ذکر کا دن ہے، تو اس میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ چھوڑ دو، بعد میں آپ تجارت کر لو، لیکن اس وقت جو ہے اللہ کے گھر میں جانے کی جلدی کرو، الحمدللہ کا شکر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے، اور بعض ملکوں میں بھی الحمدللہ یہ اچھی بات میں نے دیکھی ہے مسلمان ملکوں میں، کہ جمعے کے دن صبح مارکیٹ نہیں کھلتی، بند رہتی ہے، جمعے کے بعد ہی مارکیٹ کھل جاتی ہے عام طور پہ، تو یہی وجہ ہے کہ وذر البیع، ابھی خرید و فروخت چھوڑ دو اور جمعے کے لیے جانے کے لیے تیاری کرو، جلدی کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو، اور جب نماز آپ پڑھنے ختم ہو جائے پھر اللہ کے فضل سے جو حلال رزق مانگنا چاہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر اس وقت بھی کثرت سے کیا کرو، یعنی صرف نماز اور صرف مسجد میں ذکر نہیں ہوتا، آپ بازاروں میں لگ ذکر کرتے رہو، چلتے پھرتے لگ ذکر کرتے رہو، لیکن غرض یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور جو سب سے افضل ذکر ہے جمعے کے دن وہ ہے درود پڑھنا، درود جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ بہترین ذکر میں سے جمعے کے دن، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو. پھر اللہ تعالیٰ بعض ایسے لوگوں کا ذکر بھی کرتے ہیں جب وہ تجارت دیکھتے ہیں تو ٹوٹ پڑتے تجارت کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ان کو چھوڑ کے نماز کو چھوڑ کے، یعنی پہلے تجارت کا رخ کرتے ہیں پھر نماز کی طرف رخ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تعلق سے یہ فرمایا ہے، قل ما عند اللہ خیر من اللہو من التجارہ واللہ خیر الرازقین، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی خیر ہے، بابرکت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی، اس میں عافیت ہے، اس میں برکت ہے، وہی خیر ہے تم لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اور یہ ان لوگوں کا حال ہے، بعض اعراب تھے، بدو تھے، بعض منافقین تھے، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ایمان والے جو ہیں ان کا طرز عمل یہ نہ تھا. یہ سورت جمعہ کی بعض اہم پیغام ہے. سورت منافقون کا آغاز اللہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں گواہی سے، شہادت سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون، جب منافقون آپ کی طرف آتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا، وہ کہتے ہیں، نشہد انك لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں، منافقین کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ يعلم انك لرسوله، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یشہد، دیکھ گواہی، جھوٹی گواہی کا جواب سچی گواہی سے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. منافق کون ہے؟ نفاق کا معنی ہے دل میں کفر کو چھپا کے اسلام کو ظاہر کرنا، جھوٹ کو چھپا کے سچ کو ظاہر کرنا، باطل کو چھپا کے حق کو ظاہر کرنا، شرک، بدعات و خرافات کو ظاہر چھپا کر باطن میں توحید اور اتباع سنت کو ظاہر کرنا، دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ اور ہے، باطن میں کچھ چھپا ہوا ہے اور ظاہر کچھ اور ہے، اسے کہتے ہیں نفاق، اور یہ نفاق اکبر ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اکبر جس کا ذکر اس سورت میں ہے، نفاق اکبر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے کہ باطن میں کفر ہے اور ظاہر اسلام ہے، اور نفاق اصغر وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ
وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, اور جب وہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. یہ نفاق اصغر ہے. ایسے شخص کافر نہیں ہے, منافق ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ جھوٹے ہیں. کیوں؟ انہوں نے ایمان تو قبول کیا ہے, کلمہ تو پڑھا ہے, اتخذوا ایمانہم جنہ, لیکن یہ جو ایمان ہے انہوں نے ایک دیوار, ایک چادر, ایک اوڑ کے لیے اس ایمان کو قبول کیا ہے, اسلام کو قبول کیا ہے, تاکہ وہ قتل سے بچ جائیں, ان کی عزت, ان کی جان, ان کا مال محفوظ ہو جائے. موت کے ڈر سے انہیں زبان سے کلمہ پڑھا, لیکن اصل بنیاد جو دل ہے اس میں کفر ابھی باقی ہے. جب ایسا عمل کیا فصدوا عن سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے رہے, انہم ساء ما کانوا یعملون, کتنا برا عمل وہ کیا کرتے تھے, کتنا برا عمل ہے کہ زبان سے اچھی باتیں, خوبصورت باتیں, دل میں کفر چھپا ہوا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کو کنٹرول کرتا ہے اس کا دل. یاد رکھیں, آپ کی زبان, آپ کی آنکھیں, آپ کے ہاتھ, آپ کے پاؤں, آپ کی یہ سوچ, ان سب کو یہ دل کنٹرول کرتا ہے. یہ دل کے قبضے میں ہے. جیسا دل ہے ویسے یہ ہے. آپ جھوٹ بول کر وقتی طور پر سب کچھ کر تو سکتے ہیں, لیکن حقیقت کو آپ چھپا نہیں سکتے. حقیقت تو نظر انداز نہیں کر سکتے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو دل میں ہے وہ کبھی نہ کبھی آپ کی زبان پہ, آپ کی آنکھوں کی, آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے ہاتھ سے, آپ کے پاؤں سے وہ غائب ہو ہی جاتا ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے صراط مستقیم, فصدوا عن سبیل اللہ, اس سے روکنا شروع کر دیا. اور یہ بہت برا عمل ہے. اب ذرا غور کریں, بعض ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں جن کے زندگی کے یہ طرز عمل ہے. الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ کیوں؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. اس لیے کہ انہوں نے ایمان, دیکھیں, آمنوا ثم کفروا, اصل میں کفر باقی تھا. جب کلمہ پڑھا, کلمہ شہادت, اسلام میں داخل ہو گئے, ایمان میں داخل ہو گئے, ثم کفروا, فوراً کفر پر واپس چلے آئے. وجہ کیا ہے؟ زبان, صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں میرے بھائیوں. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, قول باللسان, تصدیق بالجنان, وعمل بالارکان, یزید بالطاعة وینقص بالعصیان. زبان سے قول ہے, دل سے یقین ہے. جب تک کہ دل سے یقین نہ ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, کچھ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ کلمہ توحید کی شرطیں ہیں, 8 شرطیں ہیں, ان میں سے یقین بھی ایک شرط ہے جو منافقوں میں نہیں تھی. یقین نہیں تھا, شکوک اور شبہات تھے. اور سچ بھی ایک شرط ہے, الصدق, یہ بھی کلمہ توحید کی, کلمہ شہادت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. انہوں نے جھوٹا کلمہ پڑھا, سزا کیا ملی؟ ذلک انہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم, دل پر مہر لگا دی گئی. پردے پہلے سے کفر کے چھائے ہوئے تھے, اب سیل کر دیا, مہر بھی لگا دی گئی. فہم لا یفقہون, بس وہ اب سمجھتے نہیں, اب نہیں سمجھیں گے وہ, جب تک کہ توبہ نہیں کریں گے اور اپنے دل سے اس نفاق اور کفر اور بغض اور نفرت اور حسد کی یہ پردے اتار نہیں دیتے. اپنے دل کو جب تک خود صاف نہیں کریں گے تو یہ مہر باقی رہے گی, نہیں ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ انہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, ابھی ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان کی شکل صورت دیکھیں ذرا. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, جب ان کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں تو ان کے جسم بڑے اچھے لگتے ہیں, بڑے پیارے لگتے ہیں. وہ جب وہ بات کرتے ہیں تو دل کرتے بات سنی جائے. سبحان اللہ, دیکھیں ذرا ان کا وصف, دیکھیں, دل میں گندگی ہے, کفر ہے, بغض ہے, حسد ہے, نفاق ہے, ہر بری چیز ان کے دل میں بھری ہوئی ہے. لیکن ظاہراً دیکھیں, اللہ کا کرم دیکھیں, ان کی شکلوں کو نہیں بگاڑا. اگر
کفر سینے میں چھپا ہوا ہے تو ان کی شکل کو بگاڑ کر گدھا نہیں بنا دیا، کوئی جانور نہیں بنا دیا، نہیں، وہ خوبصورتی باقی رہی. اللہ نے جیسے پیدا کیا احسن تقویم اس کی باقی رہی. اور پھر وہ جب بغض اندر ہے، نفاق اور کفر اندر ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تسمع لقولہم، یعنی اتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ ان کی بات سنی جاتی. جیسے میرے بھائیوں، ہر وہ بندہ جو پیاری بات کرتا ہے، وہ جو شکل سے پیارا لگتا ہے، وہ حقیقتاً پیارا نہیں ہوتا. حقیقتاً پیارا وہ ہوتا ہے، خوبصورت وہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت اور سلف صاحب سمجھ کے مطابق اس قرآن و سنت کو سمجھ میں عمل کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، کو یاد رکھیں. دیکھیں دو رسولتیں ایک ساتھ کیوں ہیں؟ انہوں نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، منافقین نے دل کا تزکیہ نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے، مومنین نے دل کا تزکیہ کیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے صحابہ کرم سلف کی سمجھ کے مطابق، اگرچہ شکل صورت سے اچھا نہ ہو، یہ خوبصورت اور اچھا انسان ہے. اگر کی زبان پہ 10 گرے لگی ہوں، وہ اکلاتا ہو، صاف سیدھی بات نہ کر سکتا ہو، یہ خوبصورت انسان ہے، یہ صحیح اور اچھا انسان ہے. تو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. اور بہت سارے لوگ ہیں جو فر فر بات کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے لوگوں کو قائل کرنے کوشش کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو قائل بھی کر لیتے اپنے باطل پہ. تو یاد رکھیں، ان کی جسم خوبصورت، بات کرنے کا انداز خوبصورت، جیسے کہ خوبصورت ڈیکوریشن لکڑیاں رکھی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مثال بھی ایسی دی ہے، یہ جو ڈیکور ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے. وہ اصل بنیاد بلڈنگ کی نہیں ہوتی، وہ صرف ڈیکوریشن ہوتی ہے، وہ خوبصورتی کے لیے. تو کبھی دھوکے میں نہ آنا کہ باہر سے کوئی گھر خریدنا ہو، اس کے پینٹ کو دیکھ کے، اس کو نیا دیکھ کے، اور اندر سے وہ کھوکھلا ہو، گرنے والا ہو، تو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. اسی طریقے سے بعض ایسے لوگ ہیں جیسے لوگوں کو سن کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. فاحذرهم هم العدو فاحذرهم، يحسبون كل صيحة عليهم، وہ یہ سمجھتے کہ جو بھی کوئی بات کرتا ہے نا کسی کے تعلق سے، وہ برا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہماری بات کر رہا ہے، وہ ہے برے نہ. وہ آپ کسی کی بات کر رہے ہوں گے، وہ ارے تو میری بات کر رہے ہیں. نفاق کی بات کرتے ہیں، جھوٹ کی بات کرتے ہیں، بے نمازی کی بات کرتے ہیں، یا خیانت کی بات کرتے ہیں، اہ چکنی کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہر بات اپنے اوپر سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہیں ہی ایسے وہ. فاحذرهم هم العدو فاحذرهم، یہی تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، یہی دشمن ہیں، ان سے بچو. قاتلهم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے مقاتلہ کرے، ان سے جنگ کرے. ان یفقون، کہاں وہ اللہ کی پکڑ سے جا سکتے ہیں؟ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ صراط مستقیم کو اپناؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، لووا رؤوسہم، لووا، پھیر دیتے ہیں، اپنے سر پھیر کے چلے جاتے ہیں. ورائیتم یصدون وہم مستکبرون، اور وہ رکاوٹ پہ رکاوٹ پیدا کرتے رہے تو مومنوں کے راستے میں، وہم مستکبرون، استکبار کرتے ہیں. کتنی ہٹ درمی ہے اور کتنی قباحت ہے اس چیز میں کہ انہیں یہ کہا جائے کہ آؤ تمہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تاکہ تمہارے لیے استغفار کی دعا کرے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تمہاری بخشش کر دے. اللہ نے کوئی توفیق نہیں دی، نہیں گئے، نہیں جاتے تھے، اپنا سر گھما کے اونجے منہ چلے جاتے تھے. وجہ کیا ہے؟ تکبر، ایک نفاق، یعنی ہر بری چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں دل کے اندر موجود ہے، اور تکبر بھی ان بری مصیبتوں میں سے ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان سب مصیبتوں میں سے، ان سب مصیبتوں سے، کہ تکبر بھی ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سواء علیہم استغفرت لہم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ام لم تستغفر، یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا مغفرت بھی کرتے تھے. جو ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول،
جب وہ مرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ان کے لیے دعا مغفرت کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ کبھی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ پچھلی سورت میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یاد رکھیں، ظالم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ توبہ نہ کرے، فاسق کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. اگر کچھ دینا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک تو صدقات اور خیرات بڑی مشکل سے دیتے تھے، ہاتھ کانپتے تھے، اور پھر وہ یہ بغض رکھتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اگر ہم کچھ دے دیتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اسلام تو ظاہر کرنا ہے نا، زکات بھی تو دینی ہے، صدقات بھی تو دینے ہیں بعض اوقات. وہ کہتے ہیں اس وقت دو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں، کوئی ان کے ساتھ اور نہ بیٹھا ہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے پیسے کوئی اور لے جائے. یہ مومن لے جائیں گے تو پھر ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی، ہمارے سامنے وہ نہ لیں، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دے دیں ان کی مرضی ہے، لیکن ہمارے سامنے مومن لے جائیں گے تو ہماری پھر خیر نہیں ہے. حتی ينفضوا، جب تک وہ چلے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے وللہ خزائن السماوات والارض. ارے تم جو تھوڑا سا دیتے تم سمجھتے ہو صرف تمہارے دینے سے ہی یہ مومن زندہ ہیں، تمہارے دینے سے ہی یہ کائنات چل رہی ہے. وللہ خزائن السماوات والارض، یہ سارے خزانے جو زمین و آسمان میں ہیں تمہارے پاس کیا ہوگا؟ زمین و آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے. ولیکن منافقین لا یفقہون، لیکن منافق تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. پھر ایک قصہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ وللرسول وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا یعلمون. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر گئے تھے تو کچھ منافقین بھی ساتھ گئے. ظاہر تو کرنا ہے کہ ہم بھی جہاد کرتے ہیں نا، ہر مجاہد حق پہ نہیں ہوتا میرے بھائی، یاد رکھیں. اچھا، تو منافقین کا جو سردار تھا، بعض منافقین نے یہ کہا اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کیسے جاتے ہیں، اب ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، اب پتہ چلے گا کہ عزت والا کون ہے ذلت والا کون ہے. وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے تھے نا، یہ خبر ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ خبر ملی تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا، عجب سی بات دیکھیں، عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار اور اس شخص کا بیٹا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں باپ اور کہاں بیٹا. اب جب بیٹے نے یہ بات سنی کہ اس کے والد نے یوں کہا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے والد کو قتل کرنا ہے تو مجھے حکم دو، میں قتل کرتا ہوں، کوئی اور قتل نہ کرے. میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی مسلمان بھائی میرے والد کو قتل کرے پھر میرے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے کہ یہ میرے والد کا قاتل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اجازت نہیں دی، یا ایسی بات تو کوئی نہیں کہ قتل کر دیا جائے. وہ منافقین کے ساتھ ایک حکمت عملی تھی کہ اوپر حد قائم نہیں کر دیتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہے کہ ظاہر تو صحابہ تھے، ظاہرا دیکھ لو یہ دیکھتے تھے یہ بھی صحابی ہیں، تاکہ یہ لوگ یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص جو اپنے صحابہ کو بھی قتل کرتا ہے. بہرحال یہ بھی حکمت ایسے ایک حکمت تھی، حقیقت وہ صحابی نہیں تھے، حقیقت منافقین کبھی صحابی نہیں تھے. میں یہ کہوں کہ ظاہر دیکھنے والا جو کافر تھے وہ یوں سمجھتے. تو بیٹا چلا جاتا ہے مدینہ کے حدود پہ جہاں سے اس کے والد نے آنا تھا، ابھی والد باہر تو واپس نہیں آیا. داخل ہونے سے پہلے مدینہ میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، والد آتا ہے گھوڑے پہ سوار ہے، سواری پہ سوار ہے، بیٹے نے تلوار سامنے تان لی ہے اور اپنے باپ کے ناک کے اوپر یوں تلوار رکھ لی کہ اگر ایک بالشت بھی آگے آتی ہو تو سر قلم ہو جائے گا. عبداللہ بن ابی بن سلول پریشان،
ارے میرا بیٹا ہے یہ, دنیا کیا کہے گی؟ ان کو دنیا کی فکر رہتی ہے نا, آخرت کی فکر کہاں ہے منافق کو؟ ارے لوگ کیا کہیں گے, میں تو سردار ہوں, میرا بیٹا یہ کر رہا ہے. اب اس نے کسی نے کہا یا اللہ کے لیے جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اسے کہو یہ ماجرا, میرا بیٹا اندر نہیں آنے دیتا مجھے, کہتا تم مدینہ میں آج کے بعد داخل نہیں ہوگے, اگر ایک بالش بھی اندر آئے تو میں قتل کر دوں گا. جاؤ جہاں جانا چاہ, مدینہ کے اندر تمہارے اب جگہ نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا یہ شخص کہ ابھی دیکھتے مدینہ میں کون داخل ہوتا ہے, عزت والا کون ہے, ذلت والا کون ہے, اور اشارہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف. دیکھیں فوراً اسی واقعے میں چند دن چند مہینوں کے بعد اسی سفر میں ابھی آپ سلم بھی واپس آ رہے ہیں اور عبداللہ بن ابی بھی واپس آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں واپس چلے آئے عزت کے ساتھ, لیکن یہ منافق جو ہے ابھی کھڑا ہے باہر انتظار کر رہا ہے. تو کسی نے جا کے خبر دی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, دیکھیے یہ شخص ابھی کھڑا ہے, اس کو باپ بھی کھڑا ہے, باقی گئے تم نہیں جاؤ گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اسے چھوڑ دو, کچھ نہ کہو. اس کے بیٹے نے کہا اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی مدینے میں داخل نہ ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو یوں بیان فرمایا ہے, یقولون وہ کہتے ہیں کون منافقین, لئن رجعنا الی المدینہ جب مدینہ میں واپس آئیں گے, لیخرجن العز منہ الاذل جو عزیز جو غالب عزت والے غلبے والے ہیں وہ ذلیلوں کو فقیروں مسکینوں کو ان کمزوروں کو نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ العزۃ, ذرا غور سے سنیں, وللہ العزۃ, عزت کا غلبہ اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, عزت اللہ تعالیٰ کی ہے, وللرسول اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, وللمؤمنین اور مومنوں کی عزت ہوتی ہے, بشرطے کہ مومن اللہ اور رسول کے راستے کو اختیار کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان صرف دعویٰ نہیں, زبان کا قول نہیں ہے, سچے مومن بن کے دکھاؤ اللہ کی قسم عزت پاؤں چومے گی. اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اپنے بندوں کو, لیکن اپنے پیاروں کو دیتا ہے, مومنوں کو دیتا ہے. ولكن المنافقين لا يعلمون, یہ منافقین کہاں جانتے ہیں, اگر یہ جان لیتے تو نفاق کا راستہ چھوڑ دیتے. میرے بھائی یہ صورتیں وہ بھی سنتے تھے پڑھتے تھے لیکن پھر بھی نفاق پر مرے ہیں. عجب بات دیکھیے, ہم یہ پڑھ رہے ہیں ہمیں عجیب و غریب سا لگ رہا ہے, یہ صورتیں وہ بھی پڑھتے تھے, انہی پر نازل ہوئی ہیں, انہی کے قصے اس کے اندر ہیں, لیکن پھر بھی عزت کا راستہ اختیار نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو میں نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے, ایمان سے تمہیں عزت دی ہے, تمہیں شرف دیا ہے, اور اسی ایمان سے میں تمہیں پکار رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم, تمہیں غافل نہ کرے, اموالکم تمہارا مال, و اولادکم اور تمہاری اولاد, کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے دین سے, قرآن مجید سے, یہ عظمت والی کتاب. آج ہم اس کتاب سے دور ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, کیوں؟ یہ مال اور اولاد ہے, فرصت نہیں ملتی. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آج اچھا آج تو ہم نے, کل کتنی آیتیں پڑھی ہم نے, پرسوں کتنی آیتیں پڑھی, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر مہینے میں ختم کرتے ہیں؟ زیادہ ہے میرا خیال, ہر تین مہینے میں ختم کرتے ہیں, اچھا ہر سال میں ختم کرتے ہیں. اس قرآن مجید سے ہم کتنا قریب ہیں, کتنے پیارے پیغام اس عظیم کتاب کے اندر, ہمیں کس چیز سے, کس چیز نے ہمیں دور کیا ہوا ہے, غافل کیا ہوا ہے اس عظیم کلام سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ, بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے, صبح شام کے اذکار ہیں, نماز کے بعد کے اذکار ہم نے پڑھے ہیں. کس چیز نے غافل کیا ہے؟ جلد بازی میں. کیوں جلد بازی ہے؟ سارا مال میں کما لوں اور میری اولاد سب سے اچھی ہو. اے مومنوں, مومنوں کے ایمان کا تقاضا اسے یہ کرتا ہے کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے. وہ میں یہ فائدہ لکھا, جو ایسا کرے گا یعنی جس کو مال اور جس کی اولاد اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی, فاولئک هم الخاسرون, وہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں. میرے بھائی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اللہ کی قسم, وہ دنیا کا سارا مال حاصل کر لیں
دنیا کے امیر ترین لوگ بن جائیں، ان کے اولاد سب سے زیادہ ہو، وہ خسارے میں ہیں جب تک کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس نہیں آتے، جب تک توبہ نہیں کرتی، جب تک سلام

تو مال سے محبت جو ہے کم ہو جائے گی. جب مال سے محبت کم ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عظمت آپ کے سامنے آ جائے گی. بعض لوگ اتنی بخیل ہیں وہ یعنی جب ایک ریال بھی دیتے کیوں ہاتھ کانپتا ہے, پتہ نہیں کیوں دے رہے ہیں, تمہیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اس چیز میں سے تم ذرا دو اللہ کے راستے میں, مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, جو تمہیں ہمیں رزق عطا فرمایا ہے. کہاں سے تم نے کمایا ہے؟ یہ تمہیں صحت کس نے دی ہے؟ یہ دو آنکھیں کس نے دی ہے؟ دو ہاتھ کس نے دی ہیں؟ دو پاؤں کس نے دی ہیں؟ یہ سوچنے والے عقل کس نے دی ہے؟ یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ تمہیں اس قابل کس نے بنایا ہے کہ تم رزق حاصل کر سکتے ہو؟ آج آج تمہاری نوکری ہے, آج تمہارا نام ہے, تمہاری شہرت ہے, آج تم کما سکتے ہو. دیکھو بہت سارے ایسے لوگ ہیں, لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو اپاہج ہیں, جو اندھے ہیں, جو لولے لنگڑے ہیں, جو اس رزق کمانے سے عاجز ہیں. جو رزق اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا رزق اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو, یہ دنیا تمہیں چھوٹی نظر آئے گی. یہ جو اندھی محبت ہے مال اور اولاد سے, یہ اسے رخ اپنا لے گی. وجہ بھی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے, مرض بھی بیان فرمایا, علاج فوراً بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ اب مرض تو ہے, بہت ساری محبت ہے ہمیں اپنے مال اور اولاد سے, ہم کیا کریں, علاج کہاں سے لیں؟ اللہ تعالیٰ خود علاج بیان فرمایا, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے, واللہ ابھی وقت ہے, اس سے پہلے کہ موت آ جائے. جب موت آتی ہے, فَيَقُولَ رَبِّ, موت سامنے آ گئی ہے, دیکھ رہا میں دنیا سے جا رہا ہوں, اسی مار اور اولاد کی اندھی محبت نے مجھے آج, ان کی محبت کی وجہ سے مجھے آج یہ برا دن دیکھنا پڑ رہا ہے, خسارے میں جا رہا ہوں, تو کیا کہے؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ, اے میرے رب کاش, حسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مجھے مہلت دے دے. لولا اخرتنی الى اجل قریب, تھوڑا سا زیادہ نہیں, قریب بعید نہیں, دیکھیں لفظ بعید کا نہیں ہے, لمبی عمر نہیں اب مانگ رہا, لمبی عمر تو گزر چکی ہے, 50 سال 60 سال 80 سال 100 سال یا اس سے کم یا زیادہ, اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے, تھوڑی سی مہلت دے دے, اجل قریب مجھے دے دے. اچھا کیا کرو گے؟ فاصدق واكن من الصالحين, اس مہلت میں کیا کرو گے؟ تھوڑی سی مہلت میں اب میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں, صدقہ دینا چاہتا ہوں, صدقات اور خیرات اب میں دینا چاہتا ہوں. 50 سال کم تھے دینے کے لیے, یہ 80 سال گزار کیا ہو, کیا کرتے رہے ہو؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, اب مجھے پتہ چلا ہے کہ کاش میں صالح ہوتا, نیک ہوتا, اچھا انسان ہوتا, تو آج برا دن نہ دیکھنا پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اللہ تعالیٰ کسی نفس تاخیر نہیں کرتے, موت ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہو سکتی, وقت مقرر ہے, وہ ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اذا جاء اجلهم, جب ان کا اجل, جب موت آ جاتی ہے, واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ میرے ایک عمل سے خوب واقف ہے, خوب خبر رکھتا ہے, میرے حرکات اور سکنات سے واقف ہے, بہترین جانتا ہے. میں اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں, میں آپ لوگوں کو جھوٹ بول سکتا ہوں, اپنے رب کو جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ میری آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے, اور جو سینے میں چھپے وہ بھی جانتا ہے, اور جو میں کر رہا ہوں وہ بھی جانتا ہے, جو میں کر چکا ہوں وہ بھی جانتا ہے, اور جو میں کرنے والا ہوں, جو میں نہیں جانتا وہ بھی جانتا ہے. خبیر بما تعملون, وہ خبیر ہے, بہترین طریقے سے باخبر ہے. تو ہمیں شرم آنی چاہیے, ہمارا تعلق اس خبیر سے کیسا ہے, ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے, پاکیزگی کا راستہ یا نفاق کا راستہ, توحید کا راستہ یا شرک کا راستہ, ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ, سنت کا راستہ یا بدعت کا راستہ, فرمانبرداری کا راستہ یا نافرمانی کا راستہ. اور یہ وقت آنا ہے, واللہ سب پہ آنا ہے.

0: كل من عليها فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا جو آج موجود ہے. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، یہ مال، یہ دولت، یہ عزت، یہ گھر، یہ بنگلے، یہ سواری، یہ نام، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، باقی کیا رہے گا؟ اور انسان کے ساتھ اس کا عمل باقی رہتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے اختتام کی چیز پہ کیا، واللہ خبیر بما تعملون، یہ عمل بڑا قیمتی ہے، اگر یہ اچھا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہے، اگر یہ عمل برا ہے تو نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہونے والا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کا مال، اس کے اہل و عیال، رشتہ دار اور اس کا عمل، یہ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، دو واپس لوٹ کر آتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ قبر میں باقی اس کے ساتھ اس کا عمل رہ جاتا ہے، اور یہ عمل آپ کے ساتھ قبر میں بھی رہے گا اور آپ کے ساتھ میدان محشر میں بھی رہے گا، آپ کے ساتھ پرصراط میں بھی رہے گا، یہ عمل ہے. اس عمل کی بنیاد پر جنت کا راستہ ہے اور دوزخ کا راستہ ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اپنے عمل کو درست کر لو، نتیجہ درست ہوگا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: موبائل کو بند کرنا، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، غلط بات ہے، بلکہ ایک اس شخص کی ایک غلطی سے کتنی لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں. اس نے کبھی سوچا ہے؟ اس رب ذو الجلال کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کا موبائل بج رہا ہے، لوگوں کا خشوع خضوع جا رہا ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہوگا قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ بھول گئے، اچھا بھولنا تو معاف ہے، لیکن پھر اسے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ جب علماء تو کہتے ہیں کہ نماز کے دوران موبائل کرنا، بند کرنا جائز ہے، تو آپ نے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواز ہے؟ اور اس کی دلیل میں بسا اوقات یہ بات بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی اور چار رکعت والی نماز جو ہے ظہر کی، عصر کی نماز تھی، دو رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا. آدھی نماز پڑھی تو کچھ صحابہ باہر نکلے اور انہوں نے یہ کہا کہ نماز آدھی معاف ہو گئی، قصر ہو گئی نماز. اور بڑے بڑے عظیم صحابہ موجود تھے، ابو بکر، عمر، سب موجود تھے. ایک صحابی اٹھا جس کا نام ذو الیدین تھا اور اس شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھولا بھی نہیں اور نماز بھی کم نہیں ہوئی. صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ واقعی ذو الیدین صحیح کہہ رہا ہے؟ انہیں اپنے سر ہلا کے اس طریقے سے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور ایک جانب ہو کر ایک لکڑی کے سہارے پر کھڑے ہو گئے، جس طریقے سے کوئی غم زدہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اس طریقے سے آپس میں رکھ کر بیٹھے رہے، جس طریقے سے کوئی ان کو غم ہو یا کوئی پریشانی ہو. اور یہ پریشانی اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز تھی؟ نماز تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. تو جب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں تھوڑی سی کمی ہوئی، چاہے بھولے سے بھی ہوئی، تو ان کے سینے میں تھوڑی سی رنجش پیدا ہوئی، تھوڑی سی تنگی محسوس ہوئی. پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، جی ہاں، دو رکعت نماز پڑھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت مزید پڑھنے کے بعد دو سلام کیے، پھر دو سجدے کیے، پھر سلام کیا. اسے بخاری مسلم کی روایت ہے، اور اس میں آپ دیکھیں حرکت ہوئی، اور یہ سب نماز کے اندر ہے. حرکت بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، لیکن نماز کے لیے ہوئی. دوسری روایت میں، صحیح ابو داؤد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی جوتوں کے ساتھ، تو اچانک نماز کے دوران جوتوں کو اتارنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتارنا شروع کر دیے. تو نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ جوتے اتار رہے تھے، تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے، اس لیے میں نے اپنے جوتے اتار دیے. تو آپ یہ دیکھیں جوتے کو اتارنا اور سائڈ پہ رکھنا یہ حرکت ہے نماز کے اندر، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز کے فائدے کے لیے ہے، اور موبائل کو بند کرنا بھی نماز کے فائدے کے لیے ہے. علماء نے ان احادیث سے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ اگر موبائل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے، جس سے انسان کا خشوع خضوع ضائع ہوتا ہے، خشوع خضوع کو بچانے کے لیے تھوڑی سی حرکت بھی ہو جائے نماز میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ موبائل اگر نماز کے دوران بچ جائے تو آپ اسے بند کر دیں. اپنے درس کی طرف واپس لوٹتے ہیں. کچھ چند مسائل جو ارکان اور واجبات میں رہ گئے تھے پچھلے درس میں، وہ پورا کرتے ہیں. بیماری یا کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا کمزور ہو تو وہ کرسی پر یا لکڑی کی ٹیک لگا کر نماز ادا کر سکتا ہے، اور بیٹھ کر بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے اگر اس کو اتنی تندرستی ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، یا اس سے پہلے عصا کی سہارے سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اگر کرسی پر بھی نہ بیٹھ سکے پھر وہ زمین پر بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق. جو کھڑا ہو سکتا ہے تھوڑے سہارے کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے، لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کرے اپنی. جو اس سے زیادہ کمزوری محسوس کرے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. جو اس سے بھی زیادہ کمزوری محسوس کرے اور کرسی پہ نہ بیٹھ سکے پھر وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو بواسیر تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نماز کیسے ادا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر طاقت نہ ہو تو لیٹ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور لاٹھی کے سہارے کی دلیل کیا ہے؟ کہ لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے. صحیح ابو داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک زیادہ ہوئی اور ان کا جسم تھوڑا بھاری پڑ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے سہارے نماز ادا کرتے. اگر تکلیف دے یا مضر چیز کوئی نماز کے دوران کسی شخص کو نظر آئے، سانپ ہے بچھو ہے، تو آپ دوران نماز اسے قتل کر سکتے ہو، جائز ہے. اور یہ بھی نماز کی بہتری کے لیے، کیونکہ اگر وہ مضر چیز کمرے میں رہے گی یا مسجد میں گھس آئے تو سب نمازیوں کو وہ تکلیف پہنچا سکتی ہے. تو اس وقت اگر کوئی نمازی اپنے پاؤں سے نماز کے دوران اسے قتل کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. یا اگر کسی چیز کا سہارا لے کر بھی کوئی چیز اس کے قریب ہے، لاٹھی ہے کوئی چیز ہے، اسے پکڑ کے بھی اسے قتل کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سانپ اور بچھو کو مار دو. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا. کسی عذر کی وجہ سے اگر سجدے کی جگہ پر مٹی ہو یا کنکر ہو یا شیشہ پڑا ہو تو اسے ایک دفعہ زمین کو ہموار کرنا ایک دفعہ جائز ہے. مٹی ہے، اوپر نیچے ہے، آپ سفر میں یا آپ کی جگہ جہاں پہ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ صاف نہیں ہے، جیسے جمعے کے دن عام طور پر رش ہو جاتا ہے مسجد، اندر جگہ نہیں ملتی، لوگ باہر نماز ادا کرتے ہیں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے سجدے میں جاتے ہوئے نماز کے دوران زمین پہ اس طرح کے ہاتھ مارے اور جگہ کو سیدھا کر دیں، ایک دفعہ جائز ہے. ہاں اگر کوئی مضر چیز ہے، شیشہ پڑا ہے، کوئی اور چیز ہے، تو ایک دفعہ سے زیادہ بھی اسے ہٹا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جگہ سے کسی چیز کو اٹھانے سے یا برابر کرنے سے سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جائز ہے، اگر ضرورت ہو تو ایک دفعہ ایسا کرنا جائز ہے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. اگر نماز کے دوران امام سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر باجماعت نماز ادا کر رہا ہو کوئی شخص اور اسے آگاہ کرنا ہو، یا اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے نفل یا سنت اور نماز کے دوران چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کوئی مضر چیز اٹھا رہا ہے، کوئی دوائی کی ڈبی اس کے ہاتھ میں گولی منہ میں ڈال رہا ہے یا آگ کی طرف جا رہا ہے، تو وہ کیسے گھر والوں کو آگاہ کرے گا؟ مرد ہے تو وہ زور سے سبحان اللہ کہے گا، سبحان اللہ. اگر عورت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے ہاتھ مار کر جیسے تالی بجتی ہے اس طریقے سے اس کے لیے کرنا جائز ہے نماز کے دوران. اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء, تسبیح کرنا مردوں کے لیے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے. نماز میں خوف سے رونا, اگر اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے نمازی نماز میں رو پڑے تو رونا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, آپ ایسے رو رہے تھے اور ان کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کو اب گرم ہانڈی جوش مارتی ہے, اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آ رہی تھی. اور یہ ابو داؤد نسائی اور احمد کی روایت ہے. تو نماز میں رونا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نماز باطل نہیں ہوتی اور جائز ہے. اگر نماز کے دوران کوئی سوچ آ جائے, اور یہ سوچ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو آخرت کی سوچ, جہنم کے ڈر انسان کو آ جائے, اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے اور اس سے انسان خشوع خضوع زیادہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی چیز یاد آ جائے جسے آخرت سے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو, اسے بھی نماز باطل نہیں ہوتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد جلدی سے گھر میں گئے, حجرے میں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ کے حسب معمول نہیں تھا, آپ کا معمول ایسا نہیں تھا کہ آپ جلدی سے گئے نماز کے فوراً بعد اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہوا تھا جو مجھے یاد آ گیا نماز کے دوران, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سونا ایک دن ایک رات سے زیادہ رہے, میں اسے جا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا, صدقے میں دے دیا. اسے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. دوسری قسم کا یا تیسری قسم کا جو سوچ اور خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, وہ شیطانی وسوسے ہیں جس سے شیطان نمازی کو نماز سے دور کرنا چاہتا ہے. اور اگر کوئی ایسا وسوسہ آئے تو نمازی کیا کرے؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں. نماز کے دوران اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اسے کوئی وسوسہ آ جائے, شیطانی وسوسہ آ جائے, تو اس وقت اس کو دور کرنے کے لیے, اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے دو طریقے. نمبر ایک, نماز کے دوران ہی وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر اپنی بائیں طرف تھوڑا سا منہ کر کے دل کی طرف, دل کے اوپر تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھو تھو کرے. اور اس کی دلیل میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں شیطان کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ میری اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, اور قرأت میں مجھے تکلیف ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے, میں بھول جاتا ہوں اور مجھے شک میں ڈال دیتا ہے, میں اس وقت کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں ایسا محسوس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اور اپنے بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھوکو. تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالی نے مجھے شیطان کے وسوسے سے نجات دے دی. ویسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران بچے کو اٹھانا پہلے بیان کیا تھا, یہ جائز ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما کو اٹھائے نماز کے دوران, جب وہ رکوع میں جاتے بچے کو زمین پہ بٹھا دیتے, اور جب وہ سجدے میں جاتے زمین پہ بٹھا دیتے, جب کھڑے ہو جاتے اس بچے کو دوبارہ اٹھا لیتے. اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سخت گرمی کی وجہ سے اگر نمازی سجدے کی جگہ پر کوئی کپڑا بچھا دے, آپ کے پاس رومال ہے یا ٹوپی آپ کے سر پہ ہے, اور شدید گرمی ہے, دھوپ میں آپ نماز ادا کر رہے ہو, اور عام طور پر جمعے کے دن یہ مسئلہ ہوتا ہے جب لوگ دیر سے آتے ہیں اور باہر نماز پڑھتے ہیں, زمین سڑک کافی گرم ہوتی ہے تو اس وقت نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا رومال زمین پر ڈال دیں اور اس پر سجدہ کریں یا اپنی ٹوپی زمین پر ڈال کر اس پر سجدہ کریں, اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور سخت گرمی میں جب ہم میں سے کوئی شخص اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا اپنا کپڑا بچھا لیتا تھا اور اس پر سجدہ کرتا. اسے بخاری کی روایت ہے. دعائے قنوت فرض نماز میں پڑھنا جائز ہے اور یہ دعا آخری رکعت میں پڑھی جا سکتی ہے. آخری رکعت میں جب اپنا سر رکوع سے اٹھائیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد نمازی کے لیے جائز ہے کہ دعائے قنوت ضرورت کے وقت پڑھ سکتا ہے. جب امت میں کوئی مصیبت آن پڑے اس وقت دعائے قنوت جائز ہے, اور کافروں کے لیے بد دعا کرنا بھی اس دعائے قنوت میں جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد جب 70 مسلمان عظیم صحابی شہید ہوئے ان میں اسد اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی ساتھ تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا اور وہ پورا مہینہ بد دعا کرتے رہے کافروں کو. فجر کی نماز کے بعد دوسری رکعت کے بعد جب وہ سر اٹھاتے رکوع سے تو وہ بد دعا کرتے کافروں کو ان کا نام لے لے کے. تو یہ طریقہ جائز ہے, فرض نماز میں دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے, اور یہ روایات صحیح بخاری میں بھی ہیں ابو داؤد میں بھی ہیں. جوتوں میں نماز ادا کرنا پہلے بیان کر چکے ہیں جائز ہے اگر ان میں گندگی نہ لگی ہو, اور عام طور پر عام مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ جوتوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں. اس میں صحیح احادیث موجود ہیں, صحیح بخاری میں بھی روایت ہے, ابو داؤد میں بھی روایت ہے, متفق علیہ حدیث میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنا کا ذکر موجود ہے. لیکن عام لوگ کیونکہ جاہل ہیں ان کے سامنے ایسا کرنا درست نہیں, کیونکہ لوگ جاہل ہیں وہ سمجھتے نہیں. ہاں اگر کبھی کوئی شخص جوتوں سمیت نماز ادا کر دے کوئی حرج نہیں, سنت کو قائم کرنے کے لیے خاص طور پر سفر کے دوران اس وقت اگر جوتوں سمیت نماز ادا کرے تو کوئی حرج نہیں. اور دوسری بات, کارپیٹ والی مسجد میں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں, اسے کارپیٹ خراب ہو سکتے ہیں, گندے ہو سکتے ہیں. اور عام طور پر جو احادیث جن میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنے کا ذکر ہے, ان دنوں میں یہ سڑکیں نہیں تھیں, یہ کارپیٹ بھی نہیں تھے, تو مٹی پاک ہے, جوتوں کو پاک کر دیتی ہے. سڑک پر بھی مٹی ہوتی ہے, اس سے جوتا پاک ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم حمام میں جاتے ہیں ڈائریکٹ مسجد کے اندر آتے ہیں, اس میں کبھی کوئی گندگی لگ سکتی ہے, تو اس صورت میں ان مساجد میں جس میں کارپیٹ بچھے ہیں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں. تھوڑی سی حرکت نماز کے لیے جائز ہے, جیسا ابھی بیان کیا, موبائل بند کرنا ہے یا بچھو مارنا ہے. اگر نماز کے فائدے کے لیے کوئی حرکت ہو جائے نماز کے دوران تو اس میں کوئی حرج نہیں, دلائل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اب کچھ ایسی چیزیں جو نماز کے دوران منع کی گئی ہیں جن کے بارے میں, ان میں سے کمر پر ہاتھ رکھنا اس طریقے سے یہ جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں نماز کے دوران پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا, یہ متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نماز میں انگلیاں چٹکانا یا انگلیوں کو آپس میں ملانا یہ بھی درست نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, اور یہ احمد ترمذی ابو داؤد النسائی میں یہ روایت موجود ہے. نماز میں جمائی آئے تو نمازی کیا کرے, اس کے لیے حد مقدور کوشش کرے کہ اسے روک دے, اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ سکتا ہے اور جمائی کو روکنا جائز ہے. یہ حرکت جو ہاتھ کی ہے نماز کے دوران اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ ضرورت کے لیے ہے, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا منع ہے, جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے, لیکن یہ طریقہ درست نہیں. نمازی کے لیے تین حالتیں ہیں اور تین طریقے سے اپنی نظر نماز کے دوران رکھ سکتا ہے. اگر قیام کی حالت ہے تو سجدے کی جگہ پر اپنی نظریں رکھے, اگر رکوع کی حالت ہے تو اپنے سامنے سر کو کمر کے ساتھ ہموار رکھے, جہاں پر اس کی نظر جاتی ہے وہاں پر اپنی نظر رکھے. تیسرے نمبر پر اگر وہ تشہد پہ بیٹھا ہے تو اپنے شہادت کی انگلی کی طرف نگاہیں کر لے. یہ تینوں صحیح احادیث سے ثابت ہیں, یہ تینوں طریقے جو ہیں. جو لوگ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کرتے ہیں ان کے بارے میں شدید وعید آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جاؤ ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. اسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران منہ ڈھانپنا اور صدل کرنا درست نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. صحیح ابوداؤد اور ترمذی کی روایت ہے. منہ ڈھانپنا تلسم, جیسے کوئی شخص آتا ہے اور اپنا پورا منہ کے اوپر اور سر کے اوپر جیسے لسام ہوتے ہیں اور منہ کو بند کر دیتا ہے, نماز کے دوران یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور صدل کہتے ہیں جیسے چادر, عام طور پر یہاں تو رواج نہیں ہے. پاکستان انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں لوگ چادریں استعمال کرتے ہیں اور چادر کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ دونوں پہلو جو ہے ایسے چھوڑنا یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. ہاں اگر چادر پہنی ہو تو اس کو اس طریقے سے کندھے پر ڈالنا جائز ہے اور نماز درست ہے. اس طریقے سے صدل کرنا, یعنی چادر کے ایک حصے کو دوسرے کندھے پر نہ ڈالنا, اسے صدل کہتے ہیں اور یہ درست نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. نماز کے دوران کپڑے سمیٹنا اور بال درست کرنا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے. ہاں اگر کھجلی زیادہ ہے سر میں, خوشو خضوع جا رہا ہے تو اس وقت کھجا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو اپنے کپڑے درست کرنا نماز کے دوران یا اپنے بال درست کرنا یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. صحیح بخاری میں اس کی روایت موجود ہے. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز کے دوران تھوڑا سا ادھر منہ کر رہے ہیں, تھوڑا سا ادھر کر رہے ہیں, اس سے خضوع خضوع جاتا ہے اور نماز کی جو اللہ تعالی نے نماز کا اجر و ثواب رکھا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے. یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اور آخر میں کچھ لوگوں کے بیچ میں ایک مسئلہ ہے کہ اشارے سے نماز ادا کرنا, انگلی کے اشارے سے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ طریقہ درست ہے, خاص طور پر جو لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا بیمار ہیں, شدید بیماری کی صورت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے نماز ادا کرنا جائز ہے. قیام کی صورت میں انگلی کو کھڑا کرنا, رکوع میں اسے تھوڑا سا جھکانا, سجدے میں اسے پورا جھکا دینا, یہ طریقہ درست نہیں. اور جو شخص جس نے بھی اس طریقے سے نماز پڑھی ہے یا جو پڑھتا ہے اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے, اس کی وہ نماز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. جو دلیل ملی ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھو, نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو, بیٹھ کر نماز پڑھو, نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر نماز پڑھو. لیٹ کر نماز اگر پڑھنی ہے, ایما کہتے ہیں سر کی حرکت کو, سر کو جھکاؤ, سیدھا رکھو, پھر تھوڑا سا جھکاؤ رکوع کے لیے, پھر زیادہ جھکاؤ سجدے کے لیے. اگر یہ بھی نہ کر سکو, کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا, اس کے صرف آنکھیں ہلتی ہیں, تو اپنی آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہو. جس کی آنکھیں بھی نہ ہلتی ہوں, اپنے دل کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں بغیر حرکت کے. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں, انہیں مکمل طور پر فارغ ہو جاتے ہیں دونوں طرف, اس کے جسم کے سارے حصے کمزور پڑ جاتے ہیں, حرکت ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں میں صرف آنکھوں کی حرکت رہتی ہے اور کچھ لوگوں میں آنکھوں کی حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے, سانس چل رہی ہوتی ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اور عقل موجود ہے نماز ساقط نہیں ہوتی, یاد رکھیں. کچھ لوگ سمجھتے قبر میں تھوڑا سا درد ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں, بالکل درست نہیں ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے اور آپ کی عقل موجود ہے تو آپ پر نماز فرض ہے. مرتے وقت تک نماز فرض ہوتی ہے, 7 سال کی عمر سے لے کر کب تک, جب تک یہ سانس نکل نہیں جاتی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاضت سے اور کشف سے کچھ لوگ, کچھ بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان پر یہ فرض نماز جو ہے ساقط ہو جاتی ہے, یہ گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑے بزرگ ہیں, صحابہ کرام سے کوئی اچھے لوگ ہیں, تا قیامت کوئی نہیں آ سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت بھی الصلاۃ الصلاۃ, صحابہ کرام کو نماز کی وصیت دے رہے ہیں, کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا، نماز کو ترک کبھی نہ کرنا، آخری وقت میں بھی، سکرات میں بھی نماز یاد ہے، اپنی امت کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں، اور خود بھی 3 دفعہ اٹھے نماز ادا کرنے کے لیے، 3 دفعہ اپنے جسم مبارک پر پانی ڈالا تاکہ ان کی بے ہوشی ختم ہو جائے، لیکن 3 دفعہ گر پڑے اور نماز ادا نہیں کر سکے، پھر انہوں نے اپنے طریقے سے بیٹھ کے نماز ادا کی ہے، تو نماز کبھی ساقط نہیں ہوتی۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ریاضت سے اور کشف سے بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی نماز معاف ہو جاتی ہے، اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اللہ تعالیٰ کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے، جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے۔ وہ کہتے ہیں یقین کا مطلب ہے دل کا یقین، جب تمہیں اب تیرا رب دل میں نظر آ جائے جیسے وہ کہتے ہیں، تو تب اس وقت نماز تمہارے لیے، باقی فرائض بھی تمہارے لیے ساقط ہو جاتے ہیں، معافی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ، خود نماز نہ ادا کرو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کون سے بزرگ ہیں جو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہماری نماز ساقط ہو گئی ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ساقط نہیں ہوئی کبھی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگوں نے اخذ کیا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یقین کا مطلب ہے موت، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے بے شک تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، تو جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے وہ اپنی زندگی ساری نماز ادا کرتے رہے، وفات کے وقت بھی نماز ادا کر کے ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تکبیر پڑھتے ہیں، ابو الاول مجوسی آتا ہے، اپنا خنجر پیٹ میں مار دیتا ہے اور پورے پیٹ کو چاک کر دیتا ہے، خون ٹپک رہا ہے، نماز کی فکر ہے، اور پوچھتا ہے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ جب بے ہوشی طاری ہوئی، صحابہ کرام سمجھا کہ وہ شہید ہو گئے، وفات پا گئے، انہیں ہلا رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی، انہیں ایک دفعہ یہ کہا کہ نماز کے بارے میں انہیں کہیں، پتہ چلے کہ زندہ ہے کہ نہیں۔ پھر کہا یا امیر المؤمنین نماز نماز، اپنی آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا ہاں نماز نماز، اسی حالت میں خون ٹپک رہا ہے، انہوں نے اپنی نماز ادا کی۔ تو آج کا مولوی آ کے کہتا ہے کہ نماز ساقط ہو جاتی ہے بزرگوں سے، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ صحابہ رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، مرتے وقت بھی نماز یاد ہے۔ حضرت عمار بن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آخری وقت ہے، سکرات لگی ہوئی ہیں، کان میں آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اپنے دونوں بیٹوں کو کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ مسجد کی طرف لے کے جاؤ۔ بیٹے کہتے ہیں بابا اپنی حالت تو دیکھو، آپ پر نماز فرضی نہیں ہے، پڑھنے تو اتنی اشارے سے نماز ادا کر لو، شدید تکلیف کی حالت میں کیسے جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے مسجد میں لے کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے کانوں نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنی اور میں نے نماز نہیں ادا کی۔ اسے چنانچہ اسے کہ دونوں بیٹے ایک ادھر سے پکڑتا ہے ایک ادھر سے پکڑتا ہے، اسے کندھوں کا سہارا دے کر مسجد کی طرف لے کے آتے ہیں، پہلی رکعت میں نماز ادا کرتا ہے، جب دوسری رکعت میں سجدے میں امام جاتا ہے تو اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا، ان کی روح سجدے میں قبض ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ کون رہے گا دنیا میں؟ یہ سب دنیا فنا ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، لیکن دیکھیں یہ موت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ اسی کو موت نصیب ہوتی ہے جس نے زندگی ساری نماز میں لگائی ہو، جس زندگی ساری حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی قدر کی ہو۔ ہم لوگ تمنائیں کرتے ہیں، ہر انسان کی اپنی اپنی تمنا ہے، کسے پوچھے کہتے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں سجدے میں مرنا چاہتا ہوں، اعمال میں دیکھیں تو بالکل دور۔ یہ دین صرف تمنا سے نہیں آیا، یہ دین پہنچا ہے مشرق سے مغرب تک، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرایا ہے ہمت سے اور عمل سے، زبان کے کہنے سے نہیں ہوا۔ جو لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی روح بھی سجدے میں قبض ہو تاکہ قیامت کے دن وہ سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہوئے ان کا حشر ہو، سجدے کی حالت میں وہ قبر سے اٹھائے جائیں تو ان کے لیے یہ نماز کا اہتمام کرنا باجماعت یہ ضروری ہے. اس طریقے سے نماز کے جو اہم مسائل ہیں نماز کے اندر نماز کے دوران بیان کر چکے ہیں. نماز کے بعد جب نمازی نماز ادا کر لے سلام کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ مسنون اذکار ہے نماز کے بعد نمازی وہ پڑھے تین دفعہ استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, اے اللہ تعالی تو ہی سلامتی ہے اور سلامتی تجھی سے حاصل ہو سکتی ہے, اے بزرگ اور بخشش کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے, یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اے اللہ تعالی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو واحد لا شریک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, بادشاہی بھی صرف تیری ہے اور سب تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا, اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا, کسی کی دولت یا طاقت اسے تیرے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتی. اس کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ, لا الہ الا اللہ, ولا نعبد الا ایاہ, له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن, لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون. اسے مسلم کی روایت ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے کوئی بچ سکتا ہے, نہ گناہ سے بچنے کی کسی کو توفیق ہے اور نہ طاقت ہے, اور نہ کسی کے پاس طاقت ہے کوئی نیکی کرنے کی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ بزرگی بھی اسی کے لیے ہے, سب تعریفیں اور بہترین قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, ہم اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہیں چاہے کافروں کو ناگوار گزرے. اب یہ دیکھیں سب توحید کی باتیں ہو رہی ہیں, نماز کے اندر بھی توحید ہے اور نماز کے بعد جو بھی اذکار آ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کتنے دفعہ اس میں بیان ہوا ہے, صرف اس لیے تاکہ نماز کو علم ہو جائے کہ پورا دین توحید پر قائم ہے, پورا دین لا الہ الا اللہ پر قائم ہے, اور اپنی یہ نماز جو نماز ادا کر رہا ہے اس کے بعد جو دعا مانگ رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے گل گڑا کر یہ دعا مانگ رہا ہے, یہ نہ ہو تھوڑی دیر کے بعد اس کے دونوں ہاتھ کسی بزرگ کسی پیر کے لیے اٹھیں, یا رسول اللہ مدد, یا غوث مدد. اس لیے اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا لفظ ایک دفعہ سے زیادہ بیان کیا ہے. اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے, 99 ہو جاتے ہیں, اور 100 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس طریقے سے 100 پورا ہو جائے گا. اور اسے مسلم کی روایت ہے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, صحیح ترمذی کی روایت ہے. یہ 10 مرتبہ فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد یہ اذکار پڑھے. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار, کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دلا, یہ پڑھنا مسنون ہے, صحیح مسلم ابو داود کی روایت ہے. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم آخر تک, یہ صحیح نسائی میں یہ روایت موجود ہے. اور اب یہ دیکھیں ابھی تک جو بھی ذکر آ رہے ہیں سب میں توحید ہے, آیت الکرسی بھی توحید ہے, لا الہ الا اللہ بھی توحید ہے, جتنے بھی اذکار بیان کر رہے ہیں سب توحید ہے. اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنا قل هو اللہ احد, یہ بھی توحید ہے. اس کے نام سورۃ الاخلاص اس لیے رکھا گیا کہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے, خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خاص سورت ہے. پھر پھر سورت فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھنا، پھر سورت ناس قل اعوذ برب الناس پڑھنا، یہ صحیح ابو داؤد ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. فجر و مغرب کے بعد تین تین مرتبہ یہ صورتیں پڑھنی ہیں، اور باقی نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے. اس کے بعد فجر اس طریقے سے یہ نماز کے اذکار ختم ہو گئے. کچھ لوگ نماز کے فوراً بعد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اجتماعی دعا، مسجد میں امام سلام کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا پڑھتا ہے، اور باقی جو نمازی ہیں، مامومین جو ہیں، مقتدی جو ہیں، وہ آمین کہتے ہیں، اور یہ جو طریقے میں نے بتائے اذکار مسنونہ کے، اس سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا. آج جو من گھڑت طریقے ایجاد کیے گئے ہیں، ان کی اتباع کرنا درست نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہو تو ان اذکار مسنونہ کے بعد دعا مانگو، کسی نے منع کیا ہے؟ اور پھر یہ جو دعا میں نے بیان کی ہے، یہ دعا نہیں ہے. آپ کو دین اور آخرت کی بہتری اگر چاہیے تو ان دعاؤں میں وہ بہتری آپ کو مل جائے گی. کیا چاہیے آپ کو؟ اور یاد رکھیں، با جماعت دعا مانگنا نماز کے بعد اجتماعی حالت میں یہ بدعت ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے. اکیلے میں کوئی شخص نماز کے بعد ان اذکار مسنونہ کے بعد نماز کوئی دعا پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اتحیات سے پہلے آپ دعا مانگیں، یہ پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ مسنون جگہ ہے، یہ سنت طریقہ ہے دعا مانگنے کا. لیکن یہ کہاں سے یہ طریقہ آ گیا کہ سلام کے فوراً بعد ان اذکار مسنونہ سے خود بھی محروم رہ جائیں اور باقی مسلمانوں کو بھی محروم کر دیں؟ اگر آپ بہتری چاہتے دنیا اور آخرت کی تو بہتری اتباع پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں. تو کیا ہمیں ہدایت کا راستہ اللہ تعالی نے دکھایا کہ نہیں؟ اسی قرآن مجید میں ہے، وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا. یہ دین من گھڑت دین نہیں ہے، یہ دین حکمت کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے. ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس دین کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا تا قیامت. ہمارے اوپر صرف یہ فرض ہے جو ہمیں حکم ملا سنت کے مطابق اس پر عمل کریں. یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے دعا کیوں نہیں مانگی نماز کے بعد، اجتماعی صورت میں کیوں نہیں دعا مانگی، یا نہیں یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے بدعت کیوں کی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تم نے عمل کیوں کیا ہے، وہاں یہ جواب دینا ہوگا. اور اس کے بعد فجر اور شام کی دعائیں ہیں، مختلف دعائیں ہیں، چھوٹے کتابچے ایک ریال کا ملتا ہے، اس میں سب دعائیں موجود ہیں. اور سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ وہ ایک ہی کارڈ میں ہیں، اگر آپ وہ لے لیں، اس میں سب دعائیں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں آپ خود بھی پڑھیں، اپنے دوستوں کو تحفے میں بھی دیں. سب سے بہترین تحفہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے. قیمت گناہ دیکھیں، اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. اور آپ یاد رکھیں، صرف آپ کی بات سے یا آپ کے اس چھوٹے سے تحفے سے اگر آپ کا مسلمان بھائی راہ راست پر آ جاتا ہے، تو یاد رکھیں جتنا بھی وہ اچھے عمل کرتا رہے گا، آپ اگر گھر میں سو رہے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا. جس نے بھی کسی شخص کی ہدایت کا سبب بنا، تو جتنے وہ اچھے عمل کرتا رہے گا، وہ دوسرے شخص کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا. اسے علم بھی نہیں ہوگا، قیامت کے دیکھے گا پہاڑ ہیں نیکیوں کے، اس نے کیے نہیں، یا اللہ تعالیٰ یہ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ان لوگوں کی نیکی اور اچھے عمل ہیں جن کو تو نے راہ راست پر بلایا تھا. آخر میں تسبیح کا استعمال کرنا، کچھ لوگ سمجھتے کہ تسبیح کا استعمال کرنا سنت ہے، لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں زمانے تسبیح نہیں تھے، نہیں تسبیحیں تھیں، تسبیحیں تو اس دور سے پہلے سے بھی تھیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہندو جو ہیں یہ مالا لٹکاتے ہیں کہ نہیں، تسبیح ہوتی ہے کہ نہیں، اور ہندو جو ہے وہ پرانا مذہب ہے اسلام سے بالکل پرانا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں، آج بھی ان کے سادھو جو ہیں وہ تسبیح استعمال کرتے ہیں، اور بدھسٹ جو ہیں وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں، کرسچنز کو دیکھا وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں، اور مسلمان بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں، لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح استعمال کرنا درست نہیں، پہلی وجہ ہے کہ دلیل کوئی نہیں ہے، دوسری وجہ ہے کہ کافروں کے ساتھ مشابہت ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ دکھایا انگلیوں والا، اور صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ اس شخص نے مجھے استعمال کیا اور تسبیح پڑھی، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کیا اس شخص نے مجھے استعمال کر کے، اس وقت اور کیا چاہیے آپ کو کہ آپ کا جسم آپ کے ساتھ، جسم کا ایک ایک حصہ آپ کے ساتھ گواہی دے رہا ہے، آپ کے خلاف نہیں آپ کے حق میں، ورنہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے نعوذ باللہ کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا، لیکن اگر کوئی بوڑھا شخص ہے بڑھاپے کی وجہ سے اسے بھول جاتا ہے ذکر کرنا، اسے یاد نہیں رہتا، اس صورت میں ہم اس شخص کے لیے کہتے ہیں خاص طور پر اگر وہ استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ عقل جو ہے یہ برابر نہیں ہے، بچپن میں کچھ اور ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پختگی زیادہ ہوتی جاتی ہے، 40 سال کی عمر میں مکمل طور پر پختہ ہو جاتی ہے، 50 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم اور کمزور پڑ جاتی ہے، 70 سال کی عمر بالکل کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے تسبیح استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدہ سہو کا مسئلہ اختصار کے ساتھ پہلے بیان کیا تھا، پھر بیان کرتے ہیں، سجدہ سہو کا مطلب ہے سجدہ کرنا نماز میں جو بھول ہوئی اس کو درست کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کمزور، انسان کمزوری میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، احسان کرنے والا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننا شروع کر دے تو وہ گن نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اگر نمازی نماز کے دوران بھول جائے تو اس بھول کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سجدے نماز کے بعد مشروع کیے ہیں، اور یہ سجدہ سہو جو ہے یہ ایک سجدہ نہیں ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف ایک سجدہ ہے، یہ 2 سجدے ہیں، اور اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو سلام سے پہلے 2 سجدے کر لیں یا سلام کے بعد 2 سجدے کر لیں، دونوں طریقے درست ہیں، سلام سے پہلے کب کیا جائے گا بعد میں کب کیا جائے گا یہ مختلف احادیث میں آئے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص عام شخص ہے طالب علم نہیں ہے بھول جاتا ہے تو بعد میں کر لے درست ہے، پہلے کر لے بھی درست ہے، سنت کے مطابق کرے گا زیادہ بہتر ہے، ابھی بیان کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص آگے یا پیچھے بھول جائے میں نے کہاں کرنا ہے، آگے کر لے سلام سے پہلے یا سلام کے بعد کر لے 2 سجدے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدہ سہو کے لیے سجدہ سہو 3 چیزوں میں ہوتا ہے، نماز میں یا زیادتی ہو، نمبر 2 یا کمی ہو، نمبر 3 یا شک پڑ جائے، اگر نماز میں کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو وہ رکن ہو سکتا ہے یا واجب ہو سکتا ہے یا سنت ہو سکتی ہے، جسے بیان کیا ہے نماز کے ارکان بھی ہیں، واجبات بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی رکن زیادہ کر دیتا ہے یا نماز کے سے زیادہ کر دیتا ہے جان بوجھ کر تو اس کی نماز نہیں، اسے نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کا دین شریعت میں محدود ہے، جو طریقہ ہمیں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے نماز ادا کرنی ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی شخص ایسا کرے تو وہ نماز دوبارہ پڑھے، اگر بھولے سے غلطی ہو جائے اور نماز میں زیادتی ہو جائے، اگر زیادتی جو ہے وہ قول ہے اور یہ قول 2 طریقے کا ہوتا ہے، یا تو نماز کے اندر کا قول ہے جیسے قرآن مجید کی آیت پڑھنا، سبحان رب الاعلیٰ پڑھنا، سبحان رب العظیم پڑھنا، ایک شخص سے سورہ فاتحہ کے بعد سبحان رب الاعلیٰ پڑھ، سبحان رب العظیم پڑھ چکا رکوع میں نہیں، بھولے سے اس کے منہ سے نکل گیا تو وہ کیا کرے گا کہ اس کی نماز باطل ہے؟ اس کی نماز باطل نہیں ہے، بھولے سے اگر اس نے ایسا کیا تو کوئی حرج نہیں، نماز کے بعد اگر اکیلے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا 2 سجدے دے سہو کے سنت ہے، اگر نہیں بھی دے گا 2 سجدے کوئی حرج نہیں، اگر نماز میں کوئی قول نماز کے اندر جو ہو وہ زیادہ ہو جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں، 2 سجدے اگر وہ دینا چاہے دے دے، اگر نہیں دینا چاہتا کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یہ قول نماز کے باہر کا قول ہو، دنیا کا کوئی بات ہو، کوئی کلام اس نے کہہ دیا ہو، کسی سے بات کر دی ہو نماز کے دوران، تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ سمجھ آئی بات؟ قول کے دو قسمیں ہیں، ایک ایسا قول جو نماز کے اندر ہو، یعنی سبحان رب العلی ہے، سبحان رب العظیم ہے، اللہ اکبر ہے، قرآن مجید کوئی آیت ہے، اگر اس طریقے سے کوئی لفظ اس کے منہ سے نکل جائے بھول سے، جان بوجھ کے نہیں، بھول سے، اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے تو نماز باطل ہے، اگر بھول سے اس نے کر دیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکلے ہیں نماز کے دوران، یہ الفاظ نماز کے اندر میں سے نہیں ہیں، نماز کے خارج کے الفاظ ہیں، دنیاوی کوئی بات اس نے کی ہے تو اس کی نماز باطل ہے، نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. اگر اس کی نماز میں زیادتی رکن کی ہوئی ہو، جو فعلی ہو، عملی ہو، عملاً کوئی چیز اسے زیادہ ہو گئی ہو بھولے سے، اگر اس کو نماز کے دوران یاد آ جائے، نماز کے دوران مثال کے طور پر ایک شخص ہے عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، چار رکعت پڑھی، پانچویں کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ سمجھتے ہیں چوتھی رکعت ہے، پھر اسے یاد ہے کہ پانچویں رکعت ہے، اس وقت بیٹھ جائے، تشہد پڑھے اور سلام کر کے، یہاں پہ سلام پہلے ہے، دو سجدے کر کے پھر سلام کرے. اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سلام کے بعد دو سجدے کرنے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز میں یہاں پر ایک رکعت زیادہ ہو گئی ہے، اسے نماز کے دوران ہی یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ جائے، رکعت پورا نہ کرے یہاں پہ، یہ رکعت جو ابھی سورہ فاتحہ شروع کی اس نے پانچویں رکعت میں، ضروری ہے کہ اس رکعت کو پورا کرے، کیونکہ پہلے تو بھولا ہوا تھا، اب اسے یاد آ چکا ہے کہ میں یہ پانچویں رکعت پڑھ رہا ہوں، فوراً بیٹھ جائے اور التحیات پورا پڑھ لے، اس کے بعد سلام پھیر دے پورا دائیں اور بائیں جانب پورا، پھر دو سجدے کرے، اس کا التحیات نہیں پڑھنی، سجدہ سہو کے بعد التحیات نہیں پڑھی جاتی، التحیات پہلے پڑھی جاتی ہے، دو سجدے کرنے کے بعد فوراً دونوں جانب سلام پھیر دے. اگر نماز کے فوراً بعد اسے یاد آ جائے کہ اس نے ایک رکعت دوبارہ پڑھی، زیادہ پڑھی، ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے لیکن وہ سلام پھیر چکا ہے، اگر اسے فوراً یاد آ جائے، یہاں پر دو سجدے کر لے پھر سلام پھیر دے، فوراً نماز کے بعد آ جائے دو سجدے پھیر دے. اگر اسے تھوڑی دیر کے بعد یاد ہے، مسجد میں خارج ہو گیا، نکل گیا مسجد سے یا کمرے سے نکل گیا، اسے یاد ہے کہ اس نے پانچ رکعت پڑھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے، اگر اس وقت یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرنا اس وقت واجب ہے. اگر نماز میں کوئی چیز کوئی کمی ہو جائے، اگر نماز میں کمی ہو جائے، اگر جان بوجھ کی کمی ہو رہی ہے، ایک شخص جان بوجھ کر ایک سجدہ چھوڑ رہا ہے، ایک رکعت چھوڑ دی ہے، اس کی نماز باطل ہے. اگر بھولے سے وہ کوئی رکن بھول جاتا ہے، کیونکہ کمی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ تین چیزیں یاد رکھیں، رکن کم ہو گیا، یا واجب کم ہو گیا، یا سنت کم ہو گئی. اگر رکن کم ہو گیا ہے اور نماز کے دوران اسے یاد آ گیا ہے کہ میں نے ایک سجدہ نہیں دیا، ذرا غور سے سننا، سجدہ رکن ہے نماز کا. ایک شخص ہے نماز ادا کر رہا ہے، دوسری رکعت پڑھی، دوسری رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا اور وہ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت کے درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھتے اسے یاد ہے میں نے ایک سجدہ کیا پچھلی رکعت میں، تو وہ فوراً سجدے پہ چلا جائے اور ایک سجدہ کر لے پھر کھڑا ہو جائے. اس کی دوسری حالت، اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہو، رکوع بھی کر چکا ہو، پہلا سجدہ بھی دے چکا ہو، دوسرا سجدہ دیتے ہوئے اسے یاد ہے کہ پچھلی رکعت میں میں نے صرف ایک سجدہ دیا، دوسرا نہیں دیا، تو اس صورت میں پچھلی رکعت کینسل ہو جائے گی اور یہ رکعت اس کی جگہ آ جائے گی اور ایک رکعت وہ آخر میں زیادہ پڑھے گا. تیسری صورت، اگر اسے یاد نہیں آتا، نماز پوری ختم ہو گئی، اسے نماز کے بعد یاد آیا کہ اس نے دوسری رکعت میں ایک سجدہ وہ بھول گیا، تو کیا کرے گا؟ نماز کے فوراً بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، ایک رکعت پوری پڑھے گا، قیام پورا، سورہ فاتحہ، رکوع کرنا، پھر سر اٹھانا رکوع سے، پھر دو سجدے کرنا، دو سجدے کرنے کے بعد پھر التحیات پڑھے گا، پھر سجدہ کرے گا، سلام پھیرے گا، پھر دو سجدے کر کے پھر سلام پھیرے گا. جو تین صورتیں ہیں رکن چھوٹنے کی، سمجھ آ گئی ہے؟ اگر نماز کے دوران یاد آ جائے اور اس جگہ تک پہنچا نہیں ہے جہاں تک وہ بھولا ہے تو فوراً بیٹھ جائے, وہ رکن واپس لے کے آئے. اگر وہ رکن گزر جائے تو پچھلی رکعت کینسل ہو جاتی ہے. اگر نماز کے بعد فوراً یاد آ جائے تو ایک رکعت پوری ادا کرے گا, کیونکہ ایک سجدہ اکیلا نہیں دیا جا سکتا, ایک رکعت پوری ادا کرے گا پھر سلام پھیرے گا. رکن میں اگر تکبیر تحریمہ بھول جائے, ایک شخص سے تقریبا تکبیر تحریمہ بھول گیا ہے, اس کی نماز باطل ہے, وہ شروع سے دوبارہ نماز ادا کرے گا پوری کی پوری. یہاں پر سجدہ سہو کافی نہیں ہے, پوری نماز ادا کرے گا. اور یاد رکھے رکن کے لیے اگر رکن بھول جائے کوئی شخص, سجدہ سہو کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ رکن واپس نہ لے کے آئے. رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جیسے کہ سجدہ کی مثال دی ہے میں نے, سجدہ بھول گیا تو سجدہ کرے گا پھر دو سجدے کرے گا. اور اگر تکبیر تحریمہ ہی بھول گیا جس سے نماز شروع ہوتی ہے تو پھر پورے نماز ادا کریں گے, کیونکہ اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے, جب اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو باقی نماز کیسے پڑھے گا, اس لیے وہ پوری نماز ادا کرے گا. اگر یہ رکن جو ہے وہ آخری تشہد ہے, التحیات ہے, وہ بھول گیا, تو اس صورت میں اگر اسے فوراً نماز کے بعد یاد آ جائے تو فوراً بیٹھے ہوئے التحیات دوبارہ پڑھے اور سلام پھیر دے. اگر اسے بعد میں یاد آیا ہے, مسجد سے خارج ہو گیا ہے اور اسے یاد آ گیا ہے کہ اس نے آخر تشہد نہیں پڑھا, اس صورت میں وہ وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے تو وہ پوری نماز ادا کرے گا. یاد رکھیں رکن ساقط نہیں ہوتا. نماز کے ارکان جو پہلے 14 بیان کر چکے ہیں, یہ پورے کے پورے ارکان ہیں, ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص بھول جائے کوئی رکن, اسے یاد آ جائے تو پورا کر لے, اگر بھول گیا بالکل اسے یاد ہی نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن اسے اگر یاد آ گیا ہے تو جب تک وہ پورا نہیں کرے گا اس کی نماز باطل ہے. اور نماز کی کمی کی دلیل جو پہلے بیان کر چکے ہیں, صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر عصر کی نماز ادا کر رہے تھے, 4 رکعت والی نماز تھی, 2 رکعت کے بعد انہیں سلام پھیر دیا تو صحابہ کرام نے سمجھا, کچھ صحابہ نے سمجھا کہ نماز کم ہو گئی ہے, تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ کیا نماز کم ہوئی یا آپ بھول گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں. صحابہ کرام سے دریافت کیا, حضرت ابوبکر عمر موجود تھے, انہیں سر کو ہلا کر اشارہ کیا, یا رسول اللہ جی ہاں نماز میں کمی ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کے کھڑے ہو گئے, 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرا, پھر 2 سجدے کیے, پھر سلام پھیرا. تو اسے اگر کسی نماز میں کوئی کمی ہو جائے تو اس طریقے سے پوری ہو سکتی ہے. تیسری قسم ہے شک. اگر انسان کو نماز کے دوران شک پڑ جائے, اور یہ شک 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک شک کرنے کے بعد اسے یقین ہو جائے, نماز کے دوران ہی اسے یقین ہو جائے کہ میرا شک زائل ہو گیا. اس کی مثال میں دیتا ہوں, مثال میں آپ کو آسانی سمجھ آ جائے گی. ایک شخص ہے عصر کی نماز پڑھتا ہے, نماز کے دوران وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے, اسے شک پڑ گیا یہ دوسری ہے یا تیسری ہے. پھر وہ اچھی طرح سوچتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ تیسری ہے, دوسری رکعت نہیں ہے, لیکن اسے شک تو آگے نماز کے دوران, تو وہ پوری نماز پڑھے گا اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا اس صورت میں, کیونکہ اسے شک پڑ گیا تھا لیکن بعد میں اسے یقین ہو گیا. لیکن دوسری صورت ہے شک کی, اگر اسے شک ہو لیکن یقین نہ ہو, اسے شک ہے کہ دوسری ہے یا تیسری ہے, پھر وہ اس نے وہ سوچ میں آیا کہ دوسری یا تیسری, سوچتا ہے اسے فرق نہیں معلوم ہو سکتا کہ دوسری یا تیسری ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے دوسری سمجھے, کیونکہ اگر تیسری سمجھے گا اور وہ دوسری ہوئی, ایک رکعت کم ہو جائے گی اس کی اور نماز باطل ہو جائے گی, تو دوسری سمجھے گا اسے, تیسری نہیں سمجھے گا. کیونکہ حدیث میں آیا ہے فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ, تو اپنی نماز کو اسی پہ کر دے جس پر اسے یقین ہو. یقین اس کو کتنے میں ہے, 2 میں یا 3 میں ہے؟ 2 پر تو یقین ہے اسے, شک کس میں ہے؟ تیسری میں ہے. تو یقین اس کو 2 میں ہے, تو 2 ہی سمجھے گا اور 2 رکعت کو سمجھ کر باقی نماز پوری کرے گا, اور نماز کے بعد 2 سجدے سہو کے وہ ادا کرے گا. اور یہ شک اور وسوسہ جو ہے, اس سے مسلمان کو نمازی کو بچنا چاہیے. اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہر نماز میں اسے وسوسہ ہوتا ہے, جب بھی نماز پڑھی کبھی کہتے قطرے گرے پیشاب کے، کبھی کہتے میں نے دو رکعت پڑھی ہے، کبھی کہتے میں سجدہ بھول گیا ہوں. اور اگر ہر وقت ایسا اس کے ساتھ ہے تو وہ شک نہیں، وہ شیطان کا وسوسہ ہے، اسے اس کو دور کرنا چاہیے اور اسے اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. یہ اس کے لیے حالت نہیں، یہ شک نہیں ہوتا، یہ وسوسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نماز پختگی دے اور اسے سمجھ دے نماز کی، اور اچھی طرح تاکہ وہ نماز ادا کر سکے. دوسرا ہوتا ہے، کبھی انسان کو شک پڑ جاتا ہے،

0: دنیا کی جو بھی سوچ ہے نماز میں سے یاد آ جائے گی. آگے پیچھے وہ سوچتا رہے گا, نہیں آئے گا اسے کچھ یاد, لیکن نماز کے دوران پوری دنیا جہاں کی سوچیں اسے یاد آ جاتی ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اسے دور کرنے کے لیے کیا بتایا تھا؟ دو طریقے بتائے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز کے دوران, اور اپنے بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے دل کے اوپر تین دفعہ تھوکنا اس طریقے سے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ شیطان کا وسوسہ جاتا رہے گا. تھوکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم تھوکتے ہیں اور لعاب نکلتا ہے, یہ تھوکنا ہوتا ہے تھو کہنا اس طریقے سے. ضروری نہیں ہے کہ اپنے کپڑے بھر دو تھوک سے, اس کا مطلب نہیں ہے. تھوکنے کا مطلب ہے کہ تھو تھو کرنا اس طریقے سے. اس آواز کو تھو تھو کی آواز کہتے ہیں. نماز با جماعت کا مسئلہ اور سنتیں اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. نماز با جماعت سے کافی لوگ گریز کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں, اور یہ اگلے درس میں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ نماز با جماعت فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر, مرد کے اوپر, عورتوں کے لیے گھر میں, مردوں کے لیے با جماعت مساجد کے اندر نماز ادا کرنا فرض ہے. اس کی کتنی دلائل ہیں, کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کا اہتمام کیا اور اپنی امت کو حکم دیا, بعد میں کیسے یہ بگاڑ پیدا ہوا اور کس طریقے سے یہ امت اس سے غافل ہو گئی, اور آج کا مسلمان نماز یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں گھر میں اپنی نماز ادا کر لوں میری نماز درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے, شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله الحمد لله أصلح بالكم, اس پیارے رسالے کی شرح کے درس جاری ہے, اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 44 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, لیس من منہج السلف ترک الاحتجاج بحدیث الاحاد فی العقائد. حدیث احاد سے عقائد میں احتجاج کو ترک کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے. حدیث احاد اور عقائد کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اہل بدعت نے جب اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے انہیں کوئی دلیل نہیں ملی, کیونکہ بدعت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, تو انہوں نے پھر 4 دروازے بنانا شروع کیے. ان 4 دروازوں میں ایک چور دروازہ یہ ہے, ایک ایسی حجت ہے جو حجت ہے ہی نہیں, ان کے نزدیک تو بڑی حجت ہے. حدیث کی 2 قسمیں ہیں, حدیث متواتر اور حدیث احاد. متواتر ایسی حدیث ہے جس کے راوی ہر طبقے میں اتنی تعداد میں ہو کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو جائے, بہت زیادہ تعداد میں. اور احاد وہ حدیث جو متواتر نہیں ہے, جن کے راوی جو ہیں ہر طبقے میں گنے چنے ہوں, اور اس کی 3 قسمیں جیسے گزر چکے مصطلح حدیث میں. حدیث مشہور, کون سی حدیث ہے؟ جن کے کم سے کم راوی ایک طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ ہوں لیکن تواتر کے حد تک نہ پہنچتے ہوں. عزیز وہ حدیث ہے جن کے راوی کم سے کم طبقے میں 2 ہوں, اور غریب یا فرد حدیث کون سی ہے؟ جس کے راوی کم سے کم طبقے میں 1 ہو, اسے حدیث ہے احاد کہتے ہیں. قصہ کیا ہے کل یہ بتا دوں, میں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. اگر تو یہ تقسیم جو ہے متواتر اور احاد کی صرف علم کے لیے ہے کہ حدیثوں کی یہ قسمیں متواتر بھی

0: حاد بھی ہے، اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے، اور علماء محدثین نے اس کو بیان بھی کیا ہے اس حد تک. لیکن اگر اس سے مراد کچھ اور ہو کہ متواتر تو علم یقینی کا ثبوت دلیل بن سکتی ہے لیکن احاد نہیں بن سکتی، اس میں جو علم وہ ظنی ہے، ظن پر ہے، یقین پر نہیں ہے. یعنی عمل کے لیے خصوصاً پر عقائد میں دلیل متواتر ہونی چاہیے، اگر دلیل احاد حدیث ہے تو عقیدے میں دلیل نہیں بن سکتی. اگر یہ مفہوم ہے تو یہ غلط ہے، باطل ہے. اچھا، یہ تقسیم سب سے پہلے کس نے ایجاد کی؟ یاد ہے کئی دروس میں نے بیان کیا تھا، میم سے شروع ہوتا ہے، معتزلہ. اور کون ہو سکتے ہیں؟ معتزلہ نے یہ تقسیم یا اس تقسیم کو ایجاد کیا ہے. کیوں ایجاد کیا ہے؟ کیونکہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرنا، اور اسماء کو جس کا وہ اقرار کرتے ہیں وہ سنت جیسا نہیں ہے، یعنی حقیقتاً وہ اسماء و صفات کے منکر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں پر، اسماء پر تمہارا ایمان ہے لیکن صفات کا ہم انکار کرتے ہیں. اچھا، صفات کا انکار کرتے کرتے انہوں نے ان صفات کا بھی انکار کیا جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں لیکن متواتر نہیں ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا دنیاوی آسمان پر رات کے آخری پہر میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اور عرفات کے دن کے وقت اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا دنیاوی آسمان پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. کہتا اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا. اچھا، انہوں نے پہلے صفت کا انکار کر دیا، جیسے کہ ان کا طریقہ ہے. اہل بدعت کا ہمیشہ کیا طریقہ ہے، میں بار بار بیان کر چکا ہوں، پہلے فتویٰ دینا ہے پھر دلیل ڈھونڈنی ہے. فتویٰ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کوئی صفت. اچھا، فتویٰ پہلے کیوں دیتے ہیں؟ کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ عقل کو نقل پہ آگے کرتے ہیں، نقل کو بعد میں ڈھونڈتے ہیں، نص کو، دلیل کو پہلے عقلی بات کرتے ہیں. عقل تو نہیں مانتے بھائی اللہ تعالیٰ نازل ہوتا تو عرش خالی ہو جاتا تو پھر موومنٹ ہوتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. عقل کو آگے کرتے کرتے کہیں کی نہیں رہی بیچارہ، عقل بھی نہیں رہی بیچاروں کی. یہ تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا، دلیل ان کے پاس عقل ہے کچھ بھی نہیں ہے. جو اہل سنت نے یہ کہا کہ بھائی صحیح حدیث ہے، سندن صحیح، متن بھی صحیح حدیث ہے، محدثین کے اصول کے مطابق صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں دنیاوی آسمان پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اب دلیل تو آ گئی ہے اور یہ دل عقل سے ٹکرا رہی ہے. اصول کیا ہے؟ جیسے میں نے رازی کا اصول بیان کیا تھا، اشعری اور انہوں نے بھی یہ اصول معتزلہ سے لیے ہوئے ہیں کہ جب نقل عقل سے ٹکرائے کس کو آگے کرنا ہے؟ عقل کو آگے کر. اچھا، جو نص اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کی تأویل کرنی ہے، یعنی تحریف کریں تأویل کے نام پر، تاکہ دونوں مطابقت ہو جائے، عقل بھی آگے رہے اور نص بھی پیچھے رہے لیکن جڑا رہے ساتھ ساتھ. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ حدیث جو ہے، ذرا غور کیا، پھر دیکھا یہ حدیث متواتر تو نہیں ہے. یہ جب متواتر نہیں ہے تو شیطان نے ان کو، یہ وحی ہے شیطان کی ان کے لیے، یہ کہا کہ بھائی جب متواتر نہیں تو لیتے کیوں ہو بھائی؟ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نازل ہوتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ شاعر ہیں، جیسا کہ یہ کہتے ہیں لسنت، تو اللہ تعالیٰ، یہ لازمی ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں لازمی ہے، واجب ہے اللہ تعالیٰ پر، نعوذ باللہ، کہ یہ حدیث متواتر ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا ہے. جب حدیث احاد ہے تو یہ قاعدہ بنا لیا، قانون بنا دیا معتزلہ نے، یہ قانون ہے کہ حدیث احاد عقیدے میں ہم مانتے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے اس تعلق سے. یاد رکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں لیس من منہج السلف، یہ منہج السلف میں سے نہیں ہے کہ حدیث احاد کو عقائد میں حجت نہ ماننا، یعنی حدیث احاد عقائد میں حجت ہے، یہ منہج السلف ہے. اس کے جو ضد ہے، اس کے جو الٹ ہے، منہج السلف میں سے نہیں ہے. کس کا منہج ہے؟ جب سلف منہج نہیں تو کس کا ہے؟ اہل بدعت کا ہے. حدیث احاد بھی حجت ہے عقائد اور عبادات اور پوری شریعت میں، اس کی دلیل نمبر ایک، کئی دلائل ہیں، میں صرف مختصر طور پہ ایک ایک دلیل بیان کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے لے لو. ما کیا ہے یہاں پہ؟ صفۃ العموم ہے، جو کچھ بھی دے دے. اس سے لینے سے کیا مراد ہے؟ عمل کرو یا نہ کرو؟ عمل کے لیے ہے نا کہ نہیں؟ اچھا، یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر احاد ہو تو نہ لینا عقائد میں، یہ عموم ہے. اچھا، عموم کے لیے اگر عموم کو ختم کرنا کوئی چاہتا ہے تو اس کے پاس تخصیص ہونی چاہیے، دوسری دلیل جو اس عموم کو خاص کر دے. کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو عموم باقی رہتا ہے اپنے عموم پر کہ نہیں؟ قاعدہ کیا ہے؟ عموم اپنے عموم پر باقی رہتا ہے. تو جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ. اور حدیث میں متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم عنه فاجتنبوه. جب میں تمہیں کوئی حکم دو تو اپنی استطاعت مطابق اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے تمہیں روک لوں اس سے اجتناب کرو، رک جاؤ. اس حکم سے کیا مراد ہے؟ امر سے کیا مراد ہے؟ صرف وہ امر جو متواتر حدیث میں ہو یا جو تواتر سے ثابت ہو، وہ امر اس کو لے لینا، اس پہ عمل کرنا استطاعت کے مطابق، یا کوئی بھی عمل؟ کوئی بھی عمل ہے. اور سلف نے بھی اسے اچھی طریقے سے سمجھا ہے اس مسئلے کو، اس لیے اب سلف سے آپ کو نہیں ملے گی یہ بات، معتزلہ بعد میں آئے ہیں، بعد کی باتیں ہیں. یعنی آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب یہ حدیث ہے. یہ فرمایا کہ اذا صح الحدیث المتواتر فهو مذهبی، تواتر کا لفظ ہے. اچھا، عقائد میں احاد حدیث کی نفی ہے؟ نہیں ہے. حدیث صحیح ثابت ہو گئے تو یہ ہمارا دین ہے بھائی، عقائد، عبادات، معاملات، پوری شریعت اسی دلیل پر قائم ہے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو گئے تو واضح ہو گئے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اس میں کوئی تفریق ہے متواتر احاد کی؟ یہ سب برابر ہے، سب برابر ہے. امام اچھا یہ جو اثر ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا، علامہ البانی نے صفۃ الصلاۃ مقدمے میں اس کو بیان کیا، صحیح اثر یعنی ثابت ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور امام شافعی سے بھی یہی قول سبحان اللہ منقول ہے، صح الحدیث فهو مذهبی. اور اسی طریقے سے امام سفیان الثوری بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ندور مع السنۃ حیث دارت، ندور مع السنۃ حیث دارت، ہم سنت کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں جہاں پر بھی ہمیں گھما کے لے جائے. اور یہ اثر جو ہے امام اوزاعی رحمہ اللہ کا، امام لالکائی جو ہیں شرح اصول اعتقاد سنن الجماعت میں سے نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. کیا مطلب ہے سنت کے ساتھ گھومتے رہتے؟ بھائی سنت دلیل ہے اور ہم دلیل کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں جہاں پہ ہمیں دلیل لے جائے. یہ فرق نہیں کہا کہ یہ سنت متواتر ہے یا احاد ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اگر عقائد میں ہے تو پھر متواتر ہونا چاہیے، احاد ہم نہیں لیں گے، احاد ہے تو پھر چلے گا احکام میں اور عمل میں، عقائد میں نہیں چلے گا. کسی سے سلف کسی سے ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. فضلت الشیخ العلامہ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے کہ شیخ صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، آپ کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارا جواب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں اور ظن کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر عقیدہ قائم نہیں ہوتا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رائے جو ہے یہ صحیح نہیں، غلط ہے. اور اس کے کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہنا کہ حدیث احاد صرف ظن کا فائدہ ہی ہوتا ہے، یہ مطلقاً اس بڑا اطلاق نہیں ہے، اخبار کے احد جو اخبار ہیں، جو روایات ہیں، ان میں سے ایسی بھی جو یقین کی دلالت کرتی ہیں، اگر قرائن جو ہے ان کی دلالت کرے، یعنی جیسا کہ اور امت نے اسے قبول بھی کیا ہے. سب سے پہلے حدیث صحیح بخاری میں، کون سی حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات. آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے تین طبقات میں احاد ہے، ایک طبقے میں نہیں، یعنی صحابی کے طبقے میں صرف ایک ہی صحابی نے روایت، سید عمر بن خطاب نے، کسی اور صحابی نے روایت کی ہے نہیں ہے، صرف ایک صحابی نے. اور نیت کے تعلق عقائد سے ہے کہ نہیں؟ بغیر نیت کے کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ بغیر نیت کے کوئی عبادت ثابت ہوتی ہے؟ تو یہ اصل ہے عقیدے کے لیے بھی اور عبادات کے لیے بھی. یہ حدیث تین طبقات میں احاد ہے، صحابی، تابعی اور دوسرا تابعی جس نے اس تابعی سے روایت کی ہے، تینوں طبقات میں احاد ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بہت تعداد میں راوی نے روایت کیا ہے. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر حدیث احاد جو ہے وہ یقین کی فائدہ بھی دیتی ہے اگر کوئی اور قرائن اس کی دلالت کریں، اور جیسا کہ امت نے اس حدیث کو قبول کیا، سید عمر خطاب کی حدیث کو، انما الاعمال بالنیات، تو یہ خبر واحد، خبر احاد ہے. اور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اچھا، جو لوگ انکار کرتے ہو کیا کہتے؟ کہتے اس میں ظن کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے نہ ہو، ظن سے یہ مراد ہے، یقینی علم نہیں ہے. ظن سے کیا مراد ہے؟ گمان ہے، یعنی ہو بھی سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو بھی سکتا ہے نہ ہو. اگر فرمان صحیح ثابت ہو گیا تو ٹھیک ہے، عمل تو ہو گیا نا، عقیدہ کیسے اس پر ہم قائم کر سکتے ہیں؟ اگر غلط ثابت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نہ ہوا تو عقیدہ تو ہمارا گیا نا، تو بات ایمان کفر کی ہے. تو اپنے یہاں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے ہم احاد کو مانتے نہیں. وہ کتنی بڑی بے ایمانی کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر بیٹھے، سبحان اللہ، تقدیر کا انکار بھی کر بیٹھے، اور خروج کی دعوت دینا، اور قرآن مخلوق ہے، اور کتنی بڑی یعنی اور غلطیاں ہوئی، سبحان اللہ. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ تحقیق ہے شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کی، حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی، اور ان کے علاوہ بھی علماء نے یہی تحقیق کی ہے کہ حدیث تو احاد ہے لیکن اس کا فائدہ ظن کے یقین کا ہے، یقین کا ہے. دوسرے نمبر پہ دوسری وجہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کو بھیجا عقیدے کے اصول اور کم توحید کی گواہی کے لیے، اور ایک شخص کو بھیجنا خبر واحد ہے کہ نہیں؟ یہ حجت ملزمہ ہے، فرماتے یعنی لازم کر دینے والی حجت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ایک صحابی کو بھیجا، سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا دعوت توحید عقیدہ سکھانے کے لیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَنْ تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. دوسری حدیث میں إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ، تو توحید کی دعوت، عقیدہ کی دعوت ہے کہ نہیں؟ ایک شخص لے کے گیا ہے کہ نہیں؟ خبر احاد ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو قولاً نصوص واضح ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں کوئی فرق نہیں ہے متواتر کی احاد کی، سلف کے اقوال میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو دیکھ لیں آپ کہ ایک صحابی کو بھیجنے، جبکہ حجۃ الوداع میں کتنے صحابی تھے؟ 100,000. تو یمن کی طرف ایک کی جگہ اگر متواتر کی بات کریں تو 1,000 بھیج دیتے نا، یا 10 تو بھیج دیتے نا، کہ ایک کی بجائے 10 لوگوں کی بات زیادہ مضبوط اور قوی ہوتی ہے نا، لیکن ایک کو بھیجا ہے، جسے ثبوت ملتا ہے کہ خبر احاد بھی حجت ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں جب قبلہ تبدیل ہوا کتنی لوگوں نے جا کے گواہی دی؟ 1 یا 10 یا 20. ایک حجت ہے کہ نہیں؟ کہ ایک کی بات کو مانی جاتی ہے کہ نہیں؟ الغرض تیسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ عقیدہ خبر احاد سے یا حدیث احاد سے ثابت نہیں ہوتا، تو یہ بھی کہا جائے گا کہ عملی احکام بھی حدیث احاد سے ثابت نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی بھی عمل جو بغیر عقیدے کے ممکن ہی نہیں ہے. پہلے دل میں عقیدہ ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز عمل ہے نا. وہ کہتے ہیں خبر احاد احکام کے لیے تو ٹھیک ہے, عقائد کے لیے ٹھیک نہیں ہے, نہیں حجت. اچھا عمل, نماز عمل ہے کہ نہیں؟ عمل ہے نا. وہ اقیم الصلاۃ, ٹھیک. اچھا نماز کی جتنی بھی حدیث احاد ہیں, اگر احاد کو ہم رد کرنا چاہتے ہیں عقائد میں اور عمل میں ہم ماننا چاہتے ہیں, تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں دل میں عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ نماز فرض ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ تو ہر عمل عقیدے سے جڑا ہوا ہے. آپ عمل کو عقیدے سے جدا کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو حکم دیا ہے, اس چیز سے منع کیا ہے. یہ بھی عقائد, عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہم دل سے مانتے ہیں کہ نہیں؟ اور جس مسئلے کا تعلق دل سے ہو اسے عقیدہ کہا جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور اگر یہ قول مان لیا جائے تو بہت سارے احکام شرعیہ متعطل ہو جائیں گے. اگر وہ اس بات کو رد کرتے ہیں کہ عقائد میں ہم نہیں مانتے حجت حدیث احاد کو, پھر یہ بھی ان کو ماننا چاہیے کہ عمل میں بھی حدیث احاد حجت نہیں ہے. اور اگر اس پہ بھی وہ اس کو بھی مان لیتے, پھر دین کا کیا, کون سا حصہ باقی بچے گا؟ کیا دین بچے گا؟ پھر عمل کس چیز پہ ہوگا؟ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں نماز کا جو رفع دینے تو ثابت نہیں ہے, رکوع میں ایسے ہاتھ رکھنا یہ تو خبر احاد ہے, سجدہ ایسے نہ کریں, سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے تعلق سے خبر احاد ہے, فلان چیز کے تعلق سے خبر احاد ہے, تو دین کا بچے گا کیا؟ زکوٰۃ کے مسئلے کو دیکھ لیں کہ زکوٰۃ کے نصاب کیا ہے, خبر احاد ہے. الغرض تو اگر یہ راستہ اختیار کیا جائے تو باقی کوئی خیر بھی نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے جاہل کو. یہ بہت بڑے مسئلے عقیدہ کے مسئلے میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر الى اخر الايه. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور یہ علماء کی طرف واپس جا کر سوال کرنا, یہ ایک کو بھی شامل ہے, متعدد ایک زیادہ کو بھی شامل ہے. یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے علم اس وقت یقین نہیں ہو جب تک کہ تم ہزار عالم سے جا کے نہیں پوچھو گے. ایک عالم جواب کافی ہے کہ نہیں؟ اگر ایک عالم آپ کو فتویٰ دے دیتا ہے عقیدے کے مسئلے میں, ماننا چاہیے کہ نہیں؟ اگر تمہاری اس بات کو مان لیا جائے کہ خبر احاد حجت نہیں ہے, تو پھر عملاً تم لوگ خود بھی اس پہ عمل نہیں کر سکتے. کیونکہ جس نے تمہیں, اگر دیکھا جائے جس نے یہ کہا کہ معتزلہ کو دیکھ لے, اشاعرہ ماتریدی کو دیکھ لیں جو یہ کہتے ہیں, ان کو ایک شخص نے یہ بات کہی ہے نا, بڑا تو ایک ہے جس نے اس فتنے کو ایجاد کیا ہے, اس کی خبر تو احاد ہے کہ نہیں؟ اب یہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ صفات نہیں ہے, خبر احاد ہے کہ نہیں اس کی, اس کی بات کو کیسے مانا ہے؟ یعنی عجب بات ہے, حدیث کو چھوڑ دیتے جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو وحی ہے, اور اپنے عالم کو جو خبر ہے اس کی بات کو مان لیتے ہیں جو وحی بھی نہیں ہے, تو تواد ہے کہ نہیں؟ عقل ماری گئی ہے نا, بات تو یہی ہو رہی ہے, سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں حاصل یہ ہے کہ خبر احاد جو ہے اگر قرائن اس کی دلالت کرے, اس کی صدقی اور علم یقین ثابت ہو جائے, تو اس سے احکام عملیہ اور علمیہ دونوں ثابت ہو جاتے ہیں, اور ان کی دونوں کے آپس میں تفریق کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے, اور جو بھی ائمہ کی طرف کوئی کسی بات کی نسبت کرتا ہے اس تعلق سے, تو اس کو ثبوت بیان کرنا چاہیے صحیح دلیل کے ساتھ, اور اپر مستند بھی جہاں سے دلیل لی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. یعنی یہ چیز کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اور فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کا فتویٰ جو ہے مجموع الفتاوی شیخ العثمین رحمہ اللہ پہلی جلد باب مصادر التلقی میں یہ فتویٰ موجود ہے, اسے مزید دیکھا جا سکتا ہے. تو اسے ثابت ہو کہ خبر احاد جو ہے وہ حدیث احاد عقائد میں اور معاملات عبادات اور معاملات اور احکام سب میں حجت ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد,
1: ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا ہے ہم بات کریں گے روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق, اور موضوع کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے. نمبر ایک, روزے کی تعریف, معنی کیا ہے روزے کا. نمبر دو, روزے کی قسمیں. نمبر تین, روزے کی اہمیت. نمبر چار, روزے کی فضیلت. نمبر پانچ, روزے کا حکم. نمبر چھ, روزہ کیوں فرض ہوا. نمبر سات, روزہ کب فرض ہوا. نمبر آٹھ, روزہ کیسے فرض ہوا. نمبر نو, ماہ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے یا ماہ رمضان کی شروعات کیسے ثابت ہوتی ہے. نمبر دس, شک کے دن کا روزہ اور اس کا حکم. نمبر گیارہ, روزے کے متعلق یا روزوں کی شرطیں دلیل کے ساتھ. نمبر بارہ, روزے کے شروط کے متعلق بعض مسائل, یعنی کافر کا روزہ, بے نمازی کا روزہ, پاگل کا روزہ, بے ہوش کا روزہ, سوتے ہوئے شخص کا روزہ, پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ, کم عقل کا روزہ, مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ, یاداشت اگر کوئی شخص کھو جائے اس کا روزہ, سمجھدار بچے کا روزہ, ناسمجھ بچے کا روزہ, مریض کا روزہ, چار صورتیں ہیں, مسافر کا روزہ, سات مسائل ہیں, عورتوں کا روزہ, ان کے بارے میں تقریباً سات مسائل ہیں, پھر قضاء کے مسائل. نمبر سولہ, مزدور کا روزہ, ڈرائیور کا روزہ اور امتحانوں کے دوران روزہ. پھر نمبر انیس, قضاء کے مسائل. نمبر بیس, کفارے کے متعلق بعض مسائل. نمبر تیرہ, روزے کے واجبات. نمبر چودہ, روزے کے مستحبات. نمبر پندرہ, مفسدات الصوم, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. نمبر سولہ, ان کی شروط کیا ہیں. نمبر سترہ, وہ کون سی چیز ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر اٹھارہ, روزے داروں سے بعض ہونے والی غلطیاں. نمبر انیس, لیلۃ القدر کی فضیلت. نمبر بیس, عمر ادا کرنے کا مسنون طریقہ. نمبر اکیس, زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل. اور نمبر بائیس, عید کے دن کے اعمال. یہ سارے بیان ہوں گے انشاءاللہ, کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی چیز رہ جائے جو آخر چار پانچ پوائنٹ ہیں تو اس کی فوٹو کاپیز تیار ہیں, انشاءاللہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی. جانے سے پہلے وہ لے لیں آپ, اور ہدیے کے طور پر سی ڈی بھی ہے ارکان اسلام کی, وہ بھی آپ لے لیں. اللہ جزائے خیر دے مدرسے کے انتظامیہ کو اور بعض ساتھیوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. روزے کی تعریف, لغت کے اعتبار سے روزے کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. کلام کا روزہ ہے, یعنی کلام کرنے سے رک جانا. اور شرعی اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. روزے کی قسمیں, روزے کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک, دل کا روزہ ہر حرام چیز سے, اور یہ اصل ہے. کون سی حرام چیز؟ شرک, نفاق, بدعت, سود خوری, زناکاری, قتل, ڈکیتی, چوری, والدین کی نافرمانی, جتنی بھی محرمات ہیں ان سب سے بچنا, یہ دل کا روزہ ہے. اور یہ پورے کے پورے سال میں ہوتا ہے, ہمیشہ. اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اس روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. دوسری قسم کا روزہ ہے بدن کا روزہ، جسم کا روزہ، اور یہ بعض حلال چیزوں سے روزہ ہے، بعض حلال چیزوں سے رک جانا ہے، فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک. اور یہ سب جانتے ہیں، مسلمان بچے بھی جانتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو دوسرا روزہ ہے بدن کا روزہ جو ہے، یہ صرف اس لیے مشروع ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ دل کا روزہ مضبوط ہو جائے، اور تقوی ہی دل کا روزہ ہے. بنیادی وجہ یا بنیادی حکمت روزے کی مشروعیت میں اللہ تعالیٰ خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. اور اسی روزے کے متعلق آج ہم بات کریں گے جو جسم کا روزہ ہے. اگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اگر یہ روزہ آپ نے سمجھ لیا، اس کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیا، تو یاد رکھیں دل کا روزہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روزے کے متعلق چند احکام اور مسائل. روزے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں، ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا، متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، نمبر ایک کلمہ شہادت، نمبر دو نماز، نمبر تین زکاۃ، نمبر چار رمضان کے مہینے کا روزہ، نمبر پانچ حج، اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف حج کرنا ان لوگوں پر جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں. روزے کی فضیلت، پچھلے ہفتے میں رمضان کا استقبال کے متعلق بات کی تھی اور رمضان کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی. مختصرا میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں جو روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اگر کوئی بھی مومن ان کا تدبر کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، تو وہ منزل مقصود کو ضرور پہنچے گا، یعنی وہ تقوی ضرور اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ضرور بن جائے گا. یعنی دیکھیں روزہ ایک ہی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی انسان نہیں جانتا کتنا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف عبادات کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں. اور جیسا کہ میں شروع میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور مرکھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رہا ہوں، واحتسابا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری مسلم. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان و احتساب، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. رمضان میں ہی صلاۃ اللیل تراویح ہیں، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرطیہ کہ ایمانا واحتسابا، جیسے پہلے گزر چکا ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو ہتکیاں لگ جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے رمضان میں. اے روزے دار، اچھی طرح سن لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، سمپل سی بات ہے. اور مزید فضیلت کے لیے آپ تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک، آیات الصیام، جب آیات الصیام کی تفسیر آپ دیکھ لیں، اور صحیح بخاری مسلم میں کتاب الصیام دیکھ لیں، ان کی شرح دیکھ لیں، تو انشاءاللہ کافی آپ کو اچھا مواد مل جائے گا. روزے کا حکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض عین ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر، اور یہ فرضیت 7 شرطوں کے ساتھ ہے. یہ شرطیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. روزہ کیوں فرض ہوا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوک اور پیاس کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور نہ ہمارے کوئی عبادت فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا. جتنی بھی عبادات ہیں، جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، وہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات میں سے کچھ نہیں ملتا. تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے اسے روزے کو مشروع کیا ہے. اور تقویٰ ہی وہ منزل مقصود ہے. اگر انسان متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. کیسے فرض ہوا؟ تدریج کے ساتھ ہی. بیک وقت روزہ فرض نہیں ہوا. سب سے پہلے عاشورے کا دن کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہودی نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے، تو ہم اس لیے روزہ رکھتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق آپ سے زیادہ عظیم اور بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور فرض ہو گیا تھا. ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا، سن 1 ہجری میں فرض نہ تھا. اس کے بعد رمضان کی فرضیت شروع ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا اگرچہ استطاعت بھی ہے، تو وہ ایک دن کے عوض میں روزہ نہ رکھے، لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر تیسرا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب روزہ فرض ہو گیا. رمضان کا مہینہ کیسے داخل ہوتا ہے، یا اس کی شروعات کی کیا نشانی ہے، کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1، اگر کوئی شخص بذات خود چاند دیکھ لیتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. نمبر 2، اگر جس نے دیکھ لیا ہے اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، اور حق میں وقت جو ہے وہ پورے ملک میں اعلان کر دیتا ہے، تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے، اور رمضان کے مہینے کی شروعات یقیناً ہو جاتی ہے. اگرچہ ایک شخص ہی کافی ہے صرف رمضان کے لیے، جو باقی میں نہیں ہے دو ضروری ہیں، رمضان کے لیے ایک گواہ کافی ہے. اور تیسرا طریقہ شعبان کے 30 دن پورے ہونا. شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے تو عربی مہینے 31 دن کا کبھی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے جو اگلا دن وہ رمضان کا ہی ہے. اگرچہ کسی نے چاند نہیں دیکھا لیکن شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اگلا دن رمضان ہی ہے. شک کے دن کا روزہ، شک کا دن کون سا ہے؟ اگر 29 کا دن، 29 شعبان کا دن رات میں گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے، تو جو 30 کا دن ہے وہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے یا کم رمضان بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں علماء کے 7 اقوال ہیں. کس نے کہا روزہ فرض ہے، کس نے کہا روزہ حرام ہے، کس نے کہا مستحب ہے، کس نے کہا مکروہ ہے، اور کس نے کہا جائز ہے، کس نے کہا امام کے ساتھ رکھنا ہے اگر اعلان ہو جائے. بہرحال اس میں 7 مختلف اقوال ہیں. جو صحیح قول ہے وہ ہے حرام. یوم الشک 29 یعنی 30 شعبان کا روزہ اگر رات کو چاند نظر نہ آئے گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے، 30 کی رات یعنی شعبان کی 30 کی رات کو چاند نظر نہ آئے، تو کیا یہ جو شعبان کی 30 تاریخ ہے یہ 30 شعبان بھی ہو سکتی ہے اور یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے؟ تو شک ہے، اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے. تو اب چاند تو نظر نہیں آئے، کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں، نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کی دلیل میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، من صام یوم الشک من صام یوم یشک فیہ الناس فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں اور ابو داود میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، یہی قول راجح ہے واللہ اعلم. روزے کی شرطیں میں نے بیان کیا تھا، 7 شرطیں ہیں. اگر یہ پائے جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. شرط مطلب یہ ہوتا ہے، نمبر ایک یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان، عقل والا، بالغ، قادر، مستطیع، مقیم، ہر اس رکاوٹ سے پاک جو روزے میں رکاوٹ ہے، جیسا کہ حیض کا خون کا جاری ہونا یا نفاس کا خون خاص طور پہ عورتوں میں. اور آخر میں نمبر 7 نیت کے ساتھ، نیت، یہ 7 شرطیں ہیں. اسلام شرط ہے، روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے، کافر کا روزہ نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں کافر کے، تو سارے کے سارے دھول بن کے رہ جائیں گے، گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے. کافر سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. عقل کا ہونا ضروری ہے، پاگل کا روزہ نہیں، اور تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. عقل اور بلوغ کی جو دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن 3، قلم اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے، یعنی تکلیف اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے. عند النائم حتى يستيقظ، سوتے ہوئے شخص پر سے قلم اٹھا دے گئے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا. وعن الصغیر حتى يبلغ، اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا. وعن المجنون حتى يفيق، اور پاگل سے جب تک کہ اس کا پاگلپن درست نہیں ہو جاتا، وہ عقل والا نہیں ہو جاتا. اسے ابو داؤد، نسائی، ترمذی نے روایت کیا، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر 4 قدرت اور استطاعت، طاقت ہو روزہ رکھنے کی. اور قدرت کی الٹ ہے یا ضد ہے عجز، عاجز نہیں ہونا چاہیے. عجز کی صورت میں آگے بیان کرتا ہوں. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو، مریض ہو یا مسافر ہو، تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. تو مرض بھی عجز ہے، مریض طاقت نہیں رکھتا، مریض میں طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھے. پانچویں شرط ہے مقیم، مسافر پر روزہ فرض نہیں، مسافر پر روزہ فرض نہیں، رکھ بھی سکتا ہے، آگے میں تفصیل بیان کروں گا، لیکن اگر مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہو، لیکن قضا فرض ہے مسافر پر. مقیم پر روزہ فرض ہے، مسافر پر روزہ فرض ہے، لیکن قضا فرض ہے بعد میں. وہ مسافر کی دلیل بھی ہے، آیت کریمہ ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. نمبر 6، زوال المانع، اس چیز کا دور ہونا جو روزے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اور یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے. اگر حیض کا خون جاری ہے یا نفاس بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہے تو روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ رکھے گی بھی نہیں، روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن قضا واجب ہے، قضا فرض ہے. اور آخر میں نیت، اور اس کی دلیل کہ حیض عورت پر روزہ فرض نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے کیا اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے؟ نمبر 7، نیت، اور نیت کی جگہ دل ہے، دل سے نیت ہوتی ہے، زبان سے نیت کرنا وبصوم غدا نیت من شهر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں. اور رمضان کی نیت دو قسم کی ہے، یا تو مہینے کے شروع سے ہی آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں نے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر آپ یہ نیت نہ کر سکیں تو سحری آپ کی نیت ہے، جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت ہے، تو بہتر ہے، کیونکہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا. اگر وہ بیچ میں سفر پہ چلا جائے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے، جب واپس آئے پھر سے اپنی نیت وہ اپنے دل میں اس کو دوبارہ تجدید کر لے. اور نیت کی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار نیت پر ہے، جس کے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. اب آتے ہیں روزے کے متعلق بعض احکام اور مسائل. نمبر 1، بے نمازی کا روزہ، بلکہ پہلے کافر کا روزہ بیان کیا تھا میں نے. نمبر 1، کافر کا روزہ، کافر سے اللہ کا روزہ قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ رکھے بھی، کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نمبر 2، بے نمازی، اگر کوئی شخص مسلمان ہے روزہ رکھے لیکن بے نمازی ہے، بے نمازی کی دو صورتیں ہیں، اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر، دار اسلام سے خارج، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے اس میں، اور پہلے کافر میں کوئی فرق نہیں، وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، نہ اس روزے کا اجر و ثواب ہے، اور نہ ہی وہ مسلمان ہے، اور نہ کوئی بھی اس کی نیکی اور عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہے. دوسرا جو بے نمازی ہے، جو بعض اوقات پڑھتے بعض اوقات نہیں پڑھتا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ خطرے میں ضرور ہے وہ شخص، خطرے میں ضرور ہے، تو خطرے سے نکل لے. اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا پھر؟ تو اچھی طرح سن لیں، نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد، اور روزہ ہے چوتھا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا عبادات کے متعلق وہ ہے نماز کے متعلق، پہلے عقیدہ ہے پھر نماز ہے. اگر آپ کی نماز درست ہے تو پھر آپ کے روزے بھی دیکھے جائیں گے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کوئی بھی آپ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. وہ بڑے تعجب کی بات ہے، اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کے بعد اٹھتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ رات کو جاب کرتے ہیں، ظہر کی نماز عصر کی نماز پروگرام میں نہیں ہے، یاد رکھے اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے، چاہے وہ ایک مہینے چاہے وہ پورا سال روزہ رکھتے رہے، کوئی روزہ نہیں ہے، وہ قضا بھی کر لے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کے کوئی قضا نہیں، اگرچہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے بغیر عذر شرعی کے، بغیر وجہ کے، جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر زندگی سارے قضا کرتا رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر 3، پاگل کا روزہ، پاگل کا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ پاگل نیت کر نہیں سکتا. اگر مکمل پاگل ہے وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، مکلف ہی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو اجر و ثواب ملنے والا ہے. اگر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، بعض اوقات ٹھیک ہے بعض اوقات الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے، اگر ایسے صورت ہے تو وہ مکلف ہے، اس پر روزہ فرض ہے. اگر روزے کے درمیان میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر تین، اگر کوئی شخص کم عقل ہے جسے مجذوب کہا جاتا ہے، کم عقل ہے یعنی سمجھتا ہے دن ہے رات ہے کھانا اس نے کھانا ہے، اس نے بدتمیزی نہیں کرنی اور وہ، لیکن عقل اس کی کم ہے، جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے ویسے اس کی عقل ہے، ہے 30-40 سال کا لیکن اس کی عقل چھوٹے بچوں والی ہے، کم عقل ہے، اگر ایسا شخص ہے تو اس پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ نیت کر سکتا ہے اور ساری شرطیں اس پہ پوری ہیں. بے ہوش کا روزہ، اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے پورے مہینے میں، رمضان یعنی شوال کی 30 تاریخ سے پہلے اور عید کے دوسرے تیسرے دن تک بے ہوش ہے، اسے ہوش ہی نہیں آیا، ہوش آیا عید کے دن یا عید کے دوسرے تیسرے دن، ایسے شخص پر کوئی روزہ نہیں اور قضا بھی نہیں، کیونکہ جب روزہ فرض ہوا مکلف نہ تھا، اس کی عقل نہیں تھی. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اور اسے 1-2 گھنٹے کی بے ہوشی ہوئی تو اس کا روزہ درست ہے، بشرط یہ کہ اسے ڈاکٹر ڈرپ نہ لگائے، ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اسے ڈرپ نہیں لگائے گی، کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، بے ہوش ہو گئے 2-3 گھنٹے بے ہوش تھا پھر اٹھ گیا روزہ کی حالت میں تھا، اس کا روزہ درست ہے. جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس کی بھی یہی صورت ہے، اگر مرگی کا دورہ پڑا ہے اس کو کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، نہ اس کو ڈرپ لگی ہے گلوکوز کی، تو اس کا روزہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یاداشت، جو شخص اپنی یاداشت کھو دیتا ہے، جس کی یاداشت کھو جاتی ہے کسی وجہ سے اور اس کی عقل درست ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، وہ نیت بھی کر سکتا ہے، تو اس کو روزہ درست ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، رکھے گا وہ روزہ. بچے کا روزہ، اگر سمجھدار بچے ہیں نیت کر سکتے، اس کا روزہ ہے، اس پر فرض نہیں ہے، سمجھدار بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کو اجر ہوگا، اس کے والدین کو اجر ہوگا، کیونکہ شرط ہے بلوغ، بالغ ہونا شرط ہے، جیسا کہ حدیث میں میں نے بیان کیا ہے. نہ سمجھ بچے کا روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا، اگر اس کے والدین سے روزہ رکھواتے ہیں تو والدین کو اجر ثواب ضرور ملے گا. مریض کا روزہ، مریض کی 4 صورتیں ہیں. نمبر 1، اگر معمولی بیماری ہے، نزلہ زکام ہے، تھوڑا سا بخار ہے، تھوڑا سا معمولی سا، تو ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کیونکہ یہ عاجز نہیں ہے، روزہ رکھ لے. دوسری صورت ہے ایسی مرض جس میں تکلیف و مشقت ہو لیکن تھوڑی دیر تک، یعنی بخار ہے 102 پہ 103 پر اور تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے، ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، قضا کر لے بعد میں، قضا کرنا فرض ہے. نمبر 3، ایسی مرض جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو اور اتنی تکلیف ہو کہ قابل برداشت نہ ہو، ایسے شخص روزہ نہ رکھے. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں روزہ رکھے گا تو حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے نفس کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. نمبر 4، ایسی مرض جو ناقابل علاج ہو. چوتھے نمبر پہ، اگر ایسی مرض ہے جو ناقابل علاج ہے، مثلا کینسر ہے یا ٹی بی کا تو آج کا علاج ہے الحمدللہ. جزاک اللہ، میرے پاس ہے ادھر. تو وہ شخص روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ ہی بعد میں قضا کر سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا جتنی دن اس شخص نے روزے نہیں رکھے اتنی دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے اور وہ 30 کا مہینہ تھا رمضان، تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کتنا کھلائے گا؟ جتنا کہ اوسطاً ایک شخص خود کھانا کھاتا ہے. الگ الگ کھلائے گا، ایک وقت کھلائے گا، اس کی مرضی ہے. چاہے تو رمضان سے پہلے یا رمضان کے درمیان میں یا رمضان کے بعد مسکینوں کو اکٹھا کرے 30 شخص کو، اور کھانا پکا لے اور سب کو کھلا دے 30 مسکینوں کو، یا ایک ایک شخص کو آدھا فاع یعنی 1.5 کلو کے برابر چاول وغیرہ وہ دے سکتا ہے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو انہوں نے اس طریقے سے کیا، اور لوگوں کو جمع کر کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیا کرتے تھے. بوڑھے شخص کا روزہ، بڑھاپے کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے تندرست بوڑھا، عقل بھی درست ہے، جسم بھی تندرست ہے، ایسے بوڑھے پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے جسم تندرست ہے لیکن عقل کمزور ہے، اور اتنی کمزور ہے کہ اسے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے، پہچانتا نہیں ہے، تو ایسے بوڑھے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، نیت نہیں کر سکتا. جو کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو نیت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا. تیسری صورت ہے عقل درست ہے لیکن جسم کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ایسے شخص جو ہے جسم کمزور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن عقل تندرست ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہی مریض کی صورت جو پہلے میں نے بیان کی تھی، نمبر 4 والی. روزہ رکھ نہیں سکتا، روزہ نہیں رکھے گا، لیکن روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. جتنے دن روزے نہیں رکھے اتنے ہی دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. مسافر کا روزہ، سفر کے متعلق جو مسائل ہیں، نمبر 1، سفر کی 2 قسمیں ہیں، 2 صورتیں ہیں. ایک ہے آسان سفر، اگر آسان سفر ہے تو اس پہ روزہ رکھنا بھی درست ہے اور نہ رکھنا بھی درست ہے، دونوں صورتیں ہیں. بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا جائے. قضا تو دونوں صورتوں میں فرض ہے، روزہ رکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آسانی کا سفر ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. آسانی کا سفر پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ قضا وہ بعد میں کرے گا، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے اس کے لیے بعد میں، جب روزہ رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے اس کے لیے. دوسری صورت مشقت والا سفر، تکلیف والا سفر، یہاں پر اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے. دونوں صورتوں میں چوائس ہے اس کے پاس، کیونکہ مسافر پر روزہ فرض ہی نہیں، جیسا میں نے شروع میں بیان کیا تھا، مسافر پر روزہ فرض نہیں، قضا فرض ہے. آسانی کا سفر ہے بہتر ہے روزہ رکھے، مشقت کا سفر ہے بہتر ہے روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. اگر مسافر روزہ توڑ دے، یا اگر مسافر اپنی بیوی سے جماع کر لے، اس پہ کفارہ ہے؟ نہیں. اگر مسافر روزہ توڑ دے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ دے، کیونکہ اس روزہ رکھنا اس پر فرض ہی نہ تھا، شروع سے ہی فرض نہ تھا، اس نے اگر روزہ رکھ دیا اور بعد میں توڑ دیا سفر کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں، کوئی کفارہ نہیں. بیوی سے جماع کر لیا روزہ کی حالت میں لیکن مسافر ہے، کوئی کفارہ نہیں، قضا فرض ہے دونوں صورتوں میں، کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جہاز پر سفر کر رہا ہو اور جہاز اڑ چکا ہو، سورج نظر آ رہا ہے اور گھڑی کی نسبت سے ٹائم افطاری کا ہو گیا ہے، وہ شخص افطاری نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزے کو تمام کرو پورا کرو رات تک، رات شروع ہوتی جب سورج غروب ہوتا ہے، تو سورج غروب ہو

والوں کا ٹائم اور ان کا ٹائم میں فرق ہے افطاری کی حالت میں، یاد رکھیں. یہاں پر ہم ٹائم نہیں دیکھیں گے افطاری کا. مغرب کی اذان اگر نیچے والے دیتے ہیں تو جب تک سورج نظر آ رہا ہے، جو اوپر رہتے پہاڑوں کے بلندیوں پہ رہتے ہیں، یا جو آج کل یہ ٹاور بنے ہیں لمبے لمبے، تو یاد رکھیں جو اوپر رہتے ہیں ان کو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے. جب تک سورج نظر آ رہا ہے افطاری نہیں کر سکتے، چاہے پہاڑوں پہ رہتے ہوں، چاہے ٹاورز کی چھت پہ رہتے ہوں، چاہے جہاز میں سفر کر رہے ہوں. عبرت ہے سورج کا غروب ہونا. اگر مسافر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ملک میں جاتا ہے، یہاں پر 30 روزے پورے کر چکا ہے، وہاں پر ابھی رمضان ہے، کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. 31 دن ہے، 31 دن ہی روزہ رکھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس. روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور فطر بھی، عید بھی لوگوں کے ساتھ ہی منانی ہے. اور عام طور پہ ہوتے بعض اوقات اگر الٹ ہو، یہاں پر 29 یا 28 روزے رکھے ہیں اور سفر کرنے کے بعد جب اپنے ملک میں پہنچا تو وہاں پر آخری روزہ تھا، عید ہے، اب اس کا 1 یا 2 روزے کم ہو گئے، وہ وہاں پر روزے پورے کرے گا یا عید کرے گا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ عید کرے گا. جو 1 یا 2 روزہ بچ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کر لے گا. دلیل یہی حدیث مبارکہ جو میں نے بیان کی ہے. جن ملکوں میں دن 20 گھنٹے سے زیادہ ہے، وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ لوگ روزہ رکھیں گے جب تک وہ صبر کر سکتے ہیں، روزہ رکھیں گے. جب صبر ختم ہو جائے گا روزہ توڑ دیں گے اور پورا مہینہ ایسے رکھیں گے، بعد میں قضا کر لیں گے. سورج کا غروب ہونا شرط ہے. اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے سردیوں میں، 4 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، انہیں روزہ 4 گھنٹے رکھنے ہوتے ہیں. تو جب بعض اوقات 4 گھنٹے، جب سردیوں کے روزے 4 گھنٹے رکھتے ہیں، تو گرمی کے روزے میں 20 گھنٹے بھی برداشت کرنے چاہیے. یعنی عبرت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی ہے. اور مسافر کے متعلق بھی، ایک مسافر ہے وہ اقامت کی نیت سے جاتا ہے. ہم یہاں پہ آئے مسافر ہیں لیکن یہاں پر مقیم ہیں. اب ہمارا جو حکم وہ مقیم کا حکم ہے، مسافر نہیں ہے ہم، اگرچہ ہمارا ملک نہیں ہے لیکن حکم ہمارا مقیم کا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کسی ملک میں علاج کے لیے، یا کوئی ان کا کوئی کسی اور تجارت کے لیے کسی اور کام سے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے، یہ لوگ مسافر ہیں اور سفر کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے اگرچہ وہ 1 مہینہ 2 مہینے کیوں نہ رہ لے. جی عورتوں کے متعلق، حائضہ عورت کا روزہ، حائض عورت روزہ نہیں رکھے گی، اگر رکھے گی تو حرام ہے، گنہگار ہے، اس پر قضا فرض ہے. اور نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے. نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کے پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے، اور اس کی 2 یا 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بچہ پورا ہے، نارمل ڈلیوری ہے، تو یہ نفاس ہے، اور جب تک پاک نہیں ہوتی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت. پاک ہونے کے بعد روزہ رکھ لے، چاہے یہ پاکیزگی 40 دن سے پہلے ہو یا 40 دن میں ہو. عبرت 40 دن کی نہیں ہے، عبرت ہے پاکیزگی کی. جب عورت پاک ہو جائے، خون کا بہنا بند ہو جائے، عورت پاک ہے، غسل کر لے، وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے. دوسری صورت ہے نفاس کی، اگر ابارشن ہو جائے، اگر ابارشن ہو جاتا ہے اور بچے کی خلقت نمایاں نہیں ہوئی، بچے کی شکل انسان کی شکل نہیں ہے، تو جو خون جاری ہوتا ہے عورت، یہ نفاس کا خون نہیں ہے، یہ دم فساد ہے، اسے استحاضہ، جسے میں آگے بیان کروں گا، استحاضہ کی صورت ہے. ایسی عورت غسل کر لے، پاک ہو جائے، اگرچہ خون بھی جاری ہے.

تو اس کو روکنے کی کوشش کرے, نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. اور بچے کی خلقت عام طور پہ شیخ العثیمین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 81 دن کے بعد ہی نمایاں ہوتی ہے, واضح ہوتی ہے. 81 دن سے پہلے اگر حمل گر گیا, ابارشن ہو گئی, تو یہ خون جو ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے, اور عورت جو ہے روزے بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے. اگر 81 دن کے بعد ہے, یعنی عبرت ہے دیکھنے کی, اگر شکل انسان کی ہے تب تو وہ نفاس کا خون ہے, شکل انسان کی نہیں تو نفاس کا خون نہیں ہے, اس میں عبرت ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں کہ پوری شکل ہے یا نہیں تو وہ 81 دن کو دیکھ لے. اچھا, یہ جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بچے کا حکم اور ہے, یاد رکھیں, بچے کے حکم جو ہے وہ 4 مہینے ضروری ہیں. کیا یعنی اسے غسل دیا جائے گا, کفن پہنایا جائے گا, نماز پڑھی جائے گی, دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے لیے شرط 4 مہینے ہیں. اگر 4 مہینے کا بچہ, چار مہینے کے بعد ابارشن ہوتی ہے, تو بچہ کے اندر انسان کی روح پھونک دی گئی, جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. 4 مہینے سے پہلے انسان کی روح نہیں پھونکی جاتی بچے میں. 4 مہینے سے پہلے ہے تو اسے کوئی کفن دفن نہیں کیا جائے گا, 4 مہینے کے بعد ہے تو اس کے لیے کفن دفن ضروری ہے, یاد رکھیں. تو یہاں پر عبرت 4 مہینے کی ہے, اور وہاں پر عبرت انسان کی شکل کی ہے. استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو 15 دن سے زیادہ جاری ہو جائے عورت کا. عادت عام طور پہ 7 دن کی ہوتی ہے, اگر 15 دن سے زیادہ ہے اور سرخ رنگ کا خون ہے, بدبو بھی نہیں ہے, تو عام طور پہ جو 15 دن سے زیادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس صورت میں عورت پاک ہے, وہ غسل کر لے, پاک ہو جائے, اور ہر نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو کرے اور وہ روزہ بھی رکھے. حاملہ عورت کے متعلق, حاملہ عورت کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے اگر حاملہ عورت کو ڈر ہے کہ اس کا بچہ کمزور ہے, اور ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے, اسے کہا کہ آپ کا بچہ کمزور ہے, آپ روزہ نہ رکھیں. عورت خود تندرست ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, اس صورت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی بچے کی وجہ سے, لیکن رمضان کے بعد قضا کرے گی, یعنی ڈلیوری کے بعد قضا کرے گی. قضا کرنا فرض ہے, اور 1 مسکین کو ساتھ کھانا کھلائے گی, کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا کسی اور کی وجہ سے, اپنی وجہ سے نہیں. دوسری صورت ہے اگر بچہ تندرست ہے اور عورت خود کمزور ہے, اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی, روزہ نہ رکھیں, اس عورت پر روزہ رکھنا فرض نہیں, یہ مریض کی شکل اختیار کر لی جائے کر لے گی, اور بعد میں صرف قضا کرے گی رمضان کے بعد, ڈلیوری کے بعد صرف قضا کرے گی, ساتھ کسی مسیح کو کفارہ ہے کوئی نہیں, کوئی کسی مسیح کو کھانا نہیں کھلائے گی. دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حال ہے, اگر اس نے دودھ پلانا ہے اور وہ خود کمزور ہے, بچہ تندرست ہے, اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتی خود اپنی کمزوری کی وجہ سے, تو صرف قضا کرے گی, قضا اس پر فرض ہے بعد میں. اور اگر بچے کی وجہ سے بچہ کمزور ہے, خود تندرست ہے, اور ڈاکٹر کہا کہ بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے, تو عورت کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے اور 1 مسکین کو کھانا کھلائے جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھتی. اب مختلف احکام اور مسائل ہیں قضاء اور کفارہ کے متعلق. اگر دن کے وقت رمضان کا اعلان ہو, رات کا اعلان نہیں ہوا, دن ہو گیا اور دن کو 10-12 بجے اعلان ہوا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے, کیا کرنا چاہیے؟ فوراً روزہ رکھنا چاہیے اور بعد میں قضا کرنا چاہیے. روزہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ رمضان کے دن کا روزہ فرض ہے. قضا کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے پورا روزہ نہیں رکھا, شروع سے نہیں رکھا, اور رمضان کا دن جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا ایک ہی رکن ہے, صبح صادق سے لے کے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک, سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا, یہ رکن ہے روزے کا. اور جب دن کے 10 یا 12 بجے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کا رکن پورا نہ ہوا, اس مطلب عبادت ادھوری ہوئی, اور ادھوری عبادت اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں, تو قضا فرض ہے. اگر کوئی شخص چاند کو دیکھے خود لیکن اعلان نہ ہوا ہو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا, اس نے خود دیکھ لیا, اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اکیلے, اس نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں رکھے گا. آپ نے دیکھا ہے, میں نے نہیں دیکھا, آپ نے مجھے بتایا ہے, گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا ہے, آپ رکھیں گے فرض ہے, میں نہیں رکھوں گا. آپ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. وہی حدیث, روزہ رکھنے لوگوں کے ساتھ اور افطار لوگوں کے ساتھ کرنا. اگر روزے کے درمیان, روزے کے دوران حلق سے خون نکل آئے یا ناک سے خون نکل آئے اور حلق میں تھوڑا سا چلا جائے تو روزہ درست ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا. اگر کوئی کسی شخص پر روزہ کی قضا فرض ہو گئی ہو اور اس نے قضا نہیں کی, دوسرا رمضان آ گیا ہے, ابھی تک پچھلے رمضان کی قضا نہیں کی, دوسرا رمضان آ گیا ہے, تو اس رمضان کے روزے پورے رکھے گا. اس رمضان کے بعد وہ پچھلے رمضان کے روزے جو نہیں رکھے, جو قضا تھے, وہ دوسرے رمضان کے بعد رکھے گا اور ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا کفارے کے طور پر. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر قضا فرض ہو تو کیا کریں؟ اس کا وارث اس کی جگہ روزہ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کا وارث جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. اگر کوئی شخص جس پر روزہ قضا کرنا فرض تھا, یعنی شخص مریض ہے, اسے روزہ نہیں رکھا, اب قضا اس پر فرض ہے لیکن وہ تندرست ہوا ہی نہیں, پہلے ہی مر گیا, تندرست نہیں ہوا, پہلے ہی مر گیا, تو اس پر قضا فرض نہیں تھی اور کوئی بھی شخص اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا. دوسری تیسری صورت ہے, اگر کوئی شخص مریض ہے, روزہ نہیں رکھا, قضا اس پر فرض ہو گئی ہے لیکن تندرست بھی ہوا ہے, دو تین چار مہینے ٹھیک رہا ہے, بعد میں مر گیا ہے, تو یہاں پر اس نے کوتاہی کی ہے, روزہ نہیں رکھا, اس کی اپنی غلطی تھی, تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا. اچھا, کیا ورثہ پر فرض ہے؟ ورثہ پر فرض نہیں ہے. وارث بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے, روزہ نہیں رکھنا چاہتا, اس پر فرض نہیں ہے, لیکن بر اور احسان کو دیکھا جائے تو بیٹے کو رکھنا چاہیے, جو وارث اس کو رکھنا چاہیے, لیکن اس پر فرض نہیں ہے. روزہ اور قضا اور کفارہ, ایک مسئلہ ہے, اگر روزہ کے دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کو چار چیزیں کرنی ہیں, نمبر ایک توبہ و استغفار, نمبر دو اس کا روزہ فاسد ہو گیا, اس پر باقی کا دن روزہ رکھے گا, وہ جو باقی دن بچا ہے وہ پورا کرے گا, نمبر تین اس پر قضا فرض ہے, نمبر چار اس پر کفارہ فرض ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ایک مشہور حدیث جو اعرابی کی ہے, ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ شخص نے کہا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ دو مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں رکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا میں نہیں کھلا سکتا, میں خود فقیر ہوں, پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. تو ہدیے کے طور پر ایک شخص آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دی, کھجور کی ایک ٹوکری دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا یہ فقراء میں تقسیم کر دو, مدینے کے فقراء میں. تو شخص نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں, فقیر بھی ایسے کام بھی کرتا ہے, سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو
مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری بھی دے دی اور کہا جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں میں. وہ شخص جو چیختا ہوا آ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا, وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور یہ ایک رحمت کی نشانی ہے. بہرحال تو اس حدیث مبارکہ میں یہ علم ہوا کہ کفارہ کیا ہے, گردن آزاد کرنا, گردن آج کل موجود نہیں ہے, یا دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, 60 دن دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, چاہے وہ 60 دن ہو یا چاہے وہ 59 دن ہو, جتنی بھی دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہ کفارہ ہے.

روزے کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بیان کر چکے ہیں، رکن بیان کر چکے ہیں. روزے کے واجبات تین ہیں. نمبر ایک، دن میں روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے پانچ وقت نماز باجماعت، اور عورتوں کے لیے وقت پر نماز پانچ وقت ادا کرنا اپنے گھر میں. اور نمبر تین، تیسرا واجب ہے ترک المحرمات، محرمات کو چھوڑنا، ہر حرام چیز سے دور ہونا. روزے کے مستحبات، نمبر ایک، سحری دیر سے کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں تعجیل کرنا، افطاری پہلے وقت میں کرنا، جو ہی اذان ہو افطاری شروع کر دینا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤذن کو سنتے رہیں اور جب اذان ختم ہو پھر آپ کھائیں، نہیں. جو ہی اللہ اکبر کی آواز آپ سنیں، آپ روزہ اس وقت افطار کر لیں. نمبر تین، مستحبات میں سے روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز سے افطار کریں؟ رطب، کھجور سے یا پانی سے. یہ سب مستحبات ہیں. اگر کوئی کھانا بھی کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، صدقات اور خیرات دینا، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں قاعدے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. مفسدات الصیام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے سے صحیح ثابت ہو جائے تو بغیر دلیل کو کوئی بھی اسے غیر شرعی نہیں بنا سکتا. کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے پر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ بغیر دلیل کے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اب اس قاعدے کو اس کی دلیل میں سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی جو عمل بغیر دلیل کے وہ باطل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنا برہان اپنی دلیل دکھو اگر تم سچے ہو. تو جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر دلیل کے آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. اب روزہ کسی کا ثابت ہے، کسی روزہ رکھے ان شرطوں کے ساتھ، اس کا روزہ درست ہے. اب کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس پر فرض کو دلیل بیان کریں، ورنہ روزہ درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں. یعنی جو جتنی بھی میں باتیں بیان کروں گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دلیل ساتھ ہونی ضروری ہے، دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، کس چیز روزہ ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک، کھانے سے. نمبر دو، پینے سے. نمبر تین، جمع سے، ہم بستری سے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فالآن باشرهن، اب مباشرت کرو، جمع کرو اپنی بیویوں سے، وابتغوا ما كتب الله لكم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو نیک اور صالح اولاد، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. کب تک؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں نہیں ہو جاتی. ثم اتم الصيام الى الليل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، پورا کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک. تو اس آیت کریمہ میں جمع، کھانا اور پینا تینوں کا ذکر آیا. رات کو کریں، دن کو نہ کریں. یعنی دن کو حرام ہے کہ نہیں؟ دن کو حرام ہے، یعنی دن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. نمبر چار، جو کھانے اور پینے کی، جو کھانے اور پینے کے معنی میں ہو، کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے معنی میں ہو، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ. گلوکوز جو ہے وہ جسم میں توانائی پیدا کرتا ہے
کھانے اور پینے کے عوض میں. اس کی دلیل میں تعلیل ہے اس معاملے میں. یاد رکھے کہ شریعت جو ہے وہ حکیم شریعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ صلاح بحکم الحاکمین, اور شریعت میں آپ پوری شریعت کو دیکھ لیں قرآن مجید کی آیات اور حدیث کو تتبع کرتے ہوئے, دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ہوتا اور دو مختلف چیزوں میں یکسانیت نہیں ہوتی. شریعت دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی اور دو ایک جیسی چیزوں کو دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں لگتی شریعت. تو جب کھانا پینا روزہ توڑ دیتا ہے تو کھانے پینے جیسی چیز بھی روزہ توڑ دیتی ہے. اب گلوکوز, اب مریض میں جو ہسپتالوں میں جو کھانا پینا نہیں جو کھا پی نہیں سکتے جو بے ہوش ہے, اس کی خوراک دو طریقے سے, یا تو ناک کی نالی سے اس کو خوراک ملتی ہے, یا نمبر دو گلوکوز کی ڈرپ سے. تو گلوکوز کی ڈرپ ثابت ہوئی کہ خوراک ہے, کھانے پینے کا عوض ہے, تو گلوکوز کی بوتل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے انجیکشن جو ہے اینٹی بایوٹک انجیکشن یا درد بخار کے انجیکشن روزہ نہیں ٹوٹتا, اگرچہ رگ میں بھی ہو یا گوشت میں ہو. وائٹامن کا ٹیکا نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وائٹامن بھی خوراک کا ایک حصہ ہے. نمبر پانچ, منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, چار شرطوں کے ساتھ. منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے, منی ہو پیشاب یا مزی نہ ہو کوئی اور چیز نہ ہو. خارج ہونا یعنی محسوس ہوا خارج نہیں ہوا, روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت کے ساتھ بیماری کی وجہ سے نہیں. نمبر چار, اپنے عمل سے, چاہے جماع ہو چاہے کسی کوئی اور طریقہ ہو, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جماع کیا ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, قضا بھی فرض اور کفارہ بھی فرض ہے. جماع کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہے, صرف قضا فرض ہے. اور اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتے ہیں میری وجہ سے. تو شہوت ہمیشہ کنایت ہے منی کے خارج ہونے سے. نمبر چھ, حیض کا خون یا نفاس کا خون کا جاری ہونا, اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں سے بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں, اور ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں حیض ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا ہے اور قضاء کا حکم دیا جاتا ہے. نمبر سات, القی عمدن, جان بوجھ کے الٹی کرنا. الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں, اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر جان بوجھ کے کوئی شخص انگلی منہ میں اندر ڈالے کسی بھی ذریعے سے الٹی جان بوجھ کے کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء, ابو داؤد اور ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضاء نہیں, اور جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضاء واجب ہے. نمبر آٹھ, روزے کی نیت توڑ دینا, یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے اسے صرف نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, شک نہیں یقین کے ساتھ, اس شخص کو روزہ ٹوٹ گیا صرف نیت سے, اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس کی صورت یہ ہے, ایک شخص نے روزے کے رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے شدید پیاس اسے محسوس ہوئی, اس نے نیت کی میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, جا رہا تھا فریج کی طرف, اچانک دروازے میں دستک ہوئی یا موبائل کا فون بجا, تو وہ دروازہ کھولنے چلا گیا یا موبائل کا فون سننے لگا, تو دس منٹ بات کرتا رہا, اس کی وہ پیاس اور بھوک کی شدت کم ہو گئی. پھر اس نے کہا بھائی ایک گھنٹہ باقی ہے میں کیا روزہ توڑوں, روزہ نہیں توڑتا میں. اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے نیت سے, اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, اس پر قضا فرض ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ واضح ہے الحمدللہ. نمبر نو, الردہ, نعوذ باللہ, کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں اس کا روزہ نہیں, روزہ ٹوٹ گیا, اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہوتا. نمبر دس, حجامت,
جسم کے کس حصے سے علاج کے لیے خون کا نکالنا سے حجامت کہا جاتا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے اور قوی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. جو فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا, سید جعفر بن ابی طالب نے حجامت کروائی روزہ کی حالت میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجی والمحجوم, حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جو لوگ کہتے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے, وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی اور دونوں میں تضاد نہیں ہے. سید انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا, یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزہ حجامت سے نہیں ٹوٹتا. برعکس میں علماء کا قوی اختلاف ہے, بہتر ہے کہ دن کے وقت حجامت کے لیے خون نہ نکالا جائے روزے کی حالت میں, کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا, رات کو نکالنا بھی کیا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریدک الی ما لا یریدک, جس میں تمہیں شک اس کو چھوڑ کر یقین کی طرف چلے جاؤ. اور یقین اس میں ہے کہ رات کو حجامت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تو مسئلہ نہیں, مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن میں, خون دینے میں, کہ اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہاں پر مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے, اگر خون دینے والا خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے یا بے ہوشی یا چکر اسے آتے ہیں تو وہ روزہ توڑ دے, بعد میں قضا کر لے. اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے اس کی, صرف یعنی خون دینے کے بعد بالکل تندرست ہے, تھوڑے چکر محسوس ہو رہے, کوئی پریشانی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے اسے, یا چکر بھی محسوس نہیں ہو رہے, بالکل تندرست ہے وہ, تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے. وہ چاہے تو توڑ دے, بعد میں قضا کر دے, اس کے لیے جائز ہے, اور چاہے وہ روزہ پورا کر دے, اس کا روزہ درست ہے. کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی میں ابھی بیان کرتا ہوں کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے, دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اختلاف ایک مسئلے میں, باقی میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جواب تو یہ ہے. لیکن میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لعاب کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے لعاب منہ میں روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ منہ میں نہ آئے. اگر بلغم اندر سے چلا جاتا ہے کوئی عرض نہیں, منہ میں آئے جو اس کو نکال دے. نمبر چار, کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط ضروری ہے, کیونکہ ناک ذریعہ ہے حلق میں پانی جانے کا. اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں. کھانے کو زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے والے کو ریفلیکس کا پرابلم نہ ہو. ریفلیکس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہی ٹوتھ پیسٹ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو بے اختیار انسان نگل لیتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ایسے شخص کو میں کہتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کرے, صرف مسواک کرتا رہے. اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. سرما لگانا آنکھوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا, آنکھوں میں قطرے ڈالنا, کانوں میں قطرے ڈالنا, رگ میں ٹیکا لگوانا, گوشت میں ٹیکا لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ وائٹامن کا ٹیکا نہ ہو اور گلوکوز کے ڈرپ نہ ہو. انسولین کا ٹیکا شوگر کے مریض کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا, دمے کا اسپرے استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ یاد رکھے اسپرے دو قسم کے ہیں, ایک ہے ہوا کی شکل میں, ایک ہے پاؤڈر کی شکل میں. جو ہوا کی شکل میں معدے تک نہیں پہنچتا, جو پاؤڈر کی شکل میں معدے تک پہنچ جاتا ہے, تو پاؤڈر والے حضرات احتیاط کریں, روزے کی حالت میں پاؤڈر والا اسپرے استعمال نہ کریں. اگر ان کے پاس پاؤڈر والا اسپرے ہے تو وہ گیس والا لیں تبدیل کر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد. آکسیجن لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, منہ میں مکھی اگر دو بار چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون نکل آئے یا نکسیر کھوٹ جائے
روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ٹوٹتا روزہ. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا, خون دینا, وہ نے تفصیل بیان کر دی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرنا, نہانا, سوئمنگ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ سوئمنگ کرنے والا پانی نہ نکلے. خوشبو لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا, سپوزٹری, روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے ذریعے سے دوائی استعمال کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ میں کوئی نالی لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. سوائے ناک کے اندر سے جو نالی ڈالی جاتی ہے, میدے میں جاتی ہے, اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ میدے میں جاتی ہے وہ. اس کے لیے پیشاب کی نالی لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. پھوڑے یا زخم یا ناخن کاٹنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام اگر ہو جائے, احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ وہ اپنے اس کے اپنے اختیار میں نہیں. چار شرطیں بیان کی تھی اس نے, بعمل اپنے کرنے سے, اور احتلام میں انسان کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا. جسم پر یا سر پر تیل لگوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جل, درد کے لیے جل لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. خون لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کے لیے دینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکلوانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنی ہو گئے, 32 ہو گئے. مرغی کا دورہ پڑنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا, اکوپنکچر کا علاج کروانا. غرارے کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ غرارے کی وجہ سے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں وہ کیمیکل نہ جائے, وہ پانی اندر نہ جائے. زخموں پر ٹاکے لگوانے, روزہ نہیں ٹوٹتا. بھاپ لینا, روزہ نہیں ٹوٹتا. جوؤں کی دوا لگانا, روزہ نہیں ٹوٹتا. میک اپ کرنا, روزہ نہیں ٹوٹتا. فصل میں سپرے چھڑکنا, جانور ذبح کرنا, بال منڈوانا یا کٹوانا, بچھو یا سانپ مارنا, آنکھوں میں لینز لگانا, مہندی لگانا, داغ لگانے سے علاج کروانا, داڑھی منڈوانا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. گالی دینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. تقریباً 50 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہے, کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تقریباً سب بیان کر دیے ہیں. اچھا, روزے, جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں تین شرطیں ہونا ضروری ہیں. تین شرطیں, اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتے, ورنہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں, پہلی شرط ہے عالمن, علم کے ساتھ, وہ جانتا ہوں کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے, یا اس وقت میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. نمبر دو, ذاکرن, اسے پتہ ہو, بھول کی وجہ سے نہیں, بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نمبر تین, مکرہن, اکراہ کی حالت نہ ہو, خود اختیار ہو, اپنے اختیار میں, اپنی مرضی سے اس نے کوئی مفسد جو روزے کے جن چیز روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا اگر کوئی بھی ارتکاب کیا ہے تو اپنے اختیار سے کیا ہو, کسی نے زبردست کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.

روزے کے درمیان میں یا روزے کے دوران بعض روزے داروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، قول الزور، بےہودی بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بےہودہ قول نہیں چھوڑ سکتا یا بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. یعنی صرف اس نے اپنے آپ کھانے پینے سے محروم کیا ہے، یعنی وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ملا. قول الزور میں سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. عمل الزور، بےحد عمل سے نمبر ایک شرک کرنا، یا رسول المدد، یا غوث مدد، یہ سارے شرک ہے، یہ سب سے بڑا بےحد عمل ہے. اور نماز ترک کرنا، بدعت کرنا، روزہ چھوڑ دینا، چیٹنگ کرنا، سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، صلہ رحمی توڑنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام سننا، ظلم کرنا، حسد کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا یا جادوگر کی طرف جانا، یہ سب اعمال بےحد عمل محرمات ہیں. ویسے بھی حرام ہے، روزے کی حال میں ان کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. سحری کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ سحری کرتے نہیں، یہ غلط ہے، سحری کرنا سنت ہے. نمبر دو، سحری جلدی کر کے سو جاتے ہیں، ایک بجے دو بجے، سنت یہ ہے کہ سحری کو متاخر کرنا چاہیے آخر میں. نمبر تین، سحری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لینا، اتنی کھا پی لینا کہ پیٹ میں برداشت گنجائش نہ ہو، پھر الٹی کر ہوتے ہیں، یاد رکھیں الٹی جسم جان بوجھ کر روزہ اس کا ٹوٹ گیا، تو وزن سے کھانا پی لیں میرے بھائی. اس کی سنت یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھوکے مرو گے، پیاسے مرو گے، کچھ نہیں ہوتا. جتنی بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اتنی ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اسی رکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم روزہ رکھے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر پیٹ بھرا ہو صبح سے لے کے شام تک، تو روزہ رکھنے کا کیا ملے ہمیں؟ اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت اچھا ایک موقع ہے. لیکن فرق اتنا ہے، جو ڈائٹنگ کرتے ہیں عام طور پہ، ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا. یہاں پر اجر و ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، اور ڈائٹنگ بھی ہے اس کے لیے. نمبر چار، نیت کرنا روزے کی زبان سے، وہ بےسو مغل نہ ہوتی مشہر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ غلطی ہے. افطاری کے وقت بعض غلطیاں، افطاری دیر سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تب تک خیر موجود ہے جب تک کہ افطاری میں جلدی کر رہے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں، یعنی جب افطاری میں دیر سے کریں گے تو یہ خیر چلا جائے گا. نمبر دو، کھجور کے ہوتے، پانی کے ہوتے، کسی اور چیز سے افطاری کی ابتدا کرنا، سموسے پکوڑے شروع میں، بس اذان ہوتے ہی ہاتھ میں لے لیے، اب تھوڑی دیر کے بعد لے لیں، آپ نہیں کھانے، کسی اور نے نہیں کھانے، پانی پی لیں یا کوئی کھجور کھا لیں پہلے، سنت یہ طریقہ ہے. اگرچہ پکوڑا کھانے یا سموسہ کھانے بھی درست ہے، لیکن سنت پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے روزے میں کے جو نیکیاں اور جو اجر، اس میں اضافہ ہے انشاءاللہ. روزے افطاری کے دوران مؤذن کو سنتے ہوئے کھانا پینا روک دینا، یہ غلطی ہے. آپ کھاتے پیتے رہیں، اور جب مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو بھی آپ دل میں اس کی استجابت کرتے رہیں، اس کے جواب دیتے رہیں. نمبر پانچ، یہ دعا سننے سے ثابت ہے روزے کے وقت، اللهم لك صمت على رزقك افطرت ذهب الظما وابتلى في العروق وثبت اجر ان شاء الله. بعض لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ غلطی ہے. نمبر چھ، مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا، جماعت نکل جاتی ہے، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے تھوڑا سا کھا لے، کیونکہ میڈیکلی بھی اگر آپ پیٹ کو شدید بھوک اور پیاس کے بعد بھر دیتے ہیں تو پھر آپ بالکل بھارے پن محسوس کرتے ہیں، اور معدے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے. اس لیے پہلے تھوڑے سے کھجور کھا کے پانی پی لیں،
تھوڑی چیز کھا لیں، نماز پڑھ لیں باجماعت، پھر آ کے اپنے پورا کھانا کھا لیں. اگر یہ شیطان کو وسوسہ ہے، پیچھے بچے کھانا کھا جائیں گے، یہ کھانا کچھ نہیں ہوتا. آپ کا کھانا جو آپ کی قسمت میں کوئی نہیں کھا سکتا. اور نمبر سات، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، رش ڈرائیونگ افطاری سے پہلے. لوگ پتہ نہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ گلی ہے، مین روڈ ہے، بس گھر میں پہنچنے افطاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب افطاری میں نے کرنی ہے، آگے کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے، رش ڈرائیونگ، تیزی سے ڈرائیونگ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے الٹ ایک سموسہ پکوڑے لینے کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں، پارکنگ نہیں، گاڑی کھڑی کر دی، بس واحد جگہ گئے، ایسے اشارہ کر کے بھاگ گئے، اور بیچارہ پورا روڈ پیچھے بند ہے اور وہ سموسے پکوڑے لے رہا ہے. یعنی کتنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے بیچاروں کو. آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے قریب ہو، آپ کو نہیں پتا کہ جو پیچھے کرے کہاں کہاں لوگوں نے جانا ہے. تو مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ویسے بھی شرع حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزہ کی حالت میں یہ اور بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تراویح کی نماز کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. تراویح کی نماز نہ پڑھنا، بعض لوگ نہیں پڑھتے، بدبخت ہیں یہ لوگ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، 30 دن ہیں، ان دنوں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے تو کب ہو گئے. دوسری غلطی ہے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا. بعض لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ، پھر وتر بعد یا اکیلے خود پڑھ لیتے ہیں اکیلے سے، یا بعد میں صلاۃ اللہ خود پڑھتے پھر وتر پڑھتے ہیں. نہیں، وتر امام کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے جب تک کہ امام چلا نہیں جاتا، تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. ساری رات اگرچہ وہ سو رہا ہے، اس کے لیے قیام لکھ دیا گیا ہے. عشاء کی نماز، یہ بھی غلطی ہوتی ہے عام طور پہ، مسجد میں داخل ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے دیر سے، اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ دوسری جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسری جماعت کھڑی کرنا اس صورت میں درست نہیں ہے. آپ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں، تراویح میں، اور آپ کی نیت چار فرض کی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسجد میں دو جماعتیں بوقت وقت کرنا جائز نہیں. امام تراویح پڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں جماعت کی، بھی یہ درست نہیں ہے. تو آپ کے لیے جائز ہے، امام نفل کی نیت سے ہے اور آپ فرض کی نیت سے ہیں، آپ اسے پڑھ. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں سید معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور قباء میں جا کے اپنے قوم کی امامت کرتے، وہ خود نفل کی نیت کرتے، ان کے پیچھے جو قوم ہے وہ فرض کی نیت کرتے. تو نفل کی نیت اگر امام نے کی ہوئی ہے، تو مقتدی جو فرض کی نیت سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ اچھی آواز کے پیچھے تراویح کی نماز یا فرض چار فرض عشاء کے چھوڑ دیتے ہیں. بھائی فلاں شخص کی امام کی آواز اچھی ہے، صرف اچھی آواز کے لیے جائے تراویح کے لیے، اور فرض نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یا ایک دن اس مسجد میں، دوسرے دن اس مسجد میں، میرے بھائی ایک مسجد میں دیکھ لو آپ کے لیے زیادہ آسان اور قریب ہو، اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نمبر پانچ، پانچویں غلطی ہے بچوں کو ساتھ لے جانا، خاص طور پہ نا سمجھ بچے. میرے بھائی نا سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ تراویح کی نماز کے نہ لے جائیں. بچے شور شرابہ کرتے ہیں، جتنی بھی نمازیں کھڑے ہیں، جس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں، ان کا گناہ آپ کے سر پر ہے. ہاں اگر سمجھدار بچے تو لے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض عام غلطیاں ہیں، شک کے دن کا روزہ رکھنا، میں نے بیان کیا حرام ہے. نمبر دو، زیادہ تر سوتے میں ہی وقت گزارنا، سونے میں وقت گزارنا، یہ درست نہیں ہے. نمبر تین، زیادہ تر راتوں میں بازاروں میں پھرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے، ابھی سے تیاری کر لیں. میں نے بیان کیا تھا رمضان کے استقبال میں کہ لسٹ آپ بنائیں دو، ایک رمضان کی جو آپ کی ضروریات ہیں، کھانے پینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے، دوسری آپ نے رمضان میں کیا کیا نیک اور اچھا عمل کرنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب رشتہ دار کو آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے، کب مریض کے لیے جانا ہے، کب یہ سارے نیک اعمال، اسے ایک لسٹ بنا لیں آپ نے کب کب کون کون سا عمل کرنا ہے.
اور شاپنگ سے رمضان سے پہلے آپ جان چھڑا لیں، کیونکہ رمضان میں آپ کا قیمتی وقت ہے، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، گنے چنے لمحات ہیں، ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے، تو وہ ضائع نہ ہو جائے. راتوں کو زیادہ تر کھیل کود میں، گانوں کے سامنے، ڈراموں کے سامنے، فلموں کے سامنے گزارنا، یہ غلطی ہے. نمبر پانچ، روزوں کے متعلق احکام اور مسائل کے علم نہ حاصل کرنا. فارغ ہیں، اخباروں میں گزر رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے، پھر بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں، یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق احکام اور مسائل سمجھیں. نمبر سات، لیلۃ القدر آخری دس میں خاص طور پہ غلطی ہوتی ہے، بہترین راتیں ہیں، لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے اور لوگ بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں، عید قریب ہے، عید کے لیے یہ جو بہترین وقت ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بعضوں کی غلطی کرتے کہ دن میں مسواک نہیں کرتے. آپ مسواک کر سکتے پورے دن میں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتے یا غسل نہیں کرتے، تو وہ غسل بھی کر سکتے ہیں، مہندی بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لوگوں کے حق ضائع کرنا، جاب پہ جانا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ، ایک گھنٹہ لیٹ، کیوں؟ روزہ ہے بھائی، روزہ اپنے اپنے رب کے لیے رکھے، لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ جس جاب پہ کام کر رہے ہیں، آپ حلال کمائی کما رہے ہیں، روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھا ہے، تو آپ کے کمائی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو تو اور متقی پرہیزگار بننا چاہیے، آپ کو تو دو منٹ پہلے جانا چاہیے، لیٹ نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے جھگڑے کرنا، صلہ رحمی کو توڑنا، رشتے کو توڑنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت، یعنی روزہ کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے بھوک کی وجہ سے، جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ نے روزے سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آپ کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے، بلکہ درگزر کرنا چاہیے. جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تم سے لڑے تو تم یہ کہو، انما انصائم، مجھے روزہ ہے، خاموشی اختیار کر لو، لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے، باقی جو آپ کو پیپر ڈسٹریبیوٹ میرے خیال ساتھ نے کر دی ہیں، ان میں جو باقی چار چیزیں رہ گئیں، لیلۃ القدر کی فضیلت، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ، زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل، اور عید کے دن کے اعمال آپ لوگوں کو مل چکا ہے. میری گزارش ہے پڑھنا ضرور ایک مرتبہ. یہ سارے علمی مسائل ہیں جو آپ نے سنا ہے، جو چیز رہ گئی ہیں وہ آپ کو مل گئی ہیں، تو ایک مرتبہ ضرور پڑھنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند سوال ہیں، پہلا سوال یہ ہے بھی میرے بارے میں، آپ کے نام کے بارے میں کہتا ہے، آپ کی تعلیم کے بارے میں، کہاں سے حاصل کی، دینی و دنیاوی، آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں، کن اساتذہ کے زیر تعلیم حاصل کر چکے ہیں، کیا آپ شروع سے سلفی منہج پر تھے، اگر نہیں تو کیسے اس منہج کی طرف آئے؟ برحال میرے متعلق، میرا نام ہے مرتضی بخش، جیسا آپ جانتے ہیں، اور میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش، اور میرا تعلق بریلوی خاندان سے تھا. میرا نام مرتضی ہے، غلام نکال دیا گیا الحمدللہ، اور میرے والد صاحب کا نام بخش ہے، نبی نکال دیا گیا، تو مرتضی بخش یعنی میرا اور میرے والد صاحب کا نام ہے، یہ مرتضی بخش، یہ میرا نام نہیں ہے، میرا نام مرتضی ہے، میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اور تعلیم کے متعلق، ایم بی بی ایس تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں عمرے پہ آیا تھا یہاں پہ. عمرہ کرنے کے بعد گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک فضل اور کرم ہے میرے اوپر، میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بریلویت جو ہے وہ باطل طریقہ ہے اور باطل مذہب ہے، اس میں شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، حق کی تلاش، اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا.
ایک چیز جو میں نے میڈیکل سے سیکھی ہے وہ ہے محنت. میں ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا کیونکہ انگلش مشکل تھی, یہاں سے ایف ایس سی کر کے گیا تھا تو ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا پہلے دو سالوں میں. اور مجھے ایک ہمت ملی اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس علم کے لیے اتنا وقت لگا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ وقت بھی نہیں لگا سکتا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. ابتدائی دور میں کوئی خاص استاد نہیں تھا, کتابوں سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. گھر کے قریب پاکستان میں مسجد ہے, اہل حدیث مسجد, وہاں سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے میں اہل حدیث ہوا. اور جو کتاب مجھے چاہیے تھی وہ مجھے اسی وقت فراہم کر دیتے, مکتبہ ان کے تھا تقریباً سب کتابیں موجود تھیں. لیکن ابتدائی دور میں صرف میں جن مسائل پہ جھگڑتا تھا, جیسے عام مسائل, رفع دین کا مسئلہ ہے یا امیم بالجہر کا مسئلہ ہے یا سورہ فاتح امام کے پیچھے, یہ مسائل تھے. عقیدے کے مسائل میں بہت کم بات میں نے سنی ہے, حق بات ہے. جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے تو یہاں پر میں نے منہج دیکھا, عقیدے کا منہج اور جو حق منہج ہے. اور میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. میں کسی خاص مدرسے میں نہیں پڑھوں گا, کسی کالج سے میں میں نے کوئی علم حاصل کیا ہے, مساجد میں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں میں نے علم حاصل کیا ہے. تفسیر کا علم, عقیدہ کا علم, حدیث کا علم, فقہ کا علم اور عربی گرامر کا علم, جتنے بھی علوم کا تعلق ہے شریعت سے. اور جن استادوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے ابھی بھی کر رہا ہوں میں, شیخ ابراہیم المحمید حفظہ اللہ, یہ میرے استاد ہیں, وہ شیخ بن باز اور شیخ بن عثمین کے شاگرد ہیں. اور ابھی تک بھی میرے شیخ بھی ابھی تک علم حاصل کر رہے ہیں مدینہ میں, شیخ عبد المحسن حماد البدر سے حفظہ اللہ, جو آج کے دور کے محدث ہیں. اور ان کے ساتھ شیخ عبید الجابری سے بھی میں نے علم حاصل کیا الحمدللہ, اور دیگر بھی کافی علماء ہیں, جن میں شیخ صالح الفوزان ہیں, شیخ عبدالعزیز الراجحی ہیں, شیخ بن جبرین ہیں. بعض فقہ مسائل میں بھی الحمدللہ ان سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے, لیکن براہ راست جن سے میں نے زیادہ علم حاصل کیا وہ شیخ ابراہیم محمید ہیں اور شیخ عبید الجابری ہیں. اور شروع سے میں نے جیسے بیان کیا سلفی منہج پہ نہیں تھا, میرا منہج جیسے بتایا بریلوی تھا میں, لیکن الحمدللہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منہج کی بھی آسانی فرمائی ہے. منہج بھی الحمدللہ, یعنی ایک چیز میں نے دیکھی ہے آپ کو میں بتا دوں, میں نے صرف محنت کی ہے, کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آسانی آئی ہے. اور جو میں نے کیا آپ اسے اچھا کر سکتے ہیں, میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے آسانیاں ہوئیں میں بیان نہیں کر سکتا, اور کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ مجھے جوڑا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا الحمدللہ. تو اتنا ہی بے صرف کافی. کون جواب دے گا؟ ماں اور بچہ دونوں کمزور ہیں, دونوں صحت مند روزہ رکھے کیا مشکل ہے؟ دونوں صحت مند ہیں تو کیا مشکل ہے؟ روزہ رکھے فرض ہے, تندرست ہے وہ. اگر دونوں کمزور ہوں, چوتھی صورت یہ ہے, کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے گی, تو بعد میں قضا کرے گی, کفارہ دے گی؟ کفارہ نہیں ہے. کفارے کا قاعدہ یاد رکھیں حمل کی اور دودھ پلانے کی صورت میں, اگر وجہ عورت میں خود ہے تو کفارہ نہیں ہے, اگر وجہ کسی اور میں بچے میں تو پھر کفارہ ہے قضا کے ساتھ. جی قضا نہیں کر سکتے, کون نہیں کر سکتا قضا؟ نہیں قضا پورا آپ کے پاس پورا سال ہے قضا کے لیے, پورا سال ہے تو قضا واجب ہے, فرض ہے. اور اگر عاجز ہو جائے کوئی شخص, جیسے بوڑھے شخص سے میں نے بات کی تھی, قضا نہیں کر سکتا, تب مسکین کو کھانا کھلائے,
میں نہیں سن رہا. پھر بیٹھ کے کوئی مشکل نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے, وہ اسی طریقے سے بیان کرتے تھے. ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی خاص دلیل نہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, لیکن ایک سفر میں ایک عمرے کی, جو صحابہ کرام جب آتے تھے عمرے کے لیے مدینہ سے, تین دن کا مشقت کا سفر کرتے تھے, ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے جاتے تھے, یہ ان سے ثابت ہے. اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, کوئی خاص فاصلہ نہیں. آپ ہر ہفتے عمرہ کر سکتے ہیں, ہر مہینے کر سکتے ہیں, جتنا آپ زیادہ کر سکتے اس میں فضیلت ہے, کوئی حرج نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص فاصلہ کا مطلب ایک عمرے کے بعد دوسرا کب کریں, یہی فاصلہ ہے نا, اس کی کوئی خاص دلیل نہیں کہ کب ہونا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیں, جب عمرہ کریں تو بہترین طریقے سے کریں, علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس عمرہ جلدی کرنا ہے, نہ آپ کو احکام کا پتہ ہے, نہ شروط کا پتہ ہے, نہ واجبات کا پتہ ہے, ادھورا عمرہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور 10-20 عمرہ کر لیتے ہیں ایک مہینے میں, کوئی فائدہ نہیں. ایک عمرہ کریں اطمینان کے ساتھ کریں, چاہے آپ سال میں ایک عمرہ کیوں نہ کریں, لیکن اطمینان کے ساتھ, علم حاصل کرنے کے بعد, تسلی کے ساتھ. عمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جزائے خیر دے. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بال نکل آئے, بال اگ جائے. یہ باتیں آپ کی درست ہے, کیونکہ حلق جو ہے, بال جو ہے, بال منڈوانا جو ہے, یہ واجبات ہیں روزے میں سے. اور بعض لوگوں کے بال جلدی اگتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال اگتے نہیں ہیں, یعنی تھوڑے سے بال دو چار ہوتے ہیں. نہیں, یہ بات غلط ہے. عمرے میں آپ پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں, میں نے لکھا ہے کہ جو سائڈوں سے بال نکالتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شرعاً. بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے پورے سر کے بال؟ تراویح اور تہجد میں عام طور پہ فرق نہیں ہے, یہ سب صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد, بلکہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک اس کو لیل ہی کہا جاتا ہے. اور تراویح اور تہجد صلاۃ اللیل ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. تراویح پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے, اور تہجد یا صلاۃ اللیل بعد میں پڑھی جاتی ہے. ہاں, بعض لوگ تہجد اور صلاۃ اللیل میں فرق بیان کرتے ہیں. تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد, سو گئے جاگ گئے بعد میں پڑھو تہجد ہے, اور صلاۃ اللیل ہوتا ہے اگر آپ ویسے پڑھتے بغیر سونے کے. اور تراویح تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چیز؟ تراویح جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو پڑھتے تھے, امام عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں, صحیح بخاری کی روایت میں. دوسری روایت میں 13 سے زیادہ نہیں. دونوں روایت صحیح بخاری کی ہیں. اس میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, وقت کم ہے, اب بیٹھ جائیں. لیکن میں یہاں پر ایک علمی بنیادی بات, اصول کی بات کرتا ہوں. نمبر ایک, اچھی طرح سمجھے ذرا. نمبر ایک, کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے. نفل کے کون سے قسم ہے؟ نفل مطلق ہے, نفل مقید ہے. نفل مطلق یا مقید؟ مقید یعنی ان کی خاص رکعت, خاص تعداد, خاص وقت بیان کیا گیا ہے, خاص تعداد میں. جیسا کہ سنن رواتب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد, عشاء کے بعد, مغرب کے بعد, یہ سنن رواتب ہے, یہ مقید رواتب ہے, یہ مقید نفل ہے, نوافل ہے. ٹھیک ہے, یہ مقید ہے. جو صلاۃ التراویح ہے یہ مطلق نفل ہے. ٹھیک ہے, جو مطلق نفل ہیں یہ, کیسے؟ اگر کیا ہو, آپ پڑھ سکتے, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ مطلق ہے اور مقید نہیں ہے.
صرف میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں اچھی طرح سمجھے. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا, لیل کی نماز دو دو رکعت ہے, اگر تم میں سے کسی کو خدشہ ہو کہ فجر نہ نکل آئے تو ایک

دوسری بات، دوسری دلیل کہ مطلق مقید نہیں ہے، سیدنا ابو ذر غفر رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی اپنی زندگی میں، تین یا چار راتیں پڑھائیں، تو جب ایک رات نماز پڑھ لی تو سیدنا ابو ذر غفر رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا، اللہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، لو نفلتنا هذه الليله، یعنی اس سے بھی زیادہ اگر آپ ہمیں پڑھاتے تو بہتر تھا، جتنی پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ اگر پڑھاتے تو بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا، اس صحابی کا انکار نہیں کیا کہ بس گیارہ تو پڑھ چکے اور کیوں پڑھنی آپ نے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نماز جتنی رکعت پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی نماز. اب ذرا بات سمجھیں، علمی مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں جب نماز پڑھائی تھی، کسی سے ثابت نہیں کتنی رکعت تھی، کسی سے ثابت نہیں ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ گیارہ تھی، بیس تھی، چالیس تھی، کتنی تھی، کسی کو پتہ نہیں ہے. نمبر چار، صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل کی ترغیب دی، تراویح کی ترغیب دی کہ پڑھنی چاہیے اور اجر ثواب بیان کیا، رکعت بیان نہیں کی کتنی ہے. من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا رمضان، کتنی رکعت میں قیام کیا نہیں بیان کیا. نمبر پانچ، سلف کے اقوال، سلف کے اقوال سے ثابت ہے، جیسا کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، امام سیوطی اور شیخ محمد ابراہیم علی شیخ، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے کتنی ہے، تعداد کا ذکر نہیں ہے. جو گیارہ والی رکعت ہے نمبر چھ پہ میں بات کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں گیارہ میں مقید ہے، یہ بہتری ہے کہ بہتر ہے گیارہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن فرض گیارہ نہیں ہے، یاد رکھیں بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت، تیرہ والی روایت، ایک روایت میں گیارہ سے زیادہ نہیں، دوسری میں تیرہ سے زیادہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ گیارہ سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. زیادہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیارہ سے زیادہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے، یعنی بہتر گیارہ ہے یا بہتر تیرہ ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ متعین تعداد نہیں ہے. واللہ اعلم. فجر کی دو رکعت سنت، ہاں یہ وہ تیرہ بھی آئی ہے، پندرہ بھی آئی ہیں، یہ بھی ثابت ہے، تو یہ اختلاف موجود ہے بہرحال. لیکن یہ یاد رکھیں، صرف بیس کی ہی، صرف بیس کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے، صرف بیس کا یا تیئیس کا، خاص تعداد معین نہیں ہے. اسے دیکھیں، محرم میں پہلے بیس دنوں میں تیئیس پڑھتے ہیں، آخری دس میں کتنے پڑھتے ہیں؟ تینتیس، تھرٹی تھری پڑھتے ہیں، تو خاص متعین. اور جو پہلے بیس دن میں پڑھتے ہیں، گیارہ دس ایک امام پڑھتے، گیارہ دوسرے امام پڑھتا ہے یا تیرہ دوسرے امام پڑھتا ہے. اگلا سوال ہے، میرے پاس عمرہ کا کیا حکم واجب ہے؟ مستحب ہے، بعض علماء کے نزدیک واجب، بعض کے نزدیک مستحب ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ واجب ہے. میرے پاس جتنا سونا ہے اتنا ہی ڈبل قرض ہے، تو کیا میں پہلے زکات ادا کروں یا قرض ادا کروں؟ پہلے قرض ادا کرو. ایک عورت کے ایسے ہے کہ تیسرے دن تم ہوتا ہے، ایک عورت کے پیریڈز کچھ ایسے ہیں کہ تیسرے دن ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے، ڈرائنس ہو جاتی ہے لیکن سفیدی نہیں آتی ہے، چوتھے اور پانچویں دن پھر براؤنش لائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور چھٹے دن سفیدی نظر آتی ہے، تو کیا چوتھے اور پانچویں؟ یاد رکھیں، ایک قاعدہ میں بیان کرتا ہوں حیض کے خون کے متعلق. حیض کا خون جب تک جاری رہے گا، یا خون اگر رک گیا ہے اس کے بعد ڈسچارج شروع ہو گیا ہے، جسے قدرت یا صفرا کہا جاتا ہے، میلا رنگ کا یا گردے رنگ کا پانی جو ہوتا ہے، میلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے، ڈسچارج ہوتا ہے، یہ بھی حیض میں شمار ہوتا ہے. اس کا اگر حیض کے بعد جاری ہے تو حیض ہی ہے، اگر پاکیزگی کی حالت میں یہ ڈسچارج نکلا ہے تو یہ پاکیزگی ہے، حیض نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی، کتنے سوال ہیں ماشاءاللہ، ایک ہی پیپر میں بہت سوال ہے، دس سوال ہیں، پتہ نہیں آٹھ سوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے قافلے سے چھوٹ گیا، میدان عرفات میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا اپنے ملک

0: واپس, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عرفات کے میدان تک رہنا, اس کے چند واجبات چھوٹ گئے ہیں, اور اگر وہ متمتع ہے اور اس نے ایک طواف پہلے کر لیا اور ایک سعی پہلے کر لی عمرے کی, تو 10 تاریخ کو اس پر واجب ہے, یعنی جو ارکان باقی ہیں, کہ وہ طواف الافاضہ بھی کرے گا, سعی الحج بھی کرے گا. اگر وہ چلا گیا عرفات کے دن اپنے ملک واپس چلا گیا, تو اس پر فرض ہے کہ اب واپس آ جائے اور طواف کرے اور سعی حج کر لے پوری. ابھی تک اس کا حج نامکمل ہے, ابھی تک 10 سال گزر گئے پھر بھی نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرے کو تمام کرنا چاہیے, شروع کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے, اس کی قضا رکھنی ہے, لیکن جب یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں, روزہ چھوڑ دیا لیکن پاکستان میں 1 یا 2 دن کا فرق آتا ہے, تو ہم وہاں جا کر رکھ لیتے, تو سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا تعداد پوری کی جائے گی. آپ نے جتنی بھی روزے قضا کیے ہیں, آپ پر فرض ہے کہ آپ پورے کر لیں, قضا اس کی پوری کر لیں. آپ سعودی عرب سے آپ نے روزہ شروع کیے اور آپ پاکستان میں چلے گئے ہیں, یہاں پر 30 روزے, وہاں پر 29 روزے ہیں, آپ 29 روزے ہی رکھیں گے, لیکن اگر اس سے کم آپ نے روزے رکھے تو آپ وہ قضا پورے کر لیں گے, کوئی حرج نہیں. انسان اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا اس کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی اپنی قسمت کا دخل ہے؟ قسمت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم نہیں جانتے کیا ہے, لیکن محنت کرنا, سبب کا اختیار کرنا, یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, وہ مل کے ہی رہے گا, اور گھر میں سوتے رہیں رزق کبھی ملے گا؟ کوئی شخص آ کے آپ کے منہ کے اندر نوارا نہیں دے گا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں, چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, دسترخوان بچھائیں, کھانا آگے رکھیں اور بیٹھے رہیں, نہ کھائیں, کھانا آپ کے منہ کی طرف نہیں آئے گا. اتنی آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی کہ آپ کھانا اٹھائیں, اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں, یہ آپ نے کرنا ہے. تو محنت کرنا آپ کا عمل ہے, آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ نے اس میں دخل نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا لڑکے اور لڑکی دونوں پر والدین کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ ایک مرد شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے, لیکن ایک لڑکی جو خود شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, وہ اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ میرے بھائی, حقوق کا مطلب پیسہ نہیں ہے, حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ دینا ہے. بیٹے پر فرض ہے کہ وہ والدین کی جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کریں, بیٹے پر فرض نہیں ہے, لیکن جو باقی حقوق ہیں, صلہ رحمی کے, احترام کے, ادب کے, اونچی آواز میں بات نہ کرنے کے, اپنے پر جھکانے کے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وقف الحمد جناح ذل من الرحمہ, یہ سب پر فرض ہے, لڑکی پر بھی لڑکے پر بھی. ہاں, مالی حقوق جو ہیں وہ لڑکی پر فرض نہیں ہے, اگر وہ دینا چاہتے اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے تو وہ لڑکی کی طرف سے احسان ہوگا, بر ہوگا والدین کی طرف, لیکن فرض نہیں کہ وہ اوپر خرچ کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے پر آئی, اس نے احرام نہیں باندھا تھا, اور اسے مکہ مکرمہ لے اور حدود حرم تک, یا اس پر کوئی دم واجب ہے یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو عمرے کی نیت سے آتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, اس پر واجب ہے کہ وہ احرام کی نیت میقات سے کر لے, احرام باندھ رہے میقات سے, اور اگر میقات گزر جاتا ہے اور وہ مکہ کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے, حرم میں داخل ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے, نمبر ایک, دونوں میں سے ایک, یا تو وہ واپس چلے جائے قریبی میقات کے, احرام میقات سے باندھے پھر مکہ میں آئے, یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پر لازم ہے, واجب ہے کہ وہ دم دے دے, چاہے عمرے کے بعد دے یا عمرے سے پہلے دے دے, کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: دوسرا سوال ہے, رمضان شریف ہونے والا ہے اور میں اس سال روزے رکھنے کی حالت میں نہیں ہوں, میرا بیٹا ابھی 5 منتھس میں چل رہا ہے, وہ فیڈنگ کرتا ہے, جیسے لکھا ویسے پڑھ رہا ہوں میں، یہ بھی رومن میں لکھا ہے اس لیے تھوڑا سا رک رک کے پڑھ رہا ہوں میں. وہ فیڈنگ کرتا ہے تو مجھے بار بار بھوک لگتی ہے، تو میں کیا کسی غریب محتاج کو ایک مہینے کا راشن کا خرچہ دوں یا اس کو اپنے گھر پر ہی کھانا کھلاؤں؟ یاد رکھیں، اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اگر ان کو خدشہ ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے ان کا دودھ جو ہے کم ہو جائے گا اور بچہ میں نقصان ہوگا، ضرر ہوگا، یا وہ خود تکلیف میں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس کا حکم جو ہے علماء فرماتے یہ ہے کہ اگر وہ دودھ نہیں بچے کو اگر بچے کو دودھ نہیں پلاتی روزے کی وجہ سے اور بچے میں کوئی نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تو روزہ نہ رکھے. لیکن جب روزہ قضا کرے گی رمضان کے بعد، ہر مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی، کیونکہ نقص اس کے اندر نہیں ہے، وہ تندرست ہے، روزہ رکھ سکتی ہے. اب جب وجہ اس کے اپنے سے الگ ہے، باہر بچے میں وجہ ہے، بچے کو نقصان پہنچتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ روزہ کے قضا بھی اس پر واجب ہے اور ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی اس پر واجب ہے. اور اگر بچے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ رکھنے سے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے، واجب پھر بھی نہیں ہے روزہ رکھنے، کیونکہ قضا مشکل ہو جاتی ہے، وہ مسکین کو کھانا کھلانا بھی بعض لوگوں پر مشکل پڑ جاتا ہے. اگر خود تندرست ہے، الحمدللہ بچہ بھی تندرست ہے، اور وہ اور ویسے بھی آج کل ایک مصیبت آئی ہے ڈبوں کی دودھ والی، ڈبے کے دودھ جو ہیں، پاؤڈر والے دودھ جو ہیں، اکثر مائیں پلاتی ہیں، تو اس میں کچھ دودھ جو ہے وہ یعنی ماں کا دودھ جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ ڈبے سے پی لیتا ہے. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر روزہ رکھیں اور بچے کو دودھ بھی پلاتی رہیں، انشاءاللہ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ اپنا دودھ دیتی ہیں، وہ دوسرا کوئی دودھ نہیں، دوسرا دودھ جو ہے وہ کم دیتی ہیں، بچہ وہ پیتا نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعض میں قضا اس پر فرض ہے. اور جتنی روزے اس نے چھوڑے ہیں، اگر مکمل رمضان کے روزے چھوڑے ہیں تو جتنی ہوں گے 29 یا 30 دن، اتنی مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. اور پیسے دینا جائز نہیں، بلکہ اطعام ہے، کھانا کھلانا اس میں لازمی ہے. کہتی ہیں اور میرے پچھلے سال کے بھی روزے چھوٹ گئے، اس ٹائم میری حالت بہت زیادہ خراب اور وومیٹنگ میں گزری، تو اب میں کیا کروں جسے میں اپنے پچھلے سال کے روزے کا حق ادا کروں؟ اگر پچھلے سال میں آپ بیمار تھیں اور روزے نہیں رکھ سکتی تھیں، تو اس رمضان سے لے کے اس رمضان تک آپ کے پاس پورا سال تھا، اس میں آپ قضا کر لیتی. اگر پورے سال میں قضا نہیں کی اپنی بیماری کی وجہ سے، اور یہ رمضان بھی ظاہر آپ چند دن باقی ہیں شوال کے، ابھی تو آپ نہیں رکھ سکتے غالباً، وہ کیونکہ بچوں کو دودھ بھی پلاتے، تو اس رمضان میں شاید آپ نہیں رکھ سکتے جیسے کہ آپ نے کہا ہے. الغرض پچھلے رمضان کے روزے جو ہیں وہ آپ پر قضا فرض ہیں، اور کیونکہ ایک رمضان گزر چکا ہے اور ایک اس سے پہلے آپ نے قضا نہیں کی، تو اگلے اس یعنی اس رمضان کے بعد جب آپ قضا کریں گی تو ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. یعنی اب سچویشن یہ ہے، آپ نے پچھلے رمضان کے روزے بھی قضا کریں، جتنی بھی آپ سے چھوٹے ہیں، پورا مہینہ ہے تو پورے مہینے کے روزے، اگر پورا مہینہ نہیں ہے جتنی روزے آپ نے چھوڑے ہیں ان کے قضا آپ پر فرض ہے، وہ آپ قضا کریں گی، اور جتنی روزے چھوٹے اتنی دنوں آپ مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گے پچھلے رمضان کو. اور اس رمضان میں اگر آپ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھتی، تو آپ قضا بھی کریں گی اور مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی. تو آپ خود دن گن لیں جتنے دن پچھلے سال کے آپ کے ہیں، اور اس رمضان میں بھی آپ دیکھ لیں. آپ مسکینوں کو کھانا کھلانا مہینے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، یا رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ، پچھلے سال کے اور اس سال کے بھی کوئی حرج نہیں، اور رمضان کے بعد بھی کر سکتی ہیں. آپ ان کو کھانا خود گھر میں پکا کے دے دیں، خود گھر میں پکا کے ان کو مسکین کو پہنچا دیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے لازمی باہر سے کوئی پکا ہوا کھانا خریدیں، نہیں, آپ گھر میں چاول مرغی پکانے کچھ بھی جیسے میسر ہو, یا کچھ سالن روٹی بھی آپ کر سکتی ہیں, وہ پکا کے آپ 30 یا 29 اس مہینے کے جتنی بھی روزے ہیں اتنی اور پچھلے مہینے کے جتنی بھی ہیں اتنی سب کو اپنے گھر میں بلا کے بھی کھلا سکتی ہیں, ان کے گھر میں آپ بھیج سکتی ہیں, یا باہر سے اگر آپ خود نہیں پکا سکتی باہر سے لے کے بھی آپ.
0: بسم اللہ والحمد للہ
1: واللہ اعلم
0: والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبير رسالة شرح كدرس جاري ہے, اور آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 36 پر ہم بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف ترك العمل بالعلم فقد ورد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. شیخ صاحب فرماتے ہیں علم پر عمل ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. یہ وارد ہوا کہ علم عمل کو پکارتا ہے, اگر وہ اس کا جواب دیتا ہے تو صحیح, ورنہ وہ چلا جاتا ہے. علم اور عمل کے تعلق سے شیخ صاحب نے چند پیارے جملے بیان کیے ہیں, اور یہ بیان فرمایا کہ منہج السلف علم اور عمل کے اعتبار سے کیا ہے. علم حاصل کرنا لازمی ہے جیسے پہلے گزر چکا ہے, لیکن علم بغیر عمل کے فائدہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا کسی مقصد کے لیے بغیر عمل کے, بغیر اپنی اصلاح کے, اس میں کوئی خیر نہیں ہے, اور یہ منہج السلف میں سے نہیں ہے. سلف علم حاصل کرتے, اس کی تعلیم دیتے, اس سے پہلے خود بھی عمل کرتے. تو علم ہے, عمل ہے, اور پھر دعوت ہے, تبلیغ ہے, اور پھر صبر ہے. اس کے ان سب کے لیے جیسے کہ سورۃ العصر میں اللہ تعالی واضح فرمایا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے چار چیزوں کی سخت ضرورت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, ہر انسان خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ زمانے قسم کھا کر فرماتے ہیں, الا الذین آمنوا, سوا لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں, وعملوا الصالحات, اور نیک اور صالح عمل کیے ہیں, وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی ہے, وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی ہے, تناصح ہے. علماء فرماتے ہیں جیسے کہ شیخ الاسلام محمد بن رحمہ اللہ اصول الثلاثہ میں فرماتے ہیں کہ الا الذین آمنوا, ایمان سے مراد علم ہے, وعملوا الصالحات سے مراد عمل ہے, وتواصوا بالحق سے مراد دعوت ہے الى اللہ سبحانہ وتعالی, وتواصوا بالصبر سے مراد ان پر صبر کرنا ہے. یہ چار چیزیں ہیں, ان چار چیزوں کو جاننا بہت لازمی ہے. اور علم اور عمل کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ میں دیکھیں, یہاں بڑا پیارا پیغام ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط مستقیم پر اگر چلنا چاہتے ہو, جس پر چلنے کی ہدایت کی دعا اپنے رب سے روزانہ کئی مرتبہ مانگتے ہو, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے کہ صراط مستقیم وہی صراط ہے جو خاص لوگوں کا ہے, ان کے نقش قدم پر چلو گے اور چلتے رہو گے مرتے دم تک, تب تو کامیابی ممکن ہے. اور اگر راستہ بدل کر کسی اور کے راستے کو اختیار کر لے, تب تو کامیابی ممکن نہیں ہے. انعمت علیہم من النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, انبیاء انبیاء کے بعد انبیاء کے صحابہ ہیں, اور انبیاء کے صحابہ میں سب سے عظیم صحابہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سید مرسل وخاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. صدیقین, ان سے بہتر کوئی نہیں, شہداء, ان سے بڑے کوئی نہیں, صالحین, ان سے بڑے کوئی نہیں. یہ سارے ایک وصف صحابہ کرام کے لیے ہیں, اور ہر اس شخص کے لیے جو ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ. غیر المغضوب علیہم,
1: یہ راستہ تو ہم نے جان لیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انعام اور احسان کیا ہے. دو اور راستے ہیں, ایک مغضوب علیہم کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, انہیں ان کی پہچان ہے. علماء فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں, ان سے مراد یہود ہیں, کیونکہ علم تھا عمل نہیں تھا, اور جب علم ہوگا عمل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا غضب کے ایسے لوگ مستحق ہو جاتے ہیں. اور راستہ صحابہ کرام کا نہیں, سلف کا راستہ نہیں ہوگا, یہ یہودیوں کا راستہ ہے, مغضوب علیہم کا راستہ ہے. اور اگر عمل کر رہے ہیں بغیر علم, بعض لوگ کہتے ہیں پھٹی کے عمل کرتے علم حاصل نہیں کرتے, یہ گمراہوں کا راستہ ہے. جس کا علماء فرماتے ہیں ان سے مراد نصارہ ہیں اور ہر وہ شخص جو ان جیسے ہیں. تو دونوں کا ہونا لازمی ہے, میں نے جو سلف میں دونوں چیزیں ہیں, علم بھی ہے عمل بھی ہے. اگر ایک ہے دوسرا نہیں ہے تو یا مغضوب علیہم میں سے یا ضالین میں سے ہے, بیچ کا راستہ ہے نہیں. حق راستہ ایک ہی ہے, صراط مستقیم. سلف کے چند اقوال علم اور عمل کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, جب انہوں نے قیامت سے پہلے فتنوں کا ذکر کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا, اے علی یہ کب ہوگا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اذا تفقه لغیر الدین وتعلم العلم لغیر العمل. اگر یعنی یہ ساری نشانیاں جو قیامت کی نشانیاں چند نشانیاں بیان کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے, جن میں بہت سارے مصیبتوں کا ذکر تھا, سیدنا عمر نے یہ سوال سیدنا علی سے, یہ کب ہوگا؟ تو سیدنا علی ذرا غور سے سنے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مصیبتیں کب ٹوٹیں گی اس امت پر اس دنیا میں. فرماتے اذا تفقه لغیر الدین, جب علم حاصل کیا جائے گا دین کے علاوہ کسی اور چیز کا, اور اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کریں, ہم اپنا دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, آج کی دنیا مسلمان کیا کر رہا ہے. اذا تفقه لغیر الدین, سمجھ ہوگی علم بھی ہوگا لیکن دین کے لیے نہیں ہوگا. وتعلم العلم لغیر العمل, اور علم اگر حاصل کیا جائے گا تو عمل کے لیے نہیں کیا جائے گا, صرف علم حاصل کرنے کے لیے ہوگا. وَلْتُمَسِتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ, اور دنیا کے عمل آخرت پر مقدم کر دیا جائے گا. آخرت کی کوئی بھی فکر نہیں ہوگی, اور اگر آخرت کے لیے کچھ کرنا بھی ہے تو وہ دنیا ہی کے دکھاوے کے لیے کرنا ہے. سبحان اللہ, دیندار بننا ہے تو دنیا کمانے کے لیے, نام کمانے کے لیے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا جماعتی مفادات کے لیے یا دنیا کے لیے. اور اس اثر کو عبد الرزاق نے مصنف میں روایت کیا ہے, علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود عنہ فرماتے ہیں, تعلموا فإذا علمتم فعملوا. تعلموا, علم حاصل کرو. خطاب کس کے لیے ہے؟ اس زمان میں صحابہ اور جو تابعین تھے ان کے لیے ہے, اور ہمارے لیے بھی ہے, سب کے لیے ہے. تعلموا فإذا علمتم, بس تم جب تم علم حاصل کر لو, فعملوا پھر عمل کرو. اسے خطیب البغدادی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا, صحیح ہے. سیدنا ابو الدرداء رضی عنہ فرماتے ہیں, اور اکثر یہ فرمایا کرتے تھے, مجھے اپنے رب سے خوف آتا ہے, اپنے رب سے مجھے خشیت طاری ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن مجھے سب کے سامنے بلا کر یہ نہ کہہ دے, اے عویمر, پھر میں یہ عرض کروں لبیک ربی, پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کر دے, ما عملت فیما علمت, جو تم نے علم حاصل اس پر تم کیا عمل کر کے آئے ہو. اسے دارمی نے روایت کیا ہے, امام دارمی نے سنن میں, اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. صحابہ کرم کتنے ڈرتے تھے, یہ نہیں کہ عمل نہیں کرتے تھے, نہیں, ہرگز نہیں, واللہ صحابہ سے بہتر کون عمل کرنے والا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر دیکھے, خشیت دیکھے, کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے قیامت کے دن کہ اے عویمر, تصغیر کے ساتھ اپنی تحقیر کرتے ہوئے
0: اگر مجھ سے رب نے یہ سوال کر لیا کہ جو تم نے علم حاصل کیا اس پر تم نے عمل کیا ہے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا، ہم کیا منہ دکھائیں گے، ہم کیا کہیں گے، ہمیں ڈر نہیں ہوتا. یاد رکھیں نا کہنا کہ علم حاصل نہیں کرنا پھر گمراہی کا راستہ ہے، نجات کا راستہ، نجات کا راستہ ہے کہ علم ہے اور عمل یہ نجات کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، میں نے پہلے بتا دیا ہے. شیخ حسین متین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے اسے اس علم کا وارث بنا دیا جو وہ جانتا ہی نہیں تھا. جس نے علم پر عمل کیا، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ اسے اس علم کا وارث بنا دے گا جو علم وہ جانتا ہی نہیں تھا. یعنی علم میں مزید ترقی، اضافہ ہوتا رہے گا، ترقی ہوتی رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو بطور دلیل بیان فرمایا والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. سبحان اللہ، جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے زادهم هدى، ان کی ہدایت میں اللہ نے اور اضافہ فرما دیا ہے. واتاهم تقواهم، واتاهم تقواهم، اور جو تقوا تھا ان کے اللہ تعالیٰ نے وہ میسر فرما دیا. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے وہ جو اتباع حق سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ حق جو اس نے جان لیا، علم حاصل کر لیا ہے صرف اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہالت کا وارث بنا دیتا ہے اور گمراہی میں وہ ڈوبا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے، واضح حق بھی اسے نظر نہیں آتا. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کی دلیل میں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم واللہ لا يهدي القوم الفاسقين. اور جب انہوں نے جب وہ راہ سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی یہ کجج ہے پیدا کر لی ہے، زیغ پیدا کر دیا ہے، یہ خلل، یہ کمی پیدا کر دی ہے، پردہ ڈال دیا تاکہ وہ حق کو نہ سمجھ سکے. اور اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے بعض سلف نے یہ کہا کہ ایک نیکی کے بدلے میں یہ ایک نیکی کے سبب اور نیکی کی آسانی مل جاتی ہے، کہ نیکی کرنے والا شخص اور نیکی پر آماد ہو جاتا ہے، نیکی کر لیتا ہے، اور برائی کے بدلے میں یہ برائی کی سزا میں ایک یہ سزا ہوتی ہے کہ اور برائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 10. اور ابن القیم رحمہ اللہ کی زاد المعاد میں پچھلے درس میں میں نے بیان کیا تھا پچھلے ایک درس میں کہ جہاد النفس کے 4 مرتبے ہیں. سب سے پہلا ہے کہ علم کے لیے نفس کے مجاہدہ کرتے رہنا، پھر عمل کے لیے علم حاصل کرنے کے بعد، اور پھر الدعوت الیہ اس کو دعوت دینے کے لیے، پھر صبر کرنے کے لیے جد و جہد کرنا یعنی جہاد کرنا نفس پر. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ آخر میں آخری اثر ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تام اور نفع بخش ہدایت یہ ہے، نوٹ کر لیں، نفع بخش ہدایت جو مکمل اور تام ہدایت کیا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے دونوں کو جمع کر دیتا ہے، علم اور عمل کو. کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی شخص ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں، تو اس کی زندگی میں دیکھے علم اور عمل ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہدایت بغیر عمل کے نفع بخش ہو نہیں سکتے بلکہ نقصان دہ ہے. کیونکہ انسان اگر عمل نہیں کرتا تو وہ علم اس کے لیے وبال بن کر رہ جاتا ہے. شرح دعاء قنوت الوتر صفحہ نمبر 5 شیخ صاحب نے وتر کی دعا کی شرح کی ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 5 میں شیخ صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ تام اور نفع بخش ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے، کسی بندے کے لیے دونوں چیزوں کو جمع کر دے، علم اور عمل کو، کیونکہ ہدایت بغیر عمل کے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ ہے، کیونکہ بے شک انسان جو ہے اگر عمل نہ کرے تو وہ علم اس کے لیے وہ بال بن کر رہ جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ. اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمون حفظه الله سپیر رسال کی شرح کے درس جاری ہے اور ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 33 پر. 33 پر شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف العذر بمطلق الجهل, ليس لمنهج السلف العذر بمطلق الجهل, انما يعذرون بالجهل من بذل وسعه في التعلم وطلب العلم ولم يقصر وكان الذي صدر منه هو مبلغه من العلم. مطلق جہالت کو عذر مان لینا منہج سلف میں سے نہیں ہے, بلکہ سلف جہالت کی وجہ سے صرف اسے معذور سمجھتے تھے جس میں کوئی شخص اپنی پوری طاقت کے مطابق علم حاصل کرتا ہے اور اس میں کوتاہی بھی نہیں کرتا اور پھر اس سے کوئی چیز اس کے علم کے وجود صادر ہوتی ہے. آج کا موضوع بہت لمبا چوڑا موضوع ہے, میں صرف ٹو دا پوائنٹ جو شیخ صاحب یہاں پہ بات کی ہے اس پہ بات کرتا ہوں. العذر بالجہل کیا چیز ہے اور مطلق العذر بالجہل سے کیا مراد ہے, اور سلف کے نزدیک اس مطلق العذر بالجہل یا عذر بالجہل کیا چیز ہے اور انہوں نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ تکفیر کے موانع میں سے جہالت ایک مانع ہے. تکفیر کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے, وجود الشروط وانتفاء الموانع, شرطوں کو ہونا لازمی ہے, اور جو رکاوٹیں ہیں موانع ہیں ان کا نہ ہونا لازمی ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی شخص بغیر علم کے کسی پر حکم صادر کر دیتا ہے, انہیں کہتا ہے کہ فلان کافر ہے, اگر وہ سچا ہے یعنی شروط و ضوابط اور شروط اور موانع اور جو تکفیر ضوابط اس کے مطابق کیا ہے تو ٹھیک ہے, اس پر کفر کا فتویٰ صحیح ہوتا ہے, اور اگر ان شروط اور موانع اور ضوابط جو تکفیر کی ہیں ان کے بغیر کوئی شخص کسی اور مسلمان پر کفر فتویٰ لگاتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر یعنی وہ خود کافر ہو جاتا ہے. عذر سے مراد یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے کوئی شخص پکڑ سے بچ سکتا ہے. عذر وہ چیز جو انسان کو پکڑ سے بچا لیتی ہے, اور تکفیر کے معاملے میں عذر یہ وہ چیز ہے جو کسی شخص کو جب اس سے کوئی کفر یا قول یا امر صادر ہو جاتا ہے تو اس عذر کی وجہ سے وہ تکفیر سے بچ جاتا ہے, کفر سے بچ جاتا ہے. اس کا عمل تو کفر ہے جو اس نے کہا ہے, لیکن اس کے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے اس پر ابھی ایک فتویٰ یا حکم صادر نہیں ہوگا. تو حکم یا سزا سے جو چیز بچاتی ہے شرعاً اسے عذر کہا جاتا ہے, اس کے پاس یہ عذر ہے. بالجہل کس وجہ سے, وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ کفر سے بچا ہے, جہالت ہے. تو عذر بالجہل سے مراد جہالت کی وجہ سے اس شخص کے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا جائے گا, تکفیر نہیں کی جائے گی, عذر بالجہل ہے. اچھا, ہمارے درس کے تعلق سے مطلق جہالت کو عذر مان لینا منہ سلف میں سے نہیں ہے. مطلق سے کیا مراد ہے, یعنی مطلقاً بغیر کسی قید کے جس شخص کے سے بھی کوئی کفر یا قول یا عمل صادر ہو جاتا ہے تو اگر وہ جاہل ہے, اسے نہیں پتا تھا جو اس نے قول کہا ہے یا فعل جو اس نے کیا ہے کفریہ ہے, تو پھر مطلقاً وہ معذور ہے, یہ بات درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں عذر بن جہل کا تعلق جو ہے وہ کئی امور سے ہے. یعنی مثال کے طور پر یعنی عذر بن جہل ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا ہے کئی امور سے. مثال کے طور پہ جگہ کو دیکھ لیں آپ, شہر ہے, گاؤں ہے, اور پھر دور دراز جنگل ہے یا صحرا اور ویرانہ ہے, تینوں برابر ہے. ایک شخص ویرانے میں رہتا ہے, ایک گاؤں میں رہتا ہے, ایک شہر میں رہتا ہے, تینوں برابر نہیں ہے علم کے اعتبار سے, کیونکہ جہالت کی ضد علم ہے اور علم حجت ہے, جہالت عذر ہے. واضح ہے؟ اچھا جگہ ہو گئی. اچھا اس جگہ کے ساتھ علم کا منتشر ہونا, صحیح علم جو ہے, جو صحیح رسالت ہے, جو اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے, اسے صاف اور پاک طریقے سے پہنچنا. بعض ایسے شہر ہیں جس میں جو جس کی حالت گاؤں یا دیہات سے بھی زیادہ گئی گزری ہے. بعض ایسے ویران ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ علم ہے, ایمان ہے, وہ ہے اتنا ہے جتنا کہ شہر میں نہیں ہے. تو اتنا صبح پھر امر کو دیکھ لیں خود, جو امور ہیں. بعض ایسے شرعی امور اور مسائل ہیں جو بالکل واضح و ظاہر ہیں, کسی سے مخفی نہیں ہے, اور بعض امور بہت مخفی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ غیر اللہ کی نماز پڑھنا اور غیر اللہ کے لیے قربانی دینا, دونوں برابر ہیں, کیا خیال ہے؟ دیکھنے والے کے لیے, سمجھنے والے کے لیے. کوئی شخص, کوئی مسلمان کسی پیر یا بزرگ کے لیے نماز پڑھتے دو رکعت, اور کوئی اور ہے کہتا ہے یہ تو غلط ہے, نماز تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے, یہ کیسے پڑھ سکتا ہے, نہیں ہم نماز. لیکن یہی شخص جو اس کا انکار کرتا ہے, نماز پڑھنے کا غیر اللہ کے انکار کرتا ہے, خود غیر اللہ کر کسی ولی کی قبر پہ جا کے بکرا ذبح کرتا ہے. اب بکرا ذبح کرنا اور نماز پڑھنا دونوں عبادات ہیں. اب یہ وہ یہ تو جانتا کہ نماز عبادت, وہ یہ نہیں جانتا کہ بکرا ذبح کرنا بھی نماز جیسی عبادت ہے. اب مخفی ہے کہ نہیں اس کے لیے؟ دونوں برابر تو نہیں ہے نا. تو امور الظاہرہ والمخفیہ کو بھی دیکھنا لازمی ہے. علماء نے اس پہ بہت لمبی بحث کی ہے, میں صرف شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے چند اقوال سامنے آپ کے رکھتا ہوں تاکہ معاملہ جو ہے زیادہ واضح ہو جائے. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں, نئی بات. عذر بالجہل کیا ہوتا ہے, عذر کیا ہوتا ہے, جہل جہالت مطلقاً پھر کیا ہے, بس سمجھ آئے. مطلقاً یعنی زمانہ کون سا ہے, یہ بھی ایک اور بات ہے, جگہ ہے, زمانہ ہے, اور پھر اس علم کو جو ہے وہ کیسے پہنچا ہے, صحیح پہنچا ہے, غلط پہنچا ہے, کس طریقے سے لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے, نہیں کیا ہے. اچھا جو پہنچانے والے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں, انہیں صحیح پہنچایا غلط پہنچایا ہے. دیکھیں آپ کا اخلاق, آپ کا کردار یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کس طریقے سے, آپ اچھی چیز جو ہے اس کو برے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں, لوگ قبول نہیں کرتے بلکہ زیادہ متنفر ہوتے ہیں, اور بعض بری چیز کو اچھی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں, پیش کرتے, لوگ قبول کرتے ہیں. اہل بدعت دیکھیں بدعت کیسے منتشر ہوتی ہے, تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں فضلۃ الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا, لقاء الباب المفتوح, حوالہ نوٹ کر لیں, لقاء الباب المفتوح جلد نمبر 33, سوال نمبر 12. میں صرف اردو عبارت معنی کے اعتبار سے بیان کرتا ہوں, عربی عبارت نہیں پڑھوں گا, وقت ہمارے پاس نہیں ہے. شیخ صاحب سوال کیا گیا, بعض لوگ ان لوگوں کو مرجیہ کہتے ہیں جو لوگ عذر بالجہل کے قائل ہیں, جو لوگ عذر یعنی جو علماء عذر بالجہل کے قائل ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرجیہ ہیں کیونکہ تکفیر تو کرتے نہیں ہیں. شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں, عذر بالجہل جو ہے یہ مقتضی عموم النصوص ہے, اس کے دلائل موجود ہیں عمومی, اور کوئی بھی شخص یہ دلیل نہیں لے کے آ سکتا کہ انسان, کوئی بھی انسان جو ہے وہ یعنی اس کے لیے جہالت عذر نہیں ہے, کوئی بھی دلیل لے کے لیے آ سکتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, انہوں کسی کو عذاب نہیں دینے والا جب تک کہ رسول کو نہ بھیجے. اس آیت نمبر 15, وقال تعالی دوسری آیت کریمہ میں, رسل مبشرین و منذرین, ایسے رسول ہیں جو بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں. کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, تاکہ لوگوں کے لیے پھر رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی حجت باقی نہ رہے. سورۃ النساء نمبر 165 شیسا فرماتے آگے, اور اگر عذر بالجہل نہ ہوتا تو پھر, یعنی ایک تو دلائل ہے قرآن مجید کی آیات سے, اور بھی دلائل ہیں, شیسا میں دو کا ذکر کیا ہے اس سوال کے جواب میں, اب عقلی دلیل بھی ہے. شیسا فرماتے ہیں اگر عذر بالجہل نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجا کیوں ہے, فائدہ کیا رسولوں کو بھیجنے کا؟ تو لوگ صرف اپنی فطرت پر قائم ہوتے اور اس فطرت کی بنیاد پر ان کا حساب ہوتا. اللہ رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کی رسالت کو پہنچائے, اور عذر بالجہل مقتضا ہے کتاب اور سنت کا, اور اس پر کئی اہل علم نے اس پر بات کی ہے, جیسا کہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ محمد وہب رحمہ اللہ تعالی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اگلا مسئلہ ہے مطلق عذر بالجہل, اور دوسرا التفریط. تفریط سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص اپنے جہالت پر قائم رہنا چاہتا ہے, علم حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے, سستی ہے, کوتاہی ہے, کاہلی ہے, کچھ بھی ہے, یہ مفرط ہے. تو کیا مفرط جو ہے, جو تفریط سے کام لیتا ہے, جو علم نہیں حاصل کرنا, جو اپنے جہالت پر قائم رہنا چاہتا ہے, اپنے اس کفر یا قول و فعل پر قائم رہنا چاہتا ہے, کیا یہ بھی معذور ہے؟ تو سلف مطلقاً میں نے کہا ہے مطلقاً نہیں, ایسے لوگوں کو عذر بالجہل نہیں ہوتا, جہالت عذر نہیں ایسے لوگوں کی, ٹھیک ہے. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن انسان بعض اوقات مفرط ہوتا ہے, طلب علم میں کوتاہی کا شکار ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے گنہگار ہوتا ہے. گنہگار تو وہ ہے کیونکہ اس کے لیے علم آسان ہو سکتا ہے, اور علم سے مراد توحید اور سنت کا جو صحیح علم ہے, جو خالص دعوت ہے, جو خالص پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن علم بھی آسان ہے اس کے لیے, یاد رکھیں علم آسان ہے, اور وہ خود اہتمام نہیں کرتا, اسے کہا جاتا ہے یہ حرام ہے, رحمک اللہ ایسا مت کرو, وہ پھر بھی آگے نہیں بڑھتا اور علم حاصل نہیں کرنا چاہتا, تو اس اعتبار سے گنہگار ضرور ہے. لیکن دوسرا شخص ہے وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہا ہے جو نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور اسی نافرمانی کو مباح اور حلال سمجھتے رہے ہیں. پہلا شخص کو تھا بتانے والا, اسے پتہ چل گیا ہے, دوسرا شخص جو ہے ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ سارا کا سارا ماحول ہی ایسا ہے, نافرمانی کو فرم برداری سمجھ کے عمل کرتے ہیں, مباح سمجھ کے عمل کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی گنہگار ہوگا, نہیں, اس کو مبلغ علم یہی ہے, اس کو جو رسالت ہے وہ پہنچی نہیں ہے, شیخ صاحب بہت بعید ہے کہ اس کو اس کے ساتھ ہیں برابر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ بھی گنہگار ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہم اپنے صرف خواہشات اور اپنے جذبات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, نہ کوئی حکم صادر کرتے ہیں, ہم تو جو شریعت کے دلائل ہیں اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رحمت سبقت غضبی, میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. پھر ہم کس طریقے سے ایسے انسان کا مواخذہ کرتے ہیں جو جبکہ وہ جاہل ہے اور اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ حرام ہے, کیسے مواخذہ ہو سکتا ہے اس کا؟ بلکہ شیخ حسین محمد بہب رحمہ اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ہم تو اس کی بھی تکفیر نہیں کرتے, ہم تو لوگوں بھی تکفیر نہیں کرتے جن لوگوں نے عبد القادر جیلانی کی قبر پر بت رکھا ہوا ہے, اور ان لوگوں بھی تکفیر نہیں کرتے جنہوں نے بدوی کے قبر پر بت رکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ جاہل ہیں, اور ان کی تنبیہ کرنے والے بھی نہیں ہیں. یہ بات شیخ الاسلام محمد بن رحمہ اللہ نے فرمائی, ان سے ثابت ہے سبحان اللہ, کیونکہ لوگوں نے کہا کہ تکفیری ہیں. آج بھی کئی صوفی ہیں دیوبندی اور بریلوی خاص طور کو کہتے ہیں کہ جو وہابی ہیں تکفیری ہیں, سب سے بڑے تکفیری جو ہے وہ شیخ محمد بن رحمہ اللہ ہیں, سبحان اللہ آپ کے سامنے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس جیلانی کی قبر کہاں پہ؟ عراق بغداد میں. سبحان, بغداد میں لوگ نہیں رہتے, وہاں پہ کچھ نہیں ہے, شہر کے دیہات ہے, دور دراز علاقہ ہے, لیکن جب وہاں پر ایسے لوگ موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں جو قبر پرستی کو توحید سمجھتے ہیں اور اہل توحید سے لوگوں متنفر کرتے ہیں اور اپنی بات ہی کو حق خوبصورت انداز میں اپنے اس باطل کو پیش کرتے ہیں اور اس کو عام کرتے ہیں اور پروپیگنڈے کرتے ہیں اہل حق کے خلاف. اب جو ایک عوام الناس میں سے ہے, سمجھے کہ ایک سبزی فروش ہے, ایک مزدور ہے جس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کرے, صبح سے شام تک وہ یہی جانتا ہے کہ اس کا ماحول یہی جو جس پر اس نے آنکھیں کھولی ہیں. دوسرا شخص ہے وہ ایسی جگہ پہ رہے جہاں پر توحید ہے, وہاں پہ دباع سنت ہے, علم ہے, اگر وہ پھر شرک کرتا ہے اس ماحول میں رہ کر, کوئی کفری عمل کرتا ہے اس توحید سنت کے ماحول میں رہ کر, کیا ویسے جیسے کہ وہاں پہ رہتا ہے؟ سبحان اللہ, بالکل برابر نہیں ہے. اگلا سوال دیکھیں ذرا. اگلا سوال میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, نقال باب المفتوح جلد نمبر 39 سوال نمبر 3, جواب میں شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں, لیکن اس بات کو ذرا غور و فکر کرنی ہے کہ طلب حق کے لیے جب انسان تفریط کرتا ہے, طلب حق کا ادا نہیں کرتا, طلب حق کا حق ادا نہیں کرتا, صحیح طریقے سے حق کا طالب نہیں ہے, تفریط کرتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے, پیچھے رہ جاتا ہے, بین کانا متحاوناً, متحاون ہے, تحاون سے کام لیتا ہے, سستی کاہلی سے کام لیتا ہے, اور لوگوں کو یہ جو کچھ کرتے ہیں اسے کو حق سمجھ بیٹھا ہے, اور اس نے خود بھی نہیں ڈھونڈا, خود بھی کوشش نہیں کی کہ حق کو میں کہیں سے حاصل کر لوں. فہذا قد یکون آثما, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ گنہگار ہو سکتا ہے, بل وہ آثم بالتقصیر, بلکہ اپنی اس تقصیر سے, اس کوتاہی سے وہ گنہگار تو ہے, فی طلب الحق, طلب الحق میں جو اس نے کوتاہی کی. وقد یکون غیر معذور فی هذه الحال, اور اس صورت میں وہ غیر معذور ہے, ممکن ہے کہ وہ غیر معذور ہو. وقد یکون معذورا, معذور بھی ہو سکتا ہے, کب, اذا كان لم يطرا على باله ان هذا الفعل مخالفه, ان هذا الفعل مخالفه, جب اس کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں کہ جو وہ کر رہا ہے یہ مخالفت ہے قرآن اور سنت, یعنی نافرمانی ہے. وليس عنده من ينبهه من العلماء, اور اس کے ماحول میں ایسے علماء نہیں جو اس کی تنبیہ کریں, جو اسے بتائیں. ففي هذه الحال يكون معذورا, تو اس صورت میں وہ معذور ہے. اور شیخ صفوان, ولہذا کان القول الراجح, شیخ صفوان جو قول راجح ہے اس مسئلے میں, کہ اگر کوئی شخص دور دراز علاقے میں, شہروں سے دور وہاں پہ رہتا ہو, اور وہ روزے بھی نہ رکھتا ہو رمضان کے, وہ یہ سمجھتا رہا کہ روزے فرض ہی نہیں ہیں, یا وہ رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے بستری بھی کرتا رہا, اس کا علم ہی نہیں تھا کہ جماع جو ہے وہ حرام ہے, وہ اس کو حلال سمجھتا رہا, شیخ صاحب فرماتے اس پر کوئی قوا نہیں ہے, فلیس علیہ قوا, کیونکہ وہ جاہل ہے. اور تکلیف کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ علم کا ہونا لازمی جو مکلف کو پہنچا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کے لیے جہالت عذر ہوتی ہے, لیکن اس کی جو تقصیر طلب حق میں وہ اس کے لیے عذر نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں, اور اس مسئلے کا جو عذر بالجاہل ہے اس کی مزید وضاحت اس سوال اور جواب میں تھوڑا سا لمبا, میں کوشش کرتا ہوں مختصر کرنے کی. کس نے کہا ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ عذر بالجاہل کے قائل نہیں ہیں, اور شیخ صاحب کے یہ فتویٰ خاص طور پہ منظر عام میں لاتے ہیں. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب, جو لوگ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر غیر اللہ کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں, جانور ذبح کرتے ہیں, تو کیا یہ مسلمان ہے, جبکہ وہ مسلمان معاشرے میں ہی پیدا ہوا ہے اور اس معاشرے میں ہی وہ پلا اور بڑا ہے؟ شیخ صاحب جواب دیتے ہیں, جو بھی غیر اللہ کے لیے کوئی قربانی کرتا, بکر ذبح کرتا, وہ مشرک ہے, شرکن اکبر, اور لا الہ الا اللہ کا کہنا اس کی زبان سے اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا, نہ کہ اس کی نماز فائدہ مند ہوگی یا اس کے علاوہ کوئی عبادات, الا یہ کہ وہ ایسے دور دراز علاقے میں پلا اور بڑا ہو جو دور ہو, یعنی اہل توحید سے, علم سے دور ہو, وہ اور یہ حکم وہ جانتے بھی نہ ہو کہ غیروں کے لیے جو بکر ذبح کرنا یہ شرک ہے. فہذا معذور بالجہل, تو یہ شخص تو معذور ہے اپنی جہالت کی وجہ سے, لیکن اسے تعلیم دینی چاہیے, جیسے کہ کوئی شخص ایسے دور دراز علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ اولیاء کے لیے یا قبر والوں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں, بکر ذبح یا جانور ذبح کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بھی نہیں جانا کہ یہ شرک حرام ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے پاس عذر ہے، یعنی جہالت ان کے لیے عذر ہے. لیکن ایک انسان ایسا ہے اسے کہا جائے کہ کفر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کفر نہیں ہے اور میں یہ کرتا رہوں گا اور یہ میرے جو ولی ہے اس کے لیے میں کرتا رہوں گا، تو اس پر حجت قائم ہو چکی ہے اور یہ شخص کافر ہے. شاید پھر سوال کرتا ہے، کہتے ہیں شیخ صاحب اگر اس نصیحت کی جائے اور یہ کہا جائے کہ شرک ہے تو پھر میں کہوں کہ وہ مشرک اور کافر ہے؟ جیسا فرماتے ہیں وہ جی ہاں وہ مشرک ہے، کافر ہے، مرتد ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے ورنہ پھر اسے قتل کرنا چاہیے، یعنی حق وقت جو ہے اس پہ حد قائم کرے گا. پھر سائل سوال کرتا ہے تو کیا فرق ہے ظاہر اور مخفی مسائل میں، کوئی فرق ہے؟ عذر بالجہل، جیسا فرماتے ہیں جو مخفی مسائل ہیں جیسے کہ یہ مسئلہ ہے، یعنی غیر اللہ کی قربانی کرنا مخفی مسئلہ ہے، اس کو تو بیان کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنا لازمی ہے. مثال کے طور پہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایسی قوم کے بیچ میں رہتا ہوں جو اولیاء کے لیے بکرے ذبح کرتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں اور مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ حرام ہے. شرک تو دور کی بات ہے، وہ حرام بھی ہے، کہتے حرام ہی نہیں ہے، یعنی وہ کہتے کہ حرام نہیں ہے. تو یہ مسئلہ مخفی ہے کیونکہ خفا اور ظہور امر نسبی ہے، بعض لوگوں کے ہاں ظاہر ہوتا ہے، بعض لوگوں کو وہی مسئلہ مخفی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے جو مخفی وہ ظاہر ہوتا ہے، تو یہ مختلف ہوتا ہے، یعنی جو چیز میرے اوپر مخفی ہے وہ آپ پر ظاہر ہوگی یا اس کے اپوزٹ. پھر سائل سوال کرتا ہے میں اس پر حجت کیسے قائم کروں اور حجت کیا ہے جو اس پر میں قائم کروں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ، حجت یہ ہے اس مسئلے میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت اسے پڑھ کے سناؤ، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین الى اخر الآیہ، سورۃ نعمت نمبر 162 163 162-163. اور دوسری آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک الابتر. تو ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہ شاہد ہے، فصلی لربک وانحر، نماز اور قربانی کو ایک ساتھ ایک آیت میں جوڑ دیا ہے، جو حکم نماز کا وہ حکم قربانی کا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دلیل ہے کہ قربانی بھی جب اللہ تعالی نزدیکی کے لیے کی جاتی ہے تو عبادت ہے، اور یہ عبادت جب غیر اللہ کے حساب کی جاتی ہے تو یہ شرک ہے، تو ایسا شخص مشرک ہے. تو اگر حجت پہنچ جائے اور یہ کہا جائے کہ تم جو کرتے ہوئے شرک ہے، اور وہ اس کے باوجود بھی کرتا ہے، اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا. پھر سائل سوال کرتا ہے کیا اسے بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے؟ شیخ صاحب کرتے لازمی ہے کہ اسے سمجھانا چاہیے، یعنی جس نے بھی غیر لوگوں کے لیے کوئی بکر ذبح کے قائد ہوئے کافر ہے، یہ مشرک ہے، سمجھانا چاہیے، یعنی حجت قائم کرنی چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک شبہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا فعل تو شرک ہے لیکن وہ مشرک نہیں ہے، اس کا فعل تو شرک ہے، کفر ہے، شرک ہے، لیکن وہ خود نہیں ہے. اس کو کیسا جواب دے شبہ کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات درست ہے، وہ مشرک اس وقت نہیں ہے جب تک اس پر حجت قائم نہ ہوئی ہو، جب تک حجت قائم نہیں ہوتی وہ مشرک نہیں ہے، جب حجت قائم ہو جاتی ہے تب وہ مشرک ہوتا ہے. پھر شیخ صاحب دلیل کے طور پر فرماتے ہیں کیا اس شخص کے بارے میں آپ نے نہیں سنا جس نے یہ کہا یا اللہ تو میرا بند میں تیرا رب ہوں خوشی کی وجہ سے؟ معروف حدیث ہے، یعنی ایک مسافر تھا، مال متاع اس کے ساتھ تھا، ایک ویرانے میں گیا اور اپنے جو سواری تھی اس پر سارا مال متاع تھا اس کو باندھ لیا، جب اس کی آنکھ کھلی تو نہ سواری تھی نہ مال متاع، کچھ بھی نہیں تھا، ویرانے میں سہرا میں اکیلا پڑا، تو اس کو ہلاکت کا ڈر لگا. جب ہلاک ہونے لگا اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ نہ پانی نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں ہے، تو اسے آنکھ کھلی تو اس کے جو جانور تھا جو مال متاع سب اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا. تو خوشی کے مارے اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے. سبحان اللہ، کہنے کیا چاہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. خوشی کے مارے اس نے الٹا کہہ دیا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ معذور تھا، اگرچہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا رب ہوں کفر ہے کہ نہیں ہے؟ تو کفر، لیکن کیا کافر تھا؟ وہ کافر نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس عذر تھا. خطا اختم شدت الفرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اسے خطا ہو گئی بہت ہی زیادہ خوشی کی وجہ سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور جس کو مجبور کیا جائے کفر کرنے پر وہ بھی معذور ہوتا ہے، جبکہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان پہ. اور یہ کہنا کہ فعل اور فاعل میں فرق ہے تب جب حجت قائم نہیں ہوتی یا ہم اس کی حالت نہ جانتے ہوں کہ حجت قائم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تب بھی اس کی تکفیر نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم اس کی حالت کو جان لیں تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی کافر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کبھی کافر ہو نہیں سکتا، یعنی کوئی بھی کافر نہیں رہا، نہ ہی تکفیر ہو سکے گی، یعنی جو نمازی نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی کہیں کہ وہ بھی کافر نہیں ہے، اس کی تکفیر بھی نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کو حجت پہنچ گئی اس پر حجت قائم ہو گئی. حجت کا پہنچنا ہی حجت کا قیام ہوتا ہے، اور یہ کافی نہیں ہے. ایک اہم بات آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، حجت کا پہنچنا کافی نہیں ہے بلکہ لازم ہے کہ اس کو سمجھ بھی لے، حجت کو سمجھنا بھی لازمی ہے. کیونکہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ایک انسان ہے جو اعجمی ہے، اس پر ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہے صبح شام، اس کو پتہ نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی اسے، کہ اس پر حجت قائم ہوگی؟ کیسا فرماتے ہیں حجت قائم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه کیوں لیبین لهم الى اخر الايه سورۃ ابراہیم آیت نمبر 4. شاید عبارت ہے وما ارسلنا، ہم نے نہیں رسول بھیجا، کسی رسول میں سے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا سوائے، استثناء ہے، نفی فی الاستثناء فی سیاق النفی، کس لیے؟ خصوص کے لیے، استثناء اور نفی ہے، یہ خصوص کے لیے ہے. الا یعنی الا کے خصوص طور پر، بلسان قومه کیوں؟ لیبین لهم. تاکہ لوگوں کو بیان کرے. کیوں بلسان قومی ہے؟ اصل کیا ہے کہ پیغام صرف پہنچانا یا پیغام کو سمجھانا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. اس لیے ہر رسول کو اللہ تعالیٰ اپنی قوم کی زبان کے مطابق بھیجا ہے. سبحان اللہ، ایک فرینچ ہے، ایک چائنیز ہے، ایک جاپانیز ہے، اسلام قبول کی اسے پتہ نہیں ہے، کیا کافر ہو جاتا ہے؟ ہم قرآن تو حجت قائم کر رہے، قرآن عربی میں پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو کفر ہے، سمجھ آ رہی ہے اس کو؟ یا تو خود جاپانیز سیکھ کر اسے سمجھاؤ ترجمہ کر کے تاکہ حجت قائم ہو، یا اس کو عربی سکھاؤ تاکہ وہ عربی سمجھ لے. اب وہ کچھ سمجھ نہیں رہا، آپ اس کو قرآن پڑھ پڑھ سنا رہے ہیں اور کہتے حجت قائم ہو گئی، یہ کوئی انصاف ہے؟ سبحان اللہ. تو اس لیے اس کو دیکھنا بھی بہت لازمی ہے. اور یہ شیخ صاحب نے جو ہے اس لیے قال باب المفتوح جلد نمبر 48 سوال نمبر 15. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عذب الجہل پر میں نے سوچا تھا کہ میں مکمل 1.5 گھنٹے کا یہ 2 گھنٹے کا لیکچر دوں، اور یہ کافی پینڈنگ معاملہ چل رہا ہے کافی عرصے سے. میں رک اس لیے گیا تھا کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی یہ نصیحت تھی، اس مسئلے میں زیادہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ اس میں بہت سارا فتنہ بیچ میں ہوا تھا. ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو علماء پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں، کیونکہ علماء کا اختلاف ہے عذر بالجہل کا، اور عذر جہل یعنی جہل عذر ہے کہ نہیں ہے. بعض کہتے ہیں نہیں ہے، یعنی جیسے کہ کوئی شخص اگر قبر پرستی کر لیتا ہے، انڈیا میں، پاکستان میں، کیسے ایسے ملک میں جہاں پر علم موجود ہے مثال کے طور پہ، تو یہ کافر ہے، مشرک، حجت قائم اس پہ ہو چکی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس پر حجت پہنچنی بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اس نے، کیونکہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں اہل باطل جو ہیں، وہ اس کو وہ سمجھا رہے ہیں جو صحیح خالصتاً پیغام نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو غلط تھا وہ صحیح سمجھ رہا ہے، جو صحیح وہ غلط سمجھ رہا ہے، تو حجت کیسے قائم ہوئی؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ پیغام کو پہنچنا کافی ہے، بعض علماء کہتے ہیں پیغام کو پہنچنا بھی لازمی ہے اور سمجھنا بھی لازمی ہے. وہ دوسرا قول راجح میں سمجھتا ہوں، دوسرا قول کہ پہنچنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. ہاں، واللہ اعلم. تو شیخ صاحب نے اس لیے فرمایا کہ اس پہ زیادہ نہ پڑھیں، کیونکہ اس میں زیادہ اختلاف ہوتا ہے. لیکن اس میں میں انشاءاللہ علماء کے جو اس مزید وضاحت ہے، یعنی شیخ البانی کا جو اس میں قول بڑا پیارا ہے واللہ، ابھی وقت نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ بتاؤں میں آپ کو، شیخ ربیع حفظہ اللہ نے کیوں منع کیا. کہتے ہیں ریاض میں کچھ لوگ ملے، 50 ایسے لوگ، ایک شخص کہتے ہیں 50 ایسے جوان ہیں جو علماء البانی کی تکفیر کرتے ہیں. کیوں تکفیر کرتے ہیں؟ کہ علماء البانی خود تکفیر ان کی نہیں کرتا جو قبر پرست ہیں، عذر بالجہل کی وجہ سے. تو پورا پیارا قصہ کبھی اس میں بات کروں گا انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانك اللہ وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

إلا لمشرك أو مشاح. أخرجه ابن ماجه حسنه الألباني. آج کے خطبے کا موضوع ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت اور اس میں بعض رائج بدعات. شعبان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، ان مہینوں میں سے ہے جن سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. اس مہینے کے اندر وہ کون سی خوبیاں ہیں، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، یہ فضیلت کون سی ہے، کس اعتبار سے ہے، اس مہینے میں عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس مہینے کی برکت کس چیز میں ہے، وہ کون سی بدعات ہیں اور خرافات ہیں جو اس مہینے میں رائج ہیں، ان کی نشاندہی کریں گے انشاءاللہ. اور اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک شرک کا اور دوسرا بغض اور نفرت کا. اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. شعبان کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں بیان فرمائی ہے. میں چند احادیث بیان کرتا ہوں. ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ شعبان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے. پہلی حدیث، سیدہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالی شعبان کی 15 کی رات کو اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، سب کی مغفرت کر دیتے ہیں. إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ، سوائے مشرق کے اور اس شخص کے جس کے دل میں نفرت اور بغض بھرا ہوا ہو. دوسری حدیث، اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی فرماتے ہیں حسن حدیث ہے. دوسری روایت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی شعبان، میں نے آپ کو اتنی زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. بین رجب و رمضان، جو رجب اور رمضان کے مہینے کے بیچ میں ہے. وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں، رب العالمین کی طرف اعمال بلند ہوتے ہیں. فأحب ان يرفع عملي وانا صائم، بس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بلند ہو اللہ تعالیٰ کی طرف اور میں روزے کی حالت میں ہوں. اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی صحیح فرمایا ہے. تیسری حدیث، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں

لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله. أخرجه البخاري. سيدة عائشة صديق الله عنها فرماتي ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کسی بھی مہینے میں اکثر روزہ نہیں رکھتے سوائے شعبان کے، یعنی شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے، اور بعض اوقات پورے مہینے کا روزہ بھی رکھ لیتے، یعنی پورے شعبان کے مہینے کا روزہ رکھ لیتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسے بخاری نے روایت فرمایا ہے. یہ تین روایات ہیں جو صحیح ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے. اس کے علاوہ جیسے میں آگے بیان کروں گا جو روایات ہیں وہ یا تو موضوع ہیں یا ضعیف روایات ہیں. ان روایات سے جو ہمیں شعبان کے مہینے کی فضیلت ملتی ہے وہ یہ ہے. نمبر ایک کہ اس مہینے کی 15 تاریخ میں اللہ تعالی مغفرت کرتے ہیں اپنے بندوں کی، ان بندوں کی جو موحد ہیں، ان بندوں کی جو اپنے دل میں بغض و نفرت نہیں رکھتے. یاد رکھیں رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، ذو الجلال والاکرام. اس نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالی کی جنت کو حاصل کر سکیں، اور اس جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں ہر وہ راستہ دکھایا ہے، واضح طریقے سے بیان فرمایا ہے جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور ہر اس راستے سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے، اور اسے بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے جو راستہ جنت سے دور کرتا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اپنی سب سے بہترین اور سب سے عظیم نعمت کا ذکر جب قرآن مجید میں سے حدیث میں کیا، جنت کا ذکر جب کیا، تو اس انداز سے کیا کہ کوئی بھی مسلمان، بلکہ کوئی بھی انسان، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو، تو وہ اس جنت سے، اس جنت کی چاہت اور تڑپ سے وہ رہ نہیں سکتا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اللہ تعالی نے اپنی جنت کو خوبصورت ترین اور سب سے بڑی نعمت بنایا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافر تو دور کی بات ہے، اکثر مسلمان اس جنت سے غافل ہیں، اور اکثر مسلمانوں کے دلوں میں جنت کی تڑپ باقی نہیں رہی الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو سب سے پہلی فضیلت شعبان کے مہینے کی یہ ہے کہ 15 کی جو شب ہے، 15 شعبان کی، اللہ تعالی اس رات میں اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں، بشرط یہ کہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو دوسری احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے ملا کر اس حدیث پہ عمل کرنا ممکن ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور وہ اس سے توبہ بھی نہیں کرتا تو بغیر توبہ کو اس کی مغفرت ہوگی. یہ حدیث جو ہے یہ وعد کی احادیث میں سے ہے جس میں بشارت دی جاتی ہے مومنوں کو، اور وعد کی احادیث یا وعد کی نصوص جو ہیں، بشارت کی نصوص کو یا بشارت کی دلائل کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وعید کے سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر بعض نصوص پہ عمل کیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے تو پھر گمراہی باقی رہتی ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالی مغفرت کرتا ہے اپنے بندوں کی، لیکن اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے. ایک ہے شرک، تو اللہ تعالی مشرک کی کبھی مغفرت کرتا نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر دے، اور شرک کا معنی ہے غیر اللہ کو اللہ تعالی کے برابر کر دینا. دوسرے لفظوں میں غیر اللہ کو اللہ تعالی کے حقوق میں سے کوئی بھی حق دینا، اور اللہ تعالی کے جو خاص حقوق ہیں وہ تین ہیں،
نمبر ایک حق ربوبیت، کہ اللہ تعالی واحد خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، واحد مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، اللہ تعالی واحد زندگی اور موت کا مالک ہے، اللہ تعالی اکیلا نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہ توحید ربوبیت کا مفہوم ہے، یہ اللہ تعالی کا خاص حق ہے، جس نے یہ حق مخلوق میں سے کسی کو بھی دیا، چاہے یہ مخلوق یا غیر اللہ، درخت ہو یا پتھر ہو یا درند ہو یا پرند ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، الغرض اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی مخلوق یہ حق جو اللہ تعالی کا خاص حق ہے کسی بھی دوسری مخلوق کو دے دیتا ہے اللہ تعالی کے سوا، تو اس شخص نے جو گناہ کا ارتکاب کیا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور وہ ہے شرک کا ارتکاب، جسے اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا ہے حق العبادہ، کہ جتنی بھی عبادات ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے، وہ عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہیں، جس نے ان عبادات کو مشروع کیا ہے وہی ان عبادات کا حقدار ہے۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، صدقات اور خیرات عبادت ہیں، حج عبادت ہے، اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے، پکار بھی عبادت ہے، مدد مانگنا بھی عبادت ہے، استغاثہ بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، نظر و نیاز بھی عبادت ہے۔ جیسا کہ ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، حج صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اسی طریقے سے دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، پکار بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مدد ہر اس عمل میں یا ہر اس چیز میں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا، ان چیزوں میں مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، ایسے امور میں استغاثہ صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، قربان نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، نظر و نیاز منت ماننا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں بعض درگاہوں پہ یا مزارات میں جو لنگر چلتے ہیں اور بکرے ذبح ہوتے ہیں، اور یہ جو صدقات اور خیرات عام ہوتے ہیں، یہ سارے کا سارا شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو کسی اور کو دیا جا رہا ہے، اگرچہ یہ بزرگ نیک انسان ہو، اپنی زندگی میں سے نیکیاں کی ہوں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ولی کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت میں حقوق میں سے کوئی حق اس ولی کے لیے صرف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی قدر بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں یہ فرمایا کہ میرے اولیاء ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، ان کے لیے میری کوئی عبادت صرف کر دو، کوئی نماز ان کے لیے پڑھو، یا کوئی روزہ ان کے لیے رکھو، یا کوئی قربانی ان کے نام پہ دو، یا کوئی نظر و نیاز ان کے نام پہ کرو، نہ تو اللہ تعالی نے کہیں فرمایا ہے، اور نہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو دیا جاتا ہے، جس نے بھی یہ حقوق غیر اللہ کو دیے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ تیسرا حق اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا حق، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ صفات الکمال سے متصف ہے، جس نے بھی ان صفات کو غیر اللہ کے لیے صرف کر دیا، یا ان اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ سے کسی مخلوق کی مشابہت کر دی، تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو ان پیاروں ناموں سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور اسماء و صفات کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں، ہم یہ کہ اپنی دعا میں یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما، یہ جو وسیلہ ہے یہ شرعی وسیلہ ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما، یا علی تو مشکل کچھ ہے، میری مشکل آسان فرما، تو یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہی دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں جو اپنی بڑھائی بیان فرمائی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھائی بیان فرمائی ہے، جو ان کی قدر بیان فرمائی ہے، جو ان کی بلندی شان بیان فرمائی ہے، کوئی بھی زبان اسے اس انداز سے بیان نہیں کر سکتی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں دیا، اور نہ ہی کسی مخلوق میں سے حق دیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عبادت صرف کی جائے، ان کے لیے کوئی دو رکعت یا ایک رکعت نماز پڑھ لی جائے، کہ ان کے نام پر کوئی صدقات اور خیرات دیے جائیں، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کے نام پر کوئی قربانی کی جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں, رحمت للعالمین بنا کر بھیجے رب الجلال سبحانہ و تعالی نے, ان کی شان بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورفعنا لك ذکرک, ان کا درجہ بلند ہے, ان کی شان بلند ہے, لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق دینا شرک ہے اور ایسا عمل ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک بنیادی مقصد کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت اللہ تعالیٰ کا محض حق ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت صرف کرنا شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے کوئی عبادت صرف کریں یا ان کو ربوبیت کا درجہ دے دیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں اور اپنے مخلوق کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور مخلوق کا حق مخلوق کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے حق اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. جس نے بھی وہ حق یا ان حقوق میں سے کوئی بھی حصہ کسی مخلوق کو دیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا, اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے. اور یاد رکھیں, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اس کائنات کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ بن گھڑت موضوع حدیث ہے, محدثین کا اتفاق ہے, اور اس قرآن مجید کی آیت کی بھی مخالفت ہوتی ہے اس حدیث میں جو ضعیف اور من گھڑت موضوع حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے نہیں پیدا کیا جن انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں, یا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پوری کائنات کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہرگز نہیں. آیت واضح ہے اور کوئی بھی دلیل آپ کو نہیں مل سکتی, نہ تو قرآن مجید میں اور نہ ہی صحیح حدیث میں, جس میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ فرمایا ہو کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے. یاد رکھے بنیادی مقصد ہماری پیدائش کا, اس کائنات میں میرے اور آپ کے وجود کا جو بنیادی مقصد ہے وہ توحید عبادت کو لازم پکڑنا اور توحید عبادت پر عمل کرنا ہے. اور یاد رکھیں توحید کے معاملات جو ہیں یہ عقیدے کے بنیادی معاملات ہیں, اور عقیدے کے معاملات وہ علمی مسائل ہیں جن پر مسلمان اپنے دل میں گرہ ڈال دیتا ہے. تو بغیر علم کے آپ توحید کو سمجھ نہیں سکتے, بغیر علم کے آپ توحید کی ضد شرک کو سمجھ نہیں سکتے, اور جب آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے پھر اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. تو توحید کو سیکھیں, توحید کو سمجھیں, توحید کا معنی کیا ہے, کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, توحید کی کتنی قسمیں ہیں, تو کلمہ توحید کی کتنی ارکان ہیں, کتنی شروط ہیں, آخر کیا وجہ ہے کہ ابو طالب نے دین اسلام کو دیکھا بھی ہے قریب سے, اسے سمجھا بھی ہے, اور اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پیارے بھتیجے تھے ان کے راستے کو بھی سمجھا ہے, اور یہ بھی اقرار کیا اپنی زبان سے کہ اے محمد تیرا راستہ سچا ہے, تیرا دین سچا ہے, اس کے باوجود بھی وہ کفر پر مرے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل سے یقین نہیں کیا اور اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا. دل میں انہوں مان تو لیا تھا لیکن ان کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہ ہوئی, عمل نہیں کیا کلمہ توحید پہ. تو یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے اور اس پر عمل نہ کرے. تو عمل کرنا انقیاد ہے, اور انقیاد کلمہ توحید کی شرط میں سے ایک شرط ہے, اور ایسی آٹھ شرطیں ہیں ٹوٹل کلمہ توحید کی شرطیں جو آٹھ ہیں, وہ کون سی شرطیں ہیں انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک مسلمان اپنے دین سے بہترین طریقے سے واقف نہیں ہوتا تو یاد رکھیے غلطیاں ہوتی رہیں گی, اور یہ غلطیاں اتنی سنگین ہوتی ہیں بعض اوقات کہ اس مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں اور اسے علم تک بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ذریات کو, حاضرین سامعین کو شرک و بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. جو دوسری چیز اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بغض اور نفرت, یاد رکھے بغض اور نفرت جرم ہے, بغض اور نفرت عذاب ہے, عذاب الہی ہے. بعض لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, عجیب سی زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگ.
سینہ ان کا تنگ ہے، چہرے کی رونق ان کی ختم ہو چکی ہے، جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں ان کو بری لگتی ہے، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ برے انداز میں بات کرتے ہیں، کوئی چیز ان کو اچھی لگتی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل کے اندر بغض و نفرت بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور جو لوگ ان کے بعد میں آئے، یعنی صحابہ کرام کے بعد میں آئے، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما، ولإخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے سبقت حاصل کی ایمان سے اور ایمان کو قبول کیا اور مومن بنے ہم سے پہلے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی بھی تنگی یا کوئی بھی نفرت یا کوئی بھی بغض باقی نہ رکھو، باقی نہ رکھنا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو رؤوف ہے، رحیم ہے۔

اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے سے دوری تدابر اختیار نہ کرو، اور وكونوا عباد الله اخوانا، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. بغض اور حسد ایک عجیب سی بیماری ہے، جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ان کی زندگی بھی تنگ ہے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کی زندگی بھی تنگ ہے. یہ خود نہ تو اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے احباب، ان کے گھر والے اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں. شریعت نے بغض اور نفرت کا سدے باب کیا ہے اور محبت اور بھائی چارگی کا سبق دیا ہے. ہر اس راستے کو آسان کیا ہے جس میں محبت اور بھائی چارگی ہے، اور ہر اس راستے میں رکاوٹ پیدا کی ہے اور روکا ہے جو راستہ بغض و نفرت کی طرف جاتا ہے. میں بعض مثالیں بیان کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی بھی شخص آپ پہ غلطی کرتا ہے، آپ کی حق تلفی کرتا ہے، آپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. مومنوں کو چاہیے کہ وہ معاف کرے. کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ جو لوگ دوسروں کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے. وہ یاد رکھیے، آیت کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی منافقین نے اور بعض لوگوں نے، ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی، اور ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جو صحابی تھا، جو منافقوں کی باتوں میں آ گیا اور اپنی زبان سے ایسا لفظ کہہ بیٹھا، اور ان کا نام ہے سید مصطح رضی اللہ عنہ، اور سید بکر صدیق کے رشتہ دار تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، مہاجر صحابی تھے، بدری صحابی تھے. سید بکر صدیق ان کا پورا خرچ جو ہے برداشت کرتے، ان کا نان نفقہ، ان کی ضروریات پوری کی پوری سید بکر صدیق کے ذمہ تھی، وہ ان کو دیتے تھے. جب سید مصطح سے غلطی ہوئی تو سید ابوبکر صدیق کو خبر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سید عائشہ صدیقہ کی براءت اور پاکیزگی ساتویں آسمان سے نازل فرما دی سورۃ نور میں. تو سید ابوبکر صدیق نے یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں مصطح کچھ دوں گا نہیں. یعنی اتنی بڑی جرات کرنا، میری بیٹی الگ ہے، وہ میری ماں ہے، ام المؤمنین ہے، جرات کیسے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک کوئی شخص پہنچ جائے اور اس طریقے سے گستاخی کرے تو میں معاف نہیں کروں گا، اور جو بھی خرچ تھا انہیں ارادہ کیا میں روک دوں. اس سے پہلے کہ وہ اس ارادے پہ عمل کرتے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی الرحمن الرحیم یہ آیت نازل فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. مومن کو چاہیے کہ وہ معاف کرے، درگزر کرے. کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے، تمہیں معاف کر دے؟ سبق صدق فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ تو میری مغفرت کرے، میں نے مصطح کو معاف کر دیا ہے، اور جو بھی خرچ پہلے دیتا تھا وہی خرچ دوبارہ جاری کر دیا، اسے روکا نہیں. میرے بھائیو، ایک آیت نے، ایک آیت کے ایک حصے نے، پوری آیت بھی نہیں ہے، سید بکر صدیق میں ایسی تبدیلی لے کے آتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے عزت پر حملہ بھی کیا ہو اور بد کلامی کیا ہو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا، سید مصطح کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ان سے غلطی ہوئی اور بشر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، معصوم نہیں ہے. اگر صحابہ بھی معصوم ہوتے تو وہ بھی انبیاء ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ عصمت صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے مخلوق میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرم عنہ کو جب غلطی ان سے ہوتی ہے تو ان کو توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں. مصطح توبہ کی ہے، کیونکہ فتنہ اتنی عروج پہ تھا اس زمانے میں،
اور منافقین کے اتنی زور تھا، اتنی شور تھا اس فتنے میں کہ بعض سے مستح جیسے بدری صحابی بھی ان کے پاؤں بھی پھسل گئے تھے، لیکن جب توبہ کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا، صرف خود بھی نہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی حکم دیا کہ ان کو تم لوگ بھی معاف کر دو، تو شریعت نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. آج ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا حق چھوڑ دو اور ظالم کو ڈھیل دے دو کوئی ظلم کرتا رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ظلم آپ پہ کرتا ہے اپنا حق اس ظالم سے لو، اس کا شرعی طریقہ ہے، عدالت میں جاؤ اپنا حق مانگو شرعی طریقے سے. ہوتا کیا ہے بعض اوقات یہ مظلوم یہ خود ظالم بن جاتے ہیں، غیبت یہ کرتے ہیں، شغل خوری یہ کرتے ہیں اس ظالم کے خلاف، اور فرشتے نما امام لکھتے جا رہے ہیں، جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اسی ظالم کا ذکر کرتے ہیں، فلان نے یہ کیا، فلان نے یہ کیا، یہ میرے مجھ پر یہ ظلم کیا، مجھ پر وہ ظلم کیا، اور 20-30 اس کی غلطیاں بیان کر دیتے ہیں، یہ غیبت ہے، فرشتے نے لکھ دیا. دوسری مجلس میں، تیسری مجلس میں، قیامت جب حساب ہوگا تو عجب بات دیکھیں، جو ظالم تھا دنیا میں وہ مظلوم ہو جائے گا، اور جو مظلوم تھا دنیا میں وہ ظالم بن جائے گا، اور ظالم اپنا حق اس دنیا کے مظلوم سے لے گا جو غیبت اور چغل خوری اس نے اس کے حق میں کی ہے، جو بہتان اس پہ لگائے ہیں اتنی زیادہ تھے کہ دنیا میں ظالم کا ظلم بہت کم تھا اس کے سامنے. تو دنیا میں بھی مظلوم اور آخرت میں ظالم. اور جہاں تک ظلم کی بات ہے، اگر آپ ظالم کو معاف کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا حق کہیں ضائع نہیں ہوتا. حسن اخلاق سے آپ دشمن کو بھی جیت سکتے ہیں. جو سب سے بڑا دشمن ہے، آپ حسن اخلاق اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور وہ آپ کا سب سے اچھا دوست بھی بن سکتا ہے. ادفع بالتی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ہم جان ادفع بالتی احسن ہوتی کیا ہے، ہم کیسے اپنے حسن اخلاق سے دشمن کو جیت سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو اور سید ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لو. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصاف کا حکم دیا، عدل و انصاف کا. جو عدل و انصاف کرتے ہیں یاد رکھیں ان کے دل سے نفرت اور بغض ختم ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ شراب اور جوئے کو حرام کر دیا، کیونکہ شراب اور جوئے سے کیا ہوتا ہے، بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے، عداوت والبغضاء پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ سرگوشی سے منع فرمایا کہ کوئی شخص دوسروں کے بیچ میں کسی کے دوسرے شخص کے کان میں سرگوشی نہ کرے اگر دو سے زیادہ لوگ ہوں. ہاں دو اکیلے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تیسرے شخص بیٹھا ہو ان کے ساتھ تو دو آپس میں سرگوشی نہ کرے. تیسرا شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، اور یہ ادب مجالس کے بھی مخالف ہے کہ جس مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں وہاں پر آپ جس کا حق ادا کیا کریں. تو سرگوشی کان میں کرنا جو ہے تیسرے شخص کی موجودگی میں شریعت نے اسے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے پانچویں نمبر پہ غیبت سے منع فرمایا، نمبر چھ چغل خوری سے منع فرمایا، نمبر سات چیٹنگ سے منع فرمایا، دھوکے سے منع فرمایا، نمبر آٹھ خیانت سے منع فرمایا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، وقت میں پوری دلیل بھی دلیل کے ساتھ بیان کروں، لیکن ہم سب جانتے ہیں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے، اور اس لیے حرام کیا تاکہ معاشرے میں بغض و نفرت نہ پھیلے. نمبر دو، نمبر نو ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وحر الغیب جب وہ موجود ہے اس کے لیے دعا کریں. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، تو اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے وہی دعا جو آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ فرشتہ آمین کہتا ہے. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے عدم وجود میں دعا کرتے تو پھر غیبت کر سکتے ہیں کیا؟ پھر اس سے نفرت باقی رہ سکتی ہے دل میں؟ ہرگز نہیں. اور دسویں نمبر پہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں غرق ہونے سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کی کثرت
مال کی کثرت، شہرت میں زیادتی، مال و متاع میں زیادتی، کہیں سے بھی ہو، حلال ہے حرام ہے کوئی تمیز نہیں کرنی، اسے منع فرمایا ہے. جب یہ تنافس ہوتا ہے، تسابق ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے دنیا کے معاملات میں، تو پھر نفرت بھی ہوتی ہے، پھر بغض بھی ہوتا ہے اور پھر ظلم بھی ہوتا ہے. تو شریعت نے ہمیں جو منع فرمایا، 10 چیزیں ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جو دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں. اگر ہم ان سے اجتناب کریں تو ممکن ہے کہ ہمارے دل محبت سے بھر جائیں اور معاشرے میں محبت اور بھائی چارگی کا عالم پھر سے زندہ ہو جائے. آج آپ دیکھیں گھروں کے اندر نفرت عام ہو چکی ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے. دیکھیں ناراضگی الگ چیز ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، لیکن بغض اور نفرت دل میں رکھنا اپنے پیاروں کے لیے، میں نے آیت بیان کی ہے، اس شخص سے جو غلطی ہوئی دل میں نفرت پیدا ہوئی، معاف کر دل صاف ہو گیا. اور اگر دشمن کوئی غلطی کرتا ہے تو جو نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے اس کی ایک الگ کیفیت ہے. میں بات کروں اپنے پیاروں کی بات کر رہا ہوں، اپنے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. بعض گھر نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی دوسرے سے راضی نہیں ہے، نہ والدین اولاد سے راضی ہیں، نہ اولاد والدین سے راضی ہے، نہ میاں بیوی سے راضی ہے، نہ بیوی میاں سے راضی ہے، بھائی بھائی سے راضی نہیں ہے. بات صرف رضامندی کی حد تک نہیں ہے، بغض دل میں بھرا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو بس گرانے کی کوشش ہوتی ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس نوعیت کا جھگڑا کہ بس سامنے والے کو توڑ دینا ہے، اس کی کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. اگر اولاد کی غلطی پکڑنی ہے تو ایسی پکڑنی، اس کی کچھ باقی رکھنا نہیں ہے. جب ایسا معاملہ سامنے آتا ہے تو یہ دل کی بات زبان پہ آتی ہے، دل کا بغض نکل رہا ہوتا ہے، جو بغض سینے میں اور دل میں ابل رہا ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے. کیا اپنے پیاروں کے ساتھ ہم بغض کریں گے؟ کیسے لوگ ہیں ہم؟ کیسے دل ہے ہمارے؟ ہمیں کب عقل آئے گی؟ ہمیں کب سوچ آئے گی؟ اگر گھر کے بڑے سربراہ بھی دل میں بغض رکھ کے اپنے بچوں سے بات کریں تو پھر بچے کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے دل کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے. غلطی ہو جاتی ہے، غلطی بیوی سے بھی ہوتی ہے، غلطی خاوند سے بھی ہوتی ہے، غلطی بچوں سے بھی ہوتی ہے، غلطی والدین سے بھی ہوتی ہے، غلطی بھائیوں بہنوں سے بھی ہوتی ہے، غلطی رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے، عوام سے بھی ہوتی ہے، لوگوں سے بھی ہوتی ہے، پڑوسیوں سے بھی ہوتی ہے. غلطی کسے نہیں ہوتی، لیکن کیا غلطی جو ہے اس غلطی کی بنیاد پر ہم دل میں نفرت پیدا کر لیں، بغض رکھ لیں اور ایک دوسرے کو ایسی نگاہ سے دیکھیں کہ جیسے بس نہیں چلتا کسی گردن دبا دے. یہ کیسی زندگی ہے؟ سبحان اللہ. کیا مومن کے دل ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ ایمان کی کمزوری اور کمی کی نشانی ہے کہ آج ہمارے دل جو محبت سے اور پیار سے اور اخلاص سے بھرے ہونے چاہیے تھے، آج وہ نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نفرت اور بغض سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو محبت اور پاکیزگی سے بھر دے. معذرت کے ساتھ میں تھوڑا باہر چلا گیا، لیکن یہ باتیں بہت اہم تھیں. واپس آتے ہیں. شعبان کے مہینے کی جو فضیلت، پہلی فضیلت اس حدیث میں یہ تھی کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو. دوسری فضیلت جیسے کہ حدیث میں آئی ہے کہ رمضان شعبان کے مہینے میں عمل جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں اور یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں. جیسے کہ ایک روایت میں آیا ہے جمعرات اور سوموار کے دن اعمال بلند ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ ہفتے کے دن ہے، یہ ایک مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں جس چیز کا اہتمام کیا ہے، تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کیا ہے. اور جس نے بھی اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے، اس مہینے کی فضیلت اور برکت اس میں روزہ رکھنے سے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہیں، اور بہترین نمونہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، جس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کامیابی اسی راستے میں رکھی، کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو ہمارے اتنی فخر کافی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، یہ شرف ہمارے لیے کافی ہے. لیکن عجب بات یہ ہے، جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم وہ عمل تو نہیں کرتے، کچھ اور کرتے ہیں.
پھر کس طریقے سے ہمارے بہترین نمونہ ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں جو عمل آپ وسلم نے کیا وہ ہمارے لیے دین ہے, اگر ہم اس پہ عمل کرتے تو وہ دین ہے ہمارے لیے, اور جس چیز کو آپ وسلم نے چھوڑا ترک کیا ہے اس کو چھوڑنا دین ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کو آپ وسلم نے چھوڑ دیا ہے وہ ہمارے لیے آج دین بن سکتا ہے؟ تو یہ فضیلت ہے شعبان کے مہینے کی. اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث بیان ہوئی ہیں وہ من گھڑت یا ضعیف احادیث ہیں. اس مہینے میں جو بعض بدعات عام ہیں, نمبر ایک, 15 شعبان کی رات میں جشن منانا, جسے کہتے ہیں شب برات. شب برات 15 شعبان کی رات کو کہا جاتا ہے, اور اس رات میں جشن منانا, چاہے جشن کسی بھی طریقے کا ہو, بدعت ہے, گمراہی ہے, ہرگز جائز نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل اس دین میں نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود ہے, وہ عمل بھی مردود ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, واضح الفاظ ہیں کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, دین تو کامل ہو چکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی. جب آپ وفات ہوئی تو یہ دین کامل ہو چکا تھا اور وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب اس دین کی تکمیل کوئی بھی مخلوق کر نہیں سکتا, کیونکہ اس دین کی تکمیل خالق کر چکا ہے. جو لوگ یہ کہتے کہ نہیں کوئی چیز اور باقی ہے, کوئی درود باقی ہے, درود تنجینہ ہے یا درود تاج ہے یا درود لکھی ہے یا کوئی اور چیز ہے یا مختلف اذکار ہیں, یاد رکھیں سارے کے سارے بدعات اور خرافات ہیں. درود وہی ہیں جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے گئے ہیں, اور سب سے عظیم و بہترین درود ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, تشہد میں پڑھتے ہیں. اگر اس سے کوئی بہتر درود ہوتا تو نماز جیسی عظیم عبادت میں درود ابراہیمی کے علاوہ دوسرا درود ہوتا. لیکن یاد رکھیں جب سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کی ہدایت دی ہے تحیات میں, نماز میں, تشہد میں, تو اس کے علاوہ یاد رکھیں دوسرے جو درود ہیں وہ اس سے بہتر کبھی ہو نہیں سکتے, اور خاص طور پہ ایسے درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہی نہیں فرمائے ہیں, اور وحی کے انقطاع کے بعد جب وحی کے دروازے بند ہو چکا ہے اس کے بعد یہ درود ایجاد ہوئے ہیں اور امت میں عام ہوئے ہیں. تو 15 شعبان کی رات میں, شب برات میں کوئی بھی جشن کا انعقاد, چاہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے اجتماع ہو یا خاص نماز پڑھنے کے لیے اجتماع ہو یا کوئی خاص کھانے کے لیے اجتماع ہو یا خاص صاف ستھرے کپڑے پہننے کے لیے اہتمام کیا گیا ہو یا مٹھائی کی تقسیم کا اہتمام ہو, الغرض یا صرف گھر کو خاص صاف کر رہے ہیں اسی رات کے لیے. یاد رکھیں گھر کی صفائی روز کریں آپ, بعض لوگ گھر کی خاص صفائی کرتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, بخور لگاتے ہیں, لائٹیں لگاتے ہیں, یہ بھی جشن ہے. یاد رکھیں یہ بھی بدعت جائز نہیں ہے. اچھا, شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسری جو بدعت میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کی وجہ سے, دوسری بدعت یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو خاص نماز کا اہتمام کرنا, تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل کا. اور یہ جو نمازیں ہیں مختلف انداز سے لوگ پڑھتے ہیں. نمبر ایک, 1000 الصلاۃ الالفیہ, صلاۃ الالفیہ 1000 والی نماز. یہ 1000 نماز کیا ہے؟ اسے صلاۃ البراء بھی کہتے ہیں, برات کی نماز. اور شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے. شب برات کو کہتے ہیں, برات کو کہتے ہیں, کیونکہ ایک من گھڑت حدیث میں آیا ہے کہ جس نے یہ نماز پڑھی, اس حدیث کے راوی سیدنا علی, کہا جاتا ہے کہ حدیث کے راوی سیدنا علی ہیں, کہ جس نے یہ نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کی حاجات جو ہے وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی. اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے. یہ نماز ایسی ہے جو کہ 100 رکعت پڑھنی ہے, اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص قرآن واحد پڑھنا ہے. تو اس طریقے سے سورۃ الاخلاص 1000 مرتبہ ہوئی, اس لیے اس نماز کو 1000 والی نماز بھی کہا جاتا ہے. اور یہ روایت جو حدیث ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں من گھڑت اور موضوع حدیث ہے، اس کی نسبت کرنا بھی جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دوسری قسم کی نماز، بعض لوگ 14 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ 12 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ 6 رکعت پڑھتے ہیں. الغرض جتنی بھی رکعت آپ پڑھیں، چاہے 2 رکعت ہو، اور خاص اس رات کے لیے یہ نماز پڑھی جائے، تو یاد رکھیں یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تیسرے نمبر پہ جو تیسری بدعت ہے اس مہینے میں، کہ بعض لوگ 15 شعبان یا شب برات، جسے شب برات نام بھی ثابت نہیں، بتا دوں میں آپ کو، جو شب برات نام ہے یہ بھی شریعت کے الفاظ میں ثابت نہیں ہے. جب حدیث موضوع ہے تو پھر یہ لفظ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو شب برات کہنے بھی جائز نہیں ہے، شب برات نہیں ہے، یہ عام رات جیسے کہ دوسرے راتیں ہیں. اس نام کی تخصیص جیسے کہ لیلۃ القدر ہے، وہ خاص رات ہے، اس رات کا نام کہاں سے ہمیں ملا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ القدر اس نام سے پوری سورت موجود ہے قرآن مجید میں، اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں بیان فرمایا ہے. اس لیے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک رات ہے. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ شب برات، تو ہمارے پاس ایسی کوئی ٹھوس دلیل ہونی چاہیے جس سے ہم اس رات کو یا لیلۃ القدر کے کسی اور رات کو کوئی نام متعین کر دیں. تیسرے نمبر پہ کہ 15 شعبان کی رات میں عشاء کی نماز میں سورۃ یاسین پڑھنا، بعض لوگ خاص پڑھ سورۃ یاسین عشاء کی نماز میں، یہ تخصیص جو ہے، سورۃ یاسین پڑھیں آپ، پورا سال پڑھیں آپ کے لیے، آپ عشاء کی نماز میں پڑھیں، مغرب کی نماز میں پڑھیں، یا کسی اور نماز میں پڑھیں، یا نماز کے علاوہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. لیکن خاص 15 شعبان کی رات کو اور خاص عشاء کی نماز کے لیے پورا سال نہیں پڑھنی، صرف اس وقت پڑھنی ہے، تو اس تخصیص کی دلیل ہونی چاہیے. سورۃ یاسین پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس وقت خاص کرنے میں حرج ہے، اور بہت بڑی حرج ہے، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے. چوتھے نمبر پہ جو بدعت اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں عام ہوتی ہیں، کہ بعض لوگ 15 شعبان کی رات کو صرف سورۃ یاسین ہی نہیں، دوسری بعض صورتیں متعین اور خاص کر دیتے ہیں. یاد رکھیں تخصیص کے لیے آپ کوئی بھی سورت پڑھیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن تخصیص کرنے کے لیے الگ سے دلیل ہونی چاہیے، اور الگ دلیل ہے نہیں. 15 شعبان کی رات اور 15 رجب کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 محرم کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 ربیع الاول کی رات میں کیا فرق ہے؟ ایک جیسے یہ عام رات، یہ بھی ایک عام رات ہے، اس کی جو فضیلت میں نے بیان کی ہے وہ اس میں یہ چیزیں بیان نہیں کی گئی کہ اس کے خاص اہتمام کیا جائے. اگر یہ چیزیں دین ہوتی تو سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتے اور اس میں کسی بھی ایسی چیز کا اہتمام کرتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا کوئی اہتمام نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے بھی کوئی بھی ایسا اہتمام نہیں کیا، تو آج ہمارے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے. پانچویں نمبر پہ 15 شعبان کی رات میں خاص دعا کے اہتمام کرنا. بعض نے کتابچے دیکھ، اس میں شب برات کی دعا، خاص دعائیں ہیں، یہ دعا کہاں سے آئی؟ اچھا پھر یہ کس نے کہا کہ یہ دعا 15 شعبان کے لیے خاص ہے؟ جو دعائیں ہم پڑھتے نماز میں، یہ کس نے کہا کہ نماز میں پڑھو سبحان رب العلی یا سبحان رب العظیم؟ یہ کس نے پڑھا نماز تشہد پڑھو؟ یہ کس نے ہمیں کہا کہ نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرو؟ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن یہ کس نے ہمیں فرمایا ہے کہ شب برات کی یہ دعا ہے؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا، جب دلیل نہیں ہے تو یاد رکھے بدعت ہے. چھٹے نمبر پہ پندرہ شعبان کی رات میں خاص اذکار کے اہتمام، ایک تو دعا ہے، دوسرے خاص اذکار، بعض لوگ خاص ذکر پڑھتے رہتے ہیں، کوئی بھی ذکر کرنا چاہتے کسی وقت میں بھی کرے، لیکن اس تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، جو شرعی اذکار ہے. بعض و شرعی اذکار تو دور کی بات ہے، بدعتی اذکار، ہو اللہ کا ذکر، یہ جیسے دوسرے اذکار جو من گھڑت اذکار ہیں، تو یہ دگنا گناہ ہے. ایک تو اذکار من گھڑت ہے، پھر اس کو تخصیص کرنا بھی بدعت ہے. اور اگر شرعی اذکار ہو جو شریعت سے ثابت ہو، جیسے کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کلمہ توحید کا ذکر ہے، یا دوسرے جتنے بھی شرعی اذکار ہیں، استغفار ہے، دوسرے بھی شرعی اذکار ہیں، اس کو خاص آپ متعین نہیں کر سکتے خاص وقت یا خاص رات کے لیے،
اب جب بھی چاہے پورے سال میں پڑھیں، لیکن 15 شعبان کی رات میں اس کو خاص کر دینے کے لیے ہمیں دوسری دلیل کی ضرورت ہے جو موجود نہیں ہے، تو یہ بھی بدعت ہے. 8ویں نمبر پہ 15 شعبان کے دن میں روزے کا اہتمام کرنا. روزہ آپ رکھیں، پورا مہینہ رکھیں، 15 شعبان کے دن کا روزہ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ کہ آپ کے دل میں اس دن کی تعظیم ہے اور اس رات کی تعظیم ہے، اور اس تعظیم کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو تعظیم اور فضیلت تھی میں نے بیان کر دی صحیح حدیث میں سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع کرنی ہے، اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، یہی بڑی نشانی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینے کو روزہ رکھا، آپ پورے مہینے کو روزہ رکھے، یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ یہ کہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنا ہے پورا سال روزہ نہیں رکھنا، یا رمضان کا رکھنا ہے یا 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے. شعبان رمضان کا مہینہ رکھا روزہ، وہ فرض روزہ ہے، 15 شعبان کا روزہ کیوں رکھا؟ کس نے کرا؟ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے. وہ یاد رکھیے، محدثین کا اتفاق ہے کہ 15 شعبان کے تعلق جتنی بھی روایات ہیں اس حدیث کے علاوہ جو میں نے بیان کی ہے، ساری کی ساری من گھڑت احادیث ہیں ساری. اور جب محدثین کی بات میں کرتا ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حدیث کے علم میں صرف کر دی ہے، وقف کر دی تھی. ہر فیلڈ اور ہر علم کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر سے بحث نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں. جب ڈاکٹر آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ دوائی جو ہے یہ اس مرض کے لیے نہیں ہے، فلان دوائی ہونی چاہیے. آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کو یہ کہہ سکیں. آپ تو مریض، آپ کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے. تو جب آپ ڈاکٹر کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے اس علم میں جو ڈاکٹر کے لیے خاص ہے، تو پھر عجب بات یہ ہے کہ بعض جاہل لوگ یا بعض ایسے لوگ جو علم حدیث میں کوئی بھی درجہ رکھتے نہیں ہیں، اور عجب بات ہے کہ بعض لوگوں کو شیخ الحدیث کا درجہ بھی دیا گیا ہے، اور واللہ وہ علم حدیث سے نواقف ہے. ایسے لوگوں کی باتیں لے کے آتے ہیں اور بڑے محدثین کا مقابلہ کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسا کون ہے امت میں؟ امام بخاری جیسا کون ہے؟ ان کی مخالفت ہوتی ہے، امام مسلم کی مخالفت ہوتی ہے، صحیح ستہ والوں کی مخالفت ہوئی، ان کے علاوہ جو چار ہیں امام ابو داود ہے، ترمذی ہے، نسائی، ابن ماجہ ہے، یا ان کے علاوہ جو بڑے محدثین ہیں یا بڑے فقہا، ان کی مخالفت ہوتی ہے. میرے بھائی، انہوں نے جو قواعد بیان فرمائے علم حدیث کے، انہوں نے اس پہ زندگی صرف کر دی ہے، محنت کی ہے. ایک حدیث کے لیے کئی مہینے گرمی اور شدید سردی کا سفر برداشت کر کے ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے. آج حدیث تو ہمیں ہماری ہاتھوں میں ہے، ایک بٹن کلک کرتے حدیث ہمارے سامنے آ جاتا ہے. آج علم آسان ہو چکا ہے، شاید اس لیے ہمیں اس کی قدر بھی باقی نہیں رہی. اگر ہمیں محنت مشقت کرنی پڑتی، جد و جہد کرنی پڑتی، ایک حدیث کے لیے ہمیں دو دو مہینے سفر کرنے پڑتے شدید گرمی میں، اونٹوں پر سفر، جہازوں پر نہیں، پھر ہمیں شاید حدیث کی قدر بھی ہوتی. تو یاد رکھیں، جب محدثین کہتے ہیں نا اتفاق محدثین کا، تو پھر کم علم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بحث کرے اور کہیں نہیں جی ہمارے نزدیک تو حدیث ٹھیک ہے اور آپ وہابی، تمہارے نزدیک حدیث صحیح ہے. بات یہ نہیں کہ میرے اور آپ کے نزدیک کیا ہے، بات یہ ہے کہ حق کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے ضعیف ہے، اور کون اس کو متعین کرے گا. میں نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا کام نہیں ہے. یہ کام ہو چکا ہے اور محدثین کے زمانے میں ہو چکا ہے، یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیے، میں آگے بتاؤں گا کہ بعض علماء کا سلف میں سے جو اہل شام تھے، ان میں سے بعض جو ہیں جیسے کہ امام مکحول ہیں رحمہ اللہ، وہ اس رات کے اہتمام کرتے تھے، ان کو غلط فہمی ہوئی تھی ان بعض ضعیف حدیثوں کی وجہ سے. لیکن اہل مدینہ نے اور دیگر علماء نے اور دیگر تابعین کے زمانہ بہترین زمانہ تھا، انہوں نے سختی سے رد کیا اور فرمایا کہ بدعت ہے، واضح الفاظ فرمایا کہ بدعت ہے. اور پھر بھی اگر اختلاف بھی ہو تو پھر ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فُرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب ہم نے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس کیا، قرآن مجید کی طرف، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس کیا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس رات کے اہتمام بدعت ہے. رات، اس رات میں عبادت کے اہتمام بدعت ہے، اور دن میں روزہ رکھنا بدعت ہے. 8ویں نمبر پہ بعض لوگ 15 شعبان کے دن میں خاص قبروں کی زیارت کرتے ہیں، زیارت القبور
پندرہ شعبان کو خاص کرنا یہ بدعت جائز نہیں ہے. آپ قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, قبروں کی طرف جانا چاہتے تو جائے قبرستان میں اور دعائیں مسنون پڑھے, لیکن خاص دن متعین کر دینا. بعض لوگ پندرہ شعبان کرتے ہیں, بعض لوگ دس محرم کرتے ہیں, یا دس محرم کو بھی بعض لوگ جاتے ہیں, اور بعض لوگ دونوں کو متعین کر دیتے ہیں, اور دونوں بدعات ہیں. یاد رکھیں پورا سال پڑا ہے, آپ جب بھی جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے رہنمائی فرمائی ہے کہ جب قبرستان میں جاتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں, یہ ہمیں نہیں فرمایا کہ کس دن کو متعین کر رہے ہیں کس رات کو جانا ہے. تو جس چیز کو شریعت نے مطلق چھوڑ دیا ہے اسے مقید کرنا بدعت ہے, یہ قاعدہ ہے بدعات میں سے. نامے نمبر پہ جو بدعت عام ہوتی ہے شعبان کے مہینے میں, کہ اس مہینے میں یا خاص طور پہ پندرہ شعبان کی رات یا دن میں صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنا. کوئی لوگ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں, اور کوئی لوگ صدقات اور خیرات دیتے ہیں اہتمام کرتے ہیں فقیروں کو, اور بعض لوگ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے کوئی صدقات اور خیرات دیتے ہیں. یہ سارے اعمال بدعت ہیں. اس دن کے لیے تخصیص کرنا ایسے عمل جو ہے وہ بدعت سنت سے ثابت نہیں ہے. دسویں نمبر پہ جو غلطی ہوتی ہے, جو بدعت رائج ہوتی ہے, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پندرہ شعبان کی رات جسے سب شب برات کہا جاتا ہے غلطی سے, وہ لیلۃ القدر جیسی ہے, اور بعض لوگ اسے اس سے بلند درجہ دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے. شب قدر جیسی کوئی رات نہیں ہے. سب سے افضل رات پورے سال کی راتوں میں سے لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے, اور رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے بعد کسی کا فرمان نہیں. واضح الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. جو لوگ یہ کہتے کہ شب برات کا بھی اتنی ہی حیثیت ہے, یہ اتنی ہی قدر ہے, اتنی ہی شرف ہے, تو ان کو بھی کوئی آیت بیان کرنی چاہیے, وہ بھی کہیں سے کوئی قرآن کی آیت ہمیں دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ فرمایا ہے کہ شب برات جو ہے یا پندرہ شعبان کی رات جو ہے وہ ہزار راتوں سے بہتر ہے. واللہ کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا. لیلۃ القدر جیسی کوئی رات بھی نہیں ہے. ابن ابی ملائکہ معروف مشہور تابعی ہیں, مدنی تابعی ہیں, عالم تابعی ہیں, سلف صالحین میں سے کہ علماء میں سے ایک عالم ہیں. ان سے کہا گیا کہ زیاد نمیری جو ہے, اور یہ بڑے قاضی تھے اس زمانے کے, زیاد نمیری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پندرہ شعبان کی رات کا اجر لیلۃ القدر کے اجر کے برابر ہے. یعنی جو لوگ لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں اور جو لوگ پندرہ شعبان کی رات میں عبادت کرتے ہیں, دونوں کا اجر برابر ہے. امام ابن ابی ملائکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے اس شخص کے منہ سے سنتا اور میرے ہاتھ میں یہ لکڑی ہوتی تو میں اسے ضرور مارتا. سلف صالحین نے اسے زبان سے نہیں روکا, وہ بعض وقت مارنے سے پھر بھی آ جاتے تھے. وہ یاد رکھیں قاضی کو مارنے کی بات کر رہے ہیں, کوئی عام شخص کو مارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور ابن ابی ملائکہ جو ہیں وہ عالم تھے, اس لیے ان کا حق تھا کہ وہ ایسی بات کریں. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ لکڑیاں اٹھائیں اور مارنا شروع کر دیں, کہ ہم نے سلف کی اتباع کرنی ہے, جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں ہم بھی لکڑی اٹھا کے ان کو مارنا شروع کریں. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اگر میرے ہاتھ میں لکڑی ہوتی اور میں نے اپنے کانوں سے سنتا تو اس لکڑی سے اسے ضرور مارتا. یاد رکھیں تو اس میں فرق ہے, جو ہم بات کرتے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کل کو یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لکڑیاں اٹھاؤ اور ودیارتھی کو مارنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, ایسے کوئی بات نہیں ہوئی اور ایسے کرنا بھی نہیں ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. جو ہاتھ سے روکنے والے ہیں وہ معروف ہیں, یا تو حق میں وقت ہے یا اس کے نائب ہیں. گورنمنٹ آپ کو روک سکتی ہے, یہ اس کا حق ہے, وہ زبردستی کر سکتی ہے اور ہاتھ سے بھی روک سکتی ہے, لیکن عوام الناس جو ہیں وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے. علماء زبان سے روکتے ہیں اور عوام الناس جو ہیں وہ اپنے دل سے برا جان لیتے ہیں. آپ کے لیے اتنا کافی ہے اگر آپ عالم ہیں طالب علم تو زبان سے روکیں, نصیحت کریں, اور اگر آپ کوئی حکومت کے عہدے دار ہیں تو ہاتھ سے روکیں اگر آپ گورنمنٹ آپ کو اجازت دیتی ہے, اور اگر آپ نہ یہ ہیں نہ وہ ہیں تو آپ عام مسلمان ہیں تو آپ اپنے دل سے برا سمجھیں اور ایسی بات کبھی بھی نہ سوچیں اور نہ زبان پہ لائیں کہ پندرہ شعبان کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے اجر و ثواب میں. اور یہ جو اثر ہے یہ ابن عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں روایت فرمایا ہے. یہ بعض اہم رائج بدعات ہیں. آخر اس رات میں عبادت کے اہتمام کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں
اچھا عمل کرتے ہیں. اب دن کا روزہ رکھنا, اب روزہ رکھنا کتنی بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک نفر روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جو ہے جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرماتے ہیں. اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو, صلاۃ اللیل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے پورا سال نہیں پڑھتے, ہو سکتا ہے کہ اس رات میں پڑھ کے اسے توفیق ہو جو پورا سال پڑھتا رہے. کیا کیا حرج ہے آخر؟ رات کو آپ کہتے ہیں تہجد نہ پڑھو, دن کو روزہ نہ رکھو, صدقات و خیرات نہ دو, یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں اچھے کام سے روکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے جرائم ہیں اور وہ کیا کتنے حرج ہے کہ ان اگر کوئی شخص یا بعض لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں. نمبر ایک, جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں یا ان میں سے بعض پہ عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں, اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے اور اپنی حالت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, دین تو کامل ہے اور دین کامل میں ہمیں یہ نہیں ملا کہیں پر بھی کہ اس رات کا کوئی اہتمام کرو یا اس کے دن کا کوئی اہتمام کرو. نمبر دو, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جانا جسے ہمیں منع فرمایا ہے, لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ, کبھی آگے نہ بڑھنا, اور جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. نمبر ایک, یا تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے, جیسے شب برات کا 15 شعبان کی رات کوئی فضیلت ہے یا اس کے دن کی کوئی فضیلت ہے, اس لیے ہمیں کسی بھی صحیح حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ملی. یا تو وہ جانتے نہیں تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جہالت کی تہمت ہے, یہ بڑا جرم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. اور یا اس سے بڑھ کر جرم جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تو تھے لیکن ہمیں بیان نہیں فرمایا اور چھپا کے گئے ہیں اس دنیا سے, یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہے کہ وہ دین کے کسی چیز کو چھپا کے گئے ہیں. تیسرے نمبر پہ, جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برابر مشرع بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکا شرع لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی چیز شریعت کی کوئی چیز بیان کر دی ہے یا اجازت دی ہے. سورہ شورہ میں آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی ایسی چیز پر عمل کرتا ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے, دین سے, عبادت سے, جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, تو ایسے لوگ وہ اپنے تئیں شریعت سازی کر رہے ہوتے ہیں اور شریعت سازی کرنا بڑا جرم ہے, یاد رکھیں. تو تیسرا جو جرم ہے وہ شریعت سازی ہے جسے ہمیں اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے. نمبر چار, نمبر پانچ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین اور محدثین اور فقہا کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس رات کا اہتمام نہیں کیا کہ ہم ان سے اچھے ہیں, ان سے بہتر ہیں, ہم وہ چیز کرنا چاہتے جو انہوں نے نہیں کی. یاد رکھے خیر اسی میں ہے جس پر وہ لوگ تھے.

اہتمام جو ہے بدعت ہے, وہ کہتے ہیں سنت ہے, ہم کہتے ہیں بدعت ہے. تفرقہ تو ہو گیا نا. اب تفرقہ کون چاہتے ہیں؟ جو لوگ نصیحت کر رہے ہیں اور اس برائی سے بدعت سے روک رہے ہیں, یا وہ لوگ جو بدعت کرنا چاہتے ہیں؟ عجب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو برا بلا کہا جاتا ہے جو نصیحت کرتے ہیں اور اس بدعت سے اور ان جرائم سے لوگوں کو روکتے ہیں. واللہ اس سے بڑے خیر خواہ کون ہوگی؟ جو آپ اس ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں, آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس بدعت سے رک جائیں, لیکن عجب بات یہ ہے کہ انہوں کو برا بلا کہا جاتا ہے, انہوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ امت میں فتنہ چاہتے ہیں, یہ وہابی ان کی بات نہ سنیں, ان کے پاس سوائے فتنے کے اور تفرقے کا کچھ ہے ہی نہیں. عجب بات یہ ہے جو جرم کرنے والے ہیں وہ تو امت میں اجتماع چاہتے ہیں, اور جو نصیحت کرنے والے ہیں وہ امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. ساتویں نمبر پہ جو ساتواں جرم ہے ایسے بدعات پر عمل کرنے سے, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے. یاد رکھیں, جب بھی کوئی لوگ کسی بدعت کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں سے اللہ تعالیٰ سنت کو اٹھا لیتا ہے, سنت ان سے چھن جاتی ہے. جتنی بدعات بڑھتی جاتی ہیں کسی کی زندگی میں, اتنی سنتیں کم ہوتی جاتی ہیں. ریپلیسمنٹ تھیوری ہے, یاد رکھیں. سنتیں تو بدعت نہیں ہے, بدعت تو پھر اس کی جگہ سنت نکل جاتی ہے. یاد رکھیں, جب بدعت پہ عمل کرتے ہیں تو سنت. اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی بدعتی لوگ ہیں وہ سنت سے دور ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع سے دور ہوتے ہیں. وہ اتباع کرتے ہیں اپنی ہوا نفس کی, یا اپنی عقل کی, یا اپنی اماموں کے اقوال کی جو شریعت کے مخالف ہیں. نمبر نو, گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے. بدعت جو ہے وہ گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور دسویں نمبر پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے اور جنت میں داخل ہونے سے انکار ہے. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی دخول الجنہ الا من ابا. میری امت میں سے سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے لوگوں کے جو انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, اور جس نے میری نافرمانی میں اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور یاد رکھیں آج امت میں جو ذلت اور رسوائی عام ہے اس کی وجہ یہی, یا تو یہ شرک ہے جو عام ہے, اور یہ بدعات اور خرافات ہے جو رائج ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کافر مایوس ہو چکا ہے تمہارے دین سے. کافر مایوس ہے کہ وہ اس دین کو تبدیل کرے. کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین میں کوئی تحریف پیدا کرے. کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین میں کوئی زیادتی کرے یا کوئی کمی کرے. کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین پر غالب ہو جائے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. ان سے ڈرو نہیں. جب تک اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم غالب ہوگے, اور تمہارے دل میں کافر کا ڈر بھی نہیں ہوگا. لیکن جب تم اس دین سے منہ موڑو گے, یا اس دین کو کافی نہیں سمجھو گے, یا اس دین میں نئی چیز ایجاد کرتے رہو گے, یا اس دین کو نامکمل سمجھو گے, تو پھر کافر کا غلبہ بھی ہوگا تم لوگوں کے اوپر. دین پر نہیں ہو سکتا کیونکہ دین کامل ہے. تم لوگوں کے اوپر کافر کا غلبہ بھی ہوگا, اور ڈر بھی پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کافر کا. اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. کافر کب مایوس ہوا؟ جب دین کامل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور نعمت تمام ہوئی اس تکمیل دین سے. سب سے بڑی نعمت یہ تکمیل دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس دین کو کامل کر دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اگر اس دین کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ہوتی تو امت میں آپ انتشار سوچ سکتے کتنا ہوتا کہ جس کی کوئی حد نہ ہوتی. آج دین کامل ہے تو یہ حال ہے امت کا, اختلاف ہے اور تفرقہ ہے. کامل دین کے باوجود بھی اختلاف اور تفرقہ ہے. اگر یہ دین کامل اس زمانے میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں امت کا کیا حال ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اتممت علیکم نعمتی, نعمت کو تمام کیا. جتنی بھی

0: نعمتیں ہوں, جتنی بھی نعمتیں آپ گن گن کے تھک جائیں گے, اللہ کی نعمتیں آپ گن نہیں سکتے. جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ تکمیل دین کی نعمت ہے. اور تکمیل دین جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت اور توحید اور اتباع سنت سب اس میں شامل ہو جاتی ہے, اور جنت کی نعمت بھی اس میں شامل ہے, کیونکہ وہ اسے وابستہ ہے, تکمیل دین سے وابستہ ہے. ناقص دین سے جنت نہیں ملتی, خود ساختہ دین سے جنت نہیں ملتی. ورضیت لکم اسلام دینا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کامل دین پر جو دور اسلام ہے اسے ہمارے بطور دین کا انتخاب کیا, اس پر راضی بھی ہو گئے. اللہ تعالیٰ راضی دین اسلام سے ہے, خود ساختہ دین سے جس میں شرک اور بدعات عام ہو اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور عام اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری ذریت کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.
1: کیا ہو سکتی ہے وہ, کیا عورتیں جماعت کر سکتی ہیں, عورت عورتوں کے لیے جماعت کر سکتی ہیں, تراویح نماز پڑھ سکتی ہیں, اور عورت درمیان میں کھڑی رہے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو معمول نہیں بنانا ہے. اگر بعض اوقات کسی نے کر لیا اس طریقے سے, پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض صحابیات سے ثابت ہے کوئی اس طریقے سے وہ نماز پڑھتی تھیں, لیکن مداومت ہمیشگی اختیار کرنا یہ نہیں ہے. یہ میں رمضان کے علاوہ کی بات بھی کر رہا ہوں. ہاں, اگر رمضان میں کوئی گھر میں جا کے اس طریقے سے کوئی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, واللہ اعلم. عورتوں کی عورت امامت کر سکتی ہے, لیکن آگے نہیں کھڑی ہوں گی, درمیان میں کھڑی ہوں گی ان کے بیچ.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب بعض صحابہ نے اس آیت کے متعلق سوال کیا, اذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح, فقالوا يا رسول الله هل لذلك من أمارة؟ فقال نعم, الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. آج کے خطبے کا موضوع ہے خوشیوں کے راستے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور دنیا میں رہنے والوں کی بقا کی جو ضروریات ہیں ان سب کو میسر اور مہیا کر دیا ہے, اور انسان کی بقا کے لیے یا مخلوق کی بقا کے لیے بدن اور روح دونوں کی بقا ضروری ہے. اور اللہ تعالی نے بدن اور روح دونوں کا اہتمام کیا ہے, اور ان دونوں کی بقا کے لیے ہر وہ چیز جو ان دونوں چیزوں کی بقا کے لیے ضروری ہے اس کو میسر کر دیا ہے. لیکن مخلوقات جو ہے وہ ان دونوں ضروریات کے وجود میں اور ان ضروریات کو پورا کرنے میں اور ان ضروریات کے اثر میں, ان دونوں ضروریات کے اثر میں مختلف ہیں, سب برابر نہیں ہیں. اب حیوان مخلوق ہے, حیوان کو دیکھیں, حیوان کا بدن بھی ہے اور روح بھی ہے, لیکن حیوان اپنی زندگی صرف اپنے بدن کو خوش رکھنے کے لیے یا اپنے بدن کو بہتر کرنے کے لیے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اس کی روح صرف اس کے بدن کو زندہ رکھنے کے لیے ہے، اس لیے اس کے پاس وہ مادہ نہیں ہے جسے وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، خوشی اور غمے کی تمیز کر سکے. ہاں، اس کی بنیاد موجود ہے کہ جانوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، درد بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی تفصیل موجود نہیں ہے. اور یہ جو بنیادی چیز موجود ہے یہ وقتی طور پر ہے، اور اس میں بھی جانوروں کا آپس میں بہت سا تفاوت ہے، فرق ہے. دوسری طرف آپ انسان کو دیکھیں، انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے روح اور بدن کے ساتھ. جیسے کہ بدن کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، بدن اس خوراک سے خوش ہوتا ہے، تندرستی سے خوش ہوتا ہے، اسی طریقے سے روح اور ہر وہ چیز جو روح کو سکون دے انسان میں موجود ہے. خلق کے اعتبار سے ساری چیزیں موجود ہیں. بدن ہے، بدن کی کیا ضروریات ہیں، ضروریات پوری ہوتی ہیں، انسان خوشی محسوس ہوتی ہے بدن کے اعتبار سے، بدن کے اندر سب چیزیں موجود ہیں. اور روح کے لیے بھی جو چیزیں روح کو خوش کرتی ہیں اللہ تعالی نے وہ خوشی روح کے اندر پیدا کی ہے، پھر وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو روح کو خوش کریں. پھر اس انسان کو جب انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں اللہ تعالی نے اسے دو راستے دکھا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ایک ہے ہمیشہ کی خوشی کا راستہ اور دوسرا ہے ہمیشہ کی غمی اور پریشانی کا راستہ. اب انسان میں کیونکہ بدن کی تکلیف جو ہے وہ وقتی طور پر ہوتی ہے اور اس کا اثر کچھ عرصے کے بعد دور ہو جاتا ہے، لیکن روح کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی اور روح کی تکلیف لمبے عرصے تک رہتی ہے، تو اس دنیا میں انسان روح کی جانب کو عام طور پہ بھول جاتا ہے اور صرف بدن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی اس بدن کو خوش رکھنے کے لیے گزارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ دو راستے دکھائے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ایک ہے ہمیشہ کی خوشی کا راستہ، اس راستے میں وقتی طور پر بدن کو تکلیف ہو سکتی ہے لیکن روح کو کبھی تکلیف نہ ہوگی. جو دل کا سکون ہے، دل کا قرار ہے، دل کو خوشی ہے، وہ کبھی ضائع نہ ہوگی، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی ہمیشہ کی زندگی آخرت کی دنیا میں. جو دوسرا راستہ ہے، اس راستے میں بدن کو تو خوشی مل سکتی ہے بلکہ زیادہ بھی مل سکتی ہے وقتی طور پہ، لیکن دل کی خوشی، دل کا سکون، دل کا قرار وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ راستہ اگرچہ ظاہراً چمکتا ہوا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے دور سے، لیکن حقیقتاً وہ اس سراب کی طرح ہے جب کوئی شخص اس کے قریب جاتا ہے تو کچھ پاتا نہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، ایک مثال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے خوشی حاصل کرنے کے لیے کون سے راستے اختیار کیے ہیں، اور جو راستے وہ اختیار کر چکے ہیں کیا وہی واقعی خوشی کا راستہ ہے یا ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. جاہلیت کے زمانے میں ذرا پیچھے چلتے ہیں، اسلام سے پہلے، ابو جہل، ابو لہب اور دیگر مشرکین عرب جو ہیں وہ بھی زندہ تھے،
0: وہ بھی خوشی کے طالب تھے. دیکھیں کوئی بھی انسان اس دنیا میں جب تک وہ انسان ہے تو وہ خوشی کا طالب ضرور ہے. کوئی بھی آپ کو انسان نظر نہیں آئے گا جو خوشی کا طالب نہ ہو یا خوشی کا طلبگار نہ ہو. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے. جاہلیت کے دور میں یہ مشرک زندگی کیسے بسر کرتا تھا؟ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کس راستے پر چل رہا تھا, اور کیا وہ واقع خوشی کا راستہ تھا یا نہیں؟ اس کی تعین کون کرے گا؟ خالق سبحانہ و تعالی کر سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. صبح اٹھے, اپنے بت کے سامنے معبود کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے, اور جو تمنائیں تھیں, جو ضروریات تھی, اس بت سے مانگ لی, اور اسی بت پر توکل کرتے ہوئے گھر سے نکلے. باہر گئے, ناشتہ کیا, مردار جانور کا گوشت کھا کے یا سور کا گوشت کھا کے. اپنی مجلس میں گئے, غیبت کرنا, گالی گلوچ دینا ایک عام بات تھی. اپنے کام کی طرف گئے تو کوئی تمیز نہیں ہے, یہ حلال ہے یا حرام ہے, بس پیسہ کمانا ہے جہاں سے بھی آئے. شہوت جاگی تو خاص جگہ تھے, خاص خیمے تھے, سرخ جھنڈیاں اس پر لگی ہوئی تھیں, زناکاری کے اڈے بالکل عام تھے, چلے جاتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں, جو جوان ان خیموں کی طرف جاتے تھے وہ اچھے جوان سمجھے جاتے تھے, مرد سمجھے جاتے تھے, اور جو جوان ان خیموں کی طرف نہیں جاتے تھے ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور کہتے تھے یہ نا مرد ہے. وہاں سے بھی خوشی نہ ملی, واپس آئے, شراب پی, اور شراب ایسے پیتے تھے جیسا کہ آج ہم پیپسی پیتے ہیں یا کوئی جوس پیتے ہیں یا دودھ پیتے ہیں. ہر گھر میں ہم شراب کے مٹکے ہر گھر میں عام تھے, ہر کمرے میں آپ کو ایک مٹکا ضرور ملے گا. جو شراب نہیں پیتا تھا اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کم عقل بے وقوف انسان ہے, یہ خوش نہیں رہنا چاہتا. ان کے غلام تھے اس زمانے میں, غلامی کا زمانہ تھا, اپنے غلاموں پر طرح طرح کے ظلم اور ستم ڈھائے کرتے تھے, اور جو شخص ظلم نہیں کرتا تھا وہ برا انسان, وہ بروں میں شمار ہوتا تھا, یہ برا انسان ہے. اس نے اپنے غلام کو ادب نہیں سکھایا, اسے ادب سکھانا نہیں آتا. یعنی دیکھیں, ظلم اور ادب ایک چیز تھی. قتل کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا ان کے لیے, جیسے کہ ہم بکری کو ذبح کرتے ہیں آج یا مرغی کو ذبح کرتے ہیں, ویسے انسان کو ذبح کر دیتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کہ اس قبیلے کے انسان نے اونٹوں کی ریس میں یہ آگے بڑھ گیا اور جیت گیا, اور ہمارا قبیلے کا بندہ جو ہے وہ ہار گیا, بدلے میں اس کو قتل کیا, اور اس قبیلے نے بدلے کے طور پر پورے دوسرے قبیلے کو ختم کر دیا. کھیل اور کود کی زندگی. خوشی چاہتے ہیں لیکن اندھیروں میں, جیسے کہ ایک انسان اندھیرے میں راستہ دروازے کو ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کہاں سے دروازہ, کہاں سے نکلوں, انہیں اندھیروں میں زندگی بسر کر رہے تھے. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نے
2: ان کو ان اندھیروں سے نکالنا چاہا اور پوری انسانیت کے لیے, صرف اس زمانے کے لیے نہیں, ایسا نور بھیجا جب تک یہ زمین زندہ ہے, جب تک یہ دنیا موجود ہے تب تک یہ نور رہے گا. یعنی کب تک انسان اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا؟ آخر کبھی ایسا وقت تو آنا چاہیے جب ایسا نور آئے اور ان اندھیروں کو ختم کر دے اور یہ نور ہمیشہ کے لیے رہے تا قیامت تک. تو اللہ تعالی نے اس اندھے زمانے میں, تاریکوں کے زمانے میں, اپنے انبیاء میں سے, بشر میں سے سب سے افضل اور بہترین مخلوق کو بھیجا اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. انہی میں سے ایک انسان تھے, انہی کے ساتھ رہتے تھے, لیکن اس سے تھوڑا سا مختلف تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے چنا ہے انہی میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کبھی کھڑے نہیں ہوئے, کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا, کبھی زنا نہیں کیا. آپ جانتے ہیں کہ کس عمر میں نبوت ملی؟ 40 سال کی عمر میں. تو 40 سال سے پہلے جو جوانی تھی وہ کہاں پر لگائی ہے؟ کبھی زنا نہیں کیا تھا, کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا, کبھی کوئی بھی بد اخلاق عمل نہیں کیا تھا. مشرکین عرب کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین. جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے نبوت سے پہلے اشارہ کر کے کہتے سارے سب مل کے, یہ صادق اور امین جا رہے ہیں, سچا اور امانت دار انسان جا رہا ہے. یعنی بدکاری یہاں تک پھیل گئی تھی اس زمانے میں کہ طواف کرنا ہے اللہ تعالی کے گھر کا, حج کرنا ہے, حج وہ بھی کرتے تھے, لیکن جب طواف کرتے تھے تو برہنہ بدن ننگے طواف کرتے تھے, مرد اور عورتیں سب. قریش جس کو کپڑ دینا چاہتی وہ دے دیتی, باقی جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے برہنہ بدن طواف کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں انہی میں سے ایک جو سب سے افضل تھا اور وہ خود گواہ تھے, انہی میں سے ایک انسان کو چنا اور اپنی وحی نازل فرما دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو دعوت لے کے آئے ہیں توحید کی دعوت, کیونکہ اس وقت تک کوئی بھی انسان خوشی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اپنے خالق کے حوالے نہ کر دے, یہ ناممکن ہے. میں آگے مثالیں بیان کروں گا انشاءاللہ, واقعی اسی دنیا میں موجود ہے ایسی مثالیں. جب تک کہ یہ انسان اپنے آپ کو اپنے خالق کے حوالے نہیں کر دیتا وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا, روح کی خوشی اور بدن دونوں کی خوشی حاصل نہیں کر سکتا. بدن کی خوشی تو وقتی طور پہ حاصل کر سکتا ہے, میں نے پہلے بیان کیا کہ بدن کی خوشی جو ہے وقتی طور پہ خوشی ہے, زیادہ لمبے عرصے تک نہیں رہتی. اسے آپ دیکھیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں خوشی ہوتی ہے, 2-3 گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے کہ نہیں, خوشی ختم ہو گئی. پانی پیتے ہیں خوشی ہوتی ہے, 1-2 گھنٹوں کے بعد پھر پیاس لگ جاتی ہے, بدن پھر پریشان ہے. شادی کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں, 10-15 منٹ کی خوشی ہے, اس کے بعد پھر طلب ہو جاتی ہے. تو بدن کی خوشی بالکل محدود ہے, وقتی طور پر ہے, چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں. حقیقتاً خوشی جو ہے وہ روح کی خوشی ہے, دل کی خوشی ہے. دل کا, جس کا دل خوش ہے اس کا سارا بدن خوش ہے, اور جس کا دل تنگ ہے وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. تو دل کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ جب یہ دل اپنے آپ کو اپنے خالق کے حوالے کر دے, رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دے,
0: تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت توحید کی دعوت دی. یہ مشرکین عرب جو پہلے صادق امین کہتے تھے پریشان ہو گئے. ابے انسان تو سچا ہے, سچ بولنے والا ہے, امانت میں کبھی خیانت کی نہیں ہے, لیکن یہ بات بڑی عجیب سی ہے, ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ صرف ایک معبود کی عبادت کرنی باقی سب کو چھوڑ دیں. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب, یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہم ان سب کو چھوڑ دیں, کعبے کے ارد گرد 300 سے زیادہ بت تھے, یہی کعبہ, 300 بتوں کو جانتے کیوں رکھا تھا؟ خوشی حاصل کرنے کے لیے, ورنہ ضرورت کیا تھی کہ ہاتھ سے بت کو تراشتے, ایک کو رکھا اس سے خوشی پوری نہ ملی, دوسرا بت, تیسرا بت, 300 سے زیادہ بت, 360 کے قریب بت, کوئی رزق دینے والا بت ہے, کوئی شادی کے لیے بت ہے, کوئی بیماری کو دور کرتا ہے, کوئی تنگی کو دور کرتا ہے, کوئی بیٹے دیتا ہے, مختلف بت. تو اگر اس سے نامے دوسرا موجود ہے, دوسرے سے والا تیسرا موجود ہے, تو 360 میں سے کوئی تو خوشی دے گا نا, لیکن 360 میں سے کسی سے بھی خوشی نہ ملی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو بت تھے ان کی حقیقت نیک اور صالح بزرگ تھے, وہ مر چکے ہیں, اب وہ خود محتاج ہیں اپنے رب کے رحم و کرم کے. بولے جو سامنے بت تراشے گئے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے تراشے گئے ہیں, جو خود اپنے لیے نفع نقصان نہیں حاصل کر سکتے, وہ دوسروں کو کیا دیں گے؟ مکھی بھی اگر آ کے بیٹھ جائے بت کے اوپر تو اس مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے, تو دوسروں کی تکلیفیں کیا دور کریں گے, دوسروں کو خوشیاں کیا دیں گے؟ بہرحال 360 بت کے باوجود بھی خوشی نہ مل سکی, اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو بھیجا اور توحید کی دعوت سب سے پہلی دعوت تھی کہ جب یہ دل پاک ہو جائے, صاف ہو جائے, تو اس کا اثر پورے بدن پر پڑ جاتا ہے, پورا بدن پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور اپنے آپ کو اللہ اپنے خالق کے حوالے کر دینے کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ کس چیز کی تعریف ہے؟ ٹوٹل سبمیشن, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا, اسلام. میرے بھائی اسلام خوشیوں کا نور لے کے آیا ہے, اسلام نہیں تو خوشی نہیں, یاد رکھیں. اسلام ہے خوشیاں ہیں, اسلام نہیں تو خوشیاں ناممکن ہیں. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں, ہم مسلمان بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں, اس کا جواب بھی دیتا ہوں میں. لیکن جب یہ نور آیا اور انہی لوگوں میں سے بعض لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا شروع کر دیا, تو آہستہ آہستہ ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. ایک مثال لیتے ہیں, سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی رومی تھے, روم سے آئے تھے, اسلام قبول کیا, کلمہ شہادت زبان سے پڑھا, دل سے یقین کیا اور اپنے بدن سے کر کے دکھایا. امیر تھے, مالدار تھے. اسلام سے پہلے جس راستے سے گزرتے تھے اتنی خوشبو لگاتے تھے, پتہ چلتا تھا کہ اس راستے سے فلاں شخص گزرا ہے, معروف تھے. لیکن جب اسلام قبول کیا تو مشرکین نے تکلیفیں دینا شروع کی, تنگ کرنا شروع کیا, ہر طرف سے گھیر لیا. جب ہجرت کا وقت آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو سیدنا صہیب بھی ہجرت کے لیے نکلے, مشرکوں نے پکڑ لیا, کہاں جا رہے ہو تم, اپنی ملک سے آئے تھے, تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا, آج اتنی مال و دولت, اور یہ مال و دولت تم نے ہماری زمین سے کمایا ہے, تم ایسے جانے دیں گے ہم؟ اس شخص نے دیکھا یہ دنیا کے طرفدار ہیں, مال کی خوشی چاہتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے ایک سودا کرتے ہیں, کیا خیال ہے اگر میں تمہیں اپنی ساری کی ساری دولت دے دوں, کیا مجھے چھوڑ دو گے تاکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤں مدینہ کی طرف؟ بات تو بڑی اچھی ہے, سارا مال دولت تم دے دو گے؟ اس نے کہا سارا کا سارا میری مال اور دولت, جتنی بھی میرے زمینیں ہیں, میرا مال ہے, میرا سونا ہے, میرا پیسہ ہے, وہ تمہارا ہے, صرف مجھے چھوڑ دو, بس سودا ہو گیا. ابھی سیدنا صہیب پہنچے نہیں تھے مدینہ میں, رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی نے ساتویں آسمان سے جبریل کو بھیجا اور یہ خبر دے دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سودے میں کامیابی حاصل کر چکا ہے صہیب. جو ہی سیدنا صہیب آپ کے سامنے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح البیع, کہ اے صہیب تو نے سودا جیت لیا. مشرکوں کی خوشی مال میں تھی, سیدنا صہیب کی خوشی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں تھی, اس دیدار کے لیے پورے مال کو قربان کر دیا. بدن کی خوشی ملے یا نہ ملے, لیکن دل کا سکون ضروری ہے. دل کا سکون کب ملا؟ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, کوئی غم نہیں, کوئی پریشانی نہیں, مال جاتا ہے چلی جائے, جان جاتی ہے چلی جائے. دوسری مثال سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ, جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فلان فلان صحابی کو جا کے دیکھو, کیونکہ 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے تھے. تو ایک صحابی جاتے ہیں, سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے, آخری سانسیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو بھیجا تھا یہ فرما کر بھیجا تھا, جا کے دیکھو سعد کہاں ہے اور یہ کہنا, میرے طرف سے سلام کہنا اور یہ کہنا تمہارا کیا حال ہے. صحابی یہ پیغام لے کر گئے, سیدنا سعد بن عبادہ کو دیکھا اور یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. انہوں نے سلام کا جواب دیا, پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھ رہے ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ جسم پر کوئی جگہ نہیں جہاں پر کوئی زخم نہ ہو, خون بہہ رہا ہے, آخری سانسیں ہیں, اور وہ شخص کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہہ دیجئے کہ میں بہت اچھے حال میں ہوں. اور ایک تم لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے, اور نصیحت جب آخری وقت میں ہوتی تو وصیت سمجھی جاتی ہے. وصیت کیا ہے؟ ایک مرتے ہوئے انسان کی کیا وصیت ہے؟ ہم بھی آج وصیت کرتے ہیں, اب اس انسان کو دیکھ کے کیا وصیت کر رہے ہیں؟ ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ میرے بیوی ہیں, بچے ہیں, ان کو ذرا خیال رکھنا, میرے فلاں جگہ پر ایک زمین ہے, اس پر کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے, اس کا ذرا خیال کرنا, میں نے فلاں سے ادھار لینا ہے, میرا مال پھنسا ہوا ہے اسے لے لینا, فلاں فلاں فلاں. انہوں نے کہا میرا یہ پیغام صحابہ تک پہنچا دینا اور ان کو یہ کہہ دینا کہ اللہ کی قسم جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں اگر کوئی بھی انسان, کوئی بھی دشمن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہاتھ بھی لگائے اور تم زندہ ہیں اور تم لوگ زندہ ہو تو اللہ کی قسم تمہاری کوئی بخشش نہیں ہے, اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے قیامت کے دن. اور اسی پر
2: ان کی سانس نکل گئی، روح نکل گئی، جان نکل رہی ہے، خوش ہیں. تعجب کی بات، آج ہم زندہ رہنے کے لیے خوشی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کو مرنے سے خوشی ملی ہے، جان نکلنے سے خوشی ملی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان ہو جانے سے خوشی ملی ہے. اب جانتے ہیں سعید بن عبادہ کون ہے؟ یہ وہی صحابی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے اور المواخات، مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، تو ان کے حصے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے. یہ وہی صحابی ہیں جنہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر میں لے گئے اور ایک زمین پر ایسے لکیر کھینچ دی اور یہ کہا کہ آدھا گھر تمہارا ہے، آدھا گھر میرا ہے، یہ میری مال و دولت ہے، آدھی تمہاری ہے، آدھی میری ہے، یہ دو میری بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہے وہ بتا دو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم شادی کر لو. میرے بھائیو، یہ لوگ دنیا کو قربان کر کے کامیاب ہو چکے ہیں، خوشیاں حاصل کر چکے ہیں، اور آج ہم اسی دنیا کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں. ہمارے ہاتھ میں شاید کی بات ہے چند خوشیاں ملی ہوں گی. بدن کے اعتبار سے تو ماشاءاللہ سب کی شادی، تقریبا اکثر کی شادی ہو چکی ہے، بچے ہیں، بیویاں ہیں، گھر ہے، نوکری ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بدن کی خوشیاں ہیں. کیا کم حقیقتاً خوش ہیں؟ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ گردن کٹنے سے ہی خوشی ملتی ہے، سکون آتا ہے، مال کو دینے سے ہی، سارا مال، آدھا نہیں، سیدنا صہیب نے سارے کا سارا مال دے دیا. اس مال کے پیچھے ہم نے آج کے دور میں وہ کون سی نافرمانی ہے جو نہیں کی؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. بس مال چاہیے، کیا خوشی ملی ہے؟ آج لوگوں کے پاس 10-10 فیکٹریاں ہیں، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں ابھی تک ان کو سکون نہیں ملا. ایسے لوگ میرے سامنے آئے، خوشی نہیں ملی. 4 بیویاں ہیں، خوشی نہیں ملی. سالانہ بلکہ ایک سال میں 2 مرتبہ پوری دنیا کی سیر کے لیے جاتے ہیں، یورپ، امریکہ، انڈونیشیا، پتہ نہیں کون سی جگہ ہے جہاں وہ رونا گئے ہیں، کہاں کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ خوشی کی تلاش میں ہیں. اگر خوشی گھر میں ہوتی تو ان کے پاس بنگلے ہیں، ایک نہیں بنگلے ہیں، بہت محل ہیں. اگر خوشی بیوی میں ملتی تو 4 ہیں. اگر خوشی مال میں ملتی تو وہ گن نہیں سکتے. اگر خوشی فیکٹری میں ملتی تو 10 ہیں. اگر خوشی گاڑی میں ملتی تو 20 ہیں. جانتے کس سکون کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ تنگ ہے، دل کا سکون نہیں ہے. 4 بیویں برکت نہیں ہے، چاروں کو چاروں ناراض ہیں. 20 گاڑیاں تو ہیں لیکن آج تک ایک کو چلانے کی نوبت نہیں ہے. ڈرائیور چلاتے ہیں، وہ بےچارا بیٹھا رہتا ہے. گھر میں کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے، میٹھا کھا نہیں سکتا، شوگر ہے، نمک کھا نہیں سکتا، بلڈ پریشر ہے، تیل والی چیز کھا نہیں سکتا، دل کی تکلیف ہے، محروم ہے بےچارے. وجہ کیا ہے؟ اس شراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جو کبھی ملنے والا نہیں، لاحاصل کی تلاش میں ہیں لیکن دوڑ رہے ہیں. کب آنکھ کھلے گی؟ جب منکر نکیر کا سامنا ہوگا. آخر دنیا میں کب آنکھ کھلے گی؟ کب ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر لیں گے؟ کب ہم لوگ اس اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے؟ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو لوگ حرام کھاتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، یہ خوارج کا راستہ، خوارج کا عقیدہ ہے. لیکن
0: یہ ضرور ہے جو لوگ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ان کا ایمان کمزور ہے اور کم ہے، ایمان جیسے کم ہو جاتا ہے، جتنا کم ہوتا رہتا ہے اتنا ہی انسان بدکاریوں کے قریب ہوتا رہتا ہے اور اپنے رب سے دور ہوتا رہتا ہے، اور جتنا یہ ایمان بڑھتا رہتا ہے اتنا ہی بندہ خوشی حاصل کرتا رہتا ہے، اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک پریکٹیکل مثال میں آپ کو دیتا ہوں، خوشی کی بات ہو رہی ہے، جاپان ایک ایسا ملک ہے جو 1945 میں ٹوٹ چکا تھا، زمین کے برابر ہو چکا تھا، ہیروشیما ناگاساکی کا سانحہ تاریخ میں پرنٹ ہو چکا ہے، تاریخ میں بہت گہرا زخم ہے انسانیت کے تاریخ میں، ان لوگوں نے اس دنیا کو بنانے کے لیے، اپنے ملک کو بنانے کے لیے محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، اپنے آپ کو اس دنیا کے حوالے کر دیا اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، آج جاپان کہاں ہے جانتے ہیں؟ معاشیات اور اکانومی میں دنیا کا دوسرا نمبر میں، دوسرے نمبر میں، 60-64 سالوں میں وہ دنیا کے دوسرے نمبر میں پہنچ گئے۔ آج ہمارے گھروں میں، ہماری جیبوں میں جاپان بس رہا ہے، ہماری زندگی کی ضروریات جاپان سے آ رہی ہیں، دنیا کے اعتبار سے وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم جاپانی ہیں، ہم نے اپنے ملک کو، ہم نے صرف اپنے ملک کو نہیں بنایا، ہم نے پوری دنیا کو بنا دیا، فخر محسوس کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے دنیا کو کچھ دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا جاپانی خوش ہے آج؟ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ساری آسائش وہاں پہ موجود ہیں، بتا دوں میں آپ کو، یہ ساری جو بھی آپ کے تصور میں ہے، وہاں پر کوئی بھی ان پڑھ انسان نہیں، سب پڑھے لکھے ہیں 100%، سب کو روزگار لگا ہوا ہے، کوئی بے روزگار نہیں، 3.6 کچھ ان کی بے روزگاری کی شرح تھی، لیکن یہ جو 3.6 لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، ان لوگوں نے اپنے بزنس کیے ہوئے ہیں، ان سب آسائشوں کے باوجود بھی، پوری مکمل دنیا کو حاصل کرنے کے بعد بھی جاپان کو خوشی نہیں ملی، اور دنیا میں خودکشی کی شرح جو ہے وہ جاپان میں ان ملکوں کے ساتھ ہے جو سب سے زیادہ ٹاپ پہ ہیں۔ آپ جانتے خودکشی کون کرتا ہے؟ جس کا دل تنگ ہوتا ہے، دل کی کوشادگی، خوشی کا اثر جانتے کیا کیسے ہوتا ہے؟ اگر میں کسی سے پوچھوں خوشی کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم سب خوشی کی تلاش میں ہیں، لیکن خوشی کہتے کسے ہیں؟ کوئی زبان سے بتا سکتا ہے؟ خوشی کے الفاظ زبان سے نہیں بیان ہوتے، خوشی ایک احساس ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا سینہ کشادہ ہو گیا، یہ خوشی ہے۔ اور جو خودکشی کرتا ہے اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور یہ تنگی بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، آخر میں ایک ہی راستہ ملتا ہے، کہ اس تنگی سے چھٹکارا مل جائے۔ کیسے ملے گا؟ اس جان کو لے لو، یہ روح تنگ ہے نا، اس روح کو نکال دو، جان چھوٹ گئی، بدن تو خوش ہے لیکن روح خوش نہیں ہو رہی، دل کی خوشی، روح کی خوشی نہ الیکٹرانکس میں ہے،
2: اور نہ ان گاڑی بنگلوں میں ہے, نہ فیکٹریوں میں, ان چیزوں میں نہیں ہے. جہاں تک دل کو خوشی کہاں ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. دل کو کوشادہ کرنا چاہتے ہیں, سینوں کو کوشادہ کرنا چاہتے ہیں, تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں, افضل الذکر لا الہ الا اللہ. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سینے کوشادہ ہوتے ہیں, دل کوشادہ ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے. سر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا مانگا تھا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے خالق, میرے مالک, میرے تدبیر کرنے والے, اے میرے مشکل کشا, اے میرے حاجت روا, میں محتاج ہوں, مجھے تکلیف پہنچی. تکلیف کہاں ہے, رب اشرح لی صدری, کہ اللہ میرے سینے کو کوشادہ کر دے. جب سینہ کوشادہ ہے تو باقی پھر سارے کے سارے راستے جو ہے آسان ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جو سب سے مشکل بات ہے اسی کی دعا تھی, اشرح لی صدری. پھر ویسر لی امری, اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے نبی بنایا ہے, رسول بنایا, ایک پیغام دیا ہے, وہ پیغام میں نے فرعون کو دینا ہے جو ربوبیت کا دعویٰ کر چکا ہے, بہت مشکل کام ہے, تو میرے لیے اس کام کو آسان کر دے. ویسر لی امری, اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پیدا کیا ہے, میری زبان میں ایک گرہ ہے, جب میں بات کرتا ہوں تو صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتا, تو بس اس گروہ کو دور فرما دے. تو نے مجھے پیدا کیا ہے, تو ہی کن فیکون کا مالک ہے, بس جب میں تیرے پیغام کی بات کروں تو یہ گرا نہ رہے, تاکہ میری بات کو آسانی سے سمجھ سکے. سید موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی کی بات کرتے تو یہ گرہ دور ہو جاتی, اور جب دنیاوی بات کرتے یہ گرہ واپس آ جاتی. سبحان اللہ, کن فیکون ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت ہو رہی, وحی کی بات ہو رہی ہے, گرہ دور ہو گئی. جب دنیا میں بات کرتے اپنے بیوی سے, بچوں سے, گھر والوں سے, تو گرہ واپس آ جاتی, لیکن دل کی کوشادگی کی طلبگار ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, الم نشرح لک صدرہ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو کوشادہ نہیں کر دیا. باقی انبیاء نے دعا مانگی ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ خود عطا فرمایا ہے بغیر طلب کیے ہوئے. تو سینے کی کوشادگی کہ اگر ہم طلبگار بن جائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں, اور اس راستے کو اپنائیں جو راستہ خوشی کی طرف جاتا ہے, ہمیشہ کی خوشی کی طرف جاتا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کبھی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اور پھر آخر میں ایک مثال دیتا ہوں میں, دیکھیں اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں آج کل کے دور میں بھی کہ کون خوشی کے راستے پہ ہے اور کون غمی کے راستے پہ ہے, کون تکلیفوں کے راستے پر ہے. دو نقل کی چھوٹی سی مخلوق ہیں, ان کی زندگی کو دیکھیں, لیکن ہیں دونوں خوش, لیکن ان کی خوشی جو ہے خوشی کے راستے بالکل الگ الگ ہیں. غیر مکلف مخلوق ہے, اس لیے صرف دنیا ہی ان کے لیے ہے, آخرت ان کے لیے نہیں ہے. پتہ ہے آپ کہ جتنے بھی حیوان موجود ہیں, درند پرند جتنے بھی ہیں, قیامت کے دن ان کے لیے جنت دوزخ نہیں ہے, جنت اور دوزخ صرف مکلف کے لیے ہے, جن و انس کے لیے ہے بس. باقی جو مخلوقات ہیں جیسے درند اور پرند ہیں, ان کا کوئی حساب نہ ہوگا, ان کا قصاص ہوگا کہ جس جانور نے ظلم کیا ہے کسی اور جانور پر, اب مظلوم جانور کو اجازت دی جائے گی اپنے جرم کا بدلہ لینے, اسے قصاص کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ مٹی بن جاؤ, سب مٹی بن جائیں گے, کوئی حساب نہیں, کوئی کتاب نہیں. تو ان کی جنت کہاں, ان کی خوشیاں کہاں ہیں, ان کی خوشیاں اس دنیا میں. تو جانور کی جنت جو ہے وہ یہی دنیا ہے, یہی اس کی زندگی ہے. بکری ہے, جب وہ گھاس کھاتی ہے وہ دنیا کی ساری خوشیاں اسے مل رہی ہوتی ہیں اسی گھاس میں.
0: گھاس کھایا پانی پیا خوش ہے, دنیا کو دودھ دے رہی ہے خوش ہے, جسم کا حصہ دے رہی ہے خوش ہے, گردن کٹوا رہی ہے خوش ہے, اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. تو جو چھوٹی سی مثالیں, ایک مکھی ہے گندگی کی مکھی, دوسری شہد کی مکھی, ہم سب دیکھتے ہیں. اب گندگی کی مکھی جو ہے اس کی خوشی ہے گندگی میں, وہ پیدا ایسے ہوئی ہے, اس کی خوشی ہے زخموں پر بیٹھنے سے, زخموں پر بیٹھتی وہ خوش ہوتی ہے, اس کی خوشی ہے اچھی چیز کو ناکارا کرنے میں, دودھ میں گر گئی دودھ ناکارا ہو گیا, پانی میں گر گئی پانی ناکارا ہو گیا. دوسری طرف شہد کی مکھی ہے, اس کی خوشی کس میں ہے؟ پھولوں پہ بیٹھنے کی, بارک اللہ, پھولوں پہ بیٹھتی ہے, رس چوستی ہے اور اس رس سے شہد بناتی ہے, دنیا کو شہد دیتی ہے. مکھی زخم پہ بیٹھتی ہے, شہد کی مکھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے, اچھی چیز کو نکارا کر دیتی ہے گندگی کی مکھی, اور شہد کی مکھی ایک عام چیز کو جو نکارا ہے اسے اچھا کر دیتی ہے. آج اس دنیا میں ایسے انسان موجود ہیں جو خوشی کو تلاش کر رہے ہیں گندگی کی مکھی کے راستے پہ چل کر, اور بعض لوگوں سے جو خوشی کو تلاش کر رہے ہیں شہد کی مکھی کے راستے پہ چل کر. سوال یہ ہے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں, دائیں راستے پر شہد کی مکھی والے راستے پر یا بائیں راستے پر گندگی کی مکھی والے راستے پر؟ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اچھی چیز کو ناکارا کر دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کی بدکاریاں صرف اپنے حد تک محدود نہیں ہیں بلکہ پورے معاشرے کو جہنم بنا کے رکھ دیا, پورے معاشرے کو ناکارا کر دیا؟ اور کتنے لوگ ہیں اگر ہاتھ رکھتے ہیں تو جس پر ہاتھ رکھا گیا اس میں اس شخص کو اطمینان محسوس ہوتا ہے, اس کے زخم جو ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں, اس کے درد اور تکلیف دور ہو جاتی ہے. میں کہاں ہوں آج؟ اس سوال کا جواب آپ خود دیں. ہر انسان اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے. بعض لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں, قہر ہوتا ہے گھر والوں کے لیے, بیوی پریشان, بچے پریشان, اگر گھر میں کوئی جانور ہے وہ بیچارے بھی بھاگ جاتا ہے. وجہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دہشت ہونی چاہیے گھر میں, مرد ہونا. کون سی مردانگی؟ باہر جوتے کھا کے آتے اور گھر میں مردانگی دکھاتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مرد کون ہے؟ مرد وہ ہے جو حقوق کی ادائیگی کر سکتا ہے, اپنے رب کا حق سب سے پہلے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ تعالی کے حق کے بعد, اس کے بعد والدین کا حق ہے, بیوی کا حق ہے, بچوں کا حق ہے, اپنی نفس کا حق ہے, رشتے داروں کا حق ہے, مسلمانوں کا حق ہے, کافروں کا حق ہے, جانوروں کا حق ہے. کیا ان سارے حقوق کو ادا کیا ہے؟ تب تو مرد ہو. اگر نہیں ادا کیا, کسی کے حق میں حق تلفی کی ہے, تب اپنے آپ کو مرد نہ کہو. ہاں ظاہر سے تو مرد, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اپنی زبان سے نہ کہو. میرے بھی مردانگی ظلم سے نہیں ہوتی, مردانگی اچھے عمل سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد سے نہیں بنایا کہ ظلم کرتے رہو. آج تم مرد ہو, تمہارا کیا کمال ہے کہ تم مرد ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو مرد بنایا ہے؟ جس ذات نے تمہیں یہ خیر عطا فرمایا ہے, یہ نعمت ہے, اس نعمت کو کہاں ضائع کر رہے ہو؟ ظلم میں. آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, پکڑ سکتے ہو لوگوں کو, لیکن کل اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں جا سکتے ہو؟
2: آج تمہارے پاس وقت ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, جو کرنا چاہتے ہو کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو. کیوں؟ فإنهن عوان عندكم, کیونکہ وہ تمہاری باندھی ہیں, شادی کے بندھن سے بند چکی ہیں. آج ہم اس ملک میں موجود ہیں, ہمارے بیوی والدین کہاں پہ, ان کے بہن بھائی کہاں پہ, ان کے رشتے دار کہاں پہ, اس نے سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے, ہمارے ساتھ یہاں پہ رہتی ہیں. اور کیا یہ مردانگی ہے کہ ایسی عورت پر ظلم کرتے رہیں جس نے سب کچھ چھوڑ دیا آپ کے لیے؟ یہ انصاف ہے؟ جس کے پیٹ سے بچے نکلے ہیں, جو آپ کے گھر کو جس نے تھاما ہوا ہے, آپ کے رازوں کی رازدار ہے, اس پر ظلم. اور دوسری طرف آپ لوگ پریشان نہ ہو کہ بعض عورتیں بھی ظلم کرتی ہیں اور بہت زیادہ ظلم کرتی ہیں, ان کو بھی میں یہی نصیحت کرتا ہوں, ظلم میں کبھی آپ کو خوشی مل نہیں سکتی. ظلم پر ظلم نافرمانی ہے, اور نافرمانی پریشانی ہے, اور ظلم اندھیرے ہیں, اور ایک کے بعد دوسرے جب ظلم کرتے جائیں گے تو یہ اندھیرے بڑھتے جائیں گے اور پریشانی بڑھتی جائیں گی. یاد رکھیں, بعض مرد گھر میں جاتے ہیں ان کا دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے, پاؤں لرزتے ہیں, جو ہی پاؤں رکھتے ہیں گھر میں لرزنا شروع ہو جاتے ہیں, بھی کوئی نہ کوئی مصیبت سامنے آئے گی. جاتے ہی 10 خبریں اور ساری کی ساری بری, بریکنگ نیوز, ساری کی ساری بری خبریں ہیں. اب بیچارہ باہر اتنے پریشان ہو کے آیا ہے اور گھر کے اندر 10 نیوز چینل لگے ہوئے ہیں, بچے کہہ رہے ہیں ماما نے یہ کیا تھا, ماں کہہ رہی اس بیٹے نے یہ کیا تھا, بیٹی کہہ رہی بھائی نے یہ کیا تھا, اس نے وہ کیا تھا, اس نے یہ توڑا, اس نے وہ مارا. بھائی وہ باہر سے آیا ہے, آپ کیا بتا اس کے سر پہ کتنا بڑا بوجھ ہے, وہ آپ لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا, کتنی پریشانیوں میں گھر چکا ہے. اگر کچھ پریشانی بھی ہوئی ہے تو اس کا وقت ہے. یہ بریکنگ نیوز 24 گھنٹے چلنا اس طریقے سے یہ مصیبت ہے. اس لیے کبھی اچھی خبر بھی دیا کریں, اگر کوئی بری خبر بھی ہو تو بعد میں دے سکتی ہے, اکیلے میں دے سکتی ہے, بچوں کے سامنے نہیں. جب عورت یہ راستہ اپناتی ہے تو بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں. اب نوٹ کریں ذرا, بعض لوگ ایسی زندگی بےچارے بسر کر رہے ہیں, گھر میں جو ہی داخل ہوئے نیوز چینل کھل گئے, مصیبت ہے, اب بےچارہ پریشان ہے. وہ کچھ خود کچھ کہنا چاہتا تھا, کچھ خبر دینا چاہتا تھا, لیکن ان 10-20 خبروں میں بےچارہ خاموشی اختیار کر چکا ہے, وہ بات نہ بیان کر سکے. اس لیے جیسے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کا خاوند, آپ کا مرد, آپ کا گھر والا, گھر کا سربراہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ظلم نہ کرے, وہ بھی یہی چاہتا ہے آپ سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اس چھت کے نیچے جمع کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں قرآن سنت پر جمع کرے اور آخرت میں جنت فردوس میں جمع کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علیکم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اچھا اللہ المستعان, آپ پہلے ذرا اشارہ کر دیا کریں. سات وہ لوگ جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے معزز بنائے گا, جگہ دے گا, ان میں سے تین کا ذکر کر چکے ہیں. نمبر ایک الامام العادل, نمبر دو وہ شاب نشا فی عبادت اللہ, وہ جوان, وہ بچہ, وہ جوان جس کی زندگی اللہ تعالی عبادت کے لیے گزری ہے. نمبر تین جس کا دل اللہ تعالی کی گھروں میں لٹکا ہوا ہے. نمبر چار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجلانی تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وافترقا فی, دو ایسے لوگ جو جمع ہوئے ہیں اللہ تعالی کے لیے, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی کے لیے, اور اس وقت تک ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے دور نہیں ہوئے جب تک کہ ان کی محبت باقی نہ رہی اور اللہ تعالی ان پر راضی نہ ہوا.
0: اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, لیکن کس غرض سے ملتے ہیں؟ دنیاوی مقاصد سے ملتے ہیں. بچہ بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس گئے بچے کو دکھانے کے لیے, اچھی بات ہے,

کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے بچے؟ ٹھیک ہے آپ؟ ٹھیک ہے کام کیسے چل رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے بس. پھر دنیا کی باتیں ہوئی, پھر کہیں غیبت ہے, کبھی کہیں چغل خوری ہے, کہیں مصیبت ہے, کہیں کیا ہے, اٹھ کے چلے گئے. اس پوری ملاقات میں کہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, کہیں نصیحت ہے. ایک تو ملنے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے, دنیا کی غرض سے. نمبر دو, اگر دنیا کی غرض سے بھی ہے, کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کوئی نصیحت کی ہے؟ لے آپ کے اندر یہ خامی ہے, میرے اندر بھی بعض خامیاں ہیں, اللہ کو جزائے خیر دے, اس کو اس دور کیجئے, آپ مجھے بھی نصیحت کیجئے تاکہ میں دور کروں اللہ کے لیے. کیا کبھی ہم نے, عزیزہ کا علاقہ ہے, کبھی بلد کے علاقے کی طرف گئے ہیں اپنے کسی دوست کو ملنے کے لیے صرف نصیحت کے لیے؟ نہیں. اگر یہ بلد جاتے ہیں شاپنگ کے لیے, خرید و فروخت کے لیے, شاپنگ سینٹر وہاں پہ بھرے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو صرف اللہ تعالی کے لیے ملتے ہیں. اس وقت آپ یہاں پہ موجود ہیں, ہماری ملاقات ہے, کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں بیٹھے آپ لوگ؟ اسے کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کو چیز چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھے ہیں ایک ہی مقصد کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہو جائے. تو جو دو لوگ آپس میں ملتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, قیامت کے دن وہ دو لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. یہ بات بعض لوگ سمجھتے کہ آسان ہے, کسی انسان سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ملنا بہت مشکل ہے, آسان نہیں. لیکن جو ملنا چاہتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہت آسان ہے. دیکھیں, امام العادل, حکمران اور انصاف کرتا ہوں, 100% انصاف. نہیں, اگر 1% ناانصافی کی ہے تو عرش کے سائے کے نیچے نہیں ہوگا, بات 100% کی ہو رہی ہے. 100% انصاف, امام العادل. ہاں, بات جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ الگ بات ہے, جان بوجھ کے ناانصافی نہیں کی. یہ بشر ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان زندگی سارے انصاف کی بنیاد پر گزرے, کہیں تو غلطی ہو جاتی ہے, لیکن جان بوجھ کے ناانصافی نہیں کی. جوان ہے, اللہ کی عبادت میں ساری زندگی گزاری ہے, جوانی پوری گزاری ہے, اللہ تعالیٰ کے گھروں سے مسجد میں اس کا لگاؤ ہے, اس کا دل اٹکا ہوا ہے. جب بھی باہر جاتے مسجد کی واپس جانے کے لیے خواہش مند ہوتا ہے. اسی طریقے جتنی یہ سب مشکل ہے, یہ بھی مشکل ہے, لیکن اگر ہم آج سے کوشش کریں کہ میں نے فلاں بھائی کو ملنا ہے, میرا دوست ہے, آج اللہ تعالیٰ کے لیے جاتا ہوں, ایک تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا, اسے کیا ہو گیا. اچھی بات تو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا, لیکن جب آپ جائیں گے کل وہ بھی آپ کی طرف آئے گا اسی غرض سے. اور کتنی اچھی بات ہے جب آپ دونوں اس طریقے سے ملیں گے تو عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ہماری ملاقاتیں اپنی رضا کے لیے ہوں, ہماری ملاقاتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں. ہم جب جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں, جب ہم بچھڑیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے بچھڑیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے جو سات لوگ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وقفوهم انہم مسئولون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. آج کے خطبے کا موضوع ہے سوال
اور کیا ہم جواب کے لیے تیار

0: हैं। इंसान की जिंदगी इम्तिहानों में गुजरती है और इम्तिहान के लिए सवाल जरूरी होते हैं और सवाल के लिए जवाब जरूरी होते हैं और जवाब के लिए तैयारी जरूरी होती है। और ये जो इम्तिहान है ये दो किस्म के हैं। पहले किस्म के इम्तिहान दुनिया के इम्तिहान है, ये दुनिया सारी की सारी इम्तिहान है। हम इस दुनिया में आए हैं एक खास मकसद को पूरा करने के लिए। जिसने मकसद पूरा किया है तो वो इस इम्तिहान में कामयाब हो चुका, और जो शख्स इस दुनिया से इस हाल में चला जाए कि उसने इस मकसद को पूरा नहीं किया तो वो नाकाम है। और नाकामी का मेयार पैसों का खसारा नहीं है, ना ही दुनिया के कम होने का। नाकामी का मेयार है कि कोई शख्स इस दुनिया से इस हालत में जाए कि उसका रब उससे नाराज हो। दुनिया दुनिया में तो हम जिंदगी बसर कर ही रहे हैं, जैसी है गुजारा हो रहा है। मुश्किल है या आसान है, सब जिंदा है। और ये दुनिया की बड़ी अजीब सी बात है, जैसे कि अमीर जिंदा है वैसे ही फकीर जिंदा है, जैसे कि अमीर खुश होता है वैसे गरीब भी खुश होता है, जैसे कि अमीर बाज औकात गम की जिंदगी गुजारता है वैसे फकीर भी बाज औकात गम की जिंदगी गुजारता है। सबसे बड़े अमीर इंसान और सबसे ज्यादा गरीब इंसान में जो फर्क है वो सिर्फ एक दिन का फर्क है। आप सोचें कि आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर इंसान कौन होगा दुनिया के एतबार से, और सबसे ज्यादा फकीर इंसान कौन है। इन दोनों की जिंदगी में जो फर्क है वो सिर्फ 24 घंटे का फर्क है, एक दिन का बस। वो कैसे? कल का दिन जो गुजर चुका है, आज जुमा है कल जुमेरात है, जुमेरात का दिन दोनों का गुजर गया है, अमीर का भी गुजर गया और गरीब का भी गुजर गया। कल का दिन दोनों ने देखा नहीं है, ना अमीर ने ना गरीब ने, तो दिन आज ही का है बस, यही फर्क है दोनों में। जो आज के दिन में कामयाब हो गया वही कामयाब है, कल तो गुजर चुका है। दोनों ने जो कुछ कहा जो कुछ किया उसका हिसाब देंगे। कल का दिन जिंदगी में आया नहीं, उसका ना हिसाब है ना किताब है। आज का दिन कैसा है, अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। इस एक दिन के लिए इस इंसान ने क्या कुछ नहीं किया। इस एक दिन को पाने के लिए इस इंसान ने कत्ल किया, चोरी की, डकैती की, जना किया, बदकारियां की, والدین کی نافرمانی کی، پڑوسیوں کا حق مارا، رشتے کو توڑا، آپ گنتے جائے آخر تک. کس لیے؟ اس ایک دن کو بہتر کرنے کے لیے. دنیا تو گزر رہی ہے، گزر ہی جائے گی، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں اس کے ہم جواب دہ ہیں، کسی مخلوق کے سامنے نہیں، اس خالق رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے سامنے. دوسرے قسم کا سوال ہوگا جو اس دنیا کے سوالوں سے بہت ہی زیادہ مشکل ہے، آخرت میں. جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو جان نہیں چھوٹنے والی، ایک نئی زندگی کے آغاز کے لیے موت واقع ہوتی ہے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے. جو ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی. آخرت کی زندگی میں دو قسم کے سوال ہیں. پہلا سوال ہے قبر کے اندر، اور دوسری قسم کا سوال ہے میدان محشر میں. کیا قبر بھی آخرت کی زندگی ہے؟ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، برزخ کی دنیا جو اس دنیا سے بھی دور ہے اور آخرت سے بھی دور ہے، درمیان میں ایک برزخ ہے. یہ قبر کی دنیا ہے، قبر کی زندگی ہے، اور قبر کی زندگی کا تعلق علم غیب سے ہے. اس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے، صرف اتنا جانتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. اس میں قیاس رائے کرنا، اپنی رائے بیان کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان ہے اور جھوٹ باندھنا ہے. قبر میں جو سوال ہوں گے وہ تین سوال ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ان تین سوالوں کے متعلق اپنی امت کو آگاہ کر دیا کہ یاد رکھنا، یہ تین سوال قبر میں ضرور پوچھے جائیں گے اور ہر مرنے والے سے پوچھے جائیں گے. تین سوال ہیں. پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، من نبیک، وہ دوسری روایت میں آیا ہے، ما تقول فی هذا الرجل، اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تین سوال ہیں. سننے والا یوں سمجھ رہا ہے کہ اس سے آسان سوال اور کیا ہوں گے؟ ان تین سوالوں سے کوئی آسان سوال ہے؟ یہ اس کے لیے آسان ہے جس نے ان کو سمجھا ہے. آج ہم اپنے عقل سے سمجھتے ہیں، اس لیے کوئی بھی شخص جواب فوراً دے سکتا ہے، قیامت کے دن عقل کام نہیں کرے گی، قبر کے اندر عقل کام نہیں کرے گی، وہاں پر ایمان بولے گا، اور ایمان ہوتا ہے علم سے. اگر آپ کو پتہ نہیں کہ رب کون ہے، رب کا مطلب کیا ہے، رب کسے کہتے ہیں، اللہ تعالی پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں؟ یاد رکھیں آپ جواب نہیں دے سکتے. یہاں پر تو آسانی سے کہیں گے من ربک ربی اللہ, لیکن وہاں پر جو شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالی پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں, اللہ تعالی پر ایمان کا کیا معنی ہے, اللہ تعالی پر ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے کسی مومن کے دل میں, جواب نہیں دے سکے گا. دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے. بچہ بھی جانتا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے, لیکن اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ایمان کے کیا تقاضے ہیں؟ یہ جاننا ضروری ہے. تیرا نبی کون ہے؟ ہر مسلمان سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, لیکن یہ جاننا کافی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیغام لے کے آئے تھے اپنی امت کے لیے؟ اس پیغام کو کیا ہم نے سمجھا یا نہیں؟ اور سمجھنے کے بعد کیا ہم نے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری ہے کہ نہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سوالوں کے متعلق بات نہیں فرمائی, بلکہ جواب دینے والے کتنی قسم کے لوگ ہوں گے یہ بھی فرمایا ہے. میرے بھائی, حجت قائم ہو چکی ہے, کوئی عذر باقی نہ رہا, کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا. جو مومن ہے کیا جواب دے گا؟ اما المؤمن فیقول, مومن تو یہ جواب دے گا, ربی اللہ ودینی الاسلام ونبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زندگی ساری ایمان پر بسر کی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے یہ سمجھا ہے, صرف زبان سے نہیں کہا, دل سے یقین بھی تھا, اور جب دل سے یقین ہوا تو پھر اس کا اثر بدن پر بھی پڑا, اور اس کی زندگی ساری کی ساری حق اور خیر میں ہی گزری ہے. اسی اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم دیا قرآن مجید میں کلمے کے متعلق؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کو جاننا ضروری ہے کیا؟ جی ہاں, جاننا ضروری ہے. اگر ضروری نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم نہ دیتے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے, تو یہ حکم امتوں کے لیے بھی من باب اولا ہے. ہر مومن کو جاننا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. ارکان ایمان کیا ہے؟ ارکان ایمان چھ ہیں, ہم یہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان سب سے پہلا رکن ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں؟ چار ہیں. اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, دوسرا کوئی رب نہیں, اور رب کہتے ہیں خالق, رازق, تدبیر کرنے والا, مالک, زندگی موت کا مالک, نفع نقصان کا مالک, یہ رب کی تعریف ہے, ہم یہ جانتے ہیں. تیسرا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, اس کے ساتھ دوسرا کوئی اور نہیں, اور واحد معبود کا مطلب ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری صرف ایک ہی ذات کے لیے ہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. اسے کہتے ہیں توحید العبادت. اور چوتھا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، ان صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا. اور ان سب سے جو زیادہ اہم ہے وہ ہے توحید العبادت، کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. کیونکہ ابو جہل ابو لہب یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق خالق ہے، مالک، مشکل کشا، حاجت روا، اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں. لیکن تبت یدا ابی لہب وتب، ہم آج بھی پڑھتے ہیں اور تا قیامت قرآن مجید میں یہ تلاوت ہوتی رہے گی. وجہ کیا ہے؟ یہ جو تیسرا تقاضا تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا وہ نہیں تھا. وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اس بت نے، لات اور عزت نے پیدا نہیں کیا، رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ حبل اور یہ بت نہیں دیتے، تدبیر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں. لیکن یہ نہ جان سکے کہ عبادت، دعا، پکار، قربان، نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وہ یہ کہتے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے. اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے اور مانتے تھے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ قریب کر سکتے ہیں بس. کیا ان کا یہ ناقص ایمان اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے؟ ہرگز نہیں. میں نے ایک صرف مثال دی ہے. عقیدہ کا علم سب سے اہم ترین علم ہے، اور بہت کم مسلمان ہیں جو عقیدہ کا علم کا اہتمام کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ مومن تھا جس نے جواب دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کافر ہے، منافق ہے یا بدکار انسان ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا جب سوال کیے جائیں گے من ربک، ہا ہا ہا لا ادری. وہ ہا ہا کہتا. جانتے ہا ہا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے زندگی میں سنا تھا لوگوں کی زبانی کہ مسلمان کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. قیامت کے دن وہ عقل تو نہیں کام کر رہی. ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تب تو جواب دے گا، جب ایمان ہی نہیں تو جواب کہاں سے آئے گا؟ اس کی یوں مثال لے لیں آپ، کہ آپ کو کوئی چیز آتی ہے، کسی نے آپ سے اس کے متعلق سوال کیا، اب ذہن میں آپ کے باطنی زبان پر وہ بات آ رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو آواز نکالیں گے آپ، حسرت کی آواز ہے یہ. ارے جواب تو آتا ہے لیکن زبان پہ کیوں نہیں آ رہا؟ اور وہ ہاں ہاں ہی کہتا رہے گا، حسرت ہی حسرت. دوسرے لفظوں میں یہ شخص یوں کہہ رہا ہے کاش میں مومن ہوتا دنیا میں، آج میں بھی جواب دے دیتا. آسان سوال ہے، جواب نہیں دے سکتا. دنیا میں ڈگری پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن آخرت میں من ربو کا جواب نہیں آتا. حسرتیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے سچی بات سے. سچی بات ہے لا الہ الا اللہ، فی حیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں، یعنی قبر کے اندر. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی شخص کسی میت کو دفن کر دے، وہ دفن کرنے کے بعد جب وہ چلا جائے تو اس سے پہلے جانے سے پہلے اس کے لیے دعا کرے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفر اللہ لأخیکم وسلوا له التثبیت فإنه الآن يسأل. استغفار کرو, مغفرت کی دعا کرو اپنے بھائی کے لیے جو مر چکا ہے, اور ثابت قدمی کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرمائے. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جا رہا ہے, ہم تو مٹی ڈال چکے ہیں, اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے, اس سے ابھی, اسے میں بھی ہو سکتا ہوں, آپ بھی ہو سکتے ہیں, آپ بھی ہو سکتے ہیں, سب کی باری آنے والی ہے. آج ہم مٹی ڈال رہے ہیں, کر ہمارے چہروں پر مٹی ڈالی جائے گی. جواب کی تیاری, کیا ہم تیار ہیں؟ یہ قبر کا مرحلہ تھا, اور یہ اس مرحلے سے زیادہ آسان ہے جو میدان محشر کا مرحلہ ہے, اور جو میدان محشر کے سوال ہیں. اچھا, قبر کے سوالوں سے یاد رکھیں انبیاء بچ جائیں گے, کیونکہ انبیاء کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو انبیاء سے سوال نہیں کیا جائے گا. اور جو مرابطین ہیں, جو مجاہدین ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں, ان سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلوار کی چمک اس کے امتحان کے لیے کافی تھی, اسے کیا امتحان لینا ہے؟ جس نے گردن کٹوا دی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اب اسے کیا پوچھنے کہ مر ربک ما دینک من نبی, زندگی ساری اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دی ہے. اور شہداء سے بہتر ہے صدیقین, تو صدیقین سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا. صدیقین وہ عظیم علماء ہیں جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی علم, جو علم انہوں نے شریعت کا حاصل کیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے, اور وہ علم لوگوں تک پہنچاتے رہے, جو علماء ربانین ہیں. یہ لوگ سوال سے, قبر کے سوال سے بچ جائیں گے, ان کے علاوہ سب سے سوال ہوگا. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقفوہم انہم مسئولون, ان کو روکو, ان سے سوال کیا جائے گا. اب سوال کی باری آئی ہے, تو یاد رکھیں سوال, سوال سے پہلے اس سوال سے زیادہ مشکل امتحان تھا, اب اس مشکل امتحان کے بعد سوال کی باری آئی. وہ کیا مشکل امتحان تھا؟ میدان محشر میں کھڑے ہونا, شدید گرمی میں سورج ایک میل کے فاصلے پر, برہنہ بدن بغیر کپڑوں کے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, پسینے میں ڈوبتے ہوئے, 50,000 سال کا دن ہوگا, حساب نہیں شروع ہوگا جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش اور شفاعت نہیں کریں گے, تب تک حساب شروع نہیں ہوگا. اس اچھے ایئر کنڈیشن ماحول میں اگر میں کوئی سوال کروں تو شاید جواب دینا آسان ہو جائے, خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو جواب آتا ہے. اگر یہی سوال میں باہر جا کے گرمی میں کروں تو جن کو جواب آتا ہے شاید وہ بھی جواب نہ دے سکیں گرمی کی شدت کی وجہ سے. قیامت کا منظر, چیخ و پکار, شدید تکلیفیں, سب سے بڑی مصیبت کا دن. وہ یاد رکھیں بعض خوش قسمت ایسے لوگ بھی ہوں گے اس دن جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حاضرین اور سامعین کو انہی میں سے کر دے. الغرض وقفوہم انہم مسئولون, ان کو روکو, ان سے سوال کیا جائے گا. سوال کرنے والا رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی, جسے سوال کیا جا رہا ہے یہ انسان خالق المخلوق. مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کمزور ضعیف محتاج انسان جو ابھی زندگی میں مشکلات تھی، قبر میں مشکلات، میدان محشر میں مشکلات، محتاجوں کے ڈھیر لے کر سامنے کھڑا ہے سر جھکائے ہوئے، کیا سوال ہوں گے اور کیا جواب ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال، ما کنتم تعبدون، کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ دوسرا سوال، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ دونوں کا جواب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جواب کون دے سکے گا جس کو پتا ہے اس عظیم کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ اور یاد رکھیں، یہ سوال سب سے کیا جائے گا، اس میں کوئی مستثنا نہیں، انبیاء بھی شامل ہیں. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے، اور رسولوں سے بھی سوال کریں گے. اور اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں دی ہے، اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت للناس بدون أم تخذون أم إلهين من دون الله، الله تعالى سوال کر گئے عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو اللہ تعالیٰ کے سوا، اتخذون و امی الہین من دون اللہ؟ یہ سوال کسے کیا جا رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور عظیم نبی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے. تو انبیاء کے علاوہ لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ جب پتہ ہی نہیں کہ رسول کیا لے کے آئے تو جواب کیا دیں گے؟ رسول کیا لے کے آئے؟ رسول پیغام لے کے آتا ہے، پیغام کیا ہے؟ قرآن مجید. یاد رکھیں، علم جو ہے وہ دو قسم کے، ایک تو علم ضروری ہے، یعنی جو ہر مسلمان پر فرض ہے اس کو جاننا، یہ کلمہ توحید کا علم، عقیدے کا علم، حلال اور حرام کا علم، یہ سب مسلمان کو، ہر مسلمان کو آنا چاہیے. یاد رکھ، کوئی مومن یا کوئی مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے آیت جو نازل ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ، جانو، علم حاصل کرو، پڑھو. اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے پڑھو. کیوں؟ یہ کوئی بھی علم ہو اس مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن آسانی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتی ہے. پھر سوال ہوگا عبادات کے متعلق، اور عبادات کے متعلق میں سے سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کا. اگر نماز درست ہے تو آگے سوال پوچھے جائیں گے، اگر نماز درست نہیں ہے تو آگے سوال نہیں پوچھے جائیں گے. نماز کے بعد پھر اور سوال ہوں گے، یہ مختلف سوال ہیں، میں صرف ابھی گن کے بتا دیتا ہوں. ان میں سے یہ سوال ہوگا کہ برائی کو تو نے دیکھا ہے تو اس برائی کو روکا کیوں نہیں؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نہی عن المنکر جو ہے بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھی لوگوں کو اچھائی کی بات کرو، اچھائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکنا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ہم اسی لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تو اسے تفرقہ پیدا ہوتا ہے. یعنی لوگوں کو یوں تو کہو کہ نماز پڑھو، لوگوں کو یوں نہ کہو کہ تم سود نہ کھاؤ، تم سود خور ہو، اور سود کھانا حرام ہے. اگر تم ایسا کہتے ہو تو لوگوں کے دل میں تھوڑی سی نفرت پیدا ہوتی, پھر وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. ہاں آپ ان کو کہو نماز پڑھو, جب جو ہی وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کے سود خوری بھی ختم ہو جائے گی. میرے بھائی یہ راستہ غلط راستہ ہے. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر دونوں کو اللہ تعالی نے جوڑا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے. آپ کس نے حق دیا کہ ان دونوں کو توڑ دے؟ کس نے حق دیا؟ تو پھر دیکھیں قیام کے دن جو سوال ہوگا, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیسأل العبد یوم القیامۃ حتی یقول ما منعک اذ رأیت المنکر ان تنکرہ. تمہیں کس چیز نے روکا برائی کو دیکھنے کے بعد؟ تم نے اس برائی سے روکا کیوں نہیں؟ کیا کہیں گے کس چیز نے روکا؟ کوئی جواب ہے؟ کہتے ہیں یہ حکمت عملی ہے. یہ کون سی حکمت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ بہرحال اس کا جواب تیار کر لیں. آج توحید کی بات کرتے ہیں, شرک سے بندہ نہیں کرتے. کیوں؟ امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. یہ کون سی امت ہے جو شرک کو سمجھنا نہیں چاہتی؟ اور کون سا خیر ہے اس امت میں جو شرک کو جاننا نہیں چاہتی؟ اور اس شرک کو جاننے کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے. کیا اس امت میں کوئی خیر ہے؟ اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. کوئی شہر یا کوئی بستی یا کوئی گاؤں نہیں جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی ہے. کوئی ایک گاؤں یا ایک شہر دکھا دے مجھے. مجھے کیا ہے؟ شرک سے کس نے منع کیا ہے؟ توحید کی بات تو رافضی بھی کرتے ہیں, قادیانی بھی کرتے ہیں اجمالی طور پہ, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے. یہ کون نہیں جانتا؟ لیکن ذرا یوں کہیں کہ دیکھو کہ توحید العبادت کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ذات کو شریک نہ کیا جائے, چاہے وہ ذات سیدنا علی بن ابی طالب کیوں نہ ہو. یہاں پر راز اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سیدنا علی تو مشکل کشا ہے. تو کہتے ہیں ان کو یہ نہ کہو کہ جس نے علی کو پکارا وہ مشرک ہے. تفرقہ پیدا ہوتا ہے. آپ امت کو دھوکہ دے کے کس چیز میں جوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ دھوکے میں جو جوڑتے ہیں وہ کون ہے؟ اس کی مثال نے دیا قرآن مجید میں, تحسبہم جميعا وقلوبہم شتى. نظر تو یوں آئے گا آپ کو کہ سب ایک ہیں لیکن دل ان سب کے دور ہیں. یہودیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ بھی جڑنا چاہتے ہیں, آپس میں ایک ہونا چاہتے ہیں, لیکن دل کے اندر جو نفرتیں ہیں, دل کے اندر جو دوریاں ہیں وہ نہ دور کر سکے. وجہ کیا ہے کہ ہر ان میں سے ہر انسان نے یہ کہا جس پر میں ہوں مجھے چھوڑ دے, میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار, مجھے یوں نہ کہیں کہ تم نے کیا غلطی کی ہے. تحسبہم جميعا وقلوبہم شتى. اور ان کے علاوہ جو سوال ہوں گے, پانچ سوال اور ہوں گے, عن عمره فيما افنى. یہ عمر ہے, 70 سال کی زندگی ہے, 80 سال کی زندگی ہے, 50 ہے, 100 سال ہے, جتنا بھی ہے, اس عمر کو کہاں پر فنا کیا ہے؟ عمر کو فنا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کہاں پر فنا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ اس دن سوال ہو, یہ سوال اپنے آپ سے کریں. داڑھی سفید ہو گئی ہے, آنکھیں کمزور ہو گئی, چشمہ لگا لیا ہے, پاؤں کانپنا شروع ہو گئے ہیں, لاٹھی کا استعمال ہو گیا ہے شروع, سہارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, اس عمر کو کہاں پر فنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں یا پھر دوسری طرف دور؟ اگر آج آپ کے پاس جواب ہے تو کل آپ جواب دے سکیں گے, اگر آج جواب نہیں ہے تو اللہ کی قسم کل بھی جواب نہیں دے سکو گے. وعن شبابہ فیما ابلہ, اے جوانوں سنو, اس جوانی کا بھی سوال کیا جائے گا. بڑے بڑے عظیم نعمت ہے, جوانی پہ عام بات نہیں ہے. بلغ اشدہ واستوى, طاقت, یہ طاقت کا زمانہ ہے زندگی کا. یہ مرحلہ جو ہے یہ بہترین مرحلہ ہوتا ہے ہر اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے, جسامت کے اعتبار سے, سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے یہ پیک ہوتی ہے. اس جوانی کو کہاں پر لگا دیا, عمر کو فنا کہاں پہ کیا, جوانی تیری کہاں پر لگی ہوئی ہے؟ آج ہمارے جوان کہاں ہیں سوال ہے. کہاں پہ ہمارے جوان آج؟ جواب کیا ہے؟ میں یہاں پہ زیادتی کی بات, سب سے زیادہ تر آج ہمارے جوان کہاں ہیں, کس طرف جا رہے ہیں؟ سینما ہال دیکھ لیں, بازار دیکھ لیں, نائٹ کلبز دیکھ لیں, سیاحت کی دنیا میں اگر دیکھنا چاہتے تو وہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے جوان کہاں پہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں. سارے برے نہیں, ان میں سے بھی بہت اچھے موجود ہیں. جو کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا توبہ کی, پاؤں پھسلے تو کیا ہوا, پاؤں پھسل ہی جاتا ہے, لیکن کب تک یہ پاؤں پھسلتا رہے گا؟ اور پھسلتے پھسلتے کہاں پر جا مریں گے ہم, کبھی سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں جوانوں کی تعداد دیکھ لیں میرے بھائی, یہ جوان جو ہیں یہ ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں. ریڑھ کی ہڈی جانتے ہیں؟ یہ ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو انسان گوشت کا لوتھڑا پڑا ہو زمین کے اوپر. اسی سے جسم کا قیام ہے, اور جوانوں سے ہی قومیں اٹھتی ہیں. آپ اگر کسی قوم کو دیکھنا چاہتے ہیں, کسی قوم کا مستقبل جاننا چاہتے ہیں, آج سے 50 یا 40 سال کے بعد یہ قوم کہاں پر پہنچے گی, آج ان کے جوانوں کو دیکھنے بس. یہی وجہ تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے جوان تھے, اور 20 سال کے بعد چین سے لے کے فرانس تک لا الہ الا اللہ کے جھنڈے لہرا تھا. 20 سال کے اندر زیادہ وقت نہیں گزرا. مستقبل کو تبدیل کر دیا. اس پوری دنیا میں شر اور اندھیرے ہی اندھیرے تھے, اس شر کو اور ان تاریکیوں کو خیر اور توحید کے نور سے اتنی خوبصورت کر دیا کہ کافر بھی کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سربراہ مسلمان. جو ذلت کی زندگی ہم گزار رہے تھے, ظلم کی زندگی ہم بسر کر رہے تھے, یہ انصاف, یہ اچھے انسان کہاں تھے؟ انصاف کرنے والے یہ لوگ کہاں چھپے ہوئے تھے؟ تو جوانی کہاں پر بسر کر رہے ہیں آج, اس کا سوال اپنے آپ سے کریں, اس کا جواب دیں, کل بھی جواب دے سکیں گے. تیسرا سوال مال کے متعلق, کہاں سے کمایا, کہاں پہ خرچ کیا؟ مال کے دو سوال ہیں, مال کے متعلق دگنے سوال ہیں. کہاں سے مال کمایا, حلال سے یا حرام سے؟ یہ سوال اپنے آپ سے کریں. حلال سے کمایا الحمدللہ, خرچ کہاں پر کیا, حلال میں یا حرام میں؟ یاد رکھیں آپ ایک کمانے والے ہیں, کھانے والے بہت ہیں. قیامت کے دن سوال ایک سی ہوگا, ان سب کے متعلق بھی آپ سے ہی سوال ہوگا. یہ لقمہ جو آپ اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں, اس لقمے کا سوال آپ سے ہوگا, یہ حلال کا تھا یا حرام کا تھا. تو مال کے متعلق دگنا سوال ہوگا. اور پانچواں سوال ہے علم کے متعلق, علم حاصل کیا یا نہیں کیا, اگر کیا ہے تو اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا. یہ سوال ہے. اور آخر میں یہ بھی سوال بتا دوں میں جو ان سے زیادہ مشکل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته, تم سارے کے سارے ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہاری ذمہ داروں کے متعلق سوال کیا جائے گا. حکمران ذمہ دار ہے, جو ذمہ داری اللہ نے سونپی ہے رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا, اور جو سوال ان سے ہوگا وہ ہم سے نہیں ہوگا. یہ وہ جانے ان خیر ہوں فخیر ہوں ان شر ہوں فشر, خیر کیا تو خیر کا بدلہ خیر ہوتا ہے, اور شر کیا اپنی رعایا پر تو شر کا بدلہ شر ہوتا ہے. اور مرد بھی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں پر, مرد بھی حکمران ہے اپنے گھر کا حکمران ہے, بیوی ہیں بچے ہیں ان کے ذمہ دار یہ باپ ہے. نعمت اللہ عطا فرمائی ہے ذمہ دار باپ ہے, بچہ نافرمان ہے بے نمازی ہے ذمہ دار باپ ہے, بیوی نافرمان ہے بے پردہ ہے ذمہ دار خاوند ہے, مسئول ہے. مسئول کہتے ہیں جس سے سوال کیا جائے گا. عورت بھی مسئول ہے, عورت بھی ذمہ دار ہے اپنے گھر کے رازوں پر, ذمہ دار ہے اپنے گھر کی عزت اور آبرو کی, ذمہ دار ہے بچوں کی تربیت کی بھی ذمہ دار ہے. یہ عورت سے بھی سوال کیا جائے گا. میرے بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ خاوند سے سوال کیا جائے گا ہم بچ گئیں, ان کا سوال ان سے ہوگا ان ذمہ داریوں میں جن کی وہ ذمہ دار تھے, اور آپ سے سوال ان ذمہ دار کے متعلق ہوگا جن کی آپ ذمہ دار ہیں. عورتیں آپس میں بیٹھتی ہیں, گھر کا کوئی راز نہیں چھپتا, جو اپنی زبان سے الفاظ نکال رہی ہیں اس سے پہلے یہ دیکھ لیں, یہ سوچ لیں ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے لکھا جا رہا ہے, اور جو لکھا جا رہا ہے اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن. نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے, اس لیے قیامت کے دن کافر روئیں گے چیخیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, یہ کیسی کتاب ہے نام اعمال, کیسی کتاب ہے, نہ کوئی چھوٹی بات چھپی ہے نہ کوئی بڑی بات, سب کچھ اس کے اندر موجود ہے, کہاں جائیں کوئی راستہ نہیں ہے. دوسرا کافر جب حساب کتاب کا معاملہ دے گا دیکھے گا, جانوروں کا حساب نہیں ہوگا قصاص ہوگا, مٹی بن جائیں گے, کافر کیا کہے گا, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا آج میں بھی مٹی بن جاتا. لیکن کاش کوئی کام دے گی اس نے, ہر انسان ذمہ دار ہے, غلام بھی لونڈی بھی نوکر بھی سب ذمہ دار ہیں. جو ذمہ اللہ تعالیٰ ان کو سونپے ہیں, جو ذمہ داری سونپی ہے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا, اور اس میں سب شامل ہیں, جو ڈیوٹی کرتے ہیں کسی بھی آفس میں جو ذمہ داروں کو سونپی گئی ہیں وہ ذمہ دار ہیں, ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. کتنے سوال ہیں، کیا ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، آج سے، آج سونے سے پہلے صرف آج کے دن کو دیکھ لیں، یاد کر کے کہ آج کا دن ہمارا کہاں پر گزرا اور کیسے گزرا، آدھی باتیں دائیں جانب اور آدھی باتیں بائیں جانب، جو آپ نے خیر کیا ہے اس کو دائیں جانب سوچتے رہیں اور جو شر کیا ہے اس کو بائیں جانب. اللہ تعالیٰ فرما برداری ایک طرف اور نافرمانی دوسری طرف، یہ ترازو ہے. سونے سے پہلے دیکھیں کہ کون سا ترازو بھاری ہے. اللہ تعالیٰ کے فرما برداری والا ہے تو آج کے دن اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہے، کامیاب. اور اگر دوسرا بھاری ہے تو آج کا دن تو آپ کا گیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں جس کا آج کا دن برا گزرا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزرا ہے، وہ ایک لمحے میں درست کر سکتا ہے، ایک لمحہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کسی کو بتائے بغیر، کسی کی طرف جانے کے بغیر. توبہ سے، توبہ ہر گناہ کو مٹا دیتی ہے. انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ سے سوال کرے، اس سے پہلے کہ اس سے سوال کیے جائیں، اگر وہ خود جواب دے سکتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اگر نہیں دے سکتا تو سب سے بڑا ناکام ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا، اپنا محاسبہ خود کرو. محاسبہ وہ کرے گا جو حساب جانتا ہے، جو حساب نہیں جانتا وہ کیا ہے محاسبہ کرے گا. آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم کل بھی کر سکیں گے، اگر آج ناکام ہوئے تو پھر کل بھی ناکامی ہے. یاد رکھے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ دو وقت ایسے جب بند ہو جاتا ہے اور دونوں ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے غیب میں چھپا رکھا ہے. نمبر ایک، جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند، اس کے بعد بھی دنیا قائم ہوگی کچھ عرصے کے لیے، کتنا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دنیا کے فنا ہونے سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند. اور دوسرا وقت، جب سانس حلقوم تک، یہاں تک پہنچتی ہے، نکل رہی ہے، موت سامنے ہے، دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے، جا رہا ہے اس دنیا سے، فرشتے سامنے آ گئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. جو کچھ کر چکے اب اس کے جواب بھی ہو. میرے توبہ کرنے کے لیے آپ کو کچھ جاتا نہیں ہے، نہ آپ نے کوئی پیسے دینے ہیں. نصارہ جو ہیں، کرسچن جو ہیں، اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو ان کی شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے کنفیشن ہے کہ جاؤ اپنے پیر کی طرف، پادری کی طرف، وہ بند کمرے میں بیٹھا ہے، کھڑکی میں سے آپ وہاں پر جو بھی آپ نے برائی کی ہے اس کی تفصیل بیان کرو کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیسے کیسے کیا ہے، جو برائی بھی کی ہے. پھر اس کے لیے کچھ دینا بھی پڑتا ہے، چرچ کو مال بھی دینا پڑتا ہے. پھر اس پیر کی مرضی ہے، اس پادری کی مرضی ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے. اگر وہ کہہ دے کہ تمہاری معافی ہو گئی تو گناہ معاف، اگر وہ کہہ دے کہ معافی نہ ہوئی تو گناہ سپا کر بھی نہیں ہو. اسے دیکھیں جو بڑے بڑے کزینو والے ہیں یورپ امریکہ میں، جو بھی حرام کام یہ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سود حرام ہے، زنا حرام، ان کو پتا ہے، ان کو پتا ہے. چرچ میں جاتے ہیں، نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، آج توبہ کی پیسہ دیا، اگلے مہینے پھر آتے ہیں توبہ کرنے کے لیے، توبہ کی خرید و فروخت. لیکن یاد رکھیں، الرحمن الرحیم کی رحمت کا تقاضا دیکھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اگر میرے بندے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے سوال کریں میرے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، توبہ کرنا چاہتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے. دو ہاتھ اٹھانے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرنی ہے، پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف، یعنی جن گناہوں سے توبہ کرنی ہے، جو گناہ کر رہے ہیں توبہ کرو. توبہ کی شرطیں یاد رکھیں، نمبر ایک، ندامت دل میں کہ میں نے برا کیا ہے. نمبر دو، اس گناہ سے رک جائیں فوراً، یہ نہیں کہ سودی کاروبار کر رہے ہیں، میں توبہ کر رہا ہوں اور سودی کاروبار بڑھتا جا رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہے. دل میں ندامت، گناہ سے فوراً رک جانا، اور یہ وعدہ کرنا، عزم کرنا کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. آپ نے وعدہ کرنا ہے، گناہ ہو جائے آپ کی بس کی بات نہیں، گناہ کا ہونا بعد میں، ہو جائے پھر توبہ کریں، لیکن عزم کرنے کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. نمبر چار، توبہ کا وقت کا ہونا. نمبر پانچ، اگر حقوق العباد میں سے کسی کا حق آیا ہے، اس پر ظلم کیا ہے، تو اس حق کو واپس کرو. یہ توبہ کی شرطیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری توبہ قبول فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهم سلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ایک نئے موضوع سے بات کا آغاز کرتے ہیں، یا نئی ہیڈنگ سمجھ لیں آپ اسی موضوع کے تعلق سے. فہم سلف کے بغیر قرآن اور سنت کو سمجھنے کا کیا طریقہ صحیح ہے؟ فہم سلف تو حجت نہیں ہے ان لوگوں کے نزدیک جو فہم سلف کو حجت نہیں سمجھتے. اب میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے ان سے، جب فہم سلف حجت نہیں ہے، اب فہم سلف کے بغیر قرآن اور سنت کو سمجھنے کا کیا صحیح طریقہ باقی رہتا ہے؟ سوال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آنا بھی چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، فہم سلف کو ہم نے ایک طرف کر دیا، آئیے دیکھتے ہیں باقی ہمارے پاس کیا آپشنز رہتی ہیں. نمبر ایک، اندھی تقلید، اور یہ اہل التقلید کی نشانی ہے. اندھی تقلید کی سب سے بڑی مثال روافض ہیں. امام نے جو بات کہہ دی پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی آیات کی تحریف اس انداز سے کی ہے کہ آپ واللہ حیران و پریشان ہو جائے تھے. جن آیات میں مشرکین کا ذکر ہے، یا کافروں کا ذکر ہے، یا بدکار لوگوں کا ذکر ہے، ان آیات کو تحریف کر کے صحابہ کرام پہ چسپاں کر دی. اس سے بڑھ کر کوئی تحریف ہے؟ واضح رضی اللہ عنہ ورضو عنہ کے ہوتے ہوئے بھی کئی آیات میں صحابہ کرام کہ اللہ مدح فرمائی ہے، ذکر خیر کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہر دربی کی انتہا دیکھیں، کیونکہ کسی عالم نے اس آیت کی تفسیر میں یوں کہا، بس بات ختم ہو گئی. ان کے اپنے علماء ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں، ان کے اپنے امام ہیں، کہہ دیا بات ختم ہو گئی. یہ بات ہی میں بتاتا چلوں، جتنے بھی گروہ موجود ہیں آج، کلمہ گو مسلمانوں کے گروہ، سارے کے سارے قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیں،
1: کوئی تورات اور انجیل سے دلیل بیان نہیں کرتا. اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث کی بات وہ کرتے ہیں تو سمجھتے بھی تو ہوں گے کہ نہیں؟ سمجھا کیسے؟

انہوں نے بھی انتہا کر دی. مثال کے طور پہ اصول کرخی جو حنفیوں کے معتبر کتاب اصول فقہ کی کہتے ہیں الاصل الثامن والعشرین 28واں اصول اصول کرخی میں صفحہ نمبر 84 میں 84 میں کہتے ہیں الاصل ان كل آية تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجيح والاول ان تحمل على التاويل من جهه التوفيق. اصل یہ ہے کہ ہر آیت جو ہمارے اصحاب یعنی ہمارے علماء کے قول کی مخالفت کرتی ہے تو اس آیت کو نسخ پر حمل کر دیا جائے, یعنی آیت منسوخ ہے, یا ترجیح پر اسے محمول کر دیا جائے گا کہ یہ مرجوح ہے اور دوسری آیت جو ہے اس پر راجح ہے جو ہمارے امام کے قول کے مطابق ہے. والاولى ان تحمل على التاويل من جهه التوفيق, اور اولى یہ ہے کہ اس تاویل ایسے نکال لی جائے تاکہ دونوں میں توفیق ہو جائے, عالم کے قول میں بھی اور قرآن کی آیت میں بھی. سبحان اللہ, ہونا کیا چاہیے تھا, اصل کیا ہونا چاہیے تھا, کہ قول جو ہے وہ اگر آیت مخالفت کرتا ہے یا آیت کو قول کی مخالفت کرتی ہے. عجب بات ہے کہ کہاں تک پہنچ گئے لوگ, اور چوتھی صدی میں یہ تعصب شروع ہوا اور ایسی اپنی جڑیں مضبوط کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ آج مشرق سے مغرب تک آپ دیکھیں امت اسلامیہ میں اس تقلید کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں, الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو اندھی تقلید باقی بچتی ہے تو اس کا تو یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہ بات درست ہے کیا, یہ طریقہ سمجھنے کا قرآن اور سنت, یہ جو اصول نکالا گیا ہے یہ قرآن سنت کی روشنی میں نکالا گیا ہے, یہی کہتے ہیں کہ نہیں, یعنی قرآن اور سنت کو مدنظر رکھتے ہوئے نکالا گیا, یہی کہ تورات اور انجیل کو پڑھ کے نکالا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو ایک آپشن ہے یہ باطل ہے, ٹھیک اتفاق ہے. دوسرا آپشن دیکھتے ہیں, نمبر دو, عقل و منطق, اور یہ اہل عقل و منطق و اہل الکلام کی پہچان ہے, اور انہوں نے بھی بڑے عجیب اور غریب حیران کن طریقہ اپنایا ہے کہ عقل مقدم ہے نقل پر, قرآن اور سنت پر. پہلے مسائل کو عقل پہ تولو, پہلے مسئلہ جو ہے اس میں غور و فکر کرو, اور دلائل کو عقل پہ تولو جو دلیل ہے قرآن اور سنت ہے. اگر عقل اسے قبول کر لیتا ہے تو الحمدللہ حق ہے لے لو, اور اگر عقل قبول نہیں کرتا تو چھوڑ دو قرآن سنت کو, چھوڑ دو اور عقل کو آگے کر دو. اور بہت سارے اصول اہل بدع کے اسی عقل کو آگے کرنے کی وجہ سے بنے ہیں. جہمی کو لے لیں, معتزلہ کو لے لیں, کلابیہ ہیں, اشاعرہ ہیں, ماتوریدیہ ہیں, روافض ہیں, روافض نے بھی یہی راستہ اپنایا ہے. آپ اصول کافی دیں کہ سب سے پہلے کتاب الایمان نہیں ہے, کتاب العقل ہے, بعد میں پھر کتاب الایمان ہے, بعد میں دوسرے بکس ہیں. آپ کے نزدیک وہ کتاب جیسے ہمارے نزدیک صحیح بخاری کی جگہ رکھتی ہے, اتنی قدر و قیمت کی کتاب ہے. ابتدا کہاں سے ہوئی, کتاب الامام صحیح بخاری میں تو کتاب الایمان ہے, لیکن اصول کافی میں کتاب العقل سے. وہ کہتے ہیں عقل پہلے ہے, شریعت کو عقل پہ تولو, اگر موافق ہے تو لے لو, مخالف ہے تو چھوڑ دو. اور اسی طریقے سے اشعریت کے اصول فخر الدین رازی نے جو بنائے ہیں, حیران کن اصول بنائے ہیں. اور عجب بات دیکھیں کہ جب قرآن اور سنت کو عقل و منطق اور اہل کلام کے قواعد کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی تو کتنی بڑی ٹھوکر لگی, وہ ٹھوکریں لگتی رہی اور آج بھی لگ رہی ہیں. ذرا سنیں, ذرا میں بعض مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو معین النسفی الماتوریدی, انہوں نے ایک متفق علیہ حدیث پر طعن کیا ہے,

0: بخاری مسلم میں ایمان کے 60 یا 70 حصے ہیں. سب سے بلند حصہ لا الہ الا قول لا الہ الا اللہ، سب سے پست حصہ ہے اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. اس حدیث پہ ابو عمر النسفی جو ہے بڑی عجیب بات کرتا ہے. امام ابن عز الحنفی، یہ بھی حنفی عالم، ذرا سنیں شرح عقیدۃ الطحاویون، فرماتے ہیں اس حدیث میں ابو معین النسفی نے طعن کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ راوی سے غفلت ہوئی ہے اور اس میں قرآن مجید کی مخالفت ہے. اس حدیث میں ایک تو راوی سے غفلت ہوئی اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے، اور دوسری یہ قرآن مجید کی خلاف اس میں پیغام ہے اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے. فرماتے ہیں امام ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، فانظر الى هذا الطعن ما اعجبه، اس طعن پہ دیکھیں جس نے اس حدیث پہ کیا کتنی عجیب طعن کیا ہے. فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، اگر راوی میں تردد ہو جاتا ہے کہ 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے حصے ہیں ایمان کے، تو اس سے بات لازم نہیں آتی کہ اس نے ضبط نہیں کیا اور اس نے صحیح نہیں یاد کیا کہ 60 تھے یا 70 تھے. اس یہ بات لازم نہیں، کیونکہ اگر راوی کے ضبط میں کمی ہو تو پھر شروط جو صحت الحدیث میں اس پہ فرق پڑ جاتا ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں خود امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بات لازم نہیں. اور پھر مع ان البخاری رحمہ اللہ انما رواہ بضع و ستون، اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں بضع و ستون کے لفظ سے اسے روایت کیا ہے، من غیر شک، بغیر شک تردد کے. جب امام بخاری نے اس حدیث کو لیا، جن کے جو قواعد اور اصول اور شروط روایت کے سب سے مشکل اور سب سے زیادہ کٹھن ہے، جب انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے، ان کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرطیں ہیں، انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے، تو پھر کوئی طعن کرنے کی کسی اور کو کوئی وجہ یا کوئی طریقہ باقی رہتا ہے؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں واما، یہ امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں شرح عقیدۃ الطحاویہ میں، واما الطعن بمخالفته الكتاب، اور یہ کہنا کیونکہ قرآن مجید کسی میں مخالفت ہے، فإن في الكتاب ما يدل على خلافه، یہ قرآن مجید دکھائیں کہاں پر قرآن مجید میں ہے کہ جس میں یہ پیغام ہو حدیث کے مخالف، کہاں پہ ہے کہ ایمان کے حصے نہیں ہے، ایک آیت دکھا دو کہاں پہ قرآن مجید میں. سبحان اللہ. فإن في الكتاب ما يدل على خلافه وإنما يدل على وفاقه، قرآن مجید کی آیات اس کے مطابق ہی پیغام دیتی ہے، وفاق ہے دونوں میں. وَإِنَّمَا هَذَا الطَّعْنُ، یہ پیاری بات سنیں آخر، وَإِنَّمَا هَذَا الطَّعْنُ، پھر طعن کیوں کیا گیا؟ یہ طعن جو ہے من ثمرة شؤم التقليد والتعصب، یہ نتیجہ ہے، یہ ثمرہ ہے تقلید و تعصب کی نحوست کی وجہ سے، نحوست ہے تقلید و تعصب. یہاں پر تقلید کی بات بھی آ گئی، وہی کہ تقلید کی وجہ سے اور تعصب کی ہٹ درمی کی وجہ سے اور اپنے عقل کو آگے کرنے کی وجہ سے کہ ایمان کیسے حصے ایمان کے ہو سکتے ہیں، جب ایمان صرف زبان کا قول اور دل سے تصدیق ہے، عمل کا تعلق ہی نہیں، مرجی ہے نا، اشاعر ماتریدی مرجیہ ہے. تو جب زبان اور دل کا معاملہ ہے تو پھر حصے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس حدیث میں دیکھیں آپ، والحیاء شعبۃ من الایمان، دل کا عمل ہے، قول لا الہ الا زبان کا قول ہے. طيب، اور تیسرا واماتۃ الاذى عن الطریق، کس چیز سے؟ دل سے آپ مجھے راستے سے ہٹاتے ہیں، زبان سے ہٹاتے ہیں، کبھی دیکھا کوئی زبان زمین پہ مار کے کوئی کانٹے ہٹا رہا ہو؟ کس چیز سے آپ مجھے چیز راستے سے ہٹاتے ہیں؟ ہاتھوں سے ہٹاتے ہیں، پاؤں سے ہٹاتے ہیں، جسم کے کس حصے سے ہٹاتے ہیں؟ تو ہے کہ حدیث واضح الفاظ ہیں کہ ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعة وینقص بالعصیان. اور یہ حدیث ہی کافی ہے اس اصول کو بیان کرنے میں، اور اس کی بنیاد ایک حدیث کا، جتنے شعبے زیادہ ہیں اتنی ایمان زیادہ ہے، جتنے شعبے کم ہیں اتنی ایمان میں کمی ہے. ابو منصور الماتوریدی کتاب التوحید میں ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں انکار و صفات کا، عجیب قاعدہ ہے، کہتے ہیں جتنی بھی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہے، ان 8 صفات کے علاوہ جن کا وہ اقرار کرتے ہیں، دو میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا. یا تو ان کی تعویل کی جائے فوراً، اگر تعویل نہیں کرتے تو پھر تفویض سے کام لیا جائے، جیسا کہ حروف مقطع ہیں الف لام میم قرآن مجید میں، ہم پڑھتے تو معنی نہیں جانتے، بغیر معنی کے ہیں، تو جتنی بھی دوسری آیات ہیں صفات کی ان کو بھی اسی پر محمول کیا جائے گا. یہ فہم ہے قرآن اور سنت کی. وجہ کیا ہے؟ عقل آگے ہے، عقل مقدم ہے، اہل الکلام ہے، باتیں بنانا جانتے تھے، باتیں بنائی. اگر ہم مان لیں کہ اللہ رحم کرتا ہے، کیسے مان سکتے ہیں؟ تو پھر مخلوق پہ رحم کرتی ہے، اور رحمت کا معنی دل میں شفقت کا ہونا، تو دل کا ہونا لازمی ہے، دل میں پھر نرمی کا پیدا ہونا لازمی ہے، پھر دل کی دھڑکن میں تبدیل ہونا لازمی ہے، پھر اس کا اثر ہونا لازمی ہے، پھر جا کے مخلوق رحم کرتا ہے. میرے بھائی یہ مخلوق ہے، مخلوق ہے، بیچارہ مسکین فقیر حقیر. کیا خالق بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ خالق کے رحم کرنے کے لیے دل کی ضرورت ہے، دھڑکن کی ضرورت ہے، نرمی کی ضرورت ہے، شفقت کی ضرورت ہے، یہ کیسی باتیں ہیں؟ لیکن جب عقل اپنا کام کر چکی ہے اور عقل کو مقدم کر لیا ہے تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا. ایک اور مثال دیکھتے ہیں. سید ابو الاحرار المودودی اسی عقل کو آگے کرتے ہوئے انہوں نے بھی بعض ایسے احادیث پر طعن کیا ہے کہ اللہ عقل حرام ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بتاؤں کہ کس حدیث پر طعن کیا اور کیسے کیا ہے. ان کا ایک قاعدہ اور اصول دیکھ لیں آپ. اچھا قاعدہ اس میں آگے بیان کروں گا جب میں ذوق کی بات کروں گا، لیکن پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے عقل کی بنیاد پر کس حدیث کو کیسے انہوں نے رد کیا ہے. رسائل و مسائل میں وہ لکھتے ہیں دجال کے تعلق سے، بلکہ ترجمات القرآن میں بھی یہ بات انہوں نے بیان کی ہے. کہتے ہیں یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں. عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. دجال کی احادیث صحیحین میں ہیں، متفق علیہ احادیث ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو کھول کھول کے بیان فرمایا ہے. دوسری جگہ کہتے ہیں لیکن 1350 برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اندیشہ صحیح نہیں تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ صحیح نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بات کرتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لوگ کہتے علامہ ہیں، یہ آیت نہیں پڑھتے تھے. یہ آیت کہاں گئی؟ دجال کے تعلق سے باپ سر نے بات فرمائی، دین کے تعلق سے تھی، یا کوئی ایسی کوئی افسانہ، کوئی ایسی خبر سنا دی؟ آپ سر نے کبھی لغو بات کی؟ عجب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات فرماتے تو اللہ نور ہوتا الفاظوں میں. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ صحیح نہیں تھا، محض گمان کی بنیاد پہ بات کرتے تھے. یہ حدیث، یہ ایسے احد متفق علیہ احادیث ہیں، اس حدیث کا بھی رد کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ عقل کو مقدم کیا ہے. اسی طریقے سے تفہیمات حصہ دو صفحہ نمبر 122 میں قرآن مجید کی آیت، جہاں پر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، کہ وزارت کا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وزیر بنا دے. کہتے ہیں یہ محض وزیر مالیت کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا اللہ کے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے. اور اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن حاصل ہوئی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں موسولینی کو حاصل ہے. اٹلی کا موسولینی ڈکٹیٹر یہ کافر اور جاہل انسان ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر پیارے نبی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام دونوں بر ایک جیسے ہیں, ڈکٹیٹرشپ ہیں, نعوذ باللہ ڈکٹیٹر ہیں دونوں, دونوں ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر حکومت کرتے تھے, یہ مطالبہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا. سبحان اللہ, مسلم تو ڈکٹیٹر تھا, ہم جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے. اللہ کے پیارے نبی نے جب مطالبہ کیا تھا, ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا, اس آیت کو قرآن مجید کی آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, صحابہ کرام نے سنا, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ ہے. شاہ میں گستاخی تو دیکھیں, یوسف علیہ السلام کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم, کتنی ہے؟
1: چار.
0: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کون ہے؟ تعجب صاحب کرو, کون ہو سکتا ہے دنیا میں اتنی بڑی فضیلت, الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم, چار, یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام, نسب کا درجہ دیکھا ہے, چاروں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام, اور ایک شخص آ کے کہتے وہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا, ڈکٹیٹر تھا. ان للہ وانا الیہ راجعون, الغرض قرآن مجید کے تعلق سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, کئی آیات کی تفہیم القرآن میں انہوں نے عقل کی بنیاد پر, خاص آیات الصفات میں انہوں نے سلف کے منہج کے خلاف باتیں کی ہیں, اور اشاعر ماتوریدیہ کے مطابق بات کی, جسے ثابت ہوئی کہ خود بھی اشاعری ماتوریدی تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں ہے, اس نے کہا ہے ان کی نماز کا طریقہ دیکھ لیا, حنفی طریقہ ہے, اور ان کی باتیں ان کی جو اقوال ہیں ان کو جو کتابوں میں موجود ہیں وہ اشعری ماتوریدی تھے, تو عقیدتاً وہ اصول میں اشعری ماتوریدی تھے اور اصول میں وہ فروع میں وہ حنفی تھے. اور عجب بات دیکھیں, بات ہو رہی ہے عقل کی, وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھنے کی. سورۃ النصر کے تعلق سے فرماتے ہیں قرآن کے چار بنیادی اصطلاحیں میں صفحہ نمبر 136 میں آخری صفحے میں, اس 23 سال کے زمانے خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں انہیں معاف فرما دے. کس کی زبانی کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان, سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انہ کان توابا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فسبح بحمد ربک واستغفره, استغفار کی بات آئی ہے نا, انہ کان توابا. کہتے ہیں اس 23 سال کے زمانے خدمت میں, اگر آپ چاہیں پوری پڑھ کے سنا دے تو کوئی یہ جا کہے کہ بیچ میں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے, چلیں. کہتے ہیں پانچویں آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر خطاب کیا گیا ہے جبکہ 23 سال کی مسلسل جد و جہد سے عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو چکی تھی. اسلام اپنی پوری تفصیلی صورت میں ایک اعتقادی و فکری اخلاقی و تعلیمی تمدن اور معاشرتی اور معاشی و سیاسی نظام کی حیثیت سے عملاً قائم ہو گیا تھا, اور عرب کے مختلف گوشوں سے وفد پر وفد آ کر اس نظام کے دائرے میں داخل ہونے لگے تھے. اس طرح جب وہ کام تکمیل کو پہنچ گیا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور کیا گیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کارنامے کو اپنا کارنامہ سمجھ کر کہیں فخر نہ کرنے لگنا, نقص سے پاک بے عیب ذات اور کامل ذات صرف تمہارے رب ہی کی ہے, لہٰذا اس کار عظیم کی انجام دہی پر اس کی تسبیح اور حمد ثنا کرو, اور اس ذات سے درخواست کرو کہ مالک اس 23 سال کے زمانے خدمت میں, یہ شاہد ہے, اس 23 سال کے زمانے خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہیں مجھ سے ہو گئی ہوں انہیں معاف فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرائض میں کوتاہی کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کون کرتا تھا؟ اس دین کی تبلیغ میں کس کی مدد تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی کہ نہیں؟ وہ جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد 100% حاصل ہو وہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہیاں کرے گا؟ میرے بھائی یہ بات کس کے تعلق سے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں لوگ؟ بات کر پھر کہتے ہیں بات کرتے ہیں، یہ صرف پکڑنا جانتے ہیں، اللہ قسم اگر یہ بات نہ کرتے تو ہم بھی نہ کرتے. عجب بات یہ ہے کہ جو بات کرتا ہے غلطی کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، اگر غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں تو کہتے ہیں غلط ہے. اسے کہتے ہیں اندھ تقید و شخصیت پرستی. میرے بھائی میرے عالم سے مجھ سے بھی غلطی ہو تو اللہ کے لیے، میں سب کو کہہ رہا ہوں، بیان کریں غلط ہے، یہ دین میری پراپرٹی نہیں ہے، یہ میری مرضی کے دین نہیں ہے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر جو بات وہ کیا، یہی اس سورت کو، اس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صحابہ کرام نے پڑھی، تابعین نے پڑھی، کسی نے ایک مرتبہ جرت کی ہے کہنے کی؟ فرق جانتے ہیں، وہ علماء تھے اور جو ایسی بات کرتے وہ کبھی عالم ہو نہیں سکتا. عقل کی بات ہم کر رہے ہیں، ایک اور مثال لیتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں. عقل اور منطق یہ بنیاد ہے. کہتے ہیں میرا ایمان جنوں پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، آخرت پر، منطق پر قائم ہے. منطق نے کہا ہے تو میں نے کہا ہے، منطق پر قائم ہے. وہ پھر مثال دیتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ دیکھ لیا منطق کیا کہتا ہے، میرا ایمان اندھا ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب اندھا ایمان ہے نا، میرا ایمان اندھا نہیں ہے، میرا ایمان منطق کی بنیاد پہ ہے. یہ منطق کی مثال ہے. عقل کو آگے کرتے کرتے قرآن مجید کی کئی آیات کی تحریف بھی کی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر مطلقا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے مسلمان کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، یا بعض چیزوں پر قادر نہیں، یا ایک چیز پر قادر نہیں ہے؟ مطلقا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کئی آیات میں بار بار یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک مرتبہ اللہ ہی کافی تھا سمجھنے کے لیے، اہل ایمان ایک مرتبہ کافی تھا، بار بار کیوں دہرایا؟ التکرار یفید التأکید، یہ قاعدہ ہے. جب کاش پڑھتے ہوتے نا، یہ قواعد کہاں وقت پڑھنے کا، اور کس سے قاعدے پڑھے؟ چلو تیسری بات کر لیتے ہیں. یہ بھی ثابت ہوا کہ عقل و منطق اہل کلام کے اصول جو ہیں وہ بھی، اور ان کی فہم جو ہے وہ بھی باطل ہے. کہاں تک لے کے جاتی ہے آپ لوگوں نے نتیجہ دیکھ لیا ہے. تیسرے نمبر پہ اگر فہم سلف نہیں تو پھر خواب، اہل المنامات ان کو کہا جاتا ہے، وہ یہ ان کی پہچان ہے، اہل تصوف کی یہ پہچان ہے. شیخ اکبر صوفیوں کا محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں کہتے ہیں کہ بعض احادیث سندن صحیح ہوتی ہیں لیکن کسی بزرگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت میسر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں خواب میں، زیارت ہوتی ہے تو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے تعلق سے پوچھ لیتے ہیں جو سندن صحیح محدثین کے نزدیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ میرا قول نہیں ہے. تو پھر اس بزرگ کے ہاں یہ حدیث جو ہے ضعیف ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، اور وہی محدثین کے نزدیک صحیح حدیث ہوتی ہے. اور بعض اوقات کسی ضعیف حدیث کے تعلق سے، یعنی اگر حدیث صحیح ہے تو وہ بھی خواب کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیتے ہیں، اور ضعیف ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیتے ہیں. تو گویا کہ حدیث کی صحت اور ضعف جو ہے وہ کسی اصول بنیاد پر قائم نہیں ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جائیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے وہ حق ہو گیا. یہ اہل منامات ہیں. سب سے بہترین درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی. کس نے کہا ہے؟ حدیث میں سات ملتے جلتے الفاظوں سے یہ درود موجود ہے صحیح بخاری میں، صحیحین میں، متفق علیہ حدیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سلام تو جان لیا کیسے کہا جاتا ہے، ہم درود کیسے پڑھیں آپ پر؟ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو جو جواب دیا ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ جواب ہے، اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے ان پیارے صحابہ سے کوئی بھی خیر کی بات چھپا نہیں سکتے، نہ کبھی چھپائی ہے. احمد التیجانی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے یقظۃً لا منامًا، ہم منامات کی بات کر رہے ہیں، یہ تو دس قدم آگے چل گئے ہیں، بیداری کی حالت میں، خواب میں نہیں، آپ سب چل کے آئے میرے پاس بیداری کی حالت میں، اور مجھے صلاۃ الفاتح، درود فاتح عطا فرمایا. جو شخص اس درود کو پڑھتا ہے اپنے شیخ کی اجازت سے تو اس کو قرآن مجید کے 6000 ختم سے بہتر ثواب ملے گا، اور اگر وہ بغیر اجازت کے، اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر اسے پڑھتا ہے ایک مرتبہ، تو قرآن مجید کے برابر، قرآن کے ختم کے برابر کا ثواب ہے. 6000 ختم کا ثواب، یعنی گویا کہ کوئی شخص قرآن مجید کو 6000 مرتبہ ختم کر لے اور اس درود کو ایک دفعہ پڑھ لے، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے. چار لائنیں مشکل سے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ راستے ہیں. آگے جو چیزیں بچ گئی ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا، نوٹ کر لیں بے شک. نمبر 4 کشف مراقبہ اور وجد، یہ اہل کشف مراقبہ اور وجد کی بات ہے. نمبر 5 ذوق، اہل الذوق کی بات. نمبر 6 لغت، عربی لغت کی بنیاد پر سمجھیں قرآن اور سنت کو، اہل لغت کی بات ہے. نمبر 7 اپنے رائے کی بنیاد پر، اہل الرائی. نمبر 8 ظاہری لفظ کی بنیاد پر، اہل الظاہر. یہ باقی چی پوائنٹ ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلے دروس میں کو بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا.

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام، آج کے خطبے کا موضوع ہے سونے کے آداب۔ اللہ تعالیٰ نے جل شانہ ہمیں پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس انسان کے مختلف حالات اور صورتیں ہیں۔ ان مختلف حالات میں اس انسان نے کیسے رہنا ہے اور کس طریقے سے وہ ان مختلف حالات میں اپنا مقصد جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اسے پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اللہ تعالی کی توحید کے لیے پیدا کیا گیا، یہ مقصد بیداری کی حالت میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان اپنے ہوش میں ہوتا ہے تو اس مقصد کو آسانی سے پورا کر سکتا ہے، لیکن کیا نیند کی حالت میں بھی یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں نیند کی حالت میں کیا کرنا پڑے گا، یا نیند سے پہلے اور نیند کے بعد وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں، الا لیعبدون، کہ ہمارے لیے نیند بھی عبادت بن جائے۔ کیا سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، انسان سونے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، نیند میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ مرفوع القلم ہے، اس صورت میں وہ مکلف ہی نہیں ہے، لیکن بعض ایسے آداب ہیں اگر ان آداب پہ عمل کیا جائے تو یہ مسلمان سونے کی حالت میں بھی، نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہترین طریقے سے عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا یہ سونا الا لیعبدون کی تحقیق کرتا ہے، کیونکہ یہ سونا اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے جس طریقے سے دین کے اصول سمجھائے ہیں، عقائد اور عبادات کے اصول سمجھائے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے آداب بھی سکھائے ہیں، ان میں سے کھانے کے آداب ہیں، پینے کے آداب ہیں، گھر سے نکلنے کے آداب ہیں، گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں، سونے کے آداب بھی انہی میں سے ہیں۔ یہ انسان ہر لمحہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ہے، اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اس کا رب اس کی
ایک ایک حرکت سے واقف ہے. تو میں چند آداب جو سونے کے آداب ہیں ان میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے بنیادی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارا دین کامل ہے. ان آداب کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی مشرقی یا مغربی تہذیب کی ضرورت نہیں کہ ہم ان سے جا کے سیکھیں کہ ہم سونے سے پہلے کیا کریں یا سونے کے آداب کیا ہیں. یاد رکھیں بیداری کی حالت میں بعض آداب ہم نے مغرب سے یا مشرق سے لیے ہیں. آج کل دیکھ لیں, کھانے کے آداب دیکھ لیں, کیا جس طریقے سے آج ہم کھانا کھاتے ہیں یہ مسنون طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. تو بیداری کی حالت میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ نیند سے پہلے کی حالت میں نہ ہو. انسان کوئی عذر پیش کر سکتا ہے, بھئی جو بیداری کی حالت میں آداب ہے, کھانے کے آداب, پینے کے آداب, گھر میں داخل ہونے کے آداب, خارج ہونے کے, قضاء حاجت کے آداب, مختلف آداب جو بھی ہے, کوئی بہانہ بنا سکتا ہے کہ جلدی کی وجہ سے, جلد بازی کی وجہ سے کام بھی کرنا ہے, رزق کی تلاش بھی ہے, کوئی پریشانیاں بھی ہیں, اگرچہ عذر نہیں ہے, محض بہانے ہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو پھر سونے سے پہلے اس وقت جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اس وقت ان آداب پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم جانتے نہیں ہیں. جب ہم کوئی چیز جانتے اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے اگر ہم جان بھی لیتے ہیں تو دل نہیں کرتا, یہ بڑی مصیبت ہے. اور عجب بات ہے کہ واقعی بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا. دل اس لیے نہیں کرتا کہ بیداری کی حالت میں کچھ ایسے عمل ہوئے ہیں, کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نہیں دینا چاہتا کہ آپ یہ خیر عمل کر کے سوئے. جب سارا دن ظلم کرتے رہے اب رات کو سونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا, جب تک یہ انسان اپنا محاسبہ نہ کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے. اور یاد رکھے دوسری بنیادی بات اس کے تعلق سے, یہ جو نیند ہے یہ نقص ہے, صفت نقص ہے, صفت کمال نہیں ہے. کیوں جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو بہت سے اچھی چیزوں سے دور ہوتا ہے, لیکن اس نقص میں مخلوق کے لیے کمال ہے. مخلوق کا قاعدہ سمجھ لیں, جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے مخلوق کے اندر وہ باہر اس میں نقص ہے, تو اس نقص میں ہی اس ناقص مخلوق کا کمال ہے. کیونکہ جو نہیں سوتے وہ بیمار ہوتے ہیں اور بیماری نقص ہے. کھانا پینا محتاجی ہے, کھانے کی حاجت, پینے کی حاجت محتاجی ہے, نقص ہے. لیکن اس نقص میں کمال ہے کیونکہ جس کو بھوک نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی وہ مریض ہوتا ہے, اور مرض اور بیماری نقص ہے. اسے اللہ تعالیٰ جل شان و سبحانہ وتعالی لا تأخذه سنة ولا نوم, نیند تو دور کی بات ہے, اونگ تک بھی نہیں آتی, کیونکہ وہ کامل ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کا صفات ساری کے سارے صفات کمال ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام, بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے سونا درست ہے. اس پورے کائنات کی تدبیر ایک اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے.
اگر ایک مرتبہ اونگ آ جائے تو پورے کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جائے. الحی القیوم ہے جل شانہ سبحانہ وتعالی, اور اللہ تعالی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. تسبیح کا یہ معنی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جو مفہوم ہے توحید کا, عبادت کا, اللہ تعالیٰ کے صفات الکمال, مخلوق کی صفات نقص اور کمزوری اور یہ جو معنی ہے, آئیے دیکھتے ہیں سونے کے آداب میں کس طریقے سے یہ پیغام ہمیں ملتے ہیں. سونے کے مختلف آداب ہیں, میں ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک, سونے سے پہلے طہارت کرنا مسنون ہے. پاکیزگی کی حالت میں سونا مسنون ہے, وضو کر کے سوئیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے بستر کی طرف جاتا ہے طہارت کی حالت میں, پاکیزگی کی حالت میں, جب تک وہ اپنے بستر میں بیدار رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا رہتا ہے. لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه, جو بھی خیر کی دعا وہ کرتا ہے اس حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ خیر ضرور عطا فرمائے گا. کتنا بڑا عمل کیا, وضو کیا اور اسی بستر پہ آ کے لیٹ گیا, اب نیند نہیں آ رہی, کچھ دیر کے بعد بعض لوگ نیند آتی ہے, اب اس وقت کو اللہ کے ذکر میں مشغول و مصروف کر دے. بعض اوقات انسان کو کس چیز کی حاجت ہوتی ہے, رزق کی تنگی ہے, تکلیف ہے, بیماری ہے, کسی مشکل میں پریشانی میں ہے, کسی کا ادھار دینا ہے, جو بھی پریشانی, اس وقت آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اس طہارت کی حالت میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اعطاه اياه, اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا. دوسرے نمبر پہ بستر پر لیٹنے سے پہلے, اب طہارت کر کے آئے ہیں, اب بستر پر لیٹنے سے پہلے جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے اچھے طریقے سے جھاڑ لے, صاف کر لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قام احدكم من فراشه ثم رجع الیه فلينفضه بصنفه ازاره ثلاث مرات, تم میں سے کوئی شخص جب اپنے بستر سے اٹھ کے جائے, جب وہ واپس آئے تو اپنے بستر کو اپنے تہبند کے ایک حصے سے اسے تین مرتبہ جو ہے جھاڑ لے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے پیچھے کیا چیز وہاں پر آئی ہو یا وہاں سے گزر کے گئی ہو. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ, نمبر تین آداب میں سے, سونے کے آداب میں سے تیسرے نمبر پہ, جب کوئی شخص بستر پر لیٹ جائے تو مسنون یہ ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک خاص فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے صبح تک. دیکھیں میرے بھائی اعمال دیکھیں آپ, کتنی مشکل اعمال ہیں اور کتنی بڑی فضیلت ہے. مشکل اعمال ہیں, آیت الکرسی پڑھنا کتنا دیر لگتی ہے, لیکن انعام اور احسان دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یاد رکھو اس وقت انسان بالکل کوئی بھی کام نہیں ہے, کوئی مشغلہ نہیں ہے. میں بھی بتاتا ہوں بعض رکاوٹیں موجود ہیں, آج ٹیکنالوجی کے نام پر بڑی رکاوٹیں موجود ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے ذہن میں یہ باتیں نہیں آ سکتی,
علم رحم الله سبحانه وتعالى. آیت الکرسی پڑھنا اور محافظ ایک فرشتہ, یہ عظیم مخلوق جو کبھی نافرمانی نہیں کرتی اس مسکین فقیر انسان کے لیے, جو نافرمانیاں بھی کرتا ہے صرف ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. پڑھا کیا ہے اب ذرا غور سے سنیں, آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ لا الہ الا هو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب یہ نے کیا کہا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اب دیکھیں توحید عبادت کی کس طریقے سے انسان سونے سے پہلے بھی اس کی تحقیق کیسے ہو رہی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ زندہ ہے, اس کی زندگی کامل ہے, وہ قیوم ہے, پوری کائنات کا قیام اس کے قیام سے ہے. یہ جو کچھ بھی موجود ہے اس چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کے بڑے سے بڑے گلیکسی تک, ان سب کی حرکات اور سکنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکتی ہیں. وہ حی و قیوم ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, اسے اونگ بھی نہیں آتی اور اسے نیند بھی نہیں آتی, ایک اونگ تک بھی, کیونکہ سونے کی نیند مختلف سٹیجز ہیں, اس کی جو ابتدائی سٹیجز ہیں اس میں اونگ آتی ہے اور آخر میں نیند کی گہرائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں صفات, کیونکہ صفات نقص ہیں اور اللہ تعالیٰ کامل ہے, ہر عیب سے پاک ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. آیت الکرسی کا نیند سے تعلق ہے کہ نہیں؟ انسان سوتا ہے اسے اونگ بھی آتی ہے, تو آیت الکرسی پڑھنا اس جگہ پہ مسلول ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ صرف سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے. تو یہ مخلوق کی ملکیت وقتی طور پہ ہے, مکمل مالک نہیں ہے. ہم اپنی جان کے مکمل مالک نہیں ہیں, اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے. اگر کچھ اپنی جان کا بھی, اپنی نفس کا بھی مکمل مالک ہوتا تو جب چاہتا لے لیتا, لیکن خودکشی حرام ہے. اس مطلب یہ ہو کہ انسان اپنی نفس کا بھی مکمل مالک نہیں ہے, اپنے مال کو ضائع نہیں کر سکتا. مال کو ضائع کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. تو شریعت کی حدود میں انسان کی ملکیت رہتی ہے. مالک کل, مطلق مالک جو ہے پوری کائنات کا, وہ صرف و صرف اللہ تعالی ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش شفاعت بھی کر لے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے, اور کوئی بھی نہیں, یعنی کوئی بھی نہیں, نہ پیارا رسول, نہ پیارا نبی, نہ مقرب فرشتہ, نہ کوئی ولی, نہ کوئی صالح, نہ کوئی بزرگ. اللہ تعالیٰ کی اجازت شرط ہے. الا باذنہ, اس کو اچھی طرح یاد رکھیں. انبیاء بھی سفارش کریں گے, اولیاء بھی کریں گے, عام مسلمان بھی کریں گے, لیکن یاد رکھ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد. قل للہ الشفاعۃ جميعا, شفاعت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے, سید المرسلین, محبوب رب العالمین, خلیل الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا ابو طالب کے لیے,
بڑی کوشش کی کہ وہ اسلام قبول کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کفر پر موت ہوئی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا, صرف موت کا غم نہیں ہوا بلکہ یہ غم زیادہ تھا کہ کاش آخری وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے, لیکن نہیں. آخری الفاظ یہ تھے ابو طالب کے, الملۃ عبد المطلب, جو میرے باپ دادوں کا دین ہے اے اللہ اسی پہ مر رہا ہوں. اور باپ دادوں کا دین تو آپ جانتے ہیں کہ کعبے کے ارد گرد 360 بت مقرر کیے گئے تھے, اور کعبے کا طواف بھی ہوتا تھا, بتوں کا طواف بھی ہوتا تھا. یہ ہے ملت عبد المطلب. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی گزارش کی, اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں فرمائی. اپنے پیارے چاچا کے لیے جو ساری زندگی دفاع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, مسلم کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم ترین عذاب اس شخص کو ملے گا جس کی دونوں پاؤں کے نیچے دو جہنم کے انگارے رکھے جائیں گے جن کی وجہ سے اس کا دماغ ابل جائے گا. ہانڈے کو دیکھیں کیسے پانی ابلتا ہے, تصور کریں کہ کسی کا دماغ کیسے دماغ ابل رہا ہو, اس کی حالت کیا ہوگی. یہ جہنم کا کم سے کم عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. واللہ میرے بھائیو, دنیا کی تکلیفیں جتنی بھی ہیں وہ ایک طرف, اور جہنم کی تکلیف میں ایک لمحہ بھی ان سب تکلیفوں کو بھلا دے گا, یاد رکھیں. اور جنت کی آسائشیں اور نعمتوں کے ایک لمحہ بھی ہر نعمت کو بھلا دے گا. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم, ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ما بین ایدیہم, جو ہمارے آگے ہے, جو ہمارے پیچھے, ہمیں نہیں پتا ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہمارا خالق جل شانہ ہمارے حرکات اور سکنات اور ایک ایک چیز سے ہم سے زیادہ بہتر واقف ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء, اور مخلوق کا حال دیکھیں, ہم کیا جانتے ہیں, ہمارا علم کتنا ہے, اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں. ہماری ابتدا جہالت سے ہوئی, پھر علم حاصل کرتے ہیں, پھر انتہا یا بھول جاتے ہیں یا غلط چیزیں اس میں مکس ہو جاتی ہیں. جیسے بڑھاپا بڑھتا جاتا ہے ویسے ہمارا حافظہ بھی کمزور ہوتا جاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں بھی اس علم میں یعنی آلودہ علم ہو جاتا ہے, اور آخر میں بھول جاتے ہیں اور پھر موت ہے فنا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. کرسی, مفسرین فرماتے ہیں کرسی جو ہے وہ موضع قدم الرحمن, اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. عرش ہے سب سے بڑی مخلوق, پھر کرسی ہے, اور پھر یہ زمین و آسمان ہے. عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, کتنی چڑائی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. سبحان اللہ, انتہا دیکھیں. اللہ تعالی پوری کائنات کی نگہبانی کرتا ہے, اور تھوڑی سی پریشانی بھی نہیں ہوتی, بوجھ محسوس نہیں ہوتا. میرے بھائی, ہم ایک چھوٹے سے گھر کی نگہبانی کرتے ہیں جس میں دو چار بچے ہوں, پریشان ہو جاتے ہیں.
جب میں پوری کائنات کی بات کرتا ہوں تو اس میں اس پتھر کے اندر وہ چیونٹی بھی شامل ہے جو اپنے رزق کے تلاش میں پریشان ہے, اور مچھلی کے سمندر کے گہرائیوں میں تاریکیوں میں وہ مچھلی بھی شامل ہے جو اپنے رزق کے تلاش میں پریشان ہے. صرف یہ انسان نہیں, یہ سیاروں جو حرکت میں مسلسل جاری ہیں کہ آپس میں نہ ٹکرائیں, یہ بھی اس میں شامل ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, حفاظت وہ کرتا ہے. اگر اللہ تعالی حفاظت نہ کرتا تو آج اس کائنات میں کوئی چیز باقی نہ رہتی. یہ سانس جو چل رہی ہے, یہ دل جو دھڑک رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے ہے. اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے ہم زندہ رہتے ہیں اور جب چاہتا ہے ہم فنا ہو جاتے ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اللہ تعالیٰ علی ہے, بلند ہے, سب سے بلند ہے, کیونکہ وہ عظیم ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے. اس کی بڑائی میں, اس کی اونچائی میں, بلندیوں میں عظمت ہے, اور اس کی عظمت میں اونچائی ہے, بلندیاں. آیت الکرسی پڑھنا مسنون ہے, اور ہم نے جان لیا کہ اس میں جو اہم پیغام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پیغام ہے, العلی العظیم ہے, توحید عبادت کا پیغام ہے, اور انسان کی محتاجی کا پیغام ہے. جب یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں, جب دل سے پڑھتے ہیں, پھر ہمیں یقین ہوتا ہے جو پوری کائنات کی حفاظت کرنے والا ہے وہ میری بھی اس فقیر مسکین کی حفاظت بھی کرے گا. اور اسے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. چوتھے نمبر پہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنا مسنون ہے. سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو یہ دو آخری آیات پڑھتے سورہ بقرہ میں سے, کفتاہ, یہ دونوں ان کو کافی ہیں, دو آیتیں کافی ہیں. کوئی پریشانی ہے ان کے لیے کافی ہے, کوئی غم ہے, کوئی محتاجی ہے, رات کو آپ کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن. بات کیا ہو رہی ہے؟ ایمان ایمان ایمان ایمان. کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر. سونے سے پہلے یاد ہو توحید تھی, اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی, اب ایمان بھی ہے. اگر بیداری کی حالت میں توحید میں کوئی کمزوری تھی, اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی کمزوری تھی, ایمان میں کوئی کمزوری تھی, تو سونے سے پہلے پھر اس ایمان کو تازہ کر لو. روزانہ سونے سے پہلے اس ایمان کو تازہ کر لو, تاکہ آپ کا اگلا دن جو ہے وہ اس ایمان کی مضبوطی کے ساتھ گزرے. اور ایمان کا ابتدا کہاں سے؟ کہ آمن الرسول, جو سب سے بہترین اور عظیم مخلوق ہے, سید ولد آدم, سید المرسلین, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایمان لے آئے ہیں. تو پھر میرا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ کس چیز پہ ایمان؟ بما انزل الیہ, اور والمؤمنون, اور ایمان والے بھی متبعین اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے. ہم مومن ہیں تو ہمیں بھی اتباع کرنی چاہیے, فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. کس چیز پہ ایمان؟ کل, سب نے, الرسول, مومن, سب کا ایمان ہے. کس چیز پہ؟ اللہ تعالیٰ پر, آمن باللہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے ہوتا ہے؟ ہم میں سے کتنی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لے آیا جاتا ہے؟
آمنت باللہ، کوئی شخص کہتا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ تو کافر بھی جانتا ہے، ابو جہل بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ تو وہ بھی جانتا ہے، کیا مومن ہے وہ؟ اس مطلب یہ کنسپٹ ناقص ہے، یہ آمنت باللہ یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے، ناقص ہے یہ. پھر اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، کافی ہے اتنا؟ یہ تو فرعون بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، یہ تو ابو جہل بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، تو پھر وہ مومن ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب تین چیز ہوں گی، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. اب مکمل ہوا، ایک چیز باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اسماء حسنہ اور صفات الکمال کا مالک ہے،

تو آمنت باللہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ چار چیزیں ذہن میں آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بھی ہیں. اسے کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات. پھر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ارکان ایمان میں سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، چار تو یہاں پہ آ گئے. اور ان سب پر ایمان لانا فرض ہے، یہ ارکان ایمان ہے. کسی مومن کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا، ناقص ہوتا ہے، یعنی بے ایمان ہوتا ہے جب تک کہ ان چھ ارکان پر اس کا مکمل ایمان نہ ہو. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، یہ ارکان ایمان ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، رسول سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، پیغمبر ہیں، عظیم ہیں، ان میں تفرقہ نہیں ڈالتے ہم کس اعتبار سے کہ اس رسول میں نقص ہے، اس میں نقص نہیں ہے، یہ فوقیت نہیں. ہاں فضیلت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکمت ہے، وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن مخلوق اپنی طرف سے کوئی فضیلت ہے، کوئی نقص کسی نبی کا کے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے، یاد رکھے کفر ہے، نبی کی شان میں گستاخی کفر ہے، اسے گنجائش نہیں ہے. یہ بات ایمانیات کے عقائد کی میں کر رہا ہوں، بڑے نازک مسائل ہیں، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ان مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ لے، جان لے. جس کو اپنا نام جانتا ہے اس سے زیادہ بہتر اسے پتا ہونا چاہیے کہ ارکان ایمان کیا ہے، اصول ایمان کیا ہے، عقیدہ کے اصول کیا ہے. وقالوا سمعنا واطعنا، دیکھیں جب ایمان مکمل ہوتا ہے نا، مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، تو زبان سے سمعنا واطعنا ضرور نکلتا ہے، اور عمل سے بھی یہ بڑے آسانی سے ممکن ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کی فرما برداری کرتا رہے. اگر کسی نے فرما بردار بننا ہے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرے. ایمانیات پہلے ہیں، علم پہلے ہے، بعد میں عمل ہے. آج ہمارے لیے بعض عمل کیوں مشکل لگتے ہیں، نماز کیوں بھاری لگتی ہے، رزق حلال کیوں مشکل لگتے ہیں ہمیں، ایمان میں کمزوری ہے. جس کا ایمان کامل ہو جائے، جس کا ایمان مضبوط ہو، تو پھر وہ صرف یہ جانتے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یا اللہ تعالی، ہم فرما برداری کے لیے اپنا سر جھکا کے کھڑے ہیں، اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، غفرانک، تو ہمیں معاف کر دے، اور واپسی تیرے ہی طرف ہے. ہم کہاں جائیں گے، ہم گنہگار کہاں جائیں گے، تیرے طرف ہی واپسی ہے، تو نے ہمارا حساب لینا ہے. نہ دنیا میں ہم تیرے بغیر رہ سکے، اور نہ آخرت میں ہم تیرے رحم و کرم کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کے نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت وعلیہ ما کسبت، جو اس نے اچھے عمل کیے وہ اس کے لیے ہیں، محفوظ ہیں. وعلیہ ما اکتسبت، اور جو برے عمل اس نے کیے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں. وہ اچھے عمل اس کے لیے باعث خیر ہوں گے، برے عمل اس کے لیے باعث شر ہوں گے. دیکھیں کسبت وقت کسبت، اگرچہ کمائے دونوں میں ہیں، اسی ایک انسان نے کمائے اچھے اور برے اعمال، یہ اس کی کمائی. دیکھیں کمائی صرف پیسہ نہیں ہوتا، یہ اعمال بھی ہماری کمائی ہے، لیکن ایک حرف زیادہ ہے اکتسبت میں، کسبت وقت کسبت. یہ حروف زیادہ کیوں ہیں؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ ہے کہ حرف کے زیادہ کے معنی، حرف کے زیادہ درار کرتے معنی کی گہرائی میں اور زیادتی میں. انسان جب خیر عمل کرتا ہے تو وہ چھپ کے نہیں کرتا،

0: کوئی خیر عمل دیکھ لیں آپ، کوئی شخص نماز چھپ کے پڑھتا ہے یا سامنے چل کے آتا نماز پڑھتا ہے، لیکن زنا انسان کیسے کرتا ہے، چوری انسان کیسے کرتا ہے، ڈکیتی کیسے کرتا ہے؟ پہلے دل دھڑکتا ہے، ایک خوف طاری ہوتا ہے، پکڑا گیا تو مارا گیا، پھر وہ چوری کرتا ہے چھپ کے، یعنی وہ ایکسٹرا جد وجہد کرتا ہے تاکہ وہ کوئی نافرمانی کر لے، کوئی برا کام کر لے. تو لفظ دیکھیں اکتسبت، کسبت اچھے کاموں میں، اکتسبت برے کاموں میں.
1: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا.
0: اب اس حقیر و مسکین انسان کی حالت دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے بوجھ نہیں ڈالا ہمارے اوپر، ہماری طاقت سے زیادہ. اب یہ انسان جب اپنی پوزیشن کو جان لیتا ہے، اب دیکھو اپنی زبان سے، ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس انسان کی زبانی، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا او اخطانا، اگر بھول ہو جائے یا کوئی خطا ہو جائے، جان بوجھ کے ہم کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا، ہم سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ اگر مواخذہ ہو گیا تو پھر ہلاکت ہے. عاجزی کے ساتھ لا تؤاخذنا، یار تو ہی ہم پر کرم کر دے، ہمارا مواخذہ نہ کرنا.
1: ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا.
0: اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طریقے سے ہم سے پہلی قوموں پر تو نے بوجھ ڈالا تھا. میرے بھائی، یہ جو دین ہے ہمارا مکمل دین ہے، آسان دین ہے. اس سے پہلے قومیں جو تھیں ان پر بعض ایسی چیزیں تھیں جو مشکل تھیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کو آسان کر دیا. یہ ناسخ دین ہے، قرآن مجید مہیمن ہے دوسری کتابوں پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء و مرسلین ہیں، اور یہ شریعت بھی پرفیکٹ شریعت ہے. اس جیسی دنیا میں کوئی شریعت نہیں، کوئی عقل مند بھی ضابطہ، مکمل ضابطہ حیات کسی کے لیے نہیں لکھ سکتا. ایک اپنے لیے نہیں لکھ سکتا تو پوری کائنات کے لیے وہ کیا لکھ سکتا ہے؟
1: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
0: پھر عاجز انکساری، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو. اللہ تعالیٰ میں مسکین ہوں، ضعیف ہوں، حقیر ہوں، کمزور ہوں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. کون سا بوجھ، کوئی بوجھ بھی کیوں نہ ہو، ادھار کا بوجھ میرے بھائی ادھار کمر توڑ دیتا ہے، ذلت کا باعث بنتا ہے. اولاد کی نافرمانی، بری اولاد، بری بیوی، یا برا پڑوسی ہو، برا رشتہ دار ہو، کسی کا ظلم میرے اوپر نہ ہو، کوئی بھی بوجھ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے ہر اس تکلیف سے دور فرما.
2: کہاں پہنچے تھے؟
0: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. دیکھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ تین چیزیں دیکھیں. العفو بخشش کی دعا کرنا، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا ہماری مغفرت فرما، جو ہم گناہ کر رہے ہیں ان پر پردہ ڈال دے، ہمیں معاف کر دے. وارحمنا اور ہم پر رحم فرما. وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر ہمارے دشمن ہیں، اے اللہ تعالی ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہی ہماری مدد کر اور ہمیں کافروں پر نصرت اور غلبہ عطا فرما. یہ دو آیتیں ہیں سورۃ بقرہ کی آخری آیات. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آسمان سے کوئی آواز آئی. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو اب کھلا ہے جو کبھی آج تک نہ کھلا تھا, اور یہ وہ فرشتہ ہے جو نازل ہوا ہے جو کبھی آج تک زمین پر نازل نہیں ہوا ہے. اور یہ فرشتہ کیا لے کے آیا ہے؟ سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. سورة الفاتحة اور سورة البقرة کی دو آخری آیتیں, یہ عظمت ہے ان آیات کی. پانچویں نمبر پہ سونے کے آداب میں سے, جب کوئی شخص سونے کے لیے لیٹ جائے تو وہ اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ جزاک اللہ خیر, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ مسنون ہے. ایک مرتبہ سید علی رضی اللہ عنہ نے سیدن فاطمہ کو بھیجا کہ آپ تھک جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی غنیمت کا مال بھی آیا ہے اور کچھ غلام اور لونڈیاں بھی آئی ہیں, تو آپ ان کے پاس جائیں اور ایک خادمہ لے کے آئیں. سیدن فاطمہ جاتی ہیں, نبی علیہ وسلم گھر میں نہیں ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو پتہ چلتا ہے ان کی بیٹی آئی. گھر میں جاتے ہیں اور وہ پتہ چلتا ہے کہ کسی خادمہ کو تلاش کر رہی تھی. اب دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, سیدت نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, اپنی بیٹی کو کیا دینے آئے ہیں؟ اب بیٹی تھک جاتی ہے, اور ہر والدین جو اپنے اولاد خاص و بیٹیوں کا شادی کے بعد بڑا خیال ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ تھک نہ جائے, پریشان نہ ہو, تب ایک والد کی حیثیت سے آئے ہیں اور اپنی بیٹی نے جو مطالبہ کیا تھا, جو گزارش کی تھی, اب وہ دینے آئے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کوئی خادم یا خادمہ نہیں لے کے آئے, اپنے ساتھ ایسی چیز لے کے آئے ہیں جو ہر انسان کے لیے اگر اس پہ عمل کر لے سب کے لیے یہ خیر پاک قیامت موجود ہوگا. خادم اگر دے دے تو اس وقت ان کے ایک کے لیے تھا نا, وہ زمانہ گیا, وہ خادم بھی گیا, سب کچھ چلا گیا. لیکن یہ برکت ہے صحابہ کرم عنہ کی, یاد رکھیں سیدہ فاطمہ زہرا کی یہ جو عرض تھی, گزارش تھی, یہ برکت ہے ہم سب کے لیے آج تک بھی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری بیٹی, سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اگلا دن تندرستی اور توانائی میں, شام تک جب تھکاوٹ غالب ہونے لگے گی سو تو یہ پڑھ لینا, پھر تھکاوٹ غالب, تو پورے دن میں تھکاوٹ نہیں ہوگی. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا, جب میں نے یہ ذکر پڑھنا شروع کیا اس دن کے بعد مجھے کبھی کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی. کتنی مشکل الفاظ ہیں, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. ذرا گھڑی دیکھ لینا, وقت بھی دیکھ لینا, کتنا وقت درکار ہے یہ ذکر کرتے ہوئے. انعامات دیکھیں, یہ سونے سے پہلے کے سارے انعامات ہیں مفت میں. چھٹے نمبر پہ سونے کے آداب میں سے جو آداب ہیں وہ چند دعائیں ہیں, ان میں سے ایک یا دو پہ اکتفا کرتا ہوں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جب کوئی شخص سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے تو وہ یوں کہے, بسمک اللہم ربی وضعت جنبی وبک ارفع, اللہ تعالیٰ میں تیرے ہی نام سے لیٹتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں اٹھتا ہوں. فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا, اللہ تعالیٰ اگر تو میرے نفس کو پکڑ لے, یعنی موت آ جائے مجھے سوتے وقت, تو پھر اس پر رحم ضرور فرمانا, اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمانا, یا میں مر جاؤں تو اس پر رحم فرمانا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا, اور اگر تمہیں نفس کو واپس لوٹا دے میرے جسم میں دنیا میں, فَحْفَظْهَا, اس کی حفاظت کرنا, بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحُونَ, بِمَا تَحْفَظُ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ, جس طریقے سے اے میرے رب جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ تو اپنے نیک اور صالح لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. دیکھیں کوئی عام حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, پکڑنا ہے موت دینی تو اللہ تعالیٰ رحم فرما, میں مسکین ہوں, حقیر ہوں, فقیر ہوں, اور اگر میرے نفس کو واپس کرنا ہے دنیا میں تو پھر میری حفاظت کرنا جس طریقے سے وہ اپنے پیاروں کی حفاظت کرتا ہے, نیک اور صالحین لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. یاد رکھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سب کے لیے برابر نہیں ہے, فاسق اور فاجر اور مومن متقی برابر ہیں کیا؟ جب برابر نہیں تو ان کی حفاظت بھی برابر نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتویں نمبر پہ, اسی پہ میں اتفاق کرتا ہوں, جب تم میں سے کوئی شخص سونے کے لیے آئے تو وضو کر کے آئے جیسے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے, یعنی مکمل وضو کر کے آئے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اپنے پیارے صحابی قرآن ہو سر برا قرآن ہو وہ فرماتے ہیں کہ جب تو سونے کے لیے تیاری کرے تو وضو کر لیا کرو جیسے کہ نماز میں وضو کرتے ہو, پھر اپنی دائیں جانب پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھا کرو, اور فرمائے اس دعا کو سب سے آخر میں پڑھنا, یعنی سونے جو سونے کے اذکار ہیں اسے سب سے آخر میں کر دینا. ذرا دعا پہ غور فرمائے, بڑی پیاری دعا ہے. اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. اللہ تعالی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجعلها وجعلهن آخر ما تتكلم به, اور ان کلمات کو آخر کلمات کرنا اور اس کے بعد پھر خاموشی سے سو جانا. اس جانتے ہیں ان الفاظوں میں کیا نور ہے. اللهم اسلمت نفسي اليك, اے اللہ تعالی میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا, اب میں سو رہا ہوں, اے اللہ تعالی میں تیرے حوالے ہوں. جیسے کوئی شخص اپنے کی کوئی چیز پکڑ کسی کو دیتا ہے نا, اسلمت نفسی الیک, اور استسلام مکمل سرنڈر کو کہتے ہیں, اب میری کوئی نہیں چلے گی, اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. وفوضت امری الیک, اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے, سارے معاملات. ووجهت وجهي اليك, میرا رخ تیری طرف ہے. والجأت ظهري اليك, وہ میرے پیر بھی تیری طرف ہے, یعنی میری مضبوطی میری طاقت صرف تجھی سے ہے, میں رخ کا سمت تیرے ہاتھ میں ہے. رغبتا ورہبتا اليك, یہ دو چیزیں ہیں جس کے دل میں بیٹھ جائیں تو وہ شخص کامیابی کہ بہت قریب ہوتا ہے. الرغبہ والرہبہ, رغبہ امید اور چاہت, رہبہ خوف اور ڈر. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جو خیر تیرے پاس ہے میں اس کی امید رکھتا ہوں, اور جو تکلیفیں مجھے ملنی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان تکلیفوں سے بچا, جو تیری پکڑ ہے مجھے اس سے ڈر ہے, مجھے اس سے محفوظ فرما. لا ملجا ولا منجا منك الا اليك, کہاں جائیں گے ہم, نہ تو ہم تیری پکڑ سے بچ سکتے ہیں, واپسی بھی تیری طرف ہی ہے, میرے جیسا مسکین اور حقیر انسان کہاں جائے گا, اگر بھاگنے بھی چاہے دوڑنے بھی چاہے تو کہاں جائے گا, نجات ممکن ہی نہیں ہے. کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ میں اقرار کرتا ہوں اپنے دل سے, آمنت بکتابک الذی انزلت, یا اللہ تعالیٰ تو نے جو کتاب نازل فرمائی میرا ایمان ہے کہ وہ سچی کتاب ہے, یہ قرآن مجید سچی کتاب ہے, وبرسولک الذی وبنبیک الذی ارسلت, اور تیرا نبی بھی سچا ہے جسے تو نے مبعوث فرمایا, جسے تو نے اپنا رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا. سبحان اللہ, میرا ایمان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں. جب سیدنا براء عنہ نے اس حدیث اس دعا کو اب سیکھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اب یاد تو کہ اب آپ سلم کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ابتدا سے صحیح پڑھتے ہیں, آخر میں آ کے جو ہے جو آخر جملہ ہے پڑھتے ہیں, آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت, لفظ تھا وبنبیک الذی ارسلت, یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ ثابت ہے. تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے یہ نکلا وبرسولک الذی ارسلت, دیکھیں نبی کا و رسول کا کوئی زیادہ فرق ہے؟ زیادہ فرق نہیں لگ رہا, لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت, اسے بخاری کی روایت ہے اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دائیں ہاتھ رکھا, یعنی آگاہ کرنے کے لیے کچھ غلط پڑھ رہے ہو, فرمایا وبنبیک الذی ارسلت. سبحان اللہ, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سادات الاولیاء ہیں, اولیاؤں کے سردار ہیں, ان کے لیے ایک لفظ تک بھی تبدیلی جائز نہیں تھی, جو لفظ ملتا جلتا بھی ہے وبرسولک الذی ارسلت کی جگہ جو صحیح لفظ وہ بھی نبی کے لیے ارسلت پڑھنا تھا, رسول کا لفظ پڑھ لیا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور آج بھی حدیث کی کتابوں میں دو روایت نہیں کہ ایک وہ رسول کے لیے ارسلت دوسری میں وہ نبی کے لیے ارسلت, نہیں ایک روایت ہے وہ بھی نبی کے لیے ارسلت, کیونکہ وہ ٹھیک نہیں تھی اس کا وجود ہی نہیں ہے. دوسری روایت وہ بھی رسول کے لیے ارسلت کیونکہ ٹھیک نہیں تھی اس کا وجود نہیں ہے. اور سونے سے پہلے یہ بڑا عظیم پیغام ہے, توحید ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت, انسان کی حقیری اور فقیر اور مسکینی اور محتاجی کا ابہار, اور اس کے ساتھ اتباع سنت بھی سونے سے پہلے, کیونکہ توحید بغیر اتباع سنت کے ناقص ہے اور اتباع سنت بغیر توحید کے ناقص ہے. تو توحید اور اتباع سنت یہ ہمارا دین ہے. عجب ہے واللہ عجب, سادات الاولیاء کے لیے ایک لفظ میں تبدیلی جائز نہ تھی, اور آج کل کے دور کے بعض اولیاؤں کے لیے ایسے اذکار اور درود موجود ہیں واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے, اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, خواب میں زیارت ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ درود عطا فرمایا. درود لکی ہے, درود تاج ہے, درود فاتح ہے, پتہ نہیں دنیا میں کتنی درود آئے ہیں, مختلف درود ہیں, اور بعض لوگوں نے ان کو آسانی کے لیے ایک کتاب میں جمع کر دیا, سارے بدعات قرآن اس میں جمع کر دیے. یہاں قرآن مجید کی آیات بھی ہیں, قرآن مجید بھی ہے, عجب بات ہے واللہ. ایک پانچ صورتیں جو ہے وہ ایک چھوٹا سے ایک کتابچہ ملتا ہے, اس میں قرآن کی آیات ہیں, لیکن اس میں دیکھیں آپ درود لکھی ہے, درود تاج ہے, پتہ نہیں کون سے درود ہیں, یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر حسن اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو کیا تعلیم دے کے گئے ہیں, وہ کیا کمی تھی جو صحابہ کرام کو نہیں دی, اور یہ کمی باقی رہی ہزاروں سال یا سینکڑوں سال تک. پھر ایک ولی آتے ہیں, کوئی سودان میں ہے, کوئی انڈیا پاکستان میں ہے, کوئی پتہ نہیں کس جنگل کس غار میں ہے, اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اپنی جنت کو چھوڑ کر, کیونکہ بعض ظالم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یقمت اللہ منامن, بیداری کی حالت میں آئے تھے, نیند کی حالت میں نہیں, نیند میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا, اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے ہیں, کیا دینے آئے ہیں چل کے, مجھے درود دینے آئے ہیں اور صلاۃ الفاتح. وہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے یقظت اللہ منامن, بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے میرے پاس چل کے آئے اور مجھے یہ درود عطا فرما کے گئے ہیں صلاۃ الفاتح. جس نے اس درود کو ایک مرتبہ پڑھا اجازت کے ساتھ تو اس کو قرآن مجید کے پڑھنے سے 6000 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید کوئی شخص 6000 مرتبہ پڑھتا ہے, یہ ظالم کہتا ہے کہ درود فاتح ایک مرتبہ پڑھ لو بشرطے کہ اپنے پیر سے اجازت لے کے پڑھو, تو 6000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے بدولت اسے 10 نیکی عطا فرمائے گا. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے, میم تیسرا حرف ہے, اور اس سے زیادہ جسے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے, اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے, اس سے زیادہ دگنا بھی دے سکتا ہے. اور بعض ظالم آ کے کہتے ہیں کہ یہ درود اس سے بہتر ہے, وہ درود اس سے بہتر ہے. جب صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے سلام تو جان لیا کہ کیسے کیا جاتا ہے, درود تو ہمیں سمجھے درود کیسے پڑھے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسے کہتے درود ابراہیمی, جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اور نماز میں یہ ناچیز بندہ, یہ مسکین حقیر بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, اپنے رب کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے, اور نماز فرض ہوئی چھٹے آسمان پہ, زمین پہ یہ نماز فرض نہیں ہوئی. جیسے نماز بلند ہے ویسے نماز کے اذکار بھی بلند ہیں, اور جو اذکار نماز میں ہیں اس جیسے کوئی اذکار نہیں ہے. یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ بس الفاظ سے کہہ دیے ایسے, نہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو زیادہ خیر تھا, جس میں قرآن مجید سے 6000 گنا زیادہ ثواب والا درود تھا, وہ اپنے پیاروں سے چھپا دیا, اور 1000 سال کے بعد ایک سوڈان نے ایک ولی کو دے دیا اور اپنے صحابہ کرام کو محروم کر دیا, کیا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کہاں سے لوگوں کے اپنے کیسے سوچتے ہیں یہ لوگ. اور وہ شخص جہاں سے گزرتا تھا لوگ دیکھ کے گر جاتے تھے زمین پہ. تبرک کے لیے اس کے کپڑے بھی نوچ ڈالتے تھے کہ کوئی ہاتھ لگ جائے اس اللہ کے ولی کی, ہم ہاتھ لگائے ہمیں جنت مل جائے گی. ان ظالم لوگوں نے بعض عوام الناس, بعض جاہل لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر ایسے غلط دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. آج دیکھیں آج ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اگر بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہو, کم سے کم سونے سے پہلے ان آداب پہ عمل کرے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے, اور ایک مرتبہ ہم ایسے سوئیں کہ توحید اور اتباع سنت کو اچھی طرح سمجھ لیں, اور اس صحیح سمجھنے کے بعد, سچی توبہ کے بعد, اگر اللہ تعالیٰ ہماری روح واپس بھی نہ کرے تو پھر توحید اور اتباع سنت پر موت ہے, اور اگر واپس کر دے تو پھر دوسرے دن بیداری کی حالت میں موحد بن جائے, متبع سنت بن جائے, تو کتنا بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ارشاد باري تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. اور صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو کسی نے ہدیے میں ریشم کا ایک کپڑا دیا، صحابہ اس ریشم کو کپڑے کو ہاتھ لگا کر تعجب کر رہے تھے کہ کتنی ملائم ہے، کتنی اچھا کپڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا، اتعجبون من لین هذه والذي نفسي بيده لمناديل سعد بالجنة خير من هذا. کیا تمہیں اس کپڑے کی جو نرمی ہے تم اچھی لگ رہی ہے، تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سعد بن معاذ کی جو مناديل ہیں، جو ٹشو ہیں جنت میں، وہ اس سے زیادہ اچھی ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. آج خطبہ کا موضوع ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی مختصر سیرت. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بنی عبد الاشر کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، انصاری صحابی ہیں، اور انصار میں سے قبیلے اوس سے ان کا تعلق ہے. اوسی انصاری صحابی اور معروف و مشہور صحابی ہے. ان کی زندگی اسلام کی زندگی مختصر زندگی اسلام کی ہے. دار اسلام میں داخل ہوئے ہجرت سے ایک سال پہلے، اور وفات ہوئی پانچویں ہجری سال میں جنگ احزاب میں. اسلام کی جو ٹوٹل زندگی وہ چھ سالہ زندگی ہے، بس یہ اس سے تھوڑی سی کم، چھ سال سے زیادہ نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم صحابی کی اس اسلام میں یا اسلامی جو زندگی ہے، مختصر چھ سالہ زندگی میں کیا کارنامے کیے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے کہ سعد بن معاذ کے ٹشو جو استعمال کرتا ہے جنت میں اس ریشم کے کپڑے سے زیادہ بہتر ہے. جنت کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم دے رہے ہیں، الذی لا ینطق عن الہوا علیہ الصلاۃ والسلام. آخر کیا ایسا عمل کیا سیدنا معاذ نے؟ یہ کون سے عظیم صحابی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے کی گواہی دے رہے ہیں؟ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی ہجرت سے ایک سال پہلے اسلام قبول کرتے ہیں سید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں. سید مصعب بن عمیر یہ اور عظیم صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے دعوت اسلام، دعوت توحید کے لیے مدینہ کی طرف بھیجا ہجرت سے پہلے. سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مدینہ پہنچتے ہیں دیگر صحابہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے تمہید کے لیے، توحید اور سنت کی دعوت کے لیے، لوگوں میں تعارف کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ سب جانتے کہ محمد، نام تو محمد ہے لیکن دعوت کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، کیا دعوت لے کے ہے، قوم نے کیوں دشمنی مول لی ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، یہ کون سا دین لے کے آئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قوم نے اور جو قریب رشتہ دار تھے وہ سب سے بڑے دشمن بنے بیٹھے ہیں. یاد رکھیں کہ اور بھی صحابہ موجود تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نہیں بھیجی، ایک صحابی کو بھیجا ہے اور علم والے صحابی کو بھیجا ہے، بغیر علم والے کو نہیں بھیجا ہے. جسے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے. علم والے دعوت دیتے ہیں. خالی ہاتھ لے کے جائیں گے تو آپ کیا دیں گے کسی کو؟ اگر کوئی آپ اٹیک بھی کرتا ہے, کراس کوشچن بھی کر دیتا ہے اور آپ خالی ہاتھ ہیں, آپ کے پاس علم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آپ کیا جواب دیں گے؟ تو دعوت اور تبلیغ کی اساس علم ہے. علم کی اساس پر دعوت اور تبلیغ کی جاتی ہے, جہالت کی اساس پر نہیں. اور ایک شخص ہی کافی ہے پورے شہر کے لیے, پورے محلے, پورے قوم کے لیے. لازم نہیں کہ 10-10 جماعتیں ہوں. ہاں اگر زیادہ لوگ ہو تو اچھی بات ہے, خاص جماعت بنانا اور خاص اس کے اہتمام کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی سنت سے ثابت ہے. علم جو ہے وہ اساس ہے. سر مصعب بن عمیر رضی عنہم جوان صحابہ میں سے تھے, بڑی عمر بھی نہیں تھی لیکن دعوت حق لے کر گئے ہیں اور لوگوں نے قبول کیا الحمدللہ. اب یہ دیکھیں کہ انصار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ, اگر آپ قربانی کی بات کرتے ہیں نا, اللہ کے لیے قربانی کی بات یا اللہ کے لیے محبت کی بات جب آپ کرتے ہیں تو انصار سے بڑھ کر آپ کو تاریخ میں مثال نہیں ملے گی. جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ, بھائی چارے کو حکم دیا ہے مہاجرین اور انصار کا. وہ کیا تمہید تھی پہلے جس کی وجہ سے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ وہ بہترین تعارف تھا دین اسلام کا, توحید کا, سنت کا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور خوبصورت سیرت کا. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں مدینہ ہجرت کر کے, تو انصار جو ہیں صرف یعنی سینہ کھول کے استقبال کیا اور جو بھی دنیا ان کے پاس اس وقت موجود تھی انہیں شیئر کرنا شروع کر دی مہاجرین کے ساتھ. ان صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے. جب اسلام قبول کیا, یعنی اسلام قبول کرنے کا لمبا سا قصہ ہے لیکن مختصر سے سیرت ہے, چند اہم باتیں اس مختصر سے وقت میں کرنا چاہتے ہیں. اسلام قبول کرتے ہی اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے ہیں اور جا کے ایک عجیب سے اعلان کیا, سب کو جمع کیا, مرد و زن کو سب کو جمع کر لیا اور یہ کہا, اے بنی عبد الاشہل تم جو کیا سمجھتے, میری کیا حیثیت ہے تم لوگوں کے بیچ میں؟ تو سب نے مل کے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں, سرداروں میں سے ہیں اور ہمارے جو اچھے لوگ ہیں ان میں سے ہیں آپ. تو فرمایا آج کے بعد تم سب سے کلام کرنا حرام ہے مجھ پر, میں کسی سے بات نہیں کروں گا, حرام ہے مجھ پر جب تک کہ تم سب کلمہ شہادت نہیں پڑھ لیتے ہو. حتی تؤمنوا باللہ ورسولہ, یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آتے ہو. اب حیثیت دیکھے اس عظیم صحابی کی اپنی قوم میں. اسی دن اسی وقت شام ڈھلنے سے پہلے سارے کے سارے قوم جو سب دار اسلام میں داخل ہو گئے, ایک باقی نہیں رہا. یہ کہتے برکت والے لوگ, اس دن میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ سارے کے سارے قوم دار اسلام میں داخل ہوئی ایک شخص کے کہنے پر. وجہ جانتے ہیں, ابھی تفصیل نہیں سنو انہوں نے کہ دین اسلام کی تفصیل کیا ہے, توحید کیا ہے. اس شخص کا اصل رسوخ کی وجہ سے اپنی قوم میں, اس شخص کی قدر و قیمت کی وجہ سے پوری قوم دار اسلام میں داخل ہو گئی. اگر سعد ہم سے بات نہیں کرے گا, یہ عظیم انسان ہمارے قوم میں سب سے معزز انسان, سب سے شرف والا انسان, اگر ہم سے کلام نہیں کرے گا, بات نہیں کرے گا تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ اتنی دلی محبت تھی اور اتنی عظیم مقام اور عظمت ہے ان کے دلوں میں کہ پوری قوم دار اسلام میں داخل ہو گئی ہے. میرے بھائیو ہماری اسلامی زندگی کتنی ہے؟ 40 سال 50 سال زیادہ یا کم گن لیں آپ. ہمارے گھر والے ہیں, ہمارے قریبی رشتہ دار, ہمارے دوست و احباب ہیں, ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اپنی قوم میں, اپنے گھر میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ عمر ہوگی 70-80 سال کی, اس لیے بڑی عزت والے بڑے شرف والے تھے. 40 سال سے کم عمر تھی, ابھی جوان تھے. عجب بات دیکھے کہ اس عمر میں اپنے قوم کے سردار ہیں. اس لیے کہ زیادہ مال دولت تھی؟ نہیں, زیادہ امیر بھی نہیں تھے. تو کس وجہ سے اتنی بڑی حیثیت تھی اپنی قوم میں کہ ایک دھمکی سے, کہ تم دھمکی کیا تھی, قتل کر دوں گا؟ نہیں, یہ دھمکی نہیں تھی. لا اکراہ فی الدین, یہ جانتے تھے کہ میری کیا قدر و قیمت ہے, میرے پہلے سوابق ہیں, میرے کوئی اچھائی کوئی بھلائیں میں نے کی اپنے قوم کے ساتھ, جس کی وجہ سے میرے قوم میں ایک حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ سے امید تھی اگر ایسی بات کروں گا تو قوم میری عزت رکھ لے گی, ورنہ کیا فرق پڑتا ہے کسی کے کلام کرنے سے یا نہ کرنے سے. لیکن انہیں فرق پڑا ہے, جس کی وجہ سے ان لوگوں نے سوچا اور کہا ہے کہ اگر سعد نے اس دعوت کو قبول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے ہیں تو ضرور اس میں خیر ہے اور اس میں برکت ہے. ایسا قدم نہیں اٹھایا آج تک, ہم نے نہیں دیکھا کہ سعد نے کچھ ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی ہو. یہ اصل وجہ تھی, عقل میں, سمجھ میں, سنجیدگی میں سب سے اچھے تھے اپنی قوم میں, اس عمر میں بھی اپنی قوم میں. فیصلے کیا کرتے تھے؟ سچ بولتے تھے, امانت دار تھے. آپ جو خیر کے صفات جانتے سب موجود تھے. سرداری صرف پیسوں میں نہیں ہوتی, اثر صرف پیسوں میں نہیں ہوتا. آپ کے حسن اخلاق, آپ کا ادب, آپ کا علم, آپ کی حکمت, آپ کی عقل مندی, یہ سب کاؤنٹ کرتے ہیں. آج ہماری کیا حیثیت اپنے گھر میں؟ چھوڑ دیں قوم کو, چھوڑ دیں آپ, ہمارے اپنے گھر میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ واللہ ایسے بھی گھرانے دیکھے, اللہ سب رحم فرمائے, کہ بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے, بیٹی ماں کو کہتی ہے تمہیں کیا پتا, تم تو جاہل ہو کہ میک اپ کیسے کیا جاتا ہے. ماں کو کوئی جاہل کہتا میک اپ کی وجہ سے؟ سادہ لوگ جاہل ہوتے ہیں نا, بے وقوف ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے تربیت کچھ ایسے کی اپنے بچوں کی. ہم جھوٹ بولتے ہیں, بےمانی کرتے ہیں, بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں, بچوں کو لانتے بھیجتے ہیں, بد دعائیں دیتے ہیں, تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ یہ تو نکلنا تھا جب ہم خود سنجیدہ ہیں اپنی زندگی میں, ہم خود اپنی قدر نہیں جانتے تو دوسرے کیا قدر کریں گے ہماری؟ سبحان اللہ. ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے تعارف, جس ڈاکٹر نے تعارف کیا کہ اس نے کہا کہ یہ اس جو ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے. وہ تعارف میں کہا یہ اس کی بڑی اچھی خصلت یہ ہے کہ بڑا اچھا گانے گاتا ہے, گانے گانے سے معروف اور مشہور ہے, بڑی اچھی آواز ہے اس کی, سریلی آواز ہے اس کی. سبحان اللہ, کیا حیثیت ہے؟ یہ کوئی حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت اس کی اچھی آواز ہے, اس کی حیثیت اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا جو مقام ہے وہ ہے. اس کی تعریف کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ چلو میرے بھی نمبر بن جائے اس کے سامنے, چلو. سبحان اللہ, 50 سال کی عمر ہوگی اس بندے کی, ابھی تک گانے گا رہا ہے اسٹیج پر, پرفارمنس کرتے کرتے بڑے کمال کی کرتا ہے. اللہ کے نافرمانی میں کمال ہے, نام محمد ہے اور کام دیکھیں. سبحان اللہ, اپنے گریبان پر ہم جھانک کر دیکھیں اگر ہماری اپنے گھر میں کیا حیثیت ہے, اور پھر اپنے رشتہ داروں میں کیا حیثیت ہے, پھر معاشرے میں کیا حیثیت ہے. ہم جس صحابی کا ذکر کر رہے ہیں نا, صرف اپنے قوم میں ان کی حیثیت نہیں تھی, ان کا بلند مقام پوری امت میں ہے, امت اسلام میں. یہ وہ نام ہیں, ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں, تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ اس روئے زمین پر ایسے لوگ بھی چل کر گئے ہیں جو سب سے عظیم لوگ تھے اپنے زمانے کے, اور صحابہ ایسے ہیں کہ ہر زمانے سے افضل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے. الغرض زندگی کا پہلا مرحلہ، سابقہ زندگی، خوبصورت زندگی، اسلام سے پہلے جہالت میں ایک مقام ہے، ابھی ایک نور باقی ہے جو سب سے اصل چیز ہے، جو سب سے بنیاد ہے، وہ ہے اسلام. اس کو پتہ نہیں ہے، باقی اچھی خصلتیں موجود ہیں، سچ بولنا ہے، امانت داری ہے، حسن اخلاق ہے، وغیرہ وغیرہ سب موجود ہے، لیکن سب چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں اگر کلمہ توحید کا نور نہ ہو. اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگ کسی کافر سے ملاقات ہوتی ہے، ایک ملاقات میں بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، کہتے یار کیا کمال کا بندہ ہے، اس کا بولنا کا انداز دیکھیں، اس کے مسکراہٹ کا انداز دیکھیں، اس کے چال چلن کا انداز دیکھیں، کیا لوگ ہیں، یہ جھوٹ یہ نہیں بولتے، امانت دار یہ لوگ ہیں، وعدے خلاف یہ نہیں کرتے، وقت کے پابند یہ لوگ ہیں، اور 10-20 ایسے خوبیاں گنتا جائے گا. کیا فائدہ اسے دے گی یہ ساری خوبیاں جب دل میں ایمان نہیں ہے، توحید و سنت نہیں ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہونے والا ہے، ہمیشہ کی جہنم کے ایندھن بننے والا ہے، اس نے کیا کمال کیا ہے بھائی؟ یہ ساری خصلتیں جو حسن اخلاق ہیں یہ ہماری ہونی چاہیے تھی، یہ تعریف کافر نے تمہاری کرنی تھی، اسے ہم نے امپریس کرنا تھا اپنے اس حسن اخلاق سے، اپنے دین سے. جب ہمارے پاس نہ رہا تو اس لیے ہم امپریس ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصل ہم ہی اس چیزوں کے وارث ہیں، یہ ہماری چیزیں، یہ ہماری کھوئی ہوئی یعنی اچھی خصلتیں ہیں، ہم سے یہ چھین گئی ہیں، یا شاید ہم نے ان کو چھوڑ دی ہیں اور کبھی ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. تو اپنی اصلاح سب سے پہلے ہے، اپنا ایک اپنے گھر کے اندر اپنا ایک مقام بننا ہے، اپنے حیثیت قائم کرنی ہے. ہم سب داعی الی اللہ سبحانہ و تعالی، جس کو تھوڑا سا علم بھی ہے جس کے پاس، وہ بھی دعوت دیتا ہے اپنے گھر کے اندر. اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک کہ آپ کی کوئی حیثیت اپنے گھر میں نہیں ہوگی. گھر کے کیا نام کے سربراہ ہے؟ ولی الامر ہے، گھر میں سربراہ ہے. کیا سربراہ ہے؟ کوئی خبر نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے، کوئی ذمہ داری کیونکہ قبول ہی نہیں کی. بچوں کے لیے ڈرائیور موجود ہے، بچوں کا الگ ڈرائیور ہے، بیوی کا الگ ڈرائیور ہے، اپنا جو ہے وہ الگ ڈرائیور رکھا ہوا ہے، خادم جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں، کک کوئی اور ہے، کھانا کوئی اور پکاتا ہے، صفائی کوئی اور کرتا ہے. گھر میں گھر والے کیا کرتے ہیں؟ سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں؟ کاش کہ اللہ کا ذکر ہوتا، قرآن کی تلاوت ہوتی، اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل ہوتا، تقویٰ ہوتا، تب تو بات ہے کہ دین میں عبادت میں مصروف اور مشغول ہیں، وقت نہیں ملتا ان کو. سارا دن یا سوتے رہتے ہیں، یا گانے بجانے ہوتے ہیں، یا پھر سیر ہوتی ہے، یا غلط گیدرنگز ہوتی ہیں، یا سارے سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں، سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کیا حیثیت ہے ماں باپ کے گھر میں؟ پھر رونا روتے رہتے ہیں، بھائی ہمارے کوئی بات سنتا نہیں ہے، بچے جو ہیں وہ خود سر ہو گئے ہیں، وہ ہماری نصیحت نہیں مانتے. آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ میں کیا نصیحت کروں آپ لوگوں کو جب آپ کی خود اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے؟ سب سے پہلے جب تک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تمہارے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، نہ تمہارے گھر میں کوئی قدر و قیمت ہوگی اور نہ ہی معاشرے میں کوئی ہوگی، تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی کوئی قدر و قیمت بنائے. سید سعد بن معاذ کی قدر میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس 6 سالہ زندگی میں، اس مختصر سے زندگی میں اتنی خوبصورت کارنامے انجام دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا ہے بہت کر. جب موت سید سعد کی، اللہ کا عرش ہلا ہے، سبحان اللہ. اللہ کا عرش کسی کے لیے نہیں ہلتا، کسی کے جینے مرنے سے کبھی حرکت میں نہیں آیا. سید سعد بن معاذ کی وفات پر عرش بھی ہلا ہے، سبحان اللہ. چلے یہ زندگی کا، اسلام زندگی سب سے پہلا موقف تھا، اور میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ذرا اپنا بھی ہم توازن کرتے جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہم اس عظیم صحابی کی بات کر رہے ہیں، اور صحابہ ہمارے لیے یعنی آئیڈیلز ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، اور ہمارے فہم بھی صحابہ کے فہم والی ہونی چاہیے. ہمارے اخلاق، ہمارا تقوی، ہمارا ایمان، ہمارا قول، ہمارا فعل سب یعنی صحابہ جیسا ہونا چاہیے. تو سیدنا سعد بن معاذ اسلام قبول کیا، فوراً اپنی قوم کی طرف گئے اور ساری قوم جو ہے دار اسلام میں داخل ہو گئی. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ساتھ دیا. اس مختصر سے زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں تھا لے گئے سیدنا سعد آپ وسلم کے ساتھ تھے. سب سے مشکل وقت میں بھی سیدنا سعد ساتھ تھے. زندگی میں تین جنگیں دیکھی ہیں بس، اتنا موقع ملا ہے، آگے موقع ملا نہیں. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، 2 ہجری، 3 ہجری اور 5 ہجری. 5 ہجری میں وفات ہو گئے. ہجرت کے 1 سال پہلے اسلام میں داخل ہوئے اور 5ویں ہجری میں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جنگ بدر میں معروف موقع ہے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا. جنگ بدر میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار نہیں تھے اور صحابہ سے یہ مشورہ کیا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہا ہے اور ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہم اپنا حق ان سے لینا چاہتے ہیں، تو جو جانا چاہتے وہ تیار ہو جائے. اس کا اعلان بھی نہیں کرو، جیسے کہ جنگ کے لیے اعلان ہوا کرتا تھا کہ جنگ کے لیے خاص تیاری کرنی ہے، خاص لشکر تیار کرنا، نہیں، کیونکہ جنگ تو مقصد ہی نہیں تھا اور خاص ہتھیار بھی نہیں لے کے گئے اپنے ساتھ. 1000 کے قافلے کے لیے 313-314 صحابی تھے بس، کیونکہ جنگ کی تو تیاری نہیں تھی. تو سبحان اللہ، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ کی حکمت تھی کہ جنگ واقع ہو گئی، جنگ بدر. اور جب اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو ایک معاہدہ ہوا، بیعت جو کی انصار نے اس بیعت میں، بلکہ بیعت العقبہ جو ہجرت سے پہلے بیعت تھی انصار کے ساتھ، اس میں یہ کہا، یعنی اس بیعت میں ایک یہ بات بھی شامل تھی اس عہد نامے میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پروٹیکشن کریں گے، حفاظت کریں گے مدینہ کے اندر، باہر جو ہے اس کو وعدہ نہیں تھا. مدینہ سے باہر کا وعدہ مدینہ کے اندر کہ یہ بیعت ہوئی تھی. اور جنگ بدر آپ کو پتا مدینہ کے شہر کے باہر ہے اور اچانک جنگ کا موقع آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. آپ کیا مشورہ دیتے کہ کیا کرنا چاہیے؟ اہل کفر سامنے ہیں، اپنے مکمل تیاری کے پورا ساز و سامان لے کے آئے ہیں 1000 کی تعداد میں اور جنگ کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں جنگ بدر میں. یعنی قافلہ جو تھا اس میں تو کم لوگ تھے، لیکن جنگ بدر میں جو جنگ کے لیے جب ابو جہل وغیرہ جب تیار ہو کے، جب وہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو پوری تیاری کے ساتھ 1000 کی تعداد میں آئے. اب 1000 مشرکین ہیں اور 313 صحابی ہیں، اور جنگ کا حکم بھی نہیں تھا کہ خاص جنگ کرنی ہے، تو مشورہ کیا صحابہ سے کیا کرنا ہے؟ اشیرو علیہ، اب کیا مشورہ دیتے؟ تو مہاجرین تو سب تیار تھے، ان کو پتا تھا، تو اصل مقصد انصار تھے. سیدنا سعد کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کہیں ہماری طرف ہے، کیونکہ ایک مرتبہ سے زیادہ یہ سوال کیا، یعنی مہاجرین میں سے کئی صحابہ نے بات کی، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سوال کو دہرایا. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے کھڑے ہوئے، سیدنا سعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یعنی پہلے سیدنا ابو بکر نے بات کی، سیدنا عمر نے بات کی، سیدنا مقداد نے بات کی، سب یعنی مہاجرین میں سے ہیں. تو اس کے باوجود چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا اشیر علیہ ایہا الناس، کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سیدنا سعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فقال سعد واللہ کانک تریدنا یا رسول اللہ، قال قسم لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. قال اجل، آپ نے فرمایا جی ہاں میرا اشارہ آپ لوگوں کی طرف ہے. فقال سعد فقد آمنا بک وصدقناک وشہدنا ان ما جئت به هو الحق، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، اور ہم نے گواہی دی ہے کہ جو آپ لے کے آئے ہیں وہی حق ہے. وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودًا وَمَوْثِيقًا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَكَ، اور ہم نے اپنے جو عہد پیمانے آپ کو دیے ہیں ہم آپ کی فرمانبرداری کرتے رہیں گے. فَامْضِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے پیارے وسلم آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لِمَا أَرَدْتَ فَنَحْنُ مَعَكَ، آپ آگے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. هو الذي بعثك بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. لو استعرضت بنا البحر، اگر آپ ہمیں اس سمندر میں جانے کا حکم دیں. فخذته، اور آپ اس میں چلے جائیں. لخذناه معك، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے سمندر میں، سمندر کے اندر چلے جائیں گے. ما تخلف منا رجل واحد، ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا. وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا، اور ہمیں کوئی اس میں کوئی تنگی نہیں کہ آپ دشمن کا سامنا کریں جبکہ ہم آپ کے ساتھ ہوں. نصبر فی الحرب، اور ہم جنگ کرنا جانتے بھی ہیں اور صبر کرنا بھی جانتے ہیں. وصدق عند اللقاء، اور جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو سچائی کے ساتھ کرتے ہیں. لعل اللہ ان یریک منا ما تقر به عینک، ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ سب کو دکھا جیسے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گا. فسر علی برکت اللہ، تو اللہ تعالیٰ حکم سے آپ آگے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس سرسید مراد کے ان جملوں سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم بہت خوش ہوئے، اور یعنی مزید حوصلہ ہوا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو مشکل وقت ہے، جان ہتھیلی پر ہے، مشرکین مکمل ساز سامان کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں، تیاری بھی نہیں ہے جنگ کی. عظیم پتہ ہے کہ جنگ بدر کے جو صحابی ہیں یہ صحابہ سب سے عظیم صحابہ سمجھے جاتے تھے، کہتے بدری صحابی ہے. ایک حدیث میں یہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنگ بدر کے صحابہ کے تعلق سے، آج میں جو کچھ بھی کرنا ہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. وجہ کیا ہے کہ جو شخص اپنی جان قربان کر سکتے ہیں اللہ کے نام پہ، اللہ کے دین کے لیے، اب اسے کیا آزمایا جائے گا دین کے بارے میں، کہ دین میں کتنا پکا ہے یا کچا ہے، اس کا دین کیسا ہے. اور جنگ بدر کے صحابہ سب سے عظیم صحابہ میں سے تھے، انہیں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور کافی اس جنگ میں بھی ان کا یعنی بہت عظیم کردار تھا. ایک اور موقع سیدنا سعد کی زندگی میں، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی دوستی تھی، یہ بھی صحیح بخاری نے، ان کی دوستی تھی امیہ بن خلف کے ساتھ، جو مشرک اور کافر معروف ہے جاہلیت اسلام سے پہلے. جب سیدنا سعد مکہ جاتے تو امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرتے، اور جب امیہ بن خلف مدینہ کی طرف جاتے تو سیدنا سعد کے گھر میں ٹھہر جاتے. تو ایک بار سیدنا سعد جو ہے مکہ پہنچے، امیہ بن خلف کے پاس پہنچے، امیہ بن خلف نے ویلکم کیا جیسے کہ ان کی پہلے سے دوستی تھی. تو طواف کرنا تھا کعبے کا، امیہ خلف پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو مسلمان ہو گیا ہے، سب کو پتہ چلے گا تو پھر یہاں پہ ہنگامہ ہو جائے گا، کہ کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اور ہم سے دشمنی مول لی، وہ کس طریقے سے آزادی سے یہاں پہ طواف کر سکتے ہیں. تو امیہ بن خلف نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، دوپہر کے وقت شام کو تھوڑے سے رش کم ہوتا ہے، یعنی کوئی ہوتا نہیں ہے، تو اس وقت آپ طواف کر لینا. اس وقت طواف کر رہے تھے تو ابو جہل آ گیا، اس نے دیکھ لیا اور کہا تم کہاں سے طواف کرنے آ گئے ہو، تم لوگ محمد کو پناہ دیے علیہ الصلاۃ والسلام، اور اب تم بڑی آزادی سے یہاں پہ طواف کر رہے ہو، تمہیں طواف تو نہیں کرنے دوں گا میں. جھگڑا ہوا تو امیہ بن خلف نے کہا اپنی آواز اونچی مت کرو ابو الحکم پر، ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا. تم رکے دیکھا سعد بن معاذ نے وہ بھی خلف کی طرف، اور کہا تم کیا بات کرتے ہو، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قتل کرے گا امیہ بن خلف کو. امیہ بن خلف ڈر گیا، بالکل جیسے انسان یعنی حواس باختہ ہو جاتا ہے، اسے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج تک جھوٹ نہیں بولا، یہ فرمایا تو سچ فرمایا ہے، اب میری خیر نہیں، اس کو اپنی پڑ گئی ہے. تو یہ پورا معاملہ جو بھی ہے طواف والا سب ابو جہل نے بھی سن, اس کو پتہ چل گیا کہ جب اس کی بات ہو رہی ہے تو پھر میری بھی خیر نہیں ہے. عمر بن خلف گھر کی طرف واپس پلٹتا ہے, پھر بیوی سے کہتا ہے کہ میرا یثربی بھائی جو ہے آج بڑی عجیب بات کر کے گیا ہے, بڑا ڈرا ہوا گھر ہے. تو بیوی نے پوچھا خلیل تو کیا ہو گیا تمہیں؟

عجب بات دیکھے کہ جنگ بدر میں یہ بھی شامل تھے, جانا نہیں چاہتا تھا ابو جہل. سب جب اعلان کیا ابو جہل نے سب تیار ہو جاؤ, تو امیہ بن خلف سرداروں میں سے تھا, چھپ کے گھر میں اور بہانہ بنا لیا. ابو جہل نے سب کو دیکھا کہ ایک سردار کم ہے, امیہ بن خلف کہا ہے, اب گھر میں ہے, گھر جاتا ہے, گھر سے بلاتا ہے. امیہ بن خلف کو پتہ میں جانا ہے تو میری خیر نہیں, میں واپس نہیں آنا. میں نے بڑی کوشش کی, ابو الحکم نے کہا, ابو جہل نے کہا تم پیچھے رہ جاؤ گے تو قوم پر کیا اثر ہوگا, اور کتنی تمہاری وجہ سے پیچھے رہ سکتے ہیں, تم تو قوم کے سردار, تمہیں سب سے آگے ہونا چاہیے. اور بڑی ملامت کی, اس ملامت کے ڈر سے, اور ملامت بڑی عجیب سی چیز تھی ان لوگوں میں جو اپنے نسب پہ فخر کرتے ہیں, اپنے حسب پہ فخر کرتے ہیں, اپنی مال دولت پہ فخر کرتے ہیں, وہ ان چھوٹی باتوں سے یعنی دین کے کوئی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے, تو یہ باتیں بڑی اثر کرتی ہیں ان پہ, دل میں جا کے لگتی ہیں. دیکھا ابو طالب کو دیکھ لیں آپ, خود یہ گواہی دیکھ محمد سچا ہے علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن میری قوم کیا کہے گی, ملامت کرے گی مجھے کہ دیکھو اپنے بھتیجے کے دین, اپنے داد باپ دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین کو اپنا لیا ہے, تو قوم میری ملامت کرے گی. اس لیے میں الملت عبد المطلب آخری سانسیں ہیں, میں ابو مطلب کی ملت پر مرتا ہوں. میں اسی ملامت نے اس کا بیڑا غرق کیا, اسی ملامت نے اس کے بیڑے کو بھی غرق کیا. تو اس ملامت سے ڈرتے ہوئے بیوی نے الوداع کہا, اسے پتہ اس نے واپس نہیں آنا. دیکھیں سبحان اللہ, اہل کفر ہیں لیکن یہ پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو الفاظ نکلتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں. اور یہی ہوا, عمر بن خلف جو ہے اس کی وفات اسی جنگ میں ہوتی ہے. الغرض ایک اور موقع, سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی زندگی میں حلف الافک میں جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی, اہل نفاق نے لگائی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا اور فرمایا بعض لوگ یعنی میری عزت تک جا کے پہنچے ہیں اور مومنین اور انہا پر تہمتیں لگائے ہیں, کون ہے جو اس بات کا انصاف لے گا؟ تو سید مراد کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ, فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن, اللہ تعالیٰ کی قسم اگر میرے قبیلے میں سے اوس میں سے کوئی تو میں اس کو سر قلم کر دوں, اور اگر خزرج میں سے ہے آپ جو مجھے حکم دیتے میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ, مشکل وقت میں ہمیشہ میں نے کہا دیکھیں زندگی مختصر سی ہے, 6 سالہ زندگی ہے, لیکن 6 سالہ زندگی میں آپ کمال دیکھیں, ہر لمحے میں آپ دیکھیں. سبحان اللہ, جنگ احزاب میں اب 5 ہجری پہنچ گئے ہیں, زندگی کا آخری سال. جنگ احزاب جانتے کہ جنگ احزاب میں ہر طرف سے مشرکین نے گھیر لیا تھا, مکہ سے جو ہے قریش پورے مکمل تیاری کے ساتھ آئے, پھر بنی غطفان اور اہل طائف وغیرہ جو تھے یہ سارے, اور باقی جو قبائل تھے جو اہل شرک تھے سب جمع ہو گئے. اور اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ جو یہودی تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا بنی قریظہ جو تھے وہ بھی شامل ہو گئے. اس سے بڑی مصیبت یہ تھی جو منافقین تھے وہ بھی اپنی خفیہ تدبیریں کرتے رہے, تو ہر طرف سے اہل ایمان جو ہیں وہ گھر چکے تھے. اسی لیے اس جنگ کو کہ جنگ احزاب, بہت سارے گروہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے. دس ہزار, اب دیکھیں کہ 10,000 کا لشکر لے کے اہل کفر اس زمانے میں, اور اہل ایمان مدینہ میں گھر چکے تھے, خندق بھی کھود لی تھی. فاتقوا اللہ ما استطعتم, اس قاعدے پہ عمل کرتے ہوئے جو کر سکتے تھے اپنے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا. الغرض اس پر تو یعنی کئی خطبے اگر ہم دے تو کم پڑیں گے جنگ احزاب پر, لیکن اس کا جو لب لباب ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو, جو اس کا یعنی اینڈ رزلٹ نکلا ہے. اہل شرک جنگ ہار گئے, کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے شدید آندھی آیا, طوفان آیا, ان کے خیموں کو, اہل شرک کے خیموں کو اڑا کے لے گیا, اور یہ سب اہل شرک اہل کفر منتشر ہو گئے.

الگ الگ سب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہتھیار رکھ رہے تھے, جبھی علیہ وسلم آئے اور فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہتھیار رکھ رہے ہیں, ہم فرشتے تو بنی قریظہ کے لیے تیار ہیں, بنی قریظہ کی جنگ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا صحابہ کو کہ تم سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں. ابھی ایک جنگ ختم نہیں ہوئی, دوسری جنگ ابھی شروع ہو گئی فوراً. کیا آزمائش ہے یہ, زندگی تھی ان عظماء کی, یہ زندگی تھی سنجیدگی کی, قربانی کی زندگی, ایمان اور توحید اور سنت کی زندگی. تو صحابہ تیار ہوئے. جنگ احزاب میں کہیں سے ایک تیر آ کے لگتے سیدنا سعد بن معاذ کو تیر لگتا ہے اور خون جاری ہو جاتا ہے, اور جب اعلان ہوتا ہے جنگ بنی قریظہ کی طرف جانے کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میں بنی قریظہ کا فیصلہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. انہوں نے کیسے عہد شکنی کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, عہد شکنی انہوں نے عہد شکنی کی ہے ان کو جو سزا ملنی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں پھر جان جاتے تو چلی جائے. سبحان, یہ دعا کرنی تھی, خون تھم گیا, جو خون جاری تھا وہ خون رک گیا. پہنچے بنی قریظہ کی طرف, بنی قریظہ گر چکے تھے, اپنا ہتھیار ڈال لیا اور کوئی راستہ نہیں تھا. اب انصاف دیکھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, بنی قریظہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صحابہ میں سے جس کا بھی کہتے ہیں کہ تمہارا فیصلہ کرے آپ کا ہی, وہی فیصلہ کرے گا. آپ چاہتے کون فیصلہ کرے؟ آپ نام دے دیں جس صحابہ کا آپ چاہتے وہی فیصلہ کرے گا. تو انہوں نے کہا سعد بن معاذ, کیونکہ بڑی دوستی تھی پہلے, پرانی دوستی کام آئے گی نا اور ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے. پرانی یعنی دل میں کہیں تو کوئی جگہ ہوگی نا, محبت باقی ہوگی. زخمی ہیں, تیر لگا ہوا ہے, چل کے نہیں آ سکتے, اٹھا کے آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد, دونوں سے اے سعد, یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کا فیصلہ کرنا ہے, آپ کرو, کیا فیصلہ کرتے ہو؟ سیدنا سعد نے فیصلہ سنا دیا جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے حکم کے مطابق تھا. فرمایا ان کے جو بالغ مرد ہیں ان کے سر قلم کر دیے جائیں اور ان کی جو عورتیں ان کو لونڈیاں بنا دیا جائیں. تو چیخنے لگے بنی قریظہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے خود کہا ہے نا, تمہارا اپنا اختیار تھا نا کہ یہ ہمارا پہلے دوست تھا, یہ تھا وہ تھا. یہ فیصلہ حق فیصلہ ہے کہ پورے شہر مدینہ کو مشرکین نے گھیر لیا. آپ اندازہ کرتے ہیں, پھر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد کو قتل کر دیا گیا اور مدینہ کی یعنی زمین پر جو یعنی خون ہر طرف خون بہہ رہا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتے, کیا منصوبہ کر کے آئے تھے؟ قتل کا منصوبہ. ہر مرد زن کو, ہر مومن مرد عورت کو چھوڑنا نہیں تھا. اور اس کے بدلے میں انصاف ہوا کہ نہ ہوا؟ انصاف ہوا. عہد شکنی انہوں نے کی, وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم پروٹیکشن دیں گے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, حفاظت کریں گے. الٹا دوسروں کے ساتھ مل کے, دشمنوں کے ساتھ مل کے حملہ آور ہوئے. اب یہ دیکھیں کہ جب آپ جب گھر کے اندر ہوتے ہیں تو باہر والا کا حملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ پر. جب گھر کے اندر سے آپ کمزور پڑ جاتے تو پھر باہر والے بھی بڑے آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں. تو اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ باہر والوں کے لیے تو خندق کھود دی تھی, اندر والوں کے لیے کیا کرتے؟ اگر حملہ پیچھے سے بھی ہو جاتا اور آگے سے بھی ہو تو پھر درمیان میں ٹوسٹ ہو جاتا تو بڑا مسئلہ تھا. اس لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق تھا. ان کے بالغ مردوں کے سر قلم کر دیے گئے اور عورتوں لونڈی بنایا گیا. یہ اپنی آنکھوں سے کہتے ہیں سعد بن معاذ نے, پھر سبحان اللہ خون جاری ہوا جو تھم گیا تھا اور ان کی شہادت ہو گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جو سید سعد کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا ہے سعد بن معاذ کی وفات کی وجہ سے.
آپ دیکھیں پہلے فیصلہ دیکھیں. دوستی تھی لیکن دور جاہلیت میں تھی. محبت اللہ کے لیے, نفرت اللہ کے لیے, دینا اللہ کے لیے, روکنا اللہ کے لیے. سیکھنا تو سیکھ لیں صحابہ سے. الولا والبراء, دوستی دشمنی کی اساس. محبت کس سے کرنی ہے, نفرت کس سے کرنی ہے, دوستی کس سے کرنی ہے, دشمنی کس سے کرنی ہے, صحابہ سے سیکھیں. ہمارے رہنما ہیں, اور یہ تعلیم انہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے. آج ہمارے دوست کون ہیں, دشمن کون ہیں, ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر بتا سکتے ہیں. سبحان اللہ. الغرض تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. ایک حدیث میں آیا ہے نسائی کی روایت میں, صحیح حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں,

0: کہ سید سعد بن معاذ رانہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش ملا اور 70,000 فرشتہ نازل ہوا جنازے کے لیے، 70,000 ملک، سبحان اللہ، یہ اعزاز شرف ہے کہ اللہ کا عرش ہلتا ہے اور 70,000 فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، اور قبر میں جب رکھا گیا تو قبر نے تھوڑا سا دبوچا ہے پھر چھوڑ دیا ہے. اچھا، قبر کا دبوچنے کے تعلق سے ومت القبر، قبر اپنے سینے سے لگاتی ہے جو بھی قبر میں داخل ہوتا ہے. کیا عذاب تھا؟ نہیں، عذاب نہیں تھا. امام الذہبی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، امام الذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضمت القبر جو ہے یہ، جو سیدنا سعد بن معاذ کو ہوئی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی مومن کا کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اسے تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے، اس کے بچھڑنے کا غم ہوتا ہے. جیسے کہ فرشتے آتے ہیں سوال کر کے قبر میں، تو تھوڑا سا ایک درد سے تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، یہ بھی اسی میں سے ہے ضمت القبر. کہ یہ نہیں کہ قبر تنگ کر دی گئی، کوئی گناہ تھے نہیں، گناہ گار نہیں تھے. کیا گناہ تھے؟ عرش ہل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کافی ہے کہ جنت میں ہے، اور جنت میں جو ٹیشو استعمال کرتے ہیں دنیا کے سب سے اعلیٰ جو ریشن، اس سے بہتر ہے، سبحان اللہ. تو ضمت القبر یہ ہمارے لیے ایک بڑا کوشچن والا ہے، بڑا سوالیہ نشان کوشچن مار کے ہمارے لیے، ہم نے بھی مرنا ہے، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، ہماری قبر کیسے ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ لوگ کہے یار یار بڑی زندگی پڑی ہے، یار کتنے زندگی پڑی ہے جناب، کیا سرٹیفکیٹ ہے تمہارے پاس کہ 10 سال اور 20 سال 50 سال اور رہو گی؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ کئی ایسے لوگ تھے کل ملاقات ہوئی ان سے، ٹھیک ٹھاک تھے، ہنستے مسکرا رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھے، شام کا ایکسیڈنٹ ہوا، صبح کی نماز جنازہ تھی. کئی لوگ رات کو سوتے ہیں، صبحوں کی ہوتی نہیں ہے، صبح قبر میں ہوتی ہوگی. تمہارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ ہم کتنے عرصے زندہ رہتے ہیں؟ اس لیے ہم توبہ بھی کے بارے میں سوچیں گے کہ چلو توبہ بھی وقت پر کریں گے. کس وقت پر کریں گے جناب؟ جب روح حلق تک پہنچے گی نا، تب توبہ کے دروازہ بند ہو چکے ہوں گے. تب کیا کرو گے؟ اپنے آپ کو سے فرشتے، جب انسان مرنے کو آتا ہے نا آخری وقت میں، دنیا کو دیکھ رہا ہے، آخری لمحے دنیا کے، آخری نظارے دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اسی غش میں غنودگی میں آسمان سے آتے فرشتے بھی دیکھ رہا ہے. وہ جاننا نہیں چاہتا. اگر اہل ایمان میں سے ہے تو جنت کے فرشتے سفید کفن کے ساتھ، خوشبودار کفن کے ساتھ آ رہے ہیں، جنت کے فرشتے نورانی چہرے لے کے آ رہے ہیں. تو دل کرتا ہے کہ ابھی جان چھوٹ جائے، جو باقی نظارے ابھی نہیں دیکھ لیں. لیکن اگر اہل کفر میں سے ہے، نافرمانوں میں سے ہے، تو کالے سیاہ چہرے والے جہنم کا کفن، جس میں بدبودار کفن، وہ لے کے آ رہے ہیں. روح ڈر کے مارے مزید جسم کے اندر گھس جائے گی. والنازعات غرقا، موت کا فرشتہ ڈوب کے جسم کے اندر اسے سختی سے نکالے گا. اس کے لیے کبھی تیاری کی ہے؟ تیاری بڑی کرتے، ہر چیز کی کرتے ہم تیاری. کاش ہم موت کے لیے تیار ہوتے کبھی، اس قبر کے لیے کبھی کوئی سوچتے. 6 سال مختصر سی اسلامی زندگی میں، یہ کارنامے ہیں ایک عظیم صحابی کے. ہماری 60 سالہ زندگی میں ہم نے کیا ہے؟ اپنے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے معاشرے کے لیے اور اپنی امت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ یار کچھ اپنا تو کر لو بھائی. تمہیں گھر کی فکر نہیں ہے، تمہیں معاشرے کی فکر نہیں ہے، اپنی تو فکر کرنی چاہیے یار. ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہم نے بھی یقیناً مرنا ہے. واللہ اس موت کے ساتھ یہ سب کچھ چلا جائے گا. مرتے ہی سب سے پہلے یہ ظالم دنیا ہم سے ہمارا نام چھین لیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ، جناب ڈاکٹر صاحب کی یہ لاش ہے، کہتے میت پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلے آپ کا جو ٹائٹل ہے، آپ کا جو نام ہے، آپ کی حیثیت، سب سے پہلے یہی لوگ چھین لیں گے. سب سے قریبی جو آپ کا ہے نا، سب سے قریبی آپ کا رشتہ دار، وہ بھی کہے گا ہم جنازے پہ جا رہے ہیں، میت اٹھا کے جا رہے ہیں، میت کو دفن کر رہے ہیں، میت ہو جائے گا. امیر غریب سب برابر پڑے ہوں گے. یہ مال، یہ دولت، اثر و سوخ کچھ کام نہیں آئے گا، اللہ کی قسم کچھ کام نہیں آئے گا. اگر کچھ کام آئے گا، یہ عمل جو اس وقت آپ کریں اور ہم کر رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اما كانوا يعملون. تیرے رب کی قسم ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. کانوا یعملون کب؟ اب اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری صبح شام کیسے ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اپنا محاسبہ کبھی کیا ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا فرمان سچ ہے، سورۃ حجر کے آخری آیات میں سے ہے، فوربک، تیرے رب کی قسم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر قسم نہ بھی ہوتی تب بھی سچ اور حق ہے کہ نہیں، لیکن قسم کے ساتھ اس جملے کو مزید تاکید کی جا رہی ہے. کس لیے؟ تاکہ ہمارے آنکھیں کھلیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل کی کیفیت کی تبدیلی آئے اور ہماری زندگی بدل جائے. بدلی ہے زندگی ہماری؟ شرک سے توبہ کی ہے؟ بدعت سے توبہ کی ہے؟ سود خوری سے، حرام خوری سے، زنا کاری سے توبہ کی ہے ہم نے؟ کیا فرق پڑا ہے؟ جبکہ ہمیں یقیناً پتہ ہے جو اعمال ہم اس وقت کر رہے ہیں ان سب کا واللہ ایک ایک عمل کا ہم نے حساب دینا ہے، اپنے رب کو دینا ہے. تیار ہیں جواب کے لیے؟ تیار ہیں؟ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ شرک کرنے والے، قبر کا طواف کرنے والے، نظر نیازیں کرنے والے، کیا اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ ان قبر والوں کو بھی عبادت صرف کی جاتی ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے رہے زندگی میں، اور عمل اور عبادت کسی اور کے لیے کرتے رہے، کیا جواب دیں گے؟ ما عجبت المرسلین، رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اتباع سنت کہاں ہے؟ بدعت کیوں کرتے رہے ہو؟ کس کے حکم سے بدعت پر عمل کرتے رہے ہو؟ سود خوری، حرام خوری، زنا کاری، بدکاری کرتے رہے ہو؟ میں منحق اللہ، میرے رسول منع کرتے رہے، قرآن کی کتاب کی تلاوت ہوتی رہی، تمہیں نصیحت کی گئی زندگی میں، اور جمعہ خطبے میں بار بار تم لوگوں نے سنا ہے، پھر بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا ہے. جانتے فرق کب پڑے گا؟ جب موت کا فرشتہ روح نکال لے آئے گا، پھر پتہ چلے گا. لیکن اس وقت عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب حساب کا وقت واللہ روح نکلنے سے شروع ہوتا ہے. روح نکلنے سے قیامت قائم ہو جاتی ہے. قیامت الصغری موت ہے، اور پھر قبر ہے، برزخ کی زندگی ہے، اور پھر آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے. الغرض سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، مختصر سی زندگی، مختصر سی سیرت، 6 سالہ اس پیاری خوبصورت زندگی کے بارے میں ہم نے چند باتیں کی ہیں. میں کچھ لمبی بات نہیں کروں گا. اللہ کے لیے اپنا محاسبہ خود کرے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کرنے والے بن جاؤ، یہی تمہارے لیے کافی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. واللہ وقت آنے والا ہے، ایسی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی جس میں کبیرہ سے پہلے صغیرہ گناہ لکھے جائیں گے، کبیر سے پہلے، بڑے سے پہلے چھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی. ہم سب نے اس کا حساب دینا ہے. ابھی وقت ہے، واللہ جب تک سانسیں جاری ہیں ابھی وقت ہے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی امت کے لیے کچھ کرنا ہے. لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی بڑی ڈگریاں ہیں، دنیا میں پیچھے نہیں ہیں، دنیا کی ریس میں ہم پیچھے نہیں ہیں، لیکن دین میں ہم کہاں ہیں؟ دین کی میرے دل میں، آپ کے دل میں، فلاں فلاں دل میں کیا حیثیت ہے؟ واللہ اگر ہم دین کی حیثیت ہمارے دل میں ایسی ہوتی جیسے کہ بچے کی صرف پرائمری کلاس کے پاس ہونے کی حیثیت ہوتی نا، ہماری زندگی اور ہوتی. صرف پرائمری کا ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے، وہ بچے میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں، بچوں کے امتحان ہوتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں ہماری، بچوں کی خیر نہیں ہوتی. اور سب سے برے دن بچوں کے جو ہے نا، وہ امتحان کے دن ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں علم اور تعلیم سے. کیوں؟ کیونکہ سختی بڑھ جاتی ہے. ہم کیوں سختی کرتے ہیں؟ مستقبل بنے گا بچے کا، ہم فیوچر بنا رہے ہیں بچے کا. صرف اسی حد تک، اے بی سی پڑھانے کے حد تک، اور انگلش بہتر ہو جائے، سائنس بہتر ہو جائے، سائنس کی ڈگری لے کے جائیں، کیا ہوگا؟ جنت میں سائنس کی ڈگری کی وجہ سے جائیں گے؟ کیا 3 سوال قبر میں ہوں گے کہ چاند پہ سب سے پہلے کون گیا؟ یا دل کے کتنی ویلو ہوتے ہیں، سرکولیشن کیسے ہوتی ہے؟ کیا 3 سوال ہوں قبر کے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ واللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایسے بھی آج موجود ہیں جو اپنے رب کی معرفت سے ناواقف ہیں، واللہ جہل مرکب کا شکار ہے، اور اکثریت پوچھ لیں، ایک سمپل سا سوال پوچھ لیں، سمپل سا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لونڈی سے سوال کیا، ایک سمپل سا سوال کیا، کیونکہ وہ بھی سادہ تھی، سوال بھی ایسے ہی سادہ تھا، فطری سوال، یہ دیکھنے کے مومنہ ہے کہ نہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں، معروف حدیث میں، اين اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس کیا جواب دیا؟ کیوں فی السماء، آسمان میں ہے، یعنی عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من انا، میں کون ہوں؟ اچھا انت رسول اللہ، پہلے سوال صحیح تو پہلے سوال جواب سے دوسرا بھی لازمی صحیح ہے، پہلا غلط تو دوسرا بھی لازمی غلط ہونا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس کم سن لونڈی نے جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعتقها فإنها مؤمنة، گواہی کافی ہے، اسے آزاد کر دو، صحابی سے حکم دیا، یہ مومنہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. آج یوں بڑی سفید داڑھی ہوتی ہے، داڑھی کا قصور نہیں ہے، واللہ سر پہ پگڑی کا قصور بھی نہیں ہے، نہ اس ٹخنے کے اوپر شلوار کا قصور ہے، قصور اس ظالم انسان کا ہے جس کے دل میں اپنے رب کی سے معرفت نہیں ہے، جہل مرکب کا شکار ہے. پوچھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہتا اللہ ہر جگہ موجود ہے، جو کہتے ہیں عرش پہ ہے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اپنی تحریف کر کے جو اپنی غلط بدعقیدگی ہے اسے پھیلانے کے لیے، حق جو بالکل واضح حق ہے اس میں تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. رب کو کیا جواب دیں گے؟ من ربک، یہ پتہ نہیں اس کو جس رب کی وہ جس رب کا وہ کلمہ پڑھتے اسے پتہ ہے اس کا رب ہے کہاں، زندگی گوادی ہے، الیکٹرون پروٹونز تک پہنچ چکا ہے، یہ اس سے آگے بھی سائنس پہنچ چکی ہے، یہ وہ جانتا ہے. اگر نہیں جانتا ہے تو اس کا خالق جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس کے انعامات اور احسان میں سراپا ڈوبا ہوا ہے، اس کی معرفت صحیح معرفت نہیں، اگر ہے تو جہل مرکب کا شکار ہے. اب رب کو کیا جواب دے گا؟ چلو اس کو چھوڑیں، میں اور آپ کیا جانتے ہیں توحید کیا ہوتی ہے، توحید کتنی قسمیں ہیں، صحیح معنی کیا ہے، کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں. ابو طالب حق کو جانتے ہوئے بھی اہل جہنم میں سے ہے، جہنمی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیے صحیح مسلم کی حدیث میں. وجہ کیا تھی؟ عبداللہ بن عبی بن سلول زبان سے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی منافقین کا سردار ہے، کلمہ نے کوئی فائدہ دیا؟ کچھ نہیں دیا. تو کلمے کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کوئی کلمہ پڑھ کر بھی جہنمی ہے، جہنمیوں کے سرداروں میں سے ہے، اور کوئی اپنے دل سے مان کر بھی جہنمی جہنم میں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شرطیں پوری نہیں ہیں، صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمے کی شرطیں ہیں، اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اچھا ابھی تک نہیں جانا تو کب جانیں گے؟ میں نے کہا ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، 70 سال کی عمر تھی، زندگی کا آدھے سے زیادہ سے تبلیغ میں گزرا، دنیا کی کافی ملکوں کی سیر سیاحت کی ہے، تبلیغ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جب کلمہ توحید کی بات آئی کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی لا معبود بحق الا اللہ ہے یا لا موجود الا اللہ ہے، کہتا پتہ نہیں دونوں میں سے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لا موجود الا اللہ یہی حق ہے، یہی سمجھتا رہا ہوں، کچھ دلائل سامنے رکھے تو شک میں پڑ گیا، زبزب کا شکار ہو گیا. پھر کہتا مجھے مہلت چاہیے کہ صحیح معنی میں جان کر پھر آپ سے بات کروں گا. 70 سال کی عمر تک نہیں پہنچ سکے صحیح معنی کیا ہے، دنیا بھر تبلیغ کے لیے گئے، کیا تبلیغ کر کے آئے ہو، تبلیغ کیا کی ہے تم نے زندگی میں، لوگوں کو کیا سکھا کے آئے ہو؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو ہم نے کلمہ پڑھوایا، کیا کلمہ پڑھا جس کے معنی آپ کو خود پتہ نہیں ہے، جرم ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر کیا جرم ہوگا اور کیا ظلم ہوگا کہ کسی شخص کو کلمہ توحید کا معنی کا پتہ نہ ہو کہ صحیح معنی کیا ہے، بلکہ الٹے جہل مرکب کا شکار ہے. صحیح معنی سے ہٹ کے غلط معنی کو سمجھ کر 70 سال زندگی گزار چکا ہے, ابھی تک پتہ بھی نہیں کہ صحیح معنی کیا ہے, بلکہ بحث بھی کی ہے کہ صحیح معنی وہ نہیں ہے, لا معبود بحق الا اللہ, اللہ کے ساتھ کوئی سچا معبود نہیں, اس پر شک ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ غلط ہے. پھر شک جب دلائل سامنے رکھی گئیں پھر شک میں مبتلا ہوا, پھر آخر میں مہلت مانگی ہے. یا مہلت مجھ سے کیا مانگتے ہو, میں نے تمہارا کون سا حساب لینا ہے, مجھے ڈر ہے کہ تمہاری تحقیق ختم ہونے سے پہلے موت کا فرشتہ نازل نہ ہو جائے, تب کیا کرو گے؟ موت کا فرشتہ سر پہ آ گیا ہے اور روح نکالنے کے لیے کھڑا ہے, کہو کہ میں نے ابھی تحقیق مکمل کرنی ہے کہ لا الہ الا کا صحیح معنی کیا, ابھی میں اس کی کھوج میں ہوں. 70 سال کیا کرتے رہے ہو؟ اسے اللہ کے لیے اہم کیا, مہم کیا ہے اور اہم کیا ہے, زندگی پریورٹیز کیا ہونی چاہیے ہماری زندگی میں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے, واللہ والدین سے بھی پہلے, بیوی بچے سے بھی پہلے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیا جانتا ہے حق کے بارے میں؟ توحید ہے. توحید کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں, نہیں جانتے تو جاننا شروع کرے. آج علم واللہ آسان ہو گیا ہے, اگر آپ مجالس سے علم میں حلقات میں نہیں پہنچ سکتے, آپ اسی سمارٹ فون کو سمارٹ کہتے ہیں نا, گھر میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں, پمفلٹس موجود ہیں, شرح موجود ہے, ترجمے ہو چکے ہیں. آپ نے جناب اعلیٰ نے صرف تھوڑا سا وقت نکال کے دیکھنا ہے اور پڑھ لینا ہے اور سمجھنا ہے. اتنی تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے پاس کیا حجت رہے گی؟ جس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھے, کوئی پیپر بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لوگ کتنی محنت کرتے تھے, ان کی زندگی برکت بھی تھی, وقت بھی تھا ان کے پاس. ہماری زندگی میں دیکھ لیں, سب کچھ ہے سوائے وقت کے ہمارے پاس نہیں ہے. تیزی سے اگرچہ ہم نے دیکھے, سواری ہماری دیکھے, یہاں پہ اسپیڈ کے لیے اسپیشل لمٹ رکھ دی گئی ہے اور کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں کہ 100 سے زیادہ عام روڈوں پہ اور 120 جو ہائی وے سے وہاں پر جانے سے اگر جائیں گے تو پھر جرمانہ ہو جائے گا. کیوں؟ ہم اوور اسپیڈ میں جانا چاہتے ہیں, وقت نہیں ہمارے پاس. اس زمانے میں محنت تھی, برکت بھی تھی اور ان کے پاس وقت بھی تھا. اونٹوں کا سفر کئی مہینے کرتے تھے, جو آج ہم آدھے گھنٹے سفر کرتے ہیں ان کو شاید پورا دن لگ جاتا تھا اسی فاصلہ طے کرنے کے لیے. لیکن زندگی میں ایمان کا نور تھا, علم کا نور تھا, دل میں تڑپ تھی کہ اس دین کے لیے کچھ کر کے جانا ہے. ہماری زندگی میں کیا ہے؟ افراتفری ہے بس. صبح اٹھتے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے. اچھا آج جمعہ ہے, چھٹی کے دن, آپس کی بات ہے, آج جمعہ ہے چھٹی کا دن ہے, کیا منصوبہ ہمارا, کیا کرنا ہے؟ صبح اٹھ کے ہم نے کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ اچھا رات کو کوئی اللہ کے لیے کچھ دین کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے, سوچ کے سوئے ہم؟ اگر ہوتا ہے تو کہیں پہ ٹرپ کا منصوبہ ہوتا ہے کہ آج کہیں ٹرپ پہ جانا ہے, سمندر کے سیر کرنی ہے, فلاں مارکیٹ میں فلاں مال میں جانا ہے, فلاں پڑوسی کو یا رشتے دار کو جا کے ملنا ہے, اس سے رہنے کے لیے ملنا ہے, اچھی بات ہے. اللہ کے دین کے لیے کبھی ہم ملنے جا رہے ہیں اور نصیحت بھی کریں گے, ملنے جا رہے ہیں کچھ ان کو کچھ غلطی ہوگی تو ان کو اصلاح بھی کرنے کی کوشش کریں گے, یہ لسٹ میں ہے, کبھی سوچا ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپس کی بات ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب ہوگا؟ جب یہاں پہ ارادہ ہوگا, پھر عزم ہوگا, پھر عمل بھی ہوگا. جب ارادہ نہیں تو عزم بھی نہیں تو عمل بھی نہیں. سابقہ زندگی تو ایسے گزرتی رہی, کب تک ایسے گزرے گی؟ یوں گزرتی جائے گی. یہ تبدیلی ہونی ہے کہ نہیں آنی ہے؟ ایک تبدیلی کہ نہیں آنی ہے؟ لگتا ہے بھوک زیادہ لگی, سب خاموش. بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا بھائیو؟ حق کے لیے, اللہ کے لیے, اپنی زندگی کو جیسے ہے اس سے بہتر کرنی ہے. کہ بعض کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کرتے ہیں, اچھی بات ہے, مزید بہتر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ خیر کے لیے ہمیشہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی. خیرن کثیرا کیوں کہتے ہیں؟ کہ جتنا زیادہ ہے اتنی ہی کم ہے, تو خیر کثیر کے لیے آپ آگے بڑھتے رہے. اور جو اس خیر سے محروم ہے, ابھی وقت ہے, سانسیں جاری ہیں, اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, پڑوسوں کے لیے, معاشرے کے لیے اور اس امت کے لیے کچھ کر کے جائیں, تاکہ ایک ایسا وقت ہو کہ اور کوئی بھی نہ ہو, آپ کے جو قریبی ہوں وہ آپ کو آپ کے مرنے کے بعد جب قبر میں ہو, آپ کو جب ضرورت ہو دعا کی, آپ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ فلان بندہ تھا جس نے ہمیں نصیحت کی تھی اور ہم راہ راست پہ آئے, اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے اور اس پر رحم فرما, اس کی مغفرت فرما. اس سے بہتر کوئی انعام ہے آپ کے لیے؟ اس وقت کوئی آپ کو مرسڈیز دینا چاہتا ہے، کوئی آپ کو دنیا کی سب سے بڑی خیر دینا چاہتا ہے، کوئی فائدہ دے گی آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. یہ دعا ہے، اگر آپ اس وقت کوئی اچھا کر کے جاتے ہیں تو لوگ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اور اگر آپ ویسے رہیں جیسے کہ آپ ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی خیر ہے، کوئی دل میں خیر کی کوئی آپ کو یعنی کوئی نہ سوچ ہے نہ اس کی کوئی عزم ہے، تو پھر آپ زندگی ایسی گزرتی جائے گی اور موت اچانک واقع ہوگی اور آگے پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے، کس کو؟ دنیا والوں کو، لیکن ہمیں پتہ ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے قبر کے اس اندھیرے میں اور اس تنگ جگہ پہ ہم ہوں گے، ہمارا عمل ہوگا اور حساب ہوگا جو ہم نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، اور جو بھی ہمارے کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إرشاد باري تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة، قالوا ومن هي يا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی. آج کی نشست کا موضوع، جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے، سبیل المؤمنین ہے. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ سبیل کسے کہتے ہیں؟ مومنین کون ہے؟ ایمان کا کیا معنی ہے؟ سبیل المؤمنین کیا ہے؟ اس کی ضد سبیل غیر المؤمنین کیا ہے؟ سبیل المؤمنین کیوں ضروری ہے؟ اور قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور وحدت امت کیسے ممکن ہے؟ یہ چند سوالات ہیں جن کے تعلق سے آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات کریں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس موضوع کا حق ادا کروں اور آسان طریقے سے اس موضوع کو بیان کروں، اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبیل کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے، جو سوال کا جواب جس کے اعلان کیا گیا ہے سبیل المؤمنین کیا ہے، جنہوں نے جواب لکھ لیا ہے، ابھی بھی وقت ہے جواب یا تو اس باکس میں ڈال دیں جو سامنے رکھا ہوا ہے، یا انتظامیہ میں سے کسی بھی بھائی کو دے دیں. کیونکہ جب میں بتا دوں گا کہ سبیل کسے کہتے ہیں، اس کے بعد پھر کسی کا جواب نہیں لیا جائے گا. ہال کے اندر میں سے کسی نے جواب دینا ہے ابھی؟ اگر دینا ہے تو میں تھوڑی دیر انتظار کر لیتا ہوں. دینا ہے تو جلدی لکھ کے دے دینا، مجھے نہ دیں، لکھ کے دیں. لکھنے کا کچھ نہیں آپ کے پاس، تو آپ کو دے دیتے ہیں ابھی.

جواب موصول ہو چکے ہیں؟ عبداللہ بھائی اوپر سے جواب موصول ہو چکے ہیں سارے؟ سوال یہ تھا سبیل المؤمنین کیا ہے؟ ابھی تک ہم ماشاءاللہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے. جو کچھ بھی جانتا ہے اس سوال کے تعلق سے وہ لکھ دے, اور پھر ہم اس درس کے دوران ہم جانے کوشش کریں گے کہ کیا جو ہم جواب دے چکے ہیں وہ صحیح تھا. اگر صحیح تھا تو الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. اگر غلط تھا تو آج ہم جان لیں گے انشاءاللہ اس کو صحیح جواب کیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح قرآن رہنے کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کو ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سبیل کسے کہتے ہیں؟ سبیل عام لفظوں میں راستے کو کہتے ہیں, خاص قسم کا راستہ, وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچا دے اسے سبیل کہتے ہیں. سبیل وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچا دے. اس مطلب ہر راستہ سبیل نہیں ہوتا, کیونکہ ہر راستہ منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا. اور دوسرے لفظوں میں مومن کی زندگی کا ایک نقشہ ہے, میپ, نقشہ. اگر آپ کسی جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ایک نقشہ ہے تو آپ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے گھر کا راستہ نہیں جانتا؟ کوئی بھی نہیں, ہم سب جانتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم جانتے کہ ہماری منزل مقصود ہمارا گھر ہے, اور اس گھر کی طرف جانے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے. اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے کبھی تو دوسرا ہمارے پاس اور راستے ہوتے ہیں. عام لفظوں میں یہ سبیل ہے, عام لفظوں میں وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچا دے. مومن کون ہے؟ قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی بڑی خوبصورت اور پیاری صفات بیان فرمائی ہیں. ان میں سے میں بعض صفات کا ذکر کرتا ہوں. مومن وہ ہے جس کی زندگی کا اولین مقصد ایمان اور صحیح عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. یہ سورہ بقرہ کی آیت اور سورۃ النساء نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. خطاب کس کے لیے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والے تو ہیں, پھر حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ آمنوا, ایمان لے آؤ. تو مومن کی زندگی کا اولین مقصد ایمانیات ہے, ایمان کی مضبوطی ہے, تجدید ایمان ہے. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کی معرفت ہے, اور ایمان توحید اور صحیح عقیدہ دونوں جڑے ہوئے چیزیں ہیں, الگ الگ نہیں ہیں. دوسری صفت مومنوں کی, مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھتے. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو آگے نہ بڑھو. کس چیز کے آگے نہ بڑھو؟ اللہ تعالیٰ سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. تو مومن وہ ہے جو قرآن اور صحیح حدیث سے آگے نہیں ہوتا, کبھی تابع ہوتا ہے, آگے نہیں ہوتا. یہ بھی صفت مومنوں کی صفات میں سے. مومن وہ ہے جو اپنا سر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے خم کر دے, جھکا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مرد اور عورتوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اس حکم کے خلاف ورزی کرے. سبحان اللہ, حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے مومن وہ ہے
جو لوگوں سے دوستی نہیں رکھتے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کرتے ہیں، دوستی اور دشمنی کی بنیاد کو جانتے ہیں، کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے محبت نہیں کرنی، کون دوست ہے کون دشمن ہے، بہترین طریقے سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں، تم نہیں پاؤ گے مومنوں میں سے کوئی بھی مومن کیسا جو دوستی رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرتے ہیں. یحادون اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے، کتب فی قلوبہم الایمان. سبحان اللہ، جانتے ہیں ایمان کے لکھنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ پکے مومن ہیں. نشانی کیا ہے؟ تمیز جانتے ہیں کہ مومنوں کے ساتھ دوستی رکھی جاتی ہے اور غیر مومنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھی جاتی ہے. فرق جانتے ہیں دونوں میں. انما المؤمنون اخوة، یہ جانتے ہیں، بہترین طریقے سے جانتے ہیں. مومن وہ ہے جو اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم لوگوں کا آپس میں اے مومنوں کوئی تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو کس کی طرف واپس کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی قرآن مجید کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، صحیح حدیث کی طرف واپس لوٹو. سبحان اللہ، یہ چند صفات ہیں، ورنہ قرآن مجید میں دسوں صفات ہیں، خوبصورت صفات اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو بیان فرمائی ہیں. لیکن یہ جو پانچ میں نے بیان فرمائی ہیں یہاں پہ یاد رکھیں، یہ بنیاد ہیں. اگر ان کو کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تو پھر باقی صفات، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یہ جتنی بھی صفات ہیں، نماز کے خشوع، نماز میں خشوع کے اور لغو سے اعراض کرنے کے، زکات دینے کے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے، جتنی بھی باقی صفات ہیں مومنین کی، وہ سب ان پانچ چیزوں کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے. جب ان صفات کی تحقیق کی جاتی ہے پھر وہ صفات بھی کام آتی ہیں، پھر نماز میں خشوع بھی یہ مومن اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اس کی نماز بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں، وہ زکات دینے والا بھی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین فرمبردار بھی بن سکتا ہے. لیکن جب ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا جاتا تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے. اور ان خوبصورت صفات کے اولین حقدار کون ہے؟ کوئی جانتا ہے امت میں سے اولین حقدار ان خوبصورت صفات کے کون ہے؟ ایک ہی آواز میں، صحابہ کرام، بارک اللہ، صحابہ کرام ہیں، اور ان کے بعد ان کے جانشین تابعین، اور پھر ان کے بعد ان کے جانشین اتباع التابعین. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، لوگوں میں سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ کون ہیں؟ تابعین، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. پھر ان کے بعد اتباع التابعین. ثم الذین یلونہم، تیسرے نمبر پہ یہ کون ہیں؟ یہ اتباع التابعین ہیں، جنہوں نے براہ راست تابعین سے علم حاصل کیا، تابعین وہ ہیں جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، اور صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے براہ راست قرآن اور صحیح حدیث کا علم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. اور ہر وہ شخص جو ان کی پیروی کرتا ہے بہترین طریقے سے احسان کے ساتھ تا قیامت، وہ بھی ان میں شامل ہے. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، یعنی مومن صرف اس زمانے کے حد تک نہیں تھے، وہ مومنوں کے سردار ہیں، لیکن مومن تا قیامت رہیں گے، یہ صفات تا قیامت رہیں گی. سبحان اللہ، لیکن کون؟ جو ان کی پیروی کرتے بہترین طریقے سے. ایمان کیا ہے؟ یہ تو ہم نے جان لیا، سبیل کیا ہے، مومنین کیا ہے، پھر ایمان کیا ہے؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اشرف من فی السماء نے سوال کیا. اشرف من فی السماء کون ہے؟
آسمان کے بہترین مخلوق کون ہیں؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. سوال کرتے ہیں مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اشراط الساعہ کے تعلق سے سوال کیا. جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر، اچھی ہو یا بری ہو. جیسے مسلم کی روایت ہے، آپ ذرا غور کریں، یہاں پر ایمان کے ارکان بیان کیے جا رہے ہیں، تعریف نہیں فرمائی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ڈیفینیشن ایمان کی یہ نہیں ہے، یہ ایمان کے ارکان ہے. آپ کو تعریف آئے یا نہ آئے بات کی بات ہے. سب سے پہلے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو ارکان ایمان کی بہترین طریقے سے علم ہونا چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے. ایمان ہے کیا؟ جو یہ نہیں جانتا کہ ایمان کے چھ ارکان ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یاد رکھیں، یہ ارکان ایمان ہے. جو شخص یہ نہیں جانتا کہ ایمان کے چھ ارکان ہیں، وہ شخص کیسا مسلمان ہے؟ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے میرے اوپر، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے، فرشتوں پر ایمان کا کیا معنی ہے، کتابوں پر ایمان کا معنی کیا ہے، رسولوں پر ایمان کا معنی کیا ہے، آخرت پر ایمان کسے کہتے ہیں، اور تقدیر پر ایمان کو کیوں جوڑ دیا ان چیزوں کے ساتھ. اور یہ مسلمان کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. اصول الایمان بھی کہا جاتا ہے اور اصول العقیدہ بھی کہا جاتا ہے. اب ایمان کی تعریف تو پتہ ہونا چاہیے نا، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ دوسری حدیث صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کے 60 سے زیادہ، دوسری روایت میں 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں، ایمان کے حصے ہیں. اعلیٰ، سب سے بلند حصہ کون سا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ. وادناہ، سب سے پست حصہ کون سا ہے؟ اماتۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیاء ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تین چیزیں ہیں. شعبے تو 70 سے زیادہ ہیں، ذکر کتنے کا کیا؟ تین کا کیا. تین کا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعطی جوامع الکلم، کم الفاظ میں اتنی وسیع معانی بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. حدیث میں 70 سے زیادہ کا لفظ ہے اور مثال تین کی دی ہے، کیونکہ تین ہی بنیاد ہے، باقی سب ان تینوں کے ماتحت ہیں. تین کیا ہے؟ قول اللسان، قول لا الہ الا اللہ، زبان کا قول ہے. اماتۃ الاذی عن الطریق، جسم سے عمل ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم حیا کہاں سے کی جاتی ہے؟ آنکھوں سے یا کانوں سے؟ شرم کہاں سے محسوس کرتے ہیں انسان؟ دل کا عمل ہے، دل سے. تو ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. قول اللسان، تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق. عمل بالارکان، جسم سے عمل کرنا. جتنی اس سے زیادہ ہوتے ہیں اتنی ایمان بڑھتا ہے، یزید بالطاعۃ، اور جتنی سے کم ہوتے اتنی ہی ایمان کم ہوتا ہے. تعریف کیا ہوئی ایمان کی اس حدیث کی بنیاد پر؟